Guld i USA, det är GES Nepo-versionen. Du får här P3 och P4. Vi ska ta oss till nattjakten där vi har fått in en del gissningar. Jag har spelat i en ledtråd än så länge och det kommer in bland annat gissningar på pilgrimsvandring. Santiago de la Compostela. Eller en annan gissning som kommer in här på mail baken@sverigesradio.se. Det är musikal som skrivs då. Och det är ju inte en sån dum gissning med tanke på att första ledtråden var The Sound of Music med Julie Andrews och Erwin Kostel. Från en musikal. Men det är alltså inte rätta ordet som vi söker. Kommer in andra gissningar på kanske en musikalfilm då, eller är det musikal? Kommer det in fast från en annan lyssnare. Inget av det jag läst upp nu har varit rätt svar. Om jag har varit otydlig med det så är det faktiskt så. Det finns ju fler ledtrådar att jobba med, så att det kommer förhoppningsvis att klara detta. Vi håller tummarna för det i alla fall. Det vore så som jag tänkte i alla fall, att det kommer lösa sig på ett vackert sätt. Men varför inte lite David Guetta och Sia innan vi hoppar in till nästa ledtråd? Låten heter Flames.

0: Det där ljudet betyder att vi nu ska hoppa vidare i nattjakten, våran tävling, då vi pytsar ut tre stycken ledtrådar i form av musik. Och de kommer på ett eller annat sätt förhoppningsvis ta dig närmare ett ord som vi söker. Har du en gissning på vad det där rätta ordet kanske skulle kunna vara, då kan du mejla mig vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer. Alternativt så smsar du till 72250, inleder med baken. Det handlar om pris till en person som svarat rätt. Tidigare så hörde vi alltså en låt av Julie Andrews och Erwin Castle. Låten heter The Sound of Music. Vi ska ta en liten kort repris på den innan vi hoppar in till nästa ledtråd. Jag säger stort lycka till.
1: Ledtråd nummer ett.

Ledtråd nummer två, Nancy Sinatras These Boots Are Made For Walking. De där bootsen är gjorda för att gå i. Boots, känga, kanske är svenska ordet för det. Gissningar har dykt in i alla fall på den här andra ledtråden. Det kommer in här på mejlen bland annat, vaken@sverigesradio.se. Det är ett meddelande från Kristoffer där det så skulle det kanske kunna vara musikquiz som är rätt svar. Nej, tyvärr är det inte detta. Kanske skulle det kunna vara Capri. Alltså ön Capri. Nej, det är inte Capri. Är då möjligen kanske en gissning på ordet decibel som skulle kunna vara rätt svar i nattsakten. Nej, inte det heller. Vad är det då? Det ska vi förhoppningsvis ta reda på. Jag har ju ett stycke till ledtråd att jobba med som du inom kort här kommer få. Då kommer det kanske klarna för dig. Jag hoppas det. Det vore kul med att få dela ut ett pris även den här natten. Skulle det kanske kunna vara såna här hörlurar man kopplar in i öronen? Alltså sådana små trådlösa hörlurar, skriver Britt-Marie. Eller är kanske marschmusik? Nej, inte heller marschmusik. Vi får väl se om det klarnar.

0: Och det där ljudet betyder att det är dags att hoppa in i nästa ledtråd och den absolut sista ledtråden. För här vet du så kommer jag inte ge dig mer än en liten låt till. Du kan jobba med låttitel eller artist slash band för att ta dig närmare det rätta ordet. Har du en gissning, då kan du höra av dig till mig på vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Jag har spelat i två låtar tidigare. Då var det The Sound of Music med Julie Andrews, Irvin Kostel. Sen hade vi också Nancy Sinatra med These Boots Are Made for Walking. Så tar vi oss till sista ledtråden då. Men vi tar först en liten kort repris av vad som har spelats tidigare. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

Sven Ingvars med Sommar och sol här i P3 och P4 får du den. Det är ledtråd nummer 3 i tävlingen som vi kallar Nattjakten.

Teddy Swims, Mr. Know It All. Fjällvandring kanske det är, skriver Anna. Det är inte vad vi söker, men skulle det kanske kunna vara klackskor i nattjakten. Steppdans är en annan gissning som kommer in. Även mer fjällvandring. Eller kanske är det en replerering? Nej, inte det heller alltså. Klackar, klick, klack, klick, klack. Nej, vad kan det då vara? Träskor eller träskor som resten av Sverige säger. Det är Småland man säger träskor. Kanske andra platser också. Vad kommer då in här nu då? Jo, då kommer till exempel alpäng in som gissning. Eller är det kanske att jodla? Inget av det jag läste upp är dessvärre rätt svar. Men vi får suga på karamellen så att säga. Och så förhoppningsvis så klarnar det. Vore fint det. Lalle nu med en stund på jorden.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjäntor att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

0: Vaken med P3 och P4 som precis gav dig en låt som heter Cruel Summer med Banaramarama eller liknande. Jag tänker att vi ska fortsätta med nattjakten och välkomna in nya lyssnare. Vi har hållit på med den här tävlingen där jag gett dig 3 stycken ledtrådar som tar dig förhoppningsvis närmare ett ord som vi söker. 3 ledtrådar i form av musik, och då är det alltså låtarna The Sound of Music med Julie Andrews och Erwin Kostel. Andra ledtråden var These Boots Are Made For Walking. De här skorna är gjorda att gå med. Och det var ju då med Nancy Sinatra. Sista ledtråden var Sommar och sol med Sven Ingvars. Vi tar en liten repris på de här låtarna. Varsågod.
1: Ledtråd nummer 1.

Har du en gissning och vill vara med och tävla, då är det alltså dags att höra av sig till vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer. Eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Vi söker alltså ett ord kopplat till de här tre låtarna. Vad kan det då vara? Det är frågan där.

Justin Ljungström låter heter Saltvatten här i P3 och P4 får den. Vi håller på med nattjakten, vår nattliga tävling då vi är på jakt efter ett ord. Ett ord som kanske potentiellt möjligen har kommit in i mail-inkorgen här, eller sms-inkorgen. 72250, inleda med vaken kan man göra för att höra av sig och ja, potentiellt då kanske hitta det rätta ordet. Då har man chans på pris. Det kommer in gissningar på väldigt många olika skor, bland annat barfota, ja det är ju förvisso inga skor, men det är en gissning i alla fall. Cowboy boots kommer in, en annan är sommarskor, eller kanske skulle det kunna vara badskor som du söker. Är då kanske det rätta svaret egentligen en hit, alltså en sommarhit eller någon slags plåga av något slag? Nej, det är inte det och inte heller stövlarna som man säger, alltså stövel. Det är det inte. Kan det vara line dance då? Nej, kanske att det är promenader som vi söker. Eller varför inte en gissning på månaden juli? Inget av det jag läste upp nu är det rätta svaret. Förhoppningsvis så har vi det rätta svaret här alldeles strax. Har du hört av dig och känner att nej, men jag har det nog. Var beredd på din telefon vet jag. För det kanske är det jag ringer upp här alldeles strax. Lite Bruce Springsteen innan dess dock. Do I love you? Indeed I do, heter låten.

0: Bruce Springsteen här i P3 och P4. Do I love you? Indeed I do. Jaha, ja. Får man vara beredd på telefonen? För det kanske är dig att jag ringer upp i detta nu. Då har vi med oss Andreas på telefonen. Hallå där, Andreas.
1: Ja, hallå, hallå, ja.
0: Hallå där. Du, vad säger du om nattjakten i natt? Har det varit knepigt, tycker du?
1: Ja, ända fram till de bägge sista, eller den sista, så kom jag på det rätt så lätt, tyckte jag.
0: Det var den där sista ledtråden man behövde.
1: Ja, det var det.
0: Men du, jag bara undrar, vad gör du i natt? Vad gör du i natt?
1: Nej, jag gör ingenting. Jag tittar lite på fotbollen då innan och sen mina föräldrar. Och sen kom jag hem lite efter midnatt. Tänkte du få lyssna på jag ju.
0: Ja, men det är väl helt rätt. Jag tycker du gjorde helt rätt i det, Andreas. Ja. Men du, sista ledtråden var det du tog det på alltså. Ska vi ta och lyssna på hur det har låtit här i natt? Hörde jag att jag? Vill du höra hur det har låtit i natt?
1: Ja, absolut.
0: Okej då. Okej då. Det kommer väl här nu. Gud vad du tjatar. Skoja. Här kommer.
2: Ledtråd nummer ett.

0: The Sound of Music hade vi först med Julie Andrews, Irving Castle, These Boots Are Made For Walking och Sommar och Sol med Sven Ingvars. Vad är då egentligen det rätta svaret, Andreas?
1: Jag fick det till Hike.
0: Hike?
1: Ja.
0: Men snälla någon, hur fick du fram Hike av detta?
1: Ja, det var på det sista egentligen jag chansade, och det var ju signaturmelodin till barnprogrammet eller vad det är, Hike, som man tittar på när man var liten.
0: Mm. Har du en stark relation till Hike?
1: Ja, jag tittar på varje program i princip. Det började väl att sändas lite innan jag föddes, men sen har du gått i repriser och sen också efter, så att säga.
0: Ja, för det där gick i repriser alltså fram till mina dagar, men jag har liksom hört om Hike mycket, men jag är liksom svaga bilder av Hike. Vad hände i programmet?
1: Ja, det var han Bengt Alsterling var programledare, och han gjorde lite egna uppfinningar och var allt möjligt. Bland annat en säckpipa av en bärkass eller plastpåse och en blockflöjt och lite sådana grejer.
0: Underbart.
1: Och så var det lite tecknade serier. Goliath bland annat var det väl, har jag för mig. Och sen vet jag inte om det var något annat. Men Goliath vet jag i alla fall. Gick då.
0: Men när var senast du såg det? När liksom såg du det senast?
1: Ja, det är ju många, många år sedan. Det, på 90-talet skulle jag väl tänka mig.
0: Mm.
1: Har jag för mig.
0: Borde ju, tänker jag spontant, med tanke på hur gediget SVT:s arkiv är, att Hike kanske finns där om man vill gå i liksom memory lane, så att säga.
1: Borde ju finnas, tycker man ju, absolut.
0: Eller hur?
1: Ja,
0: men
1: precis.
0: Är det så pass bra så att det håller idag, tror du?
1: Ja, det skulle väl kunna göra lite sådana MacGyver.

0: uppfinningar. Det var väl i sig ett tag sedan det med gick, men nej, det hade väl varit trevligt tycker jag.
1: Ja, men du, då har jag glädjande nyheter till dig Andreas, för jag hittar här höjdpunkter ur hike finns på Öppet arkiv på SVT Play.
0: Där ser man ju. Ja,
1: den då. Härligt. Inte dumt. Du, ska jag berätta förklaringen så att vi får in alla ledtrådar tycker du, så att vi liksom inte bara går på titellåten eller vad man ska säga, themesången för hike, utan så vi får in de andra låtarna, vill du höra?
0: Ja, jag vet inte, det boots, jag känner det har man väl om man är på hike antar jag. Sen den första, de var väl ute kanske på någon utflykt eller sånt där i Sound of Music, jag vet inte om det kan vara såna grejer.
1: Det är precis vad det är. Det handlar ju om liksom Julie Andrews då som sjunger om kullarna som kommer till liv av musikalen. Kullar man vandrade upp för på hike med rätt sorts skor på fötterna för att gå långt i. Jag läser förklaringen här som Lisa skrivit. Till sist den klassiska känslan av sommar, läger och gemenskap med sommar och sol från den ikoniska hike-låten från programmet Hike med Bengt Asterlind.
0: Just det.
1: Ja, det är så snyggt. Du satte den och ett pris kommer din väg för du vill ha en tygkasse, du?
0: Ja, vi kör på det tycker jag. Det kan vara alltid bra att ha.
1: Ja, visst. Den är perfekt att de är liksom både handduk och badkläder i så här under sommaren.
0: Perfekt.
1: Tips. Snyggt jobbat och stort grattis säger vi till Andrea som satte rätt ordet. Det är hike som vi sökte i nattjakten i natt. Molly Sandén får härnäst. Fånga en sommar heter den. Snyggt jobbat alla som satte rätta svaret.

0: Nu ska vi handla om mat istället i hike. Sidan 47 i hikeboken 2. Där står det berättat om hur man gör en ubåtsmacka.
1: Oj, förlåt, jag var fastnade i hike.
0: Framför mig har som behövs. Först bröd då naturligtvis. Det ska ju vara så att det ser ut som en ubåt i formen. Och så skär jag på mitten, fast inte riktigt igenom.
1: Man läser om en ubåtsmackar i ett av höjdpunkterna som finns av hike på SVT. Feferoni i en ubåtsmacka. Han gör någon slags baguette här. Han har ju väldigt underbar dialekt, måste jag säga. Och scenografin är ju wow. Otrolig.
0: Vi kriserar lite grann så jag får två halvor att jobba på.
1: Ja, här blir han en macka med smör. Mycket som sker i hike
2: med Kristoffer och Hanna.
3: Hallå suckers, när ni hör det här är vi på semester. Det är Hanna och Kristoffer.
4: Det var Hanna och Kristoffer. Det kommer vara Isabella Mansour och Assad Daudi i sommar istället för oss.
3: Det kommer det, och det kommer bli svinbra. Jag känner mig mega trygg med att lämna över studion till dem.
4: Ja, jag med. Ni kommer ha det toppen. Vi kommer, ja, vi får se hur vi kommer ha det. Du ska till Sydeuropa, där är det ju väldigt varmt.
3: Jag ska lösa lite cold cases. Vi ses igen i augusti.
4: Hej.
3: Puss.

0: Blondie med Heart of Glass. Nu är det dags för nyheter från Ekot av Elias Svensson. Klockan är 3.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Den israeliska militären har förstört en 200 meter lång tunnel i södra Libanon. Det uppger Israels premiärminister Benjamin Netanyahu i ett uttalande. Hezbollah säger i ett eget uttalande enligt AFP att attacken är ett brott mot vapenvilan och att Hezbollah har rätt att försvara sig. Attacken mot tunneln är en av flera som genomförts trots att Israel och Libanon i fredags undertecknade ett ramavtal med målet att nå en långsiktig fred. Tycker du att det har varit för varmt i lägenheten senaste dagarna, då kan din hyresvärd vara skyldig att agera.
4: Om temperaturen är för hög över tid så kan man ha rätt till hyresreduktion.
5: Martin Hansson är jurist på Hyresgästföreningen. Ja, om temperaturen i ens lägenhet överstiger 26 grader under en längre tid måste hyresvärden agera. Framförallt kan hyresvärden då hjälpa dig med att sätta upp till exempel rullgardiner och kontrollera ventilationen. Men Martin berättar att det också finns andra knep.
4: Sen får man ju försöka skärma av då på dagtid, vädra på nätterna. Även vissa fönster sätter man ju sån här solfilm och, så, och sånt på också för att få ner temperaturerna inomhus. Sen är det ju som sagt väldigt svårt att sänka en temperatur jämfört med när det är kallt. Då kan man ju bara elda på mer så att säga i värmesystemen. Men det går ju inte riktigt när det är varmt.
3: Reporter Tintin Bokesten på P4 Uppland. Sist fotboll.
6: Justekio skjuter i mål! Han sätter den för Kanada! Justekio skjuter i mål i den 92 minuten. Inlägget från högerkanten av...
3: Ja, för första gången någonsin tar sig värdnationen Kanada till åttondelsfinal i fotbolls-VM. Det här efter att man slagit ut Sydafrika efter att ha gjort 1-0 på stopptid. Nu väntar Marocko eller Nederländerna för Kanada i åttondelsfinal. Det här var Ekot med Elias Svensson.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

0: I Just Might med Bruno Mars här i P3 och P4. Det är ju väldigt varmt i natt, lite av en tropisk natt på sina håll och kanter i vårt avlånga land. Och i hettan så kanske inte en varm kropp är det första man varken vill eller kanske ska slurka i sig. Men vi svenskar älskar ju vårt kaffe. Vad gör man då? Jo, man tar kaffet och gör en svalkande drink av det. Någon som har stenkoll på detta och som också gästade P4 Extra under gårdagen var Erik Andersson. Han är bartender. Jag tänker att vi ska ta och lyssna lite på hur det lät när Titti Schultz fick besök av honom under gårdagens program. Det låter så här.
1: Mm. Totalt 3 drinkar ska det bli.
2: Ja.
1: Och den första är lite grann på gång. Men jag tänkte så här, vi ska göra drinkar. Vad tänker du kring kaffedrinkar? Mm.
2: Generellt tycker jag mycket om det.
1: Ja.
2: Jag älskar kaffe,
1: ja.
2: Så är det. Och jag älskar kaffe med andra saker.
1: Okej.
2: Okay. Idag ska vi göra alkoholfritt.
1: Mm.
2: Jag tror kanske de flesta när man tänker kaffedrink så tänker man kanske en Irish coffee eller någonting som är...
1: De här espresso martini är ju otroligt poppis.
2: Ja, det är världens populäraste drink, tror jag fortfarande.
1: Vad hände med Negronin och Mojito?
2: Ja, men den spicy margarita nu, espresso martini liksom.
1: Ja. Vad heter nummer 2, sa du, spicy margarita?
2: Ja, exakt.
1: Behöver komma ut med, ja. Det är bara att inse.
2: Det får vi lösa.
1: Men här och nu på arbetstid, alkoholfri alternativ.
2: Ja, exakt. Och lite så... kan ju vara bra att kunna dricka något i värmen utan att få i sig massa starkt.
1: Exakt, och kunna ta bilen.
2: Ja,
1: men okej, så det här, du är väldigt positiv till det här.
2: Ja.
1: Men finns det några så här stora misstag som folk gör när man ska göra en sån här sorts drink?
2: Ja, men jag tycker, alltså, generellt då, om vi tänker alkoholfritt, så tycker jag inte man ska utgå från en drink som är byggd kring alkohol.
1: Nej.
2: Det tycker jag är ett vanligt misstag, att man försöker bara...
1: Göra en virgin.
2: Ja, ta bort något.
1: Mm.
2: Och det kan ju bli gott.
1: ja,
2: det är gott,
1: absolut,
2: med lime, mynta och soda. Men det är ju inte en mojito, till exempel, då, tycker jag. Så lite här så har jag... Alltså att man försöker utgå från vad man har istället. Det som är alkoholfritt. Och det som smakar, få in andra smaker.
1: Ja. Så man tittar på det alkoholfria man kanske har och försöker få de smakerna att hitta varandra.
2: Exakt.
1: Okay.
2: Exakt så.
1: Så du har börjat med lite kallt kaffe här, det ser jag
2: det. Eller det jag har gjort då, som jag har i den här.
1: Ja. En liten plastdunk som är
2: faktiskt.
1: Suspekt.
2: Exakt.
1: Ja.
2: Det är kaffe. Det är helt vanligt kaffe. Det har jag slagit på exakt samma som det här är då.
1: Ja,
2: och det här är egentligen bara apelsinskal, eller zest då.
1: Ja. Och en massa socker.
2: Ja. Och så har det fått legat här och dragit. Det här har faktiskt bara dragit sen jag åkte hemifrån idag.
1: Mm. Jag tar en nypa och ser vad det är du har här i. Okej. Okay. Oj, jättegott.
2: Ja.
1: Apelsinigt socker.
2: Visst.
1: Och doften var helt otrolig.
2: Ja, det är supersmart.
1: Det här kan man ha en burk i ett rum också?
2: Ja, det här kan alltså det, idealt kanske stå lite längre. Över natten eller ställa i solen i fönstret eller något, så kommer det gå jättesnabbt.
1: Men det var ändå roligt. Lite socker och apelsinskal.
2: Ja, och det som händer då är att sockret vill dra ut all vätska, vilket i det här fallet oljorna i skalet.
1: Ja.
2: Så de här kommer bli helt transparenta, nästan alltså genomskinliga skalen sen. Sen bara helt vanligt bryggkaffe.
1: Mm, det har vi här borta, vi har bryggt här.
2: Visst.
1: Jag har till och med renoverat, höll jag på att säga, en hel kaffebryggare för din skull.
2: Ja.
1: Det häller du ner i sockret, säger jag nu.
2: Smack på bara. Lika delar.
1: Det var verkligen smack på.
2: Lika lite mer på känslan. Men lika delar socker och kaffe då.
1: Ja, okej. Okay. Ja, och så kommer en sked, ska det röras. Jag följer det här med stort intresse. Alltså, det känns ju väldigt speciellt för mig också att jag ska få dricka din drink. För du blev ju alldeles nyligen utsedd till årets bartender i Norden av förlaget Falstaff.
2: Ja, eller i Sverige av nordiska Falstaff, precis.
1: Ja.
2: Det finns alltså, i de andra länderna också.
1: Mm. Okej, okay. Men du, dels grattis, men
2: tack.
1: Hur känns det?
2: Nej, men det är otroligt såklart. Det är ju alltså en ära. Ödmjukt och väldigt kul när Falstaff nu lanserar i Norden. Gjorde de ju här i vintras. Så det är första året helt enkelt. Första priset. Väldigt, väldigt
1: roligt.
2: Ja.
1: Nu måste vi gå igenom det här. För nu händer det någonting här. Först hade du den här suspekta plastdunken. Vad var det i den nu då?
2: Ja, det är ju då det vi har gjort här. Det här kaffe,
1: precis,
2: och apelsinsocker.
1: Ja, det var kallt kaffe.
2: Men jag har förberett här.
1: Ja,
2: då,
1: okay.
2: Så att om vi nu inte hade fått in reparatören här så hade vi ändå haft det.
1: Just det.
2: Så att säga.
1: Och sen drog du i lite Guinness Stout-öl.
2: Ja, exakt. De gör ju en jättebra alkoholfri.
1: Tips det finns många liksom. Olika alkoholfria
2: stout. En god stout av irländsk kvalitet kan vi säga.
1: Ja, exakt, vara. Där har vi den.
2: Eller det svensk såklart, det spelar ingen roll. Men en god nitro, det är den här, att den är nitro också väldigt lätt och härlig.
1: Betyder det här att det där är något jag kan smaka på nu?
2: Ja. Exakt.
1: Säger jag då lite forcerat som har en klocka att jobba på. Nu går, vad är det här? Nu kommer en ny suspekt liten dunk. Vad är det i den då?
2: Vi har
1: någon vitt?
2: Ja, det här är helt vanlig grädde.
1: Ah, oh, man älskar ju grädde. Ja, då vet man ju att man är hemma, var den är.
2: Så lite så här tanken här.
1: Ja. Och titta. Och du ska riva på den. Ja, nu kommer det muskot på också. Oj oj oj oj oj oj oj, vad trevligt. Ja, men då kastar jag mig över den här och säger skål!
2: Skål!
1: Väldigt kall och härlig. Ja, banne mig. Alltså, det här är ju väldigt... Men det får mig att tänka... Det får nästan en liten chokladig touch.
2: Ja, absolut. Vad är det då? Ja, men det är det här rostade kaffet. Dels såklart kan jag ha de tonerna. Det beror ju på kaffe och rostning. Men det är ju chokladigt, det är fruktigt. Stouten också. Det är också rostad malt, så det är en ganska liknande kaffebönor egentligen man gör. Rostar på väldigt, väldigt hög värme. Får också ut det här chokladiga, härliga. Men sen i båda två finns det lite syra och frukt nästan, liksom, framförallt kaffet kanske.
1: Alltså, det här var jag jättenöjd med.
2: Ja, men vad härligt.
0: Ja, svårt att slå Erik Anderssons drink. Det lät ju otroligt aningen bättre än iskaffe i en pappersmugg som jag och Frida drack här i början av programmet. Erik Andersson alltså som gästade P4 Extra. Vill du höra mer av Erik och Titti Schultz, då kan du hitta det i appen Sveriges Radio. Sök P4 Extra.
3: Det är något som vi tappat, något jag inte förstår nu. Säger först att du skrattar, men den sekunden så går

0: Victor Leksell med Tappat, P3 och P4. Nu tänker jag att vi ska ta och höra hur det lät i morgonpasset i P3. Programledare är Branne Pavlovic och Kajsa Ederid som fick besök i Studio 61. Det lät så här.
1: I veckan så meddelade Storbritanniens premiärminister Keir Starmer sin avgång. Och nästa brittiska premiärminister blir den sjunde på bara 10 år. Hur mår egentligen den brittiska politiken och varför är det sån rulljans bland regeringscheferna? För att reda ut det här säger vi varmt välkommen till vår favorit UK-expert och The Locals chefredaktör James Savage. Hallå!
2: Välkommen!
1: Tack. Om vi börjar i Keir. Vad händer där?
2: Ja, alltså det är ju konstigt för han vann en jordskredsseger för 2 år sedan typ. Mm. Så det är jättekonstigt att han har tvingats avgå. Det är ingen liksom jätteskandal kring det. Det är inte som att han har gjort bort sig på något specifikt sätt. Men grunden för varför han tvingades bort var att opinionssiffrorna för Labourpartiet är usla. Han förlorade stort i lokalvalen. Han har varit och han personligen har varit jätteimpopulär. Vad beror det på? Ja, kanske att regeringen har varit lite riktningslös. Man har ganska stora problem i Storbritannien med ekonomin och statsfinanserna och allt känns ganska deppigt. Och han har inte liksom levererat några svar på det. Det är min analys i alla fall.
3: Men det här med att han har usla siffror, tänker man då nu att man ska liksom, i god tid försöka hitta någon som ska kunna vända på opinionen och få bättre siffror? Eller är det att de här usla siffrorna i sig gör att det är svårt att driva politiken?
2: Lite både och kan man säga. Han har haft det väldigt, väldigt svårt att driva politiken även trots att han har en stor majoritet. Alltså har man en stor majoritet så borde man kunna driva politik liksom lite hur som helst. Men det har han inte kunnat göra. Han har svårt ibland att få sina parlamentsledamöter med sig. Och det handlar lite om att han hade nog inte något jättetydligt program för sin regering. Och det har gjort det svårt att liksom att få partiet med sig. För de är inte liksom helt med på vad de skulle vara med på från början. Så det är lite, det handlar lite om det skulle jag säga.
1: Men var det väntat att han skulle hoppa av?
2: Ja, det blev mer och mer tydligt att han skulle tvingas hoppa av kan man säga. Och det som var dropp var när Andy Burnham som är nu med allra största sannolikhet nästa premiärminister i Storbritannien, inte helt klart ännu, men när han kom in i parlamentet liksom som på ett sätt som alla förstod var han gick in i parlamentet, han vann ett fyllnadsval, ett extraval, och han gjorde det för att utmana Keir Starmer. Och då blev det tydligt att situationen för Keir Starmer var helt ohållbart. Att den här utmanaren skulle vinna över honom, men att han hade stöd i partiet, i parlamentet. Ja, det var kört, alltså loppet var kört för honom helt enkelt.
3: Men intressant ändå att Starmer då, som du sa ju, att han vann stor seger. Och sen så kom han dit och så bara visar sig att det finns inget program. Hur kommer det sig? Alltså, hur kan man vinna stort och få förtroende om det inte finns ett program att liksom dra igång?
2: Alltså, det var ett väldigt tunt valmanifest och det var nog nästan, det var avsiktligt på det sättet att han och Labourpartiet gjorde en analys av att jo, men Torypartiet är jätteimpopulärt, vilket de var. Och det enda som vi behöver göra för att vinna över dem är att inte vara dem.
1: Ja, så de vann på att Tories var impopulära.
2: De vann på att Tories var impopulära. Och för att behålla den här stora ledningen i opinionsmätningar så försökte de att inte ge medierna och opponenterna jättemycket skjuta på. Mm. Så liksom genom att bara liksom, ja, men vi är inte dem. Att man sitter där, så vi är inte dem. Rösta på oss. Alltså de hade ett program men det var väldigt tunt. Så handlade mer om men vi ska få tillväxt i ekonomin.
0: Från morgonpasset i P3 finns att hitta i appen Sveriges Radio.

0: P4 Dokumentär.
1: Han stirrade på mig. Jag log och jag hejade på honom. Men det var inte mer än så.
2: Hör berättelsen om Mikael. En pojke utan armar och ben. Sittande i en rullstol. Och Ronny.
3: You saved my life, you know.
2: Leendet som räddade Ronny Gardners liv.
3: Varför ska jag se honom sist den här månaden?
2: Sök på P4 Dokumentär i SR-appen.
4: Aye.

0: Despacito.
1: Despacito. Louis Fonsi och Daddy Yankee här i P3 och P4. Tänkte ta och prata om den här killen.
2: I don't get it, Shrek. Why don't you just pull some of that ogre stuff on him? You know, throttle him, lay siege to his fortress. Grind his bones to make your bread. You know the whole ogre trip.
3: Oh, I know what. Maybe I could have decapitated an entire village and put their heads on a pike. Got a knife, cut open their spleen and drink their fluids.
1: Här har vi en...
3: Does that sound good to you?
2: No, not really.
1: Dialog då mellan Shrek och Donkey. Det är nämligen så att Donkey kommer nu få en egen film. Åsnan som ju alltid varit och stört Shrek där ens träsk. Och det kommer komma en film som är planerad till 2028. Det är Eddie Murphy som gör rösten till en av huvudkaraktärerna då i Shrek. Han har medverkat i alla filmerna och kommer nu även att vara med i den femte filmen som kommer att premiera under nästa, ja vad blir det, inte den här sommaren, inte nästa, ja 2028. Han har också varit med i kortfilmer och andra såna här grejer kring Shrek och sin karaktär Åsnan, alltså Eddie Murphy. Bland annat åkattraktioner och tv-spel och sånt. Man har ju sett en film tidigare i Shrek som har blivit en liten spin-off, Dödemästerkatten. Men nu blir det alltså att Donkey får stå i centrum istället. Och enligt Variety får filmen titeln Donkey. Och blir berättelsen om karaktärens bakgrund då. Man får liksom lära känna var han faktiskt kommer ifrån, den där åsnan. Ska bli spännande att se tycker jag. Shrek 5 kommer ju dock alldeles innan. Så att man har ju någonting att se fram emot. Det kommer på bio redan nästa sommar. Det finns så många filmer alltså. Eddie Murphy, Mike Myers och Cameron Diaz återvänder alltså till sina roller redan nästa sommar. Men gillar man Shrek så har man mycket att se fram emot nu. Med Donkey. Pirrigt. Shaboozy ska du få nu härnäst i P3 och P4. Låten heter Bar Song Tipsy. Så blir det lite veckans artist och sånt där guttigt därefter.

0: Shaboozy, A Bar Song Tipsy, P3 och P4. Vi ska ta och hoppa in i veckans artist.
1: Ja,
0: och då
1: just det, jag är här.
0: Kommer du?
1: Ja.
0: Så mysigt. Vill du vara med på lite veckans artist?
1: Ja, men så himla gärna.
0: Det här är ju en artist som du garanterat har hört talas om. Kanske i barnsben, jag vet inte vad du har för relation till det här Disney Channel.
1: Inte jättemycket relation.
0: Nej.
1: Vi hade bara skogs-tv.
0: Skogs-tv, ni kollade på Hike.
1: Nej, men ettan, tvåan, fyran.
0: Ah, okay.
1: Så att jag Hike, det kollade jag absolut på.
0: Det var rätta svaret till nattjakten. Jag har varit lite nostalgisk här och kollat på ett avsnitt.
1: Oh,
0: inte ett helt avsnitt, men en del av det. Men Disney Channel var ju det enda jag kollade på. Kim Possible till exempel, Rasten gick där och även Hannah Montana.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kul. Hannah Montana fick ju lite av en revival
1: nu, ja, under just året. Det. Varför det?
0: Jag tror att de firade typ så 20 år.
1: Ah, något det sånt. Det.
0: Och det är ju då huvudpersonen som blir huvudpersonen i veckans artist den här veckan. Eftersom att det är Miley Cyrus som vi ska grotta ner oss i. Vad för relation till Miley Cyrus?
1: Inte jättestor relation. Jag minns ju när hon åkte in på den där bollen i Wrecking Ball.
0: Mm.
1: Och sen så har jag också vår kära kollega Robert pratat väldigt gott om henne.
0: Jaha.
1: Han har tjatat på mig många gånger att jag måste se hennes typ nyårsshow eller vad det var.
0: Är det
1: var
0: sant?
1: Någon gång hon hade en konsert.
0: Han har många sidor, Robert Frank alltså.
1: Ja, han har verkligen det. Så att han har pratat så mycket om att det var en så himla bra ansågning på tv. Och att jag måste se den, men jag glömmer alltid bort att göra det. Men nu blir jag ju inspirerad igen då.
0: Mm, kanske jag bor på att kolla upp då.
1: Ja.
0: Hon är 92.
1: Okay.
0: Från Tennessee. Det kan man ju ganska mycket höra i hennes dialekt. Hon är väldigt grov. Alltså även så att, du vet, det är svårt att höra dialekter på andra språk.
1: Det är det.
0: Men hennes är tydlig. Även för mig.
1: Ja. Hon är också rätt, jag kom på nu, har jag någon mer relation? Och hon hade ju någon så stor hit här om året.
0: Ja, Flowers tänker du på.
1: Ja, precis. Ah. Och då var det ju som att hon plötsligt kom tillbaka som en väldigt cool artist.
0: Ja, men vet du vad? Jag skulle säga, och där, det, jag tycker det är jädra häftigt ändå, från att vara liksom en barnskådespelare och fått en sån otrolig stämpel över sig, att komma in slängandes på den här bollen, typ naken,
1: ja,
0: och raket av sig håret sånt. Det var ju en jävla revival ändå.
1: Verkligen. Men det är absolut hon och Molly Sandén som har lyckats komma tvätta bort den där stämpeln.
0: Ja, så är det väl.
1: Men Molly Sandén, hon var inte naken på en boll.
0: Nej, men hon har nog också haft sin beskärda del av nakenhet.
1: Ja, det har hon ju faktiskt. Det är sant. Det kanske är det som är nyckeln, verkar det som.
0: Ja, och raka av sig håret. Alltså, tänk Britney Spears. Hon är ju verkligen tillbaka nu. Med Instagram-videos.
1: Jo, visst.
0: Ja, vi ska inte fastna där, men vi skulle ju faktiskt kunna ta och lyssna på som första låt, alltså Wrecking Ball med Miley Cyrus, bara för att kicka igång det.
1: Det tycker jag.

0: Miley Cyrus, Wrecking Ball, det är veckans artist. Hennes pappa är ju då också Billy Ray Cyrus.
1: Mm.
0: Hennes gudmor, Dolly Parton.
1: Oj.
0: Ja, det är ganska häftigt.
1: Vilken otroligt framgångsrik familj och krets.
0: Ja, det sjuka är också att i Hannah Montana så är Dolly Parton hennes gudmor.
1: Mm-hmm.
0: Och hennes pappa spelar hennes pappa.
1: Ja, vad häftigt.
0: Behöver inte gråta ner oss i min tid framför Disney Channel och allt jag kan om det.
1: Nej, vi är ganska imponerade faktiskt.
0: Nudlar och Hannah Montana, det var det bästa efter skolan.
1: Din barndom.
0: Verkligen. Vi pratade om is förut.
1: Ja, det gjorde vi. För att
0: vi letade efter is.
1: Ja, du fick för dig att göra iskaffe, drog ut i radiohuset för att hitta is. Det gjorde du till slut, men det var inte lätt.
0: Nej, vi var uppe på alla våningar i princip. P4 Extra fick kylen intittad i.
1: Mm.
0: Och även P4 Stockholm. Och jag tror Annika Lantz fick nog bit av den.
1: Ja,
0: också.
1: Och hos oss högst upp så finns det ju inte ens en frys.
0: Nej.
1: Du fick ju ta dig allra längst ner till källare nummer 2, alltså källaren som är under källaren.
0: Ja.
1: Där fanns det en frys.
0: Till slut så.
1: Ja, och där fanns det is. Jag kan ju meddela att jag nu också har fyllt på.
0: Ja, du har det.
1: Iståget.
0: Gud,
1: som jag har fått lära oss att det heter.
0: Då har vi äntligen men is på det här bygget. Jag har tänkt tanken länge, men man liksom orkar inte riktigt ta tag i saker alltid.
1: Nej.
0: Fick in ett kul meddelande tidigare på tal om det här med is och så. Och då stod det: Silla Bänkö, se till att skaffa en frys till Vaken-redaktionen. De smälter utan att få is. Så gulligt. Och då hakar Ulf på här: självklart ska redaktionen ha en ismaskin. Finns för runt 1500 kronor hos de som säljer billiga köksprylar.
1: Ja. Ja, men det var fint att de står upp för oss.
0: Ja, också att de liksom hänvisar Silla till att ja, du kan köpa den här och det är inte så kostsamt. Underbart ju. Ja.
1: Det blir kul att se om Silla ser det här.
0: Jag får nog taggad här också, vilket känns problematiskt på något sätt. Men...
1: ja. Vi får se vad vi får för reaktion. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: Milo med AO Technology, tack.
1: Det var inte igår man hörde den låten.
0: Nej, den är riktigt bra faktiskt.
1: Ja, det var kul.
0: Ska
1: lära mig
0: plocka den på gitarren en dag.
1: Ja, det får du göra. Det är den 29 juni idag,
0: ja,
1: Kalle.
0: Det är det ju.
1: Jag var tvungen att tänka, vad heter han? Gick igenom Robert och Peter och sen den tredje mannen på redaktionen,
0: Pontus
1: Kalle.
0: Alfred.
1: Ja, just det, finns ännu fler. Men jag har återigen gjort ett litet quiz som handlar om detta datum, ja, den 29 juni. Och vi kan börja då med en artist. Den 29 juni 2003 så var det ett soloalbum, det första soloalbumet av den här artisten, som gick upp som etta både i USA och Storbritannien. Så för 23 år sedan alltså. Vi kan lyssna på en låt från albumet. No.
0: Jag har ingen aning än så länge. Nej, men på riktigt. Jag har nu. Ja.
1: Tyckte jag såg sån igenkänning i din ögon.
0: Jo, man. Man känner igen den, men jag kunde liksom inte placera.
1: Nej.
0: Men jag vet att det är Queen Bee, Beyoncé.
1: Det är det. Vet du vad albumet heter?
0: Lemonade kommer mycket senare. Nej, jag har faktiskt ingen aning. Jo, kanske kan det vara vad den här låten heter. Crazy in Love.
1: Nej, men det är ganska nära, för att albumet heter Dangerously in Love.
0: Ah.
1: Och var alltså Beyoncés första soloalbum. Och Crazy in Love var med på det, också Baby Boy. Och det etablerade Beyoncé som en global superstjärna. Mm. Hon hade ju redan gjort succé i Destiny's Child.
0: Just det, ja.
1: Men
0: ja,
1: nu
0: ja.
1: Också.
0: Trion.
1: Ja, nu också som soloartist. Och så har vi en person som fyller år idag.

0: här är typ Kylie Minogue?
1: Nej.
0: Nej. Men gud, är det någon i Alcazar där eller?
1: Nej. Känner du igen den?
0: Jo, jag känner igen den jättemycket. Jag har lyssnat på den mycket. Ja. Oh. Men det är Charlotte Perrelli.
1: Nej, men herregud, Kalle. Alltså, din pojkvän skäms ju.
0: Ja, det tror jag.
1: Jag vet att han kan mycket om Mello.
0: Shake it, shake it. Oh, jag vet, Shania Twain.
1: Du hörde att jag sa Mello.
0: Aha.
1: Det här var ju låten som vann Melodifestivalen 2002. Never Let It Go med Aphrodite.
0: Aha.
1: Och den som sjöng här i början som fyller år, det är Blossom Tainton.
0: Mm.
1: Så vi får säga stort grattis till henne. Sen så är det en temadag idag. Du ska få höra en trailer till ett tv-program som ger en tydlig ledtråd till vad det är för temadag.
0: En trailer till, okej. Okay. Ja.
2: Vi letar en investering av 4,6 miljoner.
3: Det här verkar ju fullständigt vansinnigt.
4: Jag hoppas lite extra på att få med mig kärv i tåget.
5: Boka möten kan du inte fakturera. Men han måste nu förstå också dig.
6: Det vore verkligen en dröm att få med mig en eller flera härifrån idag.
5: Jag var i klass, alltså kurs 1 i allt. Alltså,
7: otippat.
8: Hur gammal är du?
9: Jag ska fylla 90 år, 25 maj.
8: Hatten av.
10: Hej, Draken.
7: Om vi ska kunna ens teoretiskt...
10: Ja.
0: Den stora mäklardagen.
1: Nej.
0: Investeringsdagen.
1: Nästan. Känner du igen vad det är för program?
0: Ja, det här är antingen det här, inte Lyxfällan alltså, utan om man investerar pengar och man kan liksom...
1: Det är Draknästet.
0: Draknästet,
1: exakt.
0: Ja.
1: Det kommer ju folk dit med sina företagsidéer. Och de som kommer dit, vad är de för typ av personer?
0: Företagare.
1: En
0: entreprenörsdagen.
1: Ja,

0: här idag.
1: Det är nationella entreprenörsdagen. Och så har vi såklart en person som sommarpratar.
2: Jag önskar att jag kunde säga jag är en trogen, men...
0: Jaha.
2: Jag fick en hand på min axel. Och jag har tyvärr varit förrädare hela tiden.
0: Bravo. Så snyggt att han lyckades, Patrik.
1: Efternamn?
0: Ja, Eriksson.
1: Nordqvist. Vi kan höra också vad han ska prata om.
3: Jag heter Patrik Nordqvist och är rymdfysiker och ska prata om avgörande ögonblick i mitt liv som gjort mig till folkbildare. I mitt sommar avslöjas varför duschdraperiet sugs in mot kroppen när du duschar.
4: Och varför du kan få en smurfröst av en heliumballong.
1: Så det får vi höra. Släpps i appen klockan 6 och sen så är Peter klockan 13.
0: Så är det.
1: Peter och Petra har namnsdag kan jag nämna också.
0: Grattis till båda två.
1: Grattis.

0: Sommartid i P4.
1: Här kan vi snacka sommartecken.
2: Här kan vi snacka sommartecken.
3: Här kan vi snacka sommartecken.
1: Vi, Carolina, Sofie och Malte,
2: reser genom sommarsverige
3: tillsammans med dig.
1: Vi tävlar i Hitta hitten,
2: tar omvägar
3: och badar i direktsändning hela sommaren.
1: Hela sommaren.
2: Hela sommaren.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot börjar med att idag så ska EU fatta beslut om att tvinga biltillverkarna att återvinna plasten från skrotade bilar. Josef jobbar på en bilskrot i norra Stockholm och ser mängder av plast under huven.
3: Plast. Det sitter överallt plast.
4: En modern bil består av nästan 200 kilo plast.
3: Oljekylfläkten, plast runt om, luftfilter, det plast.
4: Med de nya EU-reglerna måste minst 20% av plasten i nytillverkade bilar vara återvunnen från skrotade bilar. Annika Boss forskar i plaståtervinning på Statens forskningsinstitut, RISE.
5: 10% av all plast som produceras i världen går ju till fordonsindustrin, så att det är ju enorma mängder.
4: Branschorganisationen Mobility Swedens miljöchef Anna Henstedt säger att kraven är tuffa och kan leda till dyrare bilar.
6: Det ställer ju krav på produkterna och då kan de kanske bli dyrare också.
2: Reporter Frida Ingemarsson. Rysslands president Vladimir Putin medger nu för första gången offentligt att Ryssland har bränslebrist i flera delar av landet. Ryska staten överväger flera åtgärder för att dämpa konsekvenserna. Sen tidigare har Ryssland infört ett tillfälligt stopp på bensinexport till sista juli. Ukraina har senaste tiden trappat upp attackerna mot rysk energiinfrastruktur. Pakistan har utfört attacker längs gränsen mot Afghanistan igår kväll. Enligt landet ska ett 20-tal milismän ha dödats i anfallen. Talibanstyret i Afghanistan uppger i sin tur att 10-tals civila har dödats och skadats i attackerna som man kraftigt fördömer. Det här var Ekot med mig, Elias Svensson.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Och då är klockan 4:02. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Frida Tranvik är det som sitter här i studion nu. Jag tänker att jag börjar med en väderleksprognos. Jag kan berätta att under måndagen idag alltså så blir det först mest soligt i Götaland. Men sen ökar molnigheten i södra Götaland och det blir lokala skurar. Temperatur mellan 20 och 25 grader och längst i öster 25 till 30. Och i Svealand och sydligaste Norrland är det först mest soligt även där. Men molnigheten ökar, skurar kan passera och sen blir det soligt på många håll igen, 20-25 grader. I mellersta och nordligaste Norrland, där blir det en del sol först på dagen i Västernorrlands län och delar av Jämtlands län. Men i övrigt en molnig dag med regn och skurar som rör sig åt nordost. Och det kan komma stora mängder regn och på en del håll väntas också åska. 18-23 grader i fjällen, 10-15. Och i delar av Ångermanland, Jämtland och Lappland risk för hårda vindbyar i samband med kraftig åska. Och så har SMHI utlyst en gul varning för skyfallsliknande regn i mellersta och nordligaste Norrland. Och en orange varning i sydöstra Götaland för höga temperaturer. Men sen dämpas värmen även där. Ja, det blev en lång väderleksprognos denna morgon. Det var för att jag inte hittade sammanfattningen. Men det kanske var önskat även det. Vad vet jag. Klockan är 4:03. Jag säger god morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Eternity med Kimberly i Vakan med Peter och P4. Och då ska vi ta vid där Kalle avrundade för ett par timmar sedan. Vi ska prata mat, för det är ju och har varit väldigt, väldigt varmt i många delar av Sverige de senaste dagarna. Och du har säkert liksom jag hört... Oh, jag klarar inte av att äta när det är varmt. Jag tycker det är så många som säger det. Jag känner inte igen mig i det. Du kanske gör det. Men däremot så kan det ju vara gott att äta något svalt, något lite lättare när det är så där varmt ute. Och jag vill helt enkelt höra vad du äter i sommarvärmen. Det kanske är en isglass eller en grekisk sallad, eller så är det bara det gamla vanliga som du alltid äter. Men hör av dig och berätta i alla fall. Du kan smsa till 72250, mejla vakenatsverigesradio.se, ringa 020 99 55 00, eller så skriver du till oss i sociala medier.

Best of you med Foo Fighters i vakan med P3 och P4. Jag undrar vad du äter i sommarvärmen. Thomas skriver, har inte med värmen att göra vad jag äter. Det beror på vad jag är sugen på. Och sen huruvida det Thomas är sugen på påverkas av värmen eller inte, det framgår inte här av kommentaren. Helene skriver, frukt, grönsaker och saltgurka. Ja, saltgurka är ju topp också när man svettas mycket, så att man får lite salt tillbaka. Göran äter blodpudding. Irene äter färskpotatis med fläsk och löksås. Enne skriver, filmjölk med kräm, yoghurt och müsli, rabarberkräm med filmjölk, massor med jordgubbar, blåbär, hallon och glass, vattenmelon och honungsmelon. Kall färskpotatis med gräslök, tomat och ost på knäckebröd. Jag dricker väldigt mycket bärdryck och festis. Har alltid med dricka när jag går hemifrån. Det låter väldigt klokt, Anna. Och så skriver Paul, allt möjligt som gör mig mätt för stunden tills jag kommer hem från jobbet vid 05.

Vem vet med Lisa Ekdahl? Jag undrar ju vad du äter i sommarvärmen. Och Adron har skickat in ett recept här på mormors filmjölkssoppa. Då är det 1 liter filmjölk eller avfil, 2 deciliter crème fraîche, 2-3 västeråsgurkor, 4-5 tomater, 6-8 radisor och 3-4 hårdkokta ägg. 5-6 salladslökar, 5-6 alltså, inte 5-6. Dill, salt och mald svartpeppar. Hacka allt fint, lägg i en skål, häll i crème fraîche, filmjölk och blanda väl. Salta, peppra efter smak. Och servera med kokt potatis eller mörkt rågbröd. Det låter ju jättespännande, den där soppan. Jag ska absolut testa. Det låter också som att den är perfekt en varm sommardag. Ja.

0: Sapphire med Ed Sheeran här i Vaken med Peter och P4. Vi pratar mat i sommarvärmen. Jag undrar vad du äter. Du får jättegärna höra av dig. Maila vaken@sverigesradio.se. Du kan också skriva till oss i sociala medier. Ringa 020 99 55 00 eller smsa till 72250. Så att det finns många vägar att kontakta Vaken. Daniel skriver: grillad karré och potatissallad, kall öl blev det nu på sennatten, och under dagen blev det kall mat. Och så skriver Maria: tonfisksallad med pasta, kassler, sallad med bulgur, matpajer som vi gör själva, blir enklare rätter.
1: Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.
0: Och i studion nu så har jag Anton Läck från Trafikredaktionen. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till Höga Kusten.
2: Ja, men precis. Västernorrland, Höga Kusten, bron. Där inträffade en olycka för en liten stund sedan. En personbil som har kört in i vägarbetsavspärrningarna. Man håller på med ett ganska stort vägarbete där. Så att just nu så är vägen avstängd helt och hållet för trafik som åker norrut. Och så ett lite kortare stopp även söderut just nu. Men där tror man att det bara blir kort. Man ska ta bort lite bråte på vägen, men norrut så kommer det vara stopp ett tag till framöver. Så att det är så det ser ut just nu. Men i övrigt så är det ett rätt lugnt läge ute på vägarna.
0: Och skulle något mer dyka upp så kan man ringa och tipsa.
2: Det får man gärna göra. 020 999 444.

0: Summer Sun med Texas i Vaken med Peter och P4. Och nu så har jag fått sällskap av Erik Porali från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska handla om Iran och USA.
1: Ja, det är ju många turer där.
0: Verkligen.
1: De skjuter på varandra och sen så kommer de fram till att de inte vill det längre och sen börjar de igen och sen så håller det på lite sådär. Nu i helgen så attackerade ju USA, Iran, och Iran svarade med att angripa amerikanska baser i Bahrain och Kuwait, och USA, de sa ju att deras första attack där, den genomförde de för att Iran hade attackerat fartyg i Hormuzsundet. Där var vi i helgen. Nu under natten så har källor pratat med Axios och sagt att man från amerikanskt håll och iranskt håll har enats om att sluta attackera varandra. Det är en högt uppsatt amerikansk källa som ska ha sagt detta till Axios. Och det här då, det innebär att ländernas planerade förhandlingar under den kommande veckan då ser ut att i nuläget i alla fall bli av. En annan amerikansk källa har sagt till sajten att båda sidorna är överens om att återgå till vapenvilan för närvarande. Angående de här samtalen då under veckan, det är ett möte på tisdag i Doha i Katars huvudstad som kommer att äga rum där, ett så kallat tekniskt samtal där företrädande för USA och Iran kommer att samlas, och då är det Hormuzsundet och situationen kring det då som ska diskuteras. Tanken var egentligen att den här förhandlingen skulle ha ägt rum i Schweiz och fokuserat på Irans kärnenergiprogram, men den här eskaleringen då som har varit under helgen med det här attackerade fartyget i Hormuzsundet, det har väl gjort att man har prioriterat om lite då vad som ska stå på agendan för det här tisdagsmötet.
0: Får vi se då vad som sägs när jag håller koll på Ekot såklart?
1: Självklart.

Rhythm is a dancer med Snap. Jag pratade precis med Joakim i telefon. Han berättade att det han äter nu när det är så varmt och alltid, det är kaffe och cigg. Det är allt han behöver. Sören skriver, för min del har jag förlängt midsommarfirandet med att det har blivit en hel del matjessill med nykokt färsk potatis och jordgubbar. Gud så gott. Och Magnus skriver, denna helg har ju varit galet varm, så har det blivit glass, glass, lite glass och så en och annan glass. Lyckades även klämma in lite gazpacho och sallader för att inte få skörbjugg.

Arsenic, shoot. Texas Hold'em med Beyoncé. Jag blir så hungrig av att se och läsa om vad ni äter nu på sommaren. Det är väldigt mycket gott, mycket som inspirerar mig. Jag kan ju tipsa om det. Gå in i tråden på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4. Så får man en del tips om saker som passar att äta så här i sommarvärmen. Marianne har skickat en bild på en paj som ser helt otrolig ut. Hon skriver, ikväll har vi ätit nybakad knäckig rabarberpaj med vaniljsås. Och så skriver Angelica, ikväll blev det tacos med vattenmelon. Till det drack jag tinad jordgubbsaft från flaskan jag skulle haft igår som kylklamp och dryck på samma gång. Vad spännande med vattenmelon i tacosen. Det har jag varken testat eller hört om. Men bilden som Angelica har skickat med får det att se väldigt, väldigt gott ut i alla fall. Anita skriver, jag äter smultron med sojadryck och det är det godaste som finns. Jag dricker mycket vatten också. Så hon skickat in en bild här på en hel hink fylld av smultron. Man undrar ju var du plockar, Anita. Mikael har skickat in en bild på en langos med gräddfil, rödlök, riven ost och räkor. Ser också väldigt gott ut. Och så skriver Kenneth, efter flytt till torpet i hettan blev det kex nu i kökssoffan. Mikael har skickat in en bild på körsbär och en när han äter glass. Eller nej, det var inte Mikael som äter glass. Det var Mats. Och så skriver Katrin, pink soup, en kall soppa. Innehåller filmjölk, rödbeta och gurka, salladslök, dill, lite ättika, någon nypa socker. Bara helt underbart god och svalkande. Det är spännande de där filmjölkssopporna. Det är den andra jag läser om. Har aldrig testat det, men kanske något jag ska göra. Marie har skickat en bild här på ett väldigt fint dukat sommarbord. Det är en duk med jordgubbar som motiv, färggranna tallrikar och på bilden ser jag färskpotatis. Någonting som kanske är fetaost och så är det fint skuren vattenmelon med någon ost på och sockerärtor kanske. Ser inte riktigt, men det ser väldigt gott ut i alla fall.

0: Kokomo med The Beach Boys i Vaken med P3 och P4, där jag nu ska få göra det jag tycker bäst om, nämligen ringa någon som är helt oförberedd på att jag ska ringa och eventuellt väcka denna person. Men jag tror inte jag kommer väcka den jag ringer idag, för jag ska läsa nomineringsmejlet här. Det är från Junia som skriver: "Hej Frida, jag vill gärna att du ringer och gratulerar min älskade make Fredrik som precis har fyllt 35 år. Jag pendlar till Uppsala varje dag sen vi flyttade till Solna och går upp 4:30 varje dag. Och Fredrik, som inte har någon lång pendlingssträcka, går alltid snällt upp med mig och sätter på en kanna kaffe och Vaken med P3 och P4. Tack Fredrik för att du gör livet så lätt att leva. Jag älskar dig." Väldigt fin nominering där, tycker jag, från juni. Ska vi se om Fredrik är vaken och har satt på kaffe och Vaken.
1: Ja, det är Fredrik.
0: Ja, hej Fredrik. Det är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: Hej!
0: Hej! Du, god morgon och grattis i efterskott.
1: Stort tack.
0: Jag har fått ett mejl här från juni och hon berättade att du fyllde 35 igår.
1: Det stämmer, det stämmer.
0: Ja, hur var det då?
1: Det var bara fint. Det är alltid kul att fylla år.
0: Det är ju det. Blir du firad på något särskilt sätt?
1: Ja, det är min familj kom faktiskt ut och överraskade mig. Så det är väldigt, väldigt firad.
0: Okej, vad härligt.
1: Ja.
0: Och du låter ju som en drömmake. För Junia skrev här att även om du inte har långt att pendla så går du upp med henne 4:30 varje morgon.
1: Ja, men precis. Ja, exakt. Det är bra, det kommer man upp själv också.
0: Ja, men jag känner lite, hur länge kommer det här hålla i sig?
1: Ja, det får vi se. Det är snart inne på, tror jag, 2 år nu. Så att det tuffar ändå på bra, bra.
0: Ja, men då så. Det är fantastiskt. Ja. Hoppas att du, att du lyckas fortsätta.
1: Då har vi bra radioprogram också.
0: Ja, men det är väl
1: det. Det är att hålla sig uppe.
0: Men lyssnade du nu när jag läste nomineringen?
1: Jag gjorde faktiskt det, så att det var lätt och snabbt på telefonen.
0: Ja, men det var ju bra, för du har ju hört också att det är ju inte alltid jag får svar så snabbt.
1: Nej, precis. Nej, nu kunde jag vara riktigt. Jag var säkert kort helt enkelt.
0: Ja, verkligen. Ja, det kan vara lite svårt att komma på vad man ska prata om där medan signalerna går fram. Liksom.
1: Så att,
0: jag är tacksam att du var snabb, Fredrik.
1: Ja, men tack för att du ringde.
0: Ja, såklart.
1: Jag får hälsa tack till Junia.
0: Ja, verkligen.
1: Och min familj.
0: Verkligen. Men du, det är ingen 35-årskris som smyger sig på?
1: Nej, jag antar att jag sparar den till 40 kanske. Jag vet inte.
0: Mm.
1: Det då känns som att det är... Ja, nej, så det har klarat mig från än så länge. Men peppar, peppar helt enkelt.
0: Ja, vid 40 blir det Vätternrundan och en ny bil och lite sånt. Men du, jag önskar dig en underbar dag Fredrik och sommar, och hälsa Junia jättemycket.
1: Ja, men detsamma, det ska jag göra. Tack så jättemycket, och en fin sommar du också.
0: Tack, hejdå.
1: Tack.

0: Down med Buzz Skaggs i Vakan.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Så bollen på andra sidan och det blir självmål!
3: Milan, åtta gol!
2: Av Escobar!
4: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
5: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
6: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
0: Ja, en app där det finns mycket bra att hämta. Till exempel så släpps ju sommarpraten där såklart. Dagens sommar kommer ut om bara en dryg timme. Det är med Patrik Nordqvist.

0: Symfoni med Clean Bandit och Sara Larsson. Klockan är 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Idag ska EU fatta beslut om att tvinga biltillverkare att återvinna plasten från skrotade bilar. Den nya ELV-förordningen kräver att 20% av plasten i framtidens bilar måste vara återvunnen från skrotbilar. Och det här är något som kan driva upp priserna på nya bilar enligt branschorganisationen Mobility Sweden. De nya reglerna kommer att införas stegvis och fordonsindustrin har 10 år på sig att ställa om helt. Rysslands president Vladimir Putin medger nu för första gången offentligt att Ryssland har bränslebrist i flera delar av landet. Ukraina har återkommande angripit ryska oljeraffinaderier, något som börjar få tydliga konsekvenser för vanliga ryssar.
4: President Vladimir Putin tvingades i söndags medge att bränsleförsörjningen just nu uppvisar stora problem, vilket lett till brist i flera regioner i landet. Vi ser problemen, vi är medvetna om dem och vi kommer att bemöta dem, sa Putin bland annat. Ukrainas attacker har lett till att Ryssland förlorat uppåt en tredjedel av sin kapacitet att raffinera olja. Och det här börjar nu få kännbara effekter. Videoklipp på sociala medier har visat ryssar från Krim till Sibirien som nu står i kilometerlånga bilköer till bensinstationerna. På Krimhalvön säljs inte längre bensin till civila och i Irkutsk i Sibirien införs nu ransonering. Rickard Myrenberg, Kiev.
3: Iran och USA uppges vara överens om att sluta attackera varandra, det uppger en amerikansk tjänsteman för Axios. De här uppgifterna kommer efter 2 dygn av flera attacker mellan länderna. På tisdag väntas parterna träffas i Katars huvudstad Doha för att diskutera konflikten kring Hormuzsundet. I studion Erik Porali.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då har klockan blivit 5:02 denna måndagsmorgon den 29 juni. Och idag så får Götaland, Svealand och sydligaste Norrland först mest soligt väder. Men moln och lokala skurar passerar. Och därefter så blir det soligt på de flesta håll igen. Över mellersta och nordligaste Norrland passerar regn och skurar åt nordost. Och lokalt så blir det stora regnmängder, åska och hårda vindbyar kan förekomma. Värmen i söder dämpas och det blir 20-25 grader. Undantaget är sydöstra Götaland med 25-30 grader. Och i Norrlands fjällträkter 10-15 grader. Och så har SMHI utfärdat en varning, det är en gul varning som gäller i mellersta och nordligaste Norrland för skyfallsliknande regn. Och i sydöstra Götaland så är det en orange varning för höga temperaturer, men sen så kommer värmen dämpas även där. God morgon!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Choose in Texas med Ella Langley. Jag har med mig Anton Läck från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Sist vi talades vid berättade du om en olycka på Höga Kustenbron. Hur har det gått med det?
1: Ja, men precis. Ja, det var ju avstängt där, framförallt då för trafiken som åker norrut mot Örnsköldsvik, men även så stängde de av lite kort också söderut. Men nu, sen ungefär 15 minuter tillbaka, så är det öppet för trafik i båda riktningarna. Det bildades väl en del köer där han det ville göra, så att, men jag tror att det mesta har släppts på nu. Men det är i alla fall öppet för trafiken igen på Höga Kustenbron, så att en bra start på morgonen just nu i alla fall.
0: Verkligen. Och om man ser något i trafiken som är värt att rapportera om, vart ringer man då?
1: 020 999 444.

Michael Jackson med Thriller i Vakan med Petri och P4. Sveriges 16-delsfinal i VM, den närmar sig ju verkligen. Kanske blir lite av en thriller, jag vet inte. De möter ju Frankrike, så att ja, vi får väl se hur det går, tror ska vi göra. In i det sista. Men Frankrike är ju ett otroligt fotbollslag, så det är klart att vi behöver inte skämmas om det inte går toppen. Men vi hoppas på det. Och det har ju redan spelats en 16-delsfinal i, eller förlåt, en 8-delsfinal i VM. Den avslutades sent igår kväll. Och det var Kanada som mötte Sydafrika. Och Kanada, de vann till slut, ska jag säga, för att det stod 0-0 väldigt länge. Och sen på stopptid så avgjorde Kanada och gjorde ett mål och blev då klara för 8-delsfinal. Och det var alltså Sydafrika, de mötte Sydafrika, kom tvåa i sin grupp bakom Mexiko i grupp A. Och den här 16-delsfinalen, den spelades mellan två länder som aldrig tidigare har tagit sig förbi gruppspelet i ett VM på här sidan. Så att oavsett vilket lag som vann så skulle det ju bli historiskt, och det blev det då för Kanada. Också kul för dem såklart när mästerskapet delvis spelas i Kanada. Just den här matchen spelades dock i Kalifornien. Men vi vill säga grattis till Kanada, och så hoppas vi att Sverige gör något historiskt på tisdag kväll också. Något historiskt då med att vinna mot Frankrike. Ja, kanske. Ingenting är omöjligt.

0: Sång till min bästa vän med Viktor Norén och Klara Söderberg. Och apropå VM så har jag liksom många andra kollat mycket på fotboll på senaste. Jag är väl inte ensam om det. Och i fredags så satt jag hemma i min soffa, tittade på matchen mellan Norge och Frankrike. Och som då sändes av TV4. Och jag reagerade på en grej som sades av kommentatorn. Vi kan lyssna och så ser vi om du hör samma sak som jag.
1: Markola, fint förarbete. Plus för honom, och det är fin nick det där. Det är bra spänst, det är bra tryck i knoppen.
0: Ja, det är bra tryck i vad då?
1: Bra tryck i knoppen.

Genie in a bottle med Christina Aguilera i Vaken med Peter och P4. Och jag blir väldigt inspirerad när jag hör om folk som sadlar om i livet. Ju senare desto bättre. Det finns väl inget som gör en gladare än när man läser någon sån där nyhet om Börje som blev polis vid 74 års ålder. Sånt där tycker jag är så fint. Det inger något slags hopp att det är aldrig för sent att göra någonting annat. Och en som sadlar om vid 48 års ålder, eller inte sadlar om kanske, men börjar med något nytt i alla fall, det är den brittiska skådespelaren Tom Hardy. För han skivdebuterar som rappare vid 48 års ålder under artistnamnet Frankie Pulitzer. Och Tom Hardy är ju känd bland annat från tv-serien Mobland och Venom-filmerna och släpper nu ett album med hiphop-kollektivet Scarface. Det här albumet, det heter Scarface meets Frankie Pulitzer. Det släpps i augusti, men singen Brother Scream, den släpptes redan i torsdags. Och sen på albumet får han sällskap också av artisterna Busta Rhymes och Method Man. Och jag har inte hela låten Brother Scream, men jag tänker att vi kan lyssna lite. The new era, the new chapter, new chamber, face off. Oh yeah, I'm supposed to come in by now, right? All right. Hey, yo.

Ja, Tom Hardy alltså, eller Frankie Pulitzer, eller Pulitzer, jag vet faktiskt inte hur man ska säga. Men det är väl vad vi ska kalla honom framöver i alla fall. Det måste ju vara underbart att vara så känd att man bara kan säga det att nej. Men nu tänker jag faktiskt att jag ska spela in ett rapalbum. Och så får man göra det. Och man får också massa publicitet. Men Tom Hardy, han har faktiskt hållit på med musik även tidigare. Han berättar för NME att han hade ett skivkontrakt redan som 15-åring. Och då spelade in flertalet låtar, dock släpptes de aldrig.

0: Break through the ceiling med Liam och klockan 17:30. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Sverige och Finland deltar just nu i en gemensam NATO-insats i norra Finland för att avskräcka Ryssland. Men länderna har olika regler när det gäller användningen av personminor, något som kan försvåra samarbetet. Överste Daniel Rydberg leder NATO-insatsen.
4: Man vill ju ha så lite begränsningar som möjligt. Man vill kunna lösa sin uppgift med de tillbudstående medel.
5: Fem länder med gräns mot Ryssland lämnade förra året Ottawa-avtalet med hänvisning till det försämrade säkerhetsläget. Personminor ses som ett effektivt försvarsvapen men är starkt kritiserat för att främst drabba civila. De rödgröna partierna och Centern vill behålla förbudet. Emma Berginger i Miljöpartiet.
6: Jag kan ha en förståelse för att man resonerar på det här sättet i Finland och i Baltikum, även om vi inte håller med om att man bör lämna konventionen. Och vi tycker att man måste hitta andra sätt för att säkra försvaret av gränsen.
5: Regeringen står tills vidare fast vid att Sverige ska vara kvar i Ottawa-avtalet. Kristdemokraterna pekar på problematiken som kan uppstå med olika regelverk, men står fortsatt bakom förbudet. Medan Liberalerna och Sverigedemokraterna är kritiska. Björn Söder i Sverigedemokraterna.
7: Det är ju så att Ryssland är inte förbundna till det här och de använder de här metoderna. Och vi måste ju inse hur realiteten förhåller sig.
3: Reporter Karina Holmberg. Pakistan har utfört attacker längs gränsen mot Afghanistan. Enligt talibanstyret i Afghanistan har ett tiotal personer skadats och dödats. Däribland barn. Enligt Pakistan har ett 20-tal milismän dödats i anfallen som riktats mot tillhåll för vad de kallar för terrorister. I nordöstra Sri Lanka ligger ett iranskt krigsfartyg för ankar. Det lotsades dit efter att USA sänkt ett annat iranskt fartyg. Besättningen har återvänt till Iran, men vad som ska hända med fartyget är oklart. Och frågan är känslig för Sri Lanka.
8: Vi var lite oroliga för att det här skulle kunna bli ett problem för Sri Lanka, som är ett litet land, om USA skulle attackera för att fartyget är här. Men den oron har försvunnit, anser Anura Nishanta, som säljer grönsaker i staden Trincomalee. Han menar att lokalbefolkningen inte påverkas av att Iris Busher ligger i närheten. Trincomalee har en av världens största naturhamnar. Den ena erövraren efter den andra har försökt få kontroll över området. Idag har Sri Lankas flotta sin största bas här och någonstans där mellan de kuperade öarna uppges Iris Busher ligga ankrat. Det går inte att se med blotta ögat från land. Att fartyget alls hamnat här beror på att besättningen bad om hjälp och uppgav motorproblem efter att ett annat iranskt krigsskepp sänkts av USA utanför Sri Lankas kust. Landets regering menar att man inte tagit sida i konflikten genom att låta fartyget ankra, men frågan är känslig, inte minst geopolitiskt. Naila Salim, Trincomalee.
3: Idag ska EU fatta beslut om att tvinga biltillverkarna att återvinna plasten från skrotade bilar. Men det riskerar att höja priset på nya bilar enligt branschen. Josef jobbar på en bilskrot i norra Stockholm och ser mängder med plast under motorhuven.
9: Plast. Det sitter överallt plast.
10: En modern bil består av nästan 200 kilo plast.
9: Oljekylfläkten, plast runt om, luftfilter, det plast.
10: Med de nya EU-reglerna måste minst 20% av plasten i nytillverkade bilar vara återvunnen från skrotade bilar. Annika Boss forskar i plaståtervinning på Statens forskningsinstitut, RISE.
11: 10% av all plast som produceras i världen går ju till fordonsindustrin, så att det är ju enorma mängder.
10: Branschorganisationen Mobility Swedens miljöchef Anna Henstedt säger att kraven är tuffa och kan leda till dyrare bilar.
12: Det ställer ju krav på produkterna och då kan de kanske bli dyrare också.
3: Reporter Frida Ingemarsson. Idag får stora delar av Sverige först soligt väder med passerande regnskurar. Över mellersta och nordligaste Norrland kan det lokalt komma stora regnmängder, åska och hårda vindbyar. Där har SMHI utfärdat en varning för skyfallsliknande regn.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan är 5:05 denna måndagsmorgon den 29 juni. Och idag så håller statsminister Ulf Kristersson och Polens premiärminister Donald Tusk en presskonferens om ländernas bilaterala ubåtssamarbete. Sverige och Ukraina skriver avtal om kulturarvsskydd under kriget. Och så spelas 2/16-finaler i fotbolls-VM. Brasilien mot Japan klockan 19 och Tyskland mot Paraguay klockan 22:30. Dessutom så inleds Wimbledon-tennisen och Peter och Petra har namnsdag. Stort grattis. Sommarpratar idag, det gör den här personen.
13: Jag heter Patrik Nordqvist och är rymdfysiker och ska prata om avgörande ögonblick i mitt liv som gjort mig till folkbildare. I mitt sommar avslöjas varför duschdraperiet sugs in mot kroppen när du duschar.
14: Och varför du kan få en smurfröst av en heliumballong.
0: Och Patrik Nordqvist sommarprat, det hittar du i appen Sveriges Radio redan klockan 6. Vill du lyssna linjärt så sänds du i P1 efter Ekot klockan 13. God morgon.
1: Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Can't Get You Out of My Head med Kylie Minogue i Vakan med P3 och P4. Och slutspelet, det är igång. Fotbolls-VM blir mer och mer spännande. Och det är ju många som lever och andas fotboll just nu. Vissa anpassar till och med hela kosten under mästerskapet. Och Jörgen Grynn i Kalmar lagar varje dag en rätt från något av länderna som representeras. God morgon, Jörgen.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, vad står på menyn idag?
1: Jag har inte bestämt än. Det är ju Brasilien, Japan, Tyskland, Paraguay att välja på där. Brasiliansk skulle jag tippa på, men det är inte helt klart än.
0: Nej, ja, men spännande. Vad har du ätit så här långt?
1: Det har blivit ganska mycket, för nu är väl VM uppe på dag 20 eller något liknande. Senaste dagarna har det blivit amerikanska pannkakor, cevapcici heter det från Kroatien då. Skinksnitzel och potatisstomp från Tyskland. Någon schweizisk morotskaka har vi med också.
0: Ja, vad kul.
1: Ja, men det är väl de senaste, ja.
0: Men du, hur började detta med att du lagar VM-anpassad mat?
1: Det började ju med att jag alltid varit fotbollsintresserad och i synnerhet mästerskap. Så när det kom barn, små barn med i bilden, så insåg jag att då kan man inte ligga på soffan 3-4 matcher om dagen och titta på fotboll. Och barnens mamma och jag, som vi levde tillsammans då, ingen av oss var särskilt förtjust i att stå och laga mat. Så då sa jag det, att jag tar all mat om jag då kan kolla på fotbollsmatcherna. Och det var ju en deal. Så det gjorde vi så. Och då, för att göra det lite roligare, så började jag laga mat från någon av nationerna som spelade den dagen. Också för inspiration då, såklart.
0: Ja. Men gjorde det här då att ditt matlagningsintresse blev lite större också?
1: Ja, men det har det ju blivit. Generellt sett har det blivit större. Sen är det ju just under mästerskapen som jag gör det här och testar en massa ny mat då. Och det har ju inkluderat barnen. I och med att de har blivit större, så har ju de tyckt att det är roligt. Och jag har fått med dem på tåget liksom, att engagera sig lite i vad vi ska äta och vad vi ska testa och så. Så ja, att det har utökat, så har det verkligen gjort morgon.
0: Och är det någon rätt i år då som barnen inte har varit lika förtjusta?
1: Ja, det är liksom, ibland så kommer det ju några misslyckade försök. Det är väl framförallt burek, en maträtt från Bosnien, som de inte gillade. Men även nu, bara för några dagar sedan faktiskt, en efterrätt, och det var den här schweiziska morotskakan som jag trodde att de skulle gilla. Men nej, det var tydligen för mycket citron och vad det var i den.
0: Okej. Okay.
1: Ja.
0: Ja, för jag tänker mig, barn kan ju vara lite mer kräsna också, så att det lägger på ett till lager på det hela.
1: Ja, men det gör det. Men det här är ju ett bra sätt att ändå få dem att testa. Det hade de nog inte gjort annars om det bara var en helt vanlig onsdag i november. Utan nu är de liksom med och ja, de köper in sig på konceptet.
0: Är de lika intresserade av själva matcherna också?
1: Ja, tack och lov får jag säga. De är väldigt fotbollsintresserade, så det delar vi ju det intresset nu, vilket är fantastiskt.
0: Ja, vad skönt. Då blir det också lite mer okej att ligga framför tvn och kolla på matcherna.
1: Ja, det blir det. Men nu blir det nästan att jag står och lagar mat samtidigt som vi tittar. För att jag är fortfarande ingen kock, så det tar ju sin lilla tid att läsa recept och baka och grejer. Kan ju dra ut på tiden. Men det, jag får göra det samtidigt, så jag är jättenöjd och det är socialt. Man står där och lagar mat, kollar fotboll och pratar med barnen.
0: Ja, det låter underbart. Men Jörgen, om vi fokuserar verkligen på det sportsliga då, vad tycker du om mästerskapet så här långt?
1: Det har varit bra, tycker jag. Kul med många sådana här nationer som man på förhand då kallar blåbärsnationer, men som faktiskt har stått upp bra och överraskat. Och att Sverige är med är ju fantastiskt. Det är vi ju inte bortskämda med. Det gör ju allting lite roligare att alla dras med som kanske inte är så sportintresserade annars.
0: Ja, verkligen. Jag tycker det har varit sån otrolig fotbollsfeber nu i landet. Jag kan inte minnas att det var så mycket 2018.
1: Nej, inte jag heller. Så det är ju magiskt. Det kanske är för att de flesta blev väl överraskade. Det såg inte ut så här på förhand, utan det såg definitivt inte ut som vi skulle få svensk fotboll.
0: Nej, och man vet aldrig när det händer igen. Så det gäller att passa på att njuta.
1: Ja, så är det. Och när man har barn med och det bara är var fjärde år så inser man ju hur fort tiden går. Så att det gäller att passa på.
0: Såklart. Ja, men Jörgen, du får lycka till med matlagningen ikväll. Vi får se vad det blir för brasilianskt och så får du ha en fin dag.
1: Mm. Tack detsamma. Ha det fint.

0: Högsbo Riviera med Walter Nilsson i Vakan med Peter och P4. Det är väldigt, väldigt trendigt med löpning nu. Det var ju rekordmånga anmälda till Stockholm Marathon här för, vad blir det, en dryg månad sedan. Och generellt så är det ju väldigt många som springer. Och ett speciellt lopp som anordnades igår på Öland. Det är ett nakenlopp, Sveriges enda nakenlopp, så att deltagarna springer helt nakna. Och det här loppet, det är på Vikegårds camping som också har en naturistcamping. Och deltagarna springer då 4,5 kilometer utan kläder. Och Expressen var där.
1: Finns det någon fördel rent sportsligt, tror du, med att springa naken?
2: Nej, det blir väl lite klockspel.
0: Ja, det blir lite klockspel, det sa Fredrik Fredriksson som anordnar det här loppet. Och jag kan tänka mig att det blir det, men jag tycker också att det låter otroligt härligt. Jag har ju någon liten naturist i mig. Jag känner att den blir starkare och starkare med åldern, så jag kan se mig själv om några år springa det här nakenloppet. Jag tycker att det låter ganska härligt och befriande. Och särskilt när man hör Fredrik berätta om varför de har det här loppet.
2: Mycket att vi har ett naturistlopp är att visa att vi alla har i våra skavanker det här med för att motverka kroppsfixeringen. För det är ju någonting som är utbredd bland unga, det här med TikTok, att man ska ha så perfekt kropp som möjligt. Men man har ju skavanker.

0: med The Cardigans, och för att peppa inför dagens eller kvällens 16-delsfinaler i VM så tänker jag på att vi än en gång kan lyssna på hur det lät när Norge mötte Frankrike.
1: Barcola, fint förarbete. Plus för honom, och det är fin nick det där. Det är bra spänst, det är bra tryck i knoppen.

0: The Cure med Olivia Rodrigo, sist ut i Vakan med P3 och P4. Jag säger god morgon.
1: Ja, men ska vi vara som ett eko här och säga god morgon också då?
2: Det kan vi väl göra, det är lika bra.
1: God morgon på er, kära lyssnare. Jag har fått ynnesten, vill jag kalla det för, att sända högsommareditionen av morgonprogrammet här i P4 Stockholm. Bring Nilsson har gått på semester, så nu är det jag, Alexander Hammarlöf, som kör i 3 uker. Det ska bli så himla kul. Vi får väl se, det lär vi inte vara lika varmt alla de här dagarna som vi har idag, för framför oss ytterligare en dag med riktigt höga temperaturer.
2: Jajamän, så är det.
1: Vi har upp till 30 grader. Igår är det 32. Och då tänkte jag så här, undrar om jag har varit med om, jag tror bara varit med om det en eller två gånger i Sverige innan, att jag haft 32 grader. Men det knäppa var inte när det var 32 sol, utan det var ju att jag gick in i en affär och när jag kom ut en halvtimme senare så var det 23.
2: Ja, den där skillnaden är lite, den får en att känna att man är utomlands.
1: Verkligen. Vi pratar mer väder under morgonen såklart. Först dags för Ekot, klockan är 6.
3: Trots att Sverige och Finland samarbetar inom NATO för att avskräcka Ryssland så har länderna olika regler kring personminor. Finland tillåter dem medan svenska soldater fortfarande omfattas av ett förbud. Överste Daniel Rydberg leder NATO-insatsen FLF Finland.
4: Man vill ju ha så lite begränsningar som möjligt. Man vill kunna lösa sin uppgift med de tillbudstående medel.
5: 5 länder med gräns mot Ryssland lämnade förra året Ottawa-avtalet med hänvisning till det försämrade säkerhetsläget. Personminor ses som ett effektivt försvarsvapen men är starkt kritiserat för att främst drabba civila. De rödgröna partierna och Centern vill behålla förbudet. Emma Berginger i Miljöpartiet.
6: Jag kan ha en förståelse för att man resonerar på det här sättet i Finland och i Baltikum, även om vi inte håller med om att man bör lämna konventionen. Och vi tycker att man måste hitta andra sätt för att säkra försvaret av gränsen.
5: Regeringen står tills vidare fast vid att Sverige ska vara kvar i Ottawa-avtalet. Kristdemokraterna pekar på problematiken som kan uppstå med olika regelverk, men står fortsatt bakom förbudet. Medan Liberalerna och Sverigedemokraterna är kritiska. Björn Söder i Sverigedemokraterna.
7: Det är ju så att Ryssland är inte förbundna till det här och de använder de här metoderna. Och vi måste ju inse hur realiteten förhåller sig.
3: Reporter Carina Holmberg. Idag beslutar EU om att tvinga biltillverkarna att återvinna plasten från skrotade bilar. Och det riskerar att höja priset på nya bilar enligt branschen. Josef jobbar på en bilskrot i norra Stockholm och han ser mängder med plast under motorhuven.
8: Plast. Det sitter överallt plast.
9: En modern bil består av nästan 200 kilo plast.
8: Oljekylfläkten, plast runt om, luftfilter, det plast.
9: Med de nya EU-reglerna måste minst 20% av plasten i nytillverkade bilar vara återvunnen från skrotade bilar. Annika Boss forskar i plaståtervinning på Statens forskningsinstitut, RISE.
10: 10% av all plast som produceras i världen går ju till fordonsindustrin, så att det är ju enorma mängder.
9: Branschorganisationen Mobility Swedens miljöchef Anna Henstedt säger att kraven är tuffa och kan leda till dyrare bilar.
11: Det ställer ju krav på produkterna och då kan de kanske bli dyrare också.
3: Reporter Frida Ingmarsson. Antalet transporter av intagna ökar. 2022 var det 100 000 i hela landet. I år förväntas det bli ungefär 33 000 fler. Kriminalvårdens transportavdelning i Härnösand kan nu ta med fler än 3 personer i samma fordon. Och har ett pågående projekt där 5 personer ska kunna transporteras samtidigt. Nu medger Rysslands president Vladimir Putin för första gången offentligt att Ryssland har bränslebrist i flera delar av landet. Ukrainas återkommande angrepp mot ryska oljeraffinaderier börjar få tydliga konsekvenser för vanliga ryssar.
12: President Vladimir Putin tvingades i söndags medge att bränsleförsörjningen just nu uppvisar stora problem, vilket lett till brist i flera regioner i landet. Vi ser problemen, vi är medvetna om dem och vi kommer att bemöta dem, sa Putin bland annat. Ukrainas attacker har lett till att Ryssland förlorat uppåt en tredjedel av sin kapacitet att raffinera olja. Och det här börjar nu få kännbara effekter. Videoklipp och sociala medier har visat ryssar från Krim till Sibirien som nu står i kilometerlånga bilköer till bensinstationerna. På Krimhalvön säljs inte längre bensin till civila och i Irkutsk i Sibirien införs nu ransonering. Rickard Myrenberg, Kiev.
3: Och staden Slaviansk som nämns i inslaget är alltså den ryska staden Slaviansk na Kubani. I Venezuela pågår fortfarande ett stort räddningsarbete för att försöka hitta saknade i rasmassorna efter de omfattande jordbävningar som drabbade landet den 24 juni. Samtidigt är sjukvården överbelastad, sjukhusen är överfyllda med patienter och bandage och smärtstillande läkemedel saknas. Iran och USA uppges vara överens om att stoppa fortsatta attacker mot varandra, det uppger en amerikansk tjänsteman för Axios. Det här kommer efter att länderna attackerat varandra flera gånger. Imorgon träffas parterna i Katars huvudstad Doha för att diskutera konflikten kring Hormuzsundet. Där fick du Ekots nyheter klockan 6 i studion, Carl-Oskar Alsén.
1: Precis, i studion här, i morgonstudion är det här på P4 Stockholm, så finns jag som heter Alexander Hammarlöf som leder det här programmet. Dessutom har jag hjälp av Patricia Higgson också. Det här är en dag som är varm igen, kan jag säga, upp till 30 grader, men sen ska det dra in lite åska i eftermiddag och då sjunker ju temperaturen. Vi tar och hör efter med Patrik Larsson nu om hur trafikläget är så här i Svinottan mitt i sommaren. Jag skulle tro att det är ganska lugnt, va?
13: Japp, det är det. Det finns ett nytt vägarbete ute i Hjulsta som gör att Hjulstatunneln är stängd. Det är alltså på Hjulstavägen som går parallellt med E18 och det ska vara så under juli. Det är fortsatt tågstopp mellan Göteborg och Borås. Det rör Stockholmstågen som får förseningar eftersom man måste åka buss en del av sträckan. Det var en urspårning förra veckan och det är den som spökar fortfarande.
1: Ja, det är klart, Bukas Orkester kan man ju spela året runt, men för mig så är det mer ett sommarband, ligger högt upp på många av mina spellistor som man med fördel kör när man står och grillar. Här är en ganska ny låt från någon som heter Tonårsland. Du hör den här i P4 Stockholm, lite drygt 5 minuter över 6.

0: Det hände såklart en massa saker runt om i världen. Det var ett viktigt möte i Ottawa, bland annat hörde jag på Ekonyheten. Vad är det, Patricia?
1: Det är ingenting.
0: Nej, vi lämnar det, för det får Ekot prata om. Vi ska prata om det som påverkar oss mest just nu och det som alla väl pratar om, nämligen temperaturerna. Och visst, det är ju supervarmt här. Tack och lov så har vi sluppit det som Frankrike och Tyskland har fått med över 40 grader. Mm. Men igår var det 32 lokalt i Arninge.
1: Ja, det är tillräckligt varmt tycker jag i alla fall.
0: Verkligen. Ja, precis. Du skulle säga att Patricia Higgson har som efternamnet på något sätt ger sken av, eller man hör att du har engelskt påbrå.
1: Ja, men jag har ju också australiskt påbrå. Ja. De är ju ändå lite mer vana vid värme. Men det hjälper inte mig.
0: G'day mate. Exakt. Blir du glad om jag startar varje dag så?
1: Alltså, ja. du får.
0: Ja, då vet ni hur det kommer låta den kommande veckan. Hur som helst, idag fortsatt varmt, upp till 30 grader igen.
1: Ja, så ni kan väl rutinen vid det här laget. Drick mycket vätska och försök komma undan värmen bäst
0: det
1: går.
0: Mm, så är det. Och tänk på att det hade inte varit så himla roligt när det var minus 30 och 2 meter snö heller. Så det kan man ju fundera på. Lasse, vad har du för temperatur där du är just nu?
2: Ja, men då måste jag dra igång reporterbilen för att se det här. Oh, 26 grader har jag på morgonen.
0: Va?
2: Det är ganska bra.
0: Har du 26? Det ja, låter ju
2: och nu,
0: galet.
2: Jag gör som Higgs säger. Jag ska skruva oss korken. Ska jag ta med en liten klunk?
1: Ja, bra där. Men Lasse, har du mer en sån här P4-termometer ute eller sån här rosa som vi brukar ha med snöre?
2: Du, det har inte det här jobbet försett mig.
1: Nej. Det får vi ju lösa.
2: Vi är en fattig arbetsplats.
0: Men Lasse, du är ju liksom en termometer i dig själv kan man säga. Du ställer dig någonstans och så säger du kallt, varmt eller mitt emellan.
2: Ja, fågelfisk eller mitt emellan. Ja.
0: Vad tror du om att du ska försöka hitta lite svala ställen i stan idag? Och då tänker jag utomhus, för inne är ju för lätt. Det är klart, det är bara att gå ner i tunnelbanan eller in på ett köpcentrum. Men om man ändå vill vara ute men ändå hitta några platser som är lite svalare. Tror du kan vara lite behjälplig med det?
2: Jag kan göra ett försök. Jag tror inte det är helt enkelt. Nej. Men absolut, jag lovar att göra ett försök.
0: Tack ska du ha. Om du råkar gå runt med en hink vatten så kan du prova att andas precis över vattenytan. Det är ett tips. Där är vatten, där är luften svalar. Förutsatt att det är svalt vatten.
1: Ja, kommer så kokat vatten är lite jobbigt.
0: Hur som helst, hur tropisk den här temperaturen kändes tidvis igår så hade vi inget tropiskt dygn. Det vet jag, för det var 17 grader när jag gick utanför dörren för några timmar sedan.
1: Ja.
0: Och därför blev jag så chockad av att Lasse sa han hade 26 nu.
1: Men det är ju 26 i bilen kanske.
0: Ja, kanske han tittade kanske i bilen snarare.
1: Precis, jag tror det. Och det här med tropisk natt, det verkar inte bli något det här dygnet heller. För ikväll så ska det dra in oska och i samband med det så sjunker temperaturerna. Apropå oska så ska vi prata med SMHI om den saken. Hur uppstår oska? Vad är det egentligen som händer när det brockar loss på himlavalvet? Mm.
0: Finns det något annat då än vädret värt att tala om idag kan man ju faktiskt fråga sig. Ja, vi har bland annat en grej här om att det blir nostalgi på Strawberry.
1: Ja, i alla fall om ens nostalgi är ungefär 20 år gammal. För ikväll är det dags för System of a Down och Queens of the Stone Age att ställa sig på scenen i nationalarenan.
0: Ja, ska vi dra resultaten också från gårdagskvällens VM-spel, Patricia?
1: Ja, och det är ju lätt gjort eftersom det bara var en. Kanada slog Sydafrika med 1-0 och efter ett sent mål och är vidare till åttondelsfinal.
0: Kommande dygnet om man vill kolla fotboll, 16-delsfinalerna fortsätter ju i form av Brasilien, Japan klockan 19. Trevlig tid är för matcherna tycker jag, 18 och 19. Tyskland, Paraguay 22:30 och så Nederländerna, Marocko klockan

0: Det här är P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, men någon form av, vad ska vi kalla det för, väldigt tidig human beatbox. Ni vet att man bara gör en massa ljud med munnen och halsen för att på något sätt fylla in för de instrumenten som fattas. Här är Mungo Jerry in the Summertime.

0: Mungo Jerry in the summertime. Om jag låter lite anfall så beror det på att jag fick ju ta det långa benet före. Vilket inte är så svårt när man är 2 meter lång. Och jag ger mig till kaffemaskinen här under de här 3 minuterna bara. Och ta med mig också 2 hela nävar fulla med såna här små mjölkpaket.
1: Ja, du har gjort en insats.
0: För nu, ja, för mig själv. Jaha. Framförallt skulle jag vilja säga.
1: Okej, inte för
0: nu
1: oss
0: är Vallentuna representerat igen här i studion. Och då, nej, precis, för ni andra verkar ju alltid vilja ha den här havregrejen där borta. Mm. Men det är ju ingenting för mig. Så jag har sett till att det finns mjölk också. Ska vi prata om något väldigt märkligt?
1: Ja, ett sommarprojekt.
0: Just det, och då vill jag bara säga att när, om det kommer ett annat fult ord här, eller halvfult, så beror det på att det är ju citat då.
1: Ja, du svär dig fri på det sättet, det helt jag. Enkelt.
0: Men vi kan väl börja med att säga att det här började med ett par flak öl, 2 stollar och en grävmaskin.
1: Mm, då undrar man ju lite vart barkar det.
0: Ja, man blir ju onekligen nyfiken. Ja, det barkar till kuken.
1: Alltså redan där så inser man att det handlar om en man som ligger bakom det här.
0: Verkligen, projektet. Det är så svårt att tänka mig att det är 2 par flak öl, 2 stollar och en grävmaskin och så är det 2 kvinnor som är där.
1: Ja.
0: Nej, det är det inte. Det är 2 män som finns utanför Ulricehamn.
1: Ja, precis. Den ena heter då Mikael Stom och det är han då som jag fattar som hjärnan bakom hela det här initiativet.
0: Just det, han är the mastermind bakom det här.
1: Mm.
0: Jag körde förbi Ulricehamn för någon vecka sedan. Det gör man om man kör från Göteborg till Stockholm via väg 40. Hade jag vetat om det här då, då kanske jag hade tagit och svängt av.
1: Det är det en sån här grej som hade stått i en guidebok, värt en omväg.
0: Så är det. Den har egentligen varit klar i flera år, den här. Det är egentligen inte något nytt, men det är först den senaste tiden som uppmärksamheten kring det här då, vad ska vi säga, snoppformade projektet strax söder om Ulricehamn har tagit fart. Ön, ni kanske sett den, den har figurerat i SVT SR och i Ulricehamns tidning. Och 10 000-tals visningar i sociala medier också.
1: Ja, alltså... Man kan ju ändå förstå att det har väckt lite reaktioner när man ser den. Har
0: verkligen.
1: du har sett klippet?
0: Jag har sett bilden på den,
1: ja.
0: Så att jag vet hur den ser ut.
1: Den ser ju liksom ritad ut.
0: Den ser ut som en sån här snopp, ni vet, som det kladdades kanske i mellanstadiet. Där, som liksom är lite i profil nästan. Den absolut enklaste varianten kan man säga, inte särskilt anatomiskt korrekt.
1: Nej.
0: Men det får man väl å andra sidan acceptera om det är så att man ska bygga en egen ö,
1: ja,
0: typ det mossa.
1: Ändå,
0: så.
1: Det krävs ju ändå lite grann.
0: Ja. Han har en damm, en stor damm. Och så hade han kommit fram till att de skulle göra det här, men han tappade gnistan lite grann för han tyckte han bara grävde och grävde. Men så var det en polare som hoppade in då och sa att jag kan hjälpa till.
1: Mm.
0: Då blev det ny fart på projektet.
1: Ja, precis. Alltså, man kan ändå förstå önskan att ha en liten ö där i. Det är ju roligt, något man kan gå i land på. Sen faktiskt. Att det just blir den här formen är
0: just
1: ju det. Komiskt.
0: Och nu tänker inte jag gå in på det, men han uttalade sig om att det fanns vissa ställen på den här snoppen som var bättre än andra.
1: Ja.
0: Att gå i land.
1: Framifrån kan man väl säga.
0: Framifrån var det bästa sättet.
1: Ja, och det här är ju också kul att han berättar att den syns allra bäst uppifrån.
0: Just det.
1: Så den gör sig kanske inte bäst från sidan.
0: Det är som de här
1: sidan.
0: Figurerna nere i Sydamerika som man bara kan se högt ifrån.
1: Man behöver liksom en drönare för att uppskatta det ordentligt.
0: Verkligen. Men jag hoppas att hans fru uppskattar det, för de hade sitt bröllop där uppe på kullen. Det berättar Mikael då. Min fru har en massa egna galna idéer också, så hon bara garvar åt det här.
1: Ja.
0: Spännande. När Mikael är på gång igen så är jag säker att vi rapporterar om vad det blir den gången också. Är det där inne med låten Mimosa?

0: 25 minuter har passerat sedan klockan slog 6. Det betyder att det är dags för en uppdatering från Ekot.
1: Idag beslutar EU om att tvinga biltillverkarna att återvinna plasten från skrotade bilar. Vilket dels är en dyr process och dels riskerar att höja priset på nya bilar. Det säger Anna Henstedt, miljöchef på branschorganisationen Mobility Sweden.
2: Ja, absolut. Så är det ju med alla tuffa lagkrav som fordonsindustrin har att uppfylla. Det ställer ju krav på produkterna och då kan de kanske bli dyrare också.
1: Igår medgav president Vladimir Putin för första gången offentligt att Ryssland har bränslebrist i flera delar av landet. Han föreslår också ett par åtgärder, bland annat exportförbud av diesel. Iran och USA rapporteras vara överens om att upphöra med de fortsatta attackerna mot varandra. Det uppger en amerikansk tjänsteman för Axios. Idag möts länderna i Qatar för att diskutera konflikten kring Hormuzsundet. Det var Ekot. På en minut.
3: Det ska bärgas bil på E4. Det är någon mil efter Arlanda i riktning mot Uppsala. Och höger körfält kommer att påverkas. Annars är det lugnt på de stora vägarna runt om i länet. Lokal kollektivtrafik går bra. Påminner om att det är längre restid för tågtrafikanter. Mellan Göteborg och Stockholm är båda riktningarna efter förra veckans urspårning utanför Borås. Man får åka bussen del av sträckan.
0: Jag går undan för Ronan Keating vars liv är en berg- och dalbana. Life is a roller coaster. Det hör ni i P4 Stockholm.

0: Life is a rollercoaster, i alla fall enligt Ronan Keating. 6:30 är klockan nu. Det ska bli lokala nyheter med Patricia.
1: Flera platser kan plockas bort från polisens lista över utsatta områden. Utvecklingen går åt rätt håll enligt högsta polisledningen i Stockholmsregionen.
2: Vi har ju en känsla och förhoppning att vi kan ta bort Granängsringen från den här listan vid nästa tillfälle.
3: Tobias Bergqvist, biträdande regionpolischef i Stockholm. Granängsringen i Nacka var ny på polisens lista i december i fjol. Nästa gång listan uppdateras blir 2027, men redan nu syns förändringar till det bättre på flera håll. Alby och Fittja i Botkyrka, flera platser i Solna, Sollentuna och Sundbyberg. Där öppna drogscener har försvunnit och trygghetsmätningarna visar bättre resultat.
2: Det är alltid lurigt att prata om trender, men jag tycker ändå man kan se att vi har kommit en bra bit på vägen i alla fall.
3: Det är bättre och större samverkan med kommunerna, fler dömda för förberedelse till brott, ökad kameraövervakning och fler poliser som är orsakerna till att det går bättre. Men det finns ett område i Stockholmsregionen där det är svårare att förändra.
2: Men i Södertälje har vi mer problem med den här parallella samhällsstrukturerna som finns.
1: Reporter här var Maud Johansson. Sara Sjöström är tillbaka i världstoppen. Vid simtävlingen Set Colli i Rom blev hon tvåa på 50 meter frisim bakom amerikanskan Gretchen Walsh. Walsh vann på det nya världsrekordet 23,55. För Sjöström som gjorde comeback i våras efter att ha blivit mamma är tävlingen ett viktigt genrep inför EM i Paris senare i sommar. Strömmingen är tillbaka i delar av Stockholms skärgård, det här rapporterar SVT. I Himmerfjärden har beståndet ökat kraftigt, från drygt 2% av all fisk år 2021 till över hälften 4 år senare, enligt Sveriges lantbruksuniversitet. Länsstyrelsen menar att utvecklingen främst beror på minskat storskaligt fiske och att trålgränsen flyttats längre ut. Men den här återhämtningen syns inte längs hela Östersjökusten.
0: Vågskvalp gör gällande att det är en sommaredition av P4 Stockholms morgonprogram som du lyssnar på med mig, Alexandra Hammarlöf. Jag kommer köra morgonprogrammet här 3 veckor framöver. Till att börja med den här veckan med Patricia Higson. Men i övrigt är det som vanligt vad det gäller tider och sådär, så vi kör på fram till 10:00. Här är Olivia Dean, Man I Need.

gör du för att svalka dig i värmen utomhus? Det är det som Lasse Persson ska försöka ta reda på idag. Ja, kanske inte just hur du gör, det är ju svårt för honom att ta reda på det. Men han ska väl försöka se efter om man kan hitta på, om man kan få fatt i lite ställen som är lite svalare än andra. Med anledning av det här så får du hemskt gärna vara med och tipsa Lasse om hur du svalkar dig i värmen. Jag kan säga att den här trollen som vi har på Facebook, han som sitter på bilden där, han är då den sämsta människan i världen på att svalka sig i värmen. Han sitter liksom helt i svart på en träbänk mitt i solen och flämtar. Jag vet inte vem det är. Inget bra tips från honom alltså, men du kanske har det. Hur gör du för att svalka dig i värmen? Skriv gärna en rad i den här tråden som finns uppe på Facebook nu. Så kör vi 18s så länge med låten Iconic.

0: 18 heter de med låten Iconic. Ja, nu är ju fotbolls-VMs grundspelsfas över. Nu är det bara vinna eller försvinna matcher som spelas. Det ska såklart handla om mästerskapet här i Radiosporten med Peter Sundqvist.
1: Varken Kanada eller Sydafrika hade tidigare upplevt en slutspelsmatch i VM. Och det blev värdlandet som det första laget att ta sig till åttondelsfinal. Och det efter ett sent avgörande.
2: Här inlägg in i straffområdet för Kanada till ett skottläge. Justakio skjuter i mål! Han sätter den för Kanada! Justakio skjuter i mål i den 92 minuten. Inlägget från högerkanten av Schaffelberg undan av det sydafrikanska försvaret. Upp med bollen ut ur straffområdet och den lille fine mustaschbrydde in i mittfältaren. Justakio, Steven Justakio från Los Angeles FC sätter bollen lågt vid målvaktens chanslösa högerstolpe. 1-0 till Kanada.
1: Refererade och konstaterade Christian Olsson och det blev också matchens enda mål. Här expert Jon Perssons tankar om Kanada.
3: Någonstans sitter jag och påminns lite grann över liksom så här gamla svenska landslagen när de spelar. Så 4-4-2 ganska rakt, ganska, vad ska man säga, ganska fin fotboll i perioder, men också perioder där man egentligen bara droppar ganska lågt och ser till att inte, vad ska man säga, släppa in mål, inte göra motståndaren några tjänster sådär. Så att de spelar på gränsen till cyniskt skulle jag säga, men har också en del liksom bra spelare, en del fantasi i offensiven. Så att det här är ett lag som säkert kan ta sig någon nivå till, även om det blir tufft motstånd nu i nästa match.
1: Ja, för Kanada väntar antingen Nederländerna eller Marocko i åttondelsfinal. Ikväll så möts Brasilien och Japan och Tyskland Paraguay, och vinnande lag i den sistnämnda matchen ställs sen mot Frankrike eller Sverige. Sveriges match spelas ju imorgon kväll. Vi lämnar VM-fotbollen för att istället prata friidrott. Andreas Almgren slutade trea på 5000 meter i Diamond League-tävlingen i Paris, och Mondo Duplantis, han hoppade högst igen.
4: Det är Duplantis mot världsrekordet och de andra är långt bakom. Den där förlusten i Stockholm var en engångsföreteelse. Duplantis är bäst i världen och det är överlägset. Han har ett försök kvar på världsrekordnivån 6.32. Nu måste han sticka, och det gör han. För världsrekord 6.32, sista försöket i Paris och Diamond League. Där sätter han i staven, där hoppar han upp och där river han. Och det blir inga 6.32 i den här tävlingen. Men Duplantis vinner och han klarar 6.13. Och han får höja ribban och försöka igen på världsrekord. Men det gick inte.
1: Alexander Lundholm, reporter. Och en annan svensk världsstjärna visade klass i Rom.
5: Sara Sjöström är tillbaka i världstoppen med besked. Två tävlingar, Rom, tävlingen Sette Colli 50 fjäril, 50 meter frisim. Tvåa vid båda tillfällena bakom suveränen Gretchen Walsh från USA. Anna-Karin Kammerling, Radiosportens expert. Två topplopp av Sjöström. Hur vill du sammanfatta de här dagarna i Italien?
6: Det har varit fantastiska dagar, Sjöström. Och trots två andra platser så kan man ju inte annat än säga att det har varit storartad succé.
1: Magnus Wahlman var reporter här.
7: Trafik på det. Det är fortsatt bärgning på E4 efter Arlanda, men före Knivsta-Brunnby. Alltså riktning Uppsala höger körfält påverkas av det. Annars är det inte så mycket att orda om i biltrafiken och inte den lokala kollektivtrafiken heller.
0: Inte helt otippat, tämligen lugnt i Stockholmstrafiken 20 minuter i 7. Här är Pink. What about us?

0: Sting sjunger What About Us. Ja, det som händer här på morgonen någonstans, det är att inomhustemperaturen och utomhustemperaturen byter plats. När man kommer tidigt så är det fortfarande varmare inomhus än utomhus, men någonstans nu börjar närma sig varandra. Har vi 21 ute och 23 inne, men jag skulle tro inom en timme och sånt i alla fall, så har de bytt plats. Och med tanke på att det ska bli ännu en sån här varm dag, 30 grader får vi åtminstone mitt på dagen. Det ska komma in lite åska och sånt sen senare på eftermiddagen. Och då sjunker ju temperaturen precis som den gjorde igår. Den sjönk ju 12 grader på en halvtimme när det här störtregnet kom över oss. Men åtminstone nu så här på förmiddagen och mitt på dagen så kommer det bli riktigt, riktigt varmt. Och med anledning av det så har vi skickat ut Lasse Persson för att försöka hitta ställen. Och då tänker jag utomhus där det är lite skönare. För man kanske ändå vill vara ute en sån här dag. Man kanske, det är klart att man kan åka någon form av transport som har AC eller gå in någonstans som har AC eller gå ner i tunnelbanan. Det finns ju massa trick som man vill kyla ner sig. Men om man nu ändå vill vara ute, att det känns som att det är en sån dag, fast kanske ändå har gjort det så svalt för sig som möjligt, så är frågan vad man ska ta vägen någonstans. Skuggan naturligtvis, det är ju nummer ett. Det är ju inget märkligt med det. Men vissa skuggiga platser är ju svalare än andra också. Vad är du någonstans, Lasse?
1: Jag är nu Kungsbro strand, Kungsholmen, och har valt skugga och nära vatten. Just det. Det har jag tänkt så där. Så att, och här är det, känns det fortfarande hyfsat svalt ändå. Och folk, det märks att folk passar på, de som motionerar, de är ute och går raska promenader. En del springer till och med, och man vill liksom ha det gjort innan den här riktiga värmen slår till idag då. När jag tittar höger där jag står, då ser jag stadshuset, och tittar jag vänster bort då, ja, då ser jag mot Pipersgatan och Karlbergskanalen kan man säga. Så att det här var en jätteskön plats just nu. Vinden inte stark alls tyvärr. Man hade gärna haft en liten bris, men man får lite vind ändå från vattnet.
0: Jag tänker på korsdrag, alltså är ju en hit om man vill att det ska svalka. Och vissa ställen i stan har ju korsdrag. Vi har ju alltid ett korsdrag här i Radiosparken. Men då krävs det att man har passerkort för att kunna komma in och njuta just av det korsdraget. Så att kanske om man kan hitta något. Visst, blåser det ingenting så spelar det ingen roll. Då blir det inget korsdrag i alla fall. Men jag tänker att det bästa är väl om lyssnarna kan hjälpa dig, Lasse.
1: Ja, de får jättegärna höra av sig med en sval plats. Och utomhus då, det får inte vara så här och in i mjölkkyl.

0: Högvattenläge för Blondie i låten The Tide Is High. Ska vi sätta fokus lite kort på valet då. 13 september är det ju dags, och inför det så har PFRA Stockholm träffat en himla massa stockholmare. 103 stycken närmare bestämt. Vi har träffat dem i alla stadsdelar i Stockholms stad, Stockholms kommun alltså, för att ta reda på vilka frågor som avgör och var de planerar att lägga sin röst. Och totalt då 103 stycken. Här hör vi två stycken av dem. Det är Anna och Melinda.
1: Jag heter Anna Bäckström. Jag är 51 år och jag bor i Aspudden. Miljön. För att det känns fundamentalt. Det är förutsättningen för allt annat. Att vi har en värld kvar.
2: Jag heter Melinda Öhman. Jag är 52 år gammal och bor i Solberga, Stockholm. Pensionärer. De äldre, alltså, de har det inte bra. Så det tycker jag är viktigast. Och sen självklart barnen. För det är... Jag har jobbat mycket i barnomsorgen och det är ingen rolig historia alltså. Ingen rolig historia. Men framförallt pensionärer, de ska inte behöva ha det som de har. Det är ledsamt att se.
0: Ett gäng röster har vi ju kört för det här laget, men vi har massor kvar. Ni kommer få höra stockholmare, sammanlagt är de 103 då i den här enkäten som vi har gjort fram till valet 14 september. Först dock Agnes, här i Love Songs. You got-

Agnes som tydligen är solokvist, i alla fall enligt den här låten Love Songs by Myself. Här är Adele, Rolling in the Deep.

0: Vilken röst hon har, Adele. Du hör henne här i P4 Stockholm, där du för övrigt hör med de här måsarna också i bakgrunden. Vi måste köra med fönstret öppet lite nu. Än så länge några grader svalare ute än innan. Nämligen snart kommer det vara betydligt varmare ute än vad det är inne. Stänger vi fönstret. Dags för Ekot nu, klockan är 7.
1: Antalet transporter av intagna ökar i Sverige och nu vill kriminalvårdens transportavdelning i Härnösand kunna ta med fler än 3 personer i samma fordon. Erik Sundell är transportområdeschef i område Nord.
2: Ja, just nu pågår ett projekt med en 5-kupé buss så man kan transportera 5 samtidigt.
3: Kriminalvårdare Pelle Kjellman har sett bussen där intagna sitter i egna små kupéer.
4: Och där är det väldigt säkert, för där sitter de ju var för sig, så att där skulle det bli stök så är det ju en och en man behöver handskas med i sådana fall.
3: Antalet transporter ökar. 2022 var det 100 000 i hela landet. I år förväntas det bli ungefär 33 000 fler. Transportområdeschef Erik Sundell.
2: Vi kör ju inte bara någon som är dömda utan också någon som är frihetsberövad av andra grunder som kanske vårdlagarna eller utlänningslagen och sådär.
1: Reporter Eva Harström på P4 Västernorrland. Idag beslutar EU om att tvinga biltillverkarna att återvinna plasten från skrotade bilar. Det här riskerar att driva upp priserna på nya bilar enligt branschorganisationen Mobility Sweden. Enligt de nya reglerna måste minst 20% av plasten i framtidens bilar vara återvunnen från skrotbilar. Reglerna införs stegvis och fordonsindustrin har 10 år på sig att ställa om helt. Att bygga fler hyresrätter i villaområden för att minska segregationen är en fråga som splittrar väljarna. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för P4. I Karlstad finns stadsdelen Kronoparken och där blandas villor och radhus med höghus. Karin Granlund Ekeroth har bott där i 43 år och trivs med den blandade bebyggelsen.
5: Jag tycker att det är jättebra att bo här. Och är det någon som har problem så är det alltid någon granne som ställer upp.
6: Indikator Opinion har på uppdrag av P4 frågat drygt 2000 personer i Sverige vad de tycker i olika politiska frågor. 4 av 10 är positiva till att bygga fler hyresrätter i villaområden för att minska segregationen. Lika många är negativa. Kronoparken i Karlstad började byggas under miljonprogramsåren. Här bor nästan 9000 personer, drygt hälften har utländsk bakgrund. Även om brotts- och arbetslöshetsstatistiken visar att det finns utmaningar här så är stadsdelen inte med på polisens lista över utsatta områden i Sverige. Enligt Linda Larsson, socialdemokratisk kommunalråd i Karlstad, beror det bland annat på den blandade bebyggelsen som planerats i årtionden.
7: Det är klart att det är resultat. Resultatet skulle vi inte haft om vi inte hade gjort de här medvetna satsningarna.
6: Alexander Thorin, moderat oppositionsråd i Karlstad, tror inte på att blanda bostadsformer för att knäcka segregationen.
8: Det låter som ett väldigt ovanifrån perspektiv på människors vardag.
1: Reporter här, Filip Mattsson på P4 Värmland. I Venezuela är sjukvården överbelastad med fulla sjukhus och brist på läkemedel och vårdmaterial. Allt medan räddningsarbetet fortsätter bland rasmassorna. Andreas Spett är läkare utan gränsers landschef för Venezuela.
9: All these hospitals are overwhelmed with patients and there are lacking medications, medical material, very simple things.
10: Sjukhusen är fyllda med patienter och det saknas material som bandage och smärtstillande läkemedel, säger han. Han lyfter särskilt situationen i La Guaira som drabbats hårdast av jordbävningarna. Där finns inte plats för flera patienter utan man får skicka dem till sjukhusen i Caracas. 45 minuter bort. Och även i Caracas är det ont om plats.
9: We are constantly buying every day new medication, new material and it's kind of a very quick turnover.
10: De senaste 72 timmarna har omsättningen på läkemedel varit hög, säger han. Andreas Spetz säger att de fysiska skadorna inte är det enda som patienterna står inför. Människorna är drabbade även psykiskt, säger han, och lyfter bland annat hjälparbetare som grävt ut människor ur rasmassorna.
9: So it's not only the circumstances or the crashing of buildings and the physical damages, but also mentally, yes.
1: Reporter Helena Geilani. Iran och USA rapporteras vara överens om att stoppa fortsatta attacker mot varandra, det uppger en amerikansk tjänsteman för Axios. Officiellt ingick länderna vapenvila den 15 juni, men de senaste dagarna har attackerna eskalerat. Imorgon träffas parterna i Katars huvudstad Doha för att diskutera konflikten kring Hormuzsundet. Det var Ekot med Carl-Oskar Alsén.
0: Då har vi morgonprogrammet i P4 Stockholm som kör på sin andra sändningstimme. Fram till 10 håller vi på. Jag heter Alexander Hammarlöf, leder det här programmet. Såklart har vi med Lasse Persson också på jakt efter svalka för tillfället. Patricia Higgson uppdaterar nyhetsläget. Och så är vi efter med Patrik om trafiken.
11: Det har inträffat någon typ av olycka på E18 Enköpingsvägen med en lastbil inblandad. Det är efter Kallhäll i riktning mot Enköping. Men det verkar som att räddningstjänsten inte ska åka, och då kommer det i alla fall ett körfält att vara öppet. Efter Kallhäll mot Enköping. Annars fortsatt lugnt på stora vägar, så också lokal kollektivtrafik. Det är lugnt där. Det finns blodbussar ute idag, och jag klickar upp på min skärm och ser att en står i centrala Sundbyberg på Cirkusgränd, en på Nettovägen i Väddesta och en på Tegeludsvägen 3 på Gärdet. Och dagens pollenhalter väntas bli höga till mycket höga halter av gräspollen.
0: Vi hörde Agnes sjunga kärlekssången för sig själv. Och här är det Miss Li som dansar med sig själv.

0: Miss Li gör låten Dansa med mig själv. Vilken vinnare man känner sig som när man tittar. Det här är alltså live. Vi har Måsar live med sändningen. Vi ska prata lite om det sen förresten, tänker jag. Hur man skyddar sig mot måsattacker.
1: Ja, precis.
0: För det har vi läst några rader om. Det finns gott om dem just nu tydligen. Jo, när man tittar ut genom fönstret. Mm. Det är tidigt en lördag morgon. Man tittar ut genom fönstret och ser att det är jättemulet. Men man tittar på sin väderleksrapport och så ser man om en och en halv timme ska det spricka upp. Och då packar man grejerna i bilen och åker till stranden trots att det är mulet. Och eftersom det är mulet så är det inte så mycket folk som har tagit sig dit, så man får parkeringsplats. Österskär i det här fallet. Och så kliver man ut. Och i samma ögonblick som man brer ut sin strandfilt så spricker det upp och solen skiner.
1: Jag tror du skulle säga att det är då regnet kommer. Men du, men du valde rätt alltså.
0: Oftare är det ju så. Så i det här fallet, ja, i det här fallet valde rätt. Kändes bra. Vad jag vill komma till är att det var jättevarmt i helgen. Och det fortsätter att vara varmt idag också. Upp till 30 grader.
1: Ja, så att det gäller ju att dricka vatten och försöka undvika värmen bäst det går. Kanske söka lite skugga.
0: Mm. Lasse var nere vid vattnet nyss vid stadshuset ungefär. Tyckte att vattnet svalkade lite grann. Men var väl på jakt efter vind framförallt. Och det är klart, det är svårt att hitta vind om det inte finns någon. Men nu säger du att du i alla fall har kommit till en plats där det blåser lite mer.
2: Ja, lite mer här, en liten bris. Jag är rålis precis vid vattnet, står i skuggan. Och precis här där jag står så glider det in en vattenskoter från ingenstans och lägger till här. Alltså vilken grej att starta morgon så, typ 7:10. Så är det ett par som kommer med vattenskoter. Jag kan se om jag kan haffa dem. Kanske kan jag det om en stund. Och det är så snyggt också att skepparen ombord på denna vattenskoter har ju såklart en sån här härlig sjömansmössa på sig.
0: Ja.
2: Men kanske kan störa dem om en liten stund.
0: Sjömansmössa på vattenskoter.
2: Ja, visst, det här är avancerat. Mm,
0: gillar jag. Det tyder kanske också på att det är en ansvarsfull vattenskoterförare. Den här kan ju bränna på rätt rejält annars runt om öarna här i innerstan trots att man inte får det. Men vi får höra vad den här personen har att säga om Lasse förhoppningsvis kan slåss i slang med dem. Jaha, finns det något annat än vädret värt att tala om idag då? Vi kan ju säga att det ska bli nostalgi på Strawberry.
1: Mm-hmm. I alla fall om ens nostalgi är ungefär 20 år gammal, men det är ju kanske våran i alla fall. Ikväll är det nämligen dags för System of a Down och Queens of the Stone Age att ställa sig på scenen i nationalarenan.
0: När du säger våran, Patricia,
1: ja,
0: är,
1: liksom
0: menar du din och min då? För i sådana fall är jag väldigt tacksam gentemot dig.
1: Jag menade faktiskt det.
0: Min nostalgi är mer Pearl Jam. Man letar 10 år tidigare i tiden.
1: Ja.
0: Hur som helst, vi drar något resultat. Vi drar ett resultat. För det finns bara ett från gårdagens VM-spel.
1: Alltså det är skönt när det är så. För då behöver man inte krångla till det i onödan. Nej. Det var då Kanada som slog Sydafrika med 1-0 efter ett sent mål.
0: Just
1: och är
0: det.
1: Därmed vidare till åttondelsfinal.
0: Hörde du hur de jublade i publiken när Kanada gjorde 92:a minuten? Sitt 1-0. Alltså nu får inte, Kanada fick inte spela i Kanada för de kom två i sin grupp. Så att men de spelade tror jag någonstans i nordvästra USA. Så mycket kanadensare på plats.
1: Ja, såklart. De var väl glada.
0: Ja. Mm. Tre stycken matcher kommande dygnet. Brasilien, Japan klockan 19. Tyskland, Paraguay klockan 22:30. Och sen spelar Nederländerna mitt i natten klockan 03. Då möter de Marocko. Här är Shepherd med låten Geronimo.

0: Shepherd har döpt sin låt efter en historisk person, nämligen Geronimo. Petra Stockholm lyssnade på kvart över sju i klockan. Temperatur här nu utanför fönstret. Och nu vet jag inte längre vad som är var faktiskt. Vet du, Patricia, ur de där två, är det den översta eller nedersta som är inne? Det är svårt att veta. Ja, en är 22 och en är 24.
1: Så ja, alltså det känns ju som att det kan vara 24 här inne, men ja, det vet jag inte.
0: Kanske. Den kommer klättra upp till 30 grader utomhustemperaturen alltså, någonstans tidigt in på eftermiddagen. Så vi letar efter tips från dig, du som lyssnar, på var man kan svalka sig någonstans i stan med omnejd. Och gärna utomhus, tänker vi, för att det är ändå trevligt att vara ute en dag som idag. Inte sitta inne och trycka på en tunnelbanestation långt ner i berget hela dagen.
1: Nej, det är basic. Mm. Ja.
0: Vi får tips.
1: Vi har fått tips. Ett på sms här. Janne skriver, jag skulle prova Brunkebergstunneln. Tror att den är sval och bjuder på något korsdrag.
0: Inne eller ute? Ja, det är en slags semi, men det är klart.
1: Hälften, hälften.
0: Ja, vi, så petiga ska vi nog inte vara så vi kommer med pekfinnar. Bra, tack för det tipset, Janne. För övrigt, Janne, använt vårt sms-nummer 784-9900. Det kan du alltid skicka sms på ifall du... Ursäkta, det kanske är svårt att skriva i vår tråd och sådär. Lasse Persson hörde vi alldeles nyss. Då snackade han om att det kom in ett par på vattenskoter. Skepparen hade en käckskepparmössa på skallen. Och om jag har förstått saken rätt, Lasse, så har du lyckats haffa den där personen nu.
2: Ja visst, det var Christer som skjutsade sin fru Anna till jobbet. Hon jobbar uppe på Sankt Göran här. Gled in i vattenskoter till Rålis. Och när Anna mönstrade av, då mönstrade jag på. Christer, vilken morgon att glida runt i vattenskoter. Vi har Västerbron precis här. Se kyrkan där sticker upp på Söder. Otrolig morgon.
3: Ja, det är en gudagåva att kunna njuta av Stockholms vatten och solsken på morgonkulan så här.
2: Men hur ofta händer det att du skjutsar Anna till jobbet med vattenskoter?
3: Ja, så här år ser det ju nästan varje dag. Det beror på lite vad vi gör, om båten funkar och sådär. Men vi har en större båt som ligger i Bromma, i Bergvik. Och så brukar vi åka ut bara 20 minuter i, som jag kallar då, Brommalagunen. Och där ligger vi ofta och, ja, efter middag och på kvällen och sover över. Och sen på morgonen så åker vi in till hamnen igen. Och i vanliga fall tar ju hon cykel då. Men idag så hade jag vattenskoter med mig, så då... tyckte det var lite roligt att köra henne till jobbet, så får hon berätta det att jag tog vattenskoter till jobbet idag.
2: Ja, och sen var det så snyggt, hon hade sina fina skor i handen, drog upp klänningen, klev i vattnet och sen torkade hon fötterna, på med skorna, och jag tror det är handväskan också, någon liten matlåda, va? Var det inte så?
3: Ja, precis, det var allt för förberett för en lång dag. De hinner knappt äta den där lunchen faktiskt, men hon hade med sig lite grann. Ja, hon sa själv så här att ja, men, åh, det är som en fairy tale, och det är ju då som en saga.
2: Ja, verkligen. Du, kan vi öka lite på skoten nu så här, ja, så vi får höra lite här.
3: Ja, vi provar här, ska vi säga.
2: Ja, vi provar. Jag håller i det, ja, nu, Christer. Ja, en vanlig dag på jobbet. En härlig måndag morgon. Nu sticker vi!
0: Lasse, som ju verkligen har lyckats svalka sig då, får man säga. Han har ju lyftat nu då med en... vattenskoter, grattis. Vi får se om vi får tag på honom igen inom kort. Jag vet inte riktigt var de är på väg, om de är på väg ut i Bromma eller något igen. Han hamnar där han hamnar, Lasse Persson. Det är som vanligt. Och vi hör efter med honom strax vad det är någonstans. Dolly Parton nu, Kenny Rogers. Det är också sommar, va? Islands in the Stream.

0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: P4 Stockholm, i det här klockan är 25 minuter över 7 nu och du lyssnar på morgonprogrammet. Här kommer en uppdatering från Ekot.
2: 4 av 10 är negativ till att bygga fler hyresrätter i villaområden för minskad segregation. Det visar en undersökning av Indikator Opinion gjord på uppdrag av P4. Men lika många i mätningen är positiva. En av dem är Karin Granlund Ekeroth som bor i den blandade stadsdelen Kronoparken i Karlstad.
3: Jag tycker att det är jättebra att bo här. Och är det någon som har problem så är det alltid någon granne som ställer upp. Så det är blandat bebyggelse och det är mycket.
2: I Venezuela är sjukvården överbelastad efter jordbävningen i förra veckan. Sjukhusen är fulla och bland annat saknas bandage och smärtstillande läkemedel. Det säger Andreas Spett som är Venezuela-chef på Läkare utan gränser till Ekot. Antalet transporter av intagna ökar i Sverige. Under 2022 transporterades 100 000 i hela landet. I år väntas det bli ungefär 33 000 fler än så. Det var Ekot på en minut.
4: På E18 Enköpingsvägen efter Kallhäll i riktning mot Enköping står två tunga fordon med lite mellanrum och höger körfält är påverkat av det här. E4 Uppsalavägen vid Linvänvartorpet är i stort sett i höjd med Karolinska, det är i riktning mot Uppsala. Där står en skyddsbil i höger körfält och täcker en trasig personbil. Större drama än så är det inte i biltrafiken. I det kollektiva lokalt är inga direkta förseningar. Tågen mellan Göteborg och Stockholm störs vidare av ett spårhinder utanför Borås. Och det gör att man kan få åka buss en del av sträckan med i så fall förseningar.
1: Bruno Mars lyssnar vi på nu när klockan strax är 7:30. Just the way you are heter låten.

0: Visst låter det som man sjunger om äkta kärlek här, Bruno Mars, Just the way you are. Nu är klockan 7:30, dags för en lokal nyhetsuppdatering med Patricia.
1: Flera platser kan plockas bort från polisens lista över utsatta områden. Utvecklingen går åt rätt håll enligt högsta polisledningen i Stockholmsregionen.
2: Jag har ju en känsla och förhoppning att vi kan ta bort Graningsringen från den här listan vid nästa tillfälle.
3: Tobias Bergqvist, biträdande regionpolischef i Stockholm. Graningsringen i Nacka var ny på polisens lista i december i fjol. Nästa gång listan uppdateras blir 2027, men redan nu syns förändringar till det bättre på flera håll. Alby och Fittja i Botkyrka, flera platser i Solna, Sollentuna och Sundbyberg. Där öppna drogscener har försvunnit och trygghetsmätningarna visar bättre resultat.
2: Det är alltid lurigt att prata om trender, men jag tycker ändå man kan se att vi har kommit en bra bit på vägen i alla fall.
3: Det är bättre och större samverkan med kommunerna, fler dömda för förberedelse till brott, ökad kameraövervakning och fler poliser som är orsakerna till att det går bättre. Men det finns ett område i Stockholmsregionen där det är svårare att förändra.
2: Men i Södertälje har vi mer problem med den här parallella samhällsstrukturerna som finns.
1: Reporter här var Maud Johansson. Strömmingen är tillbaka i delar av Stockholms skärgård, det här rapporterar SVT. I Himmerfjärden har beståndet ökat kraftigt. Från drygt 2% av all fisk år 2021 till över hälften 4 år senare, enligt Sveriges lantbruksuniversitet. Länsstyrelsen menar att utvecklingen främst beror på minskat storskaligt fiske och att trålgränsen flyttats längre ut. Sara Sjöström är tillbaka i världstoppen. Vid simtävlingen Sett Colli i Rom blev svenskan tvåa på 50 meter frisim med tiden 23.86. Bara slagen av amerikanskan Gretchen Walsh. Walsh vann på nya världsrekordet 23.55 och förbättrade därmed rekordet som sattes så sent som för 9 dagar sedan. För Sjöström, som gjorde comeback i våras efter att ha blivit mamma, är tävlingen ett viktigt genrep inför EM i Paris senare i sommar.
0: Några minuter efter 7:30, P4 Stockholms morgonprogram lyssnar du på. Jag tänkte ta en titt på vädret som ju brukligt är vid den här tiden med hjälp av SMHI. Och den här morgonen så är det Magdalena Folestad som finns på plats där. Hej Magdalena.
4: Hallå, hallå.
0: Ja, jag har ju redan dratt vädret några gånger här och enligt det så kommer det bli ganska varmt åtminstone mitt på dagen idag, eller hur?
4: Ja, men precis så är det. Vi inleder här nu dagen soligt och det kommer vara fortsatt soligt ända fram någonstans in på eftermiddagen då molnen tätar i allmänhet lite mera och det skulle kunna dyka upp lite lättare regn eller skur.
0: Mm. Och hur ser det ut sen lite mer framåt i kvällen och natten?
4: Ja, framåt kvällen sen så kommer de här molnen ändå att passera bort ganska så fort. Så att när vi rör oss in under kvällen så är det återigen då soligt väder som väntas och natten är i stort sett helt klar.
0: Mm. Ska vi ta en liten kort titt på hur det ser ut imorgon också?
4: Ja, sen för tisdagen då så är det en solig dag vi har framför oss. Kan bygga upp lite stackmoln mitt på dagen och sen så fram emot kvällen så är det allmänt lite mera ökad molnighet som vi har. Och ja, dagstemperaturen idag ligger någonstans mellan 24 till 26 grader. För morgondagen ligger vi ganska likt, kanske någon grad lägre.
0: Mm, mäktigt högtryck med riktigt höga temperaturer under lång, lång tid nu. Även om vi tack och lov inte hamnar riktigt lika högt som delar av Europa gör. Men åska har vi upplevt lite kort. Det var någon knall igår. Jag var med om ett riktigt åskoväder i midsommarhelgen. Och idag så ser jag att det möjligtvis kan bli någonting också. Jag tänkte vi skulle snacka lite grann om det. Varför åskar det när det är så här varmt?
4: Ja, men för att vi ska få åska så är en av de ingredienserna som behövs. Det är att vi har en instabil luftmassa och även fukt. Och båda de delarna får vi gärna när det är värme, när vi har varmt. Dels så kan vi ha de här klassiska eftermiddagsskurarna som bygger upp och genererar åska. Och då är det för att under dagen så värmer solen marken som vi får en stigande luft, vilket skapar en hel del rotation i atmosfären och då en instabilitet. Så att dels kan vi ha de här då kraftiga skurarna under eftermiddagen som genereras och sen så kan vi också ha något, frontåska som är när vi en front passerar förbi och vi allmänt lite mera byter luftmassa Och även där då så får man en instabilitet och att det skiftar i fuktighet, vilket skapar förutsättningar för att bilda åska. Mm.
0: Och det är när den här frontåskan kommer då som det blåser upp. Och det kan ju blåsa upp otroligt mycket. Är det liksom i samband med en sån åskfront?
4: Det kan vara både med en åskfront men även sådana här enskilda celler. Man får en, både då att vi kan ha kraftiga vindbyar, vi kan få skyfall, vi kan få hagel. Och det är att vi liksom i de här åskmålen så har vi en väldigt kraftig uppåtvind. Vilket gör att det är det som liksom separerar laddningarna. Från, så att en del av molnet blir positivt och den andra negativ. Och när det här då blir tillräckligt stort så får vi ett utslag antingen inom molnet, vilket är det mest vanliga, eller då mot backen också. Men i det här då så har vi väldigt kraftiga vindar som också skapas, att man kan få något som kallas fallvindar, och de kan vara väldigt kraftiga.
0: Precis.
4: I samband med
0: åska. Och väldigt, väldigt lokala, för att det har ju vi varit med om de senaste veckorna här, att det kan ju saker, glas blåst ner från balkongen och träd fällts på någon plats i länet och på en annan plats så har det inte alls hänt. Du, till sist bara, nu, jag tillhör de som tycker att det är lite mysigt när det åskar, men jag vet att det är många som tycker att det är kusligt. Vad ska man göra för något?
4: Det kan ju, det är absolut ett väldigt häftigt väderfenomen tycker jag personligen. Men det är ju också, medför ju en del risker. Det kan ju vara att det slår ner i träd som faller. Man ska ju undvika att bada och att man är ute på stora öppna områden. Man vill ju inte vara det högsta objektet, för att åskan, när en blixt slår ner så letar den näst efter den lättaste vägen från molnet till marken, och där är det ofta det högsta objektet som det slår ner i. Så att undvik vara det högsta objektet, och sen så kan det absolut leda till problem, men det är också ett ganska vackert fenomen.
0: Ja, men det är det absolut. Magdalena Folestad på SMH har hjälpt oss att förstå lite mer om åska. Kom och ställ dig nära mig om ni står på en platt plats, vet jag, så slipper du förmodligen, i alla fall om du inte tillhör en väldigt liten minoritet, vara det högsta objektet. Här är Tanita Tikaram med låten Good Tradition.

0: Tid nu för Radiosporten med Peter Sundqvist som ger senaste nytt från fotbollsligan.
1: Värdlandet Kanada blev första lag att ta sig till åttondelsfinal i fotbolls-VM.
2: Här inlägg in i straffområdet för Kanada till ett skottläge. Justakio skjuter i mål! Han sätter den för Kanada! Justakio skjuter i mål i den 92 minuten. Inlägget från högerkanten av Schaffelberg undan av det sydafrikanska försvaret. Upp med bollen ut ur straffområdet och den lille fine mustaschbrydde in i mittfältaren Justakio. Steven Justakio från Los Angeles FC sätter bollen lågt vid målvaktens chanslösa högerstolpe. 1-0 till Kanada.
1: Refererade och konstaterade Christian Olsson. Och här expert Jon Perssons tankar om Kanada.
3: Någonstans sitter jag och påminns lite grann över liksom så här gamla svenska landslagen när de spelar. Så 4-4-2 ganska rakt, ganska fin fotboll i perioder, men också perioder där man egentligen bara droppar ganska lågt och ser till att inte släppa in mål, inte göra motståndare några tjänster sådär. Så att de spelar på gränsen till cyniskt skulle jag säga, men har också en del liksom bra spelare, en del fantasi i offensiven. Så att det här är ett lag som säkert kan ta sig någon nivå till, även om det blir tufft motstånd nu i nästa match.
1: Och i åttondelsfinal så väntar antingen Nederländerna eller Marocko. I kväll så fortsätter 16-delsfinalerna med matcherna Brasilien mot Japan samt Tyskland mot Paraguay. Och vinnaren i den sistnämnda matchen ställs ju mot Frankrike eller Sverige. I friidrottens Diamond League-tävling i Paris så slutade Andreas Almgren trea på 5000 meter och Mondo Duplantis var en vinnare igen.
4: Det är Duplantis mot världsrekordet och de andra är långt bakom. Den där förlusten i Stockholm var en engångsföreteelse. Duplantis är bäst i världen och det är överlägset. Han har ett försök kvar på världsrekordnivån 6.32. Måste han sticka och det gör han. För världsrekord 6.32, sista försöket i Paris och Diamond League. Där sätter han i staven, där hoppar han upp och där river han. Och det blir inga 6.32 i den här tävlingen. Men Duplantis vinner och han klarar 6.13. Och han får höja ribban och försöka igen på världsrekord. Men det gick inte.
1: Alexander Lundholm, reporter. Och i Rom var en annan svensk världsstjärna på plats och imponerade.
5: Sara Sjöström är tillbaka i världstoppen med besked. Två tävlingar, Rom, tävlingen Setti Colli 50 fjäril, 50 meter frisim. Tvåa vid båda tillfällena bakom suveränen Gretchen Walsh från USA. Anna-Karin Kammerling, Radiosportens expert. Två topplopp av Sjöström. Hur vill du sammanfatta de här dagarna i Italien?
6: Det har varit fantastiska dagar, Sjöström. Och trots två andra platser så kan man ju inte annat än säga att det har varit storartad succé.
1: Expert Anna-Karin Kammerling, reporter Magnus Wahlman. Och mer från fotbolls-VM hittar du självklart i vår app Sveriges Radio eller på vår hemsida.
7: Det har dykt upp lite nya hinder för er som har lyssnat hela morgonen. Länsväg 222, Värmdöleden i riktning in mot stan efter trafikplats Insjön. Stillastående SL-buss, delvis i höger körfält. E4 Uppsalavägen vid Rotebro på avfarten i riktning mot Uppsala. Stillastående personbil. Och på E18 Enköpingsvägen finns en skyddsbil kvar tillsammans med en trasig lastbil. Det är efter Kallhäll i riktning mot Enköping. Kollektivtrafiken är inte påverkad av några speciella hinder och har därför inga stora förseningar. Det var det hela för nu.
0: Det var det hela, så är det. Ja, lite skillnaden på väder mellan öst- och västkusten. Jag tycker att det här säger en hel del att när Lasse träffar en vattenskoteråkare här nu så kom den personen med skepparmössa. Och jag träffade faktiskt en vattenskoteråkare på Brännö i Göteborgs skärgård under midsommarhelgen och han kom i sydväst istället. Nu är det väl hyfsat fint väder på andra sidan Sverige också visserligen. Här är bolaget, det ligger något i luften.

0: stormar på gator och torg. Ja, det ligger något i luften här uppe i norr, sjunger bolaget. Och, men vilka temperaturskillnader vi har i Sverige just nu. Uppe i nordväst 10 grader har de. Mm. Och så har vi 30 eller drygt 30.
1: Passan, jag ska ju norrut på min semester sen.
0: Ja, så kan det gå. Ja. Men jag tänker så här, det kan vara bra att tänka på om man, det är ett litet tankeexperiment bara om man tycker att det är för varmt. Så inbilla, man kommer ihåg hur det var när det var minus 25 och 2 meter snö. Mm. Och så kan man fundera på hur kul man tyckte att det var egentligen. Okej, vi sparkar in en öppen dörr här när det gäller saker man kan göra utomhus när det är varmt. För det här är väl det som kanske de flesta tänker på.
1: Vad sägs som att bada? Det tipsar Herman om. Svalkande bad i vattnet är dock badkruka, men nu vill man bada. För det är nu de här som inte riktigt vågar annars.
0: Just det. Men det har ju blivit så varmt i vattnet så fort. Ja. Alltså jag har ju ynnesten att bo ungefär 100 meter från en badplats vid en sjö. Så att jag kan bara slänga. Tycker du att det är skryt?
1: Lite.
0: Fast jag har ju då valt att bo i Vallentuna ute vid Spinaten och andra sidan. Mm. Och de som gör det kan ju också kanske ha möjlighet att bo nära vattnet. Ja. Hur som helst. Väldigt skönt att bara slänga handduken över axeln och knata ner dit. Redan 24-25 grader i vattnet i Vallentuna sjön. Hur ser det ut hos dig, Lasse?
2: Här är det faktiskt 24 grader i vattnet. Anna sitter här på en liten bänk. Hon har precis varit i plurret här. Och Anna, du är året runt badare, Anna. Visst är det så?
3: Det stämmer.
2: Ja. Och tidigare badkruka.
3: Ja, verkligen. Det var ju därför jag började kallbada. för att lite vänja mig vid de svenska vattentemperaturerna.
2: Men sedan 2019 badar du året runt?
3: Absolut.
2: Berätta, var är vi någonstans?
3: Vi är på Normälarstrand, det som kallas för svärmeribryggorna tror jag. Där de har satt en badstege på mittenbryggan.
2: Och nu bara kopplar du av efter badet, eller?
3: Ja, det är så ljuvligt här i mitt morgonsolen.
2: Ha en fin dag.
3: Tack, detsamma.
2: Jennifer, du är precis uppkommen här. Hur har du haft det i plurret?
4: Ja, men otroligt. Jag har varit och tagit en springrunda först och sen ner i det kalla vattnet.
2: Är det skönt att starta dagen på det här viset?
4: Otroligt.
2: Vi knallar över här. Här hittar vi en man, Thomas. Thomas Bodström, god morgon.
5: God morgon.
2: Nu dricker du kaffe.
5: Ja, jag är ju inte som Jennifer. Springer innan, utan jag gick raka vägen ner, tog ett dopp och kaffe.
2: Och kom en snygg badrock.
5: Ja, den har jag fått i present av min fru. Så att, det här är faktiskt fantastiskt, att kunna gå mitt i stan, rakt ner och bada och sen ta en kaffe.
2: Men du, när jag träffar dig, då tänker jag direkt på fotboll. Du är allsvensk spelare, AIK, fotbolls-VM pågår imorgon, Sverige-Frankrike. Du är facit. Hur går det?
5: Ja, normalt sett ska vi förlora, men 1 av 10 vinner vi och det blir imorgon.
2: Snyggt. Thomas Bodström alltså på en bänk med en kaffekopp precis har tagit sitt morgondopp.
0: Ed Sheeran i P4 Stockholm, Shape of You. Otippat att vi skulle ha med Thomas Bodström helt plötsligt. P4 Stockholm, klockan 7:15.

Ed Sheeran sjunger Shape of You. Vi har en Facebook-tråd där vi gärna får lägga ut lite tips om hur man kan göra för att svalka sig i värmen. Helst då, och samtidigt vara utomhus, tänker jag. För att det är väl mysigt att vara det, även om det kan bli lite väl varmt. Och ja, det är vissa som skriver i tråden också och tycker att det är för varmt. Så kan det vara människor som är trötta på att man tjatar om att det är underbart med 30 grader och att man ska vara opartisk. Ja, absolut. Men när det gäller vädret så känner jag att man kan göra ett undantag. Så visst, satt det någon annan person här så kanske den personen hade sagt att det var för varmt. Jag tycker att det är underbart med 30 grader. Ja, sanning med modifikation. 25 räcker väl. Men man får inte vara petig, eller hur? Man får vara glad för det man får. Om man har möjlighet att svalka sig också så är det ju naturligtvis bättre. Här är Pet Shop Boys, It's a Sinner.

0: Ja, från ungarna då till de som gjorde den här låten från början. Tjuvjakt är det här bland annat. Där finns ju Kid Eriksson då, alltså Orups son. Vi har också Simon Strömstedt och Julia Glenmark som gör den här nya versionen av När vi gräver guld i USA.
1: Snacks som känns nyttiga, det finns det numera hyllmeter av. Men hur nyttiga är egentligen de nyttiga snacksen? Det tar vi reda på i P4 Extra måndag. Och vad du ska ha på dig på konsert, det har blivit allt viktigare. Vissa artister förknippas med särskilda looks. Men hur mår den vanliga bandtröjan? Och dagens gäst är entreprenören och poddaren Ebba Kleberg von Sydow, som verkar ha fler timmar på sitt dygn än många andra. Anders S. Nilsson är programledare och tar plats 13.04.
0: Det är timmarna 24 per dygn. Låter ju praktiskt att ta reda på hur man kan få tag på dem. Nu är klockan 8, dags för Ekonet.
2: Trots att Sverige och Finland samarbetar inom NATO för att avskräcka Ryssland, så har länderna olika regler kring användandet av personminor. Finland tillåter dem medan svenska soldater fortfarande omfattas av ett förbud. Överste Daniel Rydberg leder NATO-insatsen FLF Finland.
3: Man vill ju ha så lite begränsningar som möjligt. Man vill kunna lösa sin uppgift med de tillbudstående medel.
4: Fem länder med gräns mot Ryssland lämnade förra året Ottawa-avtalet med hänvisning till det försämrade säkerhetsläget. Personminor ses som ett effektivt försvarsvapen, men är starkt kritiserat för att främst drabba civila. De rödgröna partierna och Centern vill behålla förbudet. Emma Berginger i Miljöpartiet.
5: Jag kan ha en förståelse för att man resonerar på det här sättet i Finland och i Baltikum, även om vi inte håller med om att man bör lämna konventionen. Och vi tycker att man måste hitta andra sätt för att säkra försvaret av gränsen.
4: Regeringen står tills vidare fast vid att Sverige ska vara kvar i Ottawa-avtalet. Kristdemokraterna pekar på problematiken som kan uppstå med olika regelverk, men står fortsatt bakom förbudet. Medan Liberalerna och Sverigedemokraterna är kritiska. Björn Söder i Sverigedemokraterna.
6: Det är ju så att Ryssland är inte förbundna till det här, och de använder de här metoderna. Och vi måste ju inse hur realiteten förhåller sig.
2: Reporter Karina Holmberg. I Venezuela har dödssiffran stigit till 1450 i jordbävningarna som drabbat landet. Och tusentals är hemlösa när deras hus och lägenheter raserats. En del av dem sover nu i en park i västra Caracas.
7: Kaos utbryter när människor pressar på utanför grindarna till en park i västra Caracas. Vissa behöver någonstans att tillbringa natten. Andra vill in för att lämna hjälp eller söka efter försvunna anhöriga. Parken är redan full till bristningsgränsen med tusentals människor som sover under bar himmel. Jag ryckte upp treåringen ur sängen, ropade på min tonåring och så sprang vi ut på gatan sekunder innan huset rasade ihop, säger Vanessa Parik. Nu sover hon, barnen och hennes man Luis i parken. Vanliga venezolaner har hjälpt varandra på ett sätt som vi inte sett på flera år. Men myndigheterna, de har kommit hit flera gånger för att räkna oss. Men de ger oss ingen hjälp och inga svar. Jag förstår såklart att prioriteringarna är att hitta överlevande, men det gör de ju inte heller, säger en man intill. Det tog för lång tid för regeringen att få fram maskinerna som krävdes för att gräva fram överlevande. De var inkompetenta, säger mannen.
2: Reporter vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin i samarbete med en venezuelansk frilansjournalist. Rysslands president Vladimir Putin medger nu för första gången offentligt att det råder bränslebrist i flera delar av landet. Under den senaste tiden har Ukraina riktat upprepade attacker mot ryska oljeanläggningar, och klipp på sociala medier visar ryssar i kilometerlånga köer till bensinmackarna. Idag beslutar EU om att tvinga biltillverkarna att återvinna plasten från skrotade bilar. Och det riskerar att höja priset på nya bilar enligt branschen. Josef jobbar på en bilskrot i norra Stockholm och ser mängder med plast under motorhuven.
8: Plast. Det sitter överallt plast.
9: En modern bil består av nästan 200 kilo plast.
8: Olje, kylfläkten, plast runt om, luftfilter, det plast.
9: Med de nya EU-reglerna måste minst 20% av plasten i nytillverkade bilar vara återvunnen från skrotade bilar. Annika Boss forskar i plaståtervinning på Statens forskningsinstitut, RISE.
10: 10% av all plast som produceras i världen går ju till fordonsindustrin, så att det är ju enorma mängder.
9: Branschorganisationen Mobility Swedens miljöchef Anna Henstedt säger att kraven är tuffa och kan leda till dyrare bilar.
11: Det ställer ju krav på produkterna och då kan de kanske bli dyrare också.
2: Reporter här, Frida Ingmarsson. I Rumänien råder en röd varning för extrem värme från och med idag i nästan hela landet, rapporterar Rumäniens meteorologiska myndighet, skriver Aftonbladet. Temperaturerna kan bli uppemot 41 grader i landets västra delar. Ekot med Carl-Oskar Alsén.
0: Tack och lov så hamnar vi inte riktigt så högt, men det är en varm dag igen i Stockholm med temperaturer 25 eller några grader däröver. Sen i eftermiddag så kan det bildas en hel del moln och då kan det också komma en del oska. Men sen ska det klarna upp igen och imorgon ska också bli en solig dag. Tar vi en titt på trafiken.
12: Och konstaterar att det fortsatt står en buss stilla på 222an Värmdöleden i riktning in mot stan. Det är efter trafikplats Insjön. På länsväg 274 Vaxholmsvägen vid Kulla vägskäl, det där Svinningvägen tar vid, där ligger väldigt mycket lösgrus på vägen. Och vad hade vi med? Jo, E18 Enköpingsvägen vid Kallhäll i riktning mot Enköping. Fortsatt en skyddsbil och en lastbil som står stilla och gör det i höger körfält. Kollektivt, en bra morgon.
0: Allt som ofta svänger om Dua Lipa och gör det här också Dance the Night.

0: Jag har kommit in i klagomål, Patricia. Jaså. Klagar inte på oss, utan på mig. Aha. Tycker jag pratar för lite om vädret. Det var ju faktiskt förvånande.
1: Okay.
0: Jag antar vad man menar kanske för normalt sett, men innan så tog man ju alltid vädret efter nyhetssändningarna. Så är det ju inte riktigt längre.
1: Efter varje, ja.
0: Nej, utan det letar sig istället in lite här och var.
1: Ja.
0: Och inte minst de här dagarna när vi har så himla varmt, och det fortsätter att vara varmt idag, över 25 grader.
1: Jajamän, så ni vet vad som gäller. Drick mycket vatten och försök komma undan värmen om ni kan. Håll er kanske i skuggan.
0: Man kan komma undan värmen på en massa olika sätt. Vår reporter Lasse Persson kom undan genom att åka vattenskoter alldeles nyss, och det var ju inte planerat på något sätt. Det bara kom en vattenskoter som du kunde hoppa på. Hur ofta hände det?
2: Nej, det var nog första gången i mitt liv att det bara parkerade en skoter precis framför ögonen. Men får man chansen, då tar man den. Och sen en annan grej, sitter på bryggan, då kommer gamla allsvenska fotbollsspelaren Thomas Bodström förbi.
0: Just det, gamla justitieministern också.
2: Ja, precis. Gnagaren. Så han gled förbi och sa att Sverige kommer vinna mot Frankrike. Så mycket grejer som har hänt som jag inte hade en aning om när jag vaknade i morse.
0: Men har du känt dig svalkad?
2: Ja, jag har faktiskt det. Jag har varit nära vatten, jag har hittat lite vind och skugga. Och får vi de tre ingredienserna, lite bris, lite skugga, lite vatten, då känns det lite svalare. Men just nu, 24 grader på termometern.
0: 24 på termometern som är stigande. Vi ska så sagt väl landa någonstans kanske på 26-27 grader under eftermiddagen. Ska vi säga något om vad som händer på Strawberry Arena? Där är det inte fotboll, för det är på andra sidan Atlanten. Där ska det bli nostalgi istället ikväll.
1: Precis, det känns som att nostalgi är liksom temat nu för tiden. För var det inte i fredag som det var den här 90-talsfestivalen? Och ikväll är det alltså dags för System of a Down och Queens of the Stone Age att ställa sig på scenen i nationalarenan.
0: Men vi säger något om VM i alla fall. Vi fick ju ett resultat igår.
1: Ja, jag gillar när det är så här enkelt alltså. Det var ju då Kanada mot Sydafrika. Och det slutade 1-0.
0: 1-0 till hemmanationen. Nu var de inte hemma igår, för de spelade den här matchen i USA. Men Kanada är ju en av arrangörerna av VM. Ha, första laget då vidare också. Kanada, var roligt. De hade ju aldrig varit i en 16-delsfinal tidigare. Stort. Det har för övrigt inte varit 16-delsfinaler i VM.
1: Men
0: de hade inte varit i slutspel tidigare, alltså efter grundomgången. Kommande dygnet spelas mer fotboll. Brasilien-Japan klockan 19 ikväll. Tyskland-Paraguay spelas 22.30. Och vill du se Nederländerna-Marocko så får du sätta tändstickor i ögonen, för den matchen spelas 03 morgonbitti. Ska vi säga att Sverige spelar ju mot Frankrike imorgon kväll klockan 23.
1: Så det är ju dags att börja ladda redan nu. Sommar!

0: Som ett brev på posten när årstiden heter sommar så hamnar Gyllene Tider såklart på vår spellista med den här låten Sommartider.
1: P4 Stockholm.
0: Har ni hört talas om det som kallas för solo maxing eller single maxing kallas det också för? Det här är ju en trend som sveper över sociala medier och det verkar framförallt gälla generation Z och det är då unga vuxna människor. Och den handlar om att man ska maxa sitt singelliv och då ska man göra det snarare än att jaga tvåsamhet. Det kan man ju tycka är ett problem i sig för ett land som brottas med problematiskt låg nativitet. Men nu är det inte riktigt den vinkeln vi ska ha på det här utan det handlar lite grann om vad det här betyder för oss människor. Till att börja med så kan man fråga sig, hur gör man för att maxa sitt singelliv? Vad är det för någonting? Jo, jag vet inte, på min ungdomstid, och det är ungefär 30 år sedan, så handlade det mest om att åka till Kreta och så skulle man gå på så många off the beach som möjligt och sen skulle man helst också vakna upp i sitt eget hotellrum så sällan som möjligt. Men så är det inte nu. Det här är något helt annat. Solo maxing handlar istället om att ta hand om sig själv. Man ska vårda sitt sinne och sin kropp, man ska uppleva platser, man ska göra erfarenheter och då utan att behöva kompromissa eller ta hänsyn till någon annan, varken partner eller barn eller vad det kan vara. Så varför är det så här? Vad beror det på att så många unga verkar föredra singellivet? Är vi rädda för kärlek? Är vi rädda för att binda oss? Eller är det bara så att vi har helt plötsligt blivit så självständiga att vi inte längre behöver någon annan? Och vad förlorar man då egentligen på att leva ensam, på att ägna sig åt singelmaxing? Fredrik Bohm är här för att hjälpa oss besvara det här. Fredrik är psykolog. Ni kanske känner igen honom från Gift vid första ögonkastet. Hej Fredrik.
2: Hallå.
0: Du, din spontana känsla kring det här, solo eller singelmaxing, vad tänker du?
2: Jag tänker många saker. Till att börja med så att försöka maxa sitt liv, alltså maxa sina upplevelser och kanske till och med maxa sig själv är något genuint positivt. Därför att jag tror att alla människor, om vi i alla fall om vi mår bra, så har vi en drift att försöka bli lite bättre varje dag. Och lite bättre, lite mer harmoniska, vad det nu kan vara. Så det är ju en sida av det här. En annan sida av det här handlar ju väldigt mycket om belöningssystem. Därför att mycket av det här med att vara singel har ju sina belöningar, helt klart. Man behöver inte ta så mycket hänsyn, man kan göra det man vill, man kan, ja men ni vet, hela det där. De belöningarna kommer nu, imorgon, i övermorgon. Medans problemet med det här, det kommer på sikt. Problemet är ju ensamhet då, naturligtvis.
0: Men är det så? För jag tänker någonstans, det är ju så mycket som förändras. Och vi kanske har mer nytta nu på ett sätt av att vara singlar än vad vi hade förr. För det finns fler saker att göra när man är ensam. Men i grund och botten, har det förändrats någonstans att vi är ändå flockdjur? Vi behöver vara med andra.
2: Nej, men det är helt klart att, precis som du säger, människor är ju flockdjur och det finns ju så här massor med experiment man har gjort på universitet. Man försöker få människor att inte interagera med varandra, men de verkar liksom söka sig till varandra i alla fall. Och gör vi livskvalitetsundersökningar så är det ju helt glasklart. Ja, vad är det som ger livskvalitet? På första plats kommer hälsa, men redan på andra plats kommer relationer. Så att det här är viktigt, det kan vi nog säga bortom allt vi vill. Men jag måste bara hänga med den här. Därmed sagt, alltså hur vi får den interaktionen med andra och hur vi känner gemenskap med andra, det kan förändras över tid.
0: Just det, så att, och det behöver absolut inte vara den här klassiska tvåsamheten och när man är någonstans mellan 25 och 30 så får man barn.
2: Nej, alltså för vissa passar ju det och för andra gör det inte det. Och alltså en av de stora framstegen som vi har gjort som samhälle, det är ju att vi har en ökad valfrihet, att människor kan leva mera som passar dem och mindre efter regelboken så att säga. Nackdelen med det är att när det inte finns någon regelbok finns det ingenting att hålla sig i och då måste jag ta mina egna beslut och ibland blir de ju bra och ibland blir de ju mindre.
0: Men det här med att vara med någon, kanske leva med någon men inte nödvändigtvis, det här är också en övningsfråga som man förhoppningsvis blir bättre på ju längre tiden går. Är det ett problem? Om vi ser då generation Z till exempel, som kanske till stor del inte är det när de är unga, som vaknar man upp en dag kanske är, inte vet jag, äldre och känner så här att men nu skulle jag gärna vilja vara med någon.
2: Mm. Det finns ju någon typ av, alltså när vi tittar på hur relationer fungerar så har vi en fördel idag och det är att vi har så otroligt mycket data därför att det är lätt att samla in information så vi kan se trender. Det som är, det är betydligt svårare att förklara dem, men om du vill ha en relation som håller, och nu pratar jag om relationer utifrån att du känner dig lycklig, du känner dig tillfredsställd och din partner känner ungefär samma sak, då vet vi att om du etablerar djupare relationer tidigare i livet så håller de bättre än om du gör det senare i livet. Så det går nog bortom allt tvivel. Mm.
0: Du, till sist, jag tänker i ditt jobb då till exempel, vid första ögonkastet så träffar du ju människor som är lite tvärtom. De söker ju istället tvåsamheten. Vad skulle du säga är den största drivkraften bakom det som du möter?
2: Ja, men jag tror att den största drivkraften är att vi förväxlar ofta två saker. Vi förväxlar det som är bekvämt med det som ger oss långsiktig tillfredsställelse. Det kan mycket väl vara bekvämt att vara singel. Och för en del människor ger det tillfredsställelse, men att ha en relation med en annan människa, att ta ansvar för en annan människa, att de tar ansvar för dig, ger tillfredsställelse på sikt. Och jag tror att det är den tillfredsställelsen vi är ute efter, därför att man kan lätt hamna i någon form av fejkad relation till sig själv eller till andra, men den är inte genuin. Så det människor söker idag, det är nog genuina relationer snarare än snabba quick fixar på relationsområdet.
0: Ja, och det är paradoxala någonstans i allt detta, att samtidigt som tekniken har gjort att det kanske blir allt lättare att försöka få nya relationer, så verkar det bli allt svårare att verkligen få dem också när allt kommer omkring. Fredrik Bohm, tack så mycket för att du kom hit.
2: Tack.
0: Här kör vi Sienna Spiro med låten Die on this hill.

Och här har vi en tjej som inte slutar kämpa för tvåsamheten i den här låten. Hon biter sig fast, ger allt hon har. Sienna Spiro, titeln Die on this hill. Vi kör Kimberly nu, Eternity heter den här.

0: Ja, kul när vi pratar om det här med single maxing. Först hade vi en låt som handlade om en person som verkligen ville kämpa för tvåsamheten. Och så kommer Kimberley här istället och sjunger I don't need nobody. Passar väl bra så här i en public service-kanal, båda sidor.
1: Frågan om användandet av personminor splittrar den svenska politiken. I Sverige är det förbjudet medan till exempel Finland tillåter det. De flesta partier står bakom förbudet medan Liberalerna och Sverigedemokraterna är kritiska. Björn Söder, SDs ledamot i försvarsutskottet.
2: Det är ju så att Ryssland är inte förbundna till det här och de använder de här metoderna. Och vi måste ju inse hur realiteten förhåller sig.
1: I det jordbävningsdrabbade Venezuela har dödssiffran stigit till 1450 bekräftade döda. Dessutom är tusentals människor nu hemlösa och många tvingas sova i parker, rapporterar vår korrespondent. Sammanlagt 24 länder har nu anlänt med räddningshjälp till Venezuela. Och extremvärmen fortsätter i Europa. Idag får Rumänien en röd varning i nästan hela landet med temperaturer på 35-41 grader i landets västra delar. Det var Ekot på en minut.
3: Trafikredaktionen behöver inte så mycket tid för att det är rätt lugnt ute. Det hinder som stör mest är E18 Enköpingsvägen där en lastbil står kvar efter en tidigare olycka vid Kallhäll mot Enköping. Och så ligger en del grus på vägen på 274 Vaxholmsvägen i höjd med Kulla vägskäl.
0: Hjälp på gott humör när jag hör den här, eller faktiskt någon annan låt ifrån den fantastiska plattan Graceland som kom i mitten på 80-talet någonstans. Här är Paul Simon, You Can Call Me Out.

0: fysiologisk komik, så kanske man ska sammanfatta den här videon med långskånken Chevy Chase tillsammans med lilla Paul Simon. Nu är klockan 8:30, dags för lokala nyheter med Patricia.
1: Och vi börjar med en rättelse. I tidigare sändningar sa vi att Granängsringen ligger i Nacka. Det stämmer inte, utan Granängsringen ligger i Tyresö. Och det är en av flera platser som kan komma att plockas bort från polisens lista över utsatta områden. Där går utvecklingen åt rätt håll med färre skjutningar, färre öppna drogscener och bättre trygghetsresultat enligt polisen. Men ett område i regionen är särskilt svårt att förändra, säger biträdande regionpolischef Tobias Bergqvist.
2: I Södertälje har vi mer problem med den här parallella samhällsstrukturerna som finns. Det räcker inte med en öppen drogscen, liksom, utan det är någonting helt annat. Kriminaliteten kryper ju in i samhällsstrukturer på ett annat sätt, och det är svårt.
1: Reporter här var Maud Johansson. A-traktorerna fortsätter att bli fler i Stockholms län. Nu finns över 5200 registrerade fordon, en ökning med 133% sedan 2021, enligt siffror från Transportstyrelsen. Flest A-traktorer finns i Norrtälje kommun, följt av Lidingö och Stockholms stad. Och så fotboll. Imorgon kväll spelar Sverige i 16-delsfinal mot Frankrike. Men för den som vill se matchen på storbildsskärm kan det bli svårt att ta sig hem kollektivt, trots att SL satt in extra bussar. Andreas Strömberg är presschef på SL.
3: Det är jätteroligt att många vill vara med och titta på matchen när Sverige spelar. Men om det blir samma tillströmning av människor som det var senast, jag har någon uppgift att det var 11 000 människor vid Stockholms stadion, då kommer det bli stora utmaningar i kollektivtrafiken. För att natten där så går inte tunnelbanan hem när matchen är slut. Så har man möjlighet att planera in att man kanske cyklar eller tar sig på egen hand lite längre ut i systemet, så tror jag att det är bra för många resenärer.
1: Reporter här var Synne Solén, och det var allt från dina lokala nyheter.
0: Ska vi upprepa då lite grann när man läser om A-traktorer, hur man som A-traktorförare kan bete sig för att var lite snäll mot resten av trafiken. Att när man har möjlighet, om man har kört en lång tid på till exempel en landsväg, det ligger väldigt många bilar bakom som inte har möjlighet att köra om. Kommer det då en liten ficka eller något, om man har möjlighet att köra in och stanna till någon minut och låta trafiken bakom passera, så kan man ju göra det. Här är Ace of Base, All That She Wants.

Jag har lagt pannan i djupa veck och rivit mig i skallen. Försöka förstå vad det är hon är ute efter här egentligen. Den här tjejen som vill ha another baby. Är det liksom en kille hon vill ha för en natt? Eller är hon faktiskt ute? Är hon liksom på jakt efter en bebis? Ja, vissa saker får väl bara förbli mysterium, antar jag. Här är Cyril med låten Stumbling In.

0: Ja, igår så blev det ju klart att ett av värdländerna för fotbolls-VM nu är klar för historisk åttondelsfinal. Radiosportens Peter Sundqvist hör du nu med senaste nytt från fotbolls-VM.
1: Kanada är som första lag klart för åttondelsfinal i fotbolls-VM efter 1-0 mot Sydafrika. Och där väntar för värdnationen antingen Nederländerna eller Marocko. Och ikväll fortsätter slutspelet med fler 16-delsfinaler.
2: Nu ska de avancerade fotbollsakrobaterna i Brasiliens, Nederländernas och Tysklands landslag kliva in i VMs 16-delsfinaler. Brasilien ska möta Japan, Nederländerna Marocko och Tyskland ska ta sig an Paraguay. Det där är tuffa utmaningar för alla inblandade, Jon.
3: Ja du, det är inga drömlottningar på något sätt, trots bra mästerskap. Självklart, andra lag sneglar man på att tänka, oj vilka bra lottningar de fick. Men det är tufft rakt igenom de här tre du nämner.
1: Expert Jon Persson tillsammans där med reporter Christian Olsson. Och först ut är Brasilien-Japan, därefter Tyskland-Paraguay och sen Nederländerna-Marocko. Ni följer matcherna i Sportextra. Och 16-delen mellan Tyskland och Paraguay blir extra intressant. För det lag som vinner den matchen kommer ju i åttondelsfinal att ställas mot antingen Frankrike eller Sverige.
4: Med mittback Isak Hien borta talar nu mycket för att hans ersättare i 16-delsfinalen kan heta Karl Starfelt. 31-åringen som ju i sin tur själv drogs med en ryggskada bara veckor före VM-äventyret inleddes. Men skulle förtroendet ges imorgon vill Starfelt vara tydlig med att han är beredd för 90 minuter.
5: Ja, jag känner mig redo. Kroppen känns bra. Har varit igång länge nu ändå i över en månad så att fysiskt känns det bra och sen får vi se om jag får spela eller inte, men kroppen är inga problem i alla fall.
1: Emil Håkansson, reporter. 23.00 imorgon kväll så är det avspark mot Frankrike. Och i appen Sveriges Radio eller på vår hemsida finns allt det du behöver veta inför den matchen plus de övriga slutspelsmatcherna.
6: I det senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär handlar det om Nordkorea, där vi får följa såväl herrarnas som damernas olika öden i fotbolls-VM genom historien. Men det många inte känner till är att den stängda diktaturen är regerande världsmästare både i U17 och U20-VM för damer.
7: Det borde ju bli någonting utöver det vanliga. Och som i sin tur konkurrensen blir ännu tuffare och fotbollen blir ännu bättre.
8: Det är något som många länder studerar hur det har gått till. De här U17-landslaget och U20-landslaget sägs ju ha dragit sig undan väldigt mycket och bara tränat ihop. De har utnyttjat samhällets uppbyggnad och ideologin till något för att, som de tycker då, de kan utnyttja till att skapa bra samtränade landslag också.
7: Jag tror att det är väldigt svårt att vinna ett VM-guld för Nordkorea.
6: Hör mer av Radiosporten Dokumentär om Nordkoreas mystiska landslag i appen Sveriges Radio.
1: Patrik Åhman berättade det.
9: Man väntar på bergare och då gäller det länsväg 222 Värmdöleden in mot stan. En bit efter trafikplats Insjön står nämligen en trasig SL-buss. På E18 Enköpingsvägen står en trasig lastbil med sällskap av en skyddsbil. Det är efter Kallhäll i riktning mot Enköping. Och det ligger fortsatt en del grus på länsväg 274 Vaxholmsvägen vid Kulla vägskäl. Och stör trafiken i båda riktningarna. Lokal kollektivtrafik har det alldeles utmärkt. Det har däremot inte de som ska åka tåg mellan Stockholm och Göteborg eftersom förra veckans urspårning i trakten av Borås fortsatt stör ganska rejält. Man får åka buss en bit av sträckan mellan Göteborg och Borås och det blir ju mycket längre restid.

0: Ja, så här låter den officiella VM-låten i år. Det är Shakira som varit i farten igen. Hon har inte hon ens har tid att äta och sova mellan att hon ska skriva nya VM-låter. Jag tycker att hon är med varenda år. Eller varenda gång, ska jag säga. Burna Boy har hon hjälp av här också, hur som helst. Ricky, han skriver så här i vår Facebook-tråd. Vi ber om lite tips där om hur man ska göra för att hitta svalka. Han är inte så intresserad av det. Det är sommar, jag njuter av att äntligen kunna vara varm. Frusit i 9-10 månader. Mm. Du är nog Ricky en sån här person som fryser ganska lätt. Men nu är det ju svårt att frysa, Lasse. Nu är det riktigt varmt idag igen och du är på jakt efter svalka. Du hittade lite svalka nere vid vattnet. Sen så hamnar du på en vattenskoter. Där var det väl skönt, kan jag tänka mig. Men nu är du i skogen.
1: Nu är skogen, fick tips om att åka typ till Ulriksdals slottsträdgård. Och på väg ner där, man kommer till Solna koloniträdgårdsförening. Och precis innan man kommer till den så kan man vara i skogen. Och det här var nog faktiskt bästa tipset hittills. Jag är i skogen här och det är skugga. Väldigt lite vind, men det är en rejäl skugga. Liksom, solen har inte nått ner här. Så här är nog den svalaste platsen jag varit på den här morgonen faktiskt. Så att, det här var ett bra tips. Ut i skogen, och där är då mycket, mycket skugga. Här är ju träden. Ja, det är ganska mycket träd, så att som sagt, solen har svårt att hitta in här. Så att det har gjort att här var det lite svalare. Men jag måste säga att jag njuter av en fin sommardag. Det här är ju alldeles fantastiskt, tycker jag, att vi har fått lite värme. Men sen ska det väl bli åska och grejer under dagen. Men passa på nu, ut med er om ni har möjlighet.
0: Ja, precis. Det ska dra in lite åska, eller inte bara dra in, därför att den här åskan skapas ju också när fukten stiger från den väldigt varma marken uppe i himlen, så blir det stackmoln och de kan växa sig så stora att de på något sätt skapar egna små vädersystem. Det fick vi lära oss av SMHI för någon timme sedan drygt. Och då kan det komma en del åska, men den är tillfällig idag. Den kommer att dra bort igen, som ju brukligt är. Alltså på eftermiddagarna så har vi ju haft, det har varit lite åska, det har regnat lite grann när det kommer stora stackmoln. Och sen försvinner de igen och det gör de ju för att solen, den sänker sig och klarar inte längre av att värma upp marken så att fukten stiger på samma sätt. Och då puff, försvinner också stackmolnen. Och imorgon så kan vi vänta oss en fin dag igen. Ska vi se om vi kan få ut Lasse ur skogen innan programmet är slut, så man kan hitta något nytt ställe som är lite svalt. Du får gärna tipsa i vår Facebook-tråd. Här är EMD.

0: BMD är det som gör den här låten Baby Goodbye.
1: Det här är P4.
0: Ja, men det är det. Och nu så ska vi höra en historia som är ganska inspirerande, tycker jag. För att det är ju så här att i en rad inslag så har vi ju lyft problemet med ensamhet på äldre dagar. Men nu ska vi träffa ett gäng som hittat en lösning på det här. 14 stycken vänner som har känt varandra sedan lågstadiet. Och nu är hela gänget i 75-årsåldern. Och de har sålt sina villor och lägenheter. Så har de flyttat ihop för att kunna ta hand om varandra.
2: Just nu sitter vi ju i vårt gemensamma vardagsrum. Det är vackert. Det är det gamla centralköket i mentalsjukhuset Beckomberga. Sen har vi ju våra egna lägenheter.
3: Under hösten så ses vi nästan varenda fredag här. Vi tar mat med oss, lite vin, och sen tävlar vi mot dem på spåret. Och sen så om någon är ensam i det här gänget, så är det några som tyvärr har blivit ensamstående. Så blir någon sjuk. Och då kan det stå på appen, jag behöver läkemedel från apoteket, kan någon handla, jag behöver åka till sjukhuset och jag känner mig virrig.
2: 6 av de här 7 hushållen har också fastigheter på Gotland. Och 4 av dem bor inom 100 meters avstånd från varandra.
4: Men alltså, ni gillar verkligen varandra,
5: nej,
4: eller?
5: Nej. Vi står ut med varandra, som vi säger.
2: Men det har blivit så. Vi har ju umgåtts i så många år.
5: Och vi har, som du säger, vuxit upp med varandra sen dagis, en del av oss. Och sen har vi då golf, vi har matintressen, vi har vinintressen och vi har konstintressen och vi har kulturintressen.
4: Men om någon blir sjuk eller, ja, men, eller
5: ja, Alzheimers? Vi har inte kommit en dement, nej, mer än att vi tror att vi har någorlunda hjärna fortfarande. Men jag kommer ihåg när vi hade opererat varsin höft och låg för ankar. Då ringer det på dörren och så står det en trerätters måltid där. Då har grannarna i vårt gäng fixat mat, stod på farstun.
4: Mm.
5: Tanken var väl i början också, vi liksom trodde inte på samhällets förmåga att ta hand om oss på det sätt vi ville ha en ålderdom. Lite på skoj kanske, va? Men nu när vi sitter här så har vi konstaterat att det är bättre som vi har nu.
2: Ibland har ju idén varit uppe att man skulle kunna anställa någon, ja, sjukvårdare.
5: Vi hoppas ju att det ska flytta in någon läkare här i huset. Det har vi inte ännu, men vi har ju vårdcentralen på 100 meters avstånd. Bromma sjukhus ligger ju precis granne med oss, och dit är det 100 meter att gå ungefär.
4: Är det några nackdelar med det här?
3: Det vore mysigt om det låg mitt i Stockholm också. Mm.
4: Skulle ni hellre vilja det, alltså bo i stan?
6: Jag som har bott på Gotland i 30 år skulle jag aldrig vilja bo i stan igen. Aldrig! Jag uppskattar den här parken jättemycket.
4: Ja.
2: Mm. Jag gick ut på balkongen här i onsdags, och där bland de lummiga träden såg jag ett långbord. Och särskilt hördes du, Anna, för du hörde det. Ja. Dina skratt ekade genom parken.
6: Aj, aj, aj.
2: Jag tror det är så att vara ensam, det är negativt för hälsan.
3: Att man flyttar ihop ett gäng gör att man aldrig behöver vara ensam om man inte vill.
2: Det kanske är minst lika bra som läkemedel mot negativa konsekvenser av påtvingad ensamhet. Ja.
0: Härlig historia där. Det var ju vår reporter Ylva Bogegård då som träffat Claes Thorsson, Ann Jakobsson, Lars Thulin och Else-Marie Mattsson. Colin Carter nu sjunger för oss Every Little Thing.

0: Mac Perry och Shai Martin alltså med låten The Ocean. Klockan är 9 nu. Nyheter från Ekot.
1: Att bygga fler hyresrätter i villaområden för att minska segregationen är en fråga som splittrar väljarna. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för P4. I Karlstad finns stadsdelen Kronoparken och där blandas villor och radhus med höghus. Karin Granlund Ekeroth har bott där i 43 år och trivs med den beblandade bebyggelsen.
2: Jag tycker att det är jättebra att bo här. Och är det någon som har problem så är det alltid någon granne som ställer upp.
3: Indikator Opinion har på uppdrag av P4 frågat drygt 2000 personer i Sverige vad de tycker i olika politiska frågor. 4 av 10 är positiva till att bygga fler hyresrätter i villaområden för att minska segregationen. Lika många är negativa. Kronoparken i Karlstad började byggas under miljonprogramsåren. Här bor nästan 9000 personer, drygt hälften har utländsk bakgrund. Även om brotts- och arbetslöshetsstatistiken visar att det finns utmaningar här så är stadsdelen inte med på polisens lista över utsatta områden i Sverige. Enligt Linda Larsson, socialdemokratisk kommunalråd i Karlstad, beror det bland annat på den blandade bebyggelsen som planerats i årtionden.
4: Det är klart att det resultatet skulle vi inte haft om vi inte hade gjort de här medvetna satsningarna.
3: Alexander Thorin, moderat oppositionsråd i Karlstad, tror inte på att blanda bostadsformer för att knäcka segregationen.
5: Det låter som ett väldigt ovanifrån perspektiv på människors vardag.
1: Reporter Filip Mattsson på P4 Värmland. Även om alla världens utsläpp av växthusgaser skulle upphöra redan idag så kommer återhämtningen dröja flera generationer. Det säger Erik Källström som är professor i klimatologi på SMHI.
6: Säg att utsläppen minskar till noll imorgon, vilket inte är realistiskt. Men om säg att de gör det, då skulle det ändå vara så att vi har ett varmare klimat under många århundraden framöver innan det så att säga så småningom skulle kunna börja och bli lite svalare igen då när halten av till exempel koldioxid minskar i atmosfären. Om vi bara ska lita på helt naturliga processer.
7: Men minskade utsläpp kan ändå göra skillnad i ett kortare perspektiv.
6: Om vi fortsätter som vi gör idag eller om vi till och med ökar utsläppen ännu mer eller bara att vi fortsätter ha höga utsläpp framöver, det kommer att göra att det kommer bli etter värre än vad vi har idag. Och det är det som är, så det perspektivet man måste ha med sig också när man tittar på framtiden.
1: Det säger Erik Källström som är klimatforskare på SMHI. Reporter var Vetenskapsradions Gustav Klarin. 12 gamla nordiska melonsorter odlas nu på försök i skånska Alnarp. Där tanken är att det här ska leda till en praktisk vägledning för de som vill testa själva. Meloner som passar vårt klimat har odlats i Sverige i århundraden men har försvunnit i takt med importen av billigare meloner från utlandet. Värmeböljan i Europa ser ut att leda till en dålig skörd av spannmål. Vi hör råvaruanalytikern Torbjörn Ivarsson på Centaur Fonder.
8: Rain makes grain, säger man på engelska. Och väder som vi tycker är trevligt, det blir tvärtom då.
9: Siffror från EU-kommissionen visar nu att torkan slog till i Europa, i bland annat Frankrike, redan i maj. Och torkan hotar nu en skörd som såg ut att bli god. Vi hör Torbjörn Ivarsson.
8: I januari, februari så var den exceptionellt bra. Men sen har det bara blivit sämre och sämre och sämre. Och det har varit väldigt torrt just i Frankrike. Och det har fått priserna att bara de senaste dagarna vända uppåt igen.
9: Priset har varit svajigt under våren, men har alltså vänt upp på torkan.
8: Till slut så måste priset gå upp, annars så har vi inte intresserade lantbrukare kvar som vill producera det här.
9: Men i andra änden leder dyrare spannmål till stigande matpriser. Och det kan bli en huvudvärk för Riksbanken.
8: Ja, inflation kommer att stiga på det här.
1: Ja, det säger råvaruanalytikern Torbjörn Ivarsson. Reporter Stina Ollila. Pakistan har utfört attacker längs gränsen mot Afghanistan. Enligt landet ska ett 20-tal milismän ha dödats i anfallen. Talibanstyret i Afghanistan uppger att 36 civila har dödats i attackerna och över 160 har skadats, det skriver nyhetsbyrån AFP. Pakistan har återkommande riktat attacker mot mål i Afghanistan då landet anser att talibanstyret stöttar pakistanska motståndsgrupper. Allt färre blir av med jobbet enligt nya siffror från Trygghetsfonden TSL. Under årets andra kvartal fick omkring 3900 personer som blivit av med sina jobb omställningsstöd av Trygghetsfonden TSL. Det är nästan hälften så många som under samma period i fjol. Det var Ekots nyheter klockan 9 med Carl-Oskar Alsén.
0: Då skulle jag bara vilja tipsa om strumpbyxor. Strumpbyxor upplevde jag var det bästa när melonerna växte sig riktigt stora i växthuset. Man hade ju nyhet om meloner här. Och de måste ju på något sätt hängas upp eller de måste ju hjälpas. Och då fick jag tipset om att ta strumpbyxor och använda det för att hänga. Det fungerar alldeles utmärkt men det blev ett jädra liv hemma vid.
10: Varför?
0: Ja, för att jag tog andra familjemedlemmars strumpbyxor och hängde meloner i dem.
10: Ja, men man får väl tåla lite.
0: De fick ju äta melonerna sen, tänker jag.
10: Så att man är i din närhet får man väl tåla lite.
0: Så kan det vara.
10: Ja, det är inte färdigbärgat ännu på 222an Värmdöleden. Det står en buss efter Insjön i riktning in mot stan. Jag har tidigare i morse sagt, och jag står för det, att kollektivtrafiken fungerar utan stora störningar. Jag ska dock påminna om att från och med igår så är det buss som gäller på sträckan Tumba-Södertälje för pendeltågresenärer. Så det är längre restid, men bussarna går som de ska.
0: Ytterligare en varm dag, några grader över 25, berättar SMHI för oss. Senare i eftermiddag kan det komma en del regn och kanske åska.

0: You're the best. Jag såg en sån här kylskåpsmagnet. Det bara stod, du är bäst. Och så tänker jag så här, tänk med alla som tittar på den där magneten. Vad få gånger det faktiskt stämmer. Men det är väl bara för att man ska bli på bättre humör, antar jag. Jag gick inte på den lätta i alla fall. Jag såg till att bortse från det omedelbart när jag hade sett den här magneten. Ja, det fortsätter att vara varmt idag, riktigt varmt. Över 25 grader. Lasse Persson har sökt svalka sedan programmet började. Och du har ju lyckats ganska bra, får man säga. Jag skulle vilja påstå att du har lyckats bättre än vad man hade kunnat tro från början.
1: Ja, skogen där borta i Ulriksdal, det var ett kanondrag, där var det svalt. Nu är jag på väg, jag byter plats nu då, jag ska inte avslöja vad jag är på väg. Men under resan då, nu har jag stannat på ett ställe och här finns det ingen skugga, här är solen bara rakt ner. Och nu är det toppnotering, 27 grader. Mm. Så jag hoppas att hinna hitta en mycket svalare plats inom kort.
0: 27 grader, 10 minuter över 09. Ska vi dra lite resultat från gårdagens VM-spel, Patricia?
2: Jajamän. Kanada slog ju Sydafrika med 1-0 efter ett sent mål och är därmed vidare till åttondelsfinal.
0: Så är det. Det fortsätter att spelas en himla massa matcher. 3 stycken nu kommande dygnet. Första vid den tacksamma tiden klockan 19. Brasilien-Japan kan bli en riktigt trevlig tillställning. Tyskland-Paraguay också 22-20. Men vill man se Nederländerna möta Marocko så får man hålla sig uppe till 0-3 i Monbitti. Sverige spelar för övrigt mot Frankrike imorgon klockan 23. Vi ska prata om måsar strax. De hör sig här utanför hela tiden. De skriar och skriar.
2: Ja.
0: Och det gjorde de inte för någon månad sedan. Då hörde man bara dem lite grann.
2: Ja, de var lite mer lågmälda då. Mm. Men nu är de igång, så att
0: för
2: säga.
0: För det har hänt någonting.
2: Det har hänt något. Tillökning.
0: Tillökning har de fått. Äggen har kläckts. De små töltar runt här ute på grustaket.
2: Och de är ju bra på att vakta det sina.
0: De är ju det, och då vill jag, det är det jag vill komma till här, Patricia. Mm. Hur känner du när du hör de här skrien?
2: Jo, alltså på ett sätt tycker jag att det är lite mysigt. För att det påminner om hemma. Alltså liksom sådär var vi i vatten. Men jag har ju också blivit utsatt för en attack.
0: Av en göteborgsmås.
2: Ja, när jag bodde i Göteborg, jobbade på GP, var på väg hem till Landala där jag bodde. Mm. Gick genom stan, lyssnade på någon härlig musik så där. Hade såna här lurar utanpå öronen liksom, inga såna som man bara plimpat i, så att jag hörde inte så mycket av det som var runt omkring. Plötsligt känner jag att någonting grabbar tag i mitt hår.
0: Just det.
2: Och får panik.
0: Ja. Alltså jag fattar det, men blev du glad eller ledsen över att det var en mås? För jag tänker av saker som kan helt plötsligt grabba tag i ens hår, så kanske inte mås ändå är det sämsta alternativet.
2: Nej, men grejen var att den gjorde inte bara en attack, den gjorde fler. Ja.
0: Det är ju så här nu, måsarna attackerar i absolut störst utsträckning på hela året just nu, måsattacker. Vi ska prata om det, vad som händer när måsen attackerar, varför den till slut gör det. Det är väl för att skydda sina ungar, det fattar vem som helst, men vissa skriar ju bara och andra går till attack. Och så. Hur man ska tänka själv för att inte utsätta för det, förlåt att jag skrattar.
2: Ja,
0: jag tänker på den här måsattacken för det. Nej, jag förstår, det var säkert hemskt många sätt. Det var trauma. Här är Ariana Grande.

0: Tänkvärt från Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Nu ska vi höra här. Ja, nu hörs de inte så mycket bara för det. Typiskt, man kan inte ge måsar regi helt enkelt. De skriar ju här utanför fönstret superkvart. Och nu ska vi prata om måsar. Det hade ju passat jättebra om man hade hört om det. Jo, nu hörs de allt lite grann i alla fall. Det är så här att just nu och de kommande veckorna, det är den tiden på året då flest måsattacker anmäls, inte minst här i Stockholm. Magnus Hallström är ornitolog, jobbar på Ottenby fågelstation på Öland. God morgon, Magnus.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, måsarna, de har ju fått sina unga nu eller får inom den närmsta tiden. Är det bara därför de är så i farten just nu?
1: Ja, det är det korta svaret. Det stämmer. Det är under den här perioden när måsarna föder upp sina ungar som de är lite extra måna om sin avkomma och vill få oss människor att hålla oss borta från platsen.
0: Mm. Och de skriar ju rejält, och det är väl en sak, men ibland så attackerar de också, så går de så långt så att säga. Varför attackerar de?
1: Ja, det handlar helt enkelt om att få bort uppmärksamheten ifrån ungen. Måsarna vill att vi som människor så att säga, ska avlägsna oss därifrån. Och det gör de genom att de vuxna fåglarna helt enkelt drar till uppmärksamheten och försöker att bli av med oss från platsen helt enkelt.
0: Mm, men de offrar sig för sina barn kan man säga, för att du måste ju tänka någonstans livsfarligt att ge sig på så här stora individer om man jämför med måsarna.
1: Ja, fast det är så här, det handlar, jag hörde att du använde ordet attack och så, och man kan säga så här att i de allra flesta fall så handlar det bara om att fåglarna gör utfall så att säga emot oss människor, men att de viker av när de är någon meter eller några decimeter ifrån oss, att de alltså inte har en fysisk kontakt med oss. Det är det allra vanligaste.
0: Är det så att måsar i stan, förlåt, som är vana vid människor på något sätt har en större tendens att attackera än måsar på landsbygden som kanske är ovana vid människor?
1: Nej, inte alls. Utan du hittar samma beteende och, alltså, oavsett vart någonstans du befinner dig. Kommer du för nära ungen så kommer föräldrarna att närma sig dig så att säga, och göra utfall emot dig. Mm. Men som sagt, i de allra flesta fall så sker det ingen fysisk kontakt mellan fågeln och människan om man säger så då. Men det kan finnas händelser då fåglarna kommer lite för nära och man liksom kanske får sig en liten dask av en vinge eller någonting sånt. Men det är ingenting som är farligt så att säga.
0: Nej. Min kollega här, hon berättar ju mycket inlevelsefullt om när hon blev dragen i håret av en mås till exempel när hon var ute och gick. Så det verkar hon kunna göra också.
1: Ja, och sen så tror jag också, man pratar lite generellt om måsar i det här. Det är nog också så att tärnor, som tekniskt sett inte är måsar även om de är besläktade, tärnor kan ofta vara lite mer närgångna också. Och så att de liksom kanske tar tag i hår och så. Men det är nog lite vanligare tror jag än när det handlar om måsar.
0: Vad ska man göra för att skydda sig? Jag förstår ju såklart att om man ser att det är en mås med ungar att man ska hålla avstånd från den. Men finns det något annat man kan göra?
1: Ja, om man säger så här, till att börja med är det precis som du säger. Fågeln vill att du ska gå därifrån. Så att i grunden är det ju det du ska, ja, som du ska göra. Om du har någon, liksom av någon anledning inte kan gå därifrån eller måste passera eller så mitt förslag är att du gör det skyndsamt och att du tittar ner i marken helt enkelt. Inte tittar upp mot fågeln.
0: Okej, upplever sig, vad ska man säga, fågeln mer hotad om man tittar på den än om man tittar ner?
1: Ja, det finns sådana där gamla försök med folk som har målat ögon i nacken och ser någonstans. Eller satt fejkögon liksom i bakhuvudet och så. Oj, nu händer det grejer.
0: Ja, men det händer grejer. För vet du vad vi har? Två stycken måspar som häckar här nere på ett litet platt tak precis nedanför studion. Och ja. De har ju fått unga nu som töltar runt där. Och det är väldigt bra plats för dem för att det är platt men samtidigt skyddat från djur och sådär. Men ibland så är det ju någon som sticker ut kanske huvudet genom fönstret här. Och inte bara i den här studion utan runt om. Och då börjar de låta sådär, det kan man ju förstå.
1: Ja, men
0: så är det. Du, tack så jättemycket för att du var med och berättade om måsar för oss.
1: Det var så lite så.
0: Mm, ha det fint. Det är alltså Magnus Hallström som är ornitolog och jobbar på Ottenby fågelstation på Öland som har pratat om måsar med tanke på att det är fler måsattacker nu än resten av året. Vi skulle gärna vilja tag på någon som har blivit attackerad av en mås någon gång. Vi har ju Patricia här, hon sitter bredvid. Men vi skulle vilja tag på någon som lyssnar också. Så är du en person som har blivit attackerad så får du hemskt gärna höra av dig till oss. Enklast är att du mejlar då till p4stockholm@sverigesradio.se. Eller skicka ett sms vet jag, för det är alltså en bra möjlighet. 784 9900 08 784 9900 är vårt sms-nummer. Europe kommer med ny musik i form av låten The Cult of Ignorance.

0: Music from Europe, alltså The Cult of Ignorance heter den. Hörrni, nu tänker jag att vi ska köra Hitta hitten. Nu ska ni lyssna på en liten kort trudelutt här. Och så ska ni veta vad det är för någonting och lämna svaret i vår app som heter Sveriges Radio.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Ja, spetsa öronen nu. Svaret i appen alltså vill vi ha. Sveriges Radio heter den. Ni ska veta vad det här är för låt. Spetsa öronen. Ja, så låter det. Nu går det undan också. Ni har inte så lång tid på er, för svaret får ni efter Ekot. Ekot är en minut långt och kommer här.
2: Opinionen är delad när det gäller frågan om att bygga fler hyresrätter i villaområden för minskad segregation. Lika många är positivt som negativt inställda, det visar en undersökning av Indikator Opinion för P4. Även om alla världens utsläpp av växthusgaser skulle upphöra redan idag, så skulle det ändå dröja flera generationer innan temperaturerna minskar, det rapporterar Vetenskapsradion. Erik Källström är klimatforskare på SMHI.
3: Säg att utsläppen minskar till noll imorgon, då skulle det ändå vara så att vi har ett varmare klimat under många århundraden framöver, innan det så att säga så småningom skulle kunna börja och bli lite svalare igen då, om vi bara ska lita på helt naturliga processer.
2: Allt färre blir av med jobbet enligt nya siffror från Trygghetsfonden TSL. Under årets andra kvartal fick omkring 3900 personer som blivit av med sina jobb omställningsstöd. Och det är en halvering jämfört med förra året.
4: Det står en skyddsbil på E18 Norrtäljevägen en bit efter Brottby riktning mot Stockholm. Den täcker en trasig bil som finns i vägrenen. Det ligger fortsatt en hel del grus på länsväg 274 Vaxholmsvägen vid Kulla vägskäl. Annars är det, som det har varit hela morgonen, väldigt lugnt i biltrafiken. I det kollektiva så håller man tidtabellen, men kom ihåg att den här veckan fram till söndag så kör pendeltågen inte Södertälje-Tumba, utan de kör istället, eller man åker istället med buss på den sträckan.
0: Tack för det, Patrik. Ja, men nu är det ju så här, körde Hitta hitten, och då skulle du som lyssnar kunna svara rätt med antingen artist eller låt, eller allra helst både och, men det är inte nödvändigt, och skriva in det i vår app. Det är ju en form av uttagning. Det är liksom för att sen vara med i huvudtävlingen, om man uttrycker det så, som inträffar 10.20 i P4 Stockholm och i resten av Sverige, för att nu är det ju så på sommaren att vi kör sommartid i P4, och det är där tävlingen sker, och då har man möjlighet att få vara med i den om det är så att man har svarat rätt. Och har du svarat I Don't Feel Like Dancing eller Scissor Sisters, så har du i alla fall svarat rätt. Här kommer det.

0: ganska svår hitta-hitten måste jag säga. Jag minns ju hitta-hitten från förra sommaren när jag körde ut ett gäng sådana. För att de brukade vara lite enklare kanske än Sister Sisters med låten I Don't Feel Like Dancing. Hur som helst så var det som var rätt svar den här morgonen. Nu klockan 9:30. Här är Patricia med nyheterna.
1: Och vi börjar med en rättelse. I våra tidigaste sändningar sa vi att Graningsringen ligger i Nacka. Det stämmer inte, utan Graningsringen ligger i Tyresö. Och det är en av flera platser som kan komma att plockas bort från polisens lista över utsatta områden. Det är på grund av färre skjutningar, färre öppna drogscener och bättre trygghetsresultat i området enligt polisen. Men det finns ett område i regionen som är särskilt svårt att förändra enligt biträdande regionpolischef Tobias Berg.
2: Men i Södertälje har vi mer problem med den här parallella samhällsstrukturerna som finns. Det räcker inte med en öppen drogscen, liksom, utan det är något helt annat. Kriminaliteten kryper ju in i samhällsstrukturer på ett annat sätt, och det är svårt.
1: Reporter här var Maud Johansson. Stockholms stad har skärpt sina kostråd och avråder helt från att äta egenfångad fisk från Dreviken på grund av höga halter av PFAS, det rapporterar Mitt i. Nu följer Tyresö kommun samma linje och avråder från att äta egenfångad fisk i bland annat Tyresöflaten och Albysjön. Och så fotboll. Imorgon klockan 23 spelar Sverige i 16-delsfinal mot Frankrike. Och för den som vill se matchen på storbildsskärm kan det bli trångt i kollektivtrafiken på vägen hem, trots att SL satt in extra bussar. Andreas Strömberg är presschef på SL.
3: Det är jätteroligt att många vill vara med och titta på matchen när Sverige spelar. Men om det blir samma tillströmning av människor som det var senast, jag har någon uppgift att det var 11 000 människor vid Stockholms stadion, då kommer det att bli stora utmaningar i kollektivtrafiken. För att natten där så går inte tunnelbanan hem när matchen är slut. Så har man möjlighet att planera in att man kanske cyklar eller tar sig på egen hand lite längre ut i systemet, så tror jag att det är bra för många resenärer.
1: Reporter här var Synne Solén. Och mer nyheter hittar du appen Sveriges Radio.
0: En vacker sommardag igen i Stockholm med temperaturer vid 25 eller några grader däröver. Så ska det se ut fram till lite sen eftermiddag någonstans och bygger upp stackmål. Kan det komma någon skur och en del loska också. Men sen klarnar det återigen upp i natt. Här är Jill Jonsson, Rose Garden.

Efter regn kommer sol och tvärtom. Det är väl inte den stilen den här låten handlar om. Rose Garden som ju har gjorts av en hög artister genom tiderna. Men här är det vår egen Jill Johnson som gör den. Miles Smith nu. Låten heter Stay.

0: När klockan är 09.38 så ska vi höra från Radiosportens Peter Sundqvist. Han berättar om ett värdland som nu är framme i en historisk åttondelsfinal.
1: Kanada är som första lag klart för åttondelsfinal i fotbolls-VM efter 1-0 mot Sydafrika. Det väntar för värdlandet antingen Nederländerna eller Marocko. Och ikväll så fortsätter slutspelet med fler sextondelsfinaler.
2: Nu ska de avancerade fotbollsakrobaterna i Brasiliens, Nederländernas och Tysklands landslag kliva in i VMs sextondelsfinaler. Brasilien ska möta Japan, Nederländerna Marocko och Tyskland ska ta sig an Paraguay. Det där är tuffa utmaningar för alla inblandade, Jon.
3: Ja du, det är inga drömlottningar på något sätt trots bra mästerskap. Självklart, andra lag sneglar man på att tänka, oj vilka bra lottningar de fick. Men det är tufft rakt igenom de här tre du nämner.
1: Expert Jon Persson tillsammans med reporter Christian Olsson där. Först ut ikväll är Brasilien Japan, därefter följer Tyskland Paraguay och sen efter midnatt Nederländerna mot Marocko. Ni följer matcherna i Sportextra i P4. Och sextondelen mellan Tyskland och Paraguay blir ju extra intressant, för det lag som vinner den kommer i åttondelsfinal att ställas mot antingen Frankrike eller Sverige.
4: Med mittback Isak Hien borta talar nu mycket för att hans ersättare i sextondelsfinalen kan heta Karl Starfelt. 31-åringen som ju i sin tur själv drogs med en ryggskada bara veckor före VM-äventyret inleddes. Men skulle förtroendet ges imorgon vill Starfelt vara tydlig med att han är beredd för 90 minuter.
5: Ja, jag känner mig redo. Kroppen känns bra. Har varit igång länge nu ändå i över en månad, så att fysiskt känns det bra. Och sen får vi se om jag får spela eller inte, men kroppen är inga problem i alla fall.
1: Emil Håkansson, reporter, och det är ju 23.00 som gäller imorgon kväll, avspark mot Frankrike. Och i appen Sveriges Radio eller på vår hemsida finns allt du behöver veta inför den matchen.
6: I det senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär handlar det om Nordkorea, där vi får följa såväl herrarnas som damernas olika öden i fotbolls-VM genom historien. Men det många inte känner till är att den stängda diktaturen är regerande världsmästare både i U17 och U20-VM för damer.
7: Det borde ju bli någonting utöver det vanliga, och som i sin tur konkurrensen blir ännu tuffare och fotbollen blir ännu bättre.
8: Det är något som många länder studerar, hur det har gått till. De här U17-landslaget och U20-landslaget sägs ju ha dragit sig undan väldigt mycket och bara tränat ihop. De har utnyttjat samhällets uppbyggnad och ideologin till något för att, som de tycker då, de kan utnyttja till att skapa bra samtränade landslag också.
7: Jag tror att det är väldigt svårt att vinna ett VM-guld för Nordkorea.
6: Hör mer av Radiosporten Dokumentär om Nordkoreas mystiska landslag i appen Sveriges Radio.
1: Och det tipsade Patrik Åman om.
9: Patrik Larsson har inte så jättemycket tips, för det går att köra på alla möjliga vägar och då tänker inte jag störa. Inga stora hinder på stora vägar runt om i vårt område. Kollektivtrafiken kan påminna om att man kör buss istället för tåg mellan Tumba och Södertälje den här veckan. Och att förra veckans urspårning utanför Borås vid Bollebygd fortsätter spöka för fjärrtågen mellan Stockholm och Götet. Det blir buss en kort sträcka där, eller kort och kort. Stockholm, vad heter det? Göteborg-Alingsås, det är inte så kort.
10: Göteborg-Borås till och med.
9: Ja, men Alingsås och Borås.
10: Det är... Ja, just det. Det är 5 mil till Borås. Min dotter tog just den här resvägen igår faktiskt och fick ta bussen. Den första biten då från Göteborgs central till Alingsås eller till Borås.
9: I introt kan jag säga att jag hämtade min bonusson i Borås igår. Från Stockholm till Borås och hem igen för att han skulle slippa åka tåg.
10: Ja. Och fick du sagt det också. Ungarna måste lära sig att stå på egna ben också. Visst är det så? Här i Alphaville.

0: skulle man ju som objektiv public service-kanal ha lust att spela någon brasselåt eller något också innan det här är slut idag. För Big in Japan, Japan som spelar sin 16-årsfinal mot Brasilien ikväll. Men det här är ju Alphaville, en låt från 80-talet. Vår reporter Lasse har varit på jakt efter Svalka under hela morgonen. Det har tagit honom från stadshuset till, ja, ut på havet, eller åtminstone ut på Saltsjön med hjälp av en vattenskoter. Sen hamnar han i skogen, och skogen var det väl som leder hittills. Det var det mest svalkande platsen du har varit på.
1: Ja, det var det faktiskt. Nu är jag på Djurgårdsbrunnsbron och tänkte gå längs Djurgårdskanalen här i skuggan. Och precis nu kom en sån här härlig turistbåt, och där sitter folk på akterdäck. Det ser ju helt underbart ut faktiskt. Inte så svalt tror jag, för solen går rakt ner. De får ingen skugga på akterdäck, men ändå, tänk att sitta där.
0: Jag tänker klimatturisterna åker ju hit nu, va, från Spanien och allt sånt där, för att slippa stekas ihjäl. De måste ju vara lite besvikna på det här vädret.
1: Ja, de kan inte vara nöjda. Det är pengarna tillbaka.
0: Ja, faktiskt.
1: Ja, så är det. Jag träffade två fransoser som bodde i en sån där, inte i en husbil, mycket, mycket tajtare, vad säger man, campervan. Alltså de har byggt om en liten skåpbil till en husbil. Och jag frågade hur deras natt hade varit, har det varit varmt? Och de sa, ja, det har varit varmt. Men nu på morgon så vågar de öppna upp hela den där bilen. De ville inte vara med, för de tycker att deras engelska var för skral. Men den var alldeles utmärkt. Men jag hann ju fråga dem självklart då hur det kommer gå i morgondagens match.
0: Mm,
1: och då sa de att Frankrike vinner med 3-1, sa de.
0: Ja. Och hur ställer vi oss till det?
1: Nej, det är ju helt fel. Ja, jag hade ju med Thomas Bodström tidigare som har spelat fotboll i AIK. Och han sa ju, utav 10 matcher så vinner Sverige bara en mot Frankrike. Och det är just den som kommer ske imorgon.
0: För handen på hjärtat, vilka litar vi på mest? Är det ett par fransmän som ingen har talat om, eller är det vår före detta justitieminister?
1: Ja, men det måste vara före detta justitieministern. Det är lite tyngd där, eller hur?
0: Du, Lasse, nu får du väl, eftersom du så att säga har gjort ditt nu i stort sett för morgonprogrammet, så får du väl gå in och svalka dig, för det har du ju inte fått göra hittills. Det är ju trots allt det mest praktiska svalkningsstället
1: det,
0: att vara på.
1: Det har varit en ljuvlig morgon. Nu kommer två och går här. Ska jag störa dem bara lite snabbt och höra hur det har varit med svalkan? God morgon. Får man störa lite snabbt? Lasse här från Radio Stockholm.
2: Hej Lasse.
1: Tjena. Du, jag har letat efter till svalka på morgon. Har du hittat någon?
2: Nej, finns ingen.
1: Finns ingen? Vad heter du?
2: Torbjörn Lund.
1: Och var ska ni gå någonstans?
2: Vi går bort till nästa bro, så vänder vi där och går tillbaka igen.
1: Och var har ni börjat någonstans då?
2: Nybroplan.
1: Så det blir en bit?
2: Det blir en bit. Är man pensionär måste man hålla igång.
1: Är det så?
2: Ja.
1: Men hur ofta gör ni den här promenaden?
2: Jag försöker varje dag.
1: Men det är ljuvligt, eller?
2: Det är ljuvligt, fantastiskt. Vi sa precis det här, att grattis till stockholmarna som har det här.
1: Mm. Vad heter du?
3: Marie-Louise.
1: Vad säger du, Marie-Louise, om det här?
3: Det är underbart. Och så möter vi kungens får här borta. Så härligt.
1: Och sen den här turistbåten. Så.
3: Ja, just det. Den kom också.
1: Där satt de på akterdäck. Ja, men du knallar på.
2: Ja,
1: ha en bra dag. Ja, hej. Ja, det var ingen svalka där. Inte lite svettpärlor i pannan på dem. Men de knallar vidare och var nöjda över dagens ljumma morgon.
0: Mm. Lasse Persson, som ju är tämligen nöjd också får man säga med sin morgon. Han har spenderat en utomhus sen klockan 6 och sånt. Vi ska snacka lite måsar innan programmet är slut också. Och jag vet att Lasse har en historia, en mås. Det är ingen måshistoria, men det är en historia som involverar fjäderfä, attacker och Australien. Det har väl alla ingredienser som man möjligtvis vill ha för att lyssna på någonting. Hoppas du tycker om att lyssna på Harry Styles också, för här är han med American Girls.

0: American Girls. Jo, klimatturism, ja. Man åker hit till Sverige från Sydeuropa och Centraleuropa för att komma undan den värsta värmen. Och, ja, men det gör man ju faktiskt trots allt. Även om det är 27-28 här idag så är det ju inte 40 som det är på många håll i Frankrike. Vi tänkte vi skulle återknyta lite grann till måsarna nu. Jag pratade ju med en ornitolog förut, en måsexpert, lite angående måsattacker. För att det finns... ja, de har ju fått unga nu, måsarna, så att de är ju lite aggressiva. Eller vad ska vi säga? De är skyddande. De skyddar sina ungar och då skriker de högt. Och ibland kan de attackera också om man kommer för nära. Och då efterlyser vi ifrån lyssnarna måshistorier om man själv har blivit attackerad någon gång. Och det har kommit flera stycken.
1: Det har det. Mm. Vi har ju fått ett väldigt kul, kanske är fel ord, men på mail har vi ju fått en ganska skojig berättelse. Ida berättar om när hon och hennes kompis skulle bada i Vänern för många år sedan. Stranden var rätt så befolkad så de bestämde sig för att simma ut till en liten ö där det råkade vara tomt.
0: Konstigt att ingen har lagt sig där.
1: Ja, och de tänkte, det här är bara lata människor som inte orkar simma de knappt 100 meterna ut. Så att de tar handduken i ena handen och simmar ut med den andra. När de är ungefär 5 meter därifrån, då inser de varför det var tomt. För det här var nämligen fiskmåsarnas barnkammare och de blev totalt attackerade av aggressiva måsföräldrar. Det var säkert ett tiotal och vi var stundvis tvungna att dyka. Våra handdukar blev dyngsura men vi var bara glada för att klara oss helskinnade därifrån. Väl tillbaka på den fullsatta stranden blev vi förstås utskrattade.
0: Ja, tätte på det där stackarna som ska se mig ut i hörmen där och, så, och lägga sig med måsar där. Fast de vet mycket väl att det inte är en bra idé. Ja, kul. Du som lyssnar, har du en rolig måshistoria eller en dramatisk, så kan du hemskt gärna få dela med dig av den till oss på pfrastockholms@sverigesradio.se eller 087849900 som sms. Vi byter fågelfokus och vi byter också världsdelsfokus. Vi beger oss till Lasse Persson igen, och Lasse som ju har ett förflutet i Australien, och du berättade, Lasse, att i Australien så är det fåglar som attackerar, och det har du varit med om, fast inte måsar.
2: Nej, det var en magpie.
0: Just en skata.
2: Ja, precis. Och det var så att jag bodde i Foster, en väldigt liten by, långt ner i söder om Melbourne. Och när jag skulle gå till skolan, till skolbussen, så fick jag gå genom en park i Foster för att nå skolbussen som skulle ta mig till Yongafa. Och då, en årstid, det var väl precis då när de hade fått barn, så fågelungar. Då gick man där och så lyssnade man på lite musik i sin, som det hette på svenska då, freestyle hade man ju. Och så lyssnade man på den där freestylen och hade liksom ingen koll på omvärlden. Och helt plötsligt så kom en sån där magpie och slog mig bak i skallen och slog av mig hörlurarna. Så att de försvarade verkligen sina ungar också. Så att det där blev jag ju varse om. Så nästa dag, då fick man verkligen kolla sig där att, och kanske skynda sig på lite genom den där parken så inte de här magpiesen kom och slog till en i skallen igen.
0: Men
2: det,
0: har du pratat,
2: det var en spännande historia.
0: Ja, har du pratat med Patrice om det här? För hon blev ju attackerad i huvudet. Och också när hon gick och lyssnade på musik. Det kanske är det fåglarna inte riktigt gillar. Men ni har ju en gemensam traumatisk upplevelse här som ni skulle kunna prata
2: om. Det kanske är så att de inte gillar den musiken vi lyssnar på.
0: Det
2: kanske spiller ut från lurarna. Ja. Så, det här är rena skitmusiken. Ja. Det är lika bra att slå av lurarna.
0: Ja. Ja, precis. Säger Lasse som förmodligen gick och lyssnade på Eddie Medusa eller någonting. Nej, knappast. Hur som helst. Man ser massa program på tv och sådär om de farligaste djuren i Australien.
1: Mm,
0: det är spindlar
1: och det är
0: ormar och det är allt möjligt. Jag har aldrig sett en skata med på den listan faktiskt. Imagine Dragons nu, On Top of the World heter låten.

0: Ja, då är det sista låten ut för morgonprogrammets del då den här måndagen. Texas Inner Smile. Jag heter Alexander Hammarlöv. Har lett det här programmet med hjälp av Lasse Persson och Patricia Higgson. Så har det nu så fint allesammans. Hoppas jag att vi hörs igen. Här kommer Ekot.
1: Antalet A-traktorer i Sverige har nästan fördubblats sedan 2021. Då rullade 40 000 A-traktorer på vägarna, men i år är den siffran nästan 70 000 enligt siffror från Transportstyrelsen. Och de konstaterade också att olyckorna kopplade till fordonet inte ökat i samma takt. Det förklarar myndigheten med säkerhetshöjande regeländringar som gjorts. De flesta finns i Sundsvall kommun, följt av Örnsköldsvik och Umeå. AI-tjänsten Grok, som ägs av Elon Musk, förespråkar både droger och sprider antisemitism och islamofobi, enligt en granskning som TV4s program Kalla fakta gjort. Bland annat förespråkar Grok användning av LSD och magiska svampar och sprider konspirationsteorier om att judar och muslimer skulle hota de infödda svenskarnas överlevnad. Den som har SOS Alarm-appen kan få en notis när en person befinner sig i nödställd person i vattnet i närheten. Den här funktionen har provats i ett år och nu breddas den.
2: Funktionen har funnits sedan förra året på statligt område, i havet och i de stora sjöarna. Nu införs den också på kommunalt område, i sjöar och vattendrag i inlandet.
3: De flesta båtolyckorna och de båtolyckorna som inte går bra, de händer faktiskt på kommunalt område.
2: Konstaterar brandingenjören Göran Bertilsson på SOS Alarm.
3: I glesbygd, i bland sjöar och så vidare, där det kan vara långt till närmaste räddningsresurs. Och de kommunala räddningstjänsterna har bara småbåtar och så vidare. Så där tror vi att det kan göra skillnad.
4: Det är ju så att vi, just de här händelserna, så är tid avgörande. Och den som är närmast också den som kan vara först på plats. Det kan ta tid för andra hjälpresurser att komma till platsen.
2: Rebecka Andreasson Lindin, tjänstansvarig för 112-appen. Det går inte att säga om liv räddats genom funktionen. Den som rycker ut svarar inte i appen på något vis. Och även om man sen träffar räddningstjänst på plats så hinner ingen fråga: kom du hit på grund av en notis i appen eller var du här ändå? Men det finns berättelser om att den lett till ingripanden. Och ingenting tyder på att den ställt till problem. Nu planeras forskning för att undersöka effekterna.
3: Minst ett forskningsprojekt är aviserat och finansierat. Så får vi se vad det kommer ur det så småningom. Vi är ju jättespända.
1: Reporter här Camilla Widerbäck, Vetenskapsradion. En röd varning har utfärdats i nästan hela Rumänien för extrem värme från och med idag, rapporterar landets meteorologiska myndighet, det skriver Aftonbladet. Temperaturerna väntas stiga till mellan 35 och 41 grader och varmast kommer det att bli i de västra delarna av landet. Och det här var Ekot klockan 10. I studion jag, Stava Söder.
5: Och vi är så redo. Sommartidsgänget är här.
6: Och vi får träffas den här sista måndagen i juni 2026. Vilken grej, Carolina och Malte.
5: Och så ska vi ta oss ut då, i landet.
7: Och vid Vallarnas friluftsteater så rinner Ätran stilla förbi bakom den stora kulissen av ett badhotell ifrån 20-talet. Igår så var det premiär och 30-årsjubileum för Sveriges största buskisscen. Denna undergrupp till fars som är lite folkligare, lite mer dialektal och lite längre ner under bältet. Och här ska vi bänka oss idag.
8: Och från ett sommarhett Falun i Dalarna ska vi hänga vid Stora Stöten, det här gamla gruvområdet som på somrarna nu med inte bara en plats där man trängs med turister utan också kan se berguv, vår största uggla. Och vi ska spana efter de tre som finns här och hoppas hitta på dem tillsammans med en verklig fågelentusiast och naturfotograf.
9: Ja, hallå därifrån. Ett soligt och lite blåsigt Östergötland där vi ska dra till Omberg, det mytomspunna berget vid Vättern strax utanför Ödeshög som är känt för sina branta stup och mäktiga skogar. Och där ska det alltså finnas ett träd, en silvergran som är Sveriges högsta, nästan 50 meter upp i luften. Och vi hoppas kunna ta reda på hur man kan veta att just det här trädet är Sveriges högsta och hur man mäter en sån här bjässe.
5: Mm. Mycket spännande att se fram emot ute i Sommarsverige den här förmiddagen.
6: Ja, det är Ingela, det är Carlo, det är Åsa som vi upptäcker landet tillsammans med idag.

0: Men jag tänker att vi inte ska låta oss stressas av Thomas Ledins budskap om att sommaren är kort.
1: Nej, vi tänker bort det där faktiskt, ja. Som han upprepar om och om igen. Men grejen är att trots att han liksom säger någonting som är lite stressande, så gör han det så positivt som man tänker på det, att det bara är något positivt.
0: Ja, men verkligen så är det. Bra start här i alla fall då i Thomas Ledins sällskap i sommartid i P4. Vi lämnar en helg bakom oss. Den har varit oerhört varm på sina håll i Sverige. Jag har svettats och svettats vid fotbollsplaner. Det var ju kupp, va? Det är många som har varit på det, tänker jag. För det har varit på olika håll i Sverige. Vi var ju i Piteå i fredags, där den här gigantiska kuppen då gick av stapeln. Just. Jag har ju liksom rört mig i Skövdetrakt. Mm. Men så otroligt varmt som det har varit. Finns heller inte mycket skugga att söka upp i en fotbollsplan.
1: Carolina, är det så att du söker lite sympatier här nu för att du är en självuppoffrande fotbollsmorsa som har stått där liksom och ägnat och gett din helg till barnen och deras fotbollskupper?
0: Kanske. Men jag ska inte heller klaga, för det var ju ungarna som sprang i den här värmen också. Herregud.
1: Men hur hanterade du det då när du väl insåg att här måste jag stå nu hela helgen i denna gassande och kvava värme?
0: Man fick ju söka sig lite. Det fläktade faktiskt på vid ett ställe som vi var. Där kom det lite fläkt, men annars var det ju svårt. Sen skulle vi vidare till en annan fotbollsplan, och däremellan fick jag sticka in på en affär och köpa mig ett nytt linne. Välj inte grå färg om det är pangvarmt.
1: Du svettades floder.
0: För då kommer fläckar fram. Ja, så det blev ett litet kvickt byte däremellan.
1: Ja, men det låter ändå proffsigt hanterat. Ja. Mm. Jag har upplevt kvavheten men kunnat parera lite bättre eftersom jag haft tillgång till att bara gå och lägga mig på en strand. Mm. Då insåg jag en sak som är kanske sommarens attiral, i alla fall i de delar av då, framförallt södra Sverige, där det har varit så här riktigt varmt nu de senaste dagarna. Nämligen, helt plötsligt så ser man att det är en massa människor, framförallt kvinnor, som har införskaffat solfjädrar.
0: Smart. Mm. Varför hade jag inte det där vid fotbollsplanen? Hade ju också sett lite glammigt ut. Det ser ju lite,
1: ja, men det blir lite
0: glamoröst,
1: ja,
0: ut.
1: Ja, man blir lite stjärna, lite star. Solglasögon i kombination med solfjäder. Mm. Då är man liksom en cool människa i sommaren.
0: Mm. Har du införskaffat det här nu då?
1: Nej, jag har inte gjort det. Nej. Utan jag har fläktat mig med olika saker som jag kunnat hitta. Det har varit olika papper, programblad och lite allt möjligt som går att ta till. Sådär. Jag tänker att det finns utvecklingspotential. Jag funderar också den här sommaren, som varje sommar, borde jag inte införskaffa en fläkt så att jag faktiskt kan sova behagligt?
0: Men det händer aldrig.
1: Nej, hittills har du inte gjort det.
0: Nej. Nej. Jag gav mig också ut, kanske var det dumt, igår framåt kvällning. Jag kände att nej, jag måste bara få ut och springa lite.
1: Nej, men vad är detta?
0: Ja, så jag gjorde ju det.
1: Ja, men att du utsätter dig?
0: Det gick förvånansvärt bra.
1: Det låter på pappret som någon form av självplågeri.
0: Ja, men det var skönt. Det, och de här dofterna som kommer springer i en dalgång. Fantastisk doftupplevelse att springa där. Och kika upp också på det här gröna lövverket som ger skugga när solen gassar på. Men jag är inte ensam om att ha sprungit i helgen. Nej. Och då började jag fundera på, är det bra i värme att springa med kläder, eller är det skönare att springa utan?
1: Just det, för det var ett jättestort, det här visste inte jag ens var en grej, men nudistlopp.
0: Ja, på Öland.
1: Oj, oj. Expressens rubrik är lite rolig.
0: Ja.
1: Nudisterna tar över Öland, citat, lite klockspel, slutcitat. Ja.
0: Ja, det var ju ett gäng där då, och syftet är att minska kroppshetsen, säger arrangören, som själv inte är nudist. Men just den här dagen så åkte även hans tröja av.
1: Ja, det var väldigt intressant att se dessa nakna människor. Och så tänker man sådär att ja, men varför är inte det här en grej? Jag tänker just nakenhet kan ju alla ordna. Mm. Alltså jag tänker den kunskapen besitter
0: där
1: vi alla.
0: Är vi alla.
1: Ja, vi alla är där. Även om det kan låta kontroversiellt, under kläderna så är vi faktiskt alla nakna. Så att det borde ju kunna finnas fler lopp, men det verkar vara ett av få eller det enda.
0: Ja, absolut. Och då undrar jag, är det bättre, skönare utan eller med kläder när det är varmt?
1: Carolina,
0: jag har aldrig testat att springa naken.
1: Du ska väl ut och springa någon mer dag i veckan,
0: ja,
1: tänker
0: jag.
1: Det ska
0: jag väl.
1: Så det kanske är dags att undersöka. Eller vad tror vi?
0: Ja. Låt mig fundera.
1: Prydheten kom och sa hallå där.
0: Ja, så är det.
1: Men du, ett svalkande dopp är väl aldrig fel?
0: Nej, eller? Det är det ju inte. Och vi vill ju ha in temperaturer i app Sveriges Radio.
1: Under fliken lokalt.

0: Taylor Swift där, The Faith of Ophelia.
1: Det är väldigt mycket väder i landet Sverige just idag. Det ligger kvar en varning för riktigt höga temperaturer över de sydöstra delarna av landet in vid kusten. Samtidigt skyfall.
0: Mm. Det är en gul varning för detta i delar av Lappland och i delar av Jämtland, Ångermanland och södra Lappland. Och vi har ju dagens tävlande i Hitta hitten. Mitt i detta, Elisabeth Olofsson. God förmiddag. Du finns i Bäsksjö utanför Vilhelmina. Hur är väderläget hos dig?
2: Det är regnigt, vi har roskan. Det är ingen skyfall än, men ja, vi får se vad dagen har till.
1: Och du har en ledig dag. Hur känns det då att veta att det är regn och vänta liksom?
2: Jag har 21 lediga dagar kvar, så jag har semester, så att jag får ta den här dagen.
0: Du, åskan då, hur känner du för den?
2: Ja, jag vill inte ha den runt husknuten, men bit utanför kan vara ganska mysigt. Men vi har ju våra stackars hund som tycker att nej, det här är ingen roligt.
1: Aha, för din semester nu som du spenderar då utanför Vilhelmina, där har du med dig hunden och vilka fler?
2: Ja, hund och katt och min sambo. Mm-hmm.
0: Och ja, vad hittar ni på då när det nu är det här väderläget?
2: Ja, det här väderläget, då får man väl ta det lugnt och så lite korsord och lyssna på radion.
0: Ja, men det låter som en ypperlig plan. Och så
2: ja,
0: tar vi och tävlar lite.
2: Ja, vi gör väl det. Presenterar Hitta hitten.
1: Musiktävlingen som det gäller att kunna musik ifrån ett särskilt årtal. Och idag två stycken att välja på, 1961 och 2014. Och just 61 har nu liksom följt med. Den har släpat med oss i flera dagar. Alla verkar tycka, många i alla fall, att det där verkar svårt det året.
0: Mm, men inte Elisabeth.
2: Nej, jag tänkte 2014, det kan det vara mycket så här. Ja, men var det... Nej, jag känner så. Jag kör 60-tal.
0: Vi kör på lite 60-tal helt enkelt. Och du är bekant med hur det här fungerar. Klippen blir kortare och kortare, men poängen fler och fler.
2: Ja.
0: Och låttitel eller artist är det som gäller då för att få poäng.
1: Då kör vi, Elisabeth.
2: Vi kör. Stand by me, Benny King.
0: Snabbt tog du den också. Inte ens klar med alla 10 sekunder. Bra jobbat. Här kommer nu 2 poäng.
2: April.
0: Alla pigga glada. Jajamän. Och det är Lill-Babs vi hör där. Du, vi raskar vidare på 3 poäng. Jag är ett litet stycke dynamit.
2: Till sockerbiten. Nej, det har kommit på det.
0: Vet du, en luring. Det här var också Lill-Babs.
2: Det var det. Jag hade tänkt säga det, men jag tänkte, kan det inte vara det? Asch, så får man inte göra.
0: En tuff brud i lyxförpackning.
2: Ja.
0: Här kommer nu för 4 poäng. Pass me by one sunny day.
2: Flash those big brown eyes my way. Hello, Merlin.
0: Nej, men Ricky Nelson var det vi hörde. Och vi tar oss an 5 poängaren.
2: Walk on my door. Ring my bell.
0: Vad sa du en gång till?
2: Ring my bell. Knock on my door.
1: Ja, absolut.
0: I'm gonna knock on your door. Eddie Hodges var det ju vi hörde där. Men du, det här går bra, Elisabeth.
2: Ja, bättre än jag trodde.
0: 60-talet, ditt årtionde.
1: Ja, det visar sig
2: det. Det ska bli roligt att se om ni tar min favoritlåt.
1: Ja, det ska bli spännande.
0: Okej, vi håller på den då och så kör vi vidare.
2: Ja.
0: Vi går mot 6 poäng. O-A-E, O-A-E.
2: O-A-E, O-A-E. O-A-E.
0: Putti Putti var det där med Jay Epp. Nu får du hjälpa mig med uttalet, Malte.
1: Ja, det vet jag inte om jag är så mycket hjälp till. Jay Epai.
0: Ja. Du, vi tar nya tag. 7 poäng. So about, oh yeah, yeah. Said goodbye to love. Walking back to happiness. Helen Shapiro. Vi tar oss an 8 poäng då. Tra-la-la-la-la-la-la.
2: 16 years.
0: Happy birthday sweet 16. Du var inne på det, Neil Sedaka.
1: Nu är det
0: ju spännande då. Här kommer för 9 poäng. Den snubben försökte
2: att på. Nej.
0: Monica Zetterlund sticker iväg. Jack. Och nu gäller det att koncentrera sig, Elisabeth. Det handlar om 1 sekund och 10 poäng. Borde här.
2: Herregud, Anita Nimrom.
0: Du verkte fram 10 poängaren, Elisabeth.
3: Strålande. 22 poäng.
2: Jag tackar mina föräldrar för att vi har lyssnat på hennes julskiva.
0: Ja.
1: Men du, nu blir jag ju väldigt nyfiken, Elisabeth. Ja. Dök din favoritlåt upp eller inte?
2: Nej.
1: Och vilken var det?
2: Det gjorde den. Del Shammer med Runaway.
1: Runaway. Den är ju fin också. Men det här gick ju inget att skämmas för.
0: Nej, det gick ju toppen.
2: Ja, det gick ju faktiskt också bra.
0: Och vilket lyckokast att ta 61 då. Mm.
1: Du, Elisabeth, jag har förberett ett litet kuvert här där jag tryckt ner en stycke tygkasse och ett litet kort. Du kommer få detta på posten som pris och vinst här i tävlingen.
2: Ja, men du, tusen tack. Vad roligt att få vara med.
0: Ja, men stort tack för att du var med och ha nu en härlig dag där då, trots skyfall och åska.
2: Ja, men jag har klarnat upp och slutat regna. Hälsa, positivt att vara med.
1: Hälsa hund, katt och sambo. Ha det fint.
2: Det ska jag göra. Tack så mycket.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.

0: Axwell och Ingrosso, Sun is Shining.
1: Här i sommartid upptäcker vi landet och idag en av platserna, det är Falutrakten, Dalarna, och där finns reporter Carlo Laszlo. Jag råkar veta att du är förtjust i det här med fågelskådning.
2: Ja, jag gillar ju fåglar. Jag är ingen direkt aktiv fågelskådare kanske, men jag gillar att iaktta dem och jag tycker de är så mysiga, många av dem, och en del riktigt smarta och kul beteende. Jag kan ju säga att jag bor i lägenhet och har balkong, och där har jag för några år sedan fått en fiskmås att bli så pass betingad, så när jag kommer ut på balkongen då kommer den och tigger mat som den får.
1: Wow!
0: De är stora också, fiskmåsarna.
2: Den är ganska stor, ja.
0: Ni kan samsas där på balkongen?
2: Det kan vi. Ja. Ibland sitter den bredvid mig när jag sitter och läser och bara kollar mig. Och ibland kan det vara lite uppfordrande, som häromdagen när den bara fick några små potatisbitar. Då blev den ledsen och skrek på mig.
1: Men du, Carlo, det är ingen fiskmås du ska stifta bekantskap med idag?
2: Nej, nu ska vi försöka se någonting betydligt större. Europas största uggla, berguven. Och i mars kom det hit ett par. Det hade varit tomt några år med berguv, och de gillade läget här och kläckte en unge i slutet på mars, och den har vuxit som en tok. Alltså, det finns entusiastiska fotografer här som nästan varje dag får span på de här och lägger ut jättefina bilder i en Facebookgrupp. Och man får se hur den har vuxit, och nu sen någon dag så har den börjat flyga runt lite, men den kommer troligen att vara kvar i området någon månad till kanske. Mm.
0: Och de här har ju slagit bo då vid en riktig turistmagnet.
2: Ja, precis. Jag står ju där då här vid Stora Stöten, den här historiska gruvområdet som rasade ihop för några hundra år sedan. Och det är ju bokstavligt talat ett stort hål i marken. Det är 100 meter djupt nästan. Omkretsen är väl drygt 1,5 kilometer. Och det är liksom mäktigt att titta ut över det här. Inte direkt svindel, men magnifikt. Och sköna färger. Så det är bokstavligt talat jordfärger med rostbrunt och... Ja, vad blir det? Alla de här sköna färgerna.
1: Carlo Laszlo, vi får se här nu då om du, precis som med fiskmåsen där hemma, blir nära vän med den här berguvsfamiljen som du ska spana efter de kommande timmarna här i sommartid.
2: Jag skulle haft med någonting matigt, någon annan köttbit kanske.
0: Ja, vi får se om vi får en skymt av berguven där via Carlo, alltså, som finns vid Falu koppargruva.

0: Tick i Sommartid i P4. Oppa, oppa!
1: Och jag sitter och övar och pratar på detta viset.
0: Men vad är det som händer?
1: Det får du se lite senare här nu. Följ med i Sommartid.
0: Nu så ska du få lokala nyheter när klockan slår 22:30.
2: Södertälje är det område i Stockholmsregionen där det är allra svårast att vända utvecklingen med utsatta områden enligt polisen.
3: Kriminaliteten kryper ju in i samhällsstrukturer på ett annat sätt och det är svårt.
4: Säger Tobias Bergqvist, biträdande regionpolischef i Stockholm. Forskare Karina Gunnarsson beskriver en maffialiknande struktur där den organiserade brottsligheten infiltrerat flera delar av samhället. Emir Gazibegovic, säkerhetschef på Södertälje kommun, delar polisens bild av utmaningarna i Södertälje.
5: Att det finns parallella samhällsstrukturer och kriminalitet i det legala samhället, det gör det. Vi har haft en realistisk syn på att den här problematiken faktiskt finns hos oss.
4: Trots utmaningarna beskriver Emir Gazibegovic på kommunen ett gott samarbete med Södertälje polisen.
5: Kriminell ekonomi överlag, det är inte en enskild aktör som kommer kunna råda bot på hela det problemet. Vi måste göra det här tillsammans.
2: Och reporter var Lisa Johannan. A-traktorerna fortsätter att öka i popularitet i Stockholms län. Nu finns över 5200 registrerade fordon, vilket är en ökning med 133% sedan 2021 enligt siffror från Transportstyrelsen. Flest A-traktorer finns i Norrtälje kommun, följt av Lidingö och Stockholms stad. Även i kommuner som Österåker, Södertälje och Danderyd går trenden uppåt. Stockholms stad har skärpt sina kostråd och avråder helt från att äta egenfångad fisk i Drevviken på grund av för höga halter av PFAS. Det rapporterar Mitt i. Nu följer Tyresö kommun samma linje och utvidgar rekommendationen till fler sjöar i Tyresåns vattensystem, bland annat Tyresöflaten och Albysjön. Bakgrunden är PFAS, svårnedbrutna kemikalier som lagras i fisk och som kan påverka hälsan vid långvarigt intag. Råden är just rekommendationer och inte ett förbud mot fiske. Det var allt från lokala.
0: Då är vi tillbaka. Sommartidsstudion i Jönköping. Carolina Blad och Malte Nordlöf finns här den här förmiddagen.
1: Mm, och genom appen Sveriges Radio kan du på sekunden kommunicera med oss. Du kan tipsa, men du kan också uppenbarligen skryta lite.
0: Mm. Som Sven och Astrid.
1: Ja, de vill berätta att de är minsann. Hade verkligen tur, eller ska vi säga kompetens, för dagens årtal i Hitta Hitten.
0: Ja, 1961 var det ju ett årtal som vi liksom har trugat lite med här under förra veckan. Ingen som har velat ta i det där.
1: Men Sven och Astrid, de satt hemma och bara skårade poäng efter poäng.
0: Mm. Äntligen ett bra årtal, skriver man. Vi fick ihop 46 poäng. Och det är ju inte långt ifrån full pott.
1: Nej, det är ju snudd på, verkligen. Så att, ja, Sven och Astrid, ni har alla anledning att fortsätta och skicka in i appen. Så kanske ni kan få med och tävla på ett annat 60-talsår då.
0: Ja, absolut. Och det där är ju vägen till oss, appen Sveriges Radio. Och där finns vi under fliken lokalt med kontaktväg. Skriv till oss vad som helst mellan himmel och jord.
1: Ja, men gör det. Och nu så börjar det bli dags också att tänka på den där nedkylningsstunden som vi kanske ska unna oss idag också.
0: Det där doppet som vi ska ta allesammans.
1: Det ska vi. Hela Sverige badar. Ja. Så är det. In och rapportera.
0: Och rapportera då in din temperatur så får vi koll på hur vi ligger till i landet. Vi ska ta och luta oss tillbaka lite också, Malte.
1: Ja, men vi gör det tillsammans med en av de mest svenskaste upplevelser man kan, nämligen en Astrid Lindgren-sommar som vi upplever tillsammans med Barnradion.
0: Och vi följer ju Pippi Långstrumps äventyr och vi fortsätter nu se hur det går när tjuvar hälsar på.
6: Du lyssnar på Barnradion.

0: Luffarna väntade en god stund till för att vara säkra på att herr Nilsson skulle ha somnat. Men till sist smygde sig fram till köksingången och beredde sig att försöka öppna dörren med sina inbrottsverktyg. Den ena av dem, han hette Blom förresten, han kom emellertid av en ren händelse att känna på dörren, och den var inte låst.
1: Tror du folk är kloka, viskade han till sin kamrat. Dörren är ju öppen, vet jag.
0: Så mycket bättre för oss, svarade kamraten. En svarthårig karl som kallades Dunder Karlsson av de som kände honom. Dunder Karlsson tände sin ficklampa och så smygde sig in i köket. Där fanns ingen. I rummet bredvid hade Pippi sin sovplats och där stod också herr Nilssons lilla docksäng. Dunder Karlsson öppnade dörren och kikade försiktigt in. Det var lugnt och tyst och han lät sin ficklampa spela runt rummet. När ljusstrålen träffade Pippis säng såg de båda luffarna till sin häpnad ingenting annat än ett par fötter som vilade på huvudkudden. Pippi hade som vanligt huvudet under täcket nere vid fotändan av sängen.
2: Det där måste vara flickungen, viskade Dunder Karlsson till Blom. Och hon sover nog ordentligt. Men var någonstans är Nilsson, tror du?
3: Här är Nilsson, om jag får be.
0: Hördes Pippis lugna röst under täcket.
3: Herr Nilsson ligger i den lilla gröna docksängen.
0: Luffarna blev så förskräckta att de höll på att rusa ut omedelbart. Men så kom de att tänka på vad Pippi hade sagt. Att herr Nilsson låg i docksängen. I ficklampans sken fick de också syn på docksängen. Och den lilla apan som låg i den. Dunder Karlsson kunde inte låta bli att skratta.
1: Blom, sa han, herr Nilsson är en apa.
3: Ja, vad trodde du han var? En gräsklippningsmaskin.
0: Är inte din mamma och pappa hemma, frågade Blom.
3: Nej, de är borta. Alldeles borta.
0: Dunder Karlsson och Blom blev så förtjusta att de skrockade.
2: Hör du, min lilla flicka, sa Dunder Karlsson. Kom fram så får vi prata med dig.
3: Nej, jag sover. Är det frågan om gåtor igen? För i så fall kan du först gissa den här. Vad är det för klocka som går och går och aldrig kommer till dörren?
0: Men nu tog Blom helt resolut och lyfte täcket av Pippi.
4: Kan du dansa schottis?
0: Frågade Pippi och såg honom allvarligt in i ögonen.
4: Det kan jag.
2: Du frågar så mycket, sa Dunder Karlsson. Kan inte vi få fråga lite också? Var har du till exempel pengarna du hade på golvet i Jons?
4: I kappsäcken på skåpet.
0: Svarade Pippi sanningsenligt.
1: Dunder Karlsson och Blom flinade.
2: Jag hoppas du ingenting har emot att vi tar dem, lilla vän, sa Dunder Karlsson.
4: Och för all del, visst inte.
0: Varpå Blom gick fram och lyfte ner kappsäcken. Pippi klev upp ur sängen och fram till Blom.
4: Och hoppas du inte har något emot att jag tar tillbaka den, lilla vän.
0: Blom visste inte riktigt hur det gick till. Men kappsäcken befann sig hastigt och lustigt i Pippis hand.
2: Inget skämt, sa Dunder Karlsson argt. Hit med kappsäcken!
0: Han tog Pippi hårt i armen och försökte rycka till sig det efterlängtade bytet.
4: Skämta mig hit och skämta mig dit!
0: Sa Pippi och lyfte upp Dunder Karlsson på skåpet. Minuten efteråt satt Blom där också. Då blev de båda luffarna rädda. De började förstå att Pippi inte precis var någon vanlig flicka. Men kappsäcken lockade dem så att de glömde bort sin rädsla.
2: På en gång, Blom, skrikte Dunder Karlsson och så hoppade de ner från skåpet och störtade sig över Pippi som höll kappsäcken i handen.
0: Men Pippi petade till dem med pekfingret så att de satte sig i varsitt hörn. Innan de hade hunnit resa sig upp hade Pippi fått fram ett rep och kvickt som tanken surrade hon fast armar och ben på de bägge tjuvarna. Nu blev en annan låt i pipan.
1: Snälla, goda fröken, bad Dunder Karlsson, förlåt oss. Vi skämtade ju bara, gör oss inget illa. Vi är ju bara två stackars fattiga luffare som kom in för att be om lite mat.
0: Blom började till och med gråta en skvätt. Pippi ställde ordentligt upp kappsäcken på skåpet igen. Så vände hon sig mot sina fångar.
4: Kan någon av er dansa schottis?
2: Tja, om jag sa Dunderkarlsson, det kan vi väl båda två, tänker jag.
4: Åh, så roligt. Kan vi inte dansa ett tag? Jag har just lärt mig, förstår ni.
2: Jo, för all del sa Dunderkarlsson något förbryllad.
0: Då tog Pippi en stor sax och klippte av repen som fängslade hennes gäster.
4: Men vi har ju ingen musik.
0: Så fick hon en idé.
4: Kan inte du blåsa på en kam? Så dansar jag med honom där.
0: Hon pekade på Dunderkarlsson. Jo då, Blom kunde visst blåsa på kam. Och det gjorde han så att det hördes i hela huset. Herr Nilsson satte sig yrvaket upp i sängen. Lagom för att se Pippi svänga runt med Dunderkarlsson. Hon var gravallvarlig och hon dansade med en energi som om det hade gällt livet. Till sist ville Blom inte blåsa på kammen längre, för han påstod att det killade så obarmhärtigt på munnen. Och Dunderkarlsson, som hade traskat längs vägarna hela dagen, han började bli trött i benen.
4: Snälla ni, bara en liten stund till.
0: Tiggde Pippi och dansade vidare. Och Blom och Dunderkarlsson hade bara att fortsätta. När klockan var 3 på natten sa Pippi:
4: Vi skulle kunna hålla på tills torsdag. Men ni kanske är trötta och hungriga.
0: Det var just vad det var, fast det trodde knappt säga det. Men Pippi plockade fram ur skafferiet bröd och ost och smör och skinka och kall stek och mjölk. Och så satte de sig ner kring bordet, Blom och Dunderkarlsson och Pippi, och åt tills de var nära på fyrkantiga. Pippi hällde lite mjölk i sitt ena öra.
4: Det är bra för örsprång, förstår ni.
2: Stackare, har du fått örsprång, sa Blom.
4: Nej, men jag kanske får.
0: Till sist reste sig de båda luffarna, tackade så mycket för maten och bad att få säga adjö.
4: Vad det var roligt att ni kom. Måste ni verkligen redan gå? Aldrig har jag sett någon som kan dansa schottis som du, min sockergris.
0: Sa hon till Dunderkarlsson.
4: Övar du flitigt och spela på kam?
0: Sa hon till Blom.
4: Så känner du inte att det killar?
0: Just när de stod i dörren kom Pippi sättande och gav dem varsin guldpeng.
4: Det här har ni ärligen förtjänat.

0: Du har hört den andra delen av Pippi får besök av tjuvar av Astrid Lindgren. I rollen som Pippi hörde du Alice Sjögren Olkevich som Annika, Gloria Blomberg och Tommy Miller Morris. I regi av Eva Staff. Musik Ludvig Jansson och producent var Camilla van der Meer Söderberg.
1: Kan du inte få nog så finns det fler Astrid Lindgren-sagor i appen Sveriges Radio. Sök på sagor i barnradion.
2: Alltså jag tror inte jag är ensam om att gå runt och gnola just nu på Herre Pippi!
1: Herre Pippi! Långstrump!
2: Den sätter sig.
1: Verkligen. Det ska smällas i dörrar och sånt snart, Malte.
2: Oj, oj, oj. Ja, då snackar vi ett riktigt sommartecken i kulturform. Som dessutom firar jubileum.
1: Så är det. Mer om det snart.

på E18 Enköpingsvägen vid trafikplats Hjulsta i riktning mot Enköping. Där är det en lastbil som har fått stopp och den står i höger körfält. Länsväg 274, Vaxholmsvägen i Kulla vägskäl. Där ligger en stor mängd tappat grus över vägen och personal är på väg fram. In i Klaratunneln om man kommer från Centralbron hållet, riktning då mot Norrtull. Där ligger det fortsatt ett stödhjul från en släpkärra och det ligger till höger. Om en liten stund så är det dags för öppning av Nockebybron. Den hålls öppen från klockan 11 till ungefär 11:15. Och därmed är det stängt för biltrafik i båda riktningar.

0: Glenmark, Eriksson, Strömstedt, sångerna om sommaren.
1: Och nu ska vi till ett ställe där man pratat så här i 30 år.
0: Herregud, vad är det som händer?
1: Ja, men jag tänker så här, reporter Ingela Winstrand, P4 Halland, du är i Falkenberg. Och visst är det här ett rimligt sätt att prata som jag gjorde alldeles nu, eller?
2: Jag känner mig alldeles hemma. Mycket snyggt. Jag tänkte först, de har klippt någonting från Jojje Jönsson.
0: Nej, Malte original.
1: Alltså, jag är så taggad på det här du ska få uppleva nu i och runt de här legendariska scenerna. För nu kliver vi ut just på sommarscenerna.
2: Det gör vi, och jag är då på Vallarnas friluftsteater som firar 30-årsjubileum. Det var premiär igår, men ett förhållandevis fräscht gäng får jag ändå säga har samlats här nu. Vi har Jan Andersson som

0: alls partiska. Om du då, Mimi Rosgaard, som håller evenemang och alla frivilliga, det här jätteprojektet, beskriv väldigt kort, vad är det som gör det här så speciellt?
1: Nej, men vi har ju fantastiska medarbetare som är här.
0: Och, runt 500?
1: Runt 500 som är engagerade i det. 40 stycken personal på plats i serveringarna, men sen har vi idrottsföreningar vi jobbar med och ja, produktioner, tekniker och allting, så att många är engagerade.
0: Och även dagtid då, nu är ju inte föreställningen på gång, det var igår och sen är det torsdag nästa gång som ni spelar. Men man ser ju spåren här ändå, scenen, det är folk som står här nere nu, några 4 stycken pensionärer som står och fotar sig där nere. Vi har också en Jojje Jönsson i naturlig storlek som man kan sticka in huvudet bredvid och fota sig, är det poppis?
1: Det är väldigt poppis, vi har en Birger också som står här man kan fota sig och många kommer förbi bara för att ja, ta en selfie på framför scenen om man har sett det på tv och man, ja, atmosfären.
0: Så, och Jojje Jönsson, ska inte säga, det är ju Dag Otto kanske som står där egentligen, hans ständiga karaktär. Vi ska väl gå ner till det senaste tillskottet i den här parken, sommarparken, och det är då en staty. Ja. Jan Andersson, det här är färska nyheter, för om man tittar på nätet så står det finns ingen staty av Stefan och Christer Falkenberg, men det gör det.
2: Det invigde vi igår. Det är ju så här liksom att detta är Stefan och Kristerland. Detta är buskisens Mecka, Vallarna. Och efter turnerande då under många år, så 1995 då, då vi hade 7000 personer på premiären i Norrvikes trädgårdar, då bestämde man vi måste ha en egen spelplats. Så för 96 då så etablerade vi Vallarnas friluftsteater som inte alls såg ut som det gör idag.
0: Det var mycket mer provisoriskt. Jag ska bara säga att bänken här vid den här nya statyn, där har vi 4 som fotar sig bredvid. Stefan och Christer sätter sig emellan. Ja, klassisk syn som kommer att komma.
2: Absolut. Och det är ju det som är med vår tanke då. Liksom. Dels är det liksom, till Stefan och Christer för att de har skapat Stefan och Christerland. Och sen så folk älskar, igår var här bara kö som ville fotografera sig vid denna statyn på dem. Häftigt. Mm.
0: Och den är gjord i, den är 3D-printad förstod jag. Tanken på en bronsskulptur försvann lite i de stora bronsstöldernas fotspår.
2: Ja, alltså det är nästan tyvärr omöjligt att ha en bronsstaty idag för du blir av med den. Så att detta är jättemodernt, de är skannade och sen så är det 6 stycken 3D-skrivare som i 8 veckor har jobbat till att skriva ut dem.
0: Mm. Och här kan man sätta sig bredvid, mitt emellan dem. Om man sätter sig på bänken så blir man lite omhållen av Stefan Gerhardsson och sitter bredvid Christer Claesson.
2: Ja, absolut. Och det är hela vår tanke. Och det, här sitter de ju nu och tittar dels mot scenen. Så grejen är att alltid när vi spelar föreställning på Vallarna så sitter Stefan och Christer och tittar på. Och dels har publiken som sitter här nere för möjlighet. Och samtidigt som de tittar på föreställningen, titta upp mot Stefan och Christer. Är de glada? Hur mår de? Så det är häftigt.
3: Åh, Ingela, jag undrar en grej bara. Det här med statyer har ju varit en snackis genom åren. Hur porträttlika är de?
0: Jag skulle ändå säga att de är porträttlika. Jag såg direkt vem som var vem och det kanske är 3D-printandets fördel jämfört med vissa. De, 3D-printan tar sig inte konstnärliga friheter.
3: Mm.
0: Nej, säger Janne bestämt här och nickar.
4: Alltså, det är ju något speciellt med sommar och friluftsteater och med fars och med buskis. Alltså, jag vet inte hur det är med er, men jag kommer ihåg så tydligt. Alltså, en av de första gångerna jag satt hemma i min ensamhet och skrattade rakt ut åt någonting jag såg på tv. Det var just en Stefan och Christer-fars och jag var typ 6 år gammal, kommer jag ihåg.
3: Ja, och jag, inte Stefan och Christer, jag vet inte vad det här var för år, men jag hade bandat på VHS, någon form av fars som hade gått på tv. Såg om igen, när det smälldes i dörrar och ja, det var underbart.
4: Mm, och det smälls i dörrar runt omkring i landet. Det är ju många olika sommarteatrar som poppar upp. Alltså, jag är lite nyfiken här nu också när vi rör oss i det som nu kallas då Stefan och Christerland. Jag tyckte om den beskrivningen. Mm. Alltså, hur är det med dig då, Ingela? Är du liksom, är du van i den här buskisvärlden?
0: Ja, men jag kan ändå, när folk utifrån kommer och frågar vad är buskis, så kan jag citera, nu kommer jag inte ihåg vilket år det var, men då är det liksom, man ska beskriva skämtet, så kan det vara lite så här, ursäkta, jag skulle vilja anhålla om min dotters hand. Min dotters hand, min fot i röva, det är vad du ska få. Det kanske beskriver lite kort.
4: Ja, verkligen. Ja, bra.
0: Jag kan säga att Jojje Jönsson har kommit, han står här och jag tror inte jag får jobb på den här teatern.
3: Tyckte du gjorde det där strålande, Ingela?
4: Ja, du har en timme på dig att sälja in din skådespelarkompetens. Och så får vi höra mer då ifrån Buskeslandet i Falkenberg.

0: Rosie Bruno Mars APT.
1: Och det är roligt att få lite input på saker och ting. Jag noterar att det är flera som hör av sig som vill önska låtar.
0: Och det trillar in önskemål.
1: Visserligen, vi har ju ett segment och vi spelar dagens ortslåt.
0: Ja.
1: Men alltså, det finns så mycket god sommarmusik och jag tänker så här. Vår musikredaktör för dagen, Järmund, han har bra koll.
0: Det har han och det kommer ju.
1: Det kommer mycket sommarlåtar.
0: Mycket sommar. Du, i den där appen Sveriges Radio, där kan man ju också rapportera in några siffror.
1: Åh, då är det inte bara random siffror du ska in och skriva, för det vore inte så himla spännande.
0: Det handlar ju om hur det står till med din badtemperatur på din badplats.
1: Ja, och så går du in då i appen och tar och antecknar ner där var du badar, hur varmt det är och kanske något annat som vi behöver veta om din badplats, om den sticker ut på något roligt sätt eller sådär. Du går in i appen Sveriges Radio och så har du fliken lokalt högst upp. Där hittar du oss.
0: Ja, och det är nästan så att jag måste ryta till lite här nu. Skärpning! Bad Sverige.
1: Ja, vi har fått lite få, tycker
0: ja,
1: du, eller?
0: Ja, det har vi. Bättre kan vi. In nu, ös på med din badtemperatur.
1: Ja, det är någon timme till badsvepet så att vi fyller på och bygger ut Sverigekartan.
0: Ja, men det gör vi. Och nu så ska du få senaste nytt från Sverige och världen när klockan slår 11. Här är nu Ekot med Gustava Söder.
2: Extra behandlingar vid IVF, såsom injektioner av plasma och akupunktur som säljs för att öka chansen att bli gravid, har sällan någon effekt. Det visar en vetenskaplig genomgång som publiceras i tidskriften Lancet Obstetrics, Gynecology and Women's Health. Hur vanliga dessa behandlingar är i Sverige är oklart eftersom klinikerna inte rapporterat konsekvent till kvalitetsregistret. Det menar Kristina Berg som är överläkare inom obstetrik och gynekologi vid Göteborgs universitet. Det råder delade meningar om det är en bra idé att bygga hyresrätter i villaområden för att minska segregationen. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort för P4. I Andersberg i Gävle möts villor med hyresrätter, men inte människorna. Det menar Anna Gladys Valle som bor där.
3: Förut det finns många svensk bor det här Andersberg. Men nu det finns bara invandrare. Det är inte samma förut.
4: På uppdrag av P4 har Indikator Opinion frågat drygt 2000 personer i Sverige om flera politiska frågor. En av dem handlar om hyresrätter i villaområden. Och resultatet visar att opinionen är delad. 4 av 10 är positiva till att bygga flera hyresrätter i villaområden för att kunna minska segregationen. Och ungefär lika många är negativa. Andersbergbon Kalle, som egentligen heter något annat, tycker att Sverige borde ta inspiration av Norge.
5: Där har du en norsk och en utländsk som är grannar till exempel som har fått det huset av kommunen för de behövde det. Så det är, om man kan relatera mer, och det är det som är egentligen det som är plusset. Det blir inte så mycket segregation där, det blir bara integration antar jag.
2: Reporter av Honor på E4 Gävleborg. Omsorgsbolaget Ambea vill köpa konkurrenten Humana. Bolaget har lagt ett bud på nästan 3 miljarder kronor enligt ett pressmeddelande, skriver Nyhetsbyrån Direkt. Budet är knappt 27% högre än vad Humana var värt på Stockholmsbörsen när den stängdes i fredags. Om affären går igenom är målet att slå ihop bolagen, men Ambea planerar att sälja delen av Humana som rör personlig assistans. Nästa år kan Kanada vara med i Eurovision, det skriver BBC. Landets public service-bolag har nämligen blivit fullvärdig medlem i Europeiska TV-unionen, EBU, vilket är kravet för att delta. Kanadas premiärminister Mark Carney lyfte idén om att delta i musiktävlingen i sin budget förra året som ett sätt att knyta närmare band med Europa. Om Kanada deltar skulle det inte vara första gången ett utomeuropeiskt land är med. Israel och Australien brukar delta. Även Marocko var med 1980. Och det här var Ekot i studion, jag, Gustava Söder.
0: Sommar pågår!
1: Och den pågår i så många olika former med skyfall och med riktigt höga temperaturer. Allt på samma gång.
0: Ja, så är det ju den här måndagen. Sommartid i P4 är det du lyssnar på. och vi spanar. Vi ställer in siktet i kikaren.
1: Ja, vi tar och lämnar buskis och fokar på något lite lugnare. Något mer naturligt kanske man kan säga.
0: Ja, vi spanar berg-UV.

0: Peps Persson såklart. Oh boy.
1: Alltså att njuta av naturen, det kan låta riktigt enkelt. Man bara kliver ut och ställer sig i naturen och känner hur den pågår runt den. Men så kan man göra det lite mer avancerat för att maxa upplevelsen.
0: Man kan plocka på sig lite prylar. Och det är just vad Carlo Laszlo, P4 Dalarna, har gjort tillsammans med Hansa Andersson där i Falu koppargruva. Det är utrustning för att ta sikte på den där berguven.
1: Ja, och det är en del prylar som ni släpper med er här nu, Carlo.
2: Ja, men det är det. Det handlar om ett stativ, en kikare som ser rätt avancerad ut och så en kamera med ett monsterobjektiv på. Hans, vad är det du har på?
3: Ja, det är Mosa 1000 mm och fullformat småbildskamera då.
2: Och det är väldigt bra.
3: Ja, kanske allt kan vara bättre, men det räcker bra i alla fall.
2: Men du har ju hängt här vid gruvan. Vi är på väg till en annan utsiktsplats, ska jag säga, än där jag var i början. För här trodde du att det kanske var större chans. Du har ju hängt här sedan i mars. Hur många bilder tror du att du har tagit?
3: Ja, men det är tusentals. Man får vara duktig på att städa.
2: Och du har ju lyckats få många bilder också. Du är ju leverantör, höll jag på att säga, till den här Facebookgruppen.
3: Ja.
2: Med 4000 medlemmar plus, med folk från både hela Sverige men också från utomlands.
3: Ja, det är jättekul. Alltså, det har växt enormt. Intresset har varit, ja, som man inte kunnat fatta det faktiskt, men det sprids ju med sociala medier. Det är...
2: och den här miljön, den verkar ju ganska karg och lite rå med de här stupen och bergskanterna nästan. Vad är det som gör det attraktivt för berguv?
3: Ja, men det är en optimal miljö. De söker sig till, ja, urbana miljöer, industri och klipp, hällar och berg. Det är deras miljö. Så det är därför de heter berguvan, kan man tänka.
2: Det finns ju en tanke där kanske.
3: Ja.
2: Men du, vad äter de här? Vad hittar de för mat?
3: Nej, de hittar inte här nere, hittar de inte, men de flyger bort till återvinningen och där hittar de stora, fina, feta brunråttor.
2: Ja, ah, smaskens för en berguv.
3: Ja, men det är det faktiskt.
2: Men ska vi gå fram till det här staketet? Det finns ju ett litet kikhål här. Du har ju kikaren med dig. Ska vi se om du kan hitta någon berguv?
3: Ja, det kan vi titta om vi kan. Men vi är ju på fel tid på dygnet nu. För de är ju såna här nattaktiva varelser. Och det gör ju det att då sitter de och sover i en buske. Eller under en buske.
2: Kan man berätta, den här ungen, den kläcktes då i slutet på mars, om jag minns
3: rätt. Ja, den kläcktes i slutet på april, men honan låg ju först 35 dagar på ägg då, från slutet på mars. Så 25 april kläcktes den här ungen. Det var egentligen två ägg, men det är ganska normalt att det inte alltid blir, alla blir kläckta så att säga.
2: Och så finns det en berguvspappa som både har levererat mat och haft stenkoll på läget.
3: Han ligger i. Och det är precis här, rakt fram, där brukar han sitta. Under hela häckningstiden har han suttit vid den där björken där. På lite olika ställen. Och då hade han full koll på motsatta sidan här där honan var med ungen då.
2: För det är inte bara berguv man ser här. Det är annat också.
3: Ja, men det kom man tidigt på morgonen här nu, så är det ju en flock med mufflonfår som står och betar här på gruvplan. Och sen är det ju fåglar som attackerar berguvarna, för det är ju så att de blir ju mobbade eftersom de är stora predatorer och alla är rädda om sitt.
2: Och allt det här, den här dramatiken och djuren, det har ju tidvis lockat mycket folk.
3: Ja, enormt. Det har ju kommit. Sen honan la sig på ägg här så har det ju strömmat hit folk med kameror och kikare. Hela våren skulle jag säga.
2: Jag har sett också många av dina fina bilder. Förutom berguv så var det en rävfamilj här.
3: Ja, det var ju det. Ett kort tag. Man stod på utkiken, den andra utkiken då. Så höll de på och lekte där. Men rävar gör ju så att blir det lite för stökigt, då flyttar de ju hela familjen.
2: Och så när vi gick hit hade du en teori om vad ungen som är nästan vuxen i storlek i alla fall. Vad den kan ha för kön.
3: Ja, jag tror att det är en hona.
2: Och vad grundar du det på?
3: Ja, men jag jämför ju den med sin mor som, och honorna är ju större än hanarna vad det gäller berguv då. Så att, och den här ungen ser nästan större ut än sin mor.
2: Och så helt kort, det var ju inga uvar här i 3 år. Vad tror du om de här uvarnas framtid?
3: Ja, får de leva bara och inte råka ut för olyckor eller sjukdomar eller någonting, så då kommer de stanna här så länge de lever helt enkelt.
2: Det tror och hoppas då Hans Andersson, fågelentusiast och naturfotograf här i Stora Stöten i Falun.
0: Ja, men det får vi verkligen hoppas att de får leva länge där.
1: Mm, det är verkligen kontraster här nu, för det är ju samma härad och område där det rör sig väldigt mycket turister som vill besöka den här koppargruvan. Och där då samtidigt, det som lockar så många intresserade på nätet och besökare också då, berguven. Men alltså nu blir jag blir lite orolig här, Carlo, för vi hör om att ja, man kan få se mufflonfår och rävar och andra fåglar. Men hur stor är sannolikheten och chansen att ni kommer få se en berguv innan den här sändningen är slut?
2: Jag skulle, om jag ska vara helt ärlig, säga att den ligger nog nära noll.
1: Nej!
2: Jo, tyvärr. Hansa sa, ska vi fejka att vi ser en? Så sa jag, nej, inte. Det gör det inte.
0: Hur hade det låtit, Carlo?
2: Jag vet inte. Hansa, ser du en berguv nu?
3: Jag ser ingen berguv,
2: tyvärr. Jo, vi skulle ju se en.
3: Nej, jag vet vad de brukar vara. Men det är som sagt, det är fel tid på dygnet.
0: Attans också.
2: Ja, det var lite synd.
0: Det hade varit maffigt ju, för jag läser här att de kan ha ett vingspann på 140-170 centimeter. 170 centimeter, det är lika lång som jag är.
1: Oj, nu måste jag...
2: Ja, så om du sträcker ut... armarna rakt ut, höger och vänster, så är det ungefär den vingbredden de kan ha.
0: Rejäla saker alltså.
1: Carlo Laszlo, Dalarna och Falun, vi spanar efter berguv.

0: Fanny Avon är här med Tiden läker alla sår. Du, jag har en grej som jag älskar så här års.
1: Jaha, är det att bada?
0: Ja, det är också. Men det handlar om att äta saker.
1: Ja.
0: Och jag älskar yoghurt.
1: Yoghurt är gott.
0: Jag kan äta det i par tio minut. Jag kan leva på det.
1: Men det låter som en året runt föda.
0: Ja. Men nu kryddar jag yoghurten med de där färska, röda jordgubbarna.
1: Oh, de är fina. Och det är ju också en så pålitligt inslag i den svenska sommaren. Jordgubbsrubrikerna där strax innan midsommar. Hur ska det bli i år?
0: Ja, vid midsommar fick jag pröjsa 99 kronor litern. Nu har de ju gått ner i pris som det brukar ju. Det är ju den följden vi har, att de liksom tappar lite i pris efter midsommar. Har köpt för 59. Här igår, 69.
1: En slant ändå, får
0: man
1: säga.
0: Det är en slant,
1: absolut. Nu vill inte jag vara nostalgisk, men jag minns en tid när det kunde kosta 10 kronor. Men det var på 90-talet,
0: tror jag. Och jag skördade faktiskt också. Trodde inte jag skulle få så mycket i mina små pallkragar, men jag lyckades skrapa ihop en tallrik här i helgen.
1: Du tillhör de där riktiga jordgubbsvurmarna, då?
0: Ja, men jag tänker att man måste passa på. För det är ju inte någon lång period vi har de svenska jordgubbarna med oss.
1: Alltså, jag älskar jordgubbar och en god jordgubbstårta. Jag är uppvuxen mycket med, eftersom jag fyller år på sommaren och sådär. Men får jag vara lite kontroversiell och säga att det finns annan mat och grejer vi kan hypa istället för jordgubbarna?
0: Vad skulle du vilja lyfta då?
1: Jo, men jag, exempelvis så tycker jag... Alltså, en av de somrigaste smakerna jag vet, och som dessutom är mycket billigare, som man kan hitta i trädgårdar och sådär, det är ju fläderblomman.
0: Aha.
1: Flädersaft, fläderkräm. Jag såg ett recept på flädersoppa häromdagen.
0: Aha, jag är inte alls bekant med fläder, måste jag säga.
1: Har du aldrig smakat fläder?
0: Jo, men inte i krämform till exempel.
1: Nej, men du ser, det finns alla möjligheter att få uppleva allt möjligt. Och det finns ju andra smaker som jag också tycker sommaren hör till. Rabarber.
0: Ja.
1: Också lite billigare. Ja,
0: vad gör du med rabarbern? Kräm, paj?
1: Alltihop. Saft.
0: Saft.
1: Ja, och en härlig syrlig rabarberpaj, precis varm från ugnen, och så en skopa vaniljglass. Det är inte fysiska. Vi kan väl bredda den där smakpaletten på sommaren och inte bara i alla fall vara jordgubbar, eller?
0: Nej, absolut. Men vi får heller inte glömma bort dem.
1: Nej. Du tror att det finns en risk att du glömmer bort jordgubbarna.
0: Krusbäret kommer och bara, bort med dig, jordgubbe. Här kommer jag.
1: Blott Sverige svenska krusbär har löden.
0: Krusbär, det åt man ju väldigt mycket som liten.
1: Ja.
0: Men, vart har de tagit vägen?
1: Du, krusbäret förekommer ju ofta i krämer och så för. Likadant, nyponsoppan upplever inte jag riktigt av samma status heller.
0: Nej.
1: Längre.
0: Det drogs ju ut och plockades nypon när man var ung. Händer inte längre.
1: Ska vi göra som så att vi bjuder in lyssnaren till vår lilla diskussion här om sommarsmakerna?
0: Ja, var gärna med i appen Sveriges Radio då, där och under fliken lokalt, där man kan kontakta oss.
1: Och nu börjar det faktiskt också. Det hjälper som alltid när du tar till den där lite skarpa tonen, Carolina.
0: Då handlar det ju om den där temperaturen från badet, va?
1: Nu börjar det trilla in badtemperaturer, och jag kan säga så här.
0: Det får ju effekt när jag ryter till lite.
1: Och det är ganska varma temperaturer som börjar uppmätas nu på flera håll runt om
0: vart
1: i landet.
0: Vart har vi rekordet då?
1: Nu har jag så mycket siffror framför mig.
0: Men får vi se vart vi hamnar.
2: Öland har varmt.
0: Kan vi bräcka Öland? Producent Håkan, vad har vi för temperatur?
2: Ja, just det, 23 grader i vattnet.
0: 23, har du varmare där du är, eller har du riktigt kallt?
1: Ja, det är roligt. Man kan vinna åt båda hållen, så att säga. Alldeles strax ska vi ta en omväg.
0: Förbi något riktigt högt.

0: A Sky Full of Stars, Coldplay.
1: Alltså det finns vissa saker som gör att det rycker i mig och kanske beroende på att jag är en sån där kille.
0: Ja, ni killar, ni har konstiga saker för er. Ni gillar att gräva gropar på stranden utan något som helst syfte. Ni gillar också att så fort man ser en höjd på något vis så ska man upp.
1: Aha.
0: Det kan vara att man är ute och går på en skön promenad. Ja, titta! Titta det där berget!
1: Ja.
0: Vi måste gå upp. Ja, nej! Det måste något. Vi inte.
1: Jo, när möjligheten finns. Och om man kan gå upp på en höjd, eller ännu bättre, om man kan klättra upp för någonting. Alltså.
0: Ja, då tänker du träd.
1: Ja, men träd, ja. Det är ju ändå... Mm. Det är något speciellt.
0: Mm. Och dagens omväg, det hade väl inte hänt om vi inte hade en producent som är mycket kille, Håkan Montelius. Vi är ju på väg till Sveriges högsta träd, Åsa Sjöberg, P4 Östergötland. Du är inte kille, men hur imponerad är du där du går bland träden på omväg?
2: Ja, alltså här kan man ju snacka om många träd och vill man klättra. Jag vet inte om man får det här. Kanske ett naturreservat, det skulle jag tagit reda på. Men träd finns det gott om och jag tänker inte klättra. Alltså här får man ju typ nackspärr för att det är så många höga träd. En väldigt varierad skog också med väldigt många höga träd. Så att ja, vågar man det Malte så kör på bara. Jag ska ju alltså försöka hitta här nu då Sveriges högsta träd säger man som ska vara runt 50 meter högt och över nästan 3,5 meter brett. Och jag får lite hjälp här i skogen. Christer Samuelsson, du är faktiskt expert på just den här skogen på Omberg. Hur långt ifrån trädet är vi ungefär?
3: Vi är väl 25 meter ifrån trädet ungefär.
2: Och ändå så kan vi inte riktigt se det så tät skog och väldigt, väldigt höga träd. Så vi får se, kan man se toppen ens?
3: Ja... Men inte så bra. Det är så mycket mindre lövträd som täcker. Men någon liten glitta kan man nog se trädet i. Eller toppen.
2: Men alltså hur kan man verkligen veta egentligen att den här silvergranen som det ju är faktiskt är Sveriges högsta träd?
3: Det har mätts med laserskanning som man gör med intervaller på cirka 7 år. Så att, där upptäckte man det.
2: Laserskanning, alltså hur funkar det? Flyger man med flygplan eller drönare? Hur gör man då?
3: Man flyger med flygplan och skannar över hela Sverige kan man säga.
2: Och det har man gjort här och nu kan man alltså säga att men det här, hallå, det här är Sveriges högsta träd. Eller är det lite tveksamt?
3: Ja, det kan ju finnas något mer men de har ju granskat bilderna ganska bra och det var ju Skogsmästarskolan som upptäckte det här för 10 år sedan. Så att då nappade vi på det, vi fick reda på det.
2: Ja, det är ju jättehäftigt. Alltså det här trädet planterades av Ombergs skogsskola för ungefär 150 år sedan. Vad är det som gör att ett träd kan bli så här himla högt?
3: Ja, det är ju gammalt och sen är det bra bördigt på Omberg här. En sån sort som växer ganska fort så att det bidrar ju till att det blir ut så här stort.
2: En silvergran, vad är det för sort? Var kommer den ifrån?
3: En grandis heter den. Den kommer från Amerika. Den sattes ju då av skogsskolan som var här på slutet på 1800-talet.
2: Du verkar vara väldigt rutinerad här i skogen för här biter mygga, alltså du har en mygga i pannan, går det bra? Du kände ingenting?
3: Nej, nej.
2: De bits för fullt för här finns också gott om insekter och det är väldigt svalt här inne. Jag skulle säga att om man tycker att det är varmt nu så ska man ju be sig in i den här skogen för att svalka av sig, eller vad tycker du?
3: Ja, det är trevligt bortsett från myggen då.
2: Ja, men du, bortsett från myggen, jag skulle vilja få lite hjälp av dig sen då att se hur man kan mäta det här trädet och få kolla på trädet.
3: Jajamän.
2: Ja, blir ni avundsjuka nu där i studion?
0: Ja, det låter ju väldigt härligt omkring dig, minus myggen då.
1: Och nackspärren.
2: Ja,
1: låter så kul,
2: ja, minus myggen. Ja, nackspärren, precis. Den kommer väl snart. Ja, man får ta den smällen med insekterna och det kan ju vara smart då att kanske ta lite myggspray eller myggmedel innan. Det är väl den enda rekommendationen. Det är ju svensk sommar.
1: Åsa Sjöberg, P4 Östergötland, som jag hoppas har tumstocken eller måttbandet redo för nu ska det inspekteras. Ja. Om en liten stund där i sommar.
2: Jajamän.

0: De där vågorna som Uno Svenningsson sjunger om får mig osökt att tänka på det här med att rapportera in badtemperatur.
1: Ja, och det roliga är att vi har fått en hel del just nu, bland annat från Peter som inte vill att vi avslöjar hans badplats, som han dock skriver till mig. Jag ska inte säga någonting,
0: Vi går över till lokala nyheter.
2: Imorgon klockan 23 spelar Sverige 16-delsfinal mot Frankrike i fotbolls-VM. Och för den som vill se matchen på storbildsskärm kan det bli trångt i kollektivtrafiken på vägen hem, trots att SL har satt in extra bussar. Andreas Strömberg är presschef på SL.
3: Det är jätteroligt att många vill vara med och titta på matchen när Sverige spelar. Men om det blir samma tillströmning av människor som det var senast, jag har någon uppgift att det var 11 000 människor vid Stockholmsstadion, då kommer det att bli stora utmaningar i kollektivtrafiken. För att natten där så går inte tunnelbanan hem när matchen är slut. Så har man möjlighet att planera in att man kanske cyklar eller tar sig på egen hand lite längre ut i systemet, så tror jag att det är bra för många resenärer.
2: Och reporter var Synne Solien. Riksåklagaren överklagar en dom från Svea hovrätt till Högsta domstolen efter att två bröder fått lindrigare straff för att ha fört bort och frihetsberövat en 14-årig pojke i Sigtuna i oktober i fjol. Bröderna tvingade in pojken i en bil efter misstankar om att han tafsat på deras lilla syster, och tingsrätten dömde dem till ett års fängelse för olaga frihetsberövande. Men hovrätten ändrade påföljden till icke-frihetsberövande påföljder. Riksåklagaren anser att brottet är av normalgraden och vill att Högsta domstolen prövar var gränsen går mellan mindre grovt och normalgraden av olaga frihetsberövande. A-traktorerna, de fortsätter att öka i popularitet i Stockholms län. Nu finns över 5200 registrerade fordon, en ökning med 133% sedan 2021 enligt siffror från Transportstyrelsen. Allra flest A-traktorer finns i Norrtälje, följt av Lidingö och Stockholms stad. Och även i kommuner som Österåker, Södertälje och Danderyd går trenden uppåt. Det var allt för dina lokala nyheter.
0: Från skogen och jättehöga träd till en väldigt känd scen.
1: Ja, dit ska vi alldeles strax. Vi snackar Halland och vi snackar Falkenberg. Jag tror du räknar ut var vi hamnar då.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.
4: Sveriges Radio.

på landsväg 227 Dalarövägen vid trafikplats Jordbro i riktning mot Dalarö. Där är en lastbil och personbil som har krockat. Räddningstjänst är på väg fram och räknar med att det blir trångt en stund framöver. 227an alltså Dalarövägen trafikplats Jordbro. In mot Stockholm och Kungsholmen där är det ett oljespill eller dieselspill på Sankt Eriksgatan från Flemingsgatan och vidare ut på Drottningholmsvägen mot Fridhemsplan. Se upp för halka.

0: Åh, vilken härlig dag, Ted Gärdestad.
1: Ja, och det här är en väldigt sommarförknippad teaterform som har funnits i Sverige sedan slutet av 1800-talet. Och sen blev det exploderat i liksom intresse hos publiken i början på 1900-talet. Och folk tog sig ut i busken. Det var därför det kom att kallas för buskteater. Och en av de första var Tantolundens teater i Stockholm. Där dök exempelvis en sån som Julia Caesar upp som sen dök in i filmer. Och den här typen av mustiga teaterföreställningar hade etsat sig in i den svenska folksjälen.
0: Mm, och nu är det ju så att en väldigt anrik friluftsteater då fyller 30 år. Ingela, du finns på den här historiska platsen.
2: Ja, vi står precis bakom scenen just nu där man, en stor träkuliss som har byggts upp av ett badhotell ifrån 20-talet. 30-årsjubileum alltså. Med oss nu har vi Jojje Jönsson som spelar karaktären Dag Otto. Den enda skådespelaren som har hängt med i alla 30 år. Genren då, vad har hänt under 30 år? Är buskisen densamma eller vad har hänt?
3: Jag skulle säga att grundförutsättningarna är de samma. Det är en konstform som är begriplig av alla. Du behöver inte ha några förkunskaper. Den är till för att roa. Att glömma den trista verkligheten för några timmar. Sedan så kan jag tänka mig att tempot har blivit helt annorlunda. Det är snabbare. Skratten är nog tätare. Och historien har blivit mera fullödig än den kanske var på pilsnetiden.
2: En annan sak som har hänt om man tittar här på Vallarnas friluftsteater i Falkenberg. Jenny Jönsson, en av grundarna. Acceptansen.
4: Nej, men det tror jag har blivit helt annorlunda. Buskisen var ju definitivt inte en accepterad konstform kan man säga för 20-30 år sedan eller kanske när vi startade. Idag tror jag liksom att man på ett helt annat sätt accepterar buskisen och det ser vi också genom att vi har ju skådespelare här både från Dramaten och från Stadsteatern.
2: Som Claes Månsson har ju
4: absolut, en utav dem. Så att det accepterar på ett helt annat sätt, det är det.
2: Vi tar oss in här och kollar typiska rekvisiter om vi ska prata buskisen. Här har vi en likkista. Vi har den klassiska dörren som smäller. Ja. Årets historia kort, saltstänk och smuggelsprit. Klassisk titel, ett badhotell i förfall. Mannen försöker rädda det genom att, ett par som äger det. Mannen försöker rädda det genom att smuggla sprit. Kvinnan ska ge en värdig minnesstund till en rik änka spelad av Eva Ros. Annika Andersson är på scen i år igen. Och, det här är liksom en typisk buskisk handling låter det som. Typisk buskis rekvisita vi står vid. Varför är det här roligt? Vad är det som gör det så populärt?
3: Nej, säger det. Vi har väl bara tur. Nej, alltså de här byggstenarna som behövs. Överraskning framförallt. Publiken ska inte kunna räkna ut. Vad blir nästa sekund? Vad händer då? Och det är överraskning. Och är det då kul samtidigt så är... Alltså vi är ju ganska otåliga som människor. Vi vill ju att det ska hända saker hela tiden. Och jag snackade om tempot innan. Vi har ett helt annat tempo i allting nu. Alltså, ungdomarna swipar väck direkt, det som de inte tycker är roligt. Här kan man inte swipa väck en hel scen. Så därför så får vi vara roliga hela tiden.
2: Och apropå överraskningar kan jag säga att ni har också blivit lite överraskade. Ni har en tv-inspelning när ni spelade här och så plötsligt så kommer in en tysk på en båt i bakgrunden på Ätran.
3: Ja visst, och vi försöker vifta bort och man hejar glatt.
2: Inte vad man vill ha med i tv kanske. Mycket effekter också som ni har haft. Några föreställningar där ni har gjort entré via båtar. Radiostyrd barnvagn, dass som exploderar, en annan barnvagn som du både skulle kissa och kräkas ur. Vad säger de att jobba med den typen av teknik?
3: Ja, det är väl lite grann som att säga att man ska aldrig jobba med barn och djur.
2: Jobba aldrig med radiostyrd barnvagn.
3: Nej, vi kan lägga till teknik också. Ja. Då. Nej, men alltså, tillför det någonting som självklart jätteskoj och det viktiga är att det inte är spelfientligt och det har vi ju en dialog med de som bygger och med regissören att det här känns inte bra eller det här känns inga problem, det här gör vi bara, det här blir skitskoj och så gör vi det.
2: Och när man tittar på föreställningarna, inte minst på TV, där man också visar publikkameravinklar ganska ofta, så är det ju väldigt vanligt med folk som gråter av skratt. Folk knäcker sig. Jan Andersson pratade här innan om att det kan vara som en lavin av skratt. Hur är det som skådis att stå här och mötas av det?
3: Ja, jag har sagt det många gånger, man får ju se upp så inte man får hybris. Men, och jag har sagt också någon gång att inga jämförelser i övrigt, men det är som en stungskonsert ungefär.
2: Där också gråter folk av skratt.
3: Ja, nej.
2: Men
3: nej.
2: Känslan av...
3: Ja, känslan av att vi tillsammans med publiken upplever någonting som är unikt just nu. Det är ju det som är det fina med live-teater och live-musik. Att det händer bara just nu. Det kommer aldrig att hända igen och det har aldrig hänt. Det händer nu och vi är tillsammans. Och publiken är så viktig. De är våran sista skådis i ensemblen. Så det är därför vi har 4 stycken genrep för att trimma ihop oss.
2: Du, nu har vi mängder av P4-lyssnare som sitter här. Det är publiken. Får vi höra en Dag Otto-scen? I med löständerna ska vi säga här också, för då blir det riktigt
3: karaktär. Ja, jag måste i med löständerna här står det. Jo, så här är det att vet du vad det blir om man korsar en elefant och en vampyr?
2: Nej.
3: Det blir inte bra.
2: Det fnissas här i bakgrunden. Hur fnissas det i studion?
1: Ja, absolut. Det är någonting, bara han tar i löständerna så ser man den här karaktären framför sig också. Det blir en väldigt tydlig liksom, gestalt som växer fram. Mm.
0: Men du, kan du inte bara, Ingela, smälla i den där dörren igen?
2: Ja, farsdörren. Åh! Ja, jag inte ens smälla i dörrar kan jag göra ordentligt. Jag har inget på den här scenen att göra. Jag håller mig till att sända radio, tror jag.
1: Och det gör du med bravur. Ingela Winstrand, P4 Halland. Vi kollar läget och ser lite senare, så får vi se vart vi hamnar då i Falkenberg.

0: Då är räddningstjänst på plats på 227 Dalarövägen vid trafikplats Jordbro i riktning mot Dalarö. Det är en lastbil-personbil som har krockat och det blir en del köer just nu ut mot Dalarö. På E4 Uppsalavägen vid trafikplats Rotebro i riktning Stockholm, där är skyddsbil på plats i höger körfält och skyddar en personbil.
1: Jag, Ida Lova, i sommartid i P4.
2: Och oavsett vad vi hittar på, vad vi kastar på Annika Stenberg, trafikredaktionens sommartidsreporter, så har hon någon koppling och någon personlig anekdot.
1: Ja, och nu ska vi liksom sy ihop det här. Annika, vi var ju spanade in den här nya statyn, Vallarnas friluftsteater, där man nu har förevigat Stefan och Christer. Varför sitter inte du bredvid där på parkbänken?
3: Ja, eller hur? Jag undrar ju det själv. Eller i alla fall, kunde jag ha legat under möjligen och tittat upp på dessa giganter.
1: För du har en historia med Stefan och Christer.
3: Ja, jag spelade nyårsrevy med dem på det glada 90-talet i Småland, i Värnamo. Då var det den småländska revyikonen Sven Slättengren som höll nyårsrevy i Värnamo Folkets hus. Och då var Stefan och Christer med. Då var de bara lite världsberömda i innersta Småland. Sen blev de ju supervärldsberömda. Så att de var helt underbara.
1: Och vart tog Annika vägen i det här?
3: Ja, nej, men jag fick ju gå vidare till det här gigget då.
1: Ja, det är vi glada för. Det
2: kanske inte är så stor skillnad att tipsa om 020 999 440. Men du, Annika, vi rör oss ju bland annat då i Falkenberg, i Halland. Vi rör oss också på runt omkring i landet, Dalarna. Vad är det man behöver veta om man rör sig de här platserna?
3: Ja, men i Falun till exempel, där är det ju nära gruvrondellen på E16 är ett drift- och underhållsarbete just nu. Det är inte alltid som det här arbetet är aktivt, men när det är det, då är det körfält blockerat och då får man följa omledningspilarna som visar hur man ska ta sig runt arbetet där inne i Falun. Och är det så att du är neråt Halland, ska besöka härliga Falkenberg, kanske äta pizza eller se på buskis eller bada, då kör man ju av E6an vid Falkenberg trafikplats 51 och sen svänger man in på väg 154 och tar sikte mot havet, så kommer man fram. Men är det så att du kör E6an just mellan Varberg och Falkenberg nattetid, då kan man bli lite överraskad, för de håller på att asfaltera där på nätterna. Då är E6an avstängd mellan Varberg och Falkenberg om man leds om lite andra vägar. Men just det arbetet ska vara klart här nu faktiskt på onsdag 1 juli.
1: Det närmar vi oss. Du, det har handlat mycket om tåg också senaste dagarna, inte minst då mellan Stockholm och Göteborg. Hur ser det ut nu?
3: Ja, men det var ju torsdags som ett godståg spårade ur vid Bollebygd och då tänkte vi att ja, kanske inte behöver påverka så mycket, tills man insåg omfattningen i och med att det är så stora banarbete, inte minst på Västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm, så var det ju här en av omledningarna, den ena av två som man hade planerat att använda sig av. Så då blev det här jättebesvärligt, så alla Stockholmståg fick då vända i Borås eller Alingsås och så fick man ta sig från Göteborg mot Borås och Alingsås på egen hand eller med ersättning. Och så fortsätter det nu. Idag ska man börja flytta på godståget och de här 10-12 vagnarna. Och det kommer ju att ta lite tid. Man kanske till och med måste bygga en helt ny väg för att kunna få dit de här tunga lyftkranarna. För spåret ligger ganska avlägset eller nära skogen sådär. Och sen ska man då börja återställa skador och ledningar, stolpar och sådär. Så det kan ta veckor som det ser ut nu faktiskt.
2: Och om man mot förmodan skulle tänka att värmen har väl ingenting att göra med trafiken och påverka den, då kommer du med tydliga motbevis.
3: Ja, men det har ju verkligen satt sina spår i värmen i helgen här i södra Sverige. Och det har ju då varit stopp. Förutom Göteborg, Stockholm och Borås så handlar det just nu om stopp mellan Uddevalla och Dingle. Dessutom mellan Nässjö, Vetlanda, Eksjö. Där håller man på att kontrollera rälsen då för eventuella solkurvor. Då är det många som har sett som funderar kanske lite på varför värmen påverkar våra tågspår så mycket. Men man kan, det verkar inte alls vara några problem i södra Europa kanske eller andra ställen där det kan vara mycket varmare. Men det är ju väldigt mycket temperaturskillnader det handlar om här hos oss. Det kan ju vara 30 minus, 30 plus. Mm. Och då är det svåra omständigheter och då uppstår de här solkurvorna eventuellt. Och just nu så har det varit extra mycket och utmaningar för tågspår, helt klart.
1: Du ger oss inte bara trafiksituationen, du reder också ut begreppen, Annika Stenberg, på trafiken.
2: En sak återstår.
1: Ja, det gör det.
2: Ja.
3: Det är bara att hojta till 020 999 444.
2: Alltså, du fattar direkt vad vi är ute efter, Annika.

0: andas.
1: Mm, Thomas Stenström kommer med den uppmaningen där. Malte, vi är ute på omväg och vi tar det via trädet.
2: Ja, jag är så nyfiken just nu på vad som ska hända och framförallt hur högt det som reporter Åsa Sjöberg på P4 Östergötland har framför sig uppe på Omberg utanför Ödeshög.
3: Ja, alltså Malte och Carolina, jag har tittat upp precis och jag gör det nu igen, men det är inget, jag överdriver inte. Här får man ju nackspärr, alltså man blir nästan lite så här snurrig om man står precis vid stammen som jag gör nu. För det här trädet mitt ute i skogen i Omberg och också omgivet av flera andra silvergranar som är nästan lika höga. Det här har alltså mätt till 49,5 meter 2016, så det är ju ett tag sedan, och sen är det 3,30 omkrets. Och det är fullt av döda grenar längst ner. Det undrar jag över, Christer, du som är med mig och har koll på den här silvergranen. Varför är det det?
4: När de står så tätt så dör grenarna längst ner. De får inget ljus, så då dör de.
3: Och ska man se grenarna, då får man titta väldigt, väldigt långt upp. Man behöver gå en bra bit ifrån för att liksom se alla grenar. Det går inte att se toppen. Hur långt ifrån behöver man vara då ungefär?
4: Ja, typ 50 meter kanske.
3: Ja, men du, jag tänkte så här, du har inte med en steg, det går ju inte, det är ju löjligt, och ingen tumstock. Alltså, du har tagit fram din mobil, hur gör du för att mäta?
4: Då har man en app i mobilen och sen så går man in till och sen prickar man trädet och sen går man ett stycke ifrån och så prickar man trädet igen och sen får man en volym på trädet då.
3: Ja, men du, för 10 år sedan så mätte det 49,5 meter.
4: Ja, stämmer.
3: Ska vi testa lite här? Kan du visa? Hur gör du nu då? Du tar fram appen, kan du visa?
4: Ja. Och sen så märker jag trädet här och då får jag en diameter, vilket säger 113,7 cm. 1,5 meter upp och sen ska vi gå en bit ifrån trädet.
3: Okej, nu går vi här och då håller du i den där. Och så traskar vi ut i skogen. Hur långt ska vi nu? Det gäller inte att snubbla. Myggen hänger med oss, känner jag. Går det bra, Christer? Ja. Ja, men varför måste du måste komma så långt ifrån som möjligt så att du ser toppen då, eller?
4: Jag måste se toppen, ja, och då måste man komma en bit ifrån, för annars så ser man bara grenar.
3: Har du lyckats mäta med den här appen förut?
4: Ja, många gånger.
3: Många gånger? Ja, tror du att du kommer fixa det idag då?
4: Ja, kanske. Det är lite för mycket träd i vägen, men vi gör ett försök.
3: Okej, vi testar. Lite för många träd i vägen. Hur gjorde du förra gången då?
4: Ja, då var det inte så många träd i vägen.
3: Okej, de har hunnit växa upp. Ja, vi testar då. Och vad gör du nu?
4: Ja, nu möter jag vid roten och sen så skickar jag en punkt där. Och sen så tar jag telefonen och sen så siktar jag upp mot toppen och sen skulle jag ta en punkt där. Men det är väldigt mycket grenar så att tyvärr får jag ingen höjd här.
3: Du får ingen. Nej, det är, alltså det här är ju en liten öppning där det inte är så tätt, men just runt den här silvergranen som är från USA från början och 150 år, det är ju ganska många granar runt omkring. Är det där som är det svårt?
4: Ja, det räcker att det är en gren i vägen så funkar inte mätningen.
3: Men hur har man då kunnat konstatera med laserskanningen att det här faktiskt är Sveriges högsta träd nu då? Hur gjorde de då?
4: Ja, då har de ju flugit över och tar massa punkter på varje kvadratmeter och utifrån det så får man en höjd.
3: Men då tänker jag så här, om det här gjordes för 10 år sedan, hur mycket, alltså träd växer ju. Vad kan ha hänt då på de här 10 åren?
4: Jag skulle tro att den kanske är 2 meter högre. Den kanske har växt någonting mellan 15-20 centimeter om året.
3: Så du levererar något helt nytt nu till alla P4-lyssnare som ska åka hit, tycker vi då, och titta på det här högsta trädet. Hur högt kan det vara?
4: Ja, kanske att det är 51,5 meter. 51 till 51,5 meter.
3: 51 till 51,5 meter, Malte och Carolina. Ja, alltså, nu när vi står typ 15-10, hur långt är vi ifrån, Christer?
4: Ja, vi är ju 40 meter ifrån. Kanske.
3: 40 meter ifrån, då ser man ju toppen, är helt magiskt alltså.
2: Alltså Åsa, du måste ställa en kontrollfråga till Christer, nämligen, för jag tror att det är inte jag som är ensam om att det rycker lite i kroppen. Får man klättra i trädet?
3: Malte undrar, får man klättra i det här trädet?
4: Ja, det

0: Får man väl, det är inte förbjudet att klättra, men det är svårt att komma ända upp i toppen.
1: Tycker att man ska göra det? Är det inte lite väl farligt?
0: Ja, det tror jag. Jag skulle inte rekommendera det.
1: Okay. Och de första grenarna, hur högt upp sitter de?
0: Ja, kan det vara 4 meter upp kanske?
1: Ja, och vi är också glada för att det faktiskt inte regnar eller åskar som det skulle göra idag. För att då ska man inte stå här. Det har hänt att åskan har slagit ner på Omberg. Inte just här, men i alla fall.
2: Ja, men nu kom solen. 52 ja, meter då, Åsa?
1: Ja, ja, ungefär. På sin höjd kan man säga. Ja, jättehäftigt. Verkligen.
2: Åsa Sjöberg, P4 Östergötland, är det som rör sig i skogen på Omberg.
3: Och nu har vi fått följa med på omvägen till Sveriges högsta träd.

0: Madonna med Holiday och ös på med din badtemperatur i appen Sveriges Radio under fliken lokalt. Finns det en puff för sommartid i P4?
1: Du kan bli vinnare av en fin badtermometer, så in nu och rapportera din badtemp just idag.
0: Nu blir det nyheter.
2: Extra behandlingar vid IVF ökar inte chansen att bli gravid. Risk för efterskalv i Venezuela och flera utsatta områden kan plockas bort från polisens lista. Det här är Ekot klockan 12. Många som genomgår IVF-behandlingar använder sig av dyra tilläggsmetoder som ska öka chansen att bli gravid. Men enligt en ny studie i The Lancet som TT rapporterat om idag är det i princip ingen av metoderna som ökar chansen att få barn. Kristina Berg är överläkare i gynekologi.
3: Det finns väldigt många sådana här. Det är 10 stycken de har gått igenom i den här artikeln. Det finns säkert 40-50 till som används ut i världen. Men av de studierna som de har med i artikeln, det är 85 stycken och de berör de här 10 metoderna då, så var det kanske egentligen bara en metod som möjligen visade en effekt.
4: Bland metoderna som undersöks finns bland annat akupunktur. Det handlar också om så kallad PGTA, screeningtest för att sortera ut embryon som inte har rätt antal kromosomer. En metod som är förbjuden i Sverige sedan 2006. Men Kristina Berg anser alltså att bevisen för att någon av metoderna skulle fungera är väldigt svaga.
3: Man vänder sig till en grupp då som är beredda att göra i stort sett allting för att få ett barn. En sårbar grupp. Om man jämför med annan vård i Sverige så skulle man ju inte göra så. Om du tar cancervård eller någonting så är det ju så noggrant med att det ska visa till effekt och så. Och jag tror väl att det är ett kommersiellt skäl tyvärr mycket att det har blivit så inom IVF. Vad ska man göra då istället? Då tycker jag då ska man lägga pengarna på att göra en eller två behandlingar till. Ju fler behandlingar du gör, ju fler barn blir det. Och det andra sättet, det är i så fall att frysa sina ägg. Det kallas ju social freezing, alltså att man fryser obefruktade ägg vid en lite yngre ålder. Säg 33, 34, 35 någonting. För då behåller de sin ungdom, om jag säger så. Då är de inte äldre, även om kvinnan sen när hon gör IVF i 40 år.
2: Reporter Rickard Elefalk. Tiden för att hitta överlevare efter jordbävningarna i Venezuela börjar rinna ut. Och kritiken mot statens bristande insatser väcker bland befolkningen. Samtidigt är risken för fler efterskalv stor. Björn Lund är seismolog vid Uppsala universitet.
5: Chansen eller risken för mindre efterskalv är väldigt stor. Det kommer att bli fler mindre efterskalv. Man beräknar då att risken för ett efterskalv med magnitud 5 eller större är ungefär 43%. Men för ännu större efterskalv så är risken lägre, även om man inte kan bortse ifrån den.
6: Och nya efterskalv skulle innebära stora problem för ett redan utsatt Venezuela, där man fortfarande letar överlevare i rasmassorna. Trots att tidsfönstret på 96 timmar, som anses kritiskt för att hitta överlevare, redan passerat.
5: Efterskalven är ju väldigt farliga, och särskilt när de blir så här stora. I och med att byggnader som är skadade i huvudskalvet, eller i det här fallet de två huvudskalven, men fortfarande står upp, de kan ju kollapsa i ett efterskalv. Så det är ju, för räddningsarbetet är det ju en väldigt stor risk med efterskalven, och någonting som man försöker så gott man kan i alla fall tänka på och ta hänsyn till.
6: Under helgen ska 33 personer grävts fram vid liv. 1450 personer har bekräftats döda, men tiotusentals saknas fortfarande.
2: Reporter T.R. Regell. I Stockholm kan flera bostadsområden plockas bort från polisens lista över utsatta områden. Utvecklingen där går åt rätt håll, säger Tobias Bergqvist, biträdande regionpolischef i Stockholm.
7: Det är alltid lurigt att prata om trender, men jag tycker ändå man kan se att vi har kommit en bra bit på vägen i alla fall.
8: Nästa gång listan uppdateras blir 2027, men redan nu syns förändringar på flera håll. Som Alby och Fittja i Botkyrka, flera platser i Solna, Sollentuna och Sundbyberg, där öppna drogscener har försvunnit och trygghetsmätningarna visar bättre resultat.
9: Hur kan man då se att det har blivit lugnare?
7: Nej, men ett sätt är ju bara att titta på antalet skjutningar som har gått ner med, ja, med över hälften i Stockholm. Jag tror vi har haft 11 skjutningar hittills och fram till maj månad, och det låg en bit över 30 i fjol.
10: Det är bättre och större samverkan med kommunerna, fler dömda för förberedelse till brott, ökad kameraövervakning och fler poliser som är orsakerna till att det går bättre. Men det finns ett område i Stockholmsregionen där det är svårare att förändra.
7: Men i Södertälje har vi mer problem med den här parallella samhällsstrukturerna som finns. Det räcker inte med en öppen drogscen, liksom, utan det är någonting helt annat. Kriminaliteten kryper ju in i samhällsstrukturer på ett annat sätt, och det är ju det är svårt.
2: Reporter Mårt Johansson, P4 Stockholm. I Danmark har en man dömts till 10 års fängelse för bland annat försök till våldtäkt mot barn, rapporterade den danska nyhetsbyrån Ritzo. Mannen greps på ett tåg på väg till Sverige där han trodde att han skulle våldta 3 flickor i åldrarna 5-11 år. Egentligen kommunicerade han med en organisation som arbetar för att avslöja pedofiler. Han döms även för 7 tortyrliknande våldtäkter mot sina tidigare partner. Domen har överklagats. I Sydkorea satsar militären stort på drönare. Bland annat ska 500 000 så kallat drönarkrigare utbildas.
11: 앞으로 드론은 특정 부대와 인원이 운영하는
12: I framtiden kommer drönare användas av alla soldater som ett universellt stridsverktyg, sa Sydkoreas försvarsminister An Kyo-bak på en presskonferens där nyhetsbyrån Reuters var på plats. Det handlar om en plan där i princip hela den sydkoreanska militären ska kunna använda drönare. 500 000 drönarkrigare, som försvarsministern kallar dem. Under presskonferensen på fredagen meddelades också att den sydkoreanska militären ska köpa in 10 000-tals drönare av olika slag de kommande åren och satsa på antidrönarförsvar. Detta för att möta det man ser som ett växande hot norrifrån. Nord- och Sydkorea har aldrig tecknat något fredsfördrag efter kriget på 1950-talet, och spänningarna mellan de två har ökat på senare år. Detta samtidigt som Nordkorea skickat soldater för att strida för Ryssland i kriget mot Ukraina. Ett krig som tillsammans med krigen i Mellanöstern nyligen tydligt visat att drönare är banbrytande på slagfältet, sa försvarsministern An Kyo-bak. Björn Djurberg, Bangkok.
2: I Ukraina har minst 4 personer dött i en rysk missilattack mot staden Dnipro. Ytterligare 10 personer har skadats, uppger ukrainska polisen. Det skriver AFP. Missilen ska ha träffat ett privat företag, enligt polisen. Slutet av juni betyder ofta början på algblomningen i det svenska vattnet, och så även i år. På flera håll i landet råder det badavrådan på grund av algblomningen. Emma Glad är utredare på Havs- och vattenmyndigheten.
13: Vi har avrådan från bad i Värmland, Uppsala, Stockholm, Skåne och Gävleborg. Och det är bara sjöar som det har gjorts avrådan från bad, som jag ser just nu, som är aktiva just nu då.
14: Algblomningen hittills i år sticker inte ut nämnvärt, säger Emma Glad. Men ju varmare det är, desto bättre trivs algerna.
13: Det vi kallar för algblomning oftast då, så är ju det att cyanobakterier massförökar sig. Det är det vi folkmun kallar för algblomning. Och för att en sån massförökning ska ske så vill ju de här cyanobakterierna ha det gött. Så det är ju näringsrikt vatten, stillastående vatten, att det inte är hög vattenomsättning, att det är väldigt varmt. Och nu har det varit väldigt varmt här senaste tiden.
14: Emma Glad understryker att man inte ska vifta bort farorna med alger och att särskilt barn och djur bör hållas borta från vatten där algblomningen är stor.
13: Det man behöver göra som badande, det är att vara observant och se sig kring hur badvattnet ser ut. Och ser man då att badvattnet är dåligt siktdjup, man kanske inte ser sina egna färgat starkt algaktiv algblomning, och då bör man undvika att bada, och borde absolut inte bada.
2: SMH har utfärdat delar av Norrbottens län och mellersta Norrland. Enligt SMH finns det en risk för på kort tid. Och varningen gäller till klockan 18 i mellersta Norrland och 23 i Norrbotten. Och det ligger också en orange varning för höga temperaturer i delar av Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Producent Gunilla Österlund i studion Gustava Söder.
0: Mycket väder som pågår på olika håll och kanter i vårt avlånga land. Och mycket sommar som bara är med oss.
1: Ja, antingen är det så blött som man håller på att försvinna eller så kvavt som man knappt kan andas. Ja. Men det är ändå sommar.
0: Och det är sommartid i P4. Carolina Blad och Malte Nordlöf. Det heter Vi som är ditt sällskap.
1: Häng med oss.

tar en trafikuppdatering och tar oss till E4 Uppsalavägen. Strax efter trafikplats Glädjen, riktning mot Uppsala. Där är det en bil som har fått stopp och tappat ett hjul. Skyddsbilar och bärgare är på plats och de står allihop i höger körfält. Det köar på lite grann när man tar sig förbi där och vidare upp mot Stora Väsby. E18 Enköpingsvägen i cirkulationen vid trafikplats Hjulsta, riktning mot Enköping. Där är det en lastbil som har stopp i höger körfält. Bärgning pågår där, skyddsbil på plats även där i höger körfält. Avslutningsvis på E4 E20 Södertäljevägen vid trafikplats Moraberg riktning Stockholm. En bil som har stopp tar höger körfält strax efter påfarten.

0: Joe Cocker, Summer in the City.
1: Det är en fågelart i släktet Bubo och Europas största samt en av världens största ugglor. Det är en stannfågel som förekommer i större delen av Europa och Asien. Läser jag här på Wikipedia. Det handlar om en viss fågel som får folk att flockas långväga ifrån.
0: Mm, till Falukoppargruva där de liksom har slagit bo längs med en klippvägg. Det handlar om berguven, Carlo, Laszlo, P4 Dalarna. Har du sett till den än eller?
2: Nej, jag har ju inte det tyvärr. Jag har stått här och spanat, men de som är experter på det här säger att det är i princip lönlöst utan en bra kikare. Så jag får komma hit en tidig morgon. 4-tiden ska tydligen vara bra. Se om jag orkar upp någon gång. Men det som är här nu, det är ju då Sven Gardell från Ulricehamn. Du kom ju med en fin kikare och du står och spanar här en kvart, 20 minuter. Vad såg du?
3: Ja, någon berguv har vi ju inte sett, men fåglar brukar vara så att de kommer till en. Så står man tillräckligt länge så kanske. Men vi har ju en liten tid att passa för vi ska ner i gruvan här om en stund.
2: Fick ju höra från Hansa Andersson som jag pratade med nyss att de jagar gärna feta råttor. Så det är väl något sånt du måste bjuda på?
3: Kan vara så. Lägga något bete. En säker metod.
2: Ni är här och turistar lite i Dalarna. Kom ni förbi här för berguvarna eller var det någon annan anledning?
3: Nej, det var en plusfaktor. Vi hade aldrig varit här i gruvan och sa att nu ska vi göra det en gång i livet. Och då hörde vi på radion att det var ett berguv här. Och då tänkte vi att det här ska bli spännande att kika efter.
2: Och nu står vi ju på den här rampen som går ut en bit utöver själva stora stöten, det stora hålet här. Vad tycker du om utsikten här?
3: Ja, men den är magnifik. Det är ju ett verkligt häftigt ställe.
2: Men ni stannar inte här så länge som du sa. Vart ska ni sen?
3: Nej, men vi gör vår tur och sen åker vi till Sundborn för att titta på lite konst. Det är väl planen för dagen.
2: Och det var inte vilken konstnär som helst?
3: Nej, Carl Larsson. Det blir jättespännande. Och Karin, säger Karin.
2: Ja, det är viktigt. För hade inte hon gjort så fint så hade inte han haft så mycket att måla kanske.
3: Nej, så är det verkligen.
2: Men ni berättar att ni åker runt och har ett lite alternativt boendeform.
3: Ja, men vi har ett taktält. Så vi har en låda på taket som vi fäller upp på någon minut. Och så kan man krypa upp där och ligga och sova. En 1,40 säng på taket helt enkelt.
2: Låter jättemysigt. Men du, Ulricehamn, vad gör man där? Varför är ni inte kvar där? Det är väl ett fint sommarställe också?
3: Ja, det kan man verkligen säga. Det är ju strålande fin natur och varm sjö och bada i och sådär. Så nej, vi vill väl se oss om lite helt enkelt. Och hade fått lite tips här. Vi kommer från Tällberg och tänkte ta oss ner här och ska till Norrtälje. Så småningom här.
2: Om du jämför utsikten i Tällberg som utöver Siljan där och utsikten här, vad ger dig mest rysningar?
3: Det är definitivt det här stället. Är man lite höjdrädd som jag är så är det ju ändå med en viss puls man står här ute på
2: jag ser,
3: plattformen.
2: Du har en hand på räcket och du står en meter ifrån räcket. Du törs inte gå fram liksom och titta ner.
3: Det går nog faktiskt, men jag vill erkänna att det inte är helt utan känslor som är negativa.
2: Jag ska vara bekväm, jag ska inte på dig och göra något som du inte vill. Men då får jag önska en trevlig resa.
3: Mm, tackar.
2: Tack.
0: Carlo, har de en plats så över i taktältet eller?
3: Ja.
2: Ja, har ni en plats över i taktältet? Frågar de på redaktionen.
3: Ja,
2: tydligen. Jag kan nog knöja in dig där.
0: Ja, härligt. Jag hänger på.

0: Nu är vi uppvärmda tillsammans med Medina och Viva L'Amour, så vi tar väl och hoppar i.
1: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
2: Svep när vi snackar om varmt möter kall. Sjön vid Lundegård, Öland, 23 grader, hälsar Jörgen.
0: Och så sticker vi till skånska Bromölla i Ivösjön. Där är det 24 härliga grader med bryggor och toalett och dessutom en camping på nära håll. Glass i värmen blir det för Susanne och Tommy Karlsson.
2: Och Sara Andersson har badat på Fejö utanför Karlskrona och det var badtempen 24,2. Det är riktigt
0: wow.
2: Nice.
0: Det blir dock kallare nu. Kent Kaparn, Rillo Nilsson badar varje dag i ett bad som heter Gallabergssjön. Då är vi vid Vretstorp utanför Örebro. Kall skogssjö, 15 grader.
2: Och så har vi Egon i Luleå som har badat vid Rörbäcks camping och havsbad utanför Råneå. Vattentemperaturen varierade, så att imponerade av Egon som hoppat i plurret, mellan 12 och 14 grader.
0: Ja, och Eva Gavelin, där är det också kyligt. Skagshamn utanför Örnsköldsvik, 12 grader, men skönt efter bastun då, hälsar Eva.
2: Alldeles nyss hälsade vi på i Falun och Dalarna tillsammans med reporter Carlo. Nu håller vi oss kvar i de där trakterna rent geografiskt.
0: Mm, vi har dagens badare med oss, Karin Leander, Siljansnäs, och då är vi ju vid Siljan. Hallå Karin.
3: Hallå, hallå. Jag hör er jättedåligt, men nu står jag på bryggan här och har telefonen i handen, så då ska jag väl kanske strax lägga ifrån mig den då.
2: Ja, men du är så taggad på att bada. Berätta, hur ser det ut framför dig Karin? Vad ser du?
3: Jag ser Byrviken. Och jag ser en badstrand, jag ser folk som är på en flytbrygga. Båthus ligger, finns det här, och sen är det två damer som ligger och solar här på den bryggan där jag är. Och sen ser jag min lilla, eller vårt, det är bastuhuset som vi får hyra. Aha. När man vill, ja. Och det gör vi hela vintern.
0: Behöver du basta före dagens bad?
3: Det hörs jag jättedåligt.
0: Behöver du ta en bastu före badet idag?
3: Idag i badet är det minst 22 grader, ja. Det var det i morse, men nu

0: har jag ingen termometer, men minst 22 grader, kanske till och med 23-24.
1: Ja, då behövs det ingen bastu innan, det är bara hoppa i plurret.
0: Nej, absolut inte.
1: Karin, vi är redo att bada med dig i Siljan.
0: Jajamän, då lägger jag ifrån mig luren och så går jag i. Okej.
1: Okay. Då ska vi se hur detta varma bad låter.
2: 22 grader.
1: Där plumsar. Där är Karin i.
2: Ja.
1: Simmar hon iväg?
0: Sådär, nu har jag varit i vattnet.
1: Kändes det?
0: Yes, nu går jag upp här.
1: Kändes det som 22 grader, Karin?
0: Ja, det kändes mer.
2: Ja, härligt.
0: Faktiskt, för i morse var jag nere och då var det 22. Men jag gissar på. Och det är lite ytvatten för det kommer ju in och då blir det gärna lite varmare.
2: Ja. Du behöver inte gissa så mycket längre till, Karin, för det kommer ju en termometer på posten.
0: Ja, härligt.
1: Den kommer hem till dig och för många fler sommarbad. Stort tack för dagens dopp.
0: Ja, tack snälla.
1: Hej då.
2: Hej då.

0: Michael Bublé, It's a beautiful day. Får vi hoppas att det är där du befinner dig.
1: Mm. Ja, vi har besökt och varit uppe på höjder och jag är nog inte ensam om att känna att jag vill så gärna se, och jag vill framförallt upp i toppen, även om det kanske inte är något att rekommendera.
0: Nej, Sveriges högsta träd handlar om Pomberg. Vi får in lite kommentarer på detta. Marie skriver, men då kan ni tänka att Mondo hoppar högre än Sveriges högsta träd. Är inte det sjukt?
1: Jaha, det var ju en väldigt sensationellt om det är så. Men du, Marie skriver sen igen, strax därpå. Och då skriver hon, jag tänkte fel. Ja, för så högt hoppar han inte.
0: Nej, hur högt är han hoppar?
1: Producent Håkan!
2: 6,31.
1: Inte fyskam, men det slår inte Sveriges högsta träd.
0: Nej, det gör det inte. Men du, Malte, vi pratade ju också om att klättra i träd. Ja. En aktivitet som killar gillar.
1: Ja, det är ju någonting med att klättra. Jag gillar ju det principiellt, men sen är jag lite höjdrädd. Så att, jag vet inte. Jag kom lite halvvägs och sen så vill jag gå ner igen.
0: Vad är det som lockar då med att hoppa upp på de där grenarna?
1: Ja, producent Håkan, vad är det som lockar med att klättra i träd?
2: Hur många minuter har jag?
0: Nej, 30 sekunder.
2: Alltså, det räcker inte. Allt. Träd är fantastiskt. Det är underskattat. Släpp upp era barn i träden. Låt dem klättra.
0: Ja, med viss försiktighet.
1: Ja. Inte enligt producent Håkan, men jag vet inte hur mycket man ska lita på honom. För han är bara totalt galen i trädklättring. Oavsett vilket ämne du vill höra av dig på, så gör du det i appen Sveriges Radio.
0: Carolina Blad och Malte Nordlöf heter vi som hänger med dig den här förmiddagen. I sommartid.
1: Är det 80-tal på gång?
0: Ja, det är det. Härligt.

0: Freestyle vill ha dig, en låt som lever vidare. Det där är faktiskt något som ungdomarna där hemma lyssnar på nu för tiden.
1: Alltså jag slungas till någon form av kringresande tivoli på 90-talet. Det känns som den här spelades alltid där och då.
0: Nu ska du få koll på vad som händer hos dig.
2: Södertälje är det område i Stockholmsregionen där det är allra svårast att vända utvecklingen med utsatta områden, enligt polisen.
3: Kriminaliteten kryper ju in i samhällsstrukturer på ett annat sätt. Det är svårt.
4: Säger Tobias Bergqvist, biträdande regionpolischef i Stockholm. Forskare Karina Gunnarsson beskriver en maffialiknande struktur där den organiserade brottsligheten infiltrerat flera delar av samhället. Emir Gazibegovic, säkerhetschef på Södertälje kommun, delar polisens bild av utmaningarna i Södertälje.
5: Att det finns parallella samhällsstrukturer och kriminalitet i det legala samhället, det gör det. Vi har haft en realistisk syn på att den här problematiken faktiskt finns hos oss.
4: Trots utmaningarna beskriver Emir Gazibegovic på kommunen ett gott samarbete med Södertäljepolisen.
5: Kriminell ekonomi överlag, det är inte en enskild aktör som kommer kunna råda bot på hela det problemet. Vi måste göra det här tillsammans.
2: Och reporter var Lisa Johannan. En 54-årig man från Södertälje misstänks ha lurat till sig ett banklån på över 1,5 miljoner kronor utan avsikt att betala tillbaka. Det rapporterar Länstidningen. Enligt Ekobrottsmyndigheten är mannen en del av ett större bedrägerihärva där flera personer tagit stora lån och sen fört över delar av pengarna till en 38-årig man som misstänks ha haft en ledande roll i upplägget. Åklagaren yrkar på fängelse och utvisning och mannen nekar till brott. Två specialtränade border collies ska hjälpa till att hålla kanadagässen borta från Farsta strandbad, det rapporterar Mitt i. Hundarna används för att skrämma bort gässen som länge orsakat problem med stora mängder fågelbajs på stranden. I början av juli anländer de specialimporterade border collierna Jenny och Ally som ska arbeta på stranden resten av sommaren. Och det var allt för dina lokala nyheter.
0: Och nu fortsätter resan ut i Sverige, tonsatt den här gången.
1: Ja, men vi gör ju så varje dag att vi upptäcker Sverige med hjälp av musikaliska inslag. Så det ska vi göra idag också förstås.
0: I sommartid i P4.
1: Alltså jag måste bara landa i en grej. Vi fick ju för en stund sedan Marie som tänkte lite fel om det här med huruvida, ja, hon skrev att Mondo hoppar högre än Sveriges högsta träd som vi har besökt idag.
0: Ja.
1: Men sen kom hon på själv att nej, det gör det han ju inte. Men då skriver Björn Åke nu så här. Jo, det stämmer att Mondo hoppar högre än Sveriges högsta träd. Träd kan nämligen inte hoppa. Rolig!
0: Oj. Fyndigt.
1: Ja, det är bra.
0: Mycket fyndigt. Du, vi ska ta och ge oss i väg det i form av en liten ortslåt.
1: Ja, och också i form av en önskan. Mm. Det är Annette som har hört av sig.
0: Mm. Och tipsar om en låt då från en ort ifrån min hembygd. Och då pratar vi ju Skaraborg.
1: Det finns en hel del personer som har gjort lumpen i den här orten, fast det gick nog inte riktigt till på samma sätt som texten säger, konstaterar Annette.
0: Mm. Och då är det ju Hootenanny Singers som har gjort en låt. Malte, du får röra dig mot kartan, den väldiga kartan i studion. Du tar din kartnål och vet du vart Skaraborg är?
1: Ja, men jag tänkte nästan du får nästan komma över för att Skaraborg är stort och jag... Nej, men kan du peka lite, Carolina? Vart ska jag?
6: Vi ska ju liksom... Nu ser jag så dåligt. Här har du ju Skaraborg, va?
1: Där uppe!
6: Och lite norr upp där.
1: Där! Det krävdes nu att jag letade, Carolina pekade och producent Håkan var framme också.
7: Herregud, vi får ju ha en geografilektion här.
0: Tre man för att hitta Karlsborg.
1: Nu sticker vi dit!

0: hjärtat. Där hade vi den, Malte.
1: Nu
0: kan du inte sluta.
1: Jag kan inte sluta nynna. Alltså, den där låten är fin, för den finns också i ganska många olika versioner. Mm. Och det roliga är att i helgen så gick jag förbi en folkmusiker som satt på en gata och spelade. Och vad var det för melodi jag hörde? Om inte...
0: Nej, men, hej, hej, vad är liksom oddsen för att du ska höra den där?
1: Men med en annan text då. Så den finns i flera versioner. Men det här då. Hootenanny Singers, året 1970, det här visbandet som ju var väldigt stora där 60-70-talet, som tog oss till Karlsborg.
0: Ja, till Skaraborg där då vid Vättern. Vi ska ta oss vidare ut i landet. Vi landar då in i Falkenberg och på den där berömda scenen som firar 30 år. Det handlar om Vallarnas friluftsscen, och där finns ju Ingela Winstrand, P4 Halland. Vad har du för dig, Ingela?
2: Ja, men jag spejar in området här omkring, för det har ju byggts upp, det som en liten attraktion i sig även dagtid. Och ja, det finns ju de här stora kulisserna där man kan fota sig med Stefan Gerhardsson, eller rättare sagt statyn med Stefan Gerhardsson och Christer Claesson. Och sen så har vi Dag Otto som brevbärare, som man kan sticka in sitt huvud och vara med i en liten scen med honom. Det är mycket folk som strosar här, tar en bild, tittar på scenen. Vissa fick jag höra kommer hit ett par dagar innan föreställning för att se vilken plats är det jag ska sitta på. Ett gäng 1600 närmare bestämt gröna plaststolar som man kan fälla ner och se föreställningen. Och bakom disk här så har vi Carl Tellqvist, 19 år. Det är din fjärde sommar på Vallarna. Vad är det som får dig att vilja jobba här?
3: Nej, men det är folket framförallt. Både gästerna och då de man jobbar med. Och sen att det är så fint här.
2: Ni är ett tajt gäng, säger många, och buskis, det kan vara elakt på scen, men folk är väldigt snälla, sa Jojo Jönsson till mig. Vad säger du om det?
3: Det stämmer helt och hållet. Det är bara trevligt folk. Det är ju teaterfolk liksom, så att de är nästan automatiskt roliga och härliga människor.
2: Och du skolades in i det här lite, fick hänga med föräldrarna på föreställning, nu står du här och jobbar. Men det är inte så lätt kanske att se föreställningen när du jobbar, eller?
3: Nej, det är med att man hör den samtidigt som man jobbar.
2: Har du någon favorit? Någon scen eller någonting du särskilt gillar?
3: Nej, alltså jag har faktiskt ingen speciell favorit. Jag har gillat alla att lyssna på. Alla har haft roliga stunder.
2: En av alla de som strövar förbi här, det är Lars Johansson. Du har stuga i Glommen, men har sett flera av de här föreställningarna, både på plats och så på tv.
4: Jajamän, jag har säkert sett 8-10 stycken säkert. Det är lite olika kvalitet på det, men det är ju en enkel underhållning och lätt att ta till sig och kul att få skratta.
2: Gör du det när du är här? Skrattar du ordentligt?
4: Absolut, absolut gör man det. Och alla de här trevliga figurerna som finns.
2: Mm. Lättsam underhållning, och du har också en härlig historia. Vi pratade om humor innan, vad är det som är roligt? Och så sa du, men vet du, jag har en historia som jag har fått av Stefan Gerhardssons kusin. Tänkte, ska vi avsluta med den? Känner du dig redo?
4: Ja, just det.
2: Vi har din publik här, det är två barnbarn som står och tittar och lovar att skratta om det är roligt. Vi får se, vi testar.
4: Ja, det var så att det var ett äldre par som skulle bygga ett nytt utedass. Snickaren kommer dit och när han är nästan färdig med alltihopa. Och nu till historien hör också att farbrorn var liten och smal, men tanten var ganska stor och kraftig. Då tänkte ju snickaren att nu måste jag ju liksom skoja med det här gamla paret då. Att, ja, han sa, nu är hela dasset färdigt. Det enda som saknas, det är hålet i dasset. Hur stor ska vi göra det? Och gubben förstod ju att han drev med honom, så han sa, du gör det efter ditt eget huvud, så passar det vilket jävla rövhål som helst.
2: Ja, där har vi ett exempel på buskis. Från publiken.
1: Ja, man får ju lust liksom. Det blir som att man förflyttas. Jag vet inte om ni kommer ihåg det här tv-programmet där de satt på en krog förr i tiden och så var det där. Har du hört den här då? Har du hört den förut? Det blir lite den känslan direkt här när man får den här vits. Man vill bara kontra och se om man kan bräcka liksom. Men tyvärr har jag ganska få på laget.
0: Du, jag är sämst på vitsar. Så att det är bra att vi har andra som fyller den kvoten hos oss.
1: Ja, verkligen.
0: Via Ingelas mikrofon.
2: Ja, välkomna till Falkenberg. Ja.
0: Tack så mycket. Ingela Winstrand, P4 Halland, är alltså som har hängt vid Vallarnas friluftsteater då den här förmiddagen.

0: Det här det är ju Golden med Huntrix. Du, vi har ju pratat om det här med att skratta en del idag när vi har snackat fars och buskis. Mm. Det har kommit en text i nyhetsbyrån TT och där den fångade mitt intresse. Men jag har inte läst hela ingressen. Jag nöjde mig med den. Ja. Människor och apor skrattar i samma takt sedan 15 miljoner år tillbaka. Det här visar ny forskning där man kittlat apor.
1: Ja, men oj, ja. Djurförsök. Är det verkligen oproblematiskt? Jaha, kittla apor. Men du, alltså, skrattar i samma takt.
0: Ja.
1: Vi snackar alltså, ha.
0: Ja, det är det, liksom. På något sånt vis, ja, precis.
1: Det är intressant att veta, nu har du bara läst ingressen så jag ska inte ställa den frågan. Nej. Men det är intressant att veta vad den här forskningen ska användas till. Den har säkert ett jätterelevant användningsområde för att förstå våra likheter med aporna.
0: Det är inte bara djurförsök i det här, det är också barnförsök ska jag tala om för dig.
1: Har man kittlat barn också?
0: Ja, det har man gjort. Och sen har man då jämfört aporna där med fyra barn som också blev kittlade. Och de fann att alla skrattar enligt samma mönster med samma rytmiska intervall.
1: Alltså, kan man anmäla sig till den här forskningen någonstans? Eller bli kittlad i liksom, forskningens tjänst? Det är fantastiskt.
0: Ja, men du, jag har ju stått här och bara, åh, killar, de ska klättra i träd.
1: Vi har besökt Sveriges högsta träd. Vi hamnade på Omberg och det var över 50 meter högt.
0: Ja, och då tänkte jag, det där killar gillar träd och klättra. Britt har hört av sig. Hon är idag 70 plus och som barn klättrade hon alltid i träd. Och förra året så klättrade hon i grannens äppelträd och hjälpte till med att plocka ner äpplen.
1: Ja, det är så fint att bli motbevisad på sådana här teser.
0: Älskar det. Ja. Och snyggt där alltså.
1: Hoppas hon får anledning att klättra i år också, i sommar. I olika fruktträd och annat.
0: Verkligen. Yes, du, det är ju så att vi har den där appen och där kan man ju höra av sig.
1: Ja, men det kan man
0: ständigt
1: göra.
0: Ständigt och jämt.
1: Ständigt och jämt, alltså dygnet runt kan du faktiskt höra av dig. Du behöver inte känna så här att nej, men de sänder ju inte sommartid nu, utan när helst du får ett infall och tänker det där borde de ha koll på som händer i sommarsverige.
0: Då letar man upp oss i appen Sveriges Radio och så finns det en liten grej att klicka på där.
1: Ja, men så här då.
0: Det står delta, va?
1: Exakt, du går in i appen, söker på sommartid, det är så fiffigt för då finns vi där. Och så högst upp så står det.
0: Titta, delta.
1: Kan du skicka in vad du vill. Det kan vara en önskan om vad vi ska ta oss med ortslåt exempelvis sådär framåt. För vi har ju en del sommarveckor kvar alltså
0: att
1: få uppleva tillsammans.
0: Mycket fantastisk tid tillsammans och saker att hitta på här i sommartid.
1: Ja, du, jag kan lova en sak. Jag har inte fått jättemycket reaktioner, vilket jag tänkte att jag skulle få. Men jag kan lova nu att jag kommer inte mer. Idag fyllde jag kvoten för att prata på det viset och säga Caroline, det var roligt med radio.
0: Och nu skrattar jag i samma takt som apan då.

0: Jajamän, slagravslut på Lena Philipssons Det gör ont.
1: Vad är ett slagravslut?
0: Ja, men det där pang pang.
1: Pang pang.
0: Ja, tycker jag.
1: Och vi går ut med lika mycket pang pang här i sommartid i P4 som ju rullar på och fortsätter upptäcka hela sommarsverige. Alltså idag kan man väl säga, om vi bara ska liksom lyfta en sak.
0: Mm.
1: Vi lyckades ju inte med allt som vi hade tänkt idag.
0: Det gjorde vi inte.
1: Nej.
0: Bergjuven vid Falu koppargruva som vi var på span efter.
1: Mm.
0: Nej, den ville inte visa sig.
1: Nej. Och Sveriges högsta träd, det kom vi inte upp i.
0: Det var väl kanske tur.
1: Det var kanske tur, ja. Säkerhetsmässigt sådär. Men radiounderhållningsmässigt hade det varit kul.
0: Men smällar i dörrar och lite vitsar från farsens och buskisens värld, det fick vi.
1: Ja, vi har nu höjt buskiskvoten i P4 till sällan skådade nivåer de senaste timmarna.
0: Mm. Imorgon då rycker vi tag i nya saker i sommarsverige. Vi ska bland annat till Uddebo, en västgötsk liten by där det bubblar kreativitet, återbruk och grön livsstil. Det finns där i den här avfolkningsorten som nu har förvandlats till ett av Sveriges mest oväntade och inspirerande landsbygdsfenomen.
1: Mm. Och så ska vi ta och spana in någonting som beskrivs som ett allkonstverk. Säg bara ordet.
0: Mm.
1: Mannaminne.
0: Väldigt fint.
1: Ja, det är väldigt fint. Ja. Mannaminne.

0: få krusbär, rabarber och fläder och allt möjligt, att få ta lite mer, större plats i våra desserter och bakverk och grejer. Jag lobbar för det. Du, Carolina, är mer jordgubben vinner allt.
1: Ja, men jordgubbar i mitt hjärta. Men jag, nu när jag kom att tänka på krusbäret, så det var så länge sedan jag åt krusbär.
0: Ja, du har nästan glömt hur det smakar. Dina bästa krusbärsrecept då, för att övertyga Carolina eller andra inspelare i den här sommarbärdiskussionen i appen Sveriges Radio.
1: Jajamän. Du, det är ju inte bara vi som liksom kör det här med sommar i radion.
0: Jaså?
1: Nej, det finns andra.
2: Mm-hmm. Sommar i P1.
3: Jag heter Patrik Nordqvist och är rymdfysiker och ska prata om avgörande ögonblick i mitt liv som gjort mig till folkbildare. I mitt sommar avslöjas varför duschdraperiet sugs in mot kroppen när du duschar.
4: Och varför du kan få en smurfröst av en heliumballong.
2: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

0: bättre avslutningslåt på sommartid i P4, det finns väl inte Sven-Ingvars Sommar och sol?
1: Det här programmet produceras av Håkan Montelius.
0: Mm, och Carolina Blad och Malte Nordlöf, det heter vi som är ditt sällskap så här på förmiddagarna i P4. Vi hörs i morgon. Ha det så gott! Nu blir det nyheter från Sveriges Radio Finska.
2: Flytten av SVT:s finska nyhetssändning från SVT2 till den mindre kanalen SVT24 har väckt reaktioner.
3: Nej, det känns för jävligt. Jag tycker det är helt fel väg. Så det innebär ju att folk kommer inte att titta på nyhetssändningen på finska.
4: Alla som har SVT 1 och 2 idag, de kan se SVT 24 lika bra, så att det är inga problem, det bara gäller att hitta den.
5: Tuula Kinnunen från Tullinge och Veli Utriainen från Sundsvall är några av dem som har kommenterat SVTs beslut att flytta de finska nyheterna från storkanalen SVT 2 till SVT 24, som i dagsläget delar kanalplats med SVT Barn.
6: Man kan ju välja att se det som en satsning på SVT 24 då.
5: Medieanalytikern Olle Lidbom tror att Otiset har en skara trogna tittare som kommer att hitta till programmet i den nya kanalen.
6: Men det är klart att det är en förändring, och alla förändringar riskerar ju att hota publiksiffrorna.
5: Jessica Wennberg, SVT-chef med ansvar för nyhetsprogrammen på minoritetsspråk, har sagt att synligheten ökar i den nya kanalen. Men det köper inte Tom Moring, professor emeritus i journalistik med särskild inriktning på minoritetsmedia.
7: Jag kan inte förstå det argumentet. Synligheten uppstår ju genom att programmet finns på en kanal som folk tittar på.
5: Tom Moring tycker att beslutet strider mot de

0: minoritetsspråkskonventioner som Sverige har undertecknat eftersom SVT 24 har så få tittare.
1: Det här beslutet att om inte kanalen utvecklas alldeles enormt till att bli en bredare kanal, en populärare kanal, en kanal som också lockar en stor svensk publik, att det här beslutet är väldigt, väldigt olyckligt och att det klart strider mot de målsättningar som har lagts fram i de här dokumenten.
2: Reporter här var Niki Bergman och Lari Honkanen. Miljöförstöring, krig, själviskhet och telefonförsäljare är de sakerna som irriterar finländarna allra mest. Strax därefter kommer stigande priser, bedrägerier och dumhet. De här sakerna toppar listan när kommunikationsbyrån Tekir nyligen lät undersöka vad finländarna irriterar sig mest på. Pensionärer irriterar sig mer än andra grupper och där är det bland annat krig, skattesmitare och skrytsamma personer som skaver mest. Finländska studerande däremot irriterar sig på jobbsökande och regeringens politik. Också användningen av artificiell intelligens på jobbet irriterar studerandena extra mycket. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Nu börjar vårt eftermiddagsprogram i P2 och P6. Jag heter Meini Rantala.
3: Mm. Alltså det är ju som både hamburgerost och pizzaost. Skinka, vet inte om det blir så gott då.
4: Har det med andra besökande på standen att göra?
5: Det har med ungdomen att göra.
4: Jaha, okej.
6: Vi är nere under Visby. Avloppssystemet.
7: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
8: Stor attack mot Ukraina i natt. Vi rapporterar direkt från Kiev. Hälsosamt godis allt vanligare i snackshyllan, men hur nyttigt är nyttigt godis egentligen? Ebba Kleberg från Sydoff är dagens gäst. Hon håller på att bli sin egen mamma, säger hon. Måsattackerna blir allt fler. Vad beror det på? Och den viktigaste frågan av alla, hur ska du klä dig för att se cool ut på konsert? P4 Extra efter Ekot.
9: En man i 40-årsåldern åtalas för flera brott efter dödsolyckan i Malmö i maj då en flicka i 15-årsåldern blev påkörd och dog. Mannen åtalas för grov vårdslöshet i trafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Malmöhus. Han har erkänt brotten i förhör och har även genomgått en sinnesundersökning. I Ukraina har minst 5 personer dött i en rysk missilattack mot staden Dnipro. Ytterligare 20 personer har skadats, uppger ukrainska polisen, skriver AFP. Missilen ska ha träffat ett privat företag, enligt polisen. Och i Gaza har minst 3 personer, varav ett barn, dött i ett israeliskt flyganfall, uppger Gazas hälsodepartement, rapporterar AP. Enligt Israel var attacken riktad mot en man som deltog i Hamas terrorattacker mot Israel 7 oktober 2023. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i stora delar av Norrbottens län och mellersta Norrland. Enligt SMHI finns det risk för översvämningar då det kan komma upp till 70 mm regn på kort tid. Men stora lokala variationer väntas. Varningen gäller till klockan 18 i mellersta Norrland och till 23 i Norrbotten. Det ligger också en orange varning för höga temperaturer i delar av Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Nästa år kan Kanada vara med i Eurovision, skriver BBC. Landets public service-bolag har nämligen blivit fullvärdig medlem i Europeiska TV-unionen, EBU, vilket är kravet för att delta. Kanadas premiärminister Mark Carney lyfte idén om att delta i musiktävlingen i sin budget förra året som ett sätt att knyta närmare band till Europa. Ekot Henrik Sell.
10: Sporten börjar naturligtvis med fotbolls-VM.
11: Sverige går in som stora underdogs i morgondagens 16-delsfinal mot Frankrike. En roll som mittfältaren Yassin Ayari tror passar blågult och som kan göra truppen ännu starkare.
12: Jag tror det. Såklart jag kan inte prata för alla andra, men det är känslan i gruppen, känslan som jag har, det är såklart att man går in och man tror på det 100%. Annars det är ingen idé att ställa upp där framför dem. För om du inte går in 100% då har du inga chans mot sådana här bra fotbollsspelare. Så det handlar om att gå in 100%, tro på det, tro på oss själva, tro på oss som lag och försöka göra vårt bästa och sen vi får se hur långt det tar oss.
10: Yasin Ayari till reporter Emil Håkansson. Nu står det också klart att det blir den nederländska domaren Danny McAlee som får förtroendet att skippa rättvisan i matchen mellan Sverige och Frankrike. Där herrlandslaget också kommer att få kungligt stöd. Prins Daniel och prins Oscar kommer att se 16-delsfinalen mellan Sverige och Frankrike på plats i New Jersey, det meddelar hovet till SVT Sport. Prinsarna närvarar tillsammans med Sveriges ambassadör i USA, Urban Alin, samt generalkonsulerna i New York, Erik Ullenhag, och Texas, Anna Hammarlund Blixt, skriver hovet till SVT. I kväll dundrar VM vidare med mötet Brasilien-Japan, där Radiosportens expert Jon Persson tar fram spåkulan.
13: Men jag resonerar väl så att Brasilien tycker jag har varit kanske lite bättre än vad de har fått cred för. Jag tycker de har varit väldigt bra. Jag tycker också man ser att Ancelotti är angelägen om att få igång ett spel, vissa spelare och så vidare. Vissa ger han förtroende, andra byter han mer på. Man har Vinicius Junior verkligen igång skulle jag säga. Och lite övriga målskyttar runt där. Vi har fått in en Neymar i spel också. Men å andra sidan Japan. Japan är mycket, mycket bättre än vad de visade mot Sverige. Det tror jag. Så att det är en tuff utmaning för Brasilien.
10: Dessutom Tyskland och Paraguay och Nederländerna, Marocko, allting från fotbolls-VM följer du såklart i P4-appen Sveriges Radio. Det här var sporten. I studion Pontus Lind.
8: Hejsan och hjärtligt välkomna till måndagsupplagan av P4 Extra med mig, Anders S. Nilsson. Stora attack mot Ukraina i natt. Rapport från Kiev. Ebba Kleberg från Sydow håller på att bli sin egen mamma tydligen. Hon gästar mig och förklarar hur det känns. Måsattackerna blir allt fler. Oskyldiga flanörer berättar hur de slagits med måsar mitt under lunchen. Och den viktigaste frågan av alla, hur ska du klä dig för att se cool ut på konsert? Det är lite av det vi jobbar med just nu. Fram till 3 håller vi på, hörrni, och vi värmer upp med Kygo, Khalid och Griffin.

0: Save My Love inleder P4 Extra idag. Under natten har Ryssland genomfört nya attacker mot Ukraina. Samtidigt fortsätter Ukraina att slå mot rysk energiinfrastruktur. Läget är spänt och med oss har vi nu Sveriges Radios utsända Rickard Myrenberg i Kiev. Hej Rickard!
1: Hallå där!
0: Vad vet vi om nattens ryska attacker mot Ukraina?
1: Ja, men det har varit ett ganska omfattande ryskt drönar- och robotattack under natten mot hela Ukraina. I Kiev här så har en farmaceutisk fabrik angripit i Darnitsia. Ukraina rapporterar inga skadade där och att produktionen fortsätter. Men det har också varit drönare då i första hand Shahed mot Sumy, Dnipro, Kharkiv. Och i Zaporizjzja längre söderut där det var 2 döda och 17 skadade. Så det här har framförallt drabbat sydöstra och den östra delarna av Ukraina under natten.
0: Du är ju i Kiev nu och vad säger folk där om läget?
1: Ja, så här är man ju väldigt van vid de här ryska drönarattackerna och har varit nu många, många år. Så att det som är lite slående nu är ju ändå att det hade ju kunnat vara fler drönare. Det här talar om drygt 100 drönare under natten. Tidigare så har det ju varit många 100 drönare under samma natt.
0: Ska man tolka de här ryska attackerna ett svar på den ukrainska upptrappningen?
1: Ja, det kan man nog göra. Det har ju alltså under de senaste veckorna, under hela våren, så har ju Ukraina satsat på drönare och robotattacker mot strategiska mål ganska långt in i Ryssland framförallt, och oljeraffinaderier och vitala industrier. Och nu talas det om att det finns egentligen bara ett större oljeraffinaderi i Ryssland som är oskadat. Alla de andra större raffinaderierna har på ett eller annat sätt drabbats av ukrainska drönarattacker. Och det här påverkar ju den ryska ekonomin nu mer och mer uppenbart.
0: Putin har ju erkänt för första gången att det råder bränslebrist just nu i Ryssland. Hur anmärkningsvärt skulle du säga att det är att Putin medger det här öppet?
1: Ja, det är ändå anmärkningsvärt. Han medger ju att landet har problem. Han sa bland annat att vi går igenom en svår period. Han har sagt att han kallar det här för terrorattacker från Ukraina. Och det här, att det här, de här drönarattackerna har som syfte att splittra det ryska samhället. Men de kommer inte att lyckas, som Putin sa. Men det här har ju varit då en kampanj från Ukrainas sida att dels då slå mot de här strategiska målen djupt in i Ryssland, men också framförallt mot halvön Krim, som man nu håller på att skära av helt av, alltså logistiken till och från Krim, som är en del av Ukraina som Ryssland annekterade 2014.
0: Vad kan det få för konsekvenser för Ryssland om bränslebristen fortsätter?
1: Ja, alltså det här har ju lett till videoklipp på missnöjda ryssar som nu står i kilometerlånga köer till bensinmackar. I Krim så är det nu totalstopp för att sälja bensin till civila, bara till militär och regionala myndigheter där. Men även långt bort i Irkutsk i Sibirien så införs nu ransoneringar, och det här spär ju bara på det missnöje som nu börjar gry och växa i Ryssland mot Putin, att han inte kan garantera deras säkerhet och välmående i vardagen, utan att det här kriget nu verkligen påverkar ryssarnas vardag i allra högsta grad.
0: När Putin pratar om bränslebristen, hur stor är den? Har de några extra bränsledepåer att förlita sig på? Hur ska vi tolka det?
1: Ja, alltså han sa faktiskt då under det här mötet igår när han medger att Ryssland har problem att man nu börjar nalla lite grann av de olje- och bränslereserver man har. Men att oljeproduktionen kommer att öka igen och att den här reserven kommer att fyllas på igen. Men man har faktiskt börjat ta av bränslereserven i Ryssland för att hantera den här bristen som gäller i stora delar av Ryssland nu.
0: Mm. Krim har ju också satts under hård press efter flertalet ukrainska luftattacker, som jag tror du nämnde. Hur står det till på halvön?
1: Ja, en del skulle nog beskriva det som lite panikartat. Krim är ju Rysslands stora turistort, och många ryska turister som har begett sig dit har nu hamnat i de här köerna. De sitter fast, de kan inte komma därifrån, det finns ingen bränsle. Det har kommit videoklipp och rökplymer från badstränderna där, så att folk försöker bege sig därifrån. Dessutom så är Krim en stor rysk militärbas som nu blir mer och mer avskuren från omvärlden. Ukraina har ju då bland annat riktat in sina attacker mot de här vägarna, landvägarna norr om Krim, som har varit en viktig försörjningsled för de ryska styrkorna på Krim. Och därifrån har ju många av de ryska drönarna avfyrats då mot Ukraina, så att Krim är också en viktig militär bas för Ryssland som nu ser ut att vara trängd.
0: Om vi lyfter blicken lite grann och pratar om de fredssamtal som ska eller har pratats om att det ska pågå mellan Ryssland och Ukraina. Hur går det med fredssamtalen? Pågår det några fredssamtal överhuvudtaget?
1: Nej, det pågår inga fredssamtal överhuvudtaget, och många menar att det skulle vara osannolikt att Putin sätter sig vid förhandlingsbord tillsammans med Zelensky i nuläget, och många menar att Ukraina har lite av ett militärt övertag nu, så vi får se lite grann var det här landar, och möjligtvis så kommer det här också få en vidare utveckling efter det stora NATO-mötet i Ankara nu i början på juli.
0: Tack så jättemycket, Rickard Myrenberg, Sveriges Radios utsända i Kiev.

0: Somrigt och lite bitterljuvt i P4 Extra med Mando Diao och strövtåg i hembygden.
1: Det är väldigt svårt med politik liksom.
2: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
3: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
2: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: 22 minuter över 1 klockan denna måndag. Gwen Stefani var det där och The Sweet Escape. Och nu ska vi prata om måsar. Men inte vilka måsar som helst, utan orädda måsar. Jag är rent av respektlösa måsar. Så här lät det till exempel när P4 Jönköping pratade med Christian Lydén, som blev attackerad av en mås när han var ute på promenad med sin dotter.
1: Dottern blir attackerad och då skriker jag spring för F, och då tar den mig och då försöker jag slå mig fri, och då flyger den upp 10-15 meter och kommer ner som en missil, dunkar ner mig i backen och jag klipper i revben, spräcker armbåge, pajar foten. Jag tycker väl inte man ska behöva gå och ducka när man går ut på stan här liksom. Det tror jag ingen i Jönköping tycker det är speciellt roligt faktiskt.
0: Ja, just nu är det många som vittnar om att de har blivit just måsattackerade. Så därför har jag med mig nu Jan Udén, fågelexpert. Välkommen till P4 Extra, Jan.
2: Tack så mycket.
0: Är måsen inte längre rädd för oss människor?
2: Ja, de måsarna har ju i allt hög grad blivit stadsbor. Och det gör ju det att de... Så länge man inte jagar och skjuter dem så blir de ju... De finner att det finns mat att hämta, så... blir de ju mer och mer orädda.
0: Mm. Man hör ju...
2: så...
0: Ja, fortsätt. Ja. Fortsätt.
2: Ja, den där historien där lät ju väldigt dramatiskt.
0: Ja, det finns ju många historier som är så. Har det blivit värre, skulle du säga?
2: Ja, det... på det viset att det är fler och fler måsar som har flyttat in i urbana miljöer. Och sen är ju så, de häckar ju på taken. Och taken är ju som fågelöar för dem. Och... när då ungarna hoppar ner i förtid innan de kan flyga och människor kommer i närheten av dem, då kan de bli extra aggressiva. Och det är väldigt olika från individ till individ, skulle jag säga.
0: Alltså det finns olika personligheter hos måsar? Det finns de som
2: verkligen.
0: Är...
2: ja, det gör det.
0: Okej. Okay. Men du, stadsmåsar då? Landsbonnamåsar? Ja, alltså är det skillnad?
2: Ja, det är, kan jag säga, i princip är det fyra måsarter som har flyttat i mer eller mindre in till stan då ifrån skärgården. Det är ju gråtruten då, och sen den mindre släktingen fiskmåsen, silltruten och skrattmåsen. Mm. Och det brukar ju vara fiskmåsan är väl de som är mest ljudliga. Det är lite svårt att avgöra den här som har attackerat. Jag hörde ju fiskmåsa i bakgrunden på den här inspelningen där, men ofta så finns det både gråtrut och silltrut och fiskmås som kan bli närgångna då. Silltruten är kanske den som är tuffast egentligen. Mm. I alla fall när du är ute i skärgården. De brukar ju inte hacka, utan de brukar ju slå med fötterna då.
0: Mm. Så det är fötterna man ska vara rädda för mer än näbben, så att säga?
2: Ja, alltså jag vet att det finns de som blir hackade med näbben också, men detta är ju otroligt ovanligt. Men det är möjligt att det är någonting som blir vanligare i och med att måsan blir mer och mer ogenerade, så att säga. Och dels att de håller till då vid ställen där de får matrester och så. En del matar ju dem, och det är kanske inte så smart.
0: Nej.
2: Men sen på badplats och så vet vi ju här i Bohuslän som jag befinner mig då, så finns det ju gråtrutar som är specialister på att attackera folk i vissa båthamnar där man inte känner till det här, att de kommer bakifrån, slår till med vingen, och så går man kanske en person då som har varit uppe och köpt hamburgare och är båda händerna upptagna då, så håller man ut från kroppen då, och det är det sämsta man kan göra. Det är det som bjuder in dem, att varsågod.
0: Så måsarna har en strategi, alltså de vet hur de ska angripa. De slår först till med vingen,
2: ja,
0: och sen hugger de.
2: Gråtruten är allra helst, ja.
0: Okay.
2: Gråtruten är, ska jag säga, en av de mest intelligenta fåglar vi har och anpassningsbara fåglar. Så den lever väldigt ofta som kleptoparasiter på Homo sapiens, och kan också så göra på badplatser där de är så förslagna som sena folk går ifrån sin och ska gå ner och ta sig ett dopp, och då störtar de på huvudet ner i smörgåskorgen och rycker och drar.
0: De ligger och lurar på avstånd och sen ser de att nu kör vi
2: grabbar. Nej, de sitter och spanar.
0: Okej.
2: Okay. Så de har koll alltså.
0: Ja. Vad ska man göra då om man har bullat upp med en buffé vid stranden här och sen så vet man att man ser där sitter några måsar där borta och spanar på en?
2: Ja, alltså det ska ju alltid vara en människa intill uppdukningen. För att lämna alla på samma gång, då blir det tabberås. Så att någon ska vara där. Och sen om man då så här, rör sig och man upplever att man blir attackerad, så är det alltid bra att ha ett paraply eller en spacerkäpp eller någonting och hålla en bit över huvudet, för de attackerar alltid högsta punkten.
0: Mm. Kan man lura dem på något sätt genom en slags fågelskrämma eller någon badboll med en fotboll på?
2: Nej, det lär oss ganska kvickt alltså. Ja. Och nej, men att man skyddar sig med mer än en pinne eller en paraply eller någonting. Och för det ofta är det vissa punkter där de ungarna då hoppat ut från botaket i förtid. Va? Det gör de innan de kan flyga. Mm. Och då vimsar de runt på gator och torg och i parker och så. Så att då, och är det så att de ligger på ute och kammar, så ta en unge och flytta den så att den inte kommer mitt i stråket där människor går.
0: Måsarna är ju fridlysta i Sverige. Varför är de det?
2: Ja, det kan jag säga är EUs fågeldirektiv, att i princip alla fåglar fridlysta. Mm. Men sedan kan man då få skyddsjakt då. Till exempel är ju många fastighetsbolag och så som får dispens då att plocka bort oftast fiskmånsbon då, men även gråtrut och siltrut.
0: Tack. Tack så mycket, Jan Udén, fågelexpert, för att du har lärt ut lite knep hur vi ska hålla måsarna borta från vårt käk och från oss själva. Tack för att du gästade P4 Extra.
2: Lycka till.
0: Hej. Tack.

0: Ed Sheeran och Camera. Strax ska vi få träffa Ebba Kleberg från Sydoff. Men först blir det lokala nyheter.
1: Dina halv två nyheter är P4 Stockholm med studion Thomas Heldmark. I Södertälje är det allra svårast i Stockholmsregionen att vända utvecklingen med utsatta områden enligt polisen.
2: Kriminaliteten kryper ju in i samhällsstrukturer på ett annat sätt och det är svårt.
3: Säger Tobias Bergqvist, biträdande regionpolischef i Stockholm. Forskare Karina Gunnarsson beskriver en maffialiknande struktur där den organiserade brottsligheten infiltrerat flera delar av samhället. Emir Gazibegovic, säkerhetschef på Södertälje kommun, delar polisens bild av utmaningarna i Södertälje.
4: Att det finns parallella samhällsstrukturer och kriminalitet i det legala samhället, det gör det. Vi har haft en realistisk syn på att den här problematiken faktiskt finns hos oss.
3: Trots utmaningarna beskriver Emir Gazibegovic på kommunen ett gott samarbete med Södertälje polisen.
4: Kriminell ekonomi överlag, det är inte en enskild aktör som kommer kunna råda bot på hela det problemet. Vi måste göra det här tillsammans.
1: Och reporter här var Lisa Johannan. Strömmingen är tillbaka i delar av Stockholms skärgård, det rapporterar SVT. I Himmerfjärden har beståndet ökat kraftigt från drygt 2% av all fisk år 2021 till över hälften 4 år senare enligt Sveriges lantbruksuniversitet. Länsstyrelsen menar att utvecklingen främst beror på minskat storskaligt fiske. Och i Farsta strandbad så ska 2 specialtränade border collies hjälpa till att hålla kanadagässen borta. Det rapporterar Mitt i. Hundarna Jenny och Ali ska skrämma bort gässen som länge orsakat problem med stora mängder fågelbajs på stranden. Metoden har tidigare testats med gott resultat i andra delar av Stockholm. Ja, vädret så. Fortsatt varmt med ökad molnighet och en del skurar under eftermiddagen. Det var nyheterna i P4 Stockholm.

0: Här uppstår en plötslig tystnad i sändningen. Vi ber om ursäkt för det. Det skulle ha varit trafikinformation, men den uteblir tydligen. Den kommer sen.
1: Välkommen tillbaka, säger jag, till P4 Extra med mig, Anders S. Nilsson, där det blivit dags för dagens gäst. Och det är ingen mindre än Ebba Kleberg från Sydow. Välkommen hit.
2: Varmt tack.
1: Journalist, hovexpert, entreprenör. Vi ska prata mer om alla dina titlar, de är väldigt långa.
2: Och titlar, ja. Det är lite flott, säger jag som kunglig expert. Några sådana har jag inte.
1: Men först, Ebba, hur är dagsformen?
2: Ja, men du, den är strålande, måste jag säga.
1: Exceptionellt bra idag?
2: Ja, en riktigt god kaffe här i Malmö. Har fortfarande lite västkust i mig. Det känns bra. Salt, jag till och med salt från Marstrandsfjorden kvar liksom, i på huden.
1: Hur har man västkust
2: i sig? Kommer inte duscha på en vecka.
1: Okej.
2: Okay. Det är en känsla.
1: Det är lite sommar helt enkelt.
2: Ja, precis.
1: På tal om det, du ska sommarprata den 14 juli.
2: Ja. Påminn mig inte.
1: Nej, men vi väntar med den ångesten då. Och vi ska börja i Paris nämligen.
2: Oh.
1: Där du nyligen var på jobbresa.
2: Ja.
1: Ja. Och du gjorde ett Insta-inlägg där som jag kollade upp. Där du beskrev att du blivit din egen mamma.
2: Ja.
1: Ja. Du får berätta.
2: Nej, men alltså där sitter jag i ett då 41 grader i skuggan Paris. Och vad gör jag då? Jag beställer en stor, varm, härlig kaffe crème. Mm. Icke att förväxla med cappuccino. Det är ju bara, du vet.
1: Det är en varm dryck.
2: I Paris. Ja, det är varm dryck och sitter där och känner att så här, nu är jag min mamma. 45 år gammal, nu blev det så. Därför det är en sån här barndomsgrej att vet, jag och mina två syskon, lillebror och stora, så sitter man där och säger så här, men mamma, kan du dricka kaffe när det är så varmt?
1: Ja.
2: Men det är underbart.
1: Du blev din egen mamma, känner du. Det där är ju en liten ångest man har. Att man ser
2: fint.
1: Sin pappa liksom, han var 50 med tomma ögon i någon slags fejkad skinnfotölj. Och sen ser man sig själv i spegeln, jag har blivit min farsa.
2: Ja, i och för sig. Men mamma har banne mig liksom, klipp i steget och full fart framåt och är en förebild för mig. Så det var ändå med lite glädje, men lite skräckblandad förtjusning. Så är det alltid.
1: Så det var en bra känsla att du blev din mamma?
2: Ja.
1: Ja,
2: alltså hon lyssnar ju nu.
1: Ja, okej. Okay. Ja, men hej mamma.
2: Hoppas jag. Det här är ju fantastiskt att sitta här. Då mobiliserar man så att alla bänkar sig.
1: Ja.
2: Alla närmast sörjande. Jättekul.
1: Och du berättade för henne?
2: Ja, absolut. Ja.
1: Direkt efteråt, eller?
2: Ja.
1: Ja. När kommer t-shirten? Je suis ma mère.
2: Ja, snyggt. Je suis mamma. Precis.
1: Var rätt franska?
2: Ja,
1: je suis ma mère.
2: Ma mère.
1: Ma mère.
2: Ja, förlåt. Ja, avskyr och rätta. Men...
1: Okej. Okay. Hörru du Ebba, vi ska prata mer med dig om ditt sommarprat, om kungligheter såklart. Och
2: gärna.
1: Varför du har så fruktansvärt många hjärn i elden, men det kommer vi till. Först lite musik. Mitt hjärta, en rebell med Peter Marklund.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

0: P4 Extra lyssnar du på. Du är mitt uppe i dagens gäst. Det är Ebba Kleberg från Sydow. Och det är ju inte det lättaste att presentera det kortfattat. Hela ditt namn till att börja med, det är Ebba Mary Matilda Kleberg från Sydow.
1: Alltså, där satt den.
0: Där satt den.
1: Det händer inte ofta, tack.
0: Och du kan titulera dig journalist, hovexpert, entreprenör, influencer, författare, godishandlare, ja. Poddare. Det är en bipacksedel.
1: Ja, ja. Lite så.
0: Vad säger du själv?
1: Väveriägare i Dalarna.
0: Va?
1: Ja.
0: Du har ett väveri?
1: Jag har ett väveri. Alltså det är som ett gammalt museum. Men ja, det är spretigt.
0: Jag tycker vi måste bena i det. Varför all denna spring i benen som du har? Så måste göra. Men ska vi ta det sen? Så får du, först har du en annan ångest du måste prata om. Och det är sommarpratet.
1: Jaha, ja.
0: Mm. För det ska du göra den 14 juli. Victorias födelsedag, Frankrikes nationaldag.
1: Jag önskade det av den första anledningen, ja. För att klargöra.
0: Victorias födelsedag?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Hur känns det då?
1: Ja, men vet du, det är ju blandade känslor. För det är ju först och främst en enormt stor ära. Mm. Alltså, hur många gånger har man inte suttit en sommarkväll vid grillen och tjötat om liksom, vad skulle man prata om? Åh. Och alla har ju idéer och tankar om det där. Jag kan ju nu bara då konstatera att när man väl får frågan så är det lite som det blanka pappret. Att liksom, så svårt. Och själv uppskattar jag verkligen sommarprat som just nördar in på någonting där människor använder sin expertis. Som exempelvis Sveriges Radios Gina Lindberg här, som var ett fenomenalt sommarprat utifrån just hennes expertis. Naturligtvis är jag nyfiken på personen, men det där är ju underbart. Och lite grann tog jag väl fasta på det, så det blir allt kungligt. Även om jag gärna hade pratat om varp och inslag och daladräll också.
0: Men jag tänkte på det.
1: Vävtermer.
0: Det du brinner för just liksom, nu.
1: Ja, men lite så. Det blir ju lite spretigt.
0: Kommer vi få höra någonting om dig som, wow, det där visste jag inte. Det där trodde jag inte om Ebba.
1: Nej, men det vet jag inte. Jag är inte så bra på just det. Ibland har jag fått frågan om vilka som är mina dolda talanger. Och liksom, this is what you get. Mm. Jag använder mina talanger, var det någon som sa. Och lite så jobbar jag också. Men jag hoppas däremot att kunna bjuda på lite underhållning, att få någon att le och kanske få lära sig någonting. Det tycker jag är en ambition som inte, det är inte fy skam faktiskt.
0: Nej. Men mycket kungahus blir det?
1: Ja, men det blir nog ändå en del. Jag menar, det är naturligtvis mycket att få frågan, men jag tänker att det också har lite att göra med att vi har haft inte bara ett kungligt superår, utan kungliga superår. Jag har ju bevakat kungligheter i 17 år och har ju alltid tyckt att det är ett kungligt superår. Men alla har inte alltid hållit med mig om det. Men jag menar, det händer ju ständigt saker. Och nu är det ju otroligt spännande tider att bevaka det här.
0: Var kommer den här vurmen för kungafamiljen ifrån hos dig?
1: Ja, men det är väl inte en vurm för kungafamiljen egentligen, utan snarare ett stort intresse för människor, för historia, för förklaringen bakom alla de här till synes märkliga traditionerna, ceremonierna, nigningarna, konstigheterna och mystiken. Och sen, jag menar, det faktum att det är så hopplöst omodernt och ändå lyckas finna en plats i vårt samhälle idag. Det där fascinerar mig. Mm. Och att det engagerar mycket.
0: Mm.
1: Och någonstans där, jag sa innan att det var spretigt det jag gör, men en röd tråd är väl ändå att jag tycker om historia, att bevara tradition och hantverk, vare sig det är liksom då en gammal vävstol som är 100 år eller en fantastiskt smycke som bär på en historia. Det där...
0: Är du konservativ?
1: Nej, snarare att sådär bevara det som faktiskt bör bevaras och som folk kanske inte alltid tänker på behöver bevaras. Nej, men det är mer så att det intresserar mig varför vissa saker ändå lever kvar, hur de hittar en plats.
0: Så du går en rak linje från kungen till väveristolen? Kan man säga så?
1: Ja, men lite grann. Alltså för mig så är det just historieintresset och hantverket och de här spännande ödena som finns bakom. Allt det här.
0: Är det viktigt, tycker du? Att vi vet allt om kungafamiljen och deras små affärer eller hit och dit.
1: Jag tänker att det, oavsett vad jag tycker så är det vårt statsskick. Och det är en statschef som vi har. Och det bör bevakas. Och många gånger har jag tyckt att det känns extra viktigt därför att jag upplever att det är och har varit underbevakat. Och då kanske inte ur ett perspektiv där man frossar i klänningar och där man ser liksom det klipps band och sen å andra sidan så är det hårt granskande journalistik. Jag tycker att det där mitt emellan också är väldigt intressant, det historiska, det samhälleliga, människorna.
0: Var det så när du var liten att du var prinsessa och sådär, så har det gått sen dess eller hände det någonting någon gång?
1: Nej, någonstans? Alltså tror du att jag var en prinsessa typ?
0: Om du var?
1: Ja.
0: Ja, men ja.
1: Ja,
0: det skulle jag nog kunna tänka mig. Och sen har du liksom följt med.
1: Ja, nej, men nej, det var jag nog aldrig egentligen.
0: Nej.
1: Inte liksom, nej, det var inte rosa prinsessklänningar och drömmar av det slaget. Utan snarare historieintresset.
0: Ja, okej. Okay. Det är där det börjar.
1: Ja, det där tycker jag är fantastiskt. Alltid tyckte att det var roligt. Och nu släpper jag runt mina tre barn som är 9, 13 och 15 på slott. Och museer.
0: Och de är lika fascinerade som du, eller?
1: Nej.
0: Nej.
1: Då skulle jag ljuga. Ja. Men nej, de har ju matats med detta. Men jag tror, alltså om jag skulle ta med dig och min 13-åring så skulle jag liksom ändå kunna väcka ett brinnande intresse, för det är så spännande.
0: Mm. Ja, historien, ja. Men alla de här ritualerna idag.
1: Liksom. Ja, men det finns en förklaring till allt det här.
0: Ja, men vem som har flickvän eller som har pojkvän, varför är det så kul?
1: Ja, men relationerna är ju för kungligheter en väldigt viktig del av karriären trots allt.
0: Ah.
1: Så det blir ju viktigt vem du gifter dig med. Och en stor del av uppgiften som tronföljare är ju faktiskt att få ytterligare en tronföljare.
0: Mm.
1: Och i vårt samhälle idag, hur blir det då? Ett samkönat kungligt äktenskap, är inte orimligt att vi ser. Hur anpassar de sig efter det? Det händer ständigt saker.
0: Mm.
1: Och jag menar bara nu, vi fick precis här i dagarna så kommer den här storskrällen att kung Charles plötsligt börjar redovisa hur mycket han har betalat i skatt.
0: Mm.
1: Det har liksom aldrig hänt historiskt. Och det här är ju liksom en diskussion som förs vilt i England kring kostnader.
0: Mm.
1: Så det har ju med många delar av samhället att göra.
0: Mm.
1: Och hur man idag använder kungligheter som diplomatiska verktyg.
0: Mm.
1: Vi har en president i USA som inte är konsekvent vad gäller så mycket. Men han älskar kungligheter.
0: Men du, jag håller oss i den svenska kungafamiljen då.
1: Ja.
0: Vilken...
1: Förlåt, du får sätta på stopp här.
0: Nej, det är bra. Men du, vilken kunglighet skulle man helst vilja ha bredvid sig på middag?
1: Oh,
0: du känner ju dem lite grann.
1: Ja, lite grann kanske. Men alltså, får jag välja en historisk då? Då väljer jag kungens farmor.
0: Kungens farmor?
1: Ja.
0: Så du väljer bort de kungligheter som är idag? Liksom.
1: Oh, hon var fascinerande.
0: Ja.
1: Alltså kronprinsessa Margareta, född engelsk prinsessa,
0: ja.
1: Konstnärlig. Jag menar, nu i Skåne, hon som såg till att all Sofie Ros fantastiska trädgård, hon startade, tror jag, Sveriges första kvinnliga bandylag. Hon var den första kvinnan, första kungliga kvinnan som ammade sina egna barn.
0: Ja.
1: Alltså hon var en pionjär, otroligt spännande. Åh, vad roligt.
0: Slutligen innan nästa låt, vilken kunglighet är det mest uppförsbacke med då? Socialt.
1: Att jag skulle uppförsbacke?
0: Nej, alltså socialt uppförsbacke med det här trögt samtal. Typ.
1: Det får bli någon gammal kung då, tänker jag.
0: Ja, du vågar inte säga någon som lever nu? Alltså.
1: Jag vågar ju, men jag kan faktiskt inte komma på riktigt.
0: Okej.
1: Okay. Det skulle vara kul med de flesta. Och med alla andra bordsherrar och bordsdam måste jag säga. Människor är spännande.
0: Vi får hålla inne med det svaret då. Ebba Kleva från Sydow är min gäst idag och vi fortsätter fram till två med först lite musik.

Då gäller det Södertäljevägen Liljeholmsbron som har fastnat i öppet läge, och det innebär då att det är stopp mellan Liljeholmen och Hornstull. Preliminär prognos för att man ska kunna öppna, stänga bron igen, det satt i klockan 14.30, men det här är en preliminär prognos och kan komma att ändras. Liljeholmsbron alltså just nu fast i öppet läge.

0: Clean Bandit och Jess Glynn, Rather Be i P4 Extra. Framför mig sitter dagens gäst Ebba Kleberg från Sydoff. Jag konstaterar att Ebba, att en röd tråd i ditt intresse i livet är historia. En annan röd tråd i ditt liv är att du har en mycket spring i benen. Du måste göra olika grejer, massa grejer hela tiden. Var kommer det ifrån?
1: Ja, men det är en så svår fråga för en själv att svara på, men jag tror att det handlar om en nyfikenhet ändå. Att det är, det är så jädra mycket som är kul och som jag är nyfiken på. Så snubblar man över något och pratar med någon. Och jag är nog lite göteborgare fortfarande, trots att det är länge sedan jag bodde där. Så man liksom träffar så mycket människor och pratar med folk. Och där jag är nu i livet så kommer det ju människor och möjligheter. Och kan jag liksom inte säga nej till det. Så tänker jag lite grann att livet är kort. Det gäller att göra.
0: Kan du
1: inte
0: stanna upp
1: roligt
0: och bara liksom andas och känna carpe diem här och nu? Jag har inte så mycket att göra.

0: alltså hur kan vi inte haft en återträff? Är det jag som måste dra ihop en återträff för studenten också? Och där och då bestämde jag att ja, det får jag väl göra då. Mm. Någon måste göra det.
1: Du säger att någon måste göra det. Någon måste göra jättekul. Någonting hela tiden.
0: Jag är jättenyfiken på hur det blev för alla.
1: Finns det något maniskt drag i det där? Man hela tiden måste vara i rörelse. Hela tiden sträva framåt. Hela tiden hitta något nytt.
0: Ja, men kanske lite så. Det är kanske inte ett ord jag själv hade valt. Men ja, det finns väl
1: lite... Det kanske var fel ordval, men förstår du vad jag menar?
0: Absolut. Mm. Jag förstår vad du menar. Nej, men det kliar i kroppen och idéer finns. Och jag hade någon chef när jag var ung och var på... Expressen, jag var liksom 20 och någonting. Och då kom jag med olika idéer hela tiden och sa han så här, men Ebba, alla idéer är bara skitidéer om du inte gör någonting av det. Och där och då tänkte jag lite grann att jag ska verkligen försöka göra saker av de här idéerna. För det är många som sitter och har så mycket bra idéer.
1: Hur får du schemat att gå ihop då? Har du några hacks till folk som...
0: Ja, men du ser här, jag sitter med en nedbiten eller en lista framför mig.
1: Okay.
0: Det skrivs väldigt mycket listor och de med liksom penna och papper. Okay. Jag måste, och ett hack lärde jag mig faktiskt att det första man skriver på listan, det är skriv listan.
1: Mm-hmm.
0: För då kan du liksom stryka det när det är klart. Och det är otroligt tillfredsställande att stryka saker med en penna på en lista.
1: Du nämnde när du var ung, du startade som 24-åring blev du Sveriges yngsta chefredaktör för Veckorevyn och fick mycket spott och spe under den tiden som ung kvinna och chefredaktör. Ganska tuff tid väl?
0: Ja, men det var det absolut. Och också att vara ung och chef, det var jättesvårt. Och också att chefa över sådana som var äldre och mer erfarna än jag. Det var en tuff tid och fler sådana har kommit efter det. För jag har ju ändå nu i 25 års tid jobbat i något slags format där jag har öppnat upp för att folk gärna får kommentera. Och med det kommer det kritik.
1: Och mycket hemska kommentarer.
0: Mycket hemska kommentarer och liksom länge kunde jag så där hemskt se att den liksom vanligaste googlingen kunde vara så här, Ebba von Sydow, tjock, är hon gravid igen och så där. Så det kommer ju med det jag gör.
1: Vad gör det med en människa? Måste man bli hårdhudad eller utvecklar man paranoia? Eller vad?
0: Ja, alltså jag tror att man kan välja där och för mig så har jag alltid känt att jag inte vill bli allt för hårdhudad heller.
1: Nej.
0: Utan jag blir ledsen och uppgiven och svinarg och tycker att det här är liksom vidrigt att det ska vara så här. När jag bara sitter där i tv och pratar om drottningens förehavande. Alltså det, jag kan inte förstå varför det ska vara så att jag får kritik för mitt utseende. Men jag känner nog mest av allt ett slags driv i det. Känna att jag ska banne mig, inte ge mig. Jag ska inte kasta in handduken för detta.
1: Det triggar dig snarare.
0: Ja, men det har nog ändå gjort det i slutändan, ska jag säga.
1: Har du mental papperskorg? Jag har hört att du har använt uttrycket.
0: Ja, alltså det är min bästa papperskorg. Jag har många. Men den mentala papperskorgen är viktig för mig. Att jag liksom verkligen bildligen knycklar ihop ett papper och slänger det där. Och den behövs tyvärr fortfarande.
1: Mm. Vi ska avsluta intervjun snart, men jag vet att du lärde känna den legendariska vett- och etikettexperten Magdalena Ribbing 2010 på Victoria Prins Daniels bröllop.
0: Ja.
1: Hon är inte längre bland oss, så jag tänkte att du kunde ge några tips kanske, bara så inför sommaren. Du har ju blivit lite grann,
0: stora,
1: blir du vett- och etikettexpert också, det får du finna dig.
0: Och fylla, och så ofta jag saknar Magdalena Ribbing, ska jag säga.
1: Ja. Jag har en fråga. Behöver man ha med sig en present till världen på en sommarmiddag?
0: Oh, vet du, det är ju trevligt. Och jag brukar tänka, om du tvekar och tänker, ska jag ta med något? Kör. Det är lite som med gäster, om du tvekar på att bjuda någon, bjud. Och så då gör du som kungligheterna. Prinsessan Kate skulle första gången hem till drottning Elisabeth, som då prins Williams flickvän. Vad ger man henne? Vad gör man? Ja, men då tog hon med en burk med hemgjord sylt och det blev succé.
1: Härligt.
0: Ja, så då tänker jag att Ribbing hade också tyckt att någonting som går åt, det kunde hon ha med hem till mig. Liksom, här är bara något, du vet, lite kakor eller något, lite så här, någon lemonad eller lite flädersaft blev jag sugen på nu. Kanske man ska göra det i eftermiddag.
1: Ja, vi får ta och dricka den tillsammans. Ta med en burk sylt där ute när du blir bjuden på sommarmiddag. Detta är Ebba Kleberg från Sydow Tips. Tack så jättemycket.

Uppdatering gällande Liljeholmsbron, Södertälje vägen, där är det nu fri framkomlighet igen efter att bron tidigare var fastnat i uppfällt läge. Just nu alltså Södertälje vägen, Liljeholmsbron, fri framkomlighet över bron igen efter tidigare stopp.

0: Varje gång jag ser dig, Lisa Nilsson och Ebba Klever från Sydow har sprungit iväg. Nu blir det Eko-nyheter, vi är tillbaka sen.
1: Alldeles nyss kom uppgifter om att flera personer har dödats i en skjutning i staden Stade i norra Tyskland. Informationen är fortfarande knapphändig, men enligt den lokala polisen ska minst 5 människor ha dödats. Polisen har uppmanat allmänheten att hålla sig borta från innerstaden i Stade. Polen kommer köpa 3 ubåtar av svenska Saab, det meddelade statsminister Ulf Kristersson på en gemensam pressträff med Polens premiärminister Donald Tusk för en stund sedan. Affären är värd 47 miljarder kronor enligt ett pressmeddelande från Saab. Ekots reporter Mikael Eriksson bevakade pressträffen.
2: Det här har ju varit känt sedan i november förra året att Polen pekade ut Saab som de man då ska köpa ubåtar av. Men det som har hänt idag, det är ju att bläcket är på pappret så att säga. Och det här gäller alltså då 3 stycken ubåtar av modell A26. Det här är ju ubåtar som Sverige sedan tidigare har beställt 2 stycken av. Men Polen köper alltså 3 stycken ubåtar. Det har tidigare pratats om en affär värd ungefär 26 miljarder kronor. Men jag skulle gissa att det nog kommer att tillkomma nya uppgifter nu när avtalet är undertecknat. Man sa också här kort på pressträffen att det här kommer att innebära att polska företag också blir inblandade. Statsminister Ulf Kristersson pratade om att det här innebär runt 7000 nya jobb i Polen. Då företag som ska bli underleverantörer. Jag tror det här handlar om mer än bara ubåtar då. Och på den svenska sidan, ja, svenska Saab säkrar ju jobben i Karlskrona för många år framåt och räknar med också att det kommer att göras nya anställningar.
1: Reporter Mikael Eriksson. Priserna för internationell frakt rusar när företag runt om i världen skyndar på sig att fylla på lagren inför nya höjda amerikanska tullar, rapporterar Financial Times. Priset för en 40-fots container mellan Kina och USAs östkust steg till nästan $8000 förra veckan. En ökning med 62% jämfört med en månad tidigare, enligt fraktplattformen Freightfot. Det är det högsta priset sedan sommaren 2024. Och antalet A-traktorer i Sverige har nästan fördubblats sedan 2021. Då rullade 40 000 A-traktorer på vägarna och i år är den siffran nästan 70 000 enligt siffror från Transportstyrelsen, som också konstaterat att olyckorna kopplade till fordonet inte ökat i samma takt. Och det här var Ekot klockan 2 i studion Gustava Söder.
0: Så där är en ny timme med P4 Extra där vi ska prata om att det varnas för vattenbrist i stora delar av Sverige. Hälsosamt godis, där har du 2 ord som inte gifter sig med varandra, men faktum är att det nyttiga godiset blir allt populärare. Vi säger hallå hallå till Sanna Nilsson om en stund och så undrar vi hur cool man bör se ut på konserter. Men vi börjar med något många kanske är på väg ifrån just nu. Bolaget. Det ligger något i luften.

0: 6 minuter över 2 är klockan. P4 Extra lyssnade på. Och det har ju varit rekordvarmt på flera platser i Sverige i juni. Och torrt har det varit också. Grundvattennivåerna har varit låga och SGU, Sveriges geologiska institut, har varnat för vattenbrist. Per-Erik Åberg, meteorolog på SVT, är med mig nu. Välkommen till P4 Extra, Per-Erik.
1: Nej, men tack så bra, tackar.
0: Hur ser grundvattennivåerna ut runt om i landet nu?
1: Ja, men framförallt i södra och sydöstra Sverige så är de ju låga, både de stora och de små magasinen. Det är ju något bättre situation om man kommer längre norrut, där är grundvattennivåerna rätt okej, rätt normala, men i södra Sverige så är de ju, det är skralt med grundvatten.
0: Det har ju ändå regnat lite grann, inte minst på midsommardagen, den drog ut oväder över stora delar av landet. Hur mycket hjälpte det?
1: Ingenting, skulle jag säga. Det är ju så här att grundvattnet bildas ju, kan man säga, från 1 oktober och sen en bit in på våren när vi inte har... Vi har ganska låga temperaturer, så avdunstningen är låg och dessutom så är växtligheten, den drar inte bort mycket av vattnet. Utan just under den perioden så kan det vattnet som kommer till marken sjunka ner till grundvattnet. Däremot i den perioden som vi är nu, här är det jättehög avdunstning, så att mycket av vattnet som, även om det kommer mycket, det kommer att avdunsta nästan direkt och resten tar ju växterna hand om. Så att det är ju ingenting som kommer till grundvattnet.
0: Så det är först om det regnar på hösten som grundvattennivåerna stiger?
1: Ja, så kan man säga. Det är hösten och vintern är den perioden när grundvatten bildas. Så ska det bildas grundvatten på sommaren, då ska man ju ha en sån här typisk usel semestersommar när det egentligen kommer in flera regnområden på rad och det regnat ganska fint strilande regn. Inte så att det kommer i stora massor, för det brukar bara rinna av, utan det ska komma heldagsregn som är ganska lugnt och så kommer nästa lågtryck in och nästa lågtryck in och nästa lågtryck in, så man liksom mättar marken ordentligt och sen då kan det komma någonting i grundvattnet, men det är ju ingenting som en sommarfirare vill ha.
0: Så det är en riktig risig sommar, då mår moder jord och grundvattnet
1: mår det bäst.
0: De mår det bäst.
1: Ja, nej, men sen är det ju också så att vi har haft väldigt lite nederbörd. Hela 2025 var ju torrt för södra Sverige och även inledningen av året har varit jättetort, så att vi har ju ganska taskiga förutsättningar för grundvatten just nu. Så att det är liksom ganska mycket historik som ligger bakom. Så hade vi fått mycket regn både under hösten, vintern och våren, då hade vi legat bättre till. Men tyvärr så har det varit torrt de senaste 1,5 åren.
0: Jag vet att det kommit lite varningar om skyfall nu när värmeböljan börjar lida mot sitt slut. Hur kommer det påverka vattenbristen?
1: Nej, ingenting där heller, för att skyfallsvarningarna de kommer framförallt i norra Sverige och där är det ju ingen vattenbrist, utan det är ju södra halvan och framförallt Götaland, södra Svealand som har varnat för vattenbrist, Öland och Gotland och sådär. Men där ser det inte ut att bli de här skyfallsliknande regnen som man varnar för, utan det verkar komma snarare över inre Norrland och där är grundvattensituationen ganska bra. Dessutom är det ju så att de fick ju inte heller värmen. Så de har egentligen fått lite av det värsta. Dels så fick de svalare luften, det var ostadigt och sen så fick de då skyfallsliknande regn. Medan man här i söder fick värmen men vattenbristen då.
0: Varför blir det så här då, att det blir översvämning och rinner iväg istället för att vattnet sjunker ner i marken? Blir det en ond cirkel på något sätt?
1: Ja, det skulle man kunna säga. Dels är det ju det här när man har blandningen av luftmassor. Vi har haft väldigt varm luft som har kommit in och så har vi lite svalare i norr. Och ofta när det sker de här blandningarna av olika luftmassor, då brukar det kunna vara regn. Och sen om det är mycket värme involverat, då brukar det vara kraftigt regn med översvämningar. Och problemet kan man säga, när det kommer mycket vatten på en gång så hinner inte marken suga upp det hela, utan det mesta kommer egentligen, det rinner ju iväg. Det åker ju iväg i floder och forsar och åar och rinner bort ifrån marken, och det är väldigt lite som liksom kryper ner till grundvattnet när det blir sådär skyfallsliknande regn, så att det motverkar lite grann på att säga grundvattenbildning.
0: Och hur ser vädret ut nu när man tänker på semesterfirare, inte på grundvattennivån utan på semesterfirare? Hur ser vädret ut här nu framåt, framledes i juli?
1: Ja, men det är fortfarande så att det är ostadigt där i norra landets delar med lite svalare ostadigt med rätt många regn som kommer. Men i söder det ser ut som att det blir lite ostadigare nu. Det är en del regnområden som närmar sig så temperaturerna sjunker lite grann, men fortfarande ser det väl ut som att det är åtminstone några dagar goda solchanser. Så att jag tror man får lite mer varierat väder, och det är ju det är faktiskt jättemånga som önskar det, för att många tycker att det var alldeles för varmt nu. Mm. Så att lite normalt, mer normalt svenskt sommarväder skulle jag säga.
0: Säger Per-Erik Åberg, meteorolog på SVT. Tack så jättemycket för att du var med på P4 Extra idag, Per-Erik.
1: Ja, men tack så bra. Tack.

0: Linnea Henriksson heter hon och lyckligare nu är hon.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.

0: Jo då, det rycker i de gamla rockbenen. Tom Petty, Free Fallen i P4 Extra. Och vi ska prata om godsaker, hälsosamma godsaker. Därför att traditionella chips och klassiskt lösgodis får allt större konkurrens på snackshyllan. Där finns numera en uppsjö av alternativ som marknadsförs som hälsosamma, proteinrika och kalorisnåla. Är detta korrekt, undrar man ju. Kjell Olsson, dietist och folkhälsovetare, välkommen.
1: Tack Anders.
0: Finns det egentligen någonting som heter nyttigt godis?
1: Ja, det kan man ju diskutera. Jag skulle säga att det finns hälsosammare alternativ till vanligt godis kan man säga. Godis är ju någonting vi tänker att vi mest äter för njutningens skull. Det är ju egentligen inget vi i första hand tänker att vi äter för att få i oss mer näring. Ofta pratar vi ju kring godis som tomma kalorier, att vi får i oss kanske mycket socker och fett men inte så mycket näring överhuvudtaget. Och där finns det ju en del alternativ idag som är mer näringsrika kan man ju säga. Där de fortfarande ändå kan ha ett ganska högt energiinnehåll men att man ändå får i sig lite mer näring av att äta dem.
0: Mm. Det nyttiga godiset innehåller ofta sötningsmedel istället för socker. Hur bra är det egentligen?
1: Ja, de är ju testade och godkända för att vara säkra och för att i de doser vi normalt äter vara helt ofarliga. Så där finns det mycket forskning bakom och just det faktum att de har ett E-nummer faktiskt indikerar att de är testade och godkända och visat att de inte är hälsofarliga. Sen finns det en uppsjö av olika sötningsmedel idag och de bryts ner lite olika i kroppen och en del bryts inte ner alls, så det är lite olika, men det de har gemensamt är framförallt att de ger mycket, de ger söt smak utan att ge i vissa fall inte någon energi alls eller mindre mängd energi än vanligt socker.
0: Men du, en stor del av de här snacksen då marknadsförs ju för att innehålla mindre kalorier. Och då pignar ju en liten smalfet kille som jag igång. Riskerar man att äta mer för att kompensera för samma energi, tror du?
1: Ja, man har ju gjort en del studier på vad man kallar på engelska för the health halo effect. Ja. Och det innebär att vi tilltalas läst av olika hälsopåståenden på livsmedel. Vilket kan göra att vi faktiskt tror att den här produkten är hälsosammare än vad det faktiskt är. Mm. För det kan vara ett enkelt hälsopåstående som att den innehåller mer protein eller mindre socker. Eller mindre salt eller vad som helst, mer fiber och så vidare. Men det behöver inte betyda att den produkten som helhet är så mycket hälsosammare. Och det gör att vi lätt kan överkonsumera den här produkten eller kanske väljer den framför någonting som faktiskt hade varit ett hälsosammare val. Så det finns en viss sanning i det där att vi kanske då lätt överkonsumerar i tron om att det är en mycket hälsosammare produkt än vad det faktiskt är.
0: Ja, för man känner ju igen det där nyttiga mellanmål, proteinbaren till exempel.
1: Ja.
0: Hur bra är det? Blir vi lurade att det är bättre alternativ än den klassiska chokladkakan?
1: Ja, det beror ju återigen på vad du ämnar. Om du ämnar byta ut din chokladkaka mot en proteinbar så får du ju ett livsmedel som innehåller ofta både mindre socker och fett och mer protein till exempel. Men du får ju inte så nödvändigtvis så mycket mer näringsämnen. Du kan få i dig en del mer fiber och så vidare. Men även en proteinbar ger en hel del energi och börjar du ersätta fler av dina mellanmål varje dag med en proteinbar, då kanske man är lite ute på hal is. För då kanske var det bättre att äta en frukt eller fullkornsmacka eller dricka en smoothie eller vad som helst istället. Så att det beror helt på liksom hur ofta och vilket syfte. Sen mättar protein väldigt bra, det ska sägas, men det är fortfarande energi. Mm. Och vissa av de här proteinbarerna, de kan skilja sig väldigt mycket åt i om det finns socker i överhuvudtaget och om det är hur mycket fett och annat som finns i. Så att, och återigen så finns det inte jättemycket näring utöver detta i proteinbarer, så det är lätt att låta sig luras.
0: Finns det fibrer i de här nyttiga snacksarna?
1: Ja, men det gör det till viss del. Som i proteinbar är det vanligt att tillsätta fiber. Det är ett fiber som heter inulin till exempel som är ganska vanligt att tillsätta. Och det dels faktiskt för att ändra konsistensen på proteinbaren för att den ska få en trevligare konsistens. Mm. Men det blir också delvis hälsosammare. Men de är just den typen av fibrer också fermenterbara, vilket gör att de kan påverka faktiskt att man kan, om man är lite känslig i magen, så tillsammans med sockeralkoholer som är vanliga en del proteinbarer, så har man IBS eller man har lite känslig mage, då kan man faktiskt känna av de här proteinbarerna lite grann.
0: Linschips då, i alla möjliga sorter, ja. De har varit väldigt populära. Det finns till och med något som heter proteinpopcorn och så vidare.
1: Ja.
0: Hur bra är det?
1: Det är populärt att tillsätta protein i allt möjligt idag. Ja.
0: Hur bra är de där?
1: Ja, egentligen inte så jättebra. Det är ju återigen vad liksom syftet är. Om du vill ersätta dina vanliga chips med linschips, om du vill unna dig ibland, så absolut, om du tycker att de är goda, absolut. De innehåller lite mindre fett än vanliga chips, och de innehåller mer protein då. Mm. Men däremot är de fortfarande väldigt energirika. Du kan själv jämföra och kolla energiinnehållet på de här jämfört med vanliga chips, och ser du att det knappt skiljer sig åt. Och de innehåller fortfarande mycket salt till exempel, som vi också bör begränsa. Så att, det är graderna i allting. Och det är liksom kosten som helhet som ändå betyder någonting. Och då ska man väl unna sig någon gång emellanåt, då tänker jag att då är det viktigt att man unnar sig av det man tycker smakar bäst, helt enkelt.
0: Men i slutändan, vi pratar ju ändå om snacks, hur mycket näring får man i sig de här ganska små portionerna?
1: Ja, det är ju inte jättemycket. En del kan ju vara lite mer näringsrikt, som till exempel om vi äter nötter. Vi rekommenderar sen att äta 2-3 matskedar naturella nötter per dag, för att det är hälsosamt för oss. De är ganska näringstäta, men de är också energitäta, så det är viktigt att känna till. Mm. Torkad frukt kan man få i sig en del näring av, och fiber av, så det har också blivit populärt med dadlar och torkad mango och så vidare. Men även där och i större mängder så kan de både påverka blodsocker och ge mycket energi. Mm. Så allt handlar ju om mängden och i vilket syfte du äter de här produkterna.
0: Mm. Om vi ska avrunda här till slut innan du lämnar mig. Om man är sugen på något sött eller salt, vad är ditt bästa råd för att välja lite smartare val utan att krångla till det?
1: Utan att krångla till det. Så dels så ska du ju ifrågasätta varför du liksom är sugen. Om det är så att du egentligen kanske istället hade kunnat äta ett mellanmål, så kanske typ en fruktsallad eller någonting annat kanske hade varit hälsosammare. En smoothie, overnight oats, en chia pudding eller vad som helst. Eller passa på att äta mycket jordgubbar nu när det är sommar till exempel. Är det så att du ändå vill unna dig någon gång ibland, då tänker jag att då får man göra det valet själv. Att äter jag hälsosamt i övrigt, jag rör på mig, jag är frisk, då kan jag kanske lika gärna äta det där lösviktsgodiset eller annat. Men vill jag vara lite hälsosammare, då kan jag till exempel kanske välja nötter eller torkad frukt eller popcorn eller någonting annat istället, som är lite bättre. Så att det där får man bedöma själv, helt enkelt. Men inte låta sig luras av att tro att en produkt är liksom så mycket hälsosammare på grund av enskilda hälsopåståenden. Det är ganska viktigt att ha med sig.
0: Och en längre promenad till glasskiosken.
1: Det kan man också tänka sig. En längre promenad. Mm.
0: Tack så mycket, Kjell Olsson, dietist och folkhälsovetare, för att du besökte mig i P4 Extra idag.

0: Ella Langley och Be Her i P4 Extra, och det kommer rapport om att flera personer har dödats i en skottlossning i samhället Stade i norra Tyskland, det menar polisen i Lüneburg på X. Vi får en direkt rapport i P4 Extra om en stund, men först lokala nyheter.
1: Halv tre nyheter i P4 Stockholm. En tidigare chef i riksdagsförvaltningen döms för bedrägeri och försök till bedrägeri efter att ha styrt om riksdagens inbetalningar till sitt eget konto. Det rapporterar Mitt i. Mannen fick drygt 160 000 kronor utbetalda och hade även förberett ytterligare en betalning på omkring 175 000 kronor när brottet upptäcktes. Stockholms tingsrätt dömer honom till villkorlig dom. Mannen har lämnat sin tjänst och har hela tiden hävdat att utbetalningarna var ett misstag. Värmen håller i sig i Stockholm under måndagen, men när temperaturen stiger så ökar också risken för åska.
2: För att vi ska få åska så är en av de ingredienserna som behövs, det är att vi har en instabil luftmassa och även fukt, och båda de delarna får vi gärna när det är värme.
3: Det säger Magdalena Folestad som är meteorolog på SMHI. Hon förklarar att värmen kan skapa de rätta förutsättningarna för ett åskoväder.
2: Dels så kan vi ha de här klassiska eftermiddagsskurarna som bygger upp och genererar åska. Och då är det för att under dagen så värmer solen marken, som vi får en stigande luft, vilket skapar en hel del rotation i atmosfären och då en instabilitet. Så att dels kan vi ha de här då kraftiga skurarna under eftermiddagen som genereras, och sen så kan vi också ha en frontåska som är när vi en front passerar förbi och vi allmänt lite mera byter luftmassa.
1: Reporter här var Minja Sandlin. Och så om att strömmingen är tillbaka i delar av Stockholms skärgård, rapporterar SVT. I Himmerfjärden har beståndet ökat kraftigt från drygt 2% av all fisk år 2021 till över hälften 4 år senare, enligt Sveriges lantbruksuniversitet. Länsstyrelsen menar att skälet är att det storskaliga fisket minskat kraftigt. Och nu det senaste om trafiken.
4: Det är tyvärr en bil som stoppar upp trafiken på E4 E20 Essingeleden. Den här skåpbilen före Fredhällstunneln precis höger körfält. Det kan vara så att bärgaren har kommit till platsen precis, som inte annat är den på ingång, och därför blir det kö någonstans när du kommer från Norra länken. Lite kö kvar också efter Liljeholmsbrons tidiga tekniska problem där den var trasig, men den är åter öppen och farbar på båda riktningen.
0: Välkommen tillbaka till P4 Extra. Och där vi nyss nåddes av nyheten att det har skett en skottlossning i Tyskland. Daniel Alling, internationell korrespondent, är med mig nu. Hej Daniel.
5: Ja, hallå.
0: Vad vet vi hittills om händelsen?
5: Ja, det är i staden Stade som ligger några mil väster om Hamburg, alltså inte så långt ifrån där ni sänder ifrån idag i norra Tyskland, där 5 personer har bekräftats dödade i en skjutning som har ägt rum mitt inne i stan. Polisen har nu bekräftat att det rör sig om 5 personer som har blivit skjutna. 2 personer är gripna i det här, varav en är den misstänkte gärningsmannen. Om den andra personen också anses ha skjutit eller misstänks för att ha skjutit vet vi inte. Men 2 personer gripna, 5 dessvärre dödade.
0: 5 har dött i den här skjutningen alltså i Tyskland. Hur många skadade, vet man det?
5: Jag uppfattar det som att de som är träffade här har alla avlidit. Det får vi återkomma kring, men som jag förstår det så är det den informationen som polisen just nu går ut med. Det här hände ju bara för ungefär 45 minuter sedan, så det här är så färskt så att det kommer komma nya saker hela tiden. Men det vi vet är i alla fall att det här skall ha hänt vid, som på Tyskland kallas för Jugendeinrichtung, som liknar det vi i Sverige kallar för ett ungdomshem av något slag, alltså där ungdomar på glid eller ungdomar på problem eller så befinner sig och bor, och på något sätt i samband med det, i närheten av det, har den här skjutningen ägt rum. Och vi vet också att i en annan del av Stade, en stad på ungefär 50 000 invånare, så var det ett stort bråk igår kväll. Om det har något samband med det vet vi inte, men då tillkallades polisen och några personer skadades och det var allmänt tumultartat. Om det finns något samband här vet vi inte, men vi vet att de här två sakerna har hänt i staden med vissa timmars mellanrum då. Men inga fler som jag förstår det i alla fall i nuläget vill jag understryka är skadade, utan här rör det sig om en skjutning där fem personer tyvärr enligt polisens bekräftelse nu har dödats.
0: Tack så jättemycket Daniel Alling, internationell korrespondent på Sveriges Radio, för den rapporten. Det finns anledning att återkomma mer i ärendet om en liten stund.

0: En låt vi hoppas sjunga imorgon med uppsträckta armar högt efter att vi har piskat Frankrike med 5-0 imorgon kväll. Jaja, vi får väl se hur det blir med den saken. Nu ska det pratas om konsertmode. Förr så kanske man slängde på sig den urtvättade t-shirt man hittade i tvättkorgen när man gick på konsert. Men den senaste tiden har utstyrelsen nästan fått mer uppmärksamhet än musiken. Vad har man på sig på festival och konserter? Det har kanske aldrig varit viktigare än nu. Per Magnusson, musikkritiker på Aftonbladet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack snälla.
0: Vad har du sett på konserterna du varit på? Stämmer detta? Att kläderna har blivit viktigare och viktigare?
1: Ja, men det stämmer ju absolut. Och det finns en rad skäl till det. Men jag tror att det viktigaste kanske var... Det började med pandemin kan man säga. Då den kollektiva konsertupplevelsen blev både viktigare och dyrare framförallt. Biljettpriserna har skenat och man vill liksom maxa upplevelsen av att vara på konsert helt enkelt. Och i det ligger även kläderna då.
0: Gäller detta bara de stora popartisterna eller är det generellt viktigare? Även för andra genrer och mindre artister?
1: Nej, men jag skulle säga att det även om det skiljer sig lite, det finns olika koder för olika konserter. Går du på liksom en R&B-konsert så kan ju folk vara liksom uppklädda till tänderna och väldigt väldoftande. Och går du på en singer-songwriter, ja, då är det fortfarande liksom flanellskjortan som regerar. Mm. Men rent generellt kan man säga att det är liksom viktigare vad som händer nästan vid sidan av scenen än vad som händer på scenen. Man vill filma sig själv, man vill lägga ut på sociala medier och man visar liksom jag var där så, och hade the time of my life.
0: Man vill mer imponera på andra än man kanske i första hand är intresserad av musiken, är det så?
1: Ja, alltså, det är väldigt hårdraget, men till viss del så som samhället har liksom rört sig i den riktningen rent generellt också. Liksom. Så.
0: Vad beror detta på?
1: Ja du, massa olika saker. Det har också blivit en enorm grej det här med att man ska klä sig enligt artistens era. Jag vet inte om era kanske kräver en närmare förklaring för era lyssnare. Rent kort så är det
0: tidsepok, eller?
1: Ja, en stor artist släpper ett album idag så är det inte bara musiken utan det kommer även med en hel estetik. Och det där har ju blivit en jättegrej. Så till exempel när den liksom brittiska soulpop-sensationen Olivia Dean var här om veckan, då var hela publiken klädd i polkapricket som i 60-talets London. Mm. Sådär. Så att det här med att klä ut sig till en artist era, det är väldigt stort. Jag var på Conan Gray på Avicii Arena, en ung artist. Och då var publiken klädd som matroser i enhet med artistens nautiska estetik. Så man vill se ut som artistens musik kan man säga.
0: Mm. Men du gör en distinktion med att klä ut sig och klä upp sig.
1: Ja, nej men det är väl det är lite olika så. Men ja, en grej som slog mig, för jag var på Harry Styles världspremiär i Amsterdam för några veckor sedan i maj. Och då slog det mig att klädkoden för de riktigt stora popkonserterna nästan har smält samman till någonting väldigt homogent. Mm. Oavsett om du går på Beyoncé, Taylor Swift eller Harry Styles så är det någon slags så här rosa cowboy slash paljett-tema som gäller. Jag tror att det är ett uttryck för att popmusiken har återtagit sin position som queer. Det är ett vänligt, kärleksfullt budskap om att vi ska ta hand om andra och popkonserter är liksom ett safe space från allt annat elände där ute i den riktiga världen. Mm. Och det där är naturligtvis väldigt fint. Det var väldigt rörande att se hela Amsterdam förvandlades till liksom rosa kram under den här helgen jag var där.
0: Mm. Den gamla klassiska bandtröjan som kanske räckte förr, har den någon som helst betydelse idag?
1: Den lever starkare än någonsin skulle jag vilja säga, samtidigt parallellt då. Generellt sett har ju artistens merch blivit både snyggare och mer ambitiös med åren. Och bandtröjan som idag lika gärna kan vara en hoodie, långärmad t-shirt ska sägas, kombineras då ofta med den här paljettkjolen eller cowboyhatten. Mm. Och i en tid när nästan allt är tillgängligt på internet så är också konsertupplevelsen fortfarande unik. Och där är liksom bandtröjan den ovärderliga souveniren som bevisar att jag var där.
0: Mm. Du nämnde några artister här. Vilken artist skulle du säga har galnast inofficiell klädkod idag?
1: Jag var återigen ett närliggande exempel och såg den amerikanska artisten Pitbull på Tre Arena i Stockholm förra veckan. Och bland hans fans har det då blivit viralt att klä ut sig till den 45-åriga artisten själv. Och att se 36 000 människor, många unga och väldigt många tjejer också då, i flintperuk, pilotglasögon, svart kostym röra sig mot arenan. Det var liksom en nästan sektlikt skrämmande så här. Men jag har också blivit lite obekväm av maskerad historiskt sett, så jag är kanske fel person att säga något om det. Det var extremt.
0: Ja, finns det någon slags utfrysningskultur där att man är tråkig eller dåligt fan om man inte klär ut sig?
1: Nej, det skulle jag väl inte säga att jag, men samtidigt är det lite så att alla vill ju gärna att man ska heja på liksom. Det märks ju inte minst i min mailkorg efter en sån konsert att så här, budskapet är ju egentligen alltid att alla ska med och kom igen katten, det svänger, varför är du så sur liksom. Så, helst ska man dansa i flintperuk om man ska vara med på festen liksom.
0: Dås gräns för coolt utklädning, eller kan man komma som 55-åring och ta på sig en flintperuk? Det behöver man ingen peruk kanske, men
1: nej, det behöver man,
0: du förstår vad jag menar.
1: Nej, men jag blir ofta ganska glad idag på konsert. Ibland kanske det helt enkelt är så att det är mamma och pappa som följer med på Harry Styles för att dottern får inte gå själv. Men jag tycker ändå att publiken ofta är ganska liksom mångfacetterad och så. Det är verkligen alla åldrar och kön och typer. Så att det gör mig ofta väldigt varm i hjärtat att folk vill gå på konsert. Det tycker jag är något väldigt fint.
0: Sist då här då, Per. Om man nu ska på konsert eller festival i sommar, hur ska man klä sig för att passa in?
1: Jag tycker alltid man ska klä sig efter sin egen smak och känsla. Jag har lite svårt för pekpinnar när det kläder själv och sådär, men en grej kan väl vara värd att komma ihåg, och det är att den här värmeböljan som råder nu kommer inte vara för alltid, så att gummistövlar och fleece är väl bra att ha med sig i väskan.
0: Per Magnusson, musikkritiker på Aftonbladet, tack så jättemycket för att du är med i P4 Extra.
1: Tack snälla.
0: Hej då.
1: Hej då.

Det har inträffat en olycka med en bil som ska ha tappat släpet. Det här gäller Nynäsvägen 73an och Gubbängens trafikplats som och påfarten norrgående riktning. Det här gör att Trafikverket har valt att stänga både påfarten norrut som påverkar då trafiken som kommer från Örbyhållet och även avfarten när du kommer från södergående på 73an Nynäsvägen, så kan du inte köra av mot Skogskyrkogården utan du behöver åka av mot Tyrusvägen och Skarpnäckhållet. Det är också information om att buss har valt att lasta av passagerare precis där också eftersom de fastnade. Så det är mycket folk som rör sig i området, så man visste inte riktigt var de där skulle ta sig. Så att var extra försiktig om du kör då på farten norrgående 73 Nynäsvägen vid Gubbängen är avstängd just nu på grund av en bil som har tappat släp. Sen är det fortfarande så att man har bärgat, rättare sagt. Jag fick precis information om att man har lämnat platsen på Essingeleden. Man har stått vid Fredhällstunneln i södergående riktning mot Södertälje och där har efterlämnats långa köer, men det är i alla fall klart.

Gräsula och Believe Me i P4 Extra. Vi fick ju tidigare en rapport från vår korrespondent om att flera personer har dödats i en skottlossning i samhället Stade i norra Tyskland. Och nu kommer även uppgift om att flera skadades vid skottlossningen utöver de 5 dödade. Polisen har uppmanat allmänheten att undvika området och en manlig gärningsperson uppges vara gripen. Motivet är dock inte klarlagt.

0: Do You Believe In Me, Erik Gadd i P4 Extra. Och imorgon, då är Sanna Nilsson tillbaka på allsångsscenen i sällskap med bland andra Infinite Mass och Molly Hammar. Hej Sanna!
1: Hallå, hallå!
0: Du var ju programledare för Allsång på Skansen i ganska många år. Och hur känns det då att vara tillbaka som helt vanlig gäst igen?
1: Ja, precis. Nej, men jag har ju varit och repat där idag och fått träffa alla mina kompisar från förr, så att säga. Och det, nej, men det är verkligen världens bästa arbetsplats. Jättemysigt att vara tillbaka. Men det är också väldigt skönt att bara komma dit och göra en grej. Mm. Och inte liksom hela programmet. Jag ska bara njuta och få stå på den där scenen igen.
0: Du ska bara njuta och göra din grej och låta Pernilla Wahlgren ta över. Oh. Gör det, gör grovjobbet.
1: Jajamän, absolut.
0: Vad sätter du för betyg på Pernilla Wahlgren som programledare då?
1: Nej men gud, hon är liksom född till att göra det här. Så att hon är, nej men betyg. Hon är väl en klockren tia, tänker jag. Alltså jag har sagt det till henne förr och sagt det till alla också. Att det är bara fortsätta, kör på och... Jag tror Lasse Berghagen, han gjorde 10 somrar. Jag gjorde 7, så det är väl bara att köra på liksom. Så att du slår Lasse också.
0: Det är bara att köra på. Och imorgon ska du sjunga, Sanna. Kan du hinta lite grann om vad du tänker att sjunga?
1: Ja, men absolut. Det kan jag väl göra, tycker jag. Jag ska definitivt... Nu ska vi se den här allsången jag ska göra.

0: 50 gången alltså.
1: 50, ja, första gången du var med i Allsång på Skansen så var du 11 år.
0: Ja, precis. Mm. Det var inte igår, men det var...
1: Vad minns du av det?
0: Men jag minns ganska mycket faktiskt. Alltså jag minns att jag var väldigt nervös när jag gick ut på scenen, för det var så mycket folk. Jag minns att precis innan jag gick på scenen så, vilket jag idag inte riktigt kan fatta att Lasse han, men han liksom sprang runt och busade med mig och jag för liksom, han såg ju att jag var lite nervös där, så han ville liksom så kurra gömma precis innan programmet startade och han var världens bästa. Mm. Så att ja, det är lite sådana saker som jag minns, att bara med värme och kärlek och ja, det är lite, jag har tänkt på det många gånger att det är så sjukt att jag gjorde det programmet när jag var 11 och sen fick jag liksom äran att ta över det som programledare och så. Så att det har varit en härlig resa.
1: 11 år i tös och sen gick det spikrakt upp bara.
0: Well. ja, men det har varit kul på vägen, så kan man säga.
1: Du Sanna, finns det någon annan artist du ser lite extra fram emot att se på Allsången i sommar?
0: Jag hade min son med mig idag på repet och hans absoluta favoriter är ju Brandsta City Släckes till exempel. Mm. Och de var ju där och repade idag också. Så att, jag tror att jag kommer ha en otroligt nöjd son där hemma imorgon för att han får följa med mamma på jobbet och träffa sina stora idoler. Och det kommer bli ett jäkla drag med Brandsta. Så att jag ser fram emot att få se min sons lyckliga ögon och... Ja, så står på samma scen som de där grabbarna helt enkelt. Det blir mycket Skåne på scenen imorgon.
1: Det delar vi.
0: Mm, det gör vi.
1: Vilken lyx för honom att ha en mamma som heter Sanna Nilsen. Tack så jättemycket, Sanna Nilsen. Allsång på Skansen imorgon också. Tack för att du var med i PV.
0: Tack så mycket. Ha det gott.

Sist idag, Holly Humberstone och To Love Somebody. P4 Extra idag hade jag journalisten och hovexperten Ebba Kleberg från Sydow som gäst. Faktiskt även en av årets sommarpratare i P1. Hon berättade bland annat om varför hon

0: inte var en prinsessig typ som barn, trots hennes senare val av yrke. Och den intervjun kan du höra som podd i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra Gästen. Tekniker idag var Joel Zettergren och producent Tor Danielsson. Jag heter Anders S. Nilsson och P4 Extra är tillbaka imorgon igen. Då med Svetlana Pastehovic som bland annat har textilkonstnären Lina Odell som gäst. Klockan 13.04 då P4 Extra igång tisdag. Igång då. Nu tillbaka till det lokala programmet.
1: Just det, attackerande fiskmåsa, stadionkaos, ny manlig stödgrupp, varmt väder, VM-feber, trafik och så en livräddande insats av små, små gulliga andungar. Eftermiddag i Stockholm. P4 hälsar välkommen till en ny vecka med nya händelser där vi konstaterar att sommarstockholm bara blir bättre och bättre och bättre. Nu är klockan 15, nyheter.
2: Ekot. Fler människor har dödats i en skjutning i staden Stade i norra Tyskland. Daniel Alling är internationell korrespondent. Vad vet vi hittills?
3: Ja, polisen i regionen har bekräftat att 5 personer har dödats i den här skjutningen. Man säger också att ett flertal är skadade. Hur många vet vi inte. Dessutom har 2 personer gripits, varav en av de gripna ska vara den som har avlossat de här skotten. Så sammanfattningsvis, i Stade centrum, i närheten av Stade centrum, så har en skjutning ägt rum strax efter lunch. 5 personer har dödats och ett flertal har skadats. Det här ska ha skett i någon form av ungdomsinrättning i eller omkring den. Det som finns där, rapporterar tyska medier, är en inrättning för unga mödrar med sina barn. I och omkring den här platsen har skjutningen skett. Vilket samband det har får vi återkomma till. Men polisen varnar också medborgarna i Stade för att inte komma nära just nu.
2: Men med tanke på det här, vet vi någonting om motivet bakom skjutningen?
3: I nuläget vet vi inte någonting om motivet. Det är polisen också noga med att säga. Och man vet inte heller exakt, polisen vet det kanske, men vi vet inte, känner inte till identiteten på vare sig de dödade eller på den misstänkta skytten heller. Vi vet inte om de stod i relation till varandra eller någonting sådant. Och vi får helt enkelt vänta och se tills mer information kommer ut.
2: Daniel Alling, internationell korrespondent och tidigare Tysklands korrespondent. En 38-årig man döms till livstidsfängelse och utvisning för att ha mördat sin exflickvän. Det var i november förra året i Karlskrona som mannen skadade kvinnan med flera knivhugg, så pass allvarligt att hon dog. Flera personer blev vittnen till mordet. Mannen hade även kontaktförbud mot kvinnan vid tiden för mordet, något han också döms för att ha överträtt. Socialdemokraterna går till val för att kapa köerna inom cancervården och partiet vill ta fram en nationell plan kring vad som behöver göras. Både forskare, patientföreträdare och regionpolitiker ska bjudas in för att forma planen. Ett av målen är att få mer långsiktig överenskommelse kring cancervården, uppger Socialdemokraternas Lena Hallgren för Ekot. Och så vädret. I kväll regn och skurar som kan vara kraftiga med mycket regn på kort tid. Och de rör sig norrut över Norrland. Även åska kan förekomma. I Götaland och Svealand blir det en solig avslutning på dagen. Och det här var dina ekonyheter klockan 3 i studion Gustava Söder. För fler nyheter kan du ladda ner vår app Sveriges Radio.
1: Och för väder, lyssna nu över Stockholm. Molnigheten ökar fram på eftermiddagen och en del skurar passerar. 24-26 grader. Mestadels sol ikväll följs av en klar natt. Och imorgon soligt väder under eftermiddagen och kvällen, tillfälligt ökad molnighet. 22-26 grader. Tina vet hur läget är trafikmässigt och vi börjar i Gubbängen.
4: Ja, men det stämmer bra det. Det är 73 Nynäsvägen och trafikplats Gubbängen i riktning mot Stockholm, norrgående. En bil tappade släp på farten och det här gör att ingen trafik som kommer från Sköndal kan åka på den påfarten. Ingen trafik som kommer från Farsta hållet på 73 kan köra av mot Skogskyrkogården eller då även åka mot Örbyleden till exempel, Hökarängen. Och även då trafik som kommer från Hökarängen kan ju inte heller använda den påfarten. Man är där och jobbar. Jag hörde tidigare att bussar lastade av personer, så att vara extra försiktig om det är folk som rör sig på vägen. Andra hållet har det blivit köer. Jag gissar på att man kanske tittar lite grann där och påverkas då av det här. Är det så att du åker på E4 Uppsalavägen och åker på ett köslut efter Järva krog? Det här beror på tidigare hinder som var vid Fredhällstunneln och eftermiddagstrafik som har satt igång. Kollektivtrafiken påminner om att det är ingen pendeltågstrafik som går mellan Tumba och Södertälje. Och det här kommer ju då gälla till 6 juli. Och sen vidare så blir det ju då ingen trafik från Rönninge Södertälje från och med den 6 juli. Strömavbrott ute på Värmdö påverkar Värmdö och Vaxholm just nu. Upp till 500 kunder för Vattenfalls kunder är ju då strömlösa.

0: alla sår.
1: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Jag trodde aldrig att jag skulle få säga, idag är det tema fiskmås. Men den 29 juni 2026 så kör vi på det. Och Sara, vad har du för relation till fiskmåsen?
0: Men om jag hade haft en relationsstatus på sociala medier hade det nog varit komplicerat jag hade lagt då. För det är så här, de här påsarna jag har under ögonen, det är inte dålig genetik, Peter. Utan det är att jag ligger sömnlös om nätterna. De står ju skriker utanför fönstret. Och dilemmat är ju då att jag vill ju inte stänga fönstret, för det är ju superduper varmt. Så jag ligger där på kvällen och tänker, vad ska jag göra? Ska jag sova gott? Eller ska jag offra kylan och få in lite? Ja, det är komplicerat. Jag, som du hör ju, det, jag vet inte hur jag ska känna. Men vad tycker jag om fiskmåsar? Väldigt illa skulle jag väl ändå säga. Du då?
1: Ja, men tuffa ord från dig, Sara. Jag vill höra vad ni där ute tycker också. Hör av er på P4 Stockholms sociala medier och berätta om ni har någon historia. Eller så går ni fram till Sara som finns. Var är du nu?
0: Vallhallavägen, kom till mig.
1: Ja. Hon står där och viftar med en P4 Stockholm-mikrofon i högsta hugg. För fiskmåsa är ju bekymmersamt. Fina små djur, säger en del. Folk säger, de låter som satan. Men de går också till attack i detta läge av året. Och det ska vi prata mer om med Sara Haddad och den av er som hamnar framför hennes mikrofon. Men också med en ornitolog som berättar varför. Under tiden fram tills dess tillbringar vi med Sabrina Carpenter. Låten heter Espresso.

0: Förlåt om jag skrattar.
1: Kippis, skriver Esa. Och skål, tack så mycket för det. Jag ska ta över här.
0: Ja,
2: du frågar om jag vill äta hummer idag. Absolut, det kan jag tänka mig.
1: Ja, nu kör vi alltså morgonprogrammets högsommaredition. Jag som leder det hela heter Alexander Hammarlöv och vi hörs från klockan 06.
3: Bara liksom, Vallentuna-bor som är välkomna.
1: Vi har varannan gäst är en häst. Och spårvagnen kör på bussen bakifrån.

0: You're the first, the last, my everything, sjunger Barry White i eftermiddag i P4 Stockholm. Där vi säger, se upp! För sedan årsskiftet så har Stockholms stad fått in 130 ärenden om måsar, berättar DN. Anmälningarna rör sig främst om störande ljud och nedskräpning när de letar efter mat. Men från juni så handlade allt oftare om attacker mot människor. Vi hör ornitolog Magnus Holström.
1: Det är under den här perioden när måsarna föder upp sina ungar som de är lite extra måna om sin avkomma och vill få oss människor att hålla oss borta från platsen.
2: Ibland så attackerar de också, så går de så långt så att säga. Varför attackerar de?
1: Ja, det handlar helt enkelt om att få bort uppmärksamheten ifrån ungen. Måsarna vill att vi som människor så att säga, ska avlägsna oss därifrån. Och det gör de genom att de vuxna fåglarna helt enkelt drar till uppmärksamheten. I de allra flesta fall så handlar det bara om att fåglarna gör utfall så att säga emot oss människor, men att de viker av när de är någon meter eller några decimeter ifrån oss, att de alltså inte har en fysisk kontakt med oss.
2: Är det så att måsar i stan som är vana vid människor på något sätt har en större tendens att attackera än måsar på landsbygden som kanske är ovana vid människor?
1: Nej, inte alls. Utan du hittar samma beteende och, alltså, oavsett vart någonstans du befinner dig. Kommer du för nära ungen så kommer föräldrarna att närma sig dig så att säga, och göra utfall emot dig.
0: Alexander Hammarlöv i samtal med Magnus Holström som är ornitolog. Och Sara Haddad är också i samtal om fiskmåsar. Jag kan höra er prata, Sara. Vad pratar ni om?
3: Nej, men gud, du måste säga det. Det är svin.
0: Sara, är du med? Jag har lagt upp dig live i radion så att försnacket är över. Kör! Hör du mig, Sara?
3: Yes, jag hör dig.
0: Ja, varsågod. Jag har introducerat dig och sagt att du pratar med någon och ni ska prata om fiskmåsar.
3: Ja.
0: Och eventuellt en attack.
3: Ja, jag står här med Jakob. Herregud, live alltså. Han upplever ganska mycket drama på nätterna. Jakob, berätta, vad händer?
4: Ja, jag bor längst upp på Karlavägen och jag sover ganska dåligt generellt. Och det är just på grund av att fiskmåsarna är verkligen i kalabalik just nu. Jag tror att de stör sig på vad de andra mindre fåglarna gör. Så mitt i natten så börjar de bråka och kraxa väldigt mycket. Och jag tror till och med att sommarvädret kanske gör dem ännu sjukare. Men jag får ha liksom ett dilemma nu för tiden om jag ska antingen öppna mitt fönster och låta liksom ljudet komma in. För annars blir det för varmt i mitt rum. Man har ju liksom ingen AC eller fläkt för den delen. Eller om jag bara får lyssna på kraxandet och bli en del av deras dramatik. Jag sitter till och med och funderar liksom om jag bara borde gå in i mitt andra. Alltså, mina rumskompisar är inte hemma än, så jag funderar om jag ska gå ut. För liksom, jag är ju motborna och mitt rumskompisrum är åt andra hållet. Och där är inte fiskmåsarna, så jag funderar om jag ska infiltrera deras rum istället.
3: Ja, men jag förstår exakt vad du menar, Jakob. Jag är precis samma situation. Du hör ju, Peter, det är inte bara jag som lider av det här dilemmat som pågår varje kväll.
0: Nej, men de är överallt. De försvarar sina nykläckta unga. Och vi är på jakt efter dig som har blivit attackerad av en fiskmås, upplevt den här fågeln komma farande mot dig och sen så kanske vikt av, precis som ornitologen berättade. För så är det ju i Sommarstockholm. Om du bor här, har kommit hit och är här, så får du uppleva en av världens bästa städer vid den bästa tiden. Och jag fick höra av Alexander så att det finns stadsmåsar och bonnmåsar, och om de agerar på olikt sätt. Riktigt rolig fråga, tyckte jag.

0: Det är svårt att inte veta vad låten heter. Man kan ju lätt gissa sig till Sommaren i City, och det är korrekt. Gruppen heter Angel. Tina heter hon som presenterar trafiken, och så här låter det nu.
1: Ja, då börjar jag faktiskt på Klara Strandsleden och i riktning mot Norrtull. Efter Blekomstunneln så är det en bil som har gått sönder i vänster körfält. Man är på väg fram där, men den står ju inte jättebra och kommer att påverka trafiken på Centralbron om den inte kommer bort. Fortfarande aktuellt med olycka, 73 Nynäsvägen och avfarten Gubbängen där någon tappade släp tidigare. Så där är det avstängt om du kommer från Farsta till exempel och vill gå mot Örby eller Skogskyrkogården. Du kan inte heller köra på från Örby och snurra runt, för det är där man har tappat släpet om man vill åka mot stan. Och sen så är det ju även påverkan för trafiken som ska mot Skogskyrkogården och så. Så att det är begränsat, eller väl, det är avstängt rättare sagt, och det kommer vara begränsat en stund till. Så att det påverkar ju även vissa bussar som trafikerar där normalt. Kövarningar kommer till Södra länken, och då är det i riktning som vanligt mot E4 E20. Och pendeltågen påminner jag om att från Tumba till Södertälje och tillbaka kan du inte åka med pendeln, då måste du åka buss.
0: Och händer det någonting nytt så får ni mer information av Tina. Och ni vet att ni alltid får musiken hela vägen fram till 17.30 eftermiddag.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: I Fiskmås eftermiddag i P4 Stockholm. I mejlen, hej, jag älskar måsar av alla sorter. De hör till vår natur och är väldigt vackra därtill. Kanske det är de som ska oja sig över oss och inte tvärtom. Använd öronproppar om ni inte kan acceptera ljud som förgyller tillvaron sommartid. Hälsningar Eva-Lena. Ja, men jag tycker att du har en poäng, Eva-Lena. Det där tål att diskuteras. Är det vi som gör saker för dem eller är det de som gör saker mot oss?

0: Jonna Lövgren ifrån Boden har varit trummis i det skotska bandet Glass Vegas som var som störst 2008 med bland annat den här låten Go Square Go. Ett band som älskar många saker och fotboll är definitivt en av dem, och då är inte Glass Vegas ensamt i världen just nu trots att Skottland åkt ut, för fotbolls-VM det är på de flestas läppar.
1: Carpe diem, carpe fucking YOLO.
2: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
3: Om det ska vara sur jäkla stämning, då är det bättre att bara låta bli.
1: I halvtid då säger han att det här är den bästa första halvlek som någonsin har genomförts.
3: Nej, jag kastar pennan. Vilken överdrift. Det kan ju omöjligt vara.
1: Vågar jag säga det? Spelar i Manchester United.
3: Vilken VM-saga, Samir!
2: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Och ni hörde varje morgon i Sveriges Radio klockan 05.30, och de har mycket åsikter och mycket att prata om. Tio sitter redo med de lokala nyheterna. Klockan har blivit 15.30. Varsågod.
4: En tidigare chef vid riksdagsförvaltningen döms för bedrägeri efter att ha styrt om riksdagens inbetalningar till sitt eget konto. Det rapporterar Mitt i. Mannen fick drygt 160 000 kronor utbetalt och hade även förberett ytterligare utbetalningar på omkring 175 000 kronor när brottet upptäcktes. Mannen har hela tiden hävdat att utbetalningarna var ett misstag, men domstolen anser att han har agerat med uppsåt och dömer honom till villkorlig dom. De så kallade mäklarbröderna överklagar nu beslutet att de inte ska få fortsätta arbeta som mäklare. De båda blev av med sina licenser efter att de ska ha förmått 87-åriga Karin att sälja sin lägenhet på Kungsholmen för ett kraftigt underpris. Nu ska förvaltningsrätten pröva myndighetsbeslutet. Och även en tredje mäklare som varnades för sin delaktighet i affären överklagar beslutet. Värmen håller i sig i Stockholm under måndag, men när temperaturen stiger så ökar även risken för åska.
3: För att vi ska få åska så är en av de ingredienserna som behövs, det är att vi har en instabil luftmassa och även fukt. Och båda de delarna får vi gärna när det är värme.
5: Det säger Magdalena Folestad som är meteorolog på SMHI. Hon förklarar att värmen kan skapa de rätta förutsättningarna för ett åskoväder.
3: Dels så kan vi ha de här klassiska eftermiddagsskurarna som bygger upp och genererar åska. Och då är det för att under dagen så värmer solen marken som vi får en stigande luft, vilket skapar en hel del rotation i atmosfären och då en instabilitet. Så att dels kan vi ha de här då kraftiga skurarna under eftermiddagen som genereras, och sen så kan vi också ha en frontåska som är när vi en front passerar förbi och vi allmänt lite mera byter luftmassa.
4: Och reporter bakom det inslaget var Minja Sandelin. Och det var allt för dina lokala nyheter.
0: Men lite väder till Tålny. Molnigheten ökar fram på eftermiddagen här i Stockholm och en del skurar passerar. 24-26 grader. Sydvästlig vind. Friska vindbyar. Solig kväll följs av en klar natt och imorgon soligt väder och en del moln på eftermiddagen. Temperatur 22-26 grader. Det här är Lady Gaga och Bruno Mars. Die with a smile.

0: Två av de största namnen och två av de bästa rösterna, Lady Gaga och Bruno Mars.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
0: Det här är svenskt. Det är Barbados med Magnus Carlsson i spetsen. Kom hem heter låten.

0: Det är dagen före Sveriges match mot Frankrike i fotbolls-VM. Och Pontus Lind på Radiosporten, han vet vad det handlar om nu.
1: Imorgon gäller det 16-delsfinal mot Frankrike.
2: Med mittback Isak Hien borta talar nu mycket för att hans ersättare i 16-delsfinalen kan heta Karl Starfelt. 31-åringen som ju i sin tur själv drogs med en ryggskada bara veckor före VM-äventyret inleddes. Men skulle förtroendet ges imorgon vill Starfelt vara tydlig med att han är beredd för 90 minuter.
3: Ja, jag känner mig redo. Kroppen känns bra. Har varit igång länge nu ändå i över en månad, så att fysiskt känns det bra. Och sen får vi se om jag får spela eller inte, men kroppen är inga problem i alla fall. Såklart jättetråkigt att Isak inte är här och att han fick en så pass allvarlig skada så att han inte kunde fortsätta. Men gäller att gå vidare från det också, och vi tränar på som vanligt egentligen.
4: Miljöombyte nu. Nu blir det Östkusten, MetLife Stadium. Först att bara få möjlighet att spela där, hur känns det?
3: Nej, men såklart kul. Aldrig varit i New York, så det ska bli roligt att komma dit också och se det. Men det blir roligt med lite miljöombyte, som du säger. Vi har varit här nu i snart en månad, så det ska bli kul att se något nytt också.
1: Reportrar Selma Jennervall och Emil Håkansson. Landslagsikonen Ola Toivonen sänkte Frankrike i VM-kvalet 2017 med ett riktigt drömmål från halva plan på tilläggstid. Imorgon kommer enligt många experter att krävas en bragdliknande insats för att det svenska laget ska lyckas ta sig vidare.
5: Hopp har man absolut. Sen så kommer det bli jättesvårt. Sverige måste vara otroligt disciplinerade defensivt, och det måste vara 11 spelare som verkligen springer och ställer upp för varandra där ute. 0-0 i paus hade ju varit ett önskeresultat, och så tar man det därifrån med lite bra byten och mer energi in i laget, så finns hoppet alltid där. Men med Isak och Viktor där framme så tycker jag att vi ska ha en bra förhoppning om att vi i alla fall ska göra ett mål.
1: En längre bit mot Toivonen i kvällens Sportextra. Matchen mellan Sverige och Frankrike kommer att dömas av den nederländska domaren Danny Mekele. I kväll 3 heta 16-delsfinaler. Jon Persson är Radiosportens expert.
6: Men jag resonerar väl så att Brasilien tycker jag har varit kanske lite bättre än vad de har fått cred för. Jag tycker de har varit väldigt bra. Jag tycker också man ser att Ancelotti är angelägen om att få igång ett spel. Vissa spelare och så vidare. Vissa ger han förtroende, andra byter han mer på. Man har Vinicius Junior verkligen igång, skulle jag säga. Och lite övriga målskyttar runt där. Vi har fått in en Neymar i spel också. Men å andra sidan Japan. Japan är mycket, mycket bättre än vad de visade mot Sverige. Det tror jag. Så att det är en tuff utmaning för Brasilien.
7: Nederländerna mot Marocko.
6: Helt öppen match. Svårt att säga. Nederländerna såklart. På hög nivå i Europa. Marocko samma sak, fast i Afrika. Hur kommer de här matcha varann? Jag tror att det där är en riktigt tuff nöt för Nederländerna. Jag tror faktiskt mer på Marocko i den matchen.
7: Och sen ska Tyskland möta Paraguay, som verkligen smugit sig fram till 16-delsfinal utan att särskilt många har noterat i turneringen, tror jag.
6: Nej, men så är det nog. De har gått lite grann under radarn där, kan man väl nästan säga. Och samtidigt så har Tyskland verkligen fått kämpa för vissa av sina skalper här också på vägen fram. Men jag tror att nu är det slutspel. Jag tror att Tyskland har en växel till faktiskt. Så att jag tror att Tyskland ligger bra till för att ta den där.
7: Jon Persson, Christian Olsson, fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko.
1: Pep Guardiola lämnade efter säsongen tränarjobbet i Premier League-klubben Manchester City, och nu står det klart att han ersätts av italienska Enzo Maresca, som tidigare varit tränare för bland annat Chelsea. Dessutom är nu tennisens Wimbledon igång, där bland annat Jannik Sinner just nu spelar och ligger under efter första set. Följ allt från sportens underbara värld i appen Sveriges Radio och så fotboll ikväll här i P4.
0: Där ni just nu hör eftermiddag i P4 Stockholm med musiken, intervjuerna och så förstås trafiken, Tina.
8: Stämmer bra det. Börja med det bästa. Det är att bilen som fick stopp i början på Klara Strandsleden mot Norrtull, den har kommit på rull. Så där blir läget bättre. Gubbängens trafikplats lika så. 73 Nynäsvägen. En bil tappade släp och massa last tidigare. Nu är det begränsad framkomlighet på den av- och påfart i norrgående. Så man kommer förbi, men det är lite trångt då, helt enkelt. enkelt. Södra länken, där är det en kövarning mot E4 och köerna är från Järvakro på E4 Uppsalavägen och södergående fortsätter till en bit efter Fredhällstunneln. Väldigt mycket trafik också, köer Frösundaleden, det är ett vägarbete höjd med Solna station som inte är så roligt, men det vet ni som brukar åka där senaste veckan. Annars då pendeltågen, så ska det vara. Tumba, Södertälje, där är det buss som gäller.
0: Här är det ettan på Svensktoppen som gäller.

0: Olycka har inträffat på E4 Uppsalavägen efter Haga Norra i riktning in mot Stockholm och Södertälje. Det är lastbil och personbil som ska stå i andra vänstra körfältet. Det är alltså efter Haga Norra E4 Uppsalavägen in mot Stockholm, olycka andra vänstra körfältet.
1: Tack så mycket, Tina. Vi konstaterar att allt fler män söker hjälp i frågor som handlar om barn och föräldraskap. Därför så startar Mansjouren idag en stödgrupp där män kan dela erfarenheter kring skilsmässor och vårdnadstvister etc. Pelle Hasselgren är ordförande i Mansjouren. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
1: Vad är det som har hänt?
2: Ja, vi har ju sett, Mansjouren driver en telefonjour framförallt, och då har vi sett i våra telefonsamtal. Vi noterar vad samtalen handlar om, ingenting annat. Vi sparar inga uppgifter om den som ringer, men vi noterar vad våra samtal handlar om. Och 2023 så var det 6% av samtalen som handlar om barn. Och nu så är det ungefär 17%, så det har hänt någonting där. Och det där har gjort att vi har velat göra det möjligt då för män att ha ett forum där man kan prata om sina pappaproblem helt enkelt med andra män och under sakkunnig ledning och i en trygg miljö där det är okej att prata om känslor.
1: Hur tolkar du det att de här samtalsbehoven har ökat så pass kraftigt procentuellt?
2: Vi tror väl att det beror på två saker. Det ena är ju, papparollen är väl ungefär densamma, men vi tror att det är mer okej. Det blir mer och mer okej för män att prata om känslor och prata om sånt som är jobbigt och prata om sånt som är svårt. Vi tror också att kanske allt fler män tar ett större ansvar för barn faktiskt. Det är de två grejerna tror vi som har lett till den här förändringen.
1: Många män som lyssnar på det här samtalet tänker nog lite kring den manliga ensamheten, och då menar jag att bra karl reder sig själv, jag fixar det här själv. Vad beror det här på?
2: Ja, dels beror det väl på uppfostran. Jag hoppas jag tillhör den sista generationen som lärde mig att ta det som en karl och ensam är stark och sådär. Men det kanske även unga män får höra, det vet jag inte. Men den ensamheten är ju en annan sak också. Då när vi pratar ofta med män om ensamhet, det handlar inte så mycket om att man inte har någon att gå och ta en öl med eller någon att hänga och spela fotboll med, utan det handlar mer om att man har ingen att prata med. Alltså prata om viktiga saker, prata om känslor framförallt. Man kanske inte har en sån kultur på sitt jobb, man kanske inte har en sån kultur i sin vänkrets. Så det är den typen av ensamhet. Och sen vet vi ju att vid separationer till exempel så blir ofta män ensamma.
1: I kväll så startar ni alltså den här stödgruppen. Temat är föräldrasamtal och samtal kring barn. Hur ska det här gå till då?
2: Jo, det går till så här att vi kommer att ha en digital samtalsgrupp. Den finns på nätet. Man loggar in där och sen så har vi en ledare som heter Thomas som kommer att leda de här grupperna som har en bra bakgrund för att göra den här typen av jobb. Och mötet kommer att pågå en och en halv timme. Man får dela med sig av sina erfarenheter, och kanske är en av de viktigaste grejerna med en sån här övning att man märker att man inte är ensam om det man är med om eller det man tycker eller det man känner. Så att man får vara med om en gemenskap och man får prata med andra män om de här sakerna.
1: Vad vill ni att en sån här sak ska ge för resultat?
2: Vi vill ju att män ska må bättre. Det är det enda vi håller på Mansjouren. Det handlar om att öka välmåendet och helt enkelt. Och vi säger så här, eller rättare sagt var Thomas som ska leda gruppen, att man kommer dit som ett jag och går hem som ett vi. Så man får någon sorts vi-känsla och någon sammanhang i det här. Ja.
1: Om någon som lyssnar nu sitter ensam i en bil eller hemma eller på en parkbänk och känner att jag behöver hjälp, vad har du för råd då?
2: Ja, ring till oss, ring till Mansjouren, ring till vår telefonjour 08 30 30 20. Svarar vi inte kommer du till en telefonsvarare, vi tar kontakt med dig. Gå gärna med i den här pappagruppen ikväll. Man anmäler sig på nätet på vår webbsida. Man måste anmäla sig för att man behöver en länk helt enkelt. Men vi sparar annars, man kan vara helt anonym, men vi sparar inga uppgifter. Det vi tycker är kul såklart att du berättar vad du heter i förnamn, men annars så det är bara att dyka in. Ja. Mm.
1: Tack så mycket Pelle Hasselgren som är ordförande i Mansjouren för att du kom hit, och nu vet ni som lyssnar vad som gäller.

Ida Lova är det som sjunger Packa alla väskor Louise. Det här är toner från The Weeknd och Ariana Grande. Save your tears.

0: Riktigt hör hur de tar sats för sista delen av låten The Weeknd och Ariana Grande, men jag tänker att ni har hört den förut. Däremot så har ni inte hört Sara Haddad berätta om vad mannen hon mötte som tyckte någonting om fiskmåsar hade haft berätta.
1: Ja, men jag måste berätta om en underbar man som precis gick förbi och vi började prata fiskmåsar. Björn heter han. Han är liksom en av få som faktiskt har positiv inställning till fiskmåsar. Ofta så hör man ju folk som klagar och tycker att de är jobbiga och bedrövliga, men han berättade liksom att när de skriker utanför fönstret, då hör han bara att de sjunger. Och jag tycker att det var ganska fint formulerat ändå, att man beskriver det så, att man ser det som att de sjunger. Så att, jag måste ändå säga att vi kanske ska ändra inställning. De kanske inte är jobbiga. Det kanske är vi som är negativa.

0: hemma så ska du lyssna noga om du ska ta dig till Stockholms stadion för att titta på fotboll imorgon kväll. Hur ska du ta dig därifrån? Den frågan ställer vi till SL med tanke på hur det såg ut efter Japan-matchen.
1: Polen kommer att köpa 3 ubåtar av svenska Saab och affären är värd runt 47 miljarder kronor. Sveriges försvarsminister Pål Jonsson var på plats när avtalet undertecknades.
2: Det är ett historiskt avtal. Det är en av de största exportaffärer i historien som Sverige har gjort. Det kommer att bidra till teknikutveckling och att vi kan dela utvecklingskostnader på undervattensområdet. Men det riktigt viktiga är som sagt att Sverige och Polen kommer att ha samma typ av ubåtar, att vi koordinerar våra insatser på Östersjön.
3: I väntan på de nya ubåtarna får Polen också hyra en av den svenska marinens ubåtar. Det innebär att Sverige under en tid går från 4 till 3 ubåtar. Men det ser inte försvarsministern som något problem.
2: Försvarsmakten bedömer att detta är fullt hanterbart, så jag känner mig helt tillfreds med att detta ligger i Sveriges långsiktiga intresse.
1: Reporter Mikael Eriksson. 5 personer har dödats i en skjutning på ett ungdomshem i staden Stade i norra Tyskland, meddelar landets polis enligt Reuters. Alla dödade var vuxna. Flera andra har skadats, men hur många är fortfarande oklart. 2 personer har gripits, varav ena är den misstänkta skytten. Den andra personens roll är fortfarande oklar. Enligt polisen söker man inte efter fler misstänkta. Och än så länge så finns det inga uppgifter om motivet. Regeringen tillsätter en utredning för att stärka rättssäkerheten i särskilda ingripande ärenden inom socialtjänsten. Bakgrunden är allvarlig kritik i exempelvis fall där barn omhändertagits. Både JO och Inspektionen för vård och omsorg har tidigare pekat på stora brister i deras processer. Det här var Ekot klockan 4 i studion. Jag, Gustav Söder.
0: Väder i Stockholm. Molnigheten ökar fram på eftermiddagen och en del skurar passerar. 24-26 grader. Sydvästlig vind. Friska vindbyar. En mestadels solig kväll följs av en klar natt. Och imorgon 22-26 grader. Soligt och så på eftermiddagen och kvällen lite molnigt. Trafiken intensifieras eftersom eftermiddagen rullar vidare. Tina, hur är läget just nu?
4: Ja, jag tycker att det har tätnat ganska fort ändå. Det är ju sedvanliga ställen där i kö, men olyckan som var P4 Uppsalavägen efter Haga norra riktning mot Södertälje och in mot City, den är klar i alla fall. Däremot fick jag samtal från Södra länken där det är en kövarning mot E4 och där är en trasig bil som ska stå, åtminstone en, 2 stod det också sa man, så det var lite oklart hur många som är där. Men det är alla påfarten från Hammarby Sjöstad som sen blir avfart 73 Nynäsvägen där man står, det skulle Trafik Stockholm titta till. Annars då så är det ju då pendeltågen som har ersättningstrafik mellan Tumba och Södertälje där får åka buss.
0: Strax mer om fotbolls-VM på Stockholms stadion. Hur det kommer att se ut där inne och hur det kommer att se ut efteråt när tusentals människor ska ta sig hem. Först Michael Jackson.

0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: MetLife Stadium i New Jersey, USA imorgon 23.00, Sverige mot Frankrike. Daniel Westling Bernadotte och sonen Oscar har fått biljetter och hovet låter meddela att de kommer att sitta på läktaren och skrika sig hesa när Sverige ska göra det inte så många tror de kan göra mot Frankrike i fotbolls-VM. Det gillar vi. Och de som inte är där, de kan ju gå till Stockholms stadion istället och uppleva stämningen och matchen där. Ska prata lite mer om det om en stund. Vi låter Jill Jonsson värma upp oss. I Rock My Country heter låten.

0: Tamboan Overseas.
1: Mycket mer Jill Jonsson än Ebba Grön i eftermiddag i P4 Stockholm. Men den som väntar på något gott, alltså Ebba Grön i det här fallet, får vänta ganska länge. Men kanske blir det så någon gång. Vi väntar ju alla på morgondagen, för det innebär Sverige mot Frankrike. Och Stockholm laddar för den här 16-delsfinalen i fotbolls-VM på många sätt. Avspark 23.00 och Stockholms stadion är redo. Vi skulle kunna kalla det här för lugnet före publikstormen, Sara.
2: Ja, men verkligen. Jag står ju precis utanför Stockholmsstadion just nu och det är inte en enda kotte. Men jag märker att vissa är här och jobbar och försöker förbereda inför imorgon. Och jag står också här med Anders Österberg, biträdande finansborgarråd. Det var ju 11 000 personer här i fredags. Hur många tror du kommer imorgon?
3: Ja, vi har bullat upp rejält nu här då, för vi tror att det kommer ännu mer människor, så vi räknar med att det kommer ungefär 20 000 människor imorgon på den här otroliga festen som det ska bli.
2: Vilka är det som kommer hit? Beskriv dem.
3: Alltså det är att beskriva hela Stockholm. Det är gamla, det är unga, det är medelålders, det är allt här. Och alla människor är också helt olika, med det enda som förenar oss att vi hejar på Sverige, vårt landslag.
2: Men hur var stämningen och hur tror du stämningen kommer bli nu på tisdag?
3: Det har varit otrolig stämning på varenda match och det är också så vackert att se att liksom hela det här engagemanget för det svenska landslaget, det är verkligen hela folkets svenska landslag och även hur folk, alltså entusiasmen som finns och även den här värmen också mellan alla människor.
2: Jag tänker att det är ju någon, finns det någon förändring som kommer ske, någon förbättringsområde som ni har liksom märkt?
3: Absolut, nu när vi räknar med dubbelt så många människor så sätter vi även igång en extra skärm här. Så kommer vi ha två skärmar på kortsidorna som kommer vara igång här imorgon. Vi kommer göra fler då för att ta del av den här upplevelsen.
2: Så två skärmar, fler människor. Jag tänker 20 000 människor här. Hur kommer folk härifrån sen? Har ni tänkt på det?
3: Vi uppmanar också människor att ta ett extra ansvar när man ska ta sig härifrån, för att det är klart att det blir en enorm publiksamling.
2: Och säkerhetsmässigt, har ni tänkt någonting där?
3: Ja, vi har bullat upp rejält för den här matchen så att det kommer även vara extra personal här, så att alla kan liksom känna sig trygga här under arrangemangets gång.
2: Har ni någon typ av vägledning eller rekommendationer om hur man tar sig hem?
3: Nej, utan man kan ju också förhöra sig med SL om man vill veta mer om hur man ska ta sig hem på det sättet. Men sagt, vi säger ha en god planering för hemresan, men också se till att vara förberedd på en fantastiskt fin fest här på stadion.
2: Och om man planerar att komma hit imorgon, är det någonting man behöver tänka på?
3: Jag tänkte på att ha med ett extra glatt humör. Tänkte på att heja på Sverige. Men också att visa hänsyn till alla andra människor som också är här.
2: Underbart. Tack snälla Anders.
3: Tack själv.

0: Det är en person som går på E4-E20 Södertäljevägen mellan Salem och Moraberg i riktning Södertälje. Han går där med sin motorcykel på sidan av vägen, så var extra försiktig om du kommer åkandes där. Jag har också fått in att det är en trasig bil som har gått sönder och står dumt till på Johanneshovsbron. Det är alltså efter Söderledstunneln i riktning mot Globen. Och där står man i vänster körfält. Det gör ju att det blir köer då i Söderledstunneln och Centralbron utöver de köer som redan är. Två bilar också kvar i Södra länken, och vid nedfarten från Hammarby Sjöstad så står de åt sidan där, och kövarning i tunneln. Men olyckan som var på 73 Nynäsvägen vid Gubbängen mot stan, den är i alla fall klar.
1: Tack så mycket, Tina. Transportbrist kan vi kalla det. Väntas runt Stockholms stadion i morgon natt efter Sveriges sena match mot Frankrike. Runt 11 000 personer såg ju matchen mot Japan i torsdags, och många av dem fastnade sen vid stadion mitt i natten. Tunnelbanan hade slutat att gå, och trots extra bussar så räckte inte kapaciteten. Nathalie Nordensson jobbar på SLs presstjänst. Vad har ni fått för respons efter Japan-matchen, Nathalie?
2: Ja, men tyvärr så fick ju många av de här tusentals som lämnade matchen, som slutade 03, vänta länge på en buss. Eller så fick de ta sig vidare på annat sätt. Och det är ju något som vi beklagar, förstås. Sen får man ju ha med sig att det inte finns samma förutsättning att sätta in extra bussar när tunnelbanan slutat gå och så pass många vill resa vid den här tiden. Men nu inför matchen imorgon då, så ser vi fram emot att det blir en folkfest som samlar många människor, och det tycker vi är jätteroligt och positivt. Men vi förstärker busstrafiken i innerstan, och flera linjer kommer att trafikeras med cirka 15 minuters trafik fram till klockan 02. Och vi stärker också närvaron av trygghetsresurser i city, och så samverkar med polisen inför och under evenemanget.
1: Jag hade precis biträdande finansborgarrådet Anders Österberg berätta för P4 Stockholm att han tror på 20 000 åskådare. Vad tänker du när du hör den siffran?
2: Ja, vi vet ju inte exakt hur många som kommer att titta på matchen på olika ställen runt omkring i Stockholm. Men vi kommer sätta in förstärkningar på linje 91 och 94 och 96 fram till 02. Och utöver det så kommer det finnas bussar till förfogande i beredskap för att kunna sättas in med kort varsel i innerstan. Där vi ser då på de platser där vi ser att det finns behov. Det ska sägas att tunnelbanan inte kan ersättas med bussar fullt ut, då det skulle krävas väldigt många bussar. Men allt pekar mot att tunnelbanan också kommer utökas imorgon kväll.
1: Du säger allt pekar. Ja. Hur tänker du då?
2: Jo, men antingen så kommer vi förlänga eller förstärka i tunnelbanan och anpassa det till att matchen slutar på något sätt. Och det här är en unik åtgärd som vi kommer göra, och det innebär ändrade underhållsarbeten som vi jobbar just nu med att försöka få till.
1: När vet vi om allt inte bara pekar på, utan att det blir en realitet?
2: Ja, så snart som möjligt. Men vi jobbar alltså för fullt med att få till det här. Och det är ju på många plan som vi jobbar med det här och måste få till det sista fortfarande. Men som det ser ut nu, så om man jämför med den här matchen i fredags, så var den ju senare också på kvällen. Vilket gjorde att det var lite andra förutsättningar än då. Nu slutar den här ungefär kanske vid 01. Och vi har då liksom förstärkningar på de här busslinjerna som då kommer gå ungefär med 15 minuters trafik då, och det gäller linje 91, 94 och 96, och de kommer kunna gå fram till klockan 2.
1: Vad är rådet från dig och från SL till folk som vill gå på den här matchen, de kanske då 20 000 som tänker samlas på stadion?
2: Alltså, planera resan till och från matchen, räkna med att det kan ta längre tid än vanligt och att det kan bli trångt. Men bussarna på vissa linjer kör alltså med cirka 15 minuters trafik, och även tunnelbanetrafiken då planeras att på något sätt att förlängas eller förstärkas. Så ja, men vi hoppas på en fantastisk kväll med bra fotboll och toppat med fint väder, och att alla får en toppen kväll helt enkelt.
1: Tack så mycket, Nathalie Nordensvan från SL. Lät ju bra. Nu hoppas vi att den där tunnelbanan går och att Sverige vinner med en 7-8-0.

0: Alex Warren med låten Ordinary. Efter de lokala nyheterna så djupdyker vi ner i SMHIs vatten för att ta reda på om det blir vatten ovanifrån eller om solen finns kvar över våran härliga huvudstad. Nu, nyheter!
1: En tidigare chef vid riksdagsförvaltningen döms för bedrägeri och försök till bedrägeri efter att ha styrt om riksdagens inbetalningar till sitt eget konto. Det rapporterar Mitt i. Mannen fick drygt 160 000 kronor utbetalda och hade även förberett ytterligare utbetalningar på omkring 175 000 kronor när brottet upptäcktes. Stockholms tingsrätt dömer honom till villkorlig dom. Och mannen har lämnat sin tjänst och har hela tiden hävdat att utbetalningarna var ett misstag. Men domstolen anser att han har agerat med uppsåt. En 42-årig man döms till fängelse för grovt vållande till annans död efter att ha med motorcykel kört på en 73-årig cyklist som dog. Det här rapporterar Mitt i. Händelsen inträffade vid korsningen mellan Skelegatan och Fleminggatan i september i fjol. Och utifrån vittnesmål och material från övervakningskameror slog Stockholms tingsrätt fast att MC-föraren hållit en hastighet på minst 80 km i timmen på Skelegatan innan han körde mot rött ljus in i cyklistens sida. Och mannen döms till fängelse i 1 år och 2 månader mot sitt nekande. Stockholm laddar upp för 16-delsfinalen i fotbolls-VM mot Frankrike imorgon. Storbildsskärmarna står uppställda på Stockholms stadion och socialdemokratiska biträdande finansborgarrådet Anders Österberg räknar med folkfest.
2: Ja, vi har bullat upp rejält nu här då, för vi räknar med att det kommer ungefär 20 000 människor imorgon på den här otroliga festen som det ska bli. Nu när vi räknar med sen dubbelt så många människor så sätter vi även igång en extra skärm här. Så kommer vi ha 2 skärmar på kortsidorna som kommer vara igång här imorgon. Vi kommer göra fler då för att ta del av den här upplevelsen. Det är gamla, det är unga, det är medelålders. Och alla människor är också helt olika. Med det enda som förenar oss att vi hejar på Sverige, vårt landslag.
1: Och reporter i inslaget var Sara Haddad. 2 specialtränade border collie ska hjälpa till att hålla kanadagässen borta från Farsta strandbad, rapporterar Mitt i. Hundarna används för att skrämma bort gässen och anländer i juli. Det var allt för de lokala nyheterna.
0: Tack för det, Theo. Är det någon som är intresserad av vädret framöver? Hand upp på den. Och jag ser att alla räcker upp händerna, oavsett var ni är. För nu är det ju vädertiden, det är sommar och det kanske till och med är lov. Och semester, och då blir ju samtalen till och med SMHI ännu viktigare. Sandra, vad har du att servera?
3: Ja, men att det är en solig avslutning på dagen som vi har framför oss. Det är en del moln nu, men de är på väg bort. Det har förekommit lite regn från de här molnen och just nu så ligger det ute i den södra skärgården lite skurar. Men det här är på väg bort, så därför då en solig avslutning på dagen med temperaturer vid 8-tiden ikväll på 24, kanske 25 grader.
0: Och jag har försökt göra min journalistiska research, mycket för mig själv eftersom jag ska ha semester från och med onsdag. Men då ser jag att värmen kommer tillbaks i nästa vecka. Vad är det jag har läst eller vad är det jag har hallucinerat? Hur blir det?
3: Ja, jag tycker att det kommer lite saker däremellan som man kanske ska känna till också. Så att den här varmluften vi har nu, den är ju kvar imorgon och med solen. Men sen efter det så blir det lite svalare väder ett tag och mer ostadigt. Men som du säger, det finns ny varmluft. Vi får se om den kommer in över oss, den som hoppas. Ja, vi får väl se. Men att nu går vi in i en mer ostadig period efter imorgon egentligen då med lite regn av och till och lite mer normala temperaturer för perioden.
0: Vad är en normal temperatur?
3: Ja, men vi ligger någonstans omkring 20 grader. Strax däröver är ju mer normalt för den svenska sommaren. 30 grader är ju inte riktigt det typiska svenska sommarvädret.
0: Nej, tack så mycket. Jag accepterar 20 grader och tycker ibland att 30 till och med är lite för varmt.

Ja, tänk det roar som kommer att uppstå på Stockholms stadion imorgon. 20 000 åskådare kanske om Sverige besegrar Frankrike. Och om alla kommer hem med tunnelbana eller buss. Wow.

0: Juni, juli, augusti. Ni kan gruppnamnet. De heter Gyllene Tider förstås.
1: Börjar E18 Enköpingsvägen och efter trafikplats Kockbacka mot Stockholm före Kungsängen och Brunna. Där är en bil som får hjälp man har stängt av höger körfält. Det är fortfarande en bil då, Johannes Hovesbron i riktning mot Globen. Där står man i vänster körfält och ställer till det för trafiken som kommer från Stockholm. Kan även påverka vissa bussar. Gubbängen har man då åter visst arbete efter tidigare olycka som gör att det är begränsad framkomlighet. Gubbängens trafikplats 73 Nynäsvägen och mot Stockholm. Sen ringde man från Täby kyrkby på Vikingagatan eller Vikingavägen, så är det en olycka som har inträffat i närheten av Täby centrum. Där är det väldigt begränsad framkomlighet av ambulanser på platsen också, och det är riktning norrut som det har blivit ganska mycket kö. Mycket trafik överlag i Stockholm. Kollektivtrafiken, så är det pendeltågen som påverkas av ett tåg som står trasigt, och det gör ju att det är vissa förseningar för tågen. Det här tåget ska ju stå i närheten av Älvsjö.
0: Strax ekonyheter då klockan har blivit 4:15. Före det, Mr. Know-it-all, Teddy Swims.

0: Eftermiddag i P4 Stockholm hela vägen fram till klockan 17:30. Och efter ekonyheterna, om ni vill höra om fågelräddaren Andreas och räddningen av en liten andfamilj, då ska ni fortsätta lyssna på oss. Om en liten stund, nu lämnar vi över till Ekot.
1: Här är kvart i fem Ekot. Regeringen agerar efter Ekots rapportering om fallet Elsa. Minst 5 döda i skjutning i Tyskland idag. Och fler barn och ungdomar ska få del av fritidskortet. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Efter flera uppmärksammade fall av omhändertaganden av barn, bland annat fallet Elsa som ju Ekot granskat, tillsätter nu regeringen en statlig utredning. Syftet är att stärka rättssäkerheten i svåra fall där socialtjänsterna ska besluta om vad regeringen kallar för särskilt komplexa ärenden. Socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall.
2: Det är en ny socialtjänstlag och där vi ser att nästa steg är att också se över professionens roll. Att stärka rättssäkerheten i de fall där vi ser att det finns en särskild komplex svårighet.
3: Det är bland annat Ekots och Kalibers granskning av det uppmärksammade fallet med flickan vi kallar Elsa som ligger bakom att regeringen nu tillsätter utredningen. I fallet Elsa visade vår granskning bland annat på felaktigheter i sjukvårdens orosanmälningar, i den vård som hon fått och i socialtjänstens hantering. Nästan ett år efter omhändertagandet fick Elsa komma hem. Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall säger att hon inte kan gå in på enskilda fall, men att det är svårt att inte ta in dessa ärenden.
2: Vi ser ju att den nationella granskning som görs av bland annat JO och IVO, den visar på brister, att vi till och med har kommuner som inte lyssnar in barns röster. Och sedan är det klart att det är ju omöjligt att inte ta intryck och att bli berörd av de granskningar som har varit.
3: Både Inspektionen för vård och omsorg och Justitieombudsmannen har tidigare pekat på allvarliga brister i handläggningen av vissa enskilda ärenden som rör barn och unga. I utredningen som regeringen nu tillsätter ska utredaren därför analysera behovet av åtgärder som kan stärka rättssäkerheten och förtroendet för socialtjänstens bedömningar i särskilt ingripande och komplexa ärenden. Socialtjänstministern igen.
2: Utgångspunkten för att vi nu stärker socialtjänsten ytterligare, det är ju för att alla barn och unga i Sverige ska få en rättssäker och kvalitativ bedömning och utredningar.
3: Utredare blir hovrättspresident Anders Hagsgård. Han har 2 år på sig att presentera utredningens slutsatser.
1: Reporter Alexander Galliano. Idag blev det formellt klart att Polen köper 3 svenska ubåtar av Saab. Affären är värd 47 miljarder kronor. Avtalet skrevs under i Gdynia i Polen och försvarsministern Pål Jonsson var på plats.
4: Det är ett historiskt avtal. Det är en av de största exportaffärer i historien som Sverige har gjort. Det kommer att bidra till teknikutveckling och att vi kan dela utvecklingskostnader på undervattensområdet. Men det riktigt viktiga är som sagt att Sverige och Polen kommer att ha samma typ av ubåtar. Att vi koordinerar våra insatser på Östersjön.
5: Det var i november förra året som Polen pekade ut Saab som leverantör av deras nya ubåtar. Nu är avtalet påskrivet och förutom de 3 ubåtarna ingår också beväpning, utbildning och support i avtalet. I väntan på de nya ubåtarna får Polen också hyra en av den svenska marinens ubåtar. Det innebär att Sverige under en tid går från 4 till 3 ubåtar. Men det ser inte försvarsministern som något problem.
4: Försvarsmakten bedömer att detta är fullt hanterbart och vi har ju även naturligtvis presenterat detta för riksdagspartierna. Så jag känner mig helt tillfreds med att detta ligger i Sveriges långsiktiga intresse.
5: Det svensk-polska samarbetet på det marina området kommer att pågå under många år och kan också innehålla ytterligare en stor affär. För den svenska regeringen visar nu intresse för att köpa ett ubåtsräddningsfartyg från Polen. Alltså ett fartyg som kan hjälpa till att rädda besättningen från en havererad ubåt. Det svenska ubåtsräddningsfartyget Belos börjar vara till åren, men när en eventuell affär med Polen kan bli verklighet är för tidigt att säga.
4: Det ligger lite längre fram i den svenska investeringsplanen och vi skulle kunna takta det med eventuell polsk upphandling på det här området också, så vi får återkomma med exakt datum kring det.
1: Försvarsministern Paul Jonsson, reporter Mikael Eriksson. Tyskland har idag skakats av en av de värre massskjutningarna på länge. Minst 5 personer blev ihjälskjutna i Stade, som ligger strax utanför Hamburg. Daniel Alling, vår internationella korrespondent, följer utvecklingen. Daniel, så här långt, kan du sammanfatta vad vi vet?
6: Ja, det var strax efter lunchtid idag som en person har skjutit inne på en inrättning för unga människor. Där ska bland annat ett hem för unga mödrar med deras barn finnas. Och inne eller i närheten av den här inrättningen har skottlossningen ägt rum. Och i skottlossningen har hittills bekräftats 5 personer dödats och flera personer skadats. Hur många har polisen ännu inte gått ut med? 2 personer har gripits, varav en person misstänks vara skytten och gärningsmannen. Vilken roll den andra personen, det är en man och en kvinna som har gripits, har haft för roll, säger polisen ännu inte. Men det vi vet, alltså 5 personer dödade och ett stort antal skadade, men förmodligen under 10 personer. 4 kvinnor och en man är dödade.
1: Har det kommit fram något så här långt om bakgrund eller motiv till den här händelsen?
6: Det kommer vara en presskonferens 19:30 med den lokala polisen, men det som tyska medier skriver samstämmigt är att det i nuläget inte finns några misstankar om terroristisk, alltså politisk bakgrund eller gängkriminalitet på det sättet vi ibland känner det i Sverige, utan här verkar det, säger de inledande uppgifterna i medierna, handla om någon form av förhållandebrott, det vill säga att de här personerna har haft någon form av relation till varandra och det kan möjligen ha med bakgrunden att göra, men i grund och botten vet vi inte, men det är det som det kommer rätt så samstämmiga uppgifter kring i alla fall. Presskonferens 19:30, vi får se.
1: Säger vår internationella korrespondent Daniel Alling. I Venezuela räddades en 21-årig man idag efter att ha legat begravd i rasmassor i nästan 5 dygn efter förra veckans jordbävning. Mannen hittades i staden La Guaira, som är en av de värst drabbade platserna. Venezuela skakades också idag av ett efterskalv med magnituden 4,6. Med direkt nu vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Lotten, vi hör att det fortfarande räddas människor ur rasmassorna, men tiden börjar förstås rinna ut nu. Går det att se omfattningen så här långt av den här katastrofen?
7: Nej, dödssiffran har ju legat ganska konstant nu på ungefär 1500 döda, men det är ju över 50 000 försvunna, så att många man pratar med i Venezuela tar ju för givet att deras anhöriga som är försvunna i praktiken är döda, även om det inte bekräftats. Och alla man pratar med saknar någon, alltså kollega, släkt, vänner, grannar. Jag pratade faktiskt alldeles nyss med en kvinna vars granne var en av de här mirakulösa fallen där hon räddades ur rasmassorna tillsammans med sitt barn som hon hade gett sitt eget urin för att dricka, och nu ligger de och kämpar för sitt liv på sjukhus.
1: Räddningsarbetet, och hur fungerar det i praktiken nu?
7: Alltså det är väldigt försenat och dåligt organiserat enligt de man pratar med. Beroende av volontärer var man de första dagarna, som också anklagas för att ha försenat räddningsarbetet eftersom trafikstockning och så gjorde att ambulanser inte kom fram. Det säger också någonting, tycker jag, om människors inställning till myndigheterna. Alltså man räknar inte med att de kan hantera situationen, utan man tar saken i egna händer. Så det tog flera dagar innan det kom ner grävskopor och andra tunga maskiner till det här värst drabbade området La Guaira. Och många som jag pratade med på telefon liksom fick meddelanden från anhöriga som ropade på hjälp inifrån, eller skickade då meddelanden inifrån där de var satt fast, men kunde ju inte flytta betongblocken för att komma ut.
1: Den här saktfärdigheten då från de venezuelanska myndigheternas sida, vad beror den på?
7: Ja, så till viss del är det ju eftersatt infrastruktur efter åratal av ekonomisk kris, en politisk kris ovanpå det, maktvakuum efter januari i år när USA grep president Nicolás Maduro. Frågorna liksom kring vem som egentligen styr, det har varit en rad ommöbleringar inom regeringen på politiska ministerposter och så. Det har till exempel inte kommit någon officiell förfrågan till WHO från Venezuela om hjälp, och det finns en misstanke hos vissa man pratar med och experter att det handlar just om USAs roll, att man inte vill blanda in multilaterala organismer och andra länder, till exempel Kina, utan att USA så att säga vill kontrollera hur man hanterar den här katastrofen på egen hand. Jag pratade också med personer faktiskt som

0: Nun anklagar nu regeringen för att inte ha förberett landet tillräckligt.
1: Nivån av oförberedelse inför värmeböljan är en katastrof, säger LFI-politiken Clémence Guettet till tv-kanalen France 3. Kritiken handlar både om den akuta hanteringen och om att sjukhus, skolor och offentliga byggnader inte har anpassats tillräckligt för en återkommande extremvärme. De senaste dagarna har sjukhusen i Parisområdet varit hårt pressade. Läkaren Abigail Deby berättade igår i Ekot om överhettade patienter som fått vänta i upp till 12 timmar i en korridor utan luftkonditionering.
2: Et dans les couloirs non climatisés, il reste à peu près 40 patients.
1: Även Philippe Juvin, chef för akuten vid Georges Pompidou-sjukhuset i Paris och parlamentsledamot för högerpartiet Republikanerna, kritiserar vårdens beredskap. I BFM TV säger han att Frankrike inte utbildar tillräckligt med sjukvårdspersonal.
3: On ne forme pas suffisamment personnel de santé. C'est-à-dire que nous n'avons pas de marge de manœuvre.
1: Han menar att vården saknar marginaler när en kris slår till. Men president Emmanuel Macron försvarar regeringens arbete.
4: Mais on ne s'adapte pas à un pic qui n'a pas d'équivalent aujourd'hui en Europe.
1: Man kan inte anpassa sig till en topp som saknar motsvarighet, säger Macron. Han säger att Frankrike har gjort ett stort arbete med klimatanpassning, men att den här värmetoppen är historiskt ovanlig. Regeringen pekar på flera åtgärder som krismöten, höjd beredskap i vården och beställningar av luftkonditionering till sjukhus. Men kritikerna menar att just de åtgärderna visar att staten reagerade för sent. Caroline Poron, Paris.
0: Chefen för häktet i Göteborg åtalas för grovt rattfylleri efter att ha varit inblandad i en trafikolycka med över 2,3 promille alkohol i blodet, rapporterar Göteborgs-Posten. Häkteschefen nekar till brott. Regeringen utökar målgruppen för fritidskortet som ju ska ge fler barn och ungdomar möjlighet att delta i fritidsaktiviteter. Bland annat ska nu också sexåringar får del av pengarna, säger socialministern Jakob Forssmed.
5: Från och med 10 augusti kommer också alla som fyller 6 år under innevarande år att ta del av fritidskortet. 115 000 barn ytterligare och deras vårdnadshavare som kommer få bättre möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid i gemenskap med andra. Det känns fantastiskt bra.
6: Utöver det utökar regeringen också gruppen barn i ekonomiskt utsatta familjer som kan få det höjda fritidskortet. Det är till att också omfatta barn vars vårdnadshavare får bostadstillägg på sin pension, sjukersättning eller aktivitetsersättning. Sen tidigare gäller det här för barn i familjer med bostadsbidrag. Det allmänna fritidskortet är på 550 kronor och det höjda på 2 500 kronor. Och från höstterminen gäller alltså barn mellan 6 och 16 år.
5: Vi behöver ha ett riktat stöd till barn och ungas aktiva fritid så att det inte behöver konkurrera med matkasse och elräkning. Och därför så är det här viktigt.
6: Fritidskortet lanserades förra året och användes den första omgången främst av högutbildade familjer i resursstarka områden enligt Folkhälsomyndigheten. Men nu har fler familjer med större behov hittat till satsningen, säger Jakob Forssmed.
5: Ja, fritidskortet är ju en enorm framgång. 420 000 nedladdade kort under första halvåret 2026. Och det vi också kan se det är att de kort som går till dem i ekonomisk utsatthet, där är det nästan dubbelt så många kort som nu har utnyttjats under 2026 jämfört med hösten 2025.
0: Reporter Kristin Odén. Vad gäller vädret får Götaland och Svealand en solig avslutning på dagen, men över Norrland rör sig ett område med regn eller åskskurar som kan bli kraftiga. Imorgon får Götaland och Svealand först soligt. Fram på dagen ökar molnheten från väster och främst i norra och östra Svealand blir det en del eftermiddagsskurar. Norrland får växlande molnhet och i söder och i fjällen en del skurar. 20-25 grader varmt i söder, 15-20 i norr och 5-10 i fjällen. Producent Masse Benners, jag heter Per Edberg.
7: Och har jag sagt det någon gång? Jag tror inte det, men jag säger det nu. Och kanske stannar Per Edberg kvar vid mikrofonen och lyssnar. Han kan ju till och med göra en väderprognos spännande. Det är en gåva. Och apropå väderprognos, i Stockholm så har molnigheten ökat nu fram på eftermiddagen. En del skurar kommer att passera 24-26 grader idag. Solig kväll, klar natt, imorgon soligt väder. Lite moln på eftermiddagen och 22.

0: till 26 grader. Sydostlig vind. När vi ger oss i kast med det här.
1: Ja, och det är en olycka som har inträffat där en traktor har vält, eventuellt även en trailer. Det här gäller länsväg 276 Södra Kustvägen och precis under E18 vid trafikplats Frötuna. Just nu är det då avstängt i båda riktningarna där. Du kan inte åka under. Vad jag har förstått det så kan du använda på avfarter in till där, men räddningstjänsten är på väg fram så det kan bli mer avstängningar. Men just nu då avstängt precis under E18 på Södra Kustvägen. Och den här traktorn och trailern ska då ligga i diket där. Det är också en bil som håller på Bergas där det blir kö E18 Enköpingsvägen riktning mot Stockholm när du kommer mellan Kockbacka och Brunna. Och där är höger körfält avstängt. Det ringdes från länsväg 275 Drottningholmsvägen mellan Ulvsundaplan och Abrahamsberg så blir det köer för det var ett körfält i vardera riktning. Det är ett vägarbete som ska hålla på nu fram till 2 augusti om man inte klarar tidigare. Det här gör att det är många som väljer att åka mindre vägar där. Så att, ja, vet inte om det går fortare egentligen. Men ni får göra som ni vill. Men kör försiktigt på de mindre vägarna vill jag ha sagt. Det är en bil som har stått på Johanneshovsbron mot Globen när du kom från Söderledstunneln. Den bilen är i alla fall borta och ett minne blott. Sen är det avvikelser för vissa bussar där det är köer och pendeltågen påverkas ju ett tåg som har stått trasigt närheten av Älvsjö.
2: Tina, den bilen är ett minneblott. Hur tänkte du då?
1: Nej, jag vet inte.
2: Det var ju underbart.
1: Det,
2: bara,
1: det kommer ut konstiga ord i min
2: mun. Nej, det var fantastiskt. Du får en stor applåd.
1: Jag kör mina egna ord.

0: Die Die, Shakira och Burna Boy, den officiella låten till fotbolls-VM 2026. Eftermiddag i P4 Stockholm har blivit kväll, klockan är efter 17. Vi har pratat om ny manlig stödgrupp. Vi har pratat om varmt väder, det råder VM-feber. Det har varit och kommer kanske att bli kaos vid Stockholms stadion när det blir VM-fest där. Och så attackerande fiskmåsar. Och mitt i allt det här har du varit hela tiden, Sara Haddad. Hur har eftermiddagen varit?
1: Men jag tycker den här eftermiddagen har varit magisk. Vi har liksom pratat om våra favoritsaker som börjar på F. Fåglar och fotboll. Det är ändå kul att man kan ha sådana kontraster, tycker jag. Att man kan vända från att prata fiskmås och egentligen hatet man kan ha mot det, till härliga folkfesten, VM, Sverige och fotboll.
0: Vi har ju fått höra vad du tycker om fiskmås och du var inte jätteimponerad över dem. Vi kan stanna där, men vad tycker du om fotboll och framförallt hur kommer du att uppleva morgondagens match, Sara?
1: Ja, men nu kommer jag låta negativ. Det var fel fråga, för att det är ju de två sakerna som jag kanske inte brinner för mest i
0: fiskmåsar
1: livet.
0: Fiskmåsar och fotboll?
1: Nej, exakt. Det är kanske inte mina hjärtefrågor, men jag måste ändå säga att jag gillar nog fotboll lite mer och jag blir lite tvingad in i det också, för min sambo älskar ju fotboll, så att jag kommer ofrivilligt ändå sätta på matchen imorgon och titta. Och faktiskt, jag tycker ändå det är härligt när man väl sätter på det och tittar själv då.
0: Ja, men jag kommer också att titta på det. Jag tycker att fotboll över lag inte är det jag tittar på helst. Men när det är VM, Sara, då tycker jag att det är en folkfest. Och jag gillar att vara med. Jag gillar att vara delaktig. Så att jag kommer att titta. Tis

0: Inner Circle är det som har gjort låten Sweat. La la la la la la la la la la la la la lång.
1: Det är avstängt under E18 och det här gäller uppe i Norrtälje under Frötuna trafikplats. Det beror på en traktor som har vält och där ska väl räddningstjänsten ha kommit fram om jag förstår rätt. Lite oklart om på avfarter påverkas till E18. Det är alltså Södra Kustvägen jag pratar om. 202 Värmdöleden, man höll på lite med bommarna. Det var väldigt mycket trafik ut från Värmdö som ville mot Stockholm. Bussar fastnade. Sen står det någon bil 202 Stavsnäsvägen riktning mot stan eller en bergare som stoppar upp trafiken där. Men man har i alla fall fått bort bilen, stod E18 i Enköpingsvägen efter Kockbacka trafikplats.
0: Tack så mycket Tina. Vi har konstaterat under programmet att det är mycket fågelungar i farten just nu den här tiden på året. Ibland så hamnar ju dessa unga där de inte borde vara och på våra sociala medier så kan du just nu se hur det kan gå till när en hel anfamilj måste räddas från en balkong. Sara, du vet mer om det här. Vad var det som hände?
2: Ja, men det är ganska gulligt klipp, eller väldigt gulligt, och det finns en anledning till varför den går viral. Det är ju en andmamma som är lite för bra på att hitta platser och lägga ägg, men problemet är ju då när ungarna kläcks och de ska ut så finns det ju ingenstans att ta vägen, för det är en inhägnad, det är glasat. Och jag träffade då Andreas Forsman tidigare idag. Han driver ett företag som rycker ut för att hjälpa fåglar som behöver just att bli räddade. Och den här anfamiljen känner han till ganska för bra.
3: Det här är en individ som vi har studerat och följt i många år. Det är återkommande, det är samma hona som envisas med att bygga bo i boendes blomlådor helt enkelt. Och sen när ungarna, när äggen kläcks, så finner de sig instängda där. Och då är de i direkt livsfara för att trutar och kråkor kan enkelt hämta ungarna.
2: Så det är alltså samma fågel som lägger ägg på fel plats kan man säga?
3: Ja, fel och fel. Man kan vända på det och säga att de väljer ofta platser där de är skyddade från marklevande predatorer och andra faror. De är ju skyddade där uppe från väder och vind. Det är ju bara den detaljen att de blir instängda sen som hon inte riktigt har tänkt på. Mm.
2: Och då kommer ni och räddar?
3: Då kommer vi och räddar.
2: Vart kommer den här passionen ifrån då?
3: Nej, men jag tog hem en kråkunge när jag var barn som jag upplevde som var skadad. Det är många som gör samma misstag, men jag var ett barn och förstod inte bättre då. Det visade sig att jag kidnappade den här kråkungen från sina föräldrar och jag trodde att den var skadad fast den var bara på marken och flygtränade. Så att det är ett misstag som jag försöker återbetala för nu.
2: Det är ändå ett fint sätt att göra det på, måste jag säga. Jag ser att du brinner för det. Man ser på det att du blir glad när du pratar om fåglar. Men om det finns någon där ute som tror att en fågel är i fara, vad måste man säkerställa innan man börjar ta hand om den? Vad kan man göra själv?
3: Nej, men man kan se till att den inte vandrar ut i trafiken exempelvis. Det finns olika, alla situationer är olika och man måste göra en inledningsvis måste man göra en egen bedömning. Liksom, hur ska man agera nu och vem ska jag kontakta?
2: Och slutligen, hur ofta ringer folk er? Och hur många räddningar gör ni i veckan eller månaden?
3: Så här års ringer det konstant faktiskt. Och vi räddar väl ungefär, ja, det kan vara 10-20 om dagen. Absolut. Och det är olika situationer. 10-20 om dagen när vi fysiskt är på plats och behöver handgripligen agera. Sen är det hundratals som ringer till oss över hela Sverige egentligen, där vi kan ge rådgivning över telefon. För många behöver bara en enkel vägledning. Vad ska jag göra? Kan jag vänta? Kommer den här situationen lösa av sig självt? För som sagt, nu är vi i djurungesäsong. De flesta fåglar som springer runt på marken är inte skadade, utan de behöver bara tid att lära sig flyga. Så att sök vägledning helt enkelt.
2: Andreas Forsman, ornitolog som sagt. Och jag tycker verkligen man ska gå in på våra sociala medier och se det här klippet. Man blir glad, man blir varm och ja, det är väldigt fint att se. Så gå in och kolla på det här klippet. Jag rekommenderar det starkt.
0: Tack så mycket för idag, Sara Haddad, som har rapporterat om det mesta. Och är det någonting som får mitt hjärta att smälta, mina tårar att rinna, så är det ju djur på internet. Och är de små, små, små fågelungar, så är det riktigt kämpigt, det måste jag lova.

0: Efter flera uppmärksammade fall av omhändertaganden av barn, bland annat fallet Elsa som Ekot granskat, tillsätter regeringen nu en statlig utredning. Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall säger till Ekot att hon inte kan gå in på enskilda fall, men tillägger:
1: det är ju omöjligt att inte ta intryck och att bli berörd av de granskningar som har varit.
0: Fem vuxna personer dödades idag i en skjutning på ett ungdomshem i Stade i norra Tyskland. Två personer har gripits, en ska vara den misstänkta skytten. Motivet till skjutningen är oklart. Kanada får nu tävla i Eurovision Song Contest, rapporterar Expressen. Detta sedan landets public service-bolag blivit fullvärdig medlem i Europeiska radio- och tv-unionen, EBU. Men trots medlemskapet så är det ännu inte klart om Kanada verkligen kommer att medverka i tävlingen. Det var Ekot på en minut med Johan Hellström.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
4: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Jag är alltid i stort, stort behov av en höftledsoperation efter att ha lyssnat på Aiko Aiko med Justin Wellington och Small Jam.
1: Ja, 276 Södra Kustvägen. Räddningstjänsten på plats och jobbar med den traktor och trailer som ska ha vält. Lite oklart om det är avstängt båda riktningar, men det är precis under E18 Frötuna. Och åtminstone är det avstängt mot Norrtälje, kan vara båda riktningarna där. Läget i trafiken börjar bli bättre, men fortfarande en hel del köer kvar kring Solnaområdet, Frösundaleden och Kolonnvägen vid arenan, beror ju på kvällens evenemang. Sen Saltsjöbanan har problem med solkurvor och där är det inställd trafik mellan Eglinge och Saltsjöbaden och räknar med att det ska vara så fram till och med 19.30. Men det börjar i alla fall gå till rätt håll, men fortfarande en hel del trafik.
0: Tack så mycket Tina. 17.30, det innebär ju lokala nyheter här i Stockholm, P4 på eftermiddagarna. Eftersom jag är ett tekniskt, ska vi säga, inte geni, och Thomas, min kollega, han ligger ungefär och pendlar på samma nivå, så kan det vara som så att ni kommer att få klara er utan nyheter den här dagen. Om inte Thomas är väldigt snabb och kutar in här i vår lokal. Och han är ju inte ung, men han är väldigt snabb. Och så tar jag ner tonen, tar det lite lugnare, så ska vi sätta igång med de lokala nyheterna som kommer här.
2: Ja, och vi börjar med att allt fler män söker hjälp i frågor som handlar om barn och föräldraskap. Och därför startar Mansjouren idag en stödgrupp där män kan dela erfarenheter kring skilsmässor och vårdnadstvister. Pelle Hasselgren är ordförande i Mansjouren. Åh, det här skulle vi haft ett ljud, men det har tydligen hängt upp sig, så vi går vidare i sändningen. De så kallade mäklarbröderna överklagar nu beslutet att de inte ska få fortsätta arbeta som mäklare. De båda blev av med sina licenser efter att de ska ha förmått 87-åriga Karin att sälja sin lägenhet på Kungsholmen för ett underpris på 3 miljoner kronor. Något som P4 Stockholm avslöjat. Nu ska förvaltningsrätten pröva myndighetsbeslutet. Även en tredje mäklare som fick en varning för sin delaktighet i affären överklagar beslutet. En 42-årig man döms till fängelse för grovt vållande till annans död efter att med motorcykel har kört på en 73-årig cyklist som dog. Det här rapporterar Mitt i. Händelsen inträffade vid korsningen Skelegatan-Flemminggatan i september i fjol. Utifrån vittnesmål och material från övervakningskameror så slog Stockholms tingsrätt fast att MC-föraren hållit en hastighet på minst 80 km i timmen innan han körde mot rött ljus in i cyklistens sida. Mannen döms till fängelse i 1 år och 2 månader. Han nekar till brott. Det var nyheterna.
0: Tack så mycket Thomas Heldmark. Bra hanterat. Och så här skulle det ha låtit innan Thomas gått igång, men ni kan få det efteråt istället. Och när ni väl har fått det så förstår ni att ni har njutit av de lokala nyheterna, och nu så ska ni få njuta av det här. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Livet är en fest, eller hur Thomas? Yeah.

0: Tina Järpe har varit ansvarig för trafiken. Sara Haddad varit ute på stan och pratat om fiskmåsar och fotbollsfeber. Thomas Hellmark har gett oss nyheterna och jag heter Peter Gide. Sommarmix i P4, så heter nästa program. Vi är tillbaka igen imorgon bitti.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
3: Ja men hallå där, Henrik Olsson finns här nu med fram till klockan 18.00 under rubriken Sommarmix. Vad är det då? En påse blandgodis, kanske en salladsbuffé eller en drink till och med. Nej, i det här sammanhanget är det ju musik som ska funka hela vägen fram till 18. Jag lovar, det gör den. Vi börjar så här.

Sommaren i City med gruppen Angel. Något av ett one hit wonder. Ja, de var med i Melodifestivalen också med låten Venus Butterfly, men den har vi nästan glömt, va? Angel kom ifrån Degerfors. Och sommaren 1990, vad gjorde du då? Jag vet inte om du kommer ihåg det. Men den här tjejen, ja, hon var bara ett år

Det handlar ju om Taylor Swift, en av världens största sångerskor, alltså född 1989. Cruel Summer heter den där låten. Nu kommer en låt som heter precis samma sak, men det är ju inte samma låt. Här en låt med Bananarama. Ja, de gjorde den på 80-talet och ja, det var en jobbig sommar tydligen då. Men hoppas inte era det.

men ni kommer väl ihåg Bananarama, riktigt stora på 80-talet med hits som Venus, Love in the First Degree och I Heard a Rumor. Men det där var Cruel Summer, en av deras tidigaste låtar. Nu Göteborgs musik. We live in-

Det gäller E4 Uppsalavägen och innan Haga Norra i norrgående riktning. Det är någon som har tappat något bord och det ligger även andra delar eller bråte på vägen. Ska ligga i mittkörfältet när du kommer före Haga Norra och i norrgående riktning. Man har tappat ett bord åtminstone, kanske annat också. Det är fortfarande aktuellt med en olycka där en trailer och traktor välte. Det gäller länsväg 276 Södra Kustvägen och vid Frötuna trafikplats. Det är under E18. Det har ju åtminstone stängt i riktning mot Norrtälje. Det är, eller har varit rättare sagt, det verkar vara begränsat nu så att man kan passera, men det är som sagt var lite trångt där. Det är en del trafik kvar, men läget börjar bli bättre. Bra att veta också för morgondagen är att man kommer endast en färja i trafik för länsväg 274 Vaxholmsleden mellan Vaxholm och Rindu från 6:40.

Sommarmix i P4. Henrik Olsson här som serverar sommarlåtar på ett fat till dig, kan man säga. Och hur är det för dig? Ingen sommar utan vadå? Ja, för mig är det till exempel ingen sommar utan rabarber, kvällsdopp, gräsklippning, nakendopp. Du kan väl fylla på den där listan. Hur är det för dig? Ingen sommar utan vadå? Men Markoolio, ja, han har ju en grej som ingen kan vara utan på sommaren. Eller ja, han har tydliga åsikter i alla fall. Ja, Markoolio!

0: Sporten med det allra senaste från det svenska herrlandslaget i fotboll.
1: Hälsostatusen håller i sig i det svenska landslaget. Alla spelare är med och tränar dagen innan matchen mot Frankrike i fotbolls-VM 16-delsfinal. Den enda som ju inte finns med är Isak Hien, mittbacken som ju lämnade samlingen här om dagen. Men i övrigt har förbundskapten Graham Potter alla spelare att tillgå.
0: Reporter Emanuel Nasched. Pep Guardiola lämnade efter säsongen Premier League-klubben Manchester City och nu står det klart att tidigare Chelsea-tränaren Enzo Maresca tar över. 46-åringen var fram till i våras tränare för Chelsea men har även bakgrund som ungdomstränare i Manchester City och som assisterande till just Pep Guardiola. Och just nu går världsettan i tennis Jack Sinner en oväntat tuff match i första omgången av Wimbledon. Hör mer om detta och allt från 16-delsfinalerna i fotbolls-VM i Sportextra med start 18.45.
2: Ekonyheter. Polen har nu skrivit under avtalet som innebär att landet köper 3 ubåtar av svenska Saab. Affären är värd runt 47 miljarder kronor och senast 2038 ska ubåtarna vara levererade. Paul Jonsson är Sveriges försvarsminister.
3: Det är ett historiskt avtal. Det är inte de största exportaffärer i historien som Sverige har gjort.
2: Och enligt regeringen så kommer affären att skapa tusentals jobb, varav 7000 i Polen. I Venezuela räddades idag en 21-årig man efter att ha legat begravd i rasmassorna i nästan 5 dygn efter förra veckans jordbävningar. Mannen hittades i staden La Guaira som är en av de värst drabbade platserna. Chefen för häktet i Göteborg åtalas för grovt rattfylleri efter att ha varit inblandad i en trafikolycka, rapporterar Göteborgs-Posten. Den misstänkte hade över 2,3 promille alkohol i blodet. Häkteschefen nekar till brott.
4: P4, Sveriges Radio.
5: Tänk om man kunde beställa pranks. Det kan man. Här i Prankligan, där jag, Marcus Granset, tillsammans med mina

0: kompisar försöker hjälpa dig genom det vi kan bäst. Pranks.
1: Ska jag vara med? Va? Nej.
0: I prankligan finns alltid ett barn med en stor dröm, men som någon vuxen sätter stopp för. Vi tar oss anfallet, hittar på ett riktigt bra bus och gör vårt bästa för att få den där tråkiga vuxna att ändra sig.
1: Nej, varken hästar eller höjder gillar jag ju inte.
0: Som idag, vi ska hjälpa Minte som vill få sin hästrädda pappa att åka på ridläger med henne. Vi är jag, Marcus, och min kompanjon och prankliga medlem Sofia Dahlén.
2: Hej på dig, Marcus.
0: Hallå där.
2: Det här känns läskigt.
0: Gör du det?
2: Ja.
0: Är det lite läskigt för att du brukar, eller brukar du busa? Eller hur ligger det till?
2: Inte busringa, men jag är nog ganska busig person så.
0: Du är ju liksom lite av en komiker, va?
2: Ja, exakt. Jag kan skoja och jobba med humor och ha olika peruker och så.
0: Ja, och då är man väl lite busig som person typ, eller?
2: Det skulle jag säga. Men att busringa känns mycket mer läskigt och man är hemma och man blir nervös och så. Så att jag utmanar mig själv.
0: Och det tackar vi för det känns jättekul att du är här.
2: Tack för att jag var här.
0: Det är dags att ta in dagens huvudperson till dagens avsnitt, och det är Minte. Välkommen till Prankligan.
3: Tack.
0: Alltså, vi är så glada att du är med.
2: Mm. Det känns jättebusigt och kul.
3: Ja.
0: Vem är det vi ska pranka?
3: Pappa Magnus.
0: Alltså, pappa Magnus. Han ska få sitt bus!
2: Ja, det ska han.
0: Du, vad vill du att vi ska hjälpa dig med då?
3: Att pappa ska åka på ett ridläger med mig.
0: Och det vill han inte idag, eller?
3: Nej, han är lite ridfästar.
0: Så vad säger han när du liksom frågar, pappa, åk med mig på ett ridläger? Vad säger han då?
3: Nej.
2: Åh.
0: Men du, vad är grejen med hästar? Varför vill du så gärna åka på ridläger?
3: För att hästar är mysiga.
0: Ja, vad är det mysigaste med en häst?
3: Jag vet inte. Liksom pälsen är så fluffig.
2: Ja,
0: men inte
2: så
0: hästar nakna? Eller har de päls? Eller förlåt,
3: jag är så dålig på
2: det. Ja, de har ju inte hud, utan de har ju päls och svans och man. Och
0: ja.
2: De är ganska varma när man kommer nära dem. Eller hur, Minte?
3: Ja, där
2: de är så. De känns också snälla, fast de är så stora.
3: Ja.
0: Snälla och lite dumma, va?
3: Nej,
0: det var inte jag som sa det.
2: De är ju jättesmarta.
0: Ja. Men kan de vara lite sådär opålitliga? Förstår de inte? Alltså att de är lite luriga, att man inte riktigt vet. Såhär. Plötsligt hoppar kanske en häst till. Pa-pang! Sådär. Och så flyger man av typ.
3: Ibland är det så.
2: Men Minte, tycker inte du också det låter som att Marcus är lite rädd för hästar?
3: Lite.
0: Ja, jag håller med. Jag hör det på mig.
2: Om man är lugn runt hästar så blir de tryggare.
3: Jo.
0: Men du, det här lägret då som du ser fram emot.
3: Mm.
0: Varför vill man så jättegärna åka på ett läger?
3: För att man får träffa kompisar och hästar.
0: Ja, just det. Vad är viktigast? Kompisar eller hästkompisar?
3: Typ båda två.
0: Ja,
2: de kan vara lika viktiga kanske.
3: Ja.
0: Men har du hoppat upp på ryggen på en kompis och liksom testat och liksom ta en längre ridtur med den så?
3: Nej.
0: Men
3: jo.
0: Jag tänker att de är ändå samma på något sätt.
2: Ja.
3: Yeah.
2: Man kan rida på varandras ryggar liksom.
3: Yeah.
0: Tänk om en häst skulle testa det på oss, Sofia.
2: Ja, det skulle vara väldigt tungt.
0: Den bara hoppar upp på ryggen på en och bara...
2: Och bara håller sig fast med
0: honom. Ta en tur!
2: Exakt.
0: Ja. Hur länge har du ridit om inte?
3: I 2 år.
2: Oj, vad är det bästa med att rida?
3: Det är typ att sitta med hästen.
2: Ja, att få sitta på hästen och bara...
3: Ja.
0: Men pappa Magnus då, när du liksom börjar prata om ridläger, vad säger han då?
3: Kanske sen.
2: Ja, tror du att han talar sanning då?
3: Nej.
2: Nej, han försöker slingra sig, eller hur?
3: Ja.
2: Ja.
0: Men är han liksom rädd för hästar på riktigt?
3: Ja. Han liksom bara, liksom kanske att den kan hoppa till. Och jag tror att det har något med att han är lite höjdrädd.
0: Jaha, oj, han är höjdrädd också.
3: Han är väldigt, väldigt höjdrädd.

Essingeleden, E4 E20 när du kommer innan Fred Hellstunneln norrgående riktning mot Uppsala. Där är det en bil som står i ett körfält och det blir ju genast lite kö. Åker du vidare norröver så är det ju det här bordet jag pratade om tidigare på E4 Uppsala vägen som man tappade före Haga norra i riktning Uppsala. Det ska vara sönderkört mestadels. Mycket träbitar, sa Trafik Stockholm som såg det i kamerorna. Men det har blivit lite kö där. Vet inte om man åkt fram för att städa upp det där. Fortfarande ganska mycket trafik runt Solna ju för kvällens evenemang, bland annat Kolonvägen och även Frösundaleden. Men mycket trafik har ju då avtagit och inte, ja, det är inte speciellt mycket kö kvar. Man jobbar dock fortfarande på landsväg 276 Södra Kustvägen. Under E18 Frötuna trafikplats så var det tyvärr en traktor och trailer som välte i ett dike. Där är det begränsad framkomlighet fortfarande förbi platsen.

0: Okej, så någonting din pappa skulle tycka var superobehagligt, mm. det är om man typ satt på en häst på en väldigt hög höjd.
1: Ja.
0: Vad är det bästa pappa vet då i hela världen?
1: Öl.
0: Öl?
1: Och kaffe.
2: Öl, kaffe. Håller han på med någon sport?
1: Golf.
0: Golf?
2: Mm. Öl, kaffe och golf. Ja. Han borde ge sig in i hästarnas värld för han missar någonting, känner jag.
1: Ja.
0: Hur tror du att det skulle vara att liksom ha pappa med liksom på lägret för dig? Alltså, hur skulle det kännas?
1: Det skulle kännas roligt.
0: Ja.
1: Att se han rida. Skulle jag aldrig tro.
2: Alltså att han måste göra något som är lite läskigt för att komma över sin rädsla.
1: Ja.
2: Och vad heter din ridlärare?
1: Jag har ju jättemånga olika vikarier, men Denise.
0: Och vet du inte, det är nästan lite bra att vi har ett ställe med många vikarier, för då kan inte pappa ha så himla bra koll.
2: Exakt.
0: Eller hur? Mm. Så om vi är typ Denise, eller har han träffat just Denise, vet du det?
1: Nej.
0: Nej, det är bra.
2: Det är bra, för då kan jag låtsas att jag är Denise.
0: Mm. Är du bra på att gnägga, Minte?
1: Nej.
0: Får man höra ett provgnägg?
1: Gnägg.
2: Okej, okay, Marcus, nu får du testa då. Okej, jag får testa då. Det var ganska bra ju.
0: Jag tyckte ja. Ditt var nog bäst, Sofia. Ja. Eller kanske Mintes.
2: Hon var lite mer såhär gnägg.
0: Ja, jag tänkte att hon var lite arrogant i sitt gnägg.
2: Ja, hon var coolast.
0: Ja, du var coolast. Coolast gnägg hade du, Minte.
1: Ja.
0: Men du, vet du vad? Du kan känna dig helt trygg. Prankligan tar sig an detta uppdrag. Mm. Sofia och jag här, vi ska sitta och fundera lite på vad kan liksom själva pranket vara egentligen? Men målet är tydligt, Minte. Du ska få med dig pappa på ridläger.
1: Ja.
0: Jättebra.
2: Kul.
1: Lycka till.
0: Tack, Minte.
2: Det betyder tack på hästspråk.
1: Ja. Yeah.
0: Okej, dagens offer är... Vad hände, Sofia? Vad hände? Nej, oj.
2: Nej, men det är ju heltäckningsmattan. Den har slurpat upp redan.
0: Där åkte en dryck i heltäckningsmattan. Det är som ett prank.
2: Ja, det var verkligen som... Alltså, jag är så klumpig, va?
0: Mm. Är du lite klumpig?
2: Ja, hela tiden.
0: Är det så?
2: Slår mig, tappar saker, tar sönder saker och inte bra.
0: Vet du vad, jag också, bara för att liksom ändå så här, bjuda på något som jag är lite klantig på. Jag har, när jag typ snickrar saker ibland, så blöder jag alltid efter en liten stund. Det känns skönt nu att vi inte har hammer och spik när det är dags att pranka. Men frågan är vad vi ska hitta på här nu.
2: Mm.
0: För dagens offer är pappa Magnus. Vad har vi egentligen att jobba med?
2: Nej, men det är ju hans rädslor då. Hästar och höga höjder. Och där tänker jag att kombinera de två så blir det extra kul.
0: Det är väldigt roligt.
2: Mm.
0: Och en häst är ju ganska hög från början, men räcker det?
2: Men du menar att om man har hästens höjd och sen lägger man på ännu högre höjd?
0: Ja, om man kan det så skulle...
2: Alltså dubbelpipig höjd.
0: Ah, det kanske hade varit kul.
2: Någonting sånt.
0: En dubbelhäst kallas det.
2: Eller så sätter vi en häst på en hög höjd, alltså en enkel häst, en vanlig häst.
0: Just det.
2: På en hög höjd.
0: Ja.
2: För du är han rädd för både
0: hästen och höjden.
2: Exakt.
0: Ja, du har verkligen någonting där, Sofia. Okej, Minte vill ju åka på ridläger. Så det är också viktigt, det får vi inte glömma bort. Nej. Att det är det liksom handlar om.
2: Att det är det vi ska skicka med pappa Magnus. Mm. Vi kommer på det värsta vi kan. Så att när vi sen presenterar så här: men nej, men vi vill ju bara att du ska åka på ett vanligt ridläger.
0: Ja.
2: Då kommer han kanske bara: ja, det var en väldigt bra idé. Så länge han slipper sitta på hästrygg på hög höjd.
0: Ja. Jag tänker att vi kanske borde lära oss liksom lite mer om ridläger typ.
2: Ja, jag känner inte att jag kan mycket.
0: Men du, jag hittade ett ställe här som har liksom ridläger för pappor. Kan vi ändå lära oss lite om det?
2: Ja.
0: Eller hur?
2: Det är jättebra ju.
0: Nu hittar jag lite av en expert här, va? Sofia Holmberg på Stegsholms gård. Hon verkar kunna mycket om ridläger och om rädda pappor.
2: Vi ringer då någon med samma namn som mig. Det blir kul.
0: Det blir rörigt.
2: Det blir rörigt.
0: Vänta, nu ringer ju din telefon. Förlåt, nu slog jag ditt nummer.
2: Hallå?
0: Är det Marcus?
2: Är det Sofia?
0: Nej! Åh, vad rörigt! Lägg på, Sofia!
2: Ja, jag lägger på.
0: Oh.
2: Oj.
0: Vänta lite, jag måste ta fram
2: det. Ring den andra, Sofia.
0: Ja, här ringer Sofia Holmberg. Nu. Så, nu går det fram. Oh.
3: Det är Sofia.
0: Tjena, Sofia! Marcus och Sofia från Prankligan.
3: Hej.
0: Alltså, Sofia, hur ska vi hålla ordning på vem vi pratar med här nu då?
2: Ni kan egentligen kalla mig Dalle.
0: Ja.
2: Som är Dalén med Dalle.
0: Just det.
2: Mm.
0: Det är häftigt.
2: Mm.
0: Sofia, du jobbar ju med hästar och liksom på ridläger. Vad skulle du säga är det bästa med ridläger?
3: Gemenskapen. Alla, framförallt alla skratt och alla nya lärdomar, alla nya vänskaper som bildas under den här perioden.
2: Åh, läger ändå.
0: Ja, mysigt. Mm. Men du, ni har ju tydligen, som jag har förstått det, ett läger som kallas för pappalägret.
3: Precis. Vi upplever ju att det är väldigt mycket mammor som rider. Och det är mycket barn som börjar rida för att mammorna har på något sätt en connection i stallet. Men papporna har inte det på samma sätt. Vi har en manlig ridlärare som jobbar hos oss och det är han som håller i läget. Så det är ett gäng grabbar som hänger ihop en helg. Mm.
0: Den manliga ridläraren, är han så jättemanlig?
3: Nej, alltså han är karl.
0: Han är riktig karl!
2: Har han skägg?
3: Ja. Ja.
2: Vad mäter han i mankhöjd?
3: Lite oklart.
2: Ja, oklart.
0: Men du, hur brukar papporna vara då när de liksom dyker upp där på lägret?
3: Det är väldigt olika. En del tror ju att de kan allting. Medan andra faktiskt är försiktigt nyfikna och väldigt ödmjukna. Så det finns ju hela spannet såklart.
0: Finns det de som är rädda?
3: Ja, absolut. Det är väl oftast papporna som är rädda, tror jag. Hästar är ju ändå väldigt stora djur. Mm.
2: Det är ju sant. Men kan en pappa komma över sin hästrädsla?
3: Absolut, det kan alla göra. Om man är genuint jätterädd på häst så kanske man inte ska börja med att sätta sig på hästen, utan då handlar det om att umgås med hästen.
2: Ah.
0: Du, om ett barn vill liksom övertala sin pappa att följa med på ett ridläger, vad ska man säga liksom?
3: Vad jag upplever det som så är det ju faktiskt många gånger att ungarna ger pappan en utmaning. Den här att det här skulle du aldrig klara. Och då ska papporna bevisa att det gör de inte.
2: Det där klarar inte papporna att höra, utan de måste anta utmaningen.
3: Precis. Men sen är det också många mammor som skickar sina män på pappaläger för att de tycker att de ska
2: vara Legolas.
3: Mm. Ja, precis.
2: De har sett Legolas och Aragorn. De vill ha en sån hemma.
3: Ja, eller så är det för att mammorna också rider och tycker att det här kan hela familjen göra tillsammans.
2: Ja,
0: ja, att de måste vara lite mer liksom, lite engagerade i det hela på något sätt då.
3: Precis.
0: Ja, men du, alltså, jag känner att vi har fått mycket liksom muskler på hästbenen.
2: Eller, vi har många hästkrafter nu in i nästa utmaning. Ja. Rida vidare in i utmaningen.
0: Ja. Sofia, tack så jättemycket för att vi fick prata med dig.
3: Ja, tack för att ni ringde.
0: Ha det gött.
3: Detsamma.
0: Gnägg.
2: Gnägg. Hej.

0: Okej, Sofia.
1: Ja.
0: Nu är det alldeles strax dags. Jag ser i dina ögon här att du börjar bli mer och mer stressad.
1: Ja, det är läskigt att busringa.
0: Ja, det är det faktiskt.
1: Men väldigt kul i efterhand.
0: Mm.
1: Jag kommer inte ha lika kul under tiden, för jag kommer vara så koncentrerad, tror jag.
0: Minte, hur känns det för dig?
2: Väl.
0: Jag tror, vi ska inte dra ut så länge på det här, för jag tror nämligen att Sofia kommer koka över då. Och det är roligare att vi bara får släppa ut henne, för hon är också vråltaggad på att göra det här pranket. Men du, Minte, vad ropar du när det är dags att ropa?
2: Prankad.
0: Och vad hoppas du på med pappa nu då?
2: Att han blir glad och att han ska få med på ridlägret.
0: Exakt,
1: ja.
0: Det är vårt uppdrag. Ska jag slå in numret, Sofia?
1: Ja, vi kör bara,
0: ja. Och då måste du och jag vara tysta, Minte, så nu kör vi.
3: Ja. Hej Magnus.
1: Hej Magnus, det här är Denise på ridklubb. Vi har aldrig träffats, tror jag.
3: Jaha, nej.
1: Ringer och stör?
3: Nej, det går bra.
1: Ja, det är så att vi har ett samarbete sedan ett tag med en ridklubb i Norge. Hornindal Rideklubb. Visste du om det?
3: Nej.
1: Nej, och vi ska nämligen ha ett utbyte med dem. Jag hann nämna det för Minte nyss här när vi pratade. Hon blev jättepeppad och hon vill gärna ha med dig då.
3: Skulle jag vara med?
1: Ja, precis. Det gäller faktiskt här ett ridutbyte då i sommar där hon har blivit erbjuden att åka så här höghöjdsrida med dem i Norge. Och vi som klubb har redan tackat ja då till det här.
3: Ja.
1: Det som är så bra är att det behövs inte någon förkunskap egentligen. Och ni rider liksom uppe i fjällen och det heter någonting med gejranger på något sätt. Öva galopp där uppe då i fjällen. Och sen finns det liksom några smala lite så hängbroar av trä och rep mellan fjällen som man rider över. Och de hänger där sedan 1800-talet och dinglar. Och det är så häftigt. Har du gått på någon sån förut?
3: Nej.
1: Sen bor man då på någon platå där 800 meter över marken med hästarna. Det är otroligt vackert. Jag har sett bilder.
3: Ja, det låter jättefint.
1: Blir du sugen?
3: Nej, varken hästar eller höjder gillar jag ju inte.
1: Nej, jag fattar. Men det kan ju vara lite så självutveckling. Du vet att man utmanar sig lite och så. Det är ju ganska modernt nu för tiden.
3: Jo, det är klart.
1: Och sen finns det ju så någon linbana där som man åker med hästen.
3: Ja.
1: Över.
3: Det är väl jag med på.
1: Över en fjord där, 100 meter över marken i en kilometer. Ja, det låter så kul så jag börjar skratta. Jag blir så taggad.
3: Ja, men vad mysigt.
1: Har du åkt hästlinbana någon gång?
3: Nej, det har jag inte gjort.
1: Ska vi boka in det då, bara lite närsom i sommar?
3: Ja, vet inte. Ska måste hem och kolla lite grann.
1: Vi har ju tackat ja som klubb, så det blir lite pinsamt om vi måste höra av oss i Norge och ställa in där då.
3: Ja, det är klart.
1: Och sen får ni då ett norskt gäng här i höst som bor hemma hos er och gör det här.
3: Ja, jag förstår.
2: Prankad!
3: Nej. Vadå?
0: Magnus, du är med i Sveriges Radio Prankligan.
3: Va?
0: Vem var det som ropade prankad?
3: Jag antar att det var Minte då.
1: Och det här är inte Denise, det här är Sofia Dahlén som har utgett sig för att vara Denise. Det fanns då inte på riktigt det här äventyret.
3: Ja, jag började lite sugen ändå.
0: Ja,
1: det började lossna.
2: Ja, bra pappa.
0: Minte, vad tänker du om den här busringningen?
2: Det var jättebra.
0: Eller hur? Och Magnus, förstår du vad det är Minte vill få sagt här?
3: Hon vill att vi ska kanske ut och rida lite grann.
2: Jag vill åka på ridlägen med dig.
3: Ja, med mig.
2: Ja.
3: Ja, det vore väl kul.
2: Ja,
1: du klarar det Magnus, du klarar det.
0: Du vet, nu har du liksom fått visualisera hur fruktansvärt det skulle kunna vara. Och ridläger är ingenting om man jämför.
1: Exakt.
3: Nej, det är sant.
0: Har vi ett löfte här nu, Magnus, om att du kommer att åka på ridlägen med Minte?
3: Det är absolut.
0: Yeah!
2: Ja, yes!
1: Vi har det på band inspelat.
2: Ja,
0: ja. Minte. Innan du lägger på, skulle du kunna säga så här: jag heter Magnus och jag har blivit prankad av Prankligan.
3: Jag heter Magnus. Jag blev precis prankad av Prankligan.
1: Bra jobbat Magnus. Vi tror på dig.
3: Tack.
1: Hej då.
2: Hej.
0: Du Minte, man hör på din röst hur nöjd du är.
2: Ja.
0: Ah, det du ville Minte, det verkar som att det ändå blir av.
2: Ja.
0: Det är ju svårt att backa ur när man har det på band.
1: Ja.
0: Som det heter.
1: Hela Sverige har lyssnat nu på det här löftet.
2: Ja.
0: Du, tycker du att fler borde höra av sig till Prankligan för att liksom få så här pranks gjorda?
2: Ja.
0: Hur gör man då?
2: man skickar in till prankligan sverigesradio.se.
0: Exakt. Yep. Vi måste ju avsluta med ett gnägg.
1: Ja, alla tre samtidigt.
0: Ja.
2: Gnägg!
1: Tack Minte.
0: Hej hej!

0: T4. Radiosporten från fotbolls-VM.
1: Dan för dan, imorgon ställs Sverige mot det Frankrike som har många beskrivit som den bästa VM-truppen någonsin.
2: Pogba är entré la surface, la frappe du gol! Wow! Et le but de Kylian Mbappé!
3: Encore prendre sa chance, et il est là, et il est là, le triplé de Ousmane Dembélé! Il compte sur ses doigts, et 1, et 2, et 3-0 pour l'équipe de France! Et 1, et 2, et 3...
1: Men än är allt möjligt.
4: Jag tror det. Såklart jag kan inte prata för alla andra, men det känslan i gruppen, känslan som jag har, det är såklart att man går in och man tror på det 100%. Annars det är ingen idé att ställa upp där framför dem. För om du inte går in 100% har ingen chans mot sådana här bra fotbollsspelare.
1: Yasin Ayari, en av flera hoppfulla som hörs i kvällens Sportextra.
5: Där 16-delsfinalerna går vidare efter Kanadas avancemang mot Sydafrika sent igår kväll.
1: Närmast handlar det om Brasilien mot Japan.
6: Brasilien som är tidernas bästa och mest framgångsrika fotbollsnation på herrsidan. Det här är det 22:a världsmästerskapet som arrangeras. Brassarna är ensamma om att ha vunnit 5 VM-guld. Nu ska de möta Japan som så ofta lovat så mycket och presenterat tittvänlig och ögonfängande fotboll, men aldrig tidigare vunnit en slutspelsmatch i ett VM. Nu är det en slutspelsmatch, Johan.
7: Ja, och de har sagt att de ska skriva historia. De ska ta sig vidare, och jag tror säkert att någon gång, om de ska ha en chans, så är det idag.
6: Matchen spelas i Houston, och som alltid så är det en fantastisk upplevelse att få vara på en VM-arena. Och som alltid när Brasilien spelar så är det som att sitta i ett enda stort vajande rapsfält. För det är så mycket gult, och det är så mycket gult, och det är så mycket gult.
7: Ja, och jag tror att det kommer bli väldigt mycket gult på plan också. Det är de som kommer föra den här matchen. Och Japan kommer nog ligga på sina kontringar, för det är de duktiga. De har disciplin och vet att när de får en chans, då gör de mål.
6: Om 18 minuter börjar det.
1: Och strax hör vi mer ifrån Christian Olsson och Johan Elmander.
5: 22:30 Paraguay mot Tyskland, och vid 3 i natt Nederländerna mot Marocko.
1: I Sportextra till en början med Tova Strömberg och Linnen Sen, där vi inledningsvis anropar Sverige-reporter Emanuel Nashed för att föra senaste nytt kring de blågula.
8: Ja, det svenska laget har ju tagit sig till New Jersey och tränat dagen inför matchen mot Frankrike, 16-delsfinalen i fotbolls-VM. Och ja, det var ju bara glädjebesked i och med att alla spelare, precis som igår när de tränade i Dallas inför avresan, var tillgängliga för förbundskapten Graham Potter. Det är ju bara Isak Hien då, som ju lämnade samlingen för ett par dagar sedan efter skadan mot Japan, som inte finns med. Men i övrigt alla friska och krya och redo för spel. Det är en helt annan typ av värme som har välkomnat oss här i den här delen av USA. Den är...
1: En annan typ av värme, sa jag, men vi får återkomma till det när tekniken är med oss. Så ska vi också höra mer ifrån den franska presskonferensen som redan ägt rum.
5: Tidigare idag blev det klart att Enzo Maresca ersätter Pep Guardiola som tränare i Premier League-klubben Manchester City. 46-åringen kommer närmast från Chelsea, men har också ett förflutet i City, bland annat som assisterande tränare till just Guardiola. Kontraktet sträcker sig över 3 år, men beskedet har gjort Chelsea rejält irriterade. Klubben har gått ut och sagt att de känner sig svikna av Maresca, som redan i höstas ska ha berättat om intresse från City, trots att han då satt på ett långt kontrakt. Chelsea beskriver processen som ett störningsmoment, och City ska betala kompensation för den röriga situationen, som Maresca själv även har bett om ursäkt för. Vi tar oss över till tennis, för nu har första rundan av Wimbledon dragit igång, och det har blivit norskt fiasko. Förlust i raka set och i perioder utklassad. Ja, det innebär att tennisstjärnan Casper Ruud blev utslagen direkt. Han förlorade mot Hubert Hurkacz från Polen, som inför turneringen i England var på 95:e plats på världsrankingen. Nu blickar vi fram mot imorgon kväll, då det är dags för Sveriges 16-delsfinal mot Frankrike i fotbolls-VM. Och där står det klart vem som dömer matchen. Det blir den nederländske domaren Danny McKelly, som skapade stora rubriker under gruppspelet efter ett uppmärksammat VAR-beslut i matchen mellan USA och Paraguay. Efter videogranskning tog McAuley tillbaka ett gult kort till USA och gav istället en Paraguay-spelare en varning för filmning. Ett beslut som enligt BBC var felaktigt. Men nu är det alltså klart att det är han som dömer Sveriges match som har avspark klockan 11 imorgon kväll.
1: Men redan om en kvart då har vi avspark i 16-delsfinalen mellan Brasilien och Japan.

0: Kyo med Angel Seek, en riktig hitlåt. Just nu i det Japan som om drygt 10 minuter ska få spela 16-delsfinal i fotbolls-VM mot mäktiga Brasilien. Men vi har närmare 1 miljon lyssnare som sitter just nu och funderar på vad det egentligen är för skillnad på värmen i det USA du befinner dig just nu jämfört med tidigare delar av USA.
1: Ja, först och främst, bra japansk låt måste jag ändå säga som stod och lyssnade här medan vi testade igång tekniken igen. Och värmen, ja det är säkert någon meteorolog som har invändningar på hur jag uttrycker det här. Men det här värmen som finns i New York och New Jersey, det är en sån värme som jag brukar kalla steka utan smörvärme. Utan den bara fräser direkt på huden. Lite skillnad från Dallas där det var fuktigt och man egentligen gick runt och var svettig hela tiden. Så är man här inte så svettig, men det krispar på skinnet så att man får en bra yta i alla fall när man står och tittar på träningar och intervjuar spelare och allt vad vi sysslar med här borta.
0: Och av de få minuter du fick se av Sveriges träning idag, dag före 16-delsfinal mot Frankrike, såg du någon skillnad på vad du fått sett tidigare under VM?
1: Nej, det var egentligen inte jättemycket skillnad. De är glada, de är väldigt tävlingsinriktade i de här inledande uppvärmningslekarna. Och så varje gång de kommer ut i träning så slås man av att Yasin Ayari kommer ut i hel overall när det är nästan bastu varmt. Men han kör ju på det och han har ju haft ett ganska bra VM, så det är svårt att säga emot hans metoder hittills. Men man blir lite chockad när man själv står i t-shirt och shorts och håller på att smälta bort och han kommer in med overall, då träningsoverall då. Och man blir lite fundersam.
0: Du har liksom inte klätt på dig för att försöka hålla Ayaris nivå.
1: Jag har hållit det på gränsen till vad man får klä av sig, om du säger så.
0: Tur att vi jobbar med radio. Men du, visst har du Selma i närheten av det också?
1: Visst har jag det. Reporter och kollega Selma Jennervall finns ju här precis in till mig. Så jag räcker över mikrofonen till henne nu.
0: Ja, men vad bra. För Selma, du har ju förberett dig inför morgondagens match med att lyssna in det svenska motståndet. Vad tyckte du var mest anmärkningsvärt av det du hörde på den franska presskonferensen?
2: Att det var väldigt, väldigt få frågor om Sverige som motståndare. Vi pratade till och med en fransk journalist som jobbar på Public Service TV i Frankrike. Som sa det att den stora utmaningen för Frankrike är Frankrike. Hur de ska ju få ihop det här laget. Det har snackats en del om att det inte är helt balanserat. Att de har sina stora stjärnor men att de inte får ihop det rent försvarsmässigt. Så mycket av frågorna handlade så om enskilda spelare, om hur de ska få in balansen i det franska laget och väldigt, väldigt lite om Sverige.
0: Ja, vi ser fram emot att höra mer ifrån den franska presskonferensen senare under Sportextrakvällen. Men nu, Emma och Selma, så tänkte vi ta er och övriga lyssnare med på en resa från smörstekande New York och New Jersey till en annan del av USA. Ignition sequence start. Engines
3: on. 5, 4, 3. Södra USA är närmast rymden på jorden. I sommar får världsstaden Houston nöja sig med galaktisk idrott och universums största mästerskap. Fotbollen här i området tog plats i slutet av 2005 när Houston ärvde en plats i den amerikanska högsta ligan efter att San Jose Earthquakes hade problem. Sedan dess har laget bytt namn 2 gånger. Först var tanken att namnet kort och gott skulle vara Houston 1836 eftersom det är årtalet som staden grundades. Problemet är bara att det inte stämmer. Inte enligt alla i alla fall, för det här är en stad likt hela delstaten Texas som har många med spansktalande bakgrund och det var därför inte förenligt med att staden skulle ha grundats bara för att amerikanerna hade bestämt det. Även om staden tagit sitt namn efter den just amerikanske generalen Sam Houston under Texas-revolutionen 1936. Politiskt. Och det är det faktiskt i mångt och mycket här. Houston har vuxit ut till en av USA:s viktigaste handelsstäder. Mest känt såklart för rymdstationen och NASA, men även för fler framgångsrika företag och en av landets mest aktiva hamnar. Är du en vurmare för stabilt väder? Då är det här tyvärr fel plats. Regionen handskas med subtropiskt klimat, vilket innehåller väldigt varma sommardagar och inte sällan riktigt kraftiga oväder. Räkna därför med tornados, blixtar och dunder när Houston för första gången står värd för matcher i ett fotbolls-VM.
0: Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Till exempel stundande 16-delsfinal mellan Brasilien och Japan.
2: Brasiliens lagkapten Marcos Aoas Correa, mer känd som Marquinhos, berättar att laget valt att kalla slutspelet något alldeles eget.
4: Jag tror att för att passa, agora todos os jogos tem que ganhar, né? Uma competição a gente diz no Brasil que não é nem mata-mata.
2: För den som kan portugisiska kan det ha lett till höjda ögonbryn. Marquinhos säger nämligen att det brasilianska landslaget kallar slutspelet för när det är dags att döda. Hårda ord förstås, men han använder uttrycket för att beskriva hur allt nu står på spel. Oavsett om det blir 90 minuter, 120 minuter eller straffläggning menar han att Brasilien bara har ett mål. Att lämna planen som segrare. Lagkaptenen fortsätter med att lyfta Japan som ett starkt kollektiv. En beskrivning som många delar. Men han betonar samtidigt att Brasilien kommer in i matchen med stort självförtroende. Och att laget tänker spela som om det vore en final.
0: Men det handlar bara om 16-delsfinal och den är nu bara 5 minuter bort. Nike Bolmgren, reporter där. Men innan dess ska ni få ikonheter, Johan Hellström.
5: Antalet A-traktorer fortsätter att öka och Sundsvall toppar listan över flest registrerade. Det här visar ny statistik från Transportstyrelsen. Tindra i Sundsvall kör en gammal Volvo som hon byggt om till A-traktor.
6: Ja, alltså man åker väl runt ganska mycket och det är ju mer som att typ, alltså det känns lite som att man bor i bilen ibland. Man åker runt typ hela tiden, varje dag. Det är väl det, kunna ta sig överallt, vara med kompisar, spela musik.
7: Sen 2020 har antalet A-traktorer mer än fördubblats och ligger idag på omkring 68 000 enligt Transportstyrelsen. Mikael Andersson är presschef där.
8: Det här är ju en trend som vi har sett under de senaste åren. Den tog fart riktigt ordentligt 2020 och sen har det fortsatt uppåt.
5: Reporter Bashir Kavak i samarbete med P4 Västernorrland. I Tyskland är 6 personer nu döda efter dagens skjutning på ett ungdomscenter i Stade i norra delen av landet, uppger polisen. De 6 döda är alla vuxna och polisen betecknar det hela som en utökad familjetragedi, skriver nyhetsbyrån AFP. En politiker i nordvästra Skåne åtalas för misshandel. Enligt åtalet ska politikern bland annat ha tagit stryptag om halsen, utdelat knytnävslag och bitit en kvinna i ryggen. Det rapporterar P4 Kristianstad.
9: Radiosporten från fotbolls-VM.
3: Brasilien mot Japan är garanterat den.

0: gått till att forma den spelidé som nu börjar bära frukt i det japanska landslaget. Och nu möts nationerna igen och Brasilien har dominerat VM-mötena genom åren. Men Japan vann det senaste mötet med 3-2 i en träningslandskamp för knappt ett år sedan. Så den stora frågan är, sluts cirkeln ikväll eller är Brasilien fortfarande stormakten Japan jagar?
1: Svaret kommer om lite drygt 2 timmar, eller lite knappt 2 timmar, ifrån Houston i Texas i USA. För då är matchen mellan Brasilien och Japan färdigspelad. Den som är en 16-delsfinal i herrarnas fotbolls-VM. Vinnaren möter segraren i 16-delen mellan Elfenbenskusten och Norge i 8-delsfinal. Det bär vi med oss förutsättningsmässigt. I samma kvartsfinallinje för övrigt i lottningen finns 16-delarna Mexiko mot Ecuador och England mot Kongo-Kinshasa. Alltså ett spelschema där varje andetag är viktigt. Inte minst för det brasilianska fotbollslandslaget som för varje världsmästerskap som går utan ett nytt brasilianskt guld kämpar för att övertyga alla andra om sin egen storhet. För visst, de har vunnit flest VM-guld genom tiderna, men det är ett tag sedan nu de var riktigt vassa. Senaste guldet 2002.
2: Ja, nej, men de har ett massiv press på sig från hemlandet att det här är, nu är det dags igen. Vi måste visa att vi är den nation som är bland de största i världen.
1: Brasilien tog sig till 16-delsfinal genom att vinna sin grupp närmast före Marocko. Det började lite knakigt i den första matchen mot just Marocko. Sen mot lite lättare motstånd så blev det friare och kanske mer uppsluppet mot Haiti och Skottland. Brassarna vann gruppen på bättre målskillnad än Marocko. Grupptrean Skottland gick inte vidare till slutspelet.
2: Nej, men också Brasilien. Första matchen, det är det nerver inblandat och de möter ett bra Marocko också. Där kan jag förstå att man inte sätter spelplanen helt 100. Men sen så tycker jag att man har växt in mer och mer i den här turneringen och de andra matcherna känns det som att man har haft bra kontroll på motståndarna.
1: Japan kom till den här 16-delsfinalen genom att komma tvåa ju bakom Nederländerna i den svenska VM-gruppen. Det blev ju 1-1 mot Sverige för Japans del i gruppspelets avslutning. Japan besegrade även de Tunisien stort i gruppspelet och kanske var deras vassaste insats ändå 2-2-matchen mot Nederländerna i den första VM-matchen.
2: Ja, när de visade klass där de egentligen tror jag kommer vara samma spelidé som de har idag emot Brasilien. Man kommer backa hem, stå kompakt och så kommer man kontra. Men där var man också i underläge 2 gånger om och man vände det till ett 2-2-resultat. Sen som mot Sverige så kände det som att man kanske inte gick för 100%.
1: Nu är det klart för avspark. Domaren från Italien, Maurizio Mariani, har pratat med de båda lagkaptenerna, Rizzo Doan i det japanska laget och Marquinhos i det brasilianska. De har utväxlat vimplar och artighetsbetygelser. Lagens bilder är tagna. Publiken på läktarna, de många rapsgula brassarna. De intensivt kämpande djupblå japanerna räknar ner till att matchen ska sättas igång. Och det gör den där med brasiliansk avspark. Bollen hem till målvakten Becker, klädd helt i djuplila. Chong långt in på offensiv planhalva där vittröjade och svartbyxade i härliga nyanser och många smala streck på de vita tröjorna i regnbågens alla färger. Japaner får undan bollen mot gultröjade, blåbyxade och vitstrumpade brassar. Den klassiska brasilianska färgkombinationen helt enkelt. Brasilien hemmalag, därför måste Japan byta från sina klassiska blåa tröjor i första hand. Vilken härlig känsla det är att vara här på den här enorma arenan som har sånt där tak som går att skjuta över för att skapa inomhusklimat, vilket är väldigt gött eftersom det är så vansinnigt varmt här utanför och hög luftfuktighet och alltihopa, så känns det skönt att de kan dra igång sina hysteriskt stora luftkonditioneringsanläggningar och skapa inomhusklimat istället.
2: Det är nog skönt för alla som är här, både spelare och fans, att man får komma in lite. Bara den lilla sträckan när vi tog bussen ifrån hotellet till arenan och så fick man gå av bussen och gå in. Ja. Då hann man ju att svettas några liter bara på den korta promenaden.
1: På de 400 meterna,
2: ja. Ungefär. Ja.
1: Det är mycket gult brasilianskt på läktarna, en hel del japanskt blått också. Och så framför allt finns här i helt leksaksrött en En fiol- och gitarrorkester med sombreros som skapat liv i alla och allting, i all betong och allt inför matchen. De kommer säkert åter i paus här på arenan i Houston, där det är 0-0 i matchen som rör sig i den andra minuten. Brasilianskt anfall spelas mot den japanska backlinjen. De tar tillbaks bollen, skott från distans av Bruno Guimarães utanför, via Japan till Brasiliens första hörna i matchen. Och Guimarães mittfält.

0: Basel gör sitt absolut bästa för att elda upp publiken och är så himla mycket i extas när han springer in till centralt straffområde att han först då kommer på att ja just det, det är ju jag som ska slå hörnan. Och så springer han ut och gör det snart. Roligt att se. Strax ska ni få laguppställningarna också. Det italienska domarteamet instruerar nu spelare på traditionellt sätt vad de inte får göra i straffområdet i samband med hörnor. Ni får inte slåss, inte dra, inte sparka, inte ligga, inte låtsas. Nej, okej, säger spelarna. Här kommer nu hörnan. Guimarães för Brasilien från höger. In med bollen i straffområdet, nickas undan i första position. Det var möjligtvis tidernas lägsta hörna och lätt undan av Ito för Japan ut till inkast för Brasilien på högerkanten.
1: Ja, man såg den hörnan var ju inte den bästa han nickar bort. Men det som var väldigt fascinerande var den japanska bänken. När den nickades bort den bollen, då flög det upp 6 stycken spelare och applåderade för att de fick bort bollen där. Så att, ja, det är hela japanska laget, de är helt tända verkligen. Och nu ser man det igen, så fort man vinner bollen så flyger de upp och applåderar allihopa.
0: Ja, det var väldigt. Mm. Det är ju himla ovanligt.
1: Ja, det är det. Framförallt så här inledningsvis i en match, att det kanske händer i slutet när man är på väg till en seger eller att man vill mana på spelarna att de ska ta för sig.
0: Här kommer Japan på vänsterkanten. Det är väl ändå hörna, domare Mariani? Nej, det är det inte. Den bollen tog inte på Marquinhos sist innan han gick över kortlinjen. Den attacken från Japans Maeda, han som spelar i Celtic i vanliga fall. Nu är det kanske möjligtvis lite läge att dra laguppställningarna, att bekanta oss med namnen som vi kommer att höra ganska många gånger den närmaste stunden i den här rapporteringen från den stora arenan i Houston där det normalt sett spelas NFL-fotboll, amerikansk fotboll och är stora rodeo-hover och kreatursutställningar och sådana grejer. Brasilien attackerar på högerkanten, vill ha en frispark, får inte det. Den japanska bänken reser sig upp ännu mer intensivt när Cunha, anfallaren i Brasilien, inte fick frispark för det där teatraliska fallet. Tummar upp i riktning den italienska domaren. Bollen i mittcirkeln, japansk boll, innehav en liten stund tills brassarna tar över och hittar hem till lagkaptenen Marquinhos. Så är de i backlinjen med bollen, Brasilien som har Alisson Becker i mål. Och så kommer det en lång boll mot Vinicius Junior, målvakten långt ute i straffområdet och boxar undan bollen. Det var ju tur han var där, för Vinicius hade ju läge men fick inte riktigt span på den högst uppsande bollen, inkast Brasilien.
1: Och framförallt försvararen också som inte tittar på boll överhuvudtaget. Han springer med ryggen, han kollar bara på Vinicius Junior där i det läget. Så, att han, så försvarsspel får man inte göra, du måste kolla på bollen också.
0: Det är 16-delsfinal i herrarnas fotbolls-VM mellan Brasilien och Japan. Det spelar i 50 minuten, det är 0-0. Brasilien med ett tidigt grepp om händelserna. Nu ett passningsrikt anfallsspel på vänsterkanten som slutar med att Lucas Paqueta dräller ut bollen över långlinjen. Tinkas för Japan. Brasilien med Alisson från Liverpool i mål. Fyrbackslinjen från höger, Danilo från Flamengo, Marquinhos, Paris Saint-Germain, Gabriel, Arsenal och Douglas Santos ifrån Zenit St. Petersburg. Tillbakadragen, uppsamlande, städande mittfältare Casemiro på väg från Manchester United till Leo Messis Inter Miami i USA. Framför honom Bruno Guimarães från Newcastle och Lucas Paqueta från Flamengo. På högerkanten Ryan från Bournemouth. Centralt Matheus Cunha, 3 VM-mål så här långt från Manchester United. Och på vänsterkanten juvelen Vinicius Junior med 4 VM-mål så här långt från Real Madrid. De klarar sig så här långt utan skadade Rafinha. Frågan är hur långt det ska gå. Det är ett sannoliken stort avbräck att Barcelonas Rafinha inte kan vara med mer i turneringen för Brasilien. Hur tänker du kring laguppställningen där?
1: De är ett väldigt bra lag, en bra balans och framförallt man ska komma runt på kanterna och så har man ju fått igång en del spelare som gör mål.
0: Guimarães här med bollen i offensivt straffområde mot Vinicius Junior, undan av det japanska försvaret till brasilianare som börjar om i mittcirkeln i den 6:e minuten. 0-0 mellan Brasilien och Japan i 16-delsfinalen. Brassarna nu på vänsterkanten fram till juvelen till Vinicius Junior, vinklar inåt förbi en japan men inte förbi nästa. Jättebra närkampsspel där av Japan, men frispark för Brasilien ändå eftersom Kaisho Sano från Mainz i Tyskland var lite för hård i närkampen mot Vinicius Junior.
1: Ja, japanska spelarna och ledare, de är inte nöjda med att brasilianerna kastar sig lite för enkelt. De är verkligen påpekade hela tiden, framförallt ifrån bänken och fjärdomarna har full på att hålla dem på plats där.
0: Och precis som du säger, fascinerande så tända de är japanerna på gränsen till övertända kanske, men ännu inte. Frispark nu Brasilien, 15 meter in på offensiv planhalva på vänsterkanten. Ska skickas av Guimarães i offensiv riktning. In i straffområdet kan bli Paqueta också, det är de två vid bollen. Här kommer Guimarães. Där kommer bollen också i luften in i straffområdet. Och målvakten Suzuki går upp, fångar bollen, tappar den. Fångar den sen igen i luften på väg ner. Det var ju väldigt ambitiöst akrobatiskt. Och han håller bollen fortfarande för Japan.
1: Ja, men bra gjort också att Suzuki, att han kommer ut och bestämmer i sitt straffområde. För det kommer Japan behöva. Även om Brasilien inte kända för att vara bra på sina fasta situationer, så är de ändå så lite, de har mittbackar som är farliga där.
0: De är stora och starka.
1: Ja, och lite längre än vad de japanska mittbackarna är. Så att där måste han vara med och dominera i sitt straffområde. Och det här är ju ett Japan också som inför några matcher sedan vann emot Brasilien i en träningsmatch. Så att de vet hur de ska liksom sätta upp taktiken emot dem. Och då låg de under den matchen också. Och vänt så att de är ett Japan som kommer med gott med självförtroende för att försöka slå Brasilien här då.
0: Japan har ju också, för vad nu det är värt, besegrat England i England i mars i en träningslandskamp på väg mot detta VM. De är väldigt uppumpade med självförtroende, japanerna, och har på presskonferensen inför mästerskapet sagt att ja, vi har ju en ödmjuk framtoning i grundläget, men nu förstår vi inte riktigt varför vi inte ska säga att vi kan vinna den här turneringen. Och det säger vi nu, sa en av spelarna för en vecka sedan.
1: Ja, och det, jag tycker man ser det på dem också, att de har tagit steg i självförtroende och tron på att man kan ta sig vidare långt. Och, och jag har nog aldrig sett ett japanskt lag som är så bra disciplinerade i det defensiva och i det offensiva också, men med en fart. Jag tycker att det är fascinerande att se hur man verkligen gör allt för att inte bryta de där vallarna eller murarna som de bygger upp så att inte motståndarna ska kunna ta sig fram och göra mål.
0: Du sa inte desinficerade, va? Du sa disciplinerade.
1: Disciplinerade,
0: ja, jag hörde fel.
1: Jag tror, jag kan ha sagt fel, men du vet i alla fall nu vad du var villig att skulle säga.
0: Eller hur? 9:e minuten, 0-0 mellan Brasilien och Japan. Brasilien med bollen stora delar av tiden. Det är väldigt stort bollinnehav. Japan har knappt haft ett enda konstruerat anfall.
1: Ja, men det kommer ju se ut så här. Jag tror att mycket boll för Brasilien som kommer rulla runt, och sen så Japan
0: med inlägg från högerkanten med sin vänsterfot över på den andra kanten till Douglas Santos bakåt och småningom till Casemiro centralt i banan för anfallande Brasilien i 0-0-läge mot Japan. En kompispassning i höjd med naveln ut på vänsterkanten till Douglas Santos som sa tack så mycket för det och visade hur vältränade magmuskler han har, tog med bollen lätt. Brasilien har utan problem bollen inom laget, rullar ut på högerkanten till Danilo, 34-åringen från Flamengo, in central till speluppläggaren i första hand Bruno Guimarães, avancerar mot mittcirkeln, lägger till Casemiro som drar den ut på högerkanten. Jättebra löpning av Danilo ner mot kortlinjen på högerkanten. Där kommer inspelet in framför mål mot bortastolpen. Där tas bollen ner och där skjuts den inte, utan japanerna får undan bollen. Och i nästa läge, skottläge för Guimarães, skjuter på täckande japan in i straffområdet. Eller sköt han på en kompis? Han sköt på en lagkompis som gick i däck. Paketa stod ju alldeles fel. Fick bollen i huvudet. Fortfarande dimmig, reser sig upp, spelet går vidare. Brassarna har bollen. 0-0, 10:e minuten. Bollen genom det brasilianska laget i mittbackslandet till Marquinhos. Lyfter in i offensivt straffområde. Där jagar förgäves de brasilianska anfallarna i sista läget. Vinicius, målvakten Suzuki. Sion Suzuki kan nämligen fånga bollen långt ut i straffområdet. Men spännande att se att brassarna till slut får djup på sitt passningsspel också. Att det inte bara är sidled. De byter kant några gånger och sen kommer det en boll i djupet.
1: Ja, och framförallt att det är vänster och högerbacken som ska komma i de där djupledslöpningarna. Att man lockar Japan att flytta över väldigt mycket folk.
0: Du, när man skjuter ett ganska bra skott mot mål så där och ser att den tar i huvudet på en lagkamrat, vad tänker man då?
1: Ja, det tänker man inte så mycket. Man försöker bara köra vidare ändå.
0: 11:e minuten, 0-0 mellan Japan och mellan Brasilien och Japan i 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko. Vinnaren i den här 16-delen möter i 8-del vinnaren mellan Elfenbenskusten och Norge som möts imorgon. Samma dag som Sverige möter Frankrike. Japan med ett bollinnehav mot en backande brasiliansk motståndare är ute på högerkanten. Och jag vet, ni har inte fått den japanska laguppställningen ännu, men den kommer så småningom nu. Jättebra precision i det här japanska passningsspelet som en bruksanvisning till ett kärnkraftverk. Där kommer bollen in i straffområdet, nickas undan av Marquinhos som slog alldeles rätt mittbacken undan ut på högerkanten till Lucas Paqueta för Brasilien. Alltså tar hjälp av Douglas Santos, vänsterbacken från Zenit Sankt Petersburg, vars boll i djupled bara når japaner. Men så är Vinicius Junior där, stoppar in foten i närkant. Går de full, får frispark med sig vid mittlinjen på egen plan, Alva. Och det tycker du vad då om?
1: Nej, han är ju bollförande. Så att jag tycker inte att han ska ha en frispark i det läget.
0: Varning dessutom.
1: Ja, vet du vad? Jag ser repris och han tar boll, men han ställer sig faktiskt på hans ankel. Och det är en ganska ful tackning.
0: Och han, det är Kaisho Sano, mittfältaren från Mainz, som får matchens första varning av den italienske domaren Maurizio Mariani, som är 44 år gammal och erfaren inte minst från den italienska ligan Serie A.
1: Men jag tycker man såg där, Japan, när de kommer upp, då kommer de mycket folk också. De kommer inte komma så ofta, men när de väl gör det så fyller de på i straffområdet. Och sen så när man är där uppe så försöker man flytta upp hela laget så de sätter en högre press sen efteråt.
0: Och de har ju verkligen ett distinkt passningsspel. Bollen kommer nästan alltid dit de har tänkt sig. Det gör den för brassarna också. Det är hög teknisk nivå på matchinledningen.
1: Ja, jag tycker det är kanske en av de bästa matcherna hittills inledningsvis i detta VM.
0: Brasilien slår just då bort en passning i offensiv riktning mot Vinicius Junior. Japanerna har den i sin backlinje. Strax kan ni få den japanska laguppställningen. Är det kanske läge nu? Ja, Sion Suzuki från Parma i Italien heter målvakten. De har tre stycken försvarare i grundläget från höger. Takehiro Tomiyasu från Ajax. Det var han som var väldigt länge i Arsenal, men som hade en skadeplågad tid där. Och nu är Ajax i Nederländerna istället. Centralt i försvarslinjen Shogo Taniguchi från Centroiden i Belgien. Och till vänster Hiroki Ito från Bayern München. I kända klubbar, och här kommer Brasiliens skott från långt håll, en liten bit utanför via målvaktens stora välja högernäve till hörna för Brasilien. Det var Matheus Cunha som sköt från långt håll, han som tagit positionen som central anfallare i det brasilianska landslaget. En väldigt avundsvärd position för alla betraktare av fotboll såklart. Då slår hörnan kort, brassarna hittar ett skottläge för Paqueta som vinklar in i straffen, och där kommer skottet mot det borta stolpen utanför. Bra Brasilien utanför, bra tryck, 0-0, minut 14.
1: Bra variant där när man försöker söka den bak till stolpen efter att man hade en kort hörna. Jättebra gjort. Men tyvärr så satt inte löpningarna.
0: Vi fortsätter med den japanska laguppställningen. De spelar med tre backar, fyra på mitten och tre framåt i grundläget. Det är ju en väldigt flexibel och elastisk laguppställning som verkligen i defensiven kan prövas mycket långt bak. Och mycket sammanhållande. De anfaller nu på vänsterkanten. Vi tar laguppställningen sen. Får in bollen centralt till ett skottläge. Kanske från långt håll. Snygga dribblingar. Och så kapas han Ito utanför straffområdet. Vilka fina dragningar. Junya Ito från skänk. Och frispark för Japan. Och varning på den brassen som kapar där i matchminut 15. Casemiro varnad. Sämsta möjliga spelare att få en tidig varning för Brasilien. För det är han som oftast hamnar i sådana situationer som defensiv mittfältare, ju att han måste ta bollen från motståndarna, och nu måste han hålla igen lite grann.
1: Ja, och det är aldrig bra, men han var så illa tvungen att ta en frispark där, för det såg jättefarligt ut. Men vad duktiga de är på passningsspelet. Japan, de verkligen, det är varje gång så är det en sån genomtänkt passning. Man ser verkligen hur mönstren, hur de är. De är väldigt raka, snabba och precisa.
0: Och frispark nu för Japan i absolut drömposition strax utanför straffområdet. Kamada, mittfältaren, är där. I första hand ser det ut som vid bollen. Där är också offensivkraften, lagkaptenen Doan. Rizzo Doan från Eintracht Frankfurt. Daichi Kamada från Crystal Palace i Premier League. Frisparken ligger ungefär 3 meter utanför straffområdet. Och lite draget till vänster om en tänkt mittlinje mellan de båda målen centralt över banan. Vad tänker du?
1: Nej, jag tänker att det blir någon typ av variant. Alltså det ser verkligen ut som att de ställer upp sig och förbereder sig för någonting.
0: De har en väldigt lång konferens, de fyra som är inblandade kring det hela. Japaner kring bollen i vita tröjor och brunsvarta byxor och strumpor. Och de står och gestikulerar, två av dem, till exempel Doan, in i straffområdet där kompisarna som bygger en egen liten mur bredvid den brasilianska muren står. Flyttar lite till höger, de ska skjuta där, tänker de. Här kommer skottet, Kamara längs marken, via brassar ut till hörnan. Längs marken, det var några decimeter över marken.
1: Ja, jag vet inte varför han försöker slå den. Det var en total misslyckare. Slår den under muren kunde de inte göra, för att där låg ju en person också.
0: Så ja, en fotbollsspelare till och med.
1: Ja, faktiskt en fotbollsspelare. Det har du rätt.
0: Han signalerar lite, aj, aj, aj, motionerar sin högra ljumske Kamara efter träffen. Han kanske fick lite sådär duftträff. Eller
1: var det en sån här klassisk spel, han skyller på någonting när det inte går riktigt.
0: Eller var det det? Det är i alla fall hörna nu för Japan mot Brasilien. 0-0 i matchen, 17 minuten, 16-delsfinal i fotbolls-VM. In med bollen i straffområdet mot det brasilianska. Första stoppen blir det farligt. Brassarna till slut undan med bollen. Kan de komma in kontring med Vinicius Junior? Nej, det når de inte fram till, utan japaner på vänsterkanten. Ito, han som fälldes när det blev frispark, lägger en alldeles för djup och alldeles för hård passning. Så fick han sån här ja, hartass i det läget och drog den alldeles för hårt. Det var ju synd när de hade faktiskt ett jätteläge när Nakamura var på väg där i djupet. Men det ger ju oss nya möjligheter att dra den japanska laguppställningen. Ni har fått Suzuki i mål, Tomiyasu, Taniguchi och Ito. Det är de som är i backlinjen. Det finns alltså två japaner som heter Ito. Hiroki Ito är back från Bayern München. Och han som blev fälld nyss, Junya Ito från Schenk. Han är anfallsspelare. På mittfältet från höger har de Rizzo Duan från Eintracht Frankfurt. Kaisho Sano från Mainz, det är han som är varnad. Daichi Kamada från Crystal Palace. Och på vänsterkanten Keito Nakamura från Reims. På topp Ayase Ueda. På vänsterkanten framåt Dyson Maeda. Ueda, Feyenoord, Maeda från Celtic. Maeda, det var han som gjorde målet mot Sverige i 1-1-matchen för övrigt. Och så framåt också då Junya Ito ifrån Schenk. Där är japanerna. Brassarna är också här. Det är 0-0 i matchen. Det är den 18:e minuten. Och det är en härlig stund i livet just nu.
1: Och jag är imponerad av Japan, hur de spelar fotboll, hur de tar sig fram ganska enkelt. De blir inte rädda heller när Brasilien sätter in en press på dem. Lugnt och fint så spelar de sig ur situationen.
0: Och de har väldigt snabba fötter, ballett, ballett, fin teknik, vet vad de har varandra. Är sannoliken ett kollektiv på det viset. Under ledning av förbundskaptenen Hajime Moriyasu, 57 år gammal, varit förbundskapten sedan 2018, verkligen trimmat in det här sättet att spela. Han, Moriyasu, som är den sortens människa som ser ut som att han alltid betalar alla räkningar ungefär 2 veckor före sista betaldatum för att vara helt säker på att det inte ska komma någon straffavgift. Men han ser noggrann ut, tänker jag. 0-0 i matchen är det mellan Brasilien och Japan. 19:e minuten. Brassarna lite konfunderade kanske. Inte lika frustande framåtlutade som de var inledningsvis. Kommer nu med Casemiro, den nyss varnade. I mittcirkeln kan Guimarães ta över uppspelet ifrån Gabriel i mittbacksvärlden. Lägger Narizide till Casemiro och han vidare till Marquinhos som lägger tillbaka till Gabriel vid mittlinjen. Med bollen vid vänsterfoten och de brandgula skorna in centralt till Guimarães. Bra öppning ut på vänsterkanten. Paqueta kan lägga längre ut till Douglas Santos. Väljer att inte göra det kort istället till Vinicius Junior som genast får Doan över sig. Väldigt, väldigt bra försvarsspel mot Vinicius Junior. Och så får han konstigt nog inkastet där, tycker japanerna, när bollen gick över långlinjen. För det var ju han som var sist på den juvelen. Men domarna dömer och det är brasiliansk bollinnehav fortfarande. De kastar snabbt bollen ut på högerkanten till högerbacken Danilo. Numera i Flamengo, en av de stora brasilianska klubbarna. Tidigare i Europa i Porto, Real Madrid, Manchester City och Juventus. En fin klubblagskarriär, kan man tycka. 20 minuter.
1: Bara för att han har spelat Juventus, eller?
0: Men framförallt för att han har spelat Juventus. Och vad han var bra där och missförstådde även han. 0-0 mellan Brasilien och Japan. Japanerna vinner närkampen, tappar bollen på mittfältet, tar tillbaks den. Det var jättebra att du tog tillbaks den där för Japan i den situationen. Sano, den varnade japanen. Casemiro varnade det brasilianska laget. Douglas Santos bryter ett uppspel för Japan på vänsterkanten. Hittar Vinicius Junior med yta på vänsterkanten. Brum, brum, brum, runt det japanska försvaret, inlägg in i straffområdet. Undan av backlinjen, tillbaks till brassan ute på vänsterkanten. Douglas Santos i djupet till Paqueta som vill ha en hörna men får in bollen i straffområdet. Och då kan japanerna ta undan den för det han drog bara till för han ville ha bollen över kortlinjen. Men då var det lätt fångat för japanen bakom där i bollbanan.
1: Ja, farligt egentligen. Första gången som Japan slarvar i sitt passningsspel och direkt så är Brasilien där och utnyttjar det.
0: Tålmodigt, tempostarkt också passningsspel från brassarna. Är nu ute på högerkanten. Ryan, 19 år, är ju han som spelar i första elvan istället för skadade Rafinha. Ryan kan vi inte så bra. Han spelar i Bournemouth i den engelska ligan i Premier League. Har etablerat sig där som 19-åring och börjat göra mål.
1: Ja, det är ju starkt så att det är ju att kunna komma in i ett brasilianskt landslag. Då har man också lite talang tror jag faktiskt. Och man klarar att spela
0: fotboll.
1: Ja, exakt. Men om man kollar på de olika lagerna, jag tycker Japan är mycket mer direkta i sitt passningsspel och rakt. De vill framåt medan Brasilien rullar verkligen. Många spelare ska röra bollen innan man går framåt.
0: De spelar, kan man säga, Maresca-boll. Enzo Maresca, han som precis är klar som ny Manchester City-tränare. Tidigare bland annat i Leicester och i Chelsea. Han vill ju spela så här. Extremt passningsorienterat. Och det, han sitter någonstans och njuter nu. förmodligen i England. Paketa med bollen in centralt till Guimarães utanför det japanska straffområdet. Det är 0-0 i matchen mellan Brasilien och Japan. Ut med bollen på högerkanten. Bra boll tänkte jag säga, men då var den 4 meter för hög över Danilo ut i inkast för Japan i höjd med eget straffområde. Och nu ska Japan då gå ifrån att ha sprungit i defensiva positioner i 2 minuter och bara jagat och jagat mest i sidled till att ha bollen och kreera någonting själva. Det är en utmaning.
1: Ja, fast det är inget problem för det här japanska laget. Jag tycker de är så pass duktiga. De klarar av det på en väldigt hög nivå. De kan ligga i liksom 60-70 minuter och bara spela defensivt. Och så bara pang säger det, så slår de om och så klarar de av att spela den typen av fotboll som man behöver göra för att göra mål.
0: Inkastet till mittbacken Hiroki Ito, vars långboll upp mot Ritsu Doan, lagkaptenen, den blonderade i det japanska laget, blev lite för lång och lite för hård. Lätt omhändertagen av det brasilianska mittbacksparet, de som heter Marquinhos och Gabriel. Och här kommer brassarna igen på högerkanten för ett inkast med sig mitt på den planhalvan för anfallsinriktade Brasilien. Kastar snabbt till Lucas Paqueta med vänsterfoten in i mittcirkeln. 0-0 i matchen, mitt i den första halvleken. Brasilien mot Japan. Bollen ut på vänsterkanten. Här finns en fin utanför Cunha som är långt där ute. Rycker ner mot kortlinjen, skickar in den i straffområdet. Går omkull i närkan. Bollen över kortlinjen. Han måste ju få frispark. Men har du synfel, domaren, frågar de brasilianska spelarna. Hörde ni? Och så pekar han på inspark för Japan. Det kändes väl jättekonstigt.
1: Ser prisbilderna, han drar in kroppen eller benar den japanska försvararen, men han plockar honom, så jag tycker absolut det ska vara en frispark.
0: Och det var det sista beslutet domaren tog innan han bestämde sig för att bestämma att nu ska det vara dricka paus i Houston. Nu är det 3 minuter utan fotboll för att sändande tv-bolag ska skicka ut reklam. Taktik ska gås igenom och kanske kommer den här leksaksröda orkestern med stora sombreros och gitarrer och fioler för att spela. Nej, det gör de inte, men det är ändå väldigt trevligt här. Vi hörs snart igen.
2: Christian Olsson tillsammans med Johan Elmander som följer Brasilien mot Japan. Ja, ingen fotboll på knappt 3 minuter, men Brasilien släpper vi inte. Så här låter det nämligen på de brasilianska topplistorna just nu.

0: Lineker med Charm direkt från de brasilianska hitlistorna.
1: Och direkt från Houston, Brasilien mot Japan i 16-delsfinal i herrarnas fotbolls-VM. Nyss har spelarna druckit vatten eller sportutdryck eller snackat taktik i 3 minuter och spelet är igång igen. Det står 0-0. Det är 19 minuter kvar av den första halvleken. Japan anfaller på högerkanten, får inte in bollen i straffområdet men får en hörna med sig via ett brasilianskt ben över kortlinjen. Hörna Japan i den 27:e minuten. Ett Japan som kommer till spel utan Takefusa Kubo, han från Real Sociedad som är så viktig för deras offensiv, som blir skadad mot Nederländerna. Lyckligt för Japan är att han sitter på avbytarbänken, har återvänt från de skadades land. Rafinha är inte med för Brasilien, Neymar är på avbytarbänken. Här kommer hörna för Japan i matchminut 27. 0-0 i matchen, 70 000 på läktarna i Houston. Bollen i luften på väg in mot straffområdet, nick över. Men han var ju kung i luften. Japanen, anfallsspelaren Ueda, Ayase Ueda från Feyenoord, men fick den inte på mål?
2: Nej, han kom upp väldigt bra, men tyvärr så får han den på huvudaxeln och så går den över. Men Japan, kan man ju tro att de är, men de är inte jättelånga, men de är duktiga på sina fasta offensivt. Mm. De gjorde ju mål mot Nederländerna bland annat på den.
1: Ja, han var ganska regelrätt hårt störd också av Danilo i den luftduellen. Det är inte många millimeter man har att nicka på, verkligen, ser vi på reprisen.
2: Nej, och det slits och dras och allting, så det ska mycket till för att man ska komma upp och tajma de bollarna rätt.
1: Japan i gräddfärgade vit-beige tröjor med små smala ränder i regnbågens alla färger och en slags brun, den är nog mer brun än svart nyansen de har på byxorna och strumporna och på namnen och numren på ryggen. Väldigt smakfullt dräkt, eller hur?
2: Ja, nej men, jag tycker vi har sett många bättre fina dräkter, ja, här i detta VM. Jag tycker om Brasiliens också, det här lite old school på det.
1: De gula, solgula, rapsgula tröjorna, de himmelsblå byxorna och de vita strumporna med smala gula och gröna ränder längst upp. Detta lag i de dräkterna har bollen i stort sett hela tiden, i att ta i, men de har bollen väldigt mycket mot ett Japan som nog vill ha det så.
2: Ja, men de vill verkligen att Brasilien ska vara de som för matchen och så att man kan ta på deras misstag och kunna kontra.
1: Här kommer de i ett sånt läge, brutet i backlinjen av Taniguchi, och så hittar han fram till Doan, men så missar han passningsspelet och sen så tar han tillbaks bollen. Jättebra jobbat av defensiv mittfältaren Sano, centralt i banan. Ska Sano skjuta, skjuter där, i mål! För Japan! I mål för Japan! Han är en glädjeharpun genom lyckans hav. Zadoff, Zadoff, Zadoff! Vilken prestation hela vägen i detta kollektiv, en sån individ.
2: Ja, men verkligen. Han läser den passningen och bryter den på mittplan, så driver han. Och vilken fart han hade när han kom. Och det är inte lätt att få ett avslut så som han gör, så hårt efter backen. Men jag tycker om det här japanska spelet. Ja. Hur de spelar fotboll. Det här kan nå långt.
1: Här var det ju, blev det ju helt fel för brassarna, för de hade ju tagit bollen och skulle kontra, alla var på väg framåt när de tappar bollen, snedsteg slår bort passningen och han tar bollen centralt där, den varnade centrala mittfältaren Sano som spelar i Mainz i Tyskland, och bara drar framåt mot ett lag som är i oordning.
2: Ja, men så är det ju, de kommer också 4 stycken egentligen mot 3 brasilianska spelare, och det som jag tycker om också, de andra japanska spelarna som är med, de går inte in i mitten, de låter han få ytan där i mitten, de ut på sidan, och sen så är det ju, alltså det är ju precis att den letar sig in vid stolpen där, men ja, det är bra placerat.
1: Det är ett precisionsarbete, oj oj oj. Det här ger ju sköna vibbar inför matchen imorgon, tänker jag, för Brasilien är ju jättestora favoriter mot Japan här, som Japan har aldrig vunnit en match på utslagningsnivån efter gruppspelet i ett fotbolls-VM. De var med i fotbolls-VM för första gången 1998 på här sidan. Det går för den lilla mindre nationen, tänk Sverige, att göra mål på den större.
2: Ja, jo, det gör det ju absolut. Men jag tycker också att man kan inte jämföra Japan med Sverige.
1: Nej, men jag menar viben, känslan bara. Så.
2: Ja, nej men absolut. Att det går, det är ju självklart. Sen så, inför det här mästerskapet så var jag lite... Jag har ju ändå så Brasilien att de skulle floppa i det här mästerskapet. Ja. Och det kan ju vara just för att de möter ett Japan som har en bättre dag. Men det är massor med tid kvar att spela, och kolla om Brasilien, hur de har spelat, så är de ju inte dåliga.
1: Nej, absolut inte. Det är ju de som har styrt matchen, det är de som har haft chanserna före det här. Den här fascinerande, för du har suttit och berömt deras kollektiv hela tiden. Japan, de vet precis vad de ska göra. När han gjorde det så springer han dit och går redan, och han gjort det och den fjärde gubben har gjort det. Så är det en helt individuell prestation som ger målet.
2: Ja, men det leder ju fram för att kollektivet står så himla bra. Att man vet precis vad man ska göra. Han har täckning när han går in och bryter den bollen. Ja, men då vet han att han har fortfarande folk där bakom som tar hans position så han kan fortsätta att driva på.
1: Det är så himla bra trim, tram, trum på den japanska läktardelen nu i vitt och rött och blått, nationens färger, trots de här läckra dräkterna de har nu i brunt och vitt och regnbågens alla färger på sig, detta Japan som ju leder med 1-0 mot Brasilien i den 32:a minuten. Och nu är det ännu mer försvarsspel som gäller för japanerna i grundläget. Brassarna anfaller på vänsterkanten, inhöstar en frispark i höjd med straffområdet på vänsterkanten just när de krockar med det japanska försvaret. Douglas Santos, vänsterbacken från Zenit St. Petersburg, 32 år gammal, var det som krockade. Och frispark ska det bli.
2: Han fick en tramp på foten där.
1: Frispark för Brasilien. Det här är ett bra läge. Den är visserligen långt ut mot långlinjen, men nästan i höjd med straffområdet. Läge att lyra in bollen i straffområdet och hitta på grejer. Japan leder med 1-0 mot Brasilien. Brasilien har frispark i matchminut 33 i Houston. Här kommer bollen in i straffområdet i Paqueta som slår den. Nicken kommer utanför, väldigt, väldigt långt utanför den vänstra stolpen. Ingen ren träff där och inspark för Japan. Japan som leder med 1-0 mot Brasilien har alltså aldrig tidigare vunnit en match i uppslagsspel i herrarnas fotbolls-VM. Trots att de ju ofta varit i det här läget som de är nu också, att vi blir förälskade i dem för att de har så bra passningsspel och de är så modiga och de är så kollektivt bra, för det är ju en kollektiv sport. Men de har aldrig vunnit en match.
2: Nej, det är ju den lilla grejen som är emot dem. De har ju varit nära några gånger och förlorat på straffar, som nu senast emot Kroatien. Men det är ju någonting som de har verkligen tränat på jättemycket, straffar.
1: Guimarães slår bollen på täckande japan till Vinicius Junior, skjuter från långt håll i famnen på målvakten med de väldiga händerna. Suzuki håller bollen dessutom för Japan. 1-0 Japan mot Brasilien, 34 minuten.
2: Och likadant, tränaren har varit inne på det, att det är jag som tar ut vilka som ska slå straffarna. Det är jag som bestämmer. Alla är redo för att ta en straff om det skulle behövas.
1: Mm. I den här 16-delsfinalen som ju är en match av den sorten att en vinnare måste fram. För det är slutspel, det är sport på sin spets. En ska vinna, en ska förlora. Är det oavgjort efter ordinarie tid så väntar förlängningsspel. Och är det då fortfarande oavgjort så väntar straffavgörande. Allt det där har de ju förberett sig och tänkt igenom, de båda lagen, väldigt noggrant. Till exempel då vem som ska slå straffar och sånt i ett eventuellt straffavgörande. Det är 1-0 till Japan och den japanska anfallaren Ayase Ueda jagar det brasilianska uppspelet. De provar en lång boll i djupled och sen krockar två stycken brassar i återerövningsspelet. Casemiro och Paqueta. Paqueta fick mest ont, för Casemiro är en springande vulkan. Han reser sig ändå upp, Paqueta, och här kommer Casemiro. Återigen med bollen, en svepande passning 40 meter i sidled ut på högerkanten till Danilo. Tar ner bakåt till Marquinhos, tillbaks till Danilo. Har lite yta där ute, jagas av Doan. Där kommer inspelet in i straffområdet. En japan får den på näsan. Den studsar sen ut på vänsterkanten. Vinicius Junior kan vika in och skjuta med högen. Passar istället, Paqueta skjuter på täckande japaner. Målskytten Sano som får bollen på sig. Brasilien behåller trycket. Vinicius Junior in i straffområdet. Se upp nu Japan, det här är det farligaste som finns i hela fotbollsvärlden nästan. Till Paqueta som inte får till inlägget. Och japaner i vägen. Och förlåt, Douglas Santos var det. Och Japan kan kontra, men det jobbar Santos jättebra tillbaka och återtar bollen. Brassarna centralt nu, in med bollen i straffområdet. Så blir det för hård boll i djupet till Vinicius Junior och inspark för Japan. Där var tempot bitvis i de där spelsekvenserna på en sån oändligt hög nivå så att ingen egentligen behärskade det.
2: Ja, nej. Det var verkligen, de bytte boll lite, lagarna, ja. Där, för att det gick så otroligt snabbt. Men bra press, bra anfallsspel utav Brasilien ändå som försöker att borra sig igenom de här stora murarna.
1: De har nog lite grann identifierat att det är bäst att anfalla på den japanska högerkanten, va? De är gärna där ute.
2: Ja, men de vill ju
1: överbelasta. Här bryter de läge för Brasilien. Guimarães går in i straffområdet, spelar i sidled till Cunha som tar med sig bollen lite halvtekniskt, halvdåligt ner mot kortlinjen. Spelar ändå till Vinicius Junior som klackar loss till Guimarães som inte får bollen med sig. Den är utanför straffområdet. Japan under press. De leder med 1-0 mot Brasilien som trummar på, har bollen centralt i banan i matchminut 36. 9 minuter kvar av ordinarie tid plus tilläggstid. Vad gör Paqueta? Lyfter med vänstern, genomskådas av det japanska försvaret. Bollen så småningom loss i en kontring, kan ju bli jättebra detta med Doan, lagkaptenen som korsar mittlinjen där, har med sig egentligen bara Ueda innanför sig. Får bollen på närmsta brasse och utinkas. Applåder för det var ju precis det bästa han kunde få ut av den situationen, typ.
2: Ja, men Brasilien, de har skruvat upp tempot nu tycker jag, och det är så nära att man tar sig igenom den här gången också när Japan slarvar. Men det som är också när Japan slarvar, då är det fortfarande tre stycken spelare som är bakom bollen, så att det gör inte så mycket att man slarvar.
1: Brasilien ligger under med 1-0 mot Japan i 16-delsfinalen i fotbolls-VM i Houston. Japan kastar inkast, Brasilien tar tack vare större fysik och annan målmedvetenhet hand om bollen genom Marquinhos till Casemiro och ut på högerkanten till Danilo. Det är rutinerade, erfarna spelare detta som är tydligt norr om 30-årsgränsen när det gäller ålder. Vet precis vad de gör. Lucas Paqueta är söder om 30-årsgränsen, men vet ändå vad han gör när han rullar ut den bollen på vänsterkanten till Douglas Santos mot ett Japan som slår försvarslinjen med järnspett ungefär mitt på egen planhalva hit. Men sen ska ni börja lura oss. Hit får ni komma och så börjar brassarna lura dem. Kunja utanför straffområdet söker växtspel med Vini Junior. Vinicius får bollen för långt ifrån sig. Fräker sig, håller bollen inom brasilianskt bollinnehav i sidled till Kunja. Förlåt till Guimarães. Vad bra han är. Vilken teknik han har. Vad följs han är. Han är som silikonlim hela tiden. Man kan slå en passning var som helst på Bruno Guimarães kropp och den bara blir rätt ändå.
2: Ja, de är så duktiga på de här små ytorna också. Den tekniken är lite touchen bortifrån den som kommer fram och ska försöka ta bollen. Ja, det är hög kvalitet på deras passningsspel i Brasilien.
1: De fortsätter att utforska vänsterkanten med sitt passningsspel som broderas och knypplas ihop. Japanerna försvarar sig verkligen intensivt där ute. Det är ett tydligt överflyttat lag åt höger. Då finns det ju yta på andra kanten för brassarna att snabbt byta kant. De gör det ibland till Danilo. Nu var de på väg. Japanerna hänger med.
2: Men ser du också att de brasilianska spelarna är lite irriterade, de som...
1: Skottläge från långt håll, målvakten ska ta den och tar den också för Japan och håller den i 39 minuten. Det är 1-0 till Japan. 1-0 till Japan mot Brasilien.
2: Ja, men Brassar, de som egentligen ska lägga de här avgörande passningarna, de tycker att vi måste springa mer in i djupet. Vi måste ha ett alternativ in bakom den japanska backlinjen. Vi kan inte bara stå framför och tro att vi ska kunna hitta in det. För det gör vi inte, för Japan stänger till de ytorna otroligt mycket.
1: Ja. För brassarna kan ju stå still och vilja ha bollen på fötterna och kunna göra något bra med den.
2: Jo, men absolut, absolut. Men det är just när man ska passa in den där. De står så bra i Japan så man kan inte trycka in den där.
1: Japan som ofta har en fembackslinje nu när de försvarar sig i sin 1-0-ledning i 39 minuten. Sådan är deras taktik och här kommer brassarna. Ryan på högerkanten skär inåt i banan med vänsterfoten, lägger i sidled förbi Casemiro vidare så småningom till Gabriel mittbacke som är högt uppe med de rosa aprikosfärgade skorna och inga idéer alls. Slår ut med armarna, lägger i sidled istället till Casemiro. Och idéerna som behövs, det är ju de i offensiv riktning för de jagar ett kvitteringsmål Brasilien. Japan leder med 1-0 i Houston. Drygt 70 000 på läktarna i arenan där det normalt sett är amerikansk fotboll och rodeo-cover. Här kommer en sådan till av Vini Junior för han är så himla bra. När han accelererar sen så genomskådar japanerna Maeda. Det är passningsspelet från Casemiro. Tyvärr för Japan så springer han sen ifrån bollen lite grann. Men får ändå inkas med sig efter att ha träffat på Lucas Paquetas vänsterfot där 10 meter in på offensiv plana på högerkanten. Vilken kvick! Vilken kvick insats!
2: Otroligt snabb. Men det ser ut som att det var lite torrt där, att bollen stannade upp. Det var flera gånger som han ville ha med sig bollen men fick inte med sig den förrän han stannade upp. Han var för kvick för bollen helt enkelt.
1: Dyson Maeda, han från Celtic, han som gjorde mål på Sverige i 1-1-matchen i Japans sista match i gruppspelet som ledde dem fram till den här lottningen att möta Brasilien i 16-delsfinal i herrarnas fotbolls-VM. Än så länge går det väldigt bra för de leder med 1-0, snart 5 minuter kvar av ordinarie tid i den första halvleken. Och det är viss missväxt och lite svält i det brasilianska anfallslandet för det är inte så frodigt och grönt som de vill att det ska vara. De kommer nu igen på sin vänsterkant. Där försvarar nu Japan mot Vinicius Junior. Det är en anledning han utgår därifrån att brassarna gärna anfaller där. Förstås, de vill involvera honom i spelet.
2: Man hör också på läktarna att det är lite missnöjda fans som buar när inte Brasilien går direkt på en kontring utan att man stannar upp lite och behåller bollen inom laget.
1: Bruno Guimarães från Newcastle United i gul tröja, blåa byxor och vita strumpor för Brasilien. Bollen ut på vänsterkanten så småningom via Lucas Paqueta till Douglas Santos in mot mötande Matheus Cunha och så vidare från Douglas Santos till Paqueta som slår bollen in i straffområdet mot den bortre stolpen. Otroligt lätt fångat för målvakten Suzuki. Sion Suzuki som fångar framför Ryan som var närmsta brasse, men han var inte riktigt nära. Det var inte någon särskilt bra inläggsprestation helt enkelt. Japan nu i en speluppbyggnadsfas. Nakamura på vänsterkanten vänder hemåt in i straffområdet till Kamada. Mittfältaren som är nere och styr mellan mittbackarna egentligen hela tiden. Han från Crystal Palace och ut på högerkanten till japaner som söker passningsvägar centralt framåt. Bra via Ito från Bayern München upp till mittfältslandet där Daisen Maeda tar vid. Den blonderade genom mittcirkeln. Det här är jättebra ut på högerkanten. Julia Ito, vilket passningsspel du. Det är en symfoni i glädje och skönhet.
2: Ja, det är alltså det är så fint att se hur de rör sig, hur de vågar också. Även om det är någon som kommer in i press så tar de bara med sig bollen och så spelar de vidare.
1: Det är så här Japan ska spela helst, tycker vi som gillar att se på fotboll. De är ju jättebra defensivt och slår i vägen och sånt. Men när de har bollen så här, de är ju en enda stor underbar passningsövning ju.
2: Ja, nej men verkligen. Det här har man, det sitter i ryggmärgen hur man ska springa när de olika passningarna kommer. Ja. Och det är disciplin.
1: Nu springer de rätt ute på högerkanten, tar hjälp av Tomiyasu, mittbacken som är högt uppe. Har bollen på brasiliansk planhalva, spelar in centralt till Ito, han som blev fälld till frispark för en stund sedan när Casemiro blev varnad. Och så kommer de loss på högerkanten, japanerna, kanske med hjälp av Doan, spelar bakåt. Och då var det inte tidernas bästa passning mot Tomiyasu, för då hinner brassar emellan. Men Japan återtar bollen via brasiliansk kroppstill ut Douglas Santos, ut över långlinjen till japansk inkast. Bra gjort!
2: Ja, det var två brassar som krockade faktiskt i det läget. Bägge två ville ta bollen, men ja, det blev helt enkelt att
1: det blev bra för Japan.
2: Det blev jättebra för Japan.
1: Som leder med 1-0 mot Brasilien. 43 minuten, snart slut på ordinarie tid. Snygga vändningar av Kamada in centralt till målskytten i matchen Sano från Mainz i Tyskland. Ibland känns det som att alla fotbollsspelare kommer från Mainz i Tyskland. Det gör de inte, men många är det i VM. Inläggen i straffområdet undan av Marquinhos med 13 år i Paris Saint-Germain. Lagets lagkapten där, också brasilianska landslagets lagkapten. Nytt japanskt inlägg mot den bortre stolpen. Det här är giftigt. Nickas undan av Brassad. Fantastiskt bra undanlick mellan benen på japanen bakom, ut i inkast istället för att riskera att ge bort en hörna. Visste han vad han gjorde där, Douglas Santos?
2: Ja, det såg nu ut som att han tänkte det, att han skulle lura japanen också i det läget.
1: Och det gjorde alltså, han ju.
2: Ja, men nej.
1: Japan.
2: Japan. Världsklass hur de spelar fotboll.
1: Sätter igång spelet efter inkastet på brasiliansk planhalva. Har den inom laget. Bollen leder också med 1-0 i matchen och blir allt modigare. Bra vändning där av Tomiyasu och in centralt så småningom till Sano. Ska det komma ytterligare skott från honom? Han kapas. Det måste vara frispark. Ni har bollen, säger italienska domaren. Okej, det har vi, säger Japan. Och så fortsätter de spela ut på vänsterkanten till Nakamura. Keito Nakamura från Reims i Frankrike har bollen i höjd med straffområdet. Spelar in centralt. Allt, nu är de i det där sköna läget. Det är alltid minst en fri japan.
2: Ja, och Brasilien kommer inte åt dem.
1: Nej. För de vågar, de törs, de är grymma. Taniguchi, som inte är något gosedjur, utan en mittback från Centruiden i Belgien. Så småningom in centralt. Och så var de nära att dra det där spelet som gav målet mot Sverige. Såg det? Bär in från kanten och djupligen i straffområdet med brassarna emellan. Ja. De återtar bollen. Japanerna kommer nu på vänsterkanten genom Hiroki Ito från Bayern München. Försvars Ito. Det finns ju en anfalls Ito också. Junya Ito från Schenke.
2: Hade Japan spelat så här mot Sverige, då hade det blivit åka av för Sverige, kan jag säga.
1: Ja, här är de betydligt mer intresserade av uppgiften. Ja. 16-delsfinal mot Brasilien. Kamada utanför straffområdet rullar bollen under fötterna. Hittar en passning på 40 meter ut till en helt fri Doan, lagkaptenen, som sätter full fart mot Douglas Santos. Se upp Douglas, spänt fast säkerhetsbältena. Han går inåt i banan. Douglas hade spänt fast säkerhetsbältena. Och sen kontrar Guimarães. Och då kapas han av en japan som blir varnad. I matchens 45 minut. Vilken japan var det? Jo, det var Kamada, mittfältaren. Nu är han också varnad.
2: Det här är ju ett problem när Japan väl tappar bollen i det läget. Vi brasilianska spelarna så otroligt snabba och ställa om. Så det är något man måste verkligen se upp för. Och
1: får inte hända typ.
2: Får inte hända. Och skulle det hända, då får man göra den här typen av grejer. Ta frisparkar, ta något gult kort. Men det kan man inte göra hur många som helst, för då får man ju rött.
1: Där har ordinarie tid förflutit i den första halvleken. Den är försedd med ett antal tilläggsminuter. Det visas där på en stor skylt att det är 4 tilläggsminuter. Då är det 4 minuter kvar av första halvlek. Det är 1-0 till Japan mot Brasilien, som lyfter en boll i offensivt straffområde. Nick av japansk försvarare i kamp med brasiliansk anfallare. Till hörna, tänker brassarna. Nej, säger domaren. Amen, du är la för god, säger japanerna till domaren. Ja, jag är precis så god, säger Mariani och gestikulerar i sin helt brandgula, verkligen sådär televerksbrandgula tröja, svarta byxor och svarta strumpor, att det ska vara inspark för Japan. Och Suzuki, målvakten, drar till bollen där i sin helt metallgröna dräkt. Nästan sådär operationssköterskedräktfärg på den. In på offensiv planhalva. Japanerna vinner närkampen. Nakamura på vänsterkanten genom laget till Kamada, den nyss varnade. Han är viktig nu, både defensivt och offensivt. Kamada som ett kit.
2: Ja. Jag imponerar så mycket. Det är nästan läskigt hur bra Japan spelar de här första 45 minuterna. Man ligger lågt, låter Brasilien rulla runt lite och sen så har man tagit över mer och mer ju längre det har gått. Och man ser också, de vinner varenda duell nästan. Ja. Och ja, men det här adrenalinet som spelarna på bänken smittar av sig. De ställer sig upp, de liksom applåderar även om man spelar ut bollen över kanten. När man vinner närkanten, det känns som att de är på tårna och verkligen vill det här.
1: Tomiyasu slog en passning som fick plötsligt vingar och flög ut till inkast för Brasilien mitt på egen planhalva på vänsterkanten. Och det är 1-0 till Japan som har ett passningsspel som är en del i en offensiv underhållningsorkester där instrumenten bara spelar glada låtar just nu. Alla är på gott humör. Alla toner och takter stämmer. Och det är underbart att se detta. Och det är 1-0 till Japan mot Brasilien. Det är spelat 2 av de 4 tilläggsminuterna. Det är ju så himla många positiva ingredienser i den här matchen. För man kan säga precis vad man vill om Brasilien. Att de är kaxiga och sådär. Vi har vunnit 5 VM-guld. Ingen har vunnit så många. Men det är ju en nation och en fotboll som alltid vill framåt. Som alltid försöker vara offensiv.
2: Ja, men
1: det,
2: så är det
1: ju underbart bara det.
2: Ja, absolut. Jag tycker Brasilien har gjort det bra också. Men de möter ett motståndare som står så defensivt väldigt bra.
1: Och med alla de goda sidorna som vi har ju frossat i på sistone hos Japan. Så är ju detta en fantastisk match.
2: Jag tycker det har flygit iväg. Den här första halvleken har verkligen... Jag skulle vilja kunna sitta och kolla på den här hela kvällen blir det för dem hemma i Sverige, men hela dagen här.
1: Vad vi har roligt på jobbet, Johan.
2: Ja, lyckligt lottade att få vara på den här typen av matcher och se det live.
1: 1-0 leder till Japan mot Brasilien. Snart en minut kvar av tilläggstiden. Brassarna i väldigt långsam fart. Accelererar där. Paketa utanför straffområdet. Sticker den bakåt genom sin rygg så att säga. Då är japanerna också där och skickar undan den försvarande Taniguchi från Saint-Truiden i Belgien. Ut till brasiliansk bollinnehav långt upp i mittlinjen. Kommer nu igen på vänsterkanten. Gör brassarna Guimarães Bruno med bollen. Bruno får den tillbaka. Lyfter den in i offensivt straffområde via en crossboll som inte kommer in i offensivt straffområde utan tas mot av Danilo på högerkanten utanför området. Nu kommer bollen in i området. Marquinhos, bollen nickas undan och sparkas undan så småningom av Ito, en av de blonderade japanerna. De är båda två på kanten där, Ito och Doan med sina blonda lockar. Kommer nu i den sista minuten, gör brassarna med bollen mot offensivt straffområde. Japanerna vinner bollen, spelar med sitt upphöjda lugn och sitt enorma självförtroende i passningsspelet. Även när de flänger iväg bollen så blir det rätt som den här kontringsbollen upp emot Ueda, men då fastnar han i Marquinhos försvarsgarn och det är brasiliansk bollinnehav. Snart slut på tilläggstiden. Lucas Paqueta, offensivkraften för Brasilien, haltar väldigt mycket och där blåser domaren av. Det där haltandet är ju inte så bra för Brasilien nu.
2: Nej, verkligen inte. Han låg där i straffområdet och vinkade ut till bänken att det kanske kan bli ett byte där.
1: Det är inte så mycket annat som är bra för Brasilien heller, i alla fall inte resultatmässigt, för det är paus i Houston och Japan leder med 1-0.
0: Och Johan, vi hörde dig här under den första halvleken dels säga att du tror att detta Japan kan gå långt, världsklass, nästan läskigt, bra i andra epitet och har satt på det Japan som leder med 1-0. Men också att du redan inför mästerskapet trodde att Brasilien skulle floppa. Varför?
2: De har ju alltid en hög press på sig och sen gick man igenom det här slutspelsträdet och hade en liten gissning på ungefär vilka man skulle möta och då var Japan ett av de lagarna som man skulle möta och därför så trodde jag att Japan kommer att vinna den här matchen så ifrån det så tog jag mitt beslut helt enkelt att säga att Brasilien kommer floppa för jag tycker Japan kan spela jättebra fotboll men de måste göra en likadan 45a till för att slå det här Brasilien, för Brasilien är duktiga.
0: Men jag bläddrar också i de lite mer nutida historieböckerna där den närmast traumatiska förlusten med 7-1 mot Tyskland i semifinalen i hemma VM 2014 är Brasiliens bästa VM-resultat sedan 2002. Tova som sitter här intill mig i studion, hon var inte ens född då, sommar 2002. Det är ett tag sedan.
2: Ja, det är ett tag sedan och jag tror att de vill nog att det ska bli ganska snart ett VM-guld till så att de mår lite bättre.
1: Men Brasilien övertygade till exempel inte i kvalet till detta VM. Argentina vann den sydamerikanska kvalgruppen och var 10 poäng före alla andra nationer som låg där mellan andra och femte plats. Jag tror brassarna kom 4 eller 5 och tog sig med liten marginal, men just liten marginal och stort avstånd till Argentina till detta VM.
2: Ja, men det är också någonting som spelar in.
0: Det är inte för inte vi kallar dig expert, Johan. Men Christian, om du tittar upp mot läktaren, det som du beskrivit som gula rapsfält, börjar publiken där ropa efter Neymar?
1: Vad sa du, börjar de?
0: Ropa efter Neymar.
1: Nej, det har de inte gjort ännu, men snart kommer de såklart att göra det, för Neymars tröja, så 34 år gammal han är och svårt skadeplågad som han är och så länge sedan det var som han var med i landslaget egentligen före detta mästerskap. Han har många anhängare, det är många som har hans namn på sina tröjor och det är många som tänker att där har vi ju en frälsare, Ancelotti, förbundskaptenen från Italien, skicka in honom nu, men de har inte börjat sjunga i de där högsta tonarterna ännu.
0: Får höra om det sker i den andra halvleken. Vinnaren Brasilien-Japan kommer alltså möta vinnaren mellan Elfenbenskusten och Norge, en 16-delsfinal som avgörs imorgon kväll. Och vi ska, apropå det, ta oss en tur i minnenas allé som uppvärmning inför morgondagens 16-delsfinal för Sverige mot Frankrike. Vi gör det tillsammans med Ola Toivonen som ju avgjorde VM-kvalmatchen mot just Frankrike 2017.
3: Med 20 sekunder kvar utav tilläggstiden. Lloris tar emot bollen och springer ifrån Sebastian Larsson och så spelar han mot en svensk som lägger bollen i det tomma målet. En svensk som lägger bollen i det tomma målet. Ola Toivonen på tilläggstid.
4: Svenska supportrar såklart försöker väl liksom grotta i minnet nu då. Försöker hämta bra minnen för att liksom gjuta lite hopp och tro inför det som stundar. Du har ju sänkt Frankrike en gång i tiden. Hur var det här?
5: Oh, nej, det var ju fantastiskt såklart på fullsatt Friends och en sommardag där i Stockholm. Så. Nej, men det var väl en typisk match så som vi har gjort traditionsenligt i svensk fotboll med att vi skakar de stora nationerna ibland och ibland så händer det. Så hoppas att få se någon form av repris nu på tisdag.
4: En vanlig match, säger du, men det var ju inget vanligt mål i alla fall, från halva plan på tilläggstid.
5: Ja, precis. Målet var öppet och man var så trött, så jag tänkte varför inte, det är bara att testa liksom.
4: Du har ju en hiskelig erfarenhet av svensk landslagsfotboll. Om du jämför det här svenska landslaget med kanske det landslaget som du gjorde många matcher för, vad är det som skiljer?
5: Det är väl framförallt spelar en annan typ av fotboll skulle jag säga. Vi var väl mer det klassiska skandinaviska svenska laget i ett 4-4-2-lag. De har högre toppar på de individuella positionerna och den individuella skickligheten är högre. Sen såklart det finns brister på olika ställen och det gäller liksom att man inte utsätts för dem på de sätten så som vi gjorde när man tänker på Hollandsmatchen och sådär. Så det är väl både mycket positivt men också finns det ju lite negativt.
4: Ola Toivonen, många beskriver ju det här som liksom kanske den svåraste utmaning som Sverige kunde ställas inför. Tror du att man har någon chans?
5: Hopp har man absolut. Sen så kommer det bli jättesvårt. Sverige måste vara otroligt disciplinerade defensivt och det måste vara 11 spelare som verkligen springer och ställer upp för varandra där ute. 0-0 i paus hade ju varit ett önskeresultat och så tar man det därifrån med lite bra byten och mer energi in i laget så finns hoppet alltid där. Men med Isak och Viktor där framme så tycker jag att vi ska ha en bra förhoppning om att vi i alla fall ska göra ett mål.
4: Till sist nu då, jag kräver dig på ett svar och ett resultat.
5: Nej, men då säger jag väl 1-1 och vi vinner på straffar då.
4: Om vi bara leker med tanken lite nu då. Om Sverige hade fått ställa upp i anfallet och de Ola Toivonen i anfallspar tillsammans med Radiosportens expert Johan Elmander, vad hade ni sagt till varandra inför matchens start i så fall?
5: Ja du. Nej, men vi hade väl sagt så fort vi får bollen Johan så drar du djupet och så försöker jag vara någon form av länkspelare där och sen så jobbar vi hårt tillsammans i defensiven och så håller vi spelet utanför oss. Låt dem inte spela emellan och se till att vi neutraliserar Tchouaméni och Rabiot på ett bra sätt.
0: Vad säger du, Johan? Hade det varit ett vinnande koncept mot Frankrike imorgon?
2: Absolut. Det är, Ola vet vad han pratar om. Liksom, så det är helt klart att det hade varit en bra grej.
0: Och nu när istället sannolikt är Isak och Gyökeres som spelar, vad blir deras främsta uppgift i morgondagens 16-delsfinal mot Frankrike?
2: Ja, som alla andra matcher, att göra mål.
0: Men, lite mer taktik om jag får be.
2: Ja, det förstår jag också. Men självklart så kanske man får ta lite mer defensivt jobb. Gyökeres vet vi om att han är otroligt duktig och jobbar stenhårt. Det visar han ju i Arsenal framförallt. Liksom. Och Isak, han kan också jobba. Men det blir att man kommer få jobba mycket mer i det defensiva. Att man verkligen måste ligga rätt i positioner. Och när Sverige vinner bollen, att de hittar ut på kanterna lite mer. För där kommer det öppnas upp när långbollar kommer.
6: Ja, apropå Sverige så ska vi komma med senaste nytt från blågult håll. För imorgon är det ju som sagt dags för Sverige att spela 16-delsfinal mot Frankrike. Och Frankrike har haft presskonferens tidigare idag där förbundskapten Didier Deschamps bland annat superhyllar det svenska laget. Vi fick även en skaduppdatering kring Saliba där vi fick

0: efter knappa halvtimmans spel.
1: サルカイシュ、自ら決めた。自らピッチの中央、ドリブルで持ち込んでシュートを決めた。前半の28から29分、日本サルカイシュ、ゴール！日本決めました。
0: Nippon, Japan alltså med 1-0-ledning mot Brasilien med 1-0 efter den första halvleken. Vinnaren här möter vinnaren mellan Elfenbenskusten och Norge. En 16-delsfinal som avgörs i morgonkväll. Närmast i VM Sport Extra, Ekonyheter, Johan Hellström.
2: I det jordbävningsdrabbade Venezuela börjar nu tiden för att hitta överlevande rinna ut. Och kritiken mot statens bristande insatser växer bland befolkningen. Laura Mendes Blanco har sina föräldrar i Caracas.
3: Vi bor i ett område som är känsligt för jordbävningar. Då undrar man om huset man bor i kommer klara det igen.
4: Fortfarande saknas tiotusentals människor och ilskan mot myndigheternas bristande räddningsinsatser växer. Något även Laura Mendes Blanco hört från sina anhöriga i Venezuela.
3: Alltså folk är otroligt besvikna och arga och man regnar absolut inte med något stöd från regeringen. Det är ju alltså det är som att de inte ens finns. Genom sociala medier så försöker folk organisera sig för att kunna åka dit och hjälpa till.
2: Reporter Thea Regell. En cyklist har dött efter att han träffats av ett fallande träd i Laholm, rapporterar Hallandsposten. Mannen i 65-årsåldern var på väg till sitt jobb när ett träd plötsligt föll så att mannen klämdes fast och senare dog av sina skador. Och fyra av de sju personer i samma familj som träffades av blixten på ett sommarland i Tomelilla i söndags vårdas fortfarande på sjukhus, rapporterar Sydsvenskan. En av dem är en tvåårig pojke. Pojken har smärtor i nacken och bakhuvudet och hans hjärta kontrolleras regelbundet av läkare.
0: Här är VM Sport Extra med Tova Strömberg och Linnen Sen i studion och med väntan på den andra halvleken mellan Brasilien och Japan. Det är japansk ledning med 1-0.
5: Så är det, och det har ju skapat en hel del rubriker runt om i världen. Många medier skriver ju att Brasilien chockats av det här, och i brasilianska tidningen O Globo skriver man att högra sidan är helt död och att ett fruktansvärt misstag ger Japan målet på ett fat. Väldigt starkt missnöje från Brasilien håll helt enkelt.
6: I det senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär handlar det om Nordkorea, där vi får följa såväl herrarnas som damernas olika öden i fotbolls-VM genom historien. Men det många inte känner till är att den stängda diktaturen är regerande världsmästare både i U17 och U20-VM för damer.
7: Det borde ju bli någonting utöver det vanliga, och som i sin tur konkurrensen blir ännu tuffare och fotbollen blir ännu bättre.
8: Det är något som många länder studerar, hur det har gått till. De här U17-landslaget och U20-landslaget sägs ju ha dragit sig undan väldigt mycket och bara tränat ihop. De har utnyttjat samhällets uppbyggnad och ideologin till något för att, som de tycker då, de kan utnyttja till att skapa bra samtränade landslag också.
7: Jag tror att det är väldigt svårt att vinna ett VM-guld för Nordkorea.
6: Hör mer av Radiosporten Dokumentär om Nordkoreas mystiska landslag i appen Sveriges Radio.
9: Hey, we're back. You know what time it is?

0: I just wrote myself a World Cup song.
1: Björnsson, All of My Heart.
2: Radiosporten från fotbolls-VM med Christian Olsson och Johan Elmander.
3: Och snart med den andra halvleken i 16-delsfinalen mellan Brasilien och Japan. Ett mål är gjort, det gjordes i den 29:e minuten av mittfältaren Kaisho Sano för Japan. Han bröt ett brasilianskt anfall. Danilo högerbacken slog en passning som han tog hand om och så for han igenom det brasilianska försvaret som inte var riktigt organiserat och så placerade han bollen otavbart vid målvaktens högra stolpe. 1-0 till Japan och en sensation, för det är det ju ändå eftersom Japan ännu är aldrig vunnit en match på slutspelsnivå. Det här är ju en 16-delsfinal i ett fotbolls-VM för herrar. Är alltså på gång, men det är en hel halvlek kvar. Det är väldigt mycket jobb kvar att göra för båda nationerna. För Japan som ska försvara sig och för Brasilien som ska försöka göra mål.
4: Ja, men så är det verkligen. Ett Japan som gjorde, tycker jag, en fläckfri första 45 minuter. De måste göra samma för att de ska ha en chans att vinna den här matchen. Men också i slutet när Brasilien verkligen släpper på allting, att kunna stå emot det när man har sprungit redan väldigt mycket, det kommer bli tufft.
3: Brasilien gör ett byte i paus. Det kunde vi gissa oss till mot slutet av den första halvleken när Lucas Paqueta haltade väldigt mycket. Han kommer heller inte till spel i den andra halvleken. In istället med den 19-åriga stortalangen Endrick som tillhör Real Madrid. Varit utlånad till Lyon i den franska ligan på sistone. Och nu ska försöka frälsa det Brasilien som törstar efter mål i det här sammanhanget. I Houston på den väldiga arenan. Allting är ju så väldigt stort i Texas. Där vi är till exempel i motorvägen, väldigt bred. Arenan är superstor. Och när vi åkte hit till den här arenan, Johan, kommer du ihåg det när Sverige förlorade med 5-1 mot Nederländerna? För det var på samma arena. Så åkte vi på den breda motorvägen och såg den väldigt, väldigt långa järnvägen som var där. Och ett godståg med, jag var tvungen att räkna då, 110 tankvagnar med Texas olja och bensin i sig kanske. Och tre lok som drog. 110 vagnar, det är ju nästan världsrekord för godståg kan man gissa kanske. På denna väldiga arena nu, Endrick i första bollen har vi första minuten av andra halvlek. Brasilien jagar kvitteringsmål. Japan försvarar sig. Brassarna kommer ut med bollen på vänsterkanten till sångfågen Vinicius Junior. Inlång mot bortre stolpen. Inlägg, lätt fångat av målvakten Suzuki. Som håller den dessutom. Zion Suzuki med bollen för Japan. Ännu 1-0 till Japan. Allt är stort.
4: Ja, allt är verkligen stort. Det var likadant. Vi såg en trafikolycka när vi åkte hit också.
3: Ja.
4: Och det ser ut som att alla mådde bra. Men det var det 20 polisbilar eller någonting som stod runt. Och massor med brandbilar.
3: Ja. Så att... Och alla poliser var också världsrekordstora då. Fysionomiskt sett. Japan med bollen in i straffområdet. Brassarna undan med andan i halsen lite grann. Japan behåller trycket i 1-0-ledning i den andra halvlekens andra minut. Får ett inkast emot sig när Vinicius Junior provar att jobba med i det defensiva arbetet. Det är ju bra och viktigt såklart, även om han framförallt är här för att försöka göra mål. Real Madrids Vinicius Junior. 1-0 är det till Japan. Inkast på egen planhalva för Brasilien. Vad tror du? Ja, och där tog han för lång tid på sig, Douglas Santos, tyckte jag att domaren signalerade. Men han fick ändå kasta inkastet, gick inte över till Japan. Och till slut så kom bollen i spel och Japan vinner dueller vid mittlinjen. Japaner går omkull utan att det blir frispark för dem. Utan i nästa läge så är det frispark för Brasilien istället. 1-0 till Japan mot Brasilien, tredje minuten av den andra halvleken. Vad tror du att de har sagt i Brasiliens omklädningsrum inför andra?
4: Att de måste bli mer raka i sitt spel, att man ska spela hela tiden runt. Men jag tror också att man måste fortsätta med den planen man har. Man behöver ju inte byta en hel plan. Man kan skruva på vissa saker och att man liksom måste ändå så få in kantspelarna att de ska utmana och komma in med bollen lite mer snabbare.
3: Vinicius Junior aktiv inledningsvis i andra halvlek, lyfter ett inlägg mot det japanska straffområdet. Japan kontrar, japanen plöjs ner i gräsmattan och gult kort på brasilianaren. Var det Marquinhos eller var det Gabriel? Det var Danilo. Nej, var det Danilo? Var det?
4: Det ser ut som att ja, Danilo eller som får det gula kortet, men vad snabbt de ställer om Japan när de väl går.
3: Maeda är det som sparkas ner otroligt kvickt. otroligt kvickt. 1-0 till Japan mot Brasilien. Varning på Danilo, den åldrade högerbacken. Japan med ledning och just nu med plats i åttondelsfinalen mot vinnaren mellan Elfenbenskusten och Norge. För det är så lottningen ser ut. Japan med bollen i backlinjen har den ute hos Ito. Försvars-Ito. Det finns en anfalls-Ito också. Försvars-Ito från Bayern München rullar hem bollen till målvakten Zion Suzuki. En av tre som heter Suzuki i det japanska laget. De andra två på avbytarbänken just nu. Suzuki känns som ett snabbt namn, eller hur?
4: Ja, det är det verkligen.
3: Sano, målskytten, dribblar mot Vinicius Junior. Och sen så är de lite nonchalanta när de tar emot bollen på högerkanten genom Tomiyasu som får fläka sig och få ut bollen då via en brasiliansk fot, Mateus Cunha, till inkast. Till slut ändå för Japan. Där jobbade brassarna bra i pressen och var egentligen värda bollen, tycker de. Men det blir dessutom frispark mot Cunha och för Japan där.
4: Känns som att de har just flyttat upp Brasilien lite mer, att de går snabbare in i pressen i, när Japan försöker bygga.
3: Är Japan lite mer bevakande kanske?
4: Lite för tidigt än så länge att säga faktiskt.
3: Ja, bollen vid mittlinjen kommer loss med ett djupledsspel, men då är Casemiro i vägen, får bollen framåt mot Endrick som går mot straffområdet, lägger in den mot mål, för nära målet, fångar för Suzuki. Ni hör det förväntansfulla vrålet bland de väldigt många rapsfärgade brasilianska anhängarna. Det är ju gult i första hand som är landets fotbollsfärg, lite blått och lite grönt också och lite vitt, men väldigt mycket gult och väldigt härligt, och är man skåning så känner man sig som hemma hos detta Brasilien. Nu kontra Japan i 1-0-ledning. Då är Marquinhos bra i fotarbetet, får en bollen till målvakten Becker, vars rensning ut på mittbanan tas om hand av målskytten Sano. Ut med bollen på högerkanten för Japan till Doan, lagkaptenen, den blonderade, som lägger in centralt till Kamada, som alltid är spelbar, som alltid hjälper mittbackarna, som är det defensiva samvetet, som dessutom är jättevass offensivt.
4: Ja, nej, men verkligen, de är jätteduktiga. Jag sitter och skrattar lite, för vi sitter precis jämte några brasilianska kommentatorer. Ja. Och de är flyförbannade på att brasilianerna, att de fuskar lite i försvarsspelet. Att man inte plockar upp sin spelare och slår på varandra och fäktar med händerna.
3: Här jobbar de bra defensivt. Brassarna får loss bollen ut på vänsterkanten till Vinicius Junior, men bra brutet där, precis vad Japan behövde av Tomiyasu i den 51:a minuten, början av andra halvlek, 1-0 till Japan. Bollen till Vini Junior ute på vänsterkanten, dribblar, gör juvelen, får upp den i banan till Bruno Guimarães. Nu är det bra brasilianskt positionerat här utanför Japans straffområde. De kunde prova ett distansskott kanske någon gång. Guimarães funderar på att göra det, finta med vänster, spela med höger istället, inget skott kommer, och vidare så småningom via Casemiro och Marquinhos ut på högerkanten till Danilo. In centralt igen för Brasilien, så jagar kvittering mot Japan. Bollen hos mittbacken Gabriel, lyft diagonalt in i straffområdet, lätt undan av Japan för Brasilien och hämtar på sin högerkant. I form av ett inkast 10 meter kvar till mittlinjen där på högerkanten. 52:a minuten, tiden går Brasilien, Japan leder med 1-0. Brassarna anfaller på vänsterkanten, Douglas Santos mitt på offensiv planhalva, in ganska långsam fart till Gabriel från Arsenal, ut på vänsterkanten till Vinicius Junior från Real Madrid, direktspel in centralt tillbaka till Vinicius Junior, söker en boll ut på högerkanten, där är bra för Brasilien, Danilo med ett inspel in i straffområdet, nickas mot mål, jätteräddning av målvakten och utanför, och japansk bollinnehav, bra Suzuki.
4: Suzuki har varit otroligt duktig i den här matchen, han har inte bara plockat ner bollarna, han är duktig på att rädda också.
3: I sin gröna dräkt. Och nu hör ni vad de tycker, de gula rapsfältet, brassarna på läktarna. Det där var ju livgivande, en målmöjlighet för dem efter ett genomtänkt spel som återigen nu börjar på vänsterkanten. Vinicius Junior fintar neråt, går uppåt i banan, spelar inåt centralt. Bollen släpps vidare till Danilo, ska han skjuta från distans, kommer ett inlägg in i straffområdet, nickas undan av Doan för Japan till kanske en kontring, när du får hit bollen lite grann för långt ifrån, så här kommer brassarna istället. Japan leder med 1-0 och försvarar sig, steppar i sidled, det är elastiska som en enda stor formbar enhet. Här kommer Vinicius Junior, sångfågeln på vänsterkanten, in med vänstern i straffområdet, ett skott längs marken, undan av japaner. Nu är det väldigt mycket Brasilien du.
4: Ja, det är det verkligen. De trycker ner Japan som får det svårt att hinna med nu, för det går så otroligt snabbt också.
3: Ja, och när Vinicius Junior är inblandad, då blir det nästan allt som oftast flytande guld i offensiv riktning för Brasilien. 4 mål så här långt i detta VM. Douglas Santos nu med ett inlägg in i straffområdet, nickas undan av Taniguchi, rätt upp i luften, ut på kanten till brassar igen. Japan hinner knappt andas, de måste tänka så. tar det lugnt. Brassarna vrider upp fartreglaget ytterligare i anfallsfarkosten. Endrick med ett inspel in i straffområdet. Målvakten är lite ut och seglar. Där kommer Nicke och räddas mål igen. Och sparkas undan. Hur blir det inte mål? Hur gör de inte mål, Brasilien? Hur kan de undvika detta? Nu kommer Japan istället i en 5-3 kontring. Lägger ut bollen på högerkanten till anfallsito i 1-0-ledning. Anfallsito in i straffområdet till Aeda. Och ute på bortre kanten så är Tamagotchi. Tar emot bollen, spelar bakåt. Inlägg in i straffområdet förbi allihopa. Till inspark för Brasilien. Nakamura med det sista inlägget. Och där kunde det ju blivit hur många mål som helst i den här sekvensen ju.
4: Ja, men verkligen. Men hur klarar de inte... Förlåt, jag skrattar. Men alltså, där har de tur i Japan. Den studsar på
3: ren
4: två,
3: tur.
4: Tre stycken spelare innan ja. Den rensas. Den tar visserligen på en hand på mållinjen där. Men jag tror att han har handen längs kroppen.
3: Taniguchi är det som får bollen i huvudet, tror jag. Tomiyasu och Ito också. Alla de tre mittbackarna är inblandade. Och alla tre, utan att reagera, räddar mål. Ja. Eller de får den bara på sig. Ja. Det är helt ofattbart. Målvakten gör ju sitt första misstag. Han är helt ute och seglar.
4: Ja, det är han verkligen. Men det är också det här. Ska de vinna den här matchen, så behöver man ha den lilla flytet som man just har här. Och sen så, deras kontring är ju också...
3: Ja, bortslarvad.
4: Ja, verkligen. De kommer 5-3.
3: Och 1-0 till Japan mot Brasilien i en match att älska i herrarnas fotbolls-VM. Det händer hur mycket som helst. Japan nu försvarsposition igen. In i straffområdet, skriker till varandra. Ta det lugnt, för det där brasilianska inspelet var inte fantastiskt. Och sen så undan ut ur straffområdet av lagkaptenen Rizzo. Doan, anfallskraften som en av dem som sprang förgäves och fel i kontringen nyss. Som är nere och gör defensiv tjänst. 1-0 till Japan. En beundransvärd fartökning av Brasilien i kvitteringsjakten inledningsvis i den andra halvleken. Spelar bollen i sidled nu utanför Japans straffområde. Japanerna rör sig i sidled, japanerna rör sig i djupled. Japanerna hoppar upp, japanerna hoppar ner. De försvarar sig på alla möjliga sätt och vis och gör allt för att stå i vägen för brassarna och är fantastiskt bra. Brasilianskt inlägg in i straffområdet undan av Taniguchi som är hur kramvänlig och kramvärd som helst till Vini Junior. Vinicius ute på vänsterkanten spelar direkt så småningom till ett inspel in i straffområdet. Vi är borta startet så mycket mål! Det är kvitterat för Brasilien! Det är helt rimligt med tanke på att de spelat så otroligt bra. Och det är av alla människor Casemiro som nickar den bollen i mål. Det är kvitterat i den 56:e minuten.
4: Ja, väldigt bra. Man ser att Brasilien har snackat om att de ska lägga in mer inlägg. Och varje gång inläggen kommer in där, då är Casemiro som är där och nickar. Det var han som hade chansen innan också när den dansade på mållinjen. Så att det här är ett taktiskt drag utav Carlo Ancelotti i Brasilien som är tränare där.
3: Och till slut så fick de belöning för all den offensiva möda de la ner. En sån där sekvens där det är så viktigt när ett lag är bra offensivt att de får betalt. Att de inte går ifrån den här fina perioden utan ett mål. För de kan inte hålla den här nivån mer än en kvart.
4: Nej, men så är det ju verkligen. Men, och plus också att det är dåligt försvarsspel. Man inte plockar upp en av de bästa huvudspelarna i Brasilien. Men det går så pass fort så att de hänger inte riktigt med när det växlas upp tempot. Och man ser här också efter målet, Japan samlas i en liten ring utanför målvaktens straffområde och pratar ihop sig.
3: En ofrånkomligt viktig del gissar jag i detta att Vinicius Junior, juvelen, sångfågeln i offensiven från Real Madrid, nu i andra halvlek inte håller bollen så länge. Utan han drar på sig sina två bevakare som han alltid har. Och så spelar han direkt in. Och då finns det ju en yta som det var i upplevelsen här till målet med inlägget som kom.
4: Absolut, man har blivit mer direkta. Man har blivit mer direkta både i inläggen men också att man kommer ut på kanten och kunna slå de här inläggen.
3: Och 1-1 i en härlig fotbollsmatch i Houston mellan Brasilien och Japan. Och då är det väldigt lång tid kvar av härligheten. För matchen rör sig alltså i den 57:e minuten. Och Carlo Ancelotti, den 67-årige italienaren som är förbundskapten för det brasilianska landslaget. Han som lite grann ser ut som farfar spårhund som precis har glufsat i sig en vinnekorv som har sömnmedel i sig i vanliga fall och håller på att somna. Men nu ser väldigt engagerad ut.
4: Ja, han stod ju på linjen här nere och fäktade ganska mycket med armarna och det gör han inte så ofta. Men det ska bli intressant att se nu Japan. De gjorde det mot Nederländerna, de har gjort det mot Brasilien förut.
3: Och här kommer de in i offensivt straffområde. Japanerna går omkull i halvcirkeln utanför straffområdet. Gör Maeda, får inte frispark med sig på den passningen från målskytten Sano. Istället kontring för Brasilien. Här kommer Vinicius Junior. Har med sig Cunha, går själv in i straffområdet. Skjuter inte. Håller i Vinicius Junior i stolpen. Och returen undan av japaner. Ut ur straffområdet och skott över i nästa läge av Brassa till inspark för Japan. Just nu är det koncentrerad anfallsbriljans av Brasilien. just nu kan de åstadkomma vad som helst.
4: Ja, väldigt kvicka, och de fångar lite i Japan som är på väg upp i det läget. Jag tror också att det är en bra räddning utav Suzuki där, att han får handen på den som styr ut i stolpen. Men de har ju växlat upp Brasilien. Det är inte bara en nivå, det är två nivåer. Det vill jag säga också med Japan, ska bli intressant. Ja. De låg ju under emot Brasilien innan en träningsmatch och även mot Nederländerna. Då har de vänt och kommit tillbaka. Orkar de komma tillbaka i den här matchen? Eller blir Brasilien för tuffa för dem?
3: Tänkte jag säga nyss. Tänk att de hade det här i sig, Brasilien. Det var vi inte säkra på.
4: Nej, det var vi verkligen inte säkra på. Och det ska bli intressant här, som sagt, nu var de närmaste 5 minuterna vad matchen kommer väga åt.
3: Just nu är den helt oemotståndlig, inte minst Brasilien i anfallsläget. Nu Japan i anfallsposition. Ueda på högerkanten, anfallaren, håller i, vinner en duell mot Gabriel, lägger bakåt till inspel in i straffområdet. Ueda tar med sig bollen. Den skulle du släppa, kompis. Den skulle du släppa till Ito. Nu studsar den hem till målvakten i Brasilien istället, Alisson. Eller ja, det såg ut härifrån som att han kunde släppa den i alla fall.
4: Ja, det hade han kunnat gjort, men det är svårt också när det blir sånt ljud på läktaren. Ito, han står säkert där bakom och ropar, men det går inte fram att han är där.
3: Just nu är det ju som att sitta inne i ett rapsfält som hoppar och skriker och lever och vet absolut inget bättre än att vara just här och just nu och vara på jakt efter ytterligare ett mål mot Japan som sätter enormt hög press på Brasilien i den uppspelsfasen. Och där har brassarna bara tur att de inte tappar bollen väldigt nära mål. Målvakten Becker som spelar med sig upphöjt lugn hela tiden mot framstörtande Maeda. Vilken fart han har i benen. Det måste vara 10 sekunder på 100 meter det där.
4: Ja, när det går vindsvart snabbt när han sätter fart. Och det är också, det är inte bara med bollen utan det är också utan boll.
3: Eller, ja, det är inte tvärt,
4: boll. Det är det jag menar, tvärtom vill jag säga. Han är snabb med boll också och det är inte alla spelare som är det.
3: Han är kort sagt alltid snabb. Som man säger, snabb. Snabb den gubben.
4: En gubbe, snabb gubbe.
3: Kvarten in i andra halvlek. Det blir bara roligare och roligare det här i matchen i 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM i Houston mellan Brasilien och Japan. Det är 1-1. 1-0 Japan i första halvlek. Sano och för inte alls länge sedan kvitterat Casemiro för Brasilien som anfaller igen på vänsterkanten direkt, distinkt, in från Vinicius Junior och sen en djupledsboll som aldrig någonsin förstått varför den finns. Från Bruno Guimarães till inspark för Japan. Så där blir det ibland. Han tänkte en sak. Vinny Junior som skulle ta emot bollen tänkte något annat. Och Guimarães fot tänkte en tredje grej. Och så är det Japan som har bollen. Och rullar igång ut ur eget straffområde med det där upphöjda lugnet från målvakten Suzuki till Sano. Och så travar de framåt så glatt till ett skritt i sin anfallsambition Japan. Det här är ju en match i 16-delsfinalerna i fotbolls-VM. Vinnaren möter Elfenbenskusten eller Norge, vinnaren i deras 16-delsfinal i 8-delsfinal. Och det betyder ju att den här matchen måste någon vinna. Så hur den är så kommer det att bli fler mål. Och det är ju härligt om man nu definierar härlighet med fotboll på det viset. Bollen hos målvakten i Japan, Suzuki, i straffområdet drar till med bra träff in i offensiv del av banan. Och här kommer Aeda i den där fulla farten in med bollen i straffområdet och Hinnebäcker ut och fångar i sin genomlila dräkt, sin skäggstubb och sitt långa hår och sitt hårband. Vad bra att han var där ute.
4: Ja, tyvärr så var hans touchen lite för långt ifrån sig där när han kommer visslande fram. Men vilken kick Suzuki har.
3: Eller hur? Och när de då sätter igång spelet på det här sättet, rullandes från eget straffområde, japanerna, så spelar ju Brasilien man mot man. Som alla lag gör nu för tiden när det ska spelas på det viset. Det är inte en jättebra taktik alltid.
4: Nej,
3: de här japanerna.
4: Nej, för de är väldigt kvicka, ja. Och de rör sig hela tiden.
3: Becker i problem med uppspelet här igen. Japanska fötter först på bollen. Den studsar ändå till Endrick för Brasilien mitt på egen planhalva ut på vänsterkanten till Douglas Santos och småningom vidare ut till Vinicius Junior. Som fågeln inåt centralt spelar väg med just Douglas Santos. Har bollen nu 15 meter in på sin planhalva. Vinkar vänster med bollen till Matheus Cunha bakåt innan det brasilianska laget. Snygga vändningar av Guimarães. Nu är det fotboll på väldigt hög nivå. 1-1 i 16-delsfinalen i Houston mellan Brasilien och Japan. Utanför straffområdet växspel Casemiro in till Endrick. In i straffområdet flyter loss, vilka tvåfotsdribblingar. Nu är de nära mål, nu måste de komma till ett avslut, spela sig ut ur straffområdet där ute i Kendrick. Dragning, inspel med vänster, målvakten går ut, fångar bollen med sina långa armar och sina stora händer. Bra för Japan, han håller bollen dessutom, matchminut 63, 1-1.
4: Ja, men Brasilien nu, är det tvåfotare, det är snurrar och det är samba-järnet. De spelar och ha skoj där ute. Det syns verkligen att de har steppat upp. De fick nog säkert en liten hårtork där inne i omklädningsrummet av Ancelotti. Men Ancelotti sa jag inför den här matchen också att vi måste spela med huvudet, vi måste spela med hjärtat och vi måste ha en tydlig spelidé.
3: Så att, ganska många måste.
4: Ja, men det är ganska många, men det är så viktigt i den här att man verkligen, ja, men man har en spelidé som man tror på att man kör efter.
3: En hårtork, alltså en slags utskällning eller verbal tillrättavisning. Gör så här istället nu då. Och så fattar alla det. Och här är ett friläge för Japan på gång. Det är en djupisboll framåt mot anfallaren Oeda som hämtar utanför straffområdet. Går in i straffområdet och skjuter från långt håll. Målvarför lämnar returen till hörnan. Nej, han är inne i kapten. Ja, han kom lite ur vinkel där, Oeda. Annars var det jättebra anfall igen av Japan. Kom till avslut. Alisson räddade. Japan sätter ganska hög press på Brasilien när de bygger upp sitt anfall. Får ibland bra betalt för det. Men å andra sidan, när brassarna tar sig förbi med bollen inom laget, den där första pressen, så är det ju lite riskabelt det där sättet att spela för japanerna. För det är ganska öppet i deras försvar. 65 minuten snart mitt i andra halvlek. Ancelotti står och viftar, förbundskaptenen för Brasilien, vid avbytarbänken. Sätt fart, öka farten. Ancelotti, det går inte att öka farten så mycket mer. Okej, då skickar jag in en ny spelare då. Och så är det en ny brasse som gör sig i ordning för att komma in för att förstärka, gissar vi, offensiven ännu mer. Eller jag gissar det i alla fall.
4: En som är nere och värmer upp i alla fall är Neymar. Står och tittar och gör sig varm.
3: Neymar, tänk om han skulle komma in och hänga den i krysset. Va? Vilken saga. Brasilien 1-1 mot Japan. Ett lag måste vinna för att ta sig till åttondelsfinal i detta fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko. Just nu är vi i Houston i Texas, nära mexikanska golfen. Houston med den stora hamnen, Texas största stad. Ser ett inspel från Brasilien från vänsterkanten. Tas undan ut ur det japanska straffområdet. Ganska lätt till inkast för Brasilien på högerkanten. Förlåt, på vänsterkanten på offensiv planhalva. Och då lanseras detta byte ut med Matheus Cunha på topp. Matheus Cunha ut med honom. In då med, är det Neymar? Nej, med Gabriel Martinelli från Arsenal. Jaha, tänker på bacon. Det händer just nu i Houston på den väldiga arenan. Där gör också Japan, så vitt vi kan se, ett dubbelbyte. De tar ut den händelserike lagkaptenen Doan. Och de sätter in Yukinari Sugawara. Sugawara, normalt sett högerkantspelare. Och det är ju till höger också på planen som han kommer in.
4: Det känns som att de vill stärka upp där på högerkanten och få in pigga ben.
3: De byter också på vänsterkanten ut med Keito Nakamura och in med Yonosuke Suzuki. Så nu är det två Suzuki på plan. Målvakten och vänsterkanten. Yonosuke Suzuki. Yonosuke.
4: Sa du målvakten på vänsterkanten?
3: Nej, och på vänsterkanten sa jag.
4: Ja, men då hörde jag fel. Jag höll på och skrev bytena.
3: Ja, jag sa säkert fel. Men det är samma namn i alla fall. Suzuki, målvakten, och han på vänsterkanten som nu försvarar mot Endrick. Han hinner inte med. Här kommer inspelet in i straffområdet. Sano, målskytten för Japan, tar undan bollen och ut med den till inkast. Ja, till att börja om från målvaktsposition långt utanför eget straffområde för Alisson. Var jag tyken där?
4: Nej, dig? Absolut inte.
3: Nej, det var verkligen
4: absolut inte.
3: Suzuki alltså in på vänsterkanten. Japanerna byter på båda kantpositionerna. Det kan man ju fundera över vad de vill uppnå med det. Det gör vi så småningom. Brasilien i anfallsposition har ju kvitterat i andra halvlek och till stora delar ägt den i offensiven. Här kommer Endrick på vänster på högerkanten. In med bollen i straffområdet. Nickas undan av första bästa japan i bollbanan. Det var Kamada. Ut med bollen i straffområdet till brasilianare. Nu kommer Japan lite långt ner i sitt försvar, kan man tycka.
4: Det kan ju vara därför att de byter in två spelare på kanten, att de är trötta och att man vill att det ska pushas upp mer och att de ska orka med den här pressen som kommer både på vänster och högkanten.
3: Casemiro smeker in i både straffområdet för Brasilien. Brassen på topp går omkull. Jag tror det var Endrick, va? Och ingen straff utan undan av Japan. Till ett inkast för Brasilien på egen plan alla på högerkanten. Kastas inte, för innan det så blåser domaren från Italien för att dricka paus. Nu ska det drickas vatten i Houston. brassar och japaner ska dricka vatten och sportdryck och snacka taktik, och det ska sändas reklam i TV och allt sånt där. Snart hörs vi igen med den här underbara matchen.
5: Hur låter ert taktiksnack, er två emellan, Johan Christian?
4: Ja, vi har inte så mycket taktiksnack. Vi brukar snacka om men nu måste jag ta lite vatten, vilken match det är, och sen summera lite vad vi har sett.
3: Och så berömmer vi den här leksaksröda gitarr- och fiolorkestern. Det har vi gjort, men det har inte så mycket med taktik att göra. Men vi tycker nog att vi ska öka lite kanske den sista fjärdedelen av matchen.
5: Jag tycker att vi kan fortsätta på samma sätt som ni gjort de inledande 68.
3: Okej, då gör vi det.

0: Fun med Some Nights. Och vissa fotbollsspelare är alldeles särskilt roliga. Kör!
1: Och detta är en sådan i Houston i herrarnas fotbolls-VM, där det är 16-delsfinal mellan Brasilien och Japan. Det är 1-1 i matchen som har bjudit på så himla mycket fotboll i framförallt offensivriktningen. Kanske att ta i, för det har varit väldigt bra defensivt spel också. På väldigt hög nivå från båda lagen på sina olika sätt. Domaren från Italien löser det hela på ett himla bra sätt också, tycker jag. Mariani, det är inte så många avbrott i matchen. Det flödar och det flyter fritt, och det är en njutning och det är en ynnest att få lov att uppleva detta. Inte minst den brasilianska forceringen efter ett kvitteringsmål inledningsvis här i andra halvlek. Oj, vilket tryck de har fått till.
2: Ja, verkligen. Jag tycker det är två stycken lag som bjuder upp till fin fotboll på olika sätt.
1: Japan, som hade ledningen i första halvlek, har aldrig vunnit en slutspelsmatch i ett fotbolls-VM. Spelar nu upp på högerkanten i sitt fina passningsspel. Just då blir det lite fult, men så är de väldigt nära, för att tappa bollen nämligen, och att ta tillbaka bollen genom vrålsnabb Maeda, som jagar tillbaka efter att ha missat det där första återerövringsförsöket och står i position och hindrar Danilo från att gå framåt på högerkanten. Här kommer brassarna istället lite längre inåt i banan. Driver bollen ut på vänsterkanten med den till Vinicius Junior, som är en mot en nu. Nu är det farligt för Japan, in i straffområdet, söker en passning med utsidan. Där gick det lite för fort för honom själv, för den blir alldeles sned och lätt undan för Japan.
2: Ja, men där får man inte släppa honom en mot en. De måste ha täckning bakom Japan där, att för han är så duktig när han väl sätter på.
1: 73 minuten, snart bara kvarten kvar av ordinarie tid. 1-1 mellan Brasilien och Japan i en oupphörligt fascinerande match att vi förälskade i, för den innehåller så mycket härligt. Är vi väldigt optimistiska kring matchen, överdrivet?
2: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker det är en fantastisk match. Jag tycker verkligen att Brasilien har steppat upp i den andra halvleken och spelat en bra fotboll, och det är en fart i det. Japan var helt fantastiskt makalöst bra i de första 45 minuterna.
1: Här kommer Gabriel med ett inlägg in i straffområdet mot bortestolpen. Det var så första målet för brassarna gick till. Nu nickas det på en japansk försvarare ut till hörna. Det var Gabriel som slog det där inlägget som det blev mål på, framspelad av Vinicius Junior, precis som nu. Det har de tänkt, så ska vi göra.
2: Ja, tidiga inlägg. Inlägg från Brasilien hela tiden. Så flyttar man upp lite större spelare, framförallt Casemiro, ifrån mittfältet så när där inläggen kommer. Och man söker den bakre delen på straffområdet, för där tappar Japan lite markering. Man kollar lite för mycket på bollen.
1: Brasiliansk hörna, Bruno Guimarães kysser bollen innan han lägger ner den. Kliver nu fram, där klipper han till längs marken. Det såg ut som härifrån, högt upp under taket, men det var en bit upp i luften, men lätt undannickat av första japan i bollbanan. Precis som hans första hörna i första halvlek, alldeles för låg.
2: Jag tycker vi har sett ganska mycket där, faktiskt, väldigt låga, men nu har vi sett så mycket matcher också, så det är viktigt att sätta och säga att det är mycket, men
1: kan ju vara en sån boll som är svår att träffa när den ligger still, få båge och få höjd på den, rätt alltså.
2: Vi kanske får försöka köpa en sån boll och så får vi testa, helt enkelt.
1: Testa det. Precis. Samtidigt som Brasilien anfaller bestämde vi oss för det. Det är den 75:e minuten, kvarten kvar av den andra halvleken. Det är 1-1 mellan Brasilien och Japan. Ut med bollen till juvelen Vinicius Junior. Inåt till Gabriel som med vänsterfoten kan slå ett inlägg. Spelar istället till sidan till den andra mittbacken Marquinhos som är högt uppe. Spelar ut på vänsterkanten igen för Brasilien att skicka bollen offensivt. Där kommer den in mot straffområdet. Nickas undan av en japan som står i vägen framför tre stycken brassar. Det var bra det, att de fick undan bollen. Det var Martinelli, inhopparen, som slog inlägget. Han har bollen nu igen ute på vänsterkanten, lägger till Vinicius Junior. Så rycker han i sidled, får inte tillbaka bollen. Den får istället Gabriel mot ett ivrigt, fokuserat, koncentrerat anfallsspelande Brasilien. Kanske inte den där jättehögsta farten i passningsspelet nu som de hade inledningsvis i den andra halvleken. Men de är runt det japanska straffområdet och runt det japanska laget hela tiden. Men du menar att det gör inte japanerna någonting? För de är så bra i sina positioner så att de hittar ju ingen väg framåt nu, brassarna.
2: De är inte lika bra som de var i första halvlek, men de gör det svårt för Brasilien. Men jag tycker ändå att Brasilien har hittat någon typ av formula där de kan liksom komma till anfall ändå, eller komma runt på kanten och slå de här tidiga inläggen. Och det är svårt för japanerna att freda sig emot att man slår ett tidigt inlägg.
1: Men nu med kvarten kvar, det är 14 minuter kvar att spela, så känns det på alla möjliga sätt som att matchen tassar in i avgörande moment. För alla är så försiktiga med allt vad de gör. Allting måste bli rätt, alla passningar. Det tas just nu inga risker i lagen i matchen.
2: Ja, Ja, det tycker jag nog faktiskt inte. Jag håller inte med där. Jag tycker ändå så att Brasilien försöker, precis som man gjort hela tiden, och man går ganska mycket fram med mycket folk och sådär. Japan ligger i samma positioner som man gjort egentligen hela matchen. Dock så börjar Japan bli mer och mer trötta, så jag tror säkert vi kommer att få se ganska många byten i Japan relativt snart.
1: Ja, jag ska inte analysera fler gånger. Ska inte med på det.
2: Nej, men det är ju det handlar om. Du ska ju ändå så också. Du sitter ju och kollar på matchen, du måste ju ha din bild och din uppfattning om den. Ja. Även om jag kan lite mer än dig. Nej, ska jag.
1: Ja, eller mycket mer till exempel, för att prata allvar. Brasilien har 1-1 mot Japan, 77 minuten. Här kommer Vinicius Junior på vänsterkanten för brassarna. Mitt på den samma går in och till banan i höjd med straffområdet. Lägger ut till Martinelli där på vänsterkanten vid långlinjen. Har en japansk försvarare som är inhopparen Tawichi emot sig. Här kommer ett inspel av Douglas Santos från Brasilien, undan av japaner, till Martinelli som skjuter en liten bit utanför den bortre stolpen till inspark för Japan.
2: Svårt avslut, men att få en sån båge på det när man är så tillbaka att luta, det är väldigt, väldigt svårt. Så att det är tekniskt fint nummer, men den, tyvärr så går den utanför den bollen för Brasilien.
1: Så ska det göras det där som du förutspådde nyss, ytterligare byten i det brasilianska laget. Ut med Kamada på mittfältet och ut med Ito, anfalls-Ito. In istället för honom Shoto Machino. Shoto Machino. Och in med Ao Tanaka istället för Kamada på det centrala mittfältet. Byten när det snart bara är 10 minuter kvar att spela av ordinarie matchtid. Det är 1-1 mellan Brasilien och Japan. Matchen rör sig i den 78:e minuten och Japan trycker på framåt med sin nybytta vänsterkantspelare Suzuki mot det uppspelsförsöket av Danilo. Det slutar med inkas för Brasilien på högerkanten 10 meter upp i planen från hörnflaggan. Gräset är jämnt och grönt och grant och klippt i profil så att det är 5 meter som är mörkgrönt i breddriktning och sen så 5 meter som är ljusgrönt. Och vi som var här på plats i god tid såg hur de gick och kammade planarbetarna inför matchen för att få det riktigt kontrastrikt. På detta kontrastrika anfaller nu Brasilien på vänsterkanten. Douglas Santos klackar bakom egen fot på väg framåt till Casemiro som sveper iväg i upprisboll till Endrick som inte når den. Förlåt, Martinelli är det vid straffområdesgränsen. Nej, det är Raja. Tredje försöket. I alla fall nådde han inte bollen utan Japan kan spela sig ur situationen. We have a full house in Houston. Här är fullt på läktarna, 68 777. Åskådare. 68 777, 1-1 mellan Brasilien och Japan. 11 minuter kvar att spela av ordinarie tid. Bollen på vänsterkanten hos japanerna som spelar fel i passningsspelet. Brassarna tar över och spelar i sidled uppe vid mittlinjen. Kommer nu i djupled, nu är det Endrick som sätter full fart i offensiv riktning. Har med sig centralt Vinicius Junior, tappar bollen och sen spelar Japan fel. Och här kommer Brasilien igen. Ut med bollen på högerkanten och så spelar brassarna fel. Och nu är det inte alls den där höga nivån spelmässigt som det har varit tidigare i matchen. Utan Japan får nöja sig med ett inkast så småningom med höjd med eget straffområde på vänsterkanten.
2: Men det blir ju det också. Japan har bytt in 4 nya spelare och de har inte samma nivå som, eller samma bredd i sin trupp heller. Då går ju nivån ner och då är det här passningsspelet som vi har sett inledningsvis att det blir inte alls samma. Medan Brasilien, de har ju bättre spelare och en bredare trupp som de kan fortsätta med det som de har börjat med här i andra halvlek. Så därför blir nivåskillnaden lite större tycker jag.
1: Japan kommer i en passningsmässigt sett misslyckad kontringsambition som brassarna tar hand om i mittbackslandet Gabriel till Casemiro vid mittcirkeln och så är det till lagkaptenen Marquinhos i de brandgul aprikosfärgade skorna kliver in i mittcirkeln. 3 stycken japaner dödar passningsvinklarna, tvingas spela kort ut på högerkanten till Guimarães som lägger ännu längre ut på högerkanten till Danilo för Brasilien som med 10 minuter kvar att spela har 1-1 mot Japan. 1-1 mot Japan i den väldiga arenan i Houston. Det var här Sverige spelade mot Nederländerna och föll med 5-1. Nu är det lite ljusare för det är lite bättre väder där utanför. Här inne är luftkonditionerat och fint, soligt och 36 grader utanför. Japan grymt bra i den första halvleken. Brasilien bitvis fantastiskt bra i andra halvlek. Och 1-1 känns ju rimligt.
2: Ja, det är det. Det är en match där lagen har haft varsin halvlek. Japan, vad de presterade i första halvlek. Ja, jag var imponerad. Väldigt imponerad. Både i det defensiva, även hur de byggde spelet. Att de tog över mer och mer de första 5. Men nu är det ju... Ja, men nu är det ju bara Brasilien i den här matchen efter deras 1-1-mål.
1: Och här Vinicius Junior på vänsterkanten, förbi en, förbi två, men inte förbi den tredje japanen som är inhopparen Sugawara, som får undan bollen ändå åt inlägg in i straffområdet mot den bortredelen. Nickas undan av japanen till ett skott av Danilo. Nej, samlar upp utanför straffområdet, kan lägga ut på högerkanten, men lägger bakåt till mittcirkelns Marquinhos. I sidled till Gabriel för Brasilien, som trycker på framåt för att få in ett segerledningsmål i alla fall. Förblir förhoppningsvis segermål för deras del. Inlägg in i straffområdet från Gabriel, nickas undan av försvarande Taniguchi från Centruiden i Belgien för Japan. Dock till brassar, ut på högerkanten. De är sällan attackerade nu när de står still bekvämt i sina positioner. Ganska nära Japans försvarslinjer och passar runt. Men de måste ändå lyckas med det där inlägget. De måste lura japanerna i de avgörande situationerna. Boll hos Danilo ute på högerkanten, tas ner på bröstet. Man passar från vänsterkantens Vinicius Junior. 82 minuter i spelare, 8 minuter kvar. Alltjämt 1-1. Görs inget mål av något av lagen före ordinarie tidsuppgång, så vänta förlängning, för en vinnare ska ju fram. En vinnare som ska avancera till åttondelsfinal och möta vinnare mellan Elfenbenskusten och Norge. Martinelli med inläggen i straffområdet, förbi allihopa till inspark för Japan.
2: Brasiliens, deras taktik är så smart nu, hur de ställer upp, hur de ska komma till de här inläggen, hur mittfältare flyttar upp in i runt omkring Japans straffområde. Bara för när inlägget kommer så ska de fylla på där också. Man trycker in sina yttrar in i mitten och egentligen ytterbackarna som slår inläggen.
1: Japan svarar på det med en lång boll upp mot Ueda, anfallsspelaren centralt i banan. Han tar kontroll på bollen en liten stund, men den studsar ifrån honom till brassarna som kommer igen. Prövande för Japan nu och bara vara på väg bakåt hela tiden.
2: Ja, nej, det är jättetufft för dem. Man ser det att de går på knäna, många utav spelarna, och att det blir jobbigt när det hela tiden... Ja, men man ska pusha upp och så får man falla ner. Man aldrig får hålla i bollen så som man gjorde i första halvlek.
1: Brasilien har vunnit VM 5 gånger. Japan har aldrig vunnit en utslagsmatch i VM. Kommer nu på högerkanten genom Danilo som kapas utanför straffområdet. Varning på japanen som var först i situationen där. Jag tror inhopparen Yunusoe Suzuki. Ja, det är han som blir varnad och frispark för Brasilien i ett drömskt läge precis vid straffområdeshörnet efter fint växelspel. 1-1 i matchen. Suzuki varnad. Frispark Brasilien i bra läge precis vid straffområdeshörnet. Hade Neymar varit på planen nu så hade han tänkt att sätta den i närmsta krysset. Men gissar jag. Men han är inte på planen.
2: Nej,
1: så då blir det något annat.
2: Han står fortfarande där nere och stretchar lite lätt. Utanför plan.
1: Typ en bit ifrån att bli inbytt ändå. Nu fungerar ju Brasilien väldigt bra. Inget läge att byta nu.
2: Ja, nej, det är om det skulle vara att det är någon som har lite slitage eller någonting. Att man vill ha kanske lite mer tryck i luftspelet. Att man vill lägga in någon och tror att man kan avgöra den här matchen.
1: Frisparken ligger där den ska ligga. Domaren har ordnat försvarsspelare och anfallsspelare. Gott om vit och brun skruvade japaner och blågula brassar. Här kommer frisparken in från höger. Nickas över tidigt i bollbanan. Odi Endrick som är sist på den bollen. Vilken bra variant. Om det nu var meningen.
2: Det var ett inlägg, va?
1: Ja.
2: Vad var varianten?
1: Jag tänkte att han... Att det, jag menar, priset var det att han skulle nicka där.
2: Ja, ah, okej. Okay. Att det var att de skulle söka den första ytan. Förlåt, det var inte meningen att vara... undrar vad du menar, för han slog in bollen med en gång. Men du menar, ja, jag förstår.
1: Ja.
2: Det var en bra variant.
1: Det blev i alla fall hörna för japanerna, nickar undan till slut. 85 minuten, hörna för Brasilien. 1-1 i matchen mellan Brasilien och Japan. Hörnan kommer in där, också ganska lågt, vinklas vidare bakåt till straffområdet. Nickas undan av brassar till japanen, tas vidare av brassar utanför straffområdet till Vinicius Junior. In i straffområdet med vänsterfoten, håller i, skär ner mot kortlinjen, spelar bakåt. Där kommer Gabriel med ett inlägg mot bortre stolpen. Förlåt, Bruno Guimarães var det. Och det var inte den där ultrakvaliteten på inlägg som krävs i den situationen, utan bollen över kortlinjen till inspark för Japan. Samtidigt ligger den brasse fullständigt utslagen i Japans straffområde. Det inhoppar en Martinelli, Gabriel Martinelli, som ligger och har ont.
2: Han fick en armbåge i ansiktet, men jag tycker inte att det är någon straffspark i det läget. Det är mer att olyckligt han kommer in under honom.
1: Och det var en nickduell han hade mot Daisen Maeda. Han så gjorde målet mot Sverige som är så himla kvick men också spänstig. och snart har Gabriel gnällt färdigt hos den italienska domaren som säger att ska du inte? Nej, jag ska inte det. Även snälla, nej, du får bara resa dig upp nu. Ja. Och så gör han det och så ska spelet kunna komma igång igen i den 86:e minuten. 1-1 mellan Brasilien och Japan. Tror du att den går till förlängning matchen?
2: Ja, det tror jag nog kanske att den gör. Det brukar inte bli som jag säger, så då går den säkert i mål här snart. Men jag tror att den kan gå till poäng.
1: Japan med ett lyckat spel uppåt på högerkanten till Sugawara, till evigt löpande Maeda har få med sig i offensiven, lägger den ut på högerkanten så småningom till kompisar som hinner fylla på. Bra det. Machino, en av inhopparna, har bollen nu i höjd med straffområdet på högerkanten, skickar en boll in i brasiliansk straffområde, brassar undan, kontringsläge för Endrick, tappar duellen mot japanska försvarare som kliver högt upp och får undan bollen. Matchminut 87, 1-1 mellan Brasilien och Japan. Här kommer kontringen utanför straffområdet till Suzuki och tar undan bollen för Japan ut till inkast för Brasilien i höjd med straffområdet. Ja, mer mitt på offensiv planhalva. Kastas snabbt i den 87:e minuten. 1-1. 1-1 mellan Brasilien och Japan. I avgörande skeden av matchen så kliver Brasilien framåt. Casemiro har gjort målet och var nyttig. Han är på det defensiva mittfältet överhuvudtaget för Brasilien. Inåt i banan med bollen till Marquinhos. Han är en höger utsida ut på högerkanten. Till ett bollinnehav för Danilo som tvingas bakåt och rullar hem till Marquinhos som är vid mittlinjen för Brasilien med 2,5 minuter kvar av ordinarie matchtid. Sen väntar kanske 5 minuters tilläggstid, så det är gott om tid kvar för lagen att göra ett segermål. Det är 1-1 mellan Brasilien och Japan inför 68 000 drygt på arenan den väldiga i Houston. Brassarna spelar runt från vänster till höger, in ute på högerkanten. Och så är det frispark för dem eftersom det japanska försvaret, det var nog nyss varnade Suzuki där, knuffar med båda armarna omkull en brasse och drar på sig en frispark. Tio meter från straffområdet, utåt långlinjen vid straffområdets hörnet. Vid bollen Casemiro, det är han som skickar in den där för Brasilien i straffområdet. Målvakten kommer ut, boxar undan, ut ur straffområdet. Lite halvhjärtat, men det räckte. Här kommer Brasilien igen, Vinicius Junior skär in mot banan. Där skjuter Vinicius Junior på täckande japaner utanför till brasiliansk hörna. Och nu känns det inemellan som att det är frågan bara om när Brasilien ska göra sitt segermål.
2: Ja, lite så faktiskt. Men vilken skottfint han gör. Vad snabbt det går. Ja,
1: två stycken gick på den.
2: Ja, två gick på den och så lägger han till bara rätta och så drar han iväg. Men bra försvarsspel lite Japan.
1: Guimarães lägger den hörnan kort. Där kommer inlägget in i straffområdet för Brasilien. Nickas ut ur straffområdet av japaner. Och sen så är brassarna i viss möda mot Maeda, den snabbe. Men de lyckas ändå få ut den till Vinicius Junior-bollen. Där går han in i straffområdet, dribblar med en, dribblar med två stycken, kommer förbi den första, men inte den andra. De är två emot honom, det är precis vad de behöver det. Vinicius Junior är en fantastisk bollspelare. Lyckas inte den här gången ta sig förbi japanerna, men jobbar sig tillbaka in i situationen och tar bollen åter ifrån Japan, ifrån Tanaka. Inhopparen ordnar en frispark för Brasilien. 12 meter ifrån straffområdet ute på vänsterkanten. Slår snabbt av Guimarães till Vinicius som lyfter in bollen i straffområdet. Där målvakten kommer ut, fångar och håller bollen i sista ordinarie minuten och startar en kontring för Japan på vänsterkanten mot ett inte samlat brasilianskt försvar. Men också otroligt få japaner med i den här kontringen. Smart spelat ut på högerkanten. Jättebra stor yta där ute för Sugawara. Möter det brasilianska vänsterförsvaret. Går på utsidan, kommer ner mot kortlinjen. Ett japanskt inlägg kommer där. In i straffområdet, tas undan av brassarna till japaner utanför straffområdet. Så tar Tanaka över inhopparen. Spelar vidare genom det japanska laget upp till mittbackarna som fyller på. Det är Taniguchi ut på vänsterkanten. Japan jagar ett segermål. Brasilien försvarar sig in i straffområdet på vänsterkanten. Och vad nära att de fick in en jättebra passning japanerna. Brassarna undrar till inkast för Japan. Tilläggstiden serveras. Vad står det på skylten? Ser du?
2: Nej, han står åt fel håll.
1: 6, va?
2: Ja. Men egentligen första gången som Japan får i ordning på lite passningsspel på länge, länge. Det var länge sedan de var uppe på den planhalvan och verkligen rullar runt.
1: 6 tilläggsminuter. Nu ska det i ordning på orden också. Det är en enorm utmaning.
2: Man sitter och kollar på matchen emellan så glömmer man av vad man ska kolla på
1: ja, vad man ska säga.
2: och säga.
1: Och inget spel just nu för att Casemiro, 34-åringen, den evigt viktige defensiva mittfältaren, sitter skadad i det brasilianska straffområdet. Medicinsk personal kommer in travande i hög fart i turkosa kläder, bärandes tunga medicinska väskor. Casemiro sitter i straffområdet och pekar på sitt knä och säger: knä. Jaha, säger de. Så tar de fram sina vackraste ord och lite bandage, och de funderar nog på ett byte där faktiskt, brassarna.
2: Ja, Fabinho är det som står där.
1: Ja, det är ju en spelare i precis samma position, men inte alls lika komplett.
2: Nej.
1: Som Casemiro, tänker jag. Också lite läge för Japan att snacka taktik i matchen, men det gör de inte, utan de står utspridda, de har koll på vad de ska göra, och det är just det läget som kommer att vara, att Casemiro kommer att bytas ut, den brasilianska målskytten, och in istället med Fabinho. Fabinho. Gänglig. Smärt. Skallig. Fabinho. Och Casemiro. Ärrig, trött, svettig, nöjd och ljumsksmärtfylld på rakplanen. Det är inte alls bra.
2: Nej. Det kan ju också vara att det är lite kramkänning. Alltså det behöver ju inte vara något allvarligt. Han har ändå så sprungit mycket och varit, han har varit duktig. Han har höjt så otroligt mycket den här säsongen, tycker jag, om man jämför med i de säsongerna innan. Där.
1: Ja. I Manchester United, han var ju fantastisk i Real Madrid före det.
2: Ja, men det är Real Madrid, då var han ju makalös.
1: Ja. Men vi är 34 år gammal och nu på väldigt, väldigt hög nivå igen. Spelet igång igen, 6 stycken tilläggsminuter är det. Det kommer att bli fler att spela med tanke på den här skadan på Casemiro och inhoppet istället för Fabinho i det brasilianska laget som har 1-1 mot Japan. Här kommer de nu i djupled in i straffområdet. Endrick har en japan emot sig, fintar med honom, fler kommer till. Han går uppåt i banan, han går neråt i straffområdet, han rycker ner mot kortlinjen, han får inte in bollen. Jättebra försvarsspel! Jättebra försvarsspel av japanen Taniguchi från Centroiden. Men bollen ut till hörna för Bruno Guimarães att slå utifrån högerkanten. Han har inte slått en enda bra hörna så här långt.
2: Nej, kanske kommer nu.
1: Fjärde minuten av tilläggstidens 6 minuter. Vi gissar att det är 7 som ska spelas. 1-1 hörna Brasilien. Utifrån högerkanten i Houston. Drygt 68 000 åskådare, bedårande match. In med bollen i straffområdet, nickas av Fabinho, inhopparen högt över. De vill ha ny hörna, brassarna, det får de inte i sina gula tröjor, blå byxor och vita strumpor. Japan i konstnärligt doft brunt byxor och strumpor och en marängfärgad tröja, lite ljust eller mörkt vit sådär med regnbågens alla färger i smala streck. Snyggt.
2: Det är svårt att se att det här Japan ska kunna rubba Brasilien nu, för de ser väldigt trötta ut om de hittar någon, typ kommer in någon andra andning om det blir förlängning i den här matchen.
1: För den rör sig ju ditåt matchen, det är snart spelat 4 tilläggsminuter, brassarna väljer på vänsterkanten men kliver inte över mittlinjen i form av Douglas Santos där, utan hem till mittbackarna. Marquinhos driver bollen mot mittlinjen, spelar in till Fabinho i mittcirkeln och han kan då inhopparen lägga ut bollen på vänsterkanten för Brasilien. Som har sin främsta anfallsnyckel i Vinicius Junior på vänsterkanten, men inte bara han, det är inte bara den vägen de går framåt.
2: Nej. Jag tycker de har bra alternativ på hur de vill komma fram. De har ju lagt ner och komma i mitten, för det har de märkt att det funkar inte överhuvudtaget. De måste ju gå runt på kamperna. Och det gör de på ett bra sätt. Och, ja, men någon gång så springer man ner hela vägen ner till linjen och så slår man den snett inåt bakåt. Eller så kommer de här tidiga. Så det är bra variation. Vänster, höger, tidiga, sena inlägg.
1: Och svårt för Japan att stå emot.
2: Ja, och det är ju nu det också, det syns liksom att de har fått sprungit mycket i defensivt.
1: Här kommer Brasilien på högerkanten in i straffområdet, skottläge för Endrick precis utanför straffområdet, det är alldeles för saktfärdigt, tappar duellen och så tappar Tanaka bollen sen, och här kommer ett nytt skottläge för Brasilien, där en passning till Martinelli som skjuter i mål! Gabriel Martinelli via stolpen, 2-1 Brasilien i den 5:e tilläggsminuten, det är 2-1 till Brasilien och alla världens rapsfält gungar i takt från vänster till höger och uppifrån och ner. Det är 2-1 för Brasilien mot Japan och det är Gabriel Martinelli som gör målet.
2: Ja, det låg i luften och det är faktiskt ett misstag av Japan. straffan när man försöker spela sig ur en situation i eget straffområde. Man tappar bollen. I det läget så måste man lyfta den långt, men påpassligt utav Brasilien att ta vara på den chansen.
1: Och iskallt spelat av brassarna också i straffområdet. De sökte verkligen den bästa situationen att avsluta i.
2: Ja, men verkligen. Istället för att dra iväg ett skott, så alla tror att det blir skott, så blir det en passning. Och Suzuki är på det, men den här gången så kan han inte hålla den borta i

0: är det ju inte mycket tid kvar för Japan att försöka få fram ett kvitteringsmål i den här matchens absoluta slutskede. Brassarna ska dessutom byta, ta ut Danilo och sätta in Danilo Santos. Man måste ju ha en Danilo på plan. Såklart. Man ska ha två Danilo på plan, för det är Gimares som går ut. Och nu är det spelat 7 tilläggsminuter. 6 stycken var stipulerade, men det är nog i alla fall en kvar av tilläggstiden eftersom det har firats mål så länge här nu på arenan i Houston. Det är 2-1 i Brasilien mot Japan. Japan hade 1-0 efter en charmant första halvlek. Brasilien har vänt i den andra halvleken. Japan sätter igång spelet igen. Bollen hem till målvakten Suzuki som drar den i offensiv riktning. Fabinho nickar undan utanför och eget straffområde. Japanerna stöter till. Vinnerna kanske lägger ut bollen på vänsterkanten. Där har de en fin yta. Nu ska bollen vara in i straffområdet. Spelar kort och nätt och fint. Brassarna undrar till inkast för Japan. Nej, brassarna får med sig det där inkastet. För bollen tog sist på den japanska spelaren när de skickar undan med eget försvar. Japan gör ett byte, sätter in Ogawa istället för Maeda för att spetsa sin offensiv i en sista desperat åtgärd för att få in ett kvitteringsmål. I 2-1 till Brasilien, 8 tilläggsminuter i spelade. Domaren blåser frispark för Brasilien när de precis har fått loss bollen i ett kontringsläge för Martinelli.
1: Ja, fast det är, jag tyckte domaren, man kan tycka att han ska avgöra eller att han ska avvakta i det läget, men det är svårt också att se att han kommer som en skjuter nu en kanon bakifrån där. Men ja, Brasilien tar verkligen god tid på sig nu för att alla inkast och frisparkar.
0: Sätter igång spelet igen med ett lyft mot offensivt straffområde. Japanerna undan, men nu måste japanerna ju på den minut eller den lilla tid som är kvar få till en spets i sin offensiv och inte nicka undan bollen utanför eget straffområde i första hand som de gör nu. Det måste de såklart göra, men de måste också hitta den där den inre studsen. Här kommer en boll i offensiv riktning. För inhopparen Maxino får han tag i den. Brassen går omkull och får frispark med sig i situationen. Jag tror det är Danilo som gör det och alla japaner på läktarna gör tillsammans dyktecknet sådär och en liten pool och där hoppar han ner och det måste du se domaren, men det gör inte domaren utan det är frispark för Marquinhos som det var som ramlade där och hans Brasilien och nu är det snart spelat.
1: Ja, nej, jag kan tycka
0: också tilläggsminuter.
1: Ja, jag tycker att det är lite för klen frispark i det läget, men rutinerat också när man kastar sig.
0: Ja, snart 10 minuter spelade på tilläggstid. Det är 2-1 för Brasilien mot Japan. Det är lite surt för Japan detta.
1: Det är det, men man orkar inte hela vägen. Brasilien har skruvat upp tempot i andra halvlek och verkligen matat bollar in i det japanska straffområdet. Och det är ett misstag som gör att Japan tyvärr släpper in det här målet. Inte direkt vid situationen, men man kan inte dribbla i eget straffområde eller runt omkring.
0: Här kommer den sista japanska möjligheten. Boll mot offensivt straffområde. Nickas undan av brassarna. Det kommer en boll i retur som nickas ut mot hörnflaggan, ut mot struten där läget för brassarna att bara hålla bollen inom laget. Misslyckas med det. Japanerna öser på framåt. Får inte kontroll på bollen och så skickas den bara ut på läktarna av de brasilianska spelarna. Och det ska bli inkast vid mittlinjen för Japan. Och då är det spelat 10,5 minut av tilläggstiden som var 6 minuter från början. Men det har varit väldigt mycket tillägg på tillägget av den här.
1: Ut också av Brasilien att de kastar in en extra boll och tränaren i Japan är ute och hämtar den.
0: Inkast för Japan i offensiv riktning. Nickas undan av brassan och där stoppar domaren pipan i munnen och blåser av. Matchen är slut. Brasilien har slagit ut Japan ur fotbolls-VM. Brasilien tuffar vidare mot åttondelsfinal. Möter där vinnaren mellan Elfenbenskusten och Norge. Japan har ännu inte vunnit en utslagsmatch i herrarnas fotbolls-VM när de väl har tagit sig vidare från gruppspelet. Men vilken show de bjöd på i den här matchen.
1: Ja, men verkligen. Jag tycker synd om dem. De bjuder verkligen upp till en fantastisk fotbollsmatch. Men de klarar inte, de orkar inte hålla tempot uppe under 90 minuter. Första halvlek, då gör de det så bra. Allting spot on. Men i andra så visar Brasilien musklerna och fortsätter att ha ett högt tempo som gör att jag blir trötta.
0: Det är ju också väldigt imponerande av brassarna att vända ett 1-0 underläge med alla förväntningar som är på dem och vinna matchen.
1: Ja, men absolut. Ja, men fortsätter liksom att sakta men säkert bli

0: bättre och bättre under den här turneringen.
1: Brasilien alltså vidare till åttondelsfinal efter 2-1-seger mot Japan. Och kollega Rasmus Thynander påminner oss om fotbolls-VM 2018, då när Japan i åttondelsfinalen hade 2-0 mot Belgien efter dryga timman, men förlorade med 3-2 och segermålet för Belgien kom i den 95:e matchminuten. Nu alltså segermålet för Brasilien i den 96:e. Strax innan det, Johan, då var du inne på att japanerna såg trötta ut, att Brasilien närmade sig det där segermålet. Om du tar på dig Ståle Solbakkens skor, alltså förbundskaptenen i Norge, skulle du då jubla över det där segermålet för Brasilien eller känna dig frustrerad? För det är ju Norge eller Elfenbenskusten som ställs mot detta Brasilien i en åttondelsfinal.
0: Ja, jag tror nog först och främst att man ska bara ha fokus på Elfenbenskusten och se om man tar sig vidare. Sen så får man ta det som kommer sen efteråt. Jag tror att han hade nog tyckt att två svåra matcher, om det hade varit Japan eller Brasilien, men jag tror att han och jag hade haft bara full fokus på Elfenbenskusten om de står för dörren.
1: Men om du tar på dig dina egna skor igen då, Elmanders egna skor, tror du att Norge skulle ha lättast mot Brasilien eller Japan i en eventuell åttondelsfinal?
0: Ja, det är bra frågor. Jag tycker att det är två lag som är otroligt duktiga och spelar på olika sätt. Ser man idag så är ju Brasilien över hela 90 minuter. De är ju bättre än Japan, men jag tror att många motståndare hade haft det väldigt svårt emot Japan också. Jag hade nog hellre... Det är svårt att säga. Det är två bra lag. Så som Brasilien levererar i slutet av den här matchen så kanske jag hellre tagit Japan.
1: Christian, du som sitter där på arenan i Houston tillsammans med Johan, vad är det du ser när det gäller både vinnarlag och förlorarlag?
2: Jag ser väldigt många synnerligen glada brasilianska supportrar på läktarna i sina rapsgula brasilianska landslagströjor. De utväxlar nu energiflöden med spelarna på planen. För det är inte så att de brasilianska spelarna går fram till någon särskild läktarsektion och tackar sin klack, utan de tackar hela arenan, för det är brasilianare överallt, på alla etager och på alla vinklar och i alla vrår. Samtidigt så på den andra planhalvan så står det otroligt många ledsna japaner. En och en står de och betraktar sakernas tillstånd och beundrar brassarna och tycker att fasen också var nära vi var, men vi räckte inte hela vägen fram den här gången heller. Vi längtar fortfarande efter vår första vinst i en utslagsmatch i ett fotbolls-VM. Men vad beundransvärt bra japanerna var. Det är så lätt att älska dem.
1: Och vi tackar Christian Olsson och Johan Elmander för den här underhållningen, där Brasilien alltså tog sig vidare till åttondelsfinal efter att ha vänt och besegrat Japan med 2-1. Gabriel Martinelli i den 96:e stipulerat sista övertidsminuten. Det blev sedan ytterligare ett par efter det målfirandet. Brasilien alltså vidare möter Elfenbenskusten eller Norge i åttondelsfinal. Den matchen spelas imorgon kväll före Sveriges 16-delsfinal mot Frankrike. Mer om det strax, men vi ska påminna om hur det lät när Brasilien tog sig till sin åttondelsfinal.
2: Och sen så tar han tillbaks bollen. Jättebra jobbat av defensiv mittfältaren Sano, centralt i banan. Ska Sano skjuta där? I mål! För Japan! I mål för Japan! Han är en glädjeharpun genom lyckans hav. Zadoff! Vinicius ute på vänsterkanten, spelar direkt så småningom till ett inspel in i straffområdet vid bortestatus. Så mycket mål! Det är kvitterat för Brasilien. Det är helt rimligt med tanke på att de spelat så otroligt bra. Och det är av alla människor Casemiro som nickar den bollen i mål. Det är kvitterat i den 56:e minuten. Så tappar Tanaka bollen sen. Här kommer ett nytt skottläge för Brasilien. Där en passning till Martinelli som skjuter i mål! Gabriel Martinelli via stolpen. 2-1 Brasilien i den 5:e tilläggsminuten. Det är 2-1 i Brasilien och alla världens rapsfält gungar i takt från vänster till höger och uppifrån och ner. Det är 2-1 för Brasilien mot Japan och det är Gabriel Martinelli som gör målet.
1: Och det är mindre än en och en halv timme kvar till nästa 16-delsfinal när Tyskland möter Paraguay. Men närmast här i P4, Ekonheter, Johan Hellström.
3: I Frankrike har nu ytterligare två barn dött av hettan, rapporterar AFP. Det rör sig om två tvillingflickor, 15 månader gamla, och polisen har häktat föräldrarna. I förra veckan så dog flera barn i Frankrike som en följd av de extrema temperaturerna. Och i Serbien har landets president Aleksandar Vučić meddelat att han är beredd att avgå och utlysa nyval. Men protesterna mot Vučić, som pågått i 18 månader, de fortsätter.
4: Jag ska samo još nekoliko nedelja da budem predsjednik.
5: Det var på ett politiskt massmöte i Belgrad i lördag som Aleksandar Vučić släppte bomben. Jag har bara några veckor kvar som president. Sen la han till att han nu tänkte lägga alla krafter på att hjälpa det egna partiet, Serbiska Framstegspartiet, att vinna både det presidentval och det parlamentsval som alltså enligt planerna ska utlysas inom kort. Om Vučić parti skulle vinna parlamentsvalet skulle han kunna komma tillbaka som premiärminister, en post han haft tidigare.
3: Reporter Jon Thunqvist. Svenskarna använder allt fler plastpåsar. Användandet av plastbärkassar ökade förra året med drygt 20%. Tunna fruktpåsar ökade med 65%. Ökningen är av allt att döma en följd av beslutet att slopa skatten på plastpåsar, säger Fredrik Kajati på Livsmedelsverket.
6: Radiosporten från fotbolls-VM.
7: Frankrikes förbundskapten Didier Deschamps tokhyllade svenska landslaget inför 16-delsfinalen, och på presskonferensen inför mötet pekar han ut flera spelare som Frankrike måste hålla ett extra öga på.
8: C'est une bonne équipe avec une dominante athlétique mais avec aussi notamment
7: Sverige är ett atletiskt dominant lag som har kvalitet och snabbhet, säger han, särskilt i anfallslinjen med Gyökeres, Isak och Elanga. Elanga är vindsnabb och Isak och Gyökeres är väldigt uthålliga och tålmodiga med sina löpningar. Deschamps kommenterar även Sveriges spelstil och turneringens hittills tyngsta förlust. Om de inte ändrar sitt spelsystem så använder de en fembackslinje. Och med dessa spelare är de naturligtvis farliga när det uppstår ytor. De gjorde en mycket bra första match, men i den andra matchen mot Nederländerna tycker jag att resultatet var missvisande och hårt.
1: Reporter här Fredrik Enberg, och mycket mer inför morgondagens 16-delsfinal mellan Sverige och Frankrike kommer. Vi ska dessutom återuppleva en del av händelserna i 16-delsfinalen som Brasilien vann mot Japan med 2-1 alldeles nyss.

0: Miley Cyrus med End of the World.
1: Och vi har en hel del rubriker från världen. Och det är lite splittrat nu efter matchen där Brasilien till slut vann mot Japan. Det är en del glädje från brasilianskt håll såklart. Men inte helt övertygade med insatsen. Och Globo skriver bland annat att Brasilien led, öppnade upp misstag men hittade sin väg till seger. Från japanskt håll så låter det desto dystrare. Japan drabbades av en tragedi med en minut kvar. 11 spelare chockade, ett mardrömsmål släpptes in, säger de på Sports Hochi.
0: Japan, som alltså fortfarande inte vunnit en utslagsmatch i ett fotbolls-VM på herrsidan, förlorade efter Brasiliens segermål i den 96:e matchminuten. Och Brasilien ställs nu mot vinnaren mellan Elfenbenskusten och Norge i åttondelsfinal. Sverige spelar ju också imorgon kväll, precis som Elfenbenskusten och Norge. Och den svenska förbundskaptenen Graham Potter har hyllats för sina insatser som svensk förbundskapten. Först ett lyckat playoff till VM och nu har han tagit Sverige vidare från gruppspelet till 16-delsfinal. Men Potters resa inom svensk fotboll började ju i Östersund. Och Radiosportens reporter Astrid Einarsson åkte dit för att prata med några av de första svenska spelarna som han basade över. För att höra deras bild av tränaren som vi återkommande under detta världsmästerskap har hört hyllas av såväl startspelare som bänkspelare.
2: Vad är ditt starkaste Graham Potter-minne?
3: Det är väl en utskällning som jag fick Bromma pojkarna borta.
2: Det är Östersundspelaren Dennis Widgren som minns sin gamla tränare Graham Potter.
3: Tränaren ägnade hela halvtidspausen och skällde ut mig.
2: Oj, bilden är att han är en så mjuk person.
3: Nej, men han kan, och det förstår jag. Ja, han kan bli väldigt arg. Men jag ska säga det, att det finns ju alltid en mening i allt han gör.
2: Solen strålar från en klarblå himmel över fotbollsarenan i Östersund när Bobo Solander slår sig ner på läktaren. Han var en av de spelare som var med där 2011 när Potter kom till stan.
4: Jag tyckte inte han var något så speciellt när han kom. Jag såg liksom aldrig storheten de första åren, och jag tror inte han var inte så bra som han är nu eller som han var när han slutade liksom. För han utvecklade alltid sig själv, han utvecklade alltid oss, och han hade alltid driv för att bli bättre. I min värld är liksom det en av hans storheter, att det fanns aldrig någon vilja att inte utvecklas, utan den drev han på själv, och sen såg han till att alla andra följde med i den utvecklingen.
2: Det som hände under Graham Potters tid i Östersund har beskrivits som en fotbollssaga. Från Division 2 Norrland till Allsvenskan, seger i Svenska Kuppen och ut i Europa.
5: Och där är matchen slut, Östersund är vidare i Europa Leagues gruppspel. Vilken skräll! Och det är kramkalas och det är gråtseder. Ah, det är helt magiskt.
2: Dennis Widgren var också med från början och pekar ut vad som skiljer Graham Potter från andra tränare.
3: Jag tror att han jobbar hårdare än alla andra, först och främst. Det är liksom fotboll dygnet runt. Tycker lite synd om hans familj. Att han jobbade så mycket när han var här. Men ja, jag kommer ihåg när vi var i Division 1 och Division 2, så var det ju, på tal om att jobba hårt, så hade vi liksom ingen scouting-team eller så. Då fick han ju köra runt sin bil själv liksom i Norrland och scouta motståndare och scouta spelare också. Han ser till alla spelare, och behöver man en arm runt axeln så ser han där liksom. Han är otrolig.
2: Hur beskriver man då Potter som tränare? Dennis Widgren igen.
3: Det är så svårt att specificera liksom en eller två grejer, för han är så oerhört komplett tycker jag. Han är noga med detaljer liksom, hur man är som person. Han ser detaljer i spelet som jag aldrig har varit med om innan, den tränare kan göra liksom.
2: Och när det gäller det taktiska och detaljer i spelet minns Bobo Solander en inför matchgenomgång extra tydligt.
4: Det var som att han hade sett framtiden. Det var så, med sån säkerhet han berättade, men så här kommer de spela. Och så var det exakt det som hände. Och det var så fruktansvärt. Hur kan man analysera någon eller några på den här nivån? Det är väl då man såg den här genialiteten liksom, den här tiden han lägger ner för att inte bara förstå fotboll utan förstå människor och förstå liksom hur andra tränare tänker, eller hur spelare tänker när vissa saker händer.
0: Flera av de Östersundspelare som hade Graham Potter som tränare under hans tid där. Numera är han ju svensk förbundskapten för bland annat Yasin Ayari, som långt ifrån har gett upp inför 16-delsfinalen mot Frankrike imorgon.
6: Jag tror det, såklart jag kan inte prata för alla andra, men det är känslan i gruppen, känslan som jag har, det är såklart att man går in och man tror på det 100%, annars det är ingen idé att ställa upp där framför dem, för om du inte går in 100% då har du ingen chans mot sådana här bra fotbollsspelare.
0: Mer av Yasin Ayari alldeles strax, och alldeles strax ska ni också vara beredda, för då är det er tur att tävla.
1: Över till lite andra VM-rubriker, för det har kommit dystra skadebesked för Norge som kan ställas då mot Brasilien i en eventuell åttondelsfinal. Julian Ryerson till vardags i tyska Dortmund tvingades avbryta gruppspelsmatchen mot Senegal på grund av en skada. Och nu meddelar förbundskaptenen Ståle Solbacken att högerbacken inte kommer kunna spela mot Elfenbenskusten på tisdagen. Sen rör vi oss vidare till Tjeckien, för efter deras fiasko i VM där de slutade sist i grupp A bad förbundskapten Miroslav Kubek om att få sluta i landslaget. Och direkt efter VM-tåget så rapporterades det en hel del om interna bråk och spelare som inte ville spela. Och nu står det alltså klart att förbundet accepterar hans önskan att sluta. Jag önskar det tjeckiska landslaget och min efterträdare all framgång och hoppas att de bygger vidare på VM-kvalificeringen. Med nya framgångar, säger han nu i ett pressmeddelande.
7: Här är Klokt spelat, ett snabbt VM-quiz från Bengt Skött.
8: Året är 1974, VM i Västtyskland.
9: Kinnvall är nu på högerkanten, kan spela Björn Andersson, spelar in till Benno istället i centrum. Och Benno tillbaka till Kinnvall, och Kinnvall in till Ralf som står ganska fri, men är dålig. Den skjuter Ralf i mål! I mål skjuter Ralf! En liten vinkel, och Sverige leder med 1-0 efter 20 sekunder spel i andra halvlek. 1-0 till Sverige, Ralf Eklund på passning från Benno Magnusson. Det var ett fint mål, det var svårt att skjuta därifrån.
8: Efter två stycken kryss i gruppspelet mot Bulgarien och mot Holland kom en skön seger mot Uruguay. Vi hörde Åke Strömmer där om Ralf Edströms 1-0. Men min fråga idag handlar om både honom och nästa svenska målskytt i Uruguay-matchen.
9: Ralf tar ner bollen med bröstet. Är vi i mittlinjen ungefär. Spelar fram för Kindvall att springa på. Och Kindvall fram till Sandberg. Och Sandberg Ahlström hoppar över bollen. Och Sandberg är fri och skjuter där i mål!
10: Nu!
9: Och tunnelvittar gör han på plan och knäppas om av Kindvall. Och Sverige leder med 2-0 mot 0 över Uruguay.
8: Ja, Roland Sandberg gjorde det målet i en match som sen slutade 3-0. Avancemang för Sverige till gruppspel nummer 2 som fanns i detta VM 1974. Men där blev det förluster mot Västtyskland, trots Edströms klassiska volleymål, och också mot Polen. Polackerna tog sedan VM-brons. Guldet då, jo, det gick till tyskarna. Här quizfrågan. Radarparet för Sverige, Edström och Sandberg, de hade spelat tillsammans också i en svensk klubb och tagit SM-guld ihop. En klubb från en liten ort mellan Linköping och Småland. Vad hette klubben? Använd gärna facit som ledtråd. Och med det menar jag det dominerande företaget i orten på den tiden. Skriv ditt svar i quizformuläret som finns i appen Sveriges Radio eller på Radiosportens sajt.
1: Vi har några tidigare vinnare också i Bengt Skötts VM-quiz som vi ska ta och presentera. Och det gäller dubbla frågor här, så ni får hänga med. Vi börjar med fredagens fråga nummer 7 som handlade om svenska tidigare fotbollsspelare Nils Lidholm som växte upp i Valdemarsvik. Men i vilket landskap ligger det? Jo, svaret vi letade efter där var Östergötland. Och vi har två vinnare där, och det är Jenny Modd från Fudersdalen och Göran Wallmark från Malgomaj. Så stort grattis till er. Vi tar oss vidare och kikar på fråga nummer 8, där vi letar efter namnet på franska fotbollsstjärnan som gjorde dubbla mål i VM-finalen 98. Och svaret vi letade efter där var Zidane. Vinnare där blev Johan Eriksson från Rimbo och Stefan Andersson Torslanda. Som ni nyss hörde finns ju redan fråga 9 att svara på nu, och den kan ni hitta på vår sajt och i appen Sveriges Radio.

0: Och där hörde vi Can't Stop the Feeling med Justin Timberlake.
1: Och på tv-bilder här inne i Studio 14 i Radiohuset i Stockholm så ser vi hur den japanske förbundskaptenen har samlat samtliga sina spelare och även ledare. Hur spelarna hänger med huvudet, några torkar tårar efter förlusten som det blev i 16-delsfinalen mot Brasilien.
2: Jättebra jobbat av detta mittfältaren Sano centralt i banan. Ska Sano skjuta, skjuter där i mål! För Japan!
3: Vitrosio, dribbel, skjuta, gore! Kibata!
2: Vinicius ute på vänsterkanten, spelar direkt så småningom till ett inspel in i straffområdet. Vi bort och startar så mycket mål! Det är kvitterat för Brasilien! Det är helt rimligt med tanke på att de spelat så otroligt bra. Och det är av alla människor Casemiro som nickar den bollen i mål.
4: Vi fingar på andra, det primerar Magalhães, det kan bästa bollen, tacka den!
2: För Brasilien, där en passning till Martinelli som skjuter i mål! Gabriel Martinelli via stolpen! 2-1 Brasilien i den femte tilläggsminuten! Det är 2-1 i Brasilien och alla världens rapsfält gungar i takt från vänster till höger och uppifrån och ner.
4: Insisterar jag, rekuperar, deprimerar Bruno. Bruno Guimarães, dominar, ajeitou Martinelli, bater!

0: där brasilianska målvrålet varade nästan längre än tilläggsminuterna, där Brasilien alltså besegrade Japan med 2-1 i sextondelsfinal och möter vinnaren mellan Norge och Elfenbenskusten imorgon kväll. Och imorgon då är det också dags för Sverige.
1: Yassin Ayari, Frankrike väntar. Vad tänker du när du hör den nationen, det landet, det laget?
2: Ja, det ska bli kul. Jag tycker alltid det är kul att möta de bästa och fightas mot de bästa i världen. Så det ska bli kul.
1: Du får rätta mig om jag har fel, men du känns som en spelare som att oavsett när du var AIK och ni skulle möta Degerfors eller om du är Brighton och ni ska möta Manchester City eller om ni är med landslaget och ska möta Frankrike, det känns som att du går ut och du tror att du kan mangla alla. Liksom. Det känns som att du har den mentaliteten. Beskriv själv hur du tänker inför en sån här match.
2: Nej, det är så det är. Jag tänker inte att jag ska gå ut och mangla alla, men jag tror på mig själv och jag vet vad jag är bra på och det är det enda jag försöker göra hela tiden. Och att minnas tillbaka till de tiderna när man var yngre och inte tänkte så mycket, utan man bara hade kul och spelade för att du älskade sporten. Och jag tror det är det som gör att när jag möter så stora lag eller stora nationer att fortfarande njuta av stunden och vara mig själv. För när jag är mig själv, det är då jag är som bäst och det är därför jag har tagit mig så långt.
1: Det har varit lite rotation på mittfältet där runt omkring dig. Du har ju spelat alla matcher. Hur är det när man får nya lagkompisar hela tiden att spela med? Påverkar det ditt spel någonting?
2: Inte så mycket, för alla här är bra fotbollsspelare. Såklart det är lite personlighetsmässigt när det kommer till om man är lite mer defensiv eller offensiv och så vidare. Men annars det är ganska lugnt. Alla är bra och det är enkelt att spela med bra spelare.
1: Att vara en sån karaktär som gillar att ha bollen och liksom hålla den inom laget. Hur viktigt tror du att det blir i den här matchen mot Frankrike att när ni väl får tag i bollen att ni försöker hålla er kvar den och vårda den och att det inte bara blir att springa efter och gissningsvis att de har väldigt mycket boll?
2: Nej, det är otroligt viktigt. Jag tror det är det som kommer hjälpa oss i matchen också. Som du säger, de kommer ha mycket boll, det vet alla. Vi måste bara acceptera det, men när vi vinner bollen vet att vi har bra kontringshot där framme, men också kunna värdera om det är värt att gå direkt eller att hålla i bollen och få lite andrum och sen bygga spel därifrån.
1: När ni möter ett sånt här bra lag, eller ska möta, det känns ju som att det blir en väldigt stark känsla av att det är inte så många som tror på att ni ska kunna klara av det här. Det är många som ser Frankrike som jättefavorit, vilket inte är konstigt. Gör det något speciellt med gruppen att ni kan tända till ännu mer liksom, nu ska vi visa dem, eller beskriv hur det har varit?
2: Jag tror det. Såklart jag kan inte prata för alla andra, men det är känslan i gruppen, känslan som jag har, det är såklart att man går in och man tror på det 100%. Annars det är ingen idé att ställa upp där framför dem. För om du inte går in 100% då har du ingen chans mot sådana här bra fotbollsspelare. Så det handlar om att gå in 100%, tro på det, tro på oss själva, tro på oss som lag och försöka göra vårt bästa och sen vi får se hur långt det tar oss.
1: Det har ju skett stora saker vad gäller svensk landslag och USA tidigare. Hur häftigt hade det varit att kunna göra något riktigt stort här?
2: Nej, fantastiskt kul. Som du säger, det som händer, folk pratar fortfarande om det tills idag och jag tror ifall vi lyckas göra något liknande så kommer det vara något helt fantastiskt och speciellt för dem där hemma också som supportar oss, så det ska bli kul.
1: Till sist bara känslan, du har fått den 3 gånger hittills, stå där, nationalsången, VM-match med Sverige. För oss som aldrig kommer få uppleva det, beskriv hur det är att stå där och vad händer då?
2: Ja, tyvärr. Alltså, om ni inte kan uppleva det är svårt att förklara. Det är någon känsla som det går inte att förklara. Man står där med sin andra familj om man kan säga så. För man är så nära med dem och sen får höra fansen på läktarna sjunga. Och man vet att de där hemma sjunger lika högt. Det är svårt att förklara, men det är en otrolig stolthet man står med där. Och, man får rysningar så fort jag tänker på det nu också. Så det är något fantastiskt.
1: Ska det bli skönt eller tråkigt att lämna Dallas?
2: Nej, det ska bli skönt att få spela i någon ny arena, få uppleva det. Men det har varit kul att vara här och de har tagit hand om oss jättebra, så det ska bli lite tråkigt men samtidigt kul.
0: Yassin Ayari där, intervjuad av Emanuel Nashed.
3: Och nu har elvorna för nästa 16-delsfinal, den mellan Tyskland och Paraguay, kommit. Och noterbart i den tyska elvan är att storstjärnan Jamal Musiala bänkas efter 3 raka starter i gruppspelet. Men det som sticker ut allra mest kanske är att Manuel Neuer blir den mest startade tysk VM-sammanhang någonsin med sin 23:e match från start nu. Än fler än Klose och Matthäus. Ganska tunga namn.
0: Väldigt mycket så. Och vem har vi här då?
4: My name is Julien Froment and I'm working for the French National Radio, Radio France.
5: Before the World Cup, what was the talks in French media about the national team coming into this World Cup? Of course, there's a lot of people thinking you will win the gold. What was the talks in at home?
4: A lot of confidence because we have maybe one of the most best team of the world. In attack, we have Dembélé, Ballon d'Or, Kylian Mbappé, Michael Olysee, Désiré Doué, Bradley Barcola, Ryan Cherki. Great players, but we don't know how the defense will the behavior of the defense during the World Cup. We know that, for example, we have good defender like Upamecano, like Saliba, but on the wings, we are not sure that we can go ahead with Hernandez or Koundé. But in general, yes, we think that we can go minimum at the semi-final. It's a goal from the French Federation, and we hope that we can reach to have the first star on the shirt, on the jersey. That's the goal. And for economic situation, French Federation need to be in the semi-final because it costs a lot of money for them. And if we don't go to the semi-final, French Federation lost money.
6: Det är ett Frankrike med väldigt mycket självförtroende med tanke på det lag och de spelare som man har med sig till VM. Men det finns även vissa frågetecken kring försvarsspelet, säger Julian. Och då är det framförallt ytterbacksplatserna som har diskuterats. Oavsett så är förväntningarna på Frankrike att nå minst semifinal. Dessutom krävs det av rent ekonomiska skäl eftersom det är ett dyrt VM och ett dyrt lag som måste spela in pengar sportsligt för att förbundet inte ska gå back, säger Julian Fronan.
4: When we see the players, Gyökeres, Isaac, it's not bad.
5: What do you think this French team will think about facing those two players, Gyökeres and Isak? If will they be afraid or will how do they think about those two guys?
4: I think the French national team is afraid about nothing. No one team can be. Teams are dangerous for the French national team, but no, not afraid. I think there will be a lot of respect for the Swedish team because you are a very good team. But normally, in a normal situation, French is favorite and must win against the Swedish team.
6: Det franska laget har respekt för Sverige med Alexander Isak och Viktor Gyökeres, men att de skulle vara rädda för Sverige. Frankrike är inte rädda för någon och seger mot Sverige är ett måste.
0: Sa William Valdetoft, reporter också Emanuel Nashed.
7: Hej, det här är Karl Starfelt och jag vill höra Skit i VM 94.

0: Skit i VM 94 av Frankie Wagner och Freja önskad av svenska försvararen Karl Starfelt. Och han har gjort det förut. Stoppat en av världens bästa spelare i Kylian Mbappé på Santiago Bernabeu i december i fjol när han Celta Vigo besegrade Real Madrid med 2-0. Det var förresten Viljot Svedberg som gjorde båda målen då.
1: Karl Starfelt, det är Frankrike som väntar i en 16-delsfinal. Bara först när det blev klart, hur kändes det?
2: Nej, men vi visste ju ett tag att det skulle bli antingen Frankrike eller Norge förmodligen. Så att vi var ganska inställda på det. Och såklart en extremt rolig match. Ett världslag med mycket jätteduktiga spelare såklart. Och världsstjärnor. Och otroligt stort för oss också att få vara med i en 16-del i ett världsmästerskap. Så att jag tror det kan passa oss också att vara lite underdogs. Så att vi är taggade.
1: Kan man få energi av det, att komma in som underdogs?
2: Ja, men alltså det kan väl ta bort press, lite press tänker jag. Än om man kliver in i en sån här match där alla förväntar sig att man ska dominera matchbilden och vinna liksom. Men jag tror som jag sa att det kan passa oss bra både också som vad vi har för spelare liksom. Så skulle det kunna passa oss att vi har bra energi.
1: Har du hunnit se någonting av Frankrike det här mästerskapet?
2: Ja, men lite har jag hunnit kolla. Såklart extremt mycket bra spelare. Alla fyra där framme är ju världsklassspelare och gör väldigt mycket mål. Så att vi får vara på tårna där bak och ha ett bra kollektivt försvarsspel för att stoppa dem.
1: Ja, men hur tänker man rent defensivt mot ett sånt här tekniskt skickligt anfall?
2: Nej, men som jag sa, ett kollektivt bra försvarsspel tror jag är viktigt. Att man gör det som ett lag och ligger kompakt. Och sen att inte ge dem för mycket ytor och liksom vara påkopplade hela tiden. För att det går väldigt fort när de växlar upp. Så att hela tiden vara redo på att stänga ner ytor och inte ge dem för enkla skott till exempel. Man har sett att de har bra distansskott också. Så att inte ge dem så mycket ytor helt enkelt.
1: Man har ju sett både Ukraina i några matcher här mot Frankrike men även nu senast Norges typ B-lag får vi väl ändå säga. Lyckas ju ändå ganska mycket skaka Frankrike. Hur mycket kollar ni på hur de lagen har spelat?
2: Det vet jag faktiskt inte. Det är ju våra tränare som lägger upp en matchplan. Sen vet jag inte hur mycket de har kollat på dem och vad de har gjort. Men såklart att det är ett väldigt bra lag men det är ju liksom fortfarande... Det är inte en omöjlighet liksom. Och vi går ändå in med en tro på det. Och att man kan skaka en sån nation också. Och som du säger, skapa lägen på dem som vissa andra nationer har gjort också. Så att vi går ändå med bra självförtroende.
3: Säger alltså Karl Starfelt inför 16-delsfinalen mot Frankrike imorgon. Salma Jennevall var det som hade pratat med den svenska försvarsspelaren, så får vi se om det är han som spelar från start imorgon när det smäller för svensk del. Vi byter personer här inne i VM Sport Extra-studion. Vi säger tack till Tova Strömberg och Linden Sen. Nu vid mikrofonerna Tim Gashi och Johan Bengts. Det är ju nästa match som vi väntar på om 3/4. Då handlar det om 16-delsfinalen mellan Tyskland och Paraguay. Det är ju de två vinnaren där som möter vinnaren mellan Frankrike och Sverige imorgon. Och apropå Sverige så ska vi få höra här under VM Sport Extra-sändningen förbundskapten Graham Potter och även lagkapten Victor Nilsson Lindelöf. Sen tidigare idag så har ni ju hört dramatiken i 16-delsfinalen mellan Brasilien och Japan där Japan ledde med 1-0 efter den första halvleken. Men Brasilien vände och vann och Gabriel Martinelli var det som avgjorde för Brasilien i den nästan sista stopptidsminuten.

0: Dasha med Austin här i VM Sport Extra. Ja, imorgon smäller det för svensk del. Dags för 16-delsfinal alltså mot Frankrike.
1: Graham Potter, ett dygn kvar till matchen mot Frankrike 16-delsfinal. Det här motståndet, snackas mycket om det. Nu när ni är förberett, vad har ni sagt om dem?
2: A top, top team. A team that, before the tournament you could predict that they could win the World Cup because of the quality they have. Very experienced manager, so yeah, you can tell how they've started in the competition as well. They attack well. There were so many good players, and a very, very tough game, but a one that we're really, really looking forward to and very excited about.
1: Ni mötte ju ett annat topplag i gruppen, Nederländerna. Hur mycket kan ni ta från den matchen in i den här, erfarenhetsmässigt och lärdomar?
2: No, I think so. Absolutely. I think when you look at our team and the relatively inexperience of it. You need experiences, you need games at a high level to learn from and grow from. And as much as the Netherlands, certainly the scoreline was a tough one for us, I think it's we can take a lot from it, learn a lot, grow from it. And it gives us more of a position to do well in this game, I think.
1: Ja, det är till och med en fördel att ni hade den matchen, kanske gruppspelet, mot ett sånt bra lag.
2: Yeah, again, the only way to grow as a team, the only way to develop, is to play the top teams, deal with whatever the result is, learn from it, and then grow as players. You know, like I said, a lot of our players are making debuts in the World Cup. We're not a super experienced team, so we have to learn on the way, which we've done. Players have been incredible with that, and now we're in a place where we're looking forward to this game tomorrow.
0: Säger alltså förbundskapten Graham Potter inför matchen mot Frankrike i morgon 23.00. VM Sport Extra hör ni förstås matchen i.
3: Aj, aj, aj, aj. Yasin Ayari.
4: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
5: Norsk TV kallade honom för porrtränaren.
3: Nej.
5: Porrtränaren.
3: Så kan man inte göra.
5: Men det är gränslöst. Men det är också normen, eller hur?
3: Visst är vi andra lite oroliga för att det ska bli succé på deras hemmaplan.
5: Vi orkar ju inte att USA ska bli stormakt i ännu en sport.
3: Vinn den här jävla matchen. Visa att blågult är ett lag som har på VM att göra.
5: Mbappé gjorde 2, Messi gjorde hattrick. De kommer nog hålla på och huggas och fightas om det här.
3: Hoppas inte Nederländerna blir snurriga ikväll. Heter Sverige Svealand.
5: Om jag bär glasögon, varför bär jag glasögon? Det är inget fel med att bära glasögon eller titta in i någons ögon eller att titta ner.
3: Jag förstår ingenting.
4: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
5: Carpe diem, carpe fucking YOLO.
0: Uppsnacket både live i P4 och även förstås i appen Sveriges Radio. Ni ska få höra även lagkaptenen för det svenska laget inför matchen mot Frankrike imorgon, Victor Nilsson Lindelöf, om en stund här i VM Sport Extra. Sen är det avspark 22.30 i nästa 16-delsfinal. Det är Tyskland som tar emot och möter Paraguay. Med VM Sport Extra under denna måndagkväll. 16-delsfinalerna är igång.

0: Glenmark Eriksson Strömstedt, GES det vill säga, med När vi gräver guld i USA.
1: Det är VM Sport Extra ni lyssnar på, dagen för dagen, då Sverige ska ju möta Frankrike i 16-delsfinal. Här, den svenska lagkaptenen.
2: Victor Nilsson Lindelöf, du var sugen på att möta Brasilien i 16-delsfinal. Nu blir det Frankrike. Vad känner du kring det motståndet?
3: Men det är väl två nationer av samma kaliber om man säger så. Så att det är klart att det är väldigt roligt. En tuff uppgift såklart, men extremt taggad och ser fram emot att få gå ut och spela mot Frankrike i en VM-match här i New York. Det är inte många som kan säga att de får den möjligheten, så det ser jag fram emot.
2: Ja, det är väl egentligen ingen som kan ha fått den möjligheten att spela 16-delsfinal i VM mot Frankrike i New York. Du som försvarsspelare, det pratas ju så mycket om Frankrikes offensiv, vi vet vilka spelare som finns där. Blir man extra taggad? Liksom, är det den största nivån att spela på som försvarare att liksom, få möta dem?
3: Men absolut. Men man vill ju spela mot de bästa spelarna och jag har ju mött många av dem tidigare och vet vilken tuff uppgift det är. Men som jag sa, jag ser fram emot matchen och den här uppgiften att kunna få chansen att kunna stoppa Frankrike i ett VM. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Men som sagt, det kommer bli tufft, men jag är redo för uppgiften och förhoppningsvis att lyckas jag på ett bra sätt.
2: Mittfält senast ju som start. Isak Hien borta nu. Kan vi räkna med att du spelar mittback imorgon?
3: Jag vet inte till 100%, men jag menar, Isak, det är ett stort tapp för oss. En väldigt viktig spelare där bak, så att det skulle ju falla sig ganska naturligt att jag spelar lite längre bak i banan. Men så faktiskt, det är upp till Graham och jag får reda på det antingen ikväll eller imorgon, tror jag.
2: Man pratar ju ofta om när man möter stora och bra lag att liksom få dem lite ur rytm, störa deras balans, melodi. Har du några knep liksom, som du använder dig av när du möter de här alla toppspelarna att liksom försöka få dem lite rubbade?
3: Jag har en del knep, men jag fick frågan tidigare. Jag vet inte om jag ska säga alla här. Men,
2: om du säger alla, då vet de inte vilket av dem.
3: Nej, exakt. Men jag vet inte vad jag ska säga. Nej, men det som är viktigt när man möter sådana spelare också, det är klart att man vill ju försöka få dem ur sin rytm. Och det kan vara små saker i matchen. Man får en fast situation, man tar lite längre tid på sig. Eller när man gör bollen, man kanske saktar ner istället för att öka tempot och förlora bollen snabbt. Det är många saker alltså i matchen som man kan tänka på. Och sen självklart, man möter en spelare en mot en och man har dueller under en hel match, så finns det ganska många saker man kan försöka med. Men jag brukar ändå hålla det på en ganska bra nivå. Många kan ju bli lite bättre också när de blir sura, så det gäller att veta vilka du möter och vad du kan göra.
2: Hur upplever du att mentaliteten i gruppen har varit inför den här matchen där man är så stor underdog? Det känns som att ni har varit i några sådana situationer där folk kanske inte alltid tror på er så mycket. Hur upplever du gruppens liksom reaktion på

0: Men annars, alltså, det, jag har mött alla och de är fantastiskt fina fotbollsspelare och tillsammans så känns som att de har en bra connection också och vet vilka ytor de vill åt och när de ska göra sina rörelser. Så att jag menar, det, ja, de gör, det kan vara 1-2 meter och sen vet de att passningen kommer, så att det är fin kvalitet på dem.
1: Victor Nilsson Lindelöf, Sveriges lagkapten, inför matchen mot Frankrike imorgon, intervjuad av Emmanuel Nached, som nyss skickade en bild också från presskonferensen som pågår i detta nu med just Victor Nilsson Lindelöf och förbundskapten Graham Potter. Vi ska höra med Emmanuel Nached om en stund när den här presskonferensen är över, om det blev något mer som blev sagt och vad det är som mest fokuseras på inför mötet mellan Sverige och Frankrike. Om en halvtimme så är det möte mellan Tyskland och Paraguay. Andreas Mats, Jon Persson kommer ge oss matchen i VM Sport Extra. Vad är de stora rubrikerna inför avspark?
2: Ja, det jag tänker på är ju i första hand att när Sverige har besegrat Frankrike imorgon så väntar ju i åttondelsfinal vinnaren av matchen mellan Tyskland och Paraguay. Eller om det är möjligen i Frankrike som får stöta på Tyskland eller Paraguay, det får vi väl se imorgon. Men förhoppningsvis ett kommande motstånd till Sverige i en åttondelsfinal. Ett Tyskland som efter 2 raka fiaskon med hemresa redan efter gruppspelet äntligen har lyckats ta sig till en 16-delsfinal i fotbolls-VM. För motståndet Paraguay har förbannelsen varit värre och längre än så att bryta. De har missat 3 raka VM inför det här och drömmer om att kunna upprepa kvartsfinalplatsen från 2010. Jon, Tyskland vann sin grupp för Elfenbenskusten och Ecuador. Vissa bekymmer. Paraguay kom bara 3. Det var i den svaga gruppen dessutom efter USA och Australien. Då tänker jag att Tyskland är stor favorit i den här fighten.
3: Det tänker nog jag också. Som du säger, Tyskland haft, jag skulle säga att de haft problem i nästan alla matcher. Och samtidigt kan man ju vända på det och se ändå starkt att de kommer därifrån med så som matchen har sett ut och så som matchen har varit, att man kommer därifrån med gruppsegern ändå. Det är klart att det är så. Jag skulle väl säga att det ser väl ut ungefär på förhandstipsen som den andra matchen, den som vi börjar snegla lite mot, den som kommer imorgon mellan Sverige-Frankrike då, så skulle jag säga att det här är en motsvarande match när vi pratar var tyngden på favoritskapet ligger. Och då i Tysklands favör, säger jag då.
2: Och du kanske tänker Frankrike imorgon då, eller?
3: Ja, men jag tänker faktiskt det. I alla fall när omvärlden tippar och sådär, så är det klart att Sverige har såklart någon form av chans, så är det ju, men förhandstipsen säger såklart Frankrike där.
2: Och det säger de då att Tyskland i den här, och Julian Nagelsmann, den unge förbundskaptenen i Tyskland, det gör 2 förändringar. Han får tillbaka vasse vänsterbacken Nathaniel Brown som missade sista gruppspelsmatchen på grund av skada. Och så gör han en intressant förändring, Jon. Han tar in Dennis Undav, han som har gjort 3 VM-mål som inhoppare, och ut med, jag vet inte om man kan kalla en 23-åring för supertalang fortfarande, men han är bara 23, Jamal Musiala. Hur tänker Nagelsmann där?
3: Ja men precis. Alltså, vi vet inte hur det är med Musiala. Det kan ju också vara att det har varit 3 matcher på ganska kort tid och att det finns någonting där och att det är helt enkelt en rotation där. Men Gundav har ju faktiskt kommit in och spelar väldigt stor roll. Nu är han mer en forward, skulle jag säga. Samtidigt som Kai Havertz har varit den som har spelat spets där längst fram. Så frågan är väl hur fördelningen blir de två emellan, vem som tar vilken position. För mig är ju Kai Havertz kanske lite mer en släpande forward än den där spetsen. Så det blir minst sagt intressant att se där om de kommer spela 2 på topp, eller om det kommer vara Undav lite bakom, eller om det kommer vara Havertz lite bakom, eller om de alternerar. Så det är ett bra anfallspar, är det helt klart i alla fall.
2: Hela Tyskland har ju skrikit efter Undav från start när han fått komma in, Stuttgart-spelaren, och alltså gjort 3 VM-mål på de här inhoppen. Nu får de som de vill, så då är det lite press på Undav att leverera också när han kommer in som startspelare.
3: Ja, så är det ju såklart. Det är klart att bli insjungen så där av hemmapubliken är väl ett sätt att komma in. Men han är också, det vore konstigt om man inte hade ett stort självförtroende efter att ha haft de här inhoppen och haft den utdelningen som man har haft. Då är ju lite, vad ska man säga, annorlunda typ, skulle jag säga. Framförallt då än vad Kai Havertz är. Lite mer direkt, lite mer. Vet du, någon gång tänkte jag så här, lite Wayne Rooney över honom när han var som bäst, men det kanske är att ta i, men helt klart en vass striker är det i alla fall.
2: Lite fyrkantig i kroppsformen.
3: Ja, men lite så, lite låg tyngdpunkt.
2: Vi får väl se vad de hittar på. Undav och Havertz där fram längs

0: fram i det tyska laget som längst bak, som vanligt i alla fall den senaste tiden sedan han kom tillbaka till landslaget. 40-åringen Manuel Neuer i sin 128:e landskamp. Där är Tyskland inför matchen mot Paraguay.
1: Asch, det är väl ingen ålder?
0: Nej, inte
1: på vem
0: för
1: man frågar,
0: precis, precis.
1: Tack så länge, Andreas Mats, Jon Persson med Tyskland mot Paraguay. En av dagens 16-delsfinaler, den andra, då lät det så här.
2: Jättebra jobbat av det för mittfältaren Sano centralt i banan. Ska Sano skjuta, skjuter där i mål! För Japan!
3: Pichrosio, Dolivre, Seta, Gore, Kivata!
2: Vinicius ute på vänsterkanten, spelar direkt så småningom till ett inspel in i straffområdet vid bortastatus. Så mycket mål! Det är kvitterat för Brasilien. Det är helt rimligt med tanke på att de spelat så otroligt bra. Och det är av alla människor Casemiro som nickar den bollen i mål.
4: Vi piggar på andra, det primerar Magalhães. Det kan bästa bollen på Kadaga!
2: För Brasilien, där en passning till Martinelli som skjuter i mål! Gabriel Martinelli via stolpen! 2-1 Brasilien i den femte tilläggsminuten! Det är 2-1 till Brasilien och alla världens rapsfält gungar i takt från vänster till höger och uppifrån och ner.
4: Insister Ayan, rekupera de primera Bruno, Bruno Guimarães, dominou, ajeitou Martinelli, bateu!

0: the lessons I've learned. One Republic, här är VM Sport Extra med Counting Stars. Nu en uppdatering från Ekot.
1: I Tyskland har 6 personer nu bekräftats döda efter dagens skjutning på ett stödboende i orten Stade. Och på en presskonferens nu ikväll så berättade polisen om motivet bakom dådet.
2: 6 människor wurden hier heute in einer Einrichtung der Jugendhilfe auf brutaler Weise.
3: Inrikesministern för förbundslandet Niedersachsen beskriver en tung dag för Tyskland och för staden Stade, några kilometer väster om Hamburg. Det var där flera människor dödades idag på ett stödboende för mödrar och deras barn. Omkring klockan 13 öppnade en man i 45-årsåldern eld inne på boendet. Mannen grep senare och nu har det framkommit att motivet bakom dådet ska ha varit en vårdnadstvist om en 3 månader gammal flicka som bodde på boendet tillsammans med sin mamma. Bland offren finns 4 kvinnor och 2 män som samtliga ska ha arbetat på boendet.
1: Reporter Jakob Hallerström. Dödssiffran efter jordbävningarna i Venezuela stiger. Officiellt har nu 1719 människor omkommit och 5034 skadats. Men tiotusentals saknas fortfarande och det egentliga dödstalet tros stiga ytterligare. Luftkvaliteten i Europa har förbättrats. Enligt EU:s klimattjänst Copernicus är det bland annat minskningar av ozon, kvävedioxid och partiklar som förbättrat luftkvaliteten. Framförallt är det utsläpp från industrier och vägtransporter som minskat.
0: Tack för det, Johan Hellström, med oss här under VM Sport Extra kvällen där det är dryga kvarten kvar till avspark mellan Tyskland och Paraguay i 16-delsfinalen.
4: Elanga där, skjuter!
5: Oj! Han skjuter i mål!
4: Rätt upp i krysset från nästan stilla stående!
5: Såja!
4: Jajamensan!
6: Vilken strut!
7: Radiosporten från fotbolls-VM i både P4 och i appen Sveriges Radio.
8: Nu är det offside, nu är det inte fel, nu är det mål för Sverige.
9: Herregud, bara visa de andra, ge bollen till mig bara.
10: Vad är det här, Jo?
8: Olé!
10: Såja! Den är jättefin.
8: Så där går det till.
10: Det är ju galet vad han gör. Vilken pärla, 1-0 Sverige.
9: Skottet Mbappé.
11: Se de allra bästa, utföra det de är bäst på.
8: I mål igen! I mål igen! I mål igen!
7: Fortsätt följ fotbolls-VM med Radiosporten.
0: Och det är ju P4 och Radiosporten och appen Sveriges Radio som gäller om ni ska följa fotbolls-VM. Där får ni allt. Vi kan ju tipsa också om, eller hur Tim? Om man går in i appen så har vi ju direktrapporten. Där finns alla nyheter som dyker upp när det gäller fotbolls-VM. Du knappar, hör jag?
12: Ja, precis. Så jag knappar in här just nu, föredömligt då. Och kan se att Undav från start i matchen här i kväll för Tysklands del alltså, och att Musiala är petad. Om jag läser vidare så kan jag se att Brasilien är vidare efter jättedrama. 16-delsfinalen mellan Brasilien och Japan var på väg mot förlängning alltså, men i den sista ordinarie tilläggsminuten sköt Gabriel Martinelli brassarna till 8-delsfinal med sitt 2-1 mål.
0: Appen Sveriges Radio är det som gäller. Strax avspark alltså mellan Tyskland och Paraguay imorgon. Imorgon Nasched. Då är det ju Sveriges del mot Frankrike i den här matchen som alla tror är helt omöjlig för svensk del. Du har ju, som vi har tidigare, pratat med förbundskapten Graham Potter och lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf. Och nu också presskonferensen slut, vad jag förstår. Hur har det låtit?
13: Ja, de pratar faktiskt fortfarande där inne. Jag står precis utanför den enorma arenan och mellan det tält som är uppbyggt för just presskonferenser. Du var inne på det, Johan, det där med omöjligt. Första frågan på hela presskonferensen var till lagkapten Victor Nilsson Lindelöf: Om ni skulle förlora imorgon, har du då eventuellt gjort din sista landskamp i landslaget? Det säger nog en del om vart vissa är mentalt. Redan där är matchen färdigspelad och Sverige har åkt ut. Och det är väl väldigt många som ser på den här matchen. Så Victor Nilsson Lindelöf själv sa ju det. 99,9% av världen ser Frankrike som favoriter i den här matchen. Och det är väl inte så konstigt i sig. Men från spelarhåll så har ändå man tryckt hela tiden på det som de ju måste och förhoppningsvis tror på riktigt. I en match, allt kan hända. Vi måste självklart vara på topp, men ingenting omöjligt över en match. Och det är ju förlängning och straffar och eventuellt och sådär. Så att hoppet och spelarna känns ändå väldigt mycket fokus på matchen. De pratar inte om någonting efteråt, även om det är lite intrycket ibland från det som kommer utifrån.
0: Märker du något på ansiktsuttryck och sådär på förbundskapten och på lagkaptenen när de får massa frågor om att det här verkar vara omöjligt?
13: Under min tid här när jag bevakat Sverige så är det inte det mest irriterade jag har upplevt. Så att de känns ganska förstående till att man har Frankrike som sån enorm favorit och att frågorna hamnar åt ett visst håll då. Så att när Victor Nilsson Lindelöf kom in så var väldigt avslappnad och när han redan efter sista gruppspelsmatchen sa att han var sugen på att spela mot Brasilien. Nu sa han att det här ska bli lika kul att möta Frankrike med all offensiv kraft de har. Det kändes ändå ganska genuint att han tycker att det är kul som försvarsspelare att möta de här superoffensiva spelarna och de allra bästa. Så att han känns verkligen taggad och genuin och Potter kändes ju kanske lite mer sammanbiten och fokuserad. Men helt med på liksom förutsättningarna och så som det målas upp utanför. Och vi vet ju att svenska landslag också gillar ju att ha den där bilden. Ju mer vi pratar om Frankrike och ju mindre vi pratar om Sverige, ja då hamnar ju pressen där och Sverige kan gå in med axlarna lite sänkta och det tror jag inte att de har någonting emot. Så att de har nog inte helt emot att bilden byggs upp och att de inte behöver prata så mycket om sig själva.
0: Lyckas du hinna snappa upp någonting vad icke-svensk media, vad de ställer för frågor och om de har samma bild, att de undrar det är dags för Sverige att åka hem efter det här va?
13: Ja, det var lite frågor om från spansk radio vill jag minnas. I alla fall spanskt var det. Jag vet inte om det var radio som var mediet med. Jag har för mig att det var det. Så frågade jag, då var det bara om Frankrike. Hur stoppar man Mbappé? Hur stoppar man den där offensiven? Men sen kom också en fråga från en journalist som i alla fall var amerikansk. Det hörde man på dialekten. Det var ett klipp på Victor Nilsson Lindelöfs fru där hon hade testat en mekanisk tjur och vad han tyckte om det klippet. Så det var lite högt och lågt från den internationella pressen vad gäller inför den här matchen mot 16-delsfinalen. Så att ja, det var blandad kompott därifrån.
12: Nu kan det bli en åktur även imorgon va på under matchen.
13: En gång till Tim, vad sa du?
12: Nu kan det bli en åktur även imorgon va på matchen.
13: Visst kan det. Jag ser ju arenan här just nu. Det var väldigt stillsamt när vi var inne där alldeles nyss. Jag gissar att det kan bli något helt annat imorgon. Åtminstone får vi väl en åktur på läktarna. Det är ju 80 000 cirka som går in i den här arenan som är faktiskt fruktansvärt ful utanför, men, eller utanpå. Men inuti så såg den faktiskt rätt fräck och läcker ut. Men utanpå är det inte mycket att skryta av.
12: Mm. Jag undrar också, alltså, var de inne på någonting rent sådär taktiskt på presskonferensen? Hur de ska göra det omöjliga möjligt då imorgon?
13: Nej, verkligen. De håller sina hemligheter för sig själva, det svenska laget. Utan det är mycket det här. Vi måste spela på topp, vi måste göra vårt Graham Potter sa ju att vi måste göra vår bästa match hittills under hans tid som förbundskapten. Och det säger väl sig självt om man ska kunna slå Frankrike. Så att väldigt så mentalt vart man är, men väldigt lite detaljer och konkret vad det är man behöver göra. Det var ju lite frågor om, kommer ni fortsätta spela på samma sätt som senast mot Japan? Vilket ju man kan tro eftersom att det gick så pass bra som det gick. Väldigt få ord. Och jag frågade såklart om målvaktsfrågan. Han hade bestämt sig, men det kanske ni hörde. Han ville inte avslöja det ännu. Och vi fick inte heller fram så mycket av Victor Nilsson Lindelöf, även om han hintade att han nog startar lite längre bak i planen. För vi antar väl att han startar.
0: Ska vi hoppas på lite grisfotboll på ful arena då?
13: Exakt det jag frågade Lindelöf nästan. Att du behöver väl, har du några sådana tjuvknep när du möter riktigt, riktigt bra spelare? Så att då han sa det, jag har några stycken men jag vet inte om jag ska berätta någonting om dem.
0: Och apropå hans fru, kanske det mer är tjurknep då eller?
13: Just det, exakt så.
0: Emanuel Nached, imorgon smäller det. Tack för att du hängde kvar efter presskonferensen, som kanske inte är slut än ens. Den kanske fortsatt pågår, så du får gå in och kolla om du kan snappa upp något mer där inifrån.
13: Det är sista Sverige. Orden var från Graham Potter, ja. Lite skämtsamt, att Frankrike är knappa favoriter. Så att, gott humör i alla fall.
0: Okej, vi får väl se då hur det går imorgon om det blir en svensk skräll. Norge ska också spela imorgon.
6: Japan får lämna VM efter förlusten mot Brasilien och får se de femfaldiga världsmästarna gå vidare i turneringen. Och Brasiliens motståndare nästa söndag i åttondelsfinalen, ja, den får vi veta efter mötet mellan Norge och Elfenbenskusten på tisdag kväll. Och norske förbundskaptenen Ståle Solbakken sitter lugnt i båten.
14: Jag hoppas ju att vi kan ta fram vårt bästa imorgon. Det är ju allt det. Det är ju det vi har jobbat för hela tiden. Att vi må antagligen ända ett step up, även om Senegal-kampen bortsett från sista 15 minuter eller 10 plus tillägg var perfekt.
6: Fotbollsfesten i det norska landslaget verkar vara långt ifrån över och Solbakken menar att allt är på topp.
14: Gutta är glada. De spelade förräder igår till stor jubel. Humöret är på topp. Fysiken bör vara på topp. Mentalt verkligen starka och gläder sig till att spela, så vi har ingen urskillningar, vi är så gott förberedda som det vi kan vara så långt.
6: Ja, Norge missade en straff i 4-1 förlusten mot Frankrike och en norsk reporter ställde frågan om deras inhyrda mentala coach skulle spela en viktig roll vid en eventuell straffläggning. Då skämtade han till det.
14: Han ska inte ta.
15: Nej, det är han inte med. Han är inne i huvudet.
14: Ja, nej, alltså det är ju... Han har jo sin, akkurat som du sier der, sin lille rolle, om han kan flytte en prosent eller to eller tre på noen spillere, så gjør han jo det i forhold til at hvis noen ønsker å snakke med han om det.
0: Imorgon smäller också för en norsk del, alltså Fredrik Janberg, reporter där. Norge som ju möter Elfenbenskusten. Den matchen börjar klockan 19.00. Ni hör den förstås i P4 VM Sport Extra. Och sen några timmar senare är det Sveriges match mot Frankrike. Och det är Sverige och Norge i farten imorgon när det gäller

0: Det ligger något i luften med bolaget.
1: Och det som ligger i luften, ja, det är ju att Tyskland möter Paraguay och spark om 5 minuter när det gäller den 16-delsfinalen.
2: Tyskland går in i mötet mot Paraguay med en färsk förlust mot Ecuador i bagaget och förbundskapten Julian Nagelsmann står nu inför ytterligare en tuff match mot sydamerikanskt motstånd.
3: They have really good players, really well defense work, strong physical players. We need a perfect performance tomorrow.
2: Förlustmatchen mot Ecuador spelades för bara 4 dagar sedan och frågan om Tyskland hunnit samla sig efter den matchen kommer på tal. Men Nagelsmann menar att det är lika bra att bara riva av plåstret.
3: I think always when you lose a game, it's better if the next game will follow as soon as possible.
2: Fasta situationer är ett av Tysklands främsta offensiva vapen, men Nagelsmann menar att det även handlar om att hantera utmanande väderförhållanden.
3: Set pieces are always important. At least we talk about before the World Cup, we talk about that set pieces probably could be more important in this World Cup compared to other World Cups because of the heat and the conditions.
1: Där hörde ni den tyske förbundskaptenen inför mötet mot Paraguay, Daniel Alling, med många år i Tyskland som korrespondent. Är det press på det här tyska laget?
4: Oj, oj, oj. Det är otrolig press. Efter att ha misslyckats nu i 2 VM i rad så krävs det att de vinner den här 16-delsfinalen. Annars räknar jag med att Julian Nagelsmann, förbundskaptenen, får avgå. Det är otroligt tryck på tyska landslag alltid. De har vunnit VM och EM på herrsidan hur många gånger som helst. Och alla de spelarna nu levande är liksom auktoriteter som uttalar sig till höger och vänster. Och 14-laget som blev världsmästare, alla de, håller jag på sagt, är ju idag experter eller tycker eller sitter med i tv. Hummels, Müller, Kroos uttalar sig hela tiden. Så det är ett otroligt tryck på spelarna att leverera här. Och inte minst då på Manuel Neuer som kom in sent i laget efter några bra Champions League-insatser. Nu måste han bevisa att det var rätt av Nagelsmann att ta ut honom. Och Nagelsmann måste visa också att det var rätt att ta ut den här Neuer. Ja, trycket är så hårt det kan bli på det tyska laget, inte minst efter förlusten då senast mot Ecuador i den sista matchen.
1: I övrigt då, är tyskarna hyfsat nöjda med hur det här landslaget spelar?
4: Ja, alltså det har ju sett lite knackigt ut med undantag då från Curaçao. Där ska de ju vinna 7-1. Sen var det ju med nöd och näppe mot Elfenbenskusten, måste man säga. Dennis Undav kom in och gjorde 2 mål på slutet, och mot Ecuador förlorade man. Nu hade man ju egentligen inget att spela för där, men tyska landslag kan inte förlora ändå i alla fall i VM på det sättet. Det var ingen bra insats, så nu måste de visa att de har mer liksom i laget, mer energi framför allt, och också en spelidé som Nagelsmann verkligen plockar fram. Och det är också så att överste prästen nummer 1 i tysk fotboll, Jürgen Klopp, han svävar över hela den här föreställningen. Alla vet att han någonstans ändå drömmer att få bli förbundskapten någon gång, och det påverkar också mycket. Han är expert i en av de tyska tv-kanalerna och uttalar sig och väcker rubriker. Ah, det är stort, stort tryck på det här laget att inte minst spela bra ikväll och visa att man faktiskt har någonting som kan leda riktigt långt i den här turneringen.
1: Vi har ju lärt oss att uppväxta med att fotbollsmatcher slutar nästan alltid med att Tyskland vinner, men det har ju gått så trögt senaste VM-turneringarna. Har tyskarna inte riktigt samma självförtroende när det gäller sin fotboll längre som det var förr?
4: Ja, det har de nog. Alltså publiken har ju samma förväntningar någonstans på att man ska gå långt. Det sitter kvar, men det är klart att jag har naggats i kanten av de 2 senaste VM:en. Sen var man ju bra med på EM i hemmaplan 2024. Hade otur med den där handen på Kokorea som man fortfarande nog är upprörd över i Tyskland, att man inte fick straff för där i kvartsfinalen. Då var det ju någonting riktigt bra på gång. Och många trodde väl att det skulle liksom tas med in i VM här med Musiala, med Florian Wirtz som de stora talangerna, att de skulle liksom ta det sista steget. De har inte gjort det riktigt än i den här turneringen. Man hoppas kanske på att det blir idag då, att visa att de två, inte minst då, de stora framtidstalangerna, är mogna för att leda laget. Så kraven finns på laget, men det har naggats i kanten efter de 2 senaste misslyckandena, helt klart. Så det är upp till bevis ikväll, den saken är klar.
1: Mm. Daniel Alling, internationell korrespondent på Sveriges Radio, men med många år i Tyskland. Nu är det avspark. Nu kör vi, va?
4: Ja, det blir otroligt kul att titta på. För övrigt, Brasilien senast, vilket statement för medalj från Brasilien. Vilken match det var mellan Japan och Brasilien. Nu ser vi fram emot om det kan bli lika bra mellan Tyskland och Paraguay. Jag är lite rädd för att det inte blir samma, utan det blir lite låst från tysk sida. Ja, vi får se.
1: Och framförallt blir det roligt att lyssna på.
5: Radiosporten från fotbolls-VM med Andreas Mats och Jon Persson.
6: Och platsen för föreställningen är Boston i östra USA, Tyskland mot Paraguay, 16-delsfinal i fotbolls-VM. Och ni hörde tidigare Radiosporten-medarbetaren också ju, Daniel Alling, förklarar förutsättningarna på ett lysande fint sätt. Matchens första anfall är omedelbart in i matchen och det kommer ett skott ner mot Manuel Neuer, veteranmålvakten i det tyska målet från vänsterbredden Enciso, som direkt fixar en hörna efter bara några få sekunder faktiskt. Och då ska man ha med sig att Paraguay har gjort snabba mål tidigare i den här turneringen. Så pass upp nu Tyskland. Enciso själv springer ut för att ta hand om hörnan. Och då hinner vi ju, Jon och jag, inte dra några laguppställningar eller någonting här, utan vi följer den här hörnan istället i Boston efter mindre än en minut för Paraguay. Vilken tysk käftsmäll det skulle vara om Paraguay hittade på något här. Hörnan kommer så småningom. Nu kommer den in från vänster. Och det är ett jätteläge för Paraguay inledningsvis. Neuer gör en jätteräddning. Utväll till en ny hörna. Nej, inspark Tyskland. Jösses, Jon, vilken mardrömstart det höll på att bli.
7: Ja, den ska de inte behöva hamna i, Tyskland. En långboll som på centringen egentligen som Paraguay sätter upp, vinner den andra bollen, och så kommer man till den där med touch och hörna. Och sen är man dessutom tydligt först på den här hörnan bland alla långa tyskar, och så är det ju då sista posten där Manuel Neuer som får avvärja till slut, och en rivstart en minut in. Paraguay som sitter och tittar på mina förberedande papper här. Det ska vara klassskillnad, jag har skrivit ett utropstecken.
6: Ja, vi får se hur det blir med den klassskillnaden. Det var i alla fall en rykande raketstart i Boston för Paraguay. Otroligt nära 1-0 mot Tyskland efter mindre än en minut. Och som vi hörde Daniel Alling säga, det är en jättepress på de tyska spelarna, inte minst från de här gamla storstjärnorna som gärna i Tyskland tycker och tänker allting helt öppet och offentligt, och framförallt kanske framhäver sig själva om hur himla bra de var. Här kommer Florian Wirtz för Tyskland, in med bollen mot Undav. Bollen hamnar utanför hos Pavlovic, hamnar hos Undav igen, strax utanför det offensiva straffområdet. Bra brytning igen av den här Enciso på vänsterkanten för Paraguay, så sätter det våldsam fart in på tysk planhalva. Enciso mot straffområdet, han har många tyskar runt omkring sig och det räcker väl för att de ska bli av med bollen. De samlade sig där, de tyska försvars- och mittfältspelarna, för att förhindra att det skulle kunna gå åt pipan igen där, i alla fall i närheten av det. Och vilken otroligt temposfylld inledning av den här matchen.
7: Ja, verkligen kul. Han har blixtrat till ett par gånger om där ute på sin vänsterkant då. Men tyvärr då ska man väl också säga att det är nog så här jag förväntar mig i alla fall att Paraguays anfallsspel ser ut. Enmanscover vill säga, en som springer iväg, drar iväg, gör så mycket han kan. Finns ett par spelare som följer med, absolut, men det finns också fem stycken vitklädda tyskar som jagar honom. Och det är klart att de duellerna inte lätta att vinna mot Jonathan Tah, Rüdiger och kompani där. Lite grann för mig i tyska laget tycker jag att det har varit många som har varit bra. Men precis som du säger, de störs ju hela tiden av att det står någon i tv och säger jag var ännu bättre. De är dåliga, de är det och de är det. Otroligt enerverande. Ställer enorma krav såklart på spelarna, inte minst mentalt. När den här typen av gamla storspelare står och säger så. Men jag tycker faktiskt att mycket i Tyskland ligger på det defensiva mittfältet med Pavlovic och Nemecha där. Jag tycker offensiven har varit faktiskt ganska bra också i Tyskland. Florian Wirtz, som visst alla vet att hade en tuff start i Liverpool. Men kommer igång, och jag tycker han är bra, måste jag säga. Musiala har vi nämnt som inte spelar. Jag tycker inte heller han har varit så dålig, absolut inte så. Leroy Sané är också lite av, jag gillar hans speed och hans spelstil. Liksom sådär. Kai Havertz har gjort en del mål. Så det är ju Tyskland med många offensiva S. Nu måste ju Dennis Undav spela eftersom han har kommit in och gjort som skillnad i matcherna. Förlåt Andreas, jag pratar på lite här.
6: Det är helt okej.
7: Spela brott, då får man
6: precis
7: prata, eller hur?
6: Det var den paraguayanska lagkaptenen Gustavo Gomez som fick bli tillsedd där på planen efter en närkamp och nu får gå ut och bli ännu mer tillsedd i en minut. Det är ju det som är reglerna eftersom det kom medicinsk personal in. Du drog ju nästan hela tyska startelvan där, Jon. Det var väl kanon.
7: Det var inte meningen att ta ditt där.
6: Kommer snabbare ranten av den kanske om vi först kanske ska följa ett tyskt anfall. Nej, undan rensning Paraguay. Det är Neuer i mål, det är Kimmich till höger, det är Rüdiger och Ta som mittbackar och det är alltså Nathaniel Brown tillbaka i laget. Frankfurt vänsterbacken, ett VM-mål har han gjort. Det är som Jon sa, en matcha och Pavlovic på mittfältet centralt. Det är Leroy Sané ute till höger, det är Undav och Havertz längst fram och det är Florian Wirtz till vänster, ingen Musiala alltså. Här kommer tyskarna in i offensiv straffområde igen. Havertz till Undav, mot det bort i krysset utanför. Han fick ingen skruv på den där Dennis Undav. Den seglar någon halv meter utanför Orlando Gills vänstra kryss. Den paraguayanske målvakten som kom lite snett in i den situationen.
7: Ja, verkligen en fint uppfångat. Passningen är mot Undav såklart i första läget. Det blir en för lång passning och en Kai Havertz som får löpa ner och bara sätta tillbaka den här till Undav som jag tror han försöker lobba in den där faktiskt. Därför kommer inte skruven om man säger så. Facit i hand fanns det ju ett annat skott i form av en lite hårdare skruvad bredsida han kunde ha tagit till.
6: Dennis Undav, tre VM-mål hittills som inhoppare. Stuttgart-spelaren som kommer nog göra livet ganska surt för det paraguayanska backlinjen. Ett Paraguay som har Orlando Gill i mål. Hinner vi säga innan nästa tyska anfall kommer. Sané på högerkanten, in centralt till Havertz, tillbaks till Sané. Sané söker sig inåt från den högerkanten, en 10-12 meter utanför offensivt straffområde. Så börjar tyskarna om. Det är Juan José Cáceres som är högerback i Paraguay. Det är Gustavo Gómez, lagkapten. Och Andrés Cobas och José Canale som är mittbackar och slutet till vänster Junior Alonso. Det är Miguel Almirón på högersidan tillbaka i laget. Det var han som blev utvisad för han höll handen för munnen när han pratade. Får man inte göra så är det jätteläge för Tyskland igen. Hoppa! Höll på att bli ett självmål av en av de här mittbackarna jag var inne på, José Canale. Hemmahörandes i den argentinska fotbollen som rensar undan ett inlägg, men det är ändå två meter något till godo.
7: Ja, absolut. Och han måste ju gå på den bollen. Väldigt bra inspel av Florian Wirtz som söker en av forwards, då Kai Havertz i det här fallet. Och hade han inte sträckt ut det där benet så hade ju definitivt Havertz raka in den där i öppet mål. Så att, bra försvarsspel, men som du säger, det blir lite riskabelt där framför eget mål.
6: Sällsynt händelserik inledning av matchen. Ja. Den var sju minuter gammal. Paraguay hade ett jätteläge runt minuten in i matchen och nu två tyska fina lägen. Och den första tyska backen från vänster. Kimmich med höger dojan slår till en stenort. Mot en bortre, nickas tillbaka in av Ta. Och så kommer skottläget utifrån och så är det 18 meter över ungefär. Ett helt missriktat skott från Florian Wirtz som inte alls får fatt på den bollen. Jättehögt över.
7: Ja, men här är de ju vassa, tyskarna. Frågan är lite grann hur man väljer. Nu väljer man en överlång hörna för att man vill nicka tillbaks den in i en andra våg där. Nickar den tillbaks mot Florian Wirtz som sen kommer till det där skottet. Och skottet är inget vidare som du säger Andreas, men läget är ju faktiskt väldigt bra precis där ute i området utanför straffområdet.
6: Kommer nästa tyska attack, där kommer vänsterkanten när Daniel Brown försöker hitta fram till Sané med en längre boll. Tyskarna får börja om uppe vid mittlinjen. Det är full fart framåt för det helvita tyska laget. Bollen till Sané, inlägget kommer. Där finns Undav och liksom lurar i det offensiva straffområdet. Men bra försvarsspel i det här läget av Canale, Cobas och Gomez. De tre mest centrala försvararna där nere och så får de bort bollen i det här läget. Och Paraguay får i några sekunder i alla fall låna bollen innan Pavlovic tar tillbaka den för Tyskland. Det är ett oerhört påslaget Tyskland som vill visa publiken i Boston och alla de där förståsigpåarna i hemlandet och allt vad de är. Att vi kan visst spela fotboll, den där torsken mot Ecuador, det var bara ett litet hack i maskineriet.
7: Ja, men precis så. Klara ifrån gruppen, annars hade man såklart vunnit den matchen också. Det ser inga konstigheter överhuvudtaget. Men det är klart att det är som att de letar lite grann, för att säga säga saker om det här tyska landslaget. Var inne lite grann på forwardsduon där inledningen. Vi kan väl säga nu att som väntat då så är det Undav som är spetsen. Alltså den spetsen som Kai Havertz spelar med i form av Viktor Gyökeres i Arsenal skulle jag säga. Och då Kai Havertz som är mer rörlig, var det ner och hämtar boll på mitten, var det ute på vänsterkanten och högerkanten. Så att ett svårfångat anfallspar blir det där.
6: Mm, för detta Paraguay, drog jag hela Paraguays laguppställning? Han nog inte det va? Lite skadavbrott så kan vi berätta att på mittfältet förutom den utvisade nu tillbaka i laget, Almiron höll alltså handen för munnen när han pratade i matchen mot Turkiet och åkte ut, men Paraguay vann ju den matchen i alla fall. Längst fram har man Damian Bobadilla, Galarza som har gjort ett mål i VM, Enciso som har presenterat sig här med några fina löpningar, och så allra längst fram Gabriel Avalos, stor stark anfallare som ska ligga där och hugga, men han har mest fått ägna sig åt defensivarbete i matchen som står 0-0 efter 10 minuter. 16-delsfinalen Tyskland mot Paraguay, vinnaren i den här matchen ställs i 8-delsfinal mot vinnaren Frankrike-Sverige, så det finns all anledning att ta fokus på de här två lagen. Vi kan väl hoppas på Sverige-Paraguay i 8-delsfinal, men det är inte många som, som tror att det ska bli just den 8-delsfinalen kanske.
7: Nej, vi hoppas tillsammans Andreas, jag är med dig där, men sannolikheten för den är såklart minimal.
6: Men det är ändå idrott, här kommer bollen in i Paraguays straffområde igen och Dennis Undav, han ligger där och lurar hela tiden. Den här gången går bollen faktiskt mellan benen på Undav och ner till Orlando Gill istället. I rosa klädd målvakt i Paraguay som spelar i Argentinas liga till varas. Nästa boll in till Undav i straffområdet, så ville han ha Havertz bakom sig där för han klackar bollen bakåt, men Havertz var någon annanstans och än så länge så lirar inte samarbetet helt och hållet harmoniskt mellan de här två spelarna längst fram.
7: Nej, men alltså rörelsen finns där, men precis som du säger, touchen har inte riktigt funnits där, framförallt från Undavs sida, för det, jag tror att det är bättre om det är tvärtom, att Havertz är den som ska sätta upp så att säga. Det såg vi när Undav kom till sitt skott, egentligen det enda skottet som har kommit från Tysklands del här i matchen. Men vi har också ett stort problem för Paraguay, det är att man inte tar sig ur när man får ut bollen i egen backlinje. Många tyskar kommer och Paraguay hittar inte första passningen, så det är gång på gång på gång som tyskarna, utan att ännu skapa massvis med chanser, men har ett tydligt grepp på matchen.
6: Oerhört stort bollinnehav är det för de vitklädda. När Paraguay nu får en inspark från målvakten så slår man den så dåligt så att den hamnar ner hos Neuer. Och det är tydligt att tyskarna vill ha ett högt tempo. Neuer rullar ut bollen direkt till Brown på vänsterkanten. Brown tar hjälp av Wirtz och så kommer Pavlovic tillbaks till Wirtz på vänsterkanten. In med bollen mot Undav. Det ligger en spelare från Paraguay skadad utanför avbytarbänkarna. Då blåser väl domaren. Vi ska presentera honom också. Han heter Jalal Jaed och kommer från Marocko, och det har varit flera paraguayanska spelare som haft ont här i inledningen av matchen. Den här gången är det väl högerbacken Cáceres, Juan José Cáceres, Dynamo Moskva-spelaren, som får en arm upp på ett ansikte till tror jag och får lite ont.
7: Ja, Florian Wirt som täcker bollen när han driver den själv, så att det är en olyckshändelse såklart. Men det kan ju såklart göra ont ändå, det är inte det jag säger, men rätt av domarteamet som till slut då blåser av i och med att det är en huvudskada. Men jag tror att han har ganska bra uppfattning om att det där inte var direkt livshotande.
6: Cáceres pratar med domare Jaed och tycker att det borde ha varit någon form av tillsägelse i alla fall på Florian Wirtz. Kanske till och med mer än så, det blir det inte. Utan domaren som blåste av spelet ger bollen till Tyskland som får börja om där bollen slutade. Och Cáceres får vänta en minut igen. Igen en paraguayansk spelare som får vänta en minut. Så då är det alltså en man mindre en minut framåt. Se om tyskarna kan dra någon slags nytta av det. De kommer fram i alla fall centralt och båda mittbackarna tar. Och Rüdiger oerhört högt upp här för Brown-bollen. Ner mot kortlinjen fixar den hörna för Tyskland.
7: Ja, vänsterbacken Brown som tar sig fram, och jag tror att det där kommer bli en viktig ingrediens för tyskarna, för det kommer vara ett lågt stående Paraguay, har vi sett där, fembackslinje, väldigt trångt även framför den. Då är ofta motmedlet att dubbla på kanterna, det vill säga få fram ytterbacken framför Wirt som oftast är den som står med bollen.
6: Kimmich med hörnan från vänster, trycker till det där. Förra gången blev det bra, den blev hyfsat bra den här gången också, men en frispark för Paraguay. Även den här gick bort mot mittbackarna Tar Rüdiger som hade ställt sig långt bort, men avblåst för att, ja, det är väl ruff på Orlando Gil. Målisen stenhårt in i närkampen, där kommer tyskarna och Gil i sina rosa målvaktskläder får frispark i eget straffområde.
7: Ja, det såg faktiskt ut som att Gil tappade balansen, tyckte jag, och försökte hålla sig uppe på tyska spelaren som tror var Pavlovic, men han såg väldigt frågande ut i den här situationen. Fick jag frisparken?
6: Kvarten in, 16-dels final i Boston, den stora öppna arenan där New England Patriots spelar sina hemmamatcher i den amerikanska fotbollen. Där man på ena kortsidan har byggt upp en enormt stor fyr som ska påminna om Bostons framstående position som hamnstad i Amerika, i USA. Där det även stundtals i alla fall regnar in vatten. Det är ett regnigt ställe där uppe i Massachusetts. Men där just idag solen skiner obarmhärtigt ner på planen för spelarna att jaga omkring, så för en gångs skull kanske det finns anledning för den där drickapausen som kommer om ungefär 7 minuter när Tyskland har bollen i offensivt läge. Här kommer Musiala. Musiala får lite utrymme på högerkanten. Vill försöka hitta in i straffområdet. Det är en jättefin brytning av Alonso. Vänsterbacken.
7: Sané där ute som blixtrar till. Det har varit väldigt bra inledningen. Stenhårda passningar ut framförallt från centrala mittfältet med Pavlovic. Och bara dör så det är vackert på foten. Och sen har han ett otroligt steg när han tar sig fram.
6: Snabbt kastat inkast av tyskarna där i höjd med straffområdet. Börjar om i mitten. Rüdiger med några majestätiska kliv framåt. Pavlovic, den som ska vara den nya spelmotorn är det tänkt. 22-åringen, Bayern München-spelaren. Han får tillbaka bollen, han vill vara inblandad i mycket nu. Pavlovic, han är bra både defensivt och offensivt. Kanske framförallt offensivt. Här spelar han mest tillbaka bollen till sina egna backar. Ta och Rüdiger. Rüdiger med bollen breddar till vänster den här gången till Brown. Tillbaks till Rüdiger. Då sätter det paraguayanska laget lite press med Avalos. Då får tyskarna lite utrymme istället på den där vänsterkanten. Onda har smugit dit, försöker hitta in i det paraguayanska straffområdet, gör inte det, och tyskarna får börja om i mittcirkeln.
7: Ja, smyger längre och längre upp. Centrala backlinjen i Tyskland står ju en bra bit in på Paraguays planhalva nu och bara styr spelet, försöker som det ser ut på order av Nagelsmann såklart hålla högt tempo i det där. Två bolltouch på mittbackarna och så rullar man runt bollen.
6: Paraguay får inte låna bollen annat än vid väldigt kortvariga fasta situationer som här i form av ett inkast. Man kastar ner den hela vägen ner till målvakt Gil som med bra tryck i vänsterdojan sätter den hyfsat djupt in på den offensiva planhalvan. Tänkt för snabbe en Siso där. Tyskarna tar lekande lätt bollen av en Siso som inte kommer någonstans. Han gjorde det precis i inledningen av matchen när han fixade en hörna för Paraguay som blev farlig. Det är det som Paraguay har skapat i den här matchen. Två halvchanser för Tyskland har också droppat in under de snart 18 minuter matchen pågår. Men 0-0 står det. Nu sätter Paraguay lite högre press på den tyska backlinjen. Kimmich tar hand om den på högersidan. Stannar upp 10 meter in på offensiv planhalva till Pavlovic. Pavlovic under viss press slår en ganska kasspassning bakåt. För dessutom ont i närkampen, reser sig snabbt upp, Rüdiger av bollen för Tyskland. Nu är det promenadfotboll, 10-15 meter in på offensiv planhalva. Kimmich och ut till Sané. Blir det lite mer fart då när Leroy tar hand om bollen? Nej, det gör det inte, för Kimmich får tillbaka den och sakta, sakta vinner och meter för meter in på offensiv planhalva. Lite längre fram nu med Wirtz, 10-15 meter ut för Paraguay straffområde. Slår en vådlig passning som en Siso hade kunnat fånga upp. Men Ta fixar biffen där, annars hade det blivit en jättefarlig paraguansk solonummer fram mot det tyska målet. Spelar med små marginaler, fortsätter tyskarna göra, men tillräckligt bra för att Paraguay inte ska förlåna bollen. 0-0 och Sané har bollen in mot straffområdet. Tre paraguayanska försvarare mot honom och så bara undanrensning och en väldigt, väldigt ensidig spelbild. Det händer inte jättemycket framåt.
7: Så är det definitivt. Paraguay som vi kan säga, de mäktar inte med att spela anfallsspel, så att all heder till dem för att de behöver spela på det här sättet, ligga lågt och försöka skydda sitt mål. Och måste väl ändå säga att man ändå till största delen i alla fall har hållit Tyskland borta från de allra hetaste områdena. Det är klart att något avslutade var det i mitten, men inte det där riktiga som har brunnit till. Tyskland däremot då måste jobba med den här bollen. Jag tycker att man, många spelare ser man tydligt att de vill vara väldigt korta på bollen. Ta emot, leverera och så vill man att bollen ska gå runt, runt, runt. Och det är klart att det tar kraft och energi ur Paraguay också som behöver försvara, men kan nog höja det där tempot lite grann ytterligare och framförallt jobba med lite bollar in i planen, in i straffområdet som också hotar Paraguay tydligare.
6: Väldigt, väldigt defensivt Paraguay. De inledde ju VM med att förlora stort mot USA med 4-1. Sen kom vinsten 1-0 mot Turkiet som var det som var den största bidragande orsaken till att de tog sig till den här 16-delsfinalen. 1-0 mot Turkiet med en man mindre på plan när ju Almiron åkte ut. Här kommer Tyskland på högerkanten. Sané slår en galen passning rakt på det paraguayanska försvaret. Och så försöker man blixtrande snabbt. Är det en bra idé, Jon, egentligen i Paraguay att ställa om till kontring? Hade det inte varit skönt att hålla bollen inom laget en stund?
7: Ja, men, alltså, men jag tror att man är helt rätt som vill ha upp bollen på forward. För att jag sa att man låg i fembackslinje och det gjorde man under en ganska kort period. Nu är man uppe i ett 4-4-2 och vill verkligen jobba med den formationen. Det betyder att man har två forwards som ska kunna ta emot bollen, släppa tillbaks och så skulle man kunna komma ett anfall. Så där tycker jag att det är bra, men än så länge oförmögna forwards har inte lyckats fånga de där bollarna och spela tillbaks dem. Så där ser vi en ganska kraftig, så att säga, nivåskillnad också, kvalitetsskillnad mellan lagen.
6: Frispark till Paraguay på eget planhalva med straffområdet. Almiron, han som inte ska ha handen för munnen när han pratar, får Nathaniel Brown i ryggen och tyska publiken tyckte det var lite skådespeleri av Almiron. Såg väl ut som en ganska klar frispark. Jo, sen spelade man 0-0 mot Australien också i Paraguay och fick med sig 4 poäng och en målskillnad på -2 in här i 16-delsfinalspelet. Tyskland vann ju enkelt och såg ut som ett blivande nästan världsmästarlag, men då var det ju Curaçao på andra sidan, 7-1. Sen hade man problem med Elfenbenskusten, vann knappt med 2-1, Undav gjorde båda målen och sen förlust mot Ecuador, men gick ju lika förty vidare, vann gruppen 6 poäng, lika många som Elfenbenskusten, men Elfenbenskusten förlorade i matchen mot Tyskland där av dem efter. Här kommer en paraguayansk möjlighet till kontring och så blir det tysk frispark av det när Galarza klättrar lite grann i ryggen på Kimmich. Och så blev det inget av den kontringen för Paraguay den här gången heller.
7: Nej, du är lite grann på gruppspelet här. När man tittar på det, hur det ser ut, så är det klart att Tyskland har gjort 10 mål. Det är ju imponerande, även om många kom i samma match där. Så där. Så, men när man tittar på Paraguay på 3 matcher, vi har väl konstaterat att det var inte den starkaste gruppen i mästerskapet de var i. Så man ändå släppt till 60 skott inför den här matchen. 60 på 3 matcher, det är ganska mycket.
6: Kan man ju säga. Men de vann med 1-0 mot Turkiet fortsatt.
7: Ja, det gjorde de. Det gjorde de.
6: Det var ju det som skickade hem Turkiet från VM. En enorm, enorm besvikelse i fotbollslandet Turkiet. Det är drickapaus nu efter precis 22,5 minut. Det är lite, jag ska säga, tveksamheter i det tyska spelet. För det är bara 0-0 mot Paraguay.
1: Ingen jättetempo?
6: Det började ju så bra. Oerhört tempo de första 5-10 minuterna kanske, sen har det gått ner sig.
1: Jag kan bjuda på lite mer tempo när det gäller från Paraguay. Är ni med på det?
6: Oh ja.
7: Oh ja.

0: Dulce Calavera. Paraguayansk musik här i BN Sport Extra. Rompela med La Pegatina och Chiporros. Han ju får fram att Rompela betyder typ krossaren. Finns det någon möjlighet för Paraguay att krossa Tyskland?
1: Vi kan väl säga att tempot på den här polkan var betydligt högre än vad Paraguays fotbollsspel har varit hittills. Krossa Tyskland har det inte sett ut som att de ska göra. Det står ju 0-0. Det har precis varit vattenpaus i Boston. Det har i princip bara varit Tyskland som har spelat fotboll än så länge, eller i alla fall haft bollen. Nu kommer de på högerkanten, bryter kant ut till Sané som inte får med sig den bollen. Det blir bara ett inkast. Ja, hur ska Paraguay göra här, Jon, för att ta sig in i den här tillställningen?
2: Ja, till att börja med måste man ju behålla bollen på ett eller annat sätt. Jag tycker att det är ganska lämpligt att försöka hitta upp på de här forwardsen när man vinner bollen. För det gör man ju lite tidsamt. Att, de är ju faktiskt två mot två ofta där uppe. Och där ska man kunna kräva lite mer av sina forwards så att man kan gömma någon boll här och där och få med sig lite grann upp. Men det är Tyskland med bastant övertag trots att man liksom inte riktigt skapar någonting. Så att jag tror nog ändå att Nagelsmann vill säkert att man spelar så här fram till halvtidsvilan. Titta på hur det ser ut. Kommer man få någon form av utdelning eller hur blir det? Och gör man inte det så är jag inte helt främmande för att Tyskland kanske backar lite grann. Tillåter Paraguay att komma upp lite grann i planen och framförallt ha bollen liksom lite grann så att det mer blir en match där också Tyskland kan, vad ska man säga, spela ett annat spel än bara det spelet som man spelar nu, som är mycket påminner om ett, du vet, ett handbollslag i anfall och försvarande lag står egentligen på 9-meterslinjen.
1: Och då är det
2: 6-meterslinjen heter det förresten.
1: Ja, det är
2: 6 meter. Ja, sex.
1: Eller något. Någon meterslinje.
2: Ja, någon meter.
1: Så är det. Paraguay skickar mest upp lycka till bollar till Avalos och till Enciso där uppe. Här är paraguayanska spelare som vill få med sig en frispark på mittplan. Upp och hoppa, säger Jalal Jayet, den marokkanske domaren, och Tyskland tar hand om bollen. Ett Tyskland som måste också förstås ha en oerhörd massa tålamod. Här är en fin boll in i det paraguayanska straffområdet för Sané. Bollen hamnar hos undan. Målvakten är helt ute och cyklar, men det spelar ingen roll för att det är avvinkat för offside. Orlando Gil, målvakten i Paraguay, såg inte helt hemtam ut i den där situationen när långbollen kom till Sané.
2: Nej, men jag gillar det där. Sané på beställning där ute, löper i djupled in bakom backlinjen. Också Joshua Kimmich, högerbacken som spelar bakom Sané. Helt med på noterna. Han sätter in den också. Visst, det blev offside nu, men här måste man ju hitta andra medel än att bara rulla runt som vi pratade om nyss. Så det här är ett ypperligt sätt att ta sig in bakom och få Paraguay att tänka att okej, okay, när vi gör så här, okej, okay, då kan den

0: för det skrikandet. Sané då för Tyskland i nästa läge. Halvtimmen spelat i Boston, det är 0-0. 16-delsfinal. Vinnaren i den här matchen ställs mot vinnaren mellan Sverige och Frankrike. Matchen som spelas imorgon. Fokus, fokus på kommande motstånd. Är det Tyskland eller Paraguay? 0-0 står det. Tyskland upp på vänsterkanten med bollen. Wirtz virkar lite nere vid hörnflaggan. Får med sig bollen. Får i form av ett inkast. Bra försvarsspel där. Igen av Cáceres. Så kastas inkastet på en väldigt liten yta. Så vill Wirtz eller Havertz ha med sig en frispark. Får bollen hårt på sig. Fredet fortsätter. Blåser inte gärna av den här domaren. Uppenbarligen från Marocko. Det är tysk press nu utanför straffområdet. Sané precis i straffområdeshörnet. Fintar att han ska slå ett inlägg med vänster och gör inte det. Får tillbaka bollen av Kimmich. Den här gången slår Sané inlägget. Där finns Undav. Där finns Havertz. Och så är de Undav och Havertz. Framförallt Undav lite brysk i närkamperna med det paraguayanska mittförsvaret Gomes och Canale. Och frispark Paraguay i eget straffområde.
1: Undav är lite grann i ryggen på paraguayansk spelare. Och det blir lite grann som en följd av att inte tyskarna sätter in bollen i första läget. Man försöker, men slår ett riktigt dåligt till den kommer tillbaka. Och sen har man två forward som redan löpt så att säga, och blir lite grann stillastående när bollen kommer in.
0: Snabbt igångsatt av Orlando Gil i det paraguayanska målet som för andra gången i matchen slår bollen hela vägen ner till kollega Neuer i det tyska målet. Då vandrar Rüdiger framåt med bollen, kommer en bit, kommer upp till mittcirkeln, slår en lite knepig passning ut till Wirtz som bara kan lägga tillbaka den till mittbacksparet Ta och Rüdiger. Ta då ska vi se om han kan slå bättre passningar än kompisen sen Rüdiger, han är i mittcirkeln. Han breddar ut till höger till Kimmich. Kimmich har som alltid Sané som en passningspunkt där, ännu längre ut till höger. Sané sätter fart framåt, spelar in bollen centralt till Pavlovic. Nu är tyskarna halvvägs upp på den offensiva planhalvan. Rüdiger breddar ut till vänster. Där finns Wirtz som får in bollen centralt, får tillbaka den. Och så är det en fin framspelning av en Mecha. Och så blir Havertz lite granna i hållen utan att det är fult. Och når inte den fina bollen från en Mecha in i straffområdet.
1: Nej, jag skulle säga att jag undrar om det var Canale, va? Jag är lite osäker på vem det var som spelade försvarsspel på så här lite lagom rutinerat sätt. Höll i Havertz lite grann så att han kom lite fel i steget och inte får den där. För den var ju i princip på straffpunkten där någonstans. Och klart en situation som Paraguay vill undvika helt klart. Det är ett Tyskland som spelar mycket upp på mittfältet, mycket upp på Pavlovic. Men som alltid får tillbaka den i backlinjen av Pavlovic. Där har man någonting, jag ser inte att han gör fel hela tiden. Man behöver hitta lite andra vinklar så att han kan spela framåt och göra det. Precis, bara för att jag säger det. Det är en Havertz som kommer in i straffområdet och kommer till skott. Men där har du en nyckel, man vill ha den spindeln i nätet där absolut. Men inte bara få tillbaka den i backlinjen hela tiden, då vinner man ganska lite på det.
0: Havertz skott stoppades i sista sekunden. Nu kommer tyskarna igen. 34 minuten 0-0. 16-delsfinal. Tyskland lirar en lite boll ute på högersidan. Slarvigt boll av Mecha, slagen till Kimmich. Jag får springa ner och hämta den. En bit neråt egen planhalva till. Då kommer Rüdiger igen. Rüdiger in centralt till Pavlovic. Pavlovic fintar lite skott. Lägger ut den till Sané. Här är bra tyskt spel. Så studsar bollen olyckligt tillbaka på Sané när han slår in inlägget. Och spark för Paraguay som försvarar sig fint, som håller nollan mot Tyskland. Det är ju ett lag som uppenbarligen, förutom USA då, i den där första matchen som gjorde fyra baljer på Paraguay, så har sedan dess Gustavo Alfaro, den argentinske 63-årige förbundskaptenen i Paraguay, fått lite koll på försvarsspelet. För sedan dess har de inte släppt in några mål. 1-0 Turkiet, 0-0 Australien för ett väldigt defensivt, hårt jobbande Paraguay som kanske har någon slags matchplan någonstans i en bakficka där. Kanske vi kan ta till förlängning och kanske till och med längre än så.
1: Ja, men alltså, man får försöka överleva det man kan liksom sådär. Jag tycker man har gjort det ganska bra här i första halvlek. Visst, det är markant övertag för Tyskland, men hur många vassa chanser? Ja, några stycken kanske sådär, men inte så mycket mer. Klarar sig väldigt bra, framförallt gillar jag att man ligger kvar i den här fyrbackslinjen som man gör. För det är ju någon form av mode i den här VM-turneringen att alla lag ska ju spela en fembackslinje, i alla fall någon period i varje match. Så är känslan. Så jag gillar att de inte gör det, att de ligger med sin fyrbackslinje, att de ligger med fyra mittfältare framför, att de alltid har två forward, även om jag saknar forwards i spelet.

0: Här försökte Paraguay starta ett anfall. Då görs Miguel Almirón ner av Mecha på den paraguayanska sidan av planen. Blev ingen varning på en match, kunde kanske ha blivit det, men det blir en frispark för Paraguay halvvägs in på egen planhalva. Orlando Gil, målvakten med det fina tillslaget, kommer att lägga den djupt ner på den tyska planhalvan. Precis vad han gör, ut på den paraguayanska vänstersidan, och där nickar Avalos bara ner den lite lätt till Manuel Neuer, den tyska målvakten. Och så försvann det läget för Paraguay med 10 minuter kvar ordinarie tid, första halvlek, och 0-0. 16-delsfinal. Ett av de här lagen ska alltså åka hem efter den här matchen. Ska det bli Tyskland? Ska det bli Paraguay? Mycket tyder på att det blir Paraguay sett till bollinnehavet, men sett till hur bra de har försvarat sig de här 36 minuterna som matchen har pågått, så ja, det är inte helt säkert. Tyskland kan med den här otroligt offensiva uppställningen, hela laget in på offensiv planhalva, möjligen åka på något när Avalos eller Enciso där uppe får bollen. Vi får väl se. Här är det Sané i höjd med straffområdet. Inlägget kommer. Pavlovic försöker skarva den direkt till en match. Pavlovic blir av med bollen både en och två gånger. Vinner tillbaka den. Försöker tyskarna ond av göra. Då blir det en omställning istället för de helt mörkblåklädda paraguayanerna. Bollen ut till Almirón där ute på vänstersidan. Och så går Brown dit bara och stjäl bollen. Jättesnyggt gjort av den tyska vänsterbacken. Havertz nu i höjd med straffområdet. Titta vad har han med sig. En hopplös passning av Havertz till Onda. Jättelätt läst av det paraguayanska mittfältet. Som dessutom i nästa läge får med sig en frispark. Och ja, det är lite grejer som inte riktigt klickar i det tyska spelet. Det var Galarza som läste den där passningen på internet igår typ. Och kunde bryta.
1: Ja, han gör det väldigt bra. Men återigen, när man vinner boll, när man tar den fram, finns ingen att spela i Paraguay. Utan det blir en solo-ride, och det bästa de gör är att de tar en frispark som här. Och så får man flytta upp lite grann, ligger kvar så där lagom så att man slipper gå av planen. Och så flyttar man upp målvakt. Och så skickar man en lite längre boll. Så att man överlever egentligen bara nu. Jag säger absolut inte att det är fel, men så är det. Men vi ser också när Tyskland egentligen nu, sista minuterna, för första gången släppt upp Paraguay lite grann. Vinner bollen. Hittar in i lite ytor på ett annat sätt som det är. Nu missar Kai Havertz här inspelet, eller blir sönderläst ska vi säga egentligen. Men jag tror att det är en av vägarna fram för Tyskland, att man tillåter Paraguay att ha bollen lite grann och låta dem komma upp och kanske till och med tro att, att de spelar lite bra i perioder. För att nu har det varit en väldigt enformig bild där Tyskland har haft svårt. Jag förstår ju att man spelar med två renodlade forwards här när man när spelet är som det är, men det är klart att en Musiala som inte finns på planen hade nog kunnat gjort lite grann i de här trånga ytorna idag.
0: Det är Onda istället som spelar för Musiala. Det är Musiala som spelar där ute på sin... Det är Sané som spelar där ute på sin högerkant, och det är Sané som slår bort en passning ut till ny inspark för Orlando Gil. Och vi var ju inne på det i början av matchen, alla dessa förståsigpåare, alla tyska tidigare stjärnor som går där hemma i tysk tv och tysk radio och alla tyska fotbollssajter och har åsikter. Vad tror du de tänker och säger framförallt efter 38 minuter och 0-0 trots det stora bollinnehavsövertaget?
1: Nej, men jag skulle tro att de saknar chanserna såklart, att de kanske också saknar tempot ibland och framförallt att de saknar lite individuella prestationer ute på kanterna. Jag tyckte både Sané ute till höger men även Wirtz ute till vänster började pikt och rappt, och sen tycker jag de har trillat ur lite grann i matchbilden. Inte fått den där tiden, inte fått det där framåtlutet när man har bollen, utan mer hamnat lite grann i stillastående och slå passningar och sådär. För mig är inte det riktigt deras grej. Det är klart att de behärskar det spelet, men det är inte det som har gjort dem till världsstjärnor.
0: Ta med en jättelång boll tänkt för Kimmich som låg och avvaktade på straffområdeslinjen utanför Paraguays mål. Cáceres får kasta sig och nicka bort den där passningen till en hörna. Det var en jättefin boll att ta ut mot Wirtz som hade mycket yta där ute. Och tysk hörna då, den tredje, alla från den vänstra hörnflaggan. Wirtz slår den snabbt den här gången, inget inspel utan bollen till Brown istället till straffområdets hörnet. Tillbaks till Kimmich, Kimmich tar sig in lite grann, Wirtz är det. Och så skickar han en, alltså de här sista passningarna i Tyskland gjort, de är inget bra. De har ju Paraguay jättekoll på. De har läst sin tyska läxa. Här kommer nästa boll in mot paraguayanska straffområdet. Två paraguayanska backar går upp och nickar bort bollen. Ingen tysk i närheten. Och i nästa skede får Pavlovic bollen på handen och frispark till Paraguay på egen planhalv.
1: Det var lite av ett understatement, Andreas. De är inte speciellt bra. Nej, men det är som att de svåra sakerna hanterar de på ett väldigt bra sätt. Men det här lätta kommer. Bara släpp bollen 4 meter så det går lite för sakta eller så går det lite för fort. Det är inte riktigt rätt hastighet, vilket gör att det blir orytmiskt och ser lite krampaktigt ut när Tyskland tar sig fram i den sista femtedelen av planen.
0: Men så länge är det José Canale och Gustavo Gomes. Gomes i den brasilianska ligan, Canale i den argentinska, det är mittbackarna, det är Paraguay. De har varit fläckfria och nu passar de dessutom genom Almiron på sig på att skaffa sig en hörna i ett närmast enmansanfall från Miguel Almiron där ute. Så är det Brown som slår ut bollen till en hörna för Paraguay som ska komma från höger. Med mindre än 5 minuter kvar ordinarie tid första halvlek. Se upp nu Tyskland, ett mål från de mörkblå klädda från Sydamerika. Det hade varit närmast nattsvarta rubriker redan då. Almiron och den assisterande domaren står och diskuterar var bollen egentligen ska ligga. Den ska ligga på linjen, säger den assisterande. Okej då, säger Almiron, suckar lite grann. Slår till bollen med vänsterfoten. Det är bra slagen hörna. Neuer boxar bort den. Kan det komma ett skottläge utifrån? Kan det komma en tysk kontring? Nej, det blir nog snarare ett inläggsläge för Paraguay som behåller bollen utanför det offensiva straffområdet. Almiron med en jättefin inspelning. Här kommer Paraguay. Här kommer en nick. I mål! En Siso nickar in 1-0 för Paraguay i den 42 minuten och jubeln i hela Sydamerika.
1: Ja, det är ju ett underbart mål man gör också i andra vågen efter en hörna. Bollen kommer ut. Tyskland tror att man ska gå på kontring, men istället kommer den tillbaks. Det är ett fint inspel av Almiron som har haft sista minuterna här. Helt stor show på sin högerkant. Pressar in det. Det där är inget inlägg som kommer in med luften. Det där är en stenhård. Pressat mitt i pannan på en Cicio som han bara styr den där in bakom en hjälplös Manuel Neuer i Tysklands mål.
0: Julio Enciso, 22 år gammal, bara från Strasbourg. Det är där han spelar fotboll i den franska ligan. Han är ju helt omarkerad också av det tyska försvaret när han kommer in. Vad är han som ställer till det redan i den första minuten lite grann för Tyskland, så de borde ha koll på honom med ett jättefint mål.
1: Ja, men kommer ju in med fart framförallt där. I en yta som är lite tom och bepressad. Alltså, får det där pressade inlägget mitt i pannan och egentligen bara styr in den där. Och, ja, vem trodde det? Egentligen en av få gånger som man har stuckit upp här på Paraguays del. Nu är pressen stor såklart på tyskarna.
0: Ja, jösses. Underläge 1-0 trots stort innehav av bollen. Stora delar av den första halvleken har de gått och spelat passningsspel bit in på offensiv planhalva, de tyska storstjärnorna, och så är det en Siso som ger Paraguay ledningen i den 42 minuten. Det spelar nu i den 44, det är slutskedet av den första halvleken. Just nu Tyskland utslaget ur fotbolls-VM 2026. Det hade nog varit en närmast katastrof det för det tyska fotbollslandslaget. Det hade nog blivit som Uruguay, att de får fixa sina hemresor själva. Det kan inte bli ett tredje VM där Tyskland inte kommer någon särskild bit alls framåt i turneringen. Då kommer alla dessa superstjärnor där nere, tidigare spelare, de kommer ju gå bananas. Det finns liksom ingen hejd på. Här kommer en Siso igen faktiskt i en enmanskontring, men då är Neuer sin vana trogen långt ut på egen plan halva. Pass på där Tyskland som nu försöker bygga upp ett anfallsspel, lite skärrade, lite pressade. En matcha ger bort bollen till spelare i Paraguay som är den duktige Galarza, som har varit jättebra på mittfältet. Mattias Galarza, han spelar i MLS, han har lite koll på den här planen sen tidigare i Atlanta United, hemmahörandes, och ett skärra Tyskland med bara minuter kvar av den första officiella halvlekstiden. Sané gör vad han kan för Tyskland, han tar in bollen på offensiv planhalva. Paraguay ligger där i sina raka försvarande sträck, så gör det knepigt. Det är Ta och Rydiger, det är de som har fått slå bollarna. Nu slår de ut till Sané, inlägget från Sané mot den bortre stolpen. Är det någon där? Ja, Almiron är nere och hjälper till. Skickar bollen halvvägs upp till månen i Boston och så nickas den bort när det väl dyker upp igen efter några sekunder. Oj, vad högt. Det är höga läktare på den här planen i arenan. Den där bollen var nog kanske till och med över läktarnivå. Men de red ju ut det också. Paraguay. Wow.
2: Ja, de försvarar sig ju bra. Framförallt så är man ju modig i sin egen box, sitt eget försvarsområde där. Jag sa nog fel där. Jag sa att Almiron var den som serverade. Men Almiron står ju för den näst sista passningen. Gretzky-assen, som vi brukar säga, va?
0: Just det.
2: Larsa, den som slår inlägget. Fela mig.
0: Det var ju Almiron som fixade den här hörnan som egentligen var uppbyggnaden till var själva målet. Jättebra jobbat av Almiron där. Nu får han ner och försvara, för nu har Tyskland hörna. Det är 5 tilläggsminuter, de har börjat ticka, och det är Paraguay som leder med 1-0 mot stora, stora Tyskland. Och det är axlarna ner i, eller upp, eller ja, någon slags hopplöshetskänsla över de tyska axlarna just nu, i alla fall när Kimmich ska slå den här hörnan. Det har blivit halvfarligt på de tidigare. Det är den fjärde för Tyskland. Den är bra slagen, är ännu bättre bortsnickad av Galarza. Mattias Galarza, han har varit överallt på planen. Han har jobbat stenort från sin centrala mittfältsposition. Nu får han bort hörnan. Tyskland försöker komma tillbaka. Och då är de där och bara får ut bollen. Och nu spelar de sådär som lag kan göra när de har fått medgången i en match som skulle vara en motgång. De fixar ju liksom allting och spelar 10 nivåer över sin kapacitet.
2: Ja, precis. Strider verkligen här och vill såklart som ett första delmål klara av det här resultatet in till halvtidsvilan då.
0: Oj då, här är Tyskland. Skott kommer, och så är det en styrning på vägen in från en matchas skott. Det är väl en spelare i Paraguay som styr bollen, och den har ju inte Gill alls koll på, och den närmast stryker den högra stolpen. Oerhört nära tysk kvittering, men ny hörna blir det.
2: Ja, där har man faktiskt tur, för att de där är typiska när en spelare kommer och ska täcka dem, och sen får man ut ett ben långt och brukar kunna störa målvakten. Nu smiter den precis utanför.
0: Kimmich med hörnan, nickas bort av paraguayanska mittbackarna Gomez och Canale. Hamnar ute hos Sané, nya inlägg kommer. Nick mål mot mål, Kimmich på skottläget. Så limmar han i skottet, Orlando Gill. Hur säker som helst, så vill han sätta igång spelet snabbt. Trots att Paraguay leder, för här finns ju ett kontringsläge. Och det är den ständigt springande Enciso, målskytten i matchen, som så när får med sig utsparken från Gill. Där kunde de satt ännu mer press, men nu är det Tyskland som sätter press. Det händer mycket nu, det är Havertz som får med sig bollen in i straffområdet. Vill ha med sig en straff, kommer inte få det.
2: Först. Han är
0: det
2: offside
0: först. Det är väl avvikat för offside i första läget, ja. Ja. 2,5 av 5 minuters tilläggstid passerat första halvlek. Paraguay leder mot Tyskland med 1-0. Och jag vet inte, Johan och Tim där i Radiosportens studion, om det går att få en uppringd Daniel Alling i paus också och berätta mer om vad tyskarna säger. Han berättade ju lite inför matchen. Det hade varit roligt att höra Alling kolla av, skanna av tyska reaktioner, för det är nog inte... Inga snälla ord som sägs och skrivs och pratas och allt vad det är i Tyskland just nu. Får jag mitt öra att det där hade ju Johan Becks och Tim Gashi dökoll på. Behöver inte jag påminna dem, det klarar de av själva. Jag ber om ursäkt.
2: Ja, den här obefintliga offensiven som Paraguay då är kända för var ju tydligen inte helt obefintlig i alla fall, eftersom man då ändå... straffat motstånd. Sen att man skulle klara sig bra defensivt, det var väl många som hade funderingar runt, och ja, det tycker jag nog vi kan skriva under på här, att defensivt har varit väldigt bra. Det är ju väldigt hängivna.
0: Pass på här, nu kommer ett inlägg in. Förlåt att jag avbryter dig, Jon. Inlägg in som leder till ytterligare en tysk hörna. De har ändå någon slags press här nu i slutskedet av den första halvleken, men det är mest hörnor och inspel, och det är enormt bra av Gomez och Canale och den defensiva mittfältare Kubas. Det är ju i första hand de som försvarar centralt i Paraguay. Det är mindre än minuter kvar av tilläggstiden, men det är bara första halvlek. Tänk på det, alla vänner av paraguayansk fotboll. Det är en hel halvlek kvar, men det är Paraguay som leder mot Tyskland. Hörnan dröjer för Nathaniel Brown. Vänsterbacken ska gå bort ända till den högra hörnflaggan för att ta hand om den. Tyskarna fyller på, de står ungefär på målområdeslinjen. Tänker sig att ta hand om Browns hörna så kommer där, den är högt, högt, högt. Gilla, han fångar ju den alla dagar i veckan. Det har han gjort i hela sitt fotbollsliv. Ingen större svårighet för Orlando Gill, 26-årige målvakten. Även han hemmahörande i den argentinska fotbollen. Det är många i det paraguayanska laget som spelar i Argentina och Brasilien framförallt. Men målskytten, Enciso, han spelar i franska Strasbourg. Tyskland, sista chansen i första halvlek, möjligen. Brown med bollen, halvvägs in på offensiv planhalva. Vänder om lite för han ser bara mörkblåklädda paraguayaner framför sig. Lämnar över bollen till Pavlovic. Pavlovic ut till Sané. Då har tilläggstiden gått. Det blir mer än så tydligen för tyskarna att hitta fram till en kvittering. Men inte mer än det, för där blåser han av. Jalal Jaed, marokkansk domare. Och jo, 1-0 till Paraguay efter de första 45 i 16-delsfinal.
2: Jo du, vem kunde trott det när den här matchen är, och framförallt så som matchen har sett ut också, med ett tungt övertag för tysk del såklart spelmässigt, även chansmässigt får vi såklart säga, men just chanserna är väl det som fattas i det här tyska spelet. Överraskande att Paraguay leder.
3: Andreas Mats, Jon Persson, du sa ju att Paraguay mäktade inte med ett anfallsspel, men de gjorde det en gång i alla fall.
2: Nej. Ja men precis, det räcker väl i alla fall va. Kommer in i pausen, nu har man inte vunnit matchen än. Men och vilket anfall sen. Man, hur kalla som helst får flytta upp lite grann. Och involvera tre spelare räcker för att sätta bollen i mål.
3: Vad säger du Jon, något som talar för att tyskarna vänder här?
2: Ja, ganska mycket skulle jag säga. Dels att man har en helt annan bredd i form av trupp och så vidare. Men också att man har tryckt på ganska hårt. Även om vi har pratat om att man försvarar sitt straffområde med bravur, för det har man verkligen gjort, så är det väldigt påfrestande att spela på det här sättet. Så att jag har svårt att tro att Paraguay kommer härifrån med de här tre poängen.
3: Andreas.
0: Johan.
3: Daniel Lalling, han har full koll. Du ska få höra honom strax.
0: Se fram emot det, oerhört mycket faktiskt.
3: Vi ska först bara höra hur det lät i Tyskland när det här målet föll.
4: Und ist wieder mit Almiron am Start auf der rechten Seite, der noch mal kurz geblinkt, rüber gespielt, sehr schön gemacht, Caceres in die Mitte, den Kopf voll und Tor! Hallo Paraguay! Mit dem 1-0, der erste wirklich gute Angriff über die rechte Seite und Paraguay schockt Deutschland, macht das Tor nach einer Hereingabe, entscheidend die Vorarbeit von Almiron und dann ist das Tor da. Gar keine große Begeisterung beim Trainer der Mannschaft Paraguays, Enciso natürlich mit seinem Kopfball, liegt quer in der Luft und bringt den Ball zum 1-0 für Paraguay ins Tor.
3: Ja, så lätt när Paraguay alltså gjorde 1-0-målet mot Tyskland. Ledning efter den första halvlek i 16-delsfinalen. Daniel Alling med många år i Tyskland för Sveriges Radio, nu internationell korrespondent. Hur är reaktionerna i Tyskland efter detta?
5: Ja, det är klart att om man följer de direktrapporter som är på alla tyska stora medier så är det en viss förstämning får man säga, och det som Andreas och Jon också har beskrivit, alltså tysk dominans, men man får inte till chanserna och skapar inte särskilt mycket vassa chanser heller trots att man har bollen. Den kanske roligaste och mest träffande kommentaren kommer från Süddeutsche Zeitungs direktrapport som ju pratar om att Tyskland ser ut som James Bond i Goldfinger. Ingen aning om hur jag kommer ur den här situationen som jag har hamnat i. Och Stora Bildsajt, de pratar om att det här får inte vara sant att vi ligger under. Och så där går resonemangen, det vill säga att det här måste bli mycket bättre i andra halvlek, framförallt när det gäller att skapa chanser. Det här håller inte om Tyskland ska vinna det. Man kan ha bollen och man kan skapa chanser, men man måste ju också skapa riktiga chanser som också leder till mål. Så ja, jag tror att när man hörde på referatet här som ni spelade upp, så hör man ju att han verkligen tar i här. Det vill säga 0-1 mot Paraguay, det hade man som tysk kommentator inte riktigt räknat med. Och det vet alla som har refererat, när man upplever en sensation så höjer man rösten ännu mer. Det hörde man tydligt här på den tyske kommentatorn, tycker jag, att det här hade inte den kommentatorn räknat med riktigt.
3: Ser du någonstans i de här kommentarerna, ser de något hopp någonstans? Vi hörde ju Jon prata om att spelövertaget är ganska stort, men hur går snacket där?
5: Ja, det är klart att det finns ett hopp med tanke på att man har bollen så mycket och dominerar spelet, men som någon också skojar här lite grann, ja, nu måste ju Nagelsmann göra som han har gjort de andra matcherna när vi har lagt under, växla in eller byta in Undav. Jaha, just det, nej, det går ju inte, han är ju redan med och spelar och har varit tämligen osynlig än så länge, så det kortet har man ju inte att ta till i alla fall. Han kanske kan glimra i alla fall då, men man vet väl inte riktigt vem man ska sätta sitt hopp till här då, möjligen att byta in en Musiala som hittills i turneringen har varit ganska iskall, men visst finns det hopp i kommentarerna också, men framförallt så dominerar ju ja, nästan någon slags sån här chockstämning, att det här hade man ju inte riktigt räknat med, att man skulle ligga under i paus mot Paraguay i den här 16-delsfinalen.
3: Ja, det är Daniel. Vi får väl kanske höras efter matchen då, för att se hur tongångarna låter då.
5: Ja, alltså det blir ju väldigt hårda tongångar om de förlorar, helt klart. Alltså det är inget att snacka om, för att nu har det varit två VM-turneringar i rad på här sidan som har gått riktigt dåligt. Ja, på damsidan också för den delen. Och det vill man inte ha en gång till.
3: Sveriges Radios Daniel Alling med koll på hur det låter i Tyskland efter att Paraguay leder med 1-0 efter den första halvleken. Julio Enciso är det som är målskytt för Paraguay i den första halvleken. Nu uppdatering från Ekot.
6: Förhandlingsdelegationer från USA och Iran ska i veckan träffas för samtal i Qatar. Det här uppger flera nyhetsbyråer. Och enligt uppgifter till Axios så ska de här samtalen främst rikta in sig på situationen i Hormuzsundet. Efter att i 3 år har gått under radarn så syntes idag Rysslands president Vladimir Putins lustjakt i Kattegat mellan Danmark och Sverige. Den ingick i en konvoj bestående av 3 ryska fartyg.
7: Danmarks Radio, som var först med att rapportera, har genom bilder och sjöfartstrafik analyserat fartygen och menar på att ett av fartygen ska vara superjakten Graceful, som tidigare i internationella medier beskrivits som president Vladimir Putins privata lustjakt. Det är okänt om Putin själv är ombord. Kort efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina ska superjaktens AIS-sändare ha stängts av och har sedan dess varit under radarn, med undantag för att ha observerats vid Sankt Petersburg i Östersjön. Just nu finns inga uppgifter om en slutdestination, men den danska marinen och den tyska kustbevakningen har turats om att följa konvojen sedan söndagsmorgonen.
6: Reporter var Linn Hallberg. I Peru har nu den högerpopulistiska Keiko Fujimori utropats till segrare i landets presidentval. Och marginalen var minst sagt knapp. Avrundat får Fujimori 50,1% av rösterna, medan vänsterkandidaten Roberto Sanchez får 49,9%.
3: Johan Hellström med koll på nyheterna från Ekot.
8: Ja, och häng med här, för alldeles strax hör vi Sveriges förbundskapten Graham Potter inför ödesmatchen mot Frankrike imorgon.
3: VM Sport Extra med 16-delsfinalen mellan Tyskland och Paraguay. Det är paus efter första halvlek. Paraguay leder med 1-0.

0: Saga Ludvigsson med Ain't Today.
1: Det är paus i 16-delsfinalen mellan Tyskland och Paraguay och det är Paraguay som leder med matchens enda mål efter den första halvleken. I natt 03:00 då är det ju Nederländerna mot Marocko. Imorgon så möter Norge Elfenbenskusten i 16-delsfinal och så är det ju Sverige mot Frankrike.
2: Graham Potter, ett dygn kvar till matchen mot Frankrike 16-delsfinal. Det här motståndet, det snackas mycket om det. Nu när ni har förberett, vad har ni sagt om dem?
3: Well, you can imagine a top team, a team that you know, before the tournament you could predict that they could win the World Cup because of the quality they have. Very experienced manager. So yeah, you can tell how they've started in the competition as well. They attack well. There were so many good players, and a very, very tough game, but a one that we're really, really looking forward to and very excited about.
2: Du har ju pratat tidigare om hur mycket du gillar Isaac Hien. Han försvann ju nu. Hur mycket har det påverkat in till den här matchen? Vad ni har gjort försvarsmässigt och det er plan till matchen?
3: Well, whenever you lose a key player, there's always a thing that you have to do to adjust. But as much as we're obviously sad to lose Isaac, he's a key player for us, a key person on and off the pitch. We've got a group and a team that are ready. Everyone's been pushing, ready to play, ready to help. And that's the challenge, I suppose, of tournament football, that players sometimes miss games and you have to deal with it and adapt. And I'm confident that the team can.
2: Du var inne på det, Frankrike, ett lag som många pratar om kan vinna VM. Ni mötte ju ett annat topplag i gruppen, Nederländerna. Hur mycket kan ni ta från den matchen in i den här, erfarenhetsmässigt och lärdomar?
3: No, I think so, absolutely. I think when you look at our team and the relatively inexperience of it, you need experiences, you need games at a high level to learn from and grow from. And as much as the Netherlands, certainly the scoreline was a tough one for us, I think it's we can take a lot from it, learn a lot, grow from it, and it gives us a you know more of a position to do well in this game, I think.
2: Ja, det är till och med en fördel att ni hade den matchen kanske gruppspelet mot ett sånt bra lag.
3: Yeah, again, the only way to grow as a team, the only way to develop is to play the top teams, deal with whatever the result is, learn from it, and then grow as players. You know, like I said, a lot of our players are making debuts in the World Cup. We're not a super experienced team, so we have to learn on the way, which we've done. Players have been incredible with that, and now we're in a place where we're looking forward to this game tomorrow.
2: Pratade om formler inför Japan. Vad finns det för formler för att stoppa den franska offensiven som alla pratar om?
3: Well, I'm not sure there's a formula necessarily. I think it's about us having the best game that we can, for sure. You have to have that, you have to have a bit of luck, you have to have them not having the best day because the quality of the opponent is so high. But that's the challenge, that's what we're here for. It's a game at this amazing stadium in New York, New Jersey, and against one of the top teams in world football, so it couldn't get any better for us.
2: Du har coachat många matcher, många arenor, många tävlingar. Vart rankar du den här 16-delsfinalen i VM med Sverige?
3: Amazing. It's a dream. We're living our dream at the moment. That's the reality, and I'm the same. Can't wait for the game. Really, really excited, and looking forward to seeing the boys take the challenge.
2: Du kommer inte undan. Målvaktsfrågan. Har du bestämt dig vem det är som ska stå imorgon?
3: I've bestämt. I won't be telling you.
2: Det räknade jag inte med heller. Tack snälla Graham.
3: Tack, tack.
1: Så ser alltså Graham Potter, Sveriges förbundskapten, inför Sveriges 16-delsfinal imorgon i P4 23:00 är avspark Sverige mot Frankrike. Just nu handlar det om Paraguay mot Tyskland och så här lät det i första halvlek.
4: Utanför det offensiva straffområdet Almiron med en jättefin inspelning. Här kommer Paraguay och här kommer en nick. I mål! En Siso nickar in 1-0 för Paraguay i den 42 minuten och jubeln i hela Sydamerika.
5: Radiosporten från fotbolls-VM med Andreas Mats och Jon Persson.
4: Och en andra halvlek där Tyskland på något sätt måste kravla sig ur det greppet som Paraguay har efter det där enda målet i den första halvleken. Ett väldigt stor dominans i bollinnehav i passningsspel från det tyska laget. Men Jonas, det var ju oändligt få chanser de skapade utifrån det här bollinnehavet. Är det Paraguay som har försvarat sig bra eller är det Tyskland som har varit dåliga på att anfalla?
6: Ja, men kombination såklart. Jag tycker nog att Tyskland har haft bollen ganska mycket där, framförallt den sista tredje, femtedelen där någonstans. Men man tittar på hur mycket forwards har haft den. Kai Havertz, inte speciellt involverad tycker jag. Inte så mycket på Undav heller som vi förväntar oss ska vara en straffområdespelare. Och så tycker jag också att Wirtz och Sané är lite grann för lite involverade också. Så att väldigt mycket boll i backlinjen, även om backlinjen är liksom långt in på Paraguays planhalva. Så att här tror jag vi kommer få se förändringar ganska snart i tyska laget.
4: Det kommer ett byte
6: redan. Till och med nu, va?
4: Nu i paus, ja. Leon Goretzka på väg in. Vem plockar man ut då? Det blir ju spännande. Är det Pavlovic eller Mecha som ska ut? För att det är ju Goretzkas placering till vardags i alla fall. En Mecha. Han har varit misslyckad nu, en Mecha. Dortmund-spelare som helt varit så bra tidigare i VM. Han har varit helt under isen i den här matchen.
6: Helt utanför matchbilden. Och de gånger han har haft bollen så har det varit bolltapp i princip. Så att jag... Med dig där, Goretzka är ju också en spelare som är svår att hålla utanför också med sin mångsidighet framförallt.
4: Rutinerade Bayern München centrala mittfältaren inför sin 73:e landskampsupplevelse. Det är ju inte något offensivt byte direkt, men det är väl för att försöka få lite mer fart framåt kanske utifrån den där mittfältspositionen. Vi ser bilder på matchens enda målskytt. Han ser fortfarande jublande glad ut. Julio Enciso, ja. 22 år, hemmahörandes i Strasbourg i den franska ligan, som nickade in det där fina inlägget från Galarza efter att Almiron, kanske den offensivt bästa spelaren i den första halvleken för Paraguay, fixat en hörna och sedan dessutom spelat fram Galarza till det där inlägget. Låg bakom mycket där Almiron, men största utropstecknen, största berömmet får ju Gomes och Canale och Kubas, centrala försvarare och defensiva mittfältare i Paraguay, som i stort sett tog bort allting som tyskarna satt in mot det paraguayanska straffområdet i den första halvleken. Jättespännande att se om Tyskland vill ha en annan spelbild här nu när den andra halvleken precis har dragit igång. Och Enciso, matchens enda målskytt, sätter upp en jättefin boll till Avalos utanför, eller en bit utanför det tyska straffområdet. Då stormar de fram Paraguay på vänsterkanten. Enciso har han i sig den här gången. Han får in inte bollen mot det tyska straffområdet. Han får med sig ett inkast där och är helt nöjd med det. Springer inte ut och försöker vinna tillbaka bollen utan väntar in inkastet. För nu vill Paraguay att klockan ska gå fort. 16-delsfinal i VM. De har missat tre raka VM inför detta. Sydamerikanerna och stormtrivs i det här läget till Boston. Här kommer det långa inkastet från vänster in i det tyska straffområdet. Lite tveksamheten när Ta och Rüdiger ska försöka rensa ut det. Tyskland reder inte heller ut andra bollen utan Paraguay tar tillbaka den. En bit ut på offensiv planhalva. Försöker hitta in till Enciso i straffområdet. Gör inte det. Och så är det tyskarna som faktiskt lite oroade skickar ner bollen till Orlando Gil, målisen i Paraguay som håller nollan efter den första halvleken. Gil med en ganska meningslös boll som hamnar ner i tyska mittlåset där Jonathan Tah och Antonio Rüdiger finns. Nu stormar Kimmich fram på högerkanten, har med sig som alltid Sané där lite längre ut. Sané ett snabbt slaget inlägg. Det är möjligen en tysk tanke att det ska gå snabbare än vad det gjorde i den första halvleken att få in bollen. Stå inte och liksom håll i den och finta inlägg utan slå inlägg direkt istället. Vi får väl se vad det blir av det. Här kommer Kimmich igen. Kimmich på ögerkant. Här kommer ett snabbt inslägg igen. Mot Undav, mot Havertz, mot Goretzka som fanns där offensivt. Så blir det en paraguayansk spelvändning istället. Och då sätter han fart. Enciso mot en tysk försvarare som är Ta. Ta får hjälp av Sané. Ta får inte tag på bollen. Paraguay fyller på. Paraguay har bollen. Och så lugnar de ner det iskallt. Snyggt. Bra jobbat av Paraguays spelare som spelar i fina trianglar på offensiv planhalva. Den extremt duktiga Galla. Han med inlägget till målet står och trampar på bollen. Fint spel tillsammans med också Almiron. Så
7: får de väl då ut bollen över sidlinjen när de spelar kanske lite väl svåra passningar till varandra, Almiron och Galarza. Men de kommer ju ut till någon slags offensiv tanke här, Paraguay. Vill stänga matchen helt enkelt.
6: Ja, absolut. Samtidigt så tror jag nog att man ska vara vaksamma här nu. För det känns som Tyskland kommer in och har säkert fått se ett par hårda ord av Nagelsmann, förbundskaptenen. Och vi ser också när man kommer ut att man betyder tidigare in med bollen i straffområdet. Så fort den kommer ut på kant, det har varit Sané till höger så dyker den upp. Det har varit Kimmich till höger så dyker den upp där i straffområdet. Så att här behöver man verkligen, vad ska jag säga, fokusera till en början på försvarsspelet som man gjorde så bra under stora delar av första halvleken då.
7: Nu Tyskland med Kimmich, en bit utav straffområdet. Återigen ett snabbt slaget inlägg och för 173 gången så nickar paraguayanska backar bort det. Wirtz tar tillbaka bollen, har Brown med sig ute på vänsterkanten nu när Tyskland anfaller i Boston i den 49:e minuten i underläge 1-0 mot Paraguay. Just nu Tyskland ute ur fotbolls-VM 2026. Ska Leroy Sané ändra på den saken? Han har bollen utanför offensiva straffområdet, slår den jättedålig passning. Det har varit några sådana. Det är oroade tyskar. De har det där i bakhuvudet. De vet att de får bara inte missa det här tillfället. Det är ju med tyska ögon en enkel 16-delsfinal, tror jag de flesta tyskar tänker. Wow, vi kunde ha fått något betydligt tuffare motstånd än Paraguay. Och så ligger de under med 1-0.
6: Ja, men så är det definitivt. Sen har man ju en hel halvlek på sig att reparera det. Men vi ser ju också att det är lite krampaktigt. Sané som flöt fram i början har lite kramp nu. Har lite träben han ska släppa bollen och sådär. Så att så är det absolut. Du vet att jag inte tittar mycket på statistik, Andreas. Men jag hittar rätt rolig grej i första halvlek. Ja, det tackar vi för. Paraguay.
7: Oj, jättelänge för Paraguay. Och sen är det Neuer som kommer ut när en Siso är på vippen att ta hand om en usel passning från Kimmich. Och där är det Neuer som räddar Tyskland. Hade bollen någon decimeter närmare en Sisos fot, man hade fått en bättre träff på det, så hade det varit 2-0 till Paraguay. Vad håller Tyskland på med? Förlåt,
6: Kimmich med full kontroll. Kimmich med full kontroll, tänker jag. Då kan jag dra den där som jag tyckte var rolig i alla fall. Så tappar han bollen, då blev det omvänt. Nej. Vi tar Tysklands inlägg här först, som går ut. Yes, nej men vi vet ju målet. Det var återerövring efter hörna, tre pass och sen låg bollen i nät. Jag tittar på hur många passningar har Tysklands lagit i offensiv tredjedel i första halvlek. Tre stycken i den situationen. Totalt 8 passningar i första halvlek. Så det säger lite grann om deras anfallsspel. Man kan väl säga att de var minst sagt effektiva när de tog ledningen.
7: Ja, det var ju ett glimrande anfall som kom utifrån en hörna för Paraguay i den 42 minuten. Och Tyskland lyckades inte återerövra bollen efter den där hörnan. Och då kom inspelet och då kom en Siso med pannan. Nu är det Tyskland. Nu jagar de kvittering i den 51 minuten. Knepigt spelad boll ut till Rüdiger som får springa några meter extra än vad han hade tänkt sig för att hämta den bollen från mittbackskollega Ta. Och så hamnar Tyskland nere i mittcirkeln för Pavlovic och då backar Paraguay hem och ska göra livet surt och då slår Pavlovic oj. Han slår ut en jätteenkel passning till inkast för Paraguay. Den är flera meter från närmsta tyska spelare och det är ett uppenbart skärrat Tyskland.
6: Ja, helt oattackerad, driver bollen bara och ska lägga ut den på. Ja, frågan, skulle han leta efter ytterback eller var det yttermittfält? Någon av dem träffar ju inte någon av dem, utan ganska precis mitt emellan i alla fall, dessutom i midjehöjd. Så att skärrade miner, tyska laget.
7: Tyskland får sig till skänks ett inkast på offensiv. Dels så kastar, nej förlåt att jag skrattar alla vänner av tysk fotboll, men Wirtz kastar ju inkastet till en spelare i Paraguay. Det är närmast häpnadsväckande usel fotboll från de helt i vitt klädda tyskarna just nu i Boston som jagar ett mål, som har ett enormt svart mål hängande över sig i form av att de vet att de kommer bli betraktade som ett gäng sopor om de inte tar sig vidare från den här 16-delsfinalen. Här då Tyskland. Wirtz nu befinner sig på högersidan där tillsammans med Sané, man dubblar där. Då är det Ta och Rydiger som får börja om hos Kimmich. De är ungefär halvvägs in på offensiv planhalva. Där var de ju väldigt mycket, en boll ut på högersidan för Wirtz som nu samarbetar med Sané. Man har båda yttermittfältarna på samma sida, det är kanske en tysk tanke. Kimmich kliver då in lite mer centralt. Wirtz kan skicka in bollen i offensivt straffområde, han gör inte det, han lägger över bollen till Sané. Lite grann alibispel från Wirtz där, ja. Som får tillbaka bollen, så sätts han under press och så kommer de ingenstans. Han får ont där också, där han sätts under press och tyskarna blir tokiga på domaren att Kim Wirtz inte får någon frispark med sig. Spelet fortsätter. Pavlovic med 3-4 paraguayaner runt sig, blir av med bollen. Bollen ner till Neuer som kollar läget om man ska avbryta spelet, men då är ju Wirtz upp och springer igen, så det gör man inte. Kimmich med bollen. Tyskland 10 meter in på offensiv planhalva, 54 minuten. Nästa inlägg från Rydiger, det är, ja, sådär bra slaget. Det går i alla fall ner till Orlando Gil. Havertz har ingen chans att nå bollen. Bollen hos Paraguays målvakt Orlando Gil som håller nollan mot detta Tyskland, detta skärrade Tyskland. Och så gör han som han har gjort flera gånger, Gil. Han skickar ner bollen till kompisen Neuer i det tyska målet. Vet inte om det finns någon plan med det eller hur tanken är. Det gör ju bara att Tyskland kliver upp direkt igen.
8: Han har ju ingen adress, han har ju ingen att spela till och det är ju precis samma mönster.
7: Kimmich med inlägget, skarvas i mål! För Tyskland, Kai Havertz skarvtouchar inlägget från vänster. Det är väl Wirtz som slår det, det är hur som helst Havertz som nickar in den. Och det är kvitterat och möjligen lite lättare tyska steg i Boston efter Kai Havertz mål i den 54 minuten.
8: Ja, men precis som vi sa precis då, att man måste ju börja någonstans och inlägget som kom precis före var ju inte speciellt bra. Havertz borttäckt såklart och fortsätter man med den strategin, det vill säga sätt in bollar i straffområdet, se till att använda forwards på något sätt i alla fall. Goretzka dyker upp där, även Sané där inne och då blir det många hålla reda på en liten lugg på den bollen bara av Kai Havertz och det räcker, seglar in i bortre hörnet.
7: Kvitterat. Lättare tyska hjärtan, lättare tyska axlar, lättare tyska hjärnor kanske framförallt efter den här kvitteringen. Och det är ju massor med tid kvar att spela av 16-delsfinalen. Och Tyskland är tillbaka i fotbolls-VM 2026 efter att ha varit ute ur turneringen ganska länge i med Paraguays ledning. Och möjligen får vi se någon annan typ av tysk fotboll nu efter den här kvitteringen. Det ska bli intressant att se om de ser lite liksom, passningarna sitter lite mer precis.
8: Ja, att det släpper lite grann, ja, precis. Det är klart att vi kan ju göra en del med självförtroendet, framförallt att man kan flytta fram lite positioner och inte känna att man behöver jaga i alla fall. Nu är man ju ändå i ett förlängningsläge redan här.
7: Här kommer nya tyska attacker. Wirtz med bollen ut mot den bortre stolpen. Den är bra slag mot Sané. Returen rakt ut. Skott täcks av det paraguayanska försvaret. Nästa skott täcks också. Och det är oerhört nära ett snabbt tyst mål direkt efter det första. Jättelägen i det offensiva straffområdet för Goretzka bland andra. Här kommer nästa boll in hos Paraguay. Och vad hittar domaren då? Han springer upp på mittplan.
8: Ja. Ja, vad tittar han på? Är det någonting med Neuer eller?
7: Det är en spelare i Paraguay som ligger ner på offensiv plan. Det är målskytten en Siso som har fått ont i närkamp med Rydiger och med Ta i första läget. Och det är ont. Och man skickar in folk från Paraguay för att hjälpa målskytten. Han ligger kvar fortfarande. Jag såg inte riktigt vad som hände. Fastnade han i gräset?
8: Ja, jag har sett den i slow motion också. Såg ju ut som en... Han blir lite klämd mellan mittbackarna. Men jag ser inga stämplingar. Jag ser ingenting. Jag tror att det är en... Jag spekulerar i att det är en chans till att få vila lite grann. Och ta musten ur det Tyskland som nu trummar på. Och sätter boll på boll in mot Paraguays straffområde som man har haft... Ja, dels har det resulterat, men det har också varit svårt för dem att freda sitt straffområde här.
7: En Siso får ju då gå av planen. Det är ingen fara med honom alls längre, så att det är ju möjligt att en spekulation där Jon var fullständigt korrekt. Det blir ett byte i alla fall omedelbart i Paraguay. Tar man ut en Siso då? Det tror jag väl inte att man vill göra. Han har ju varit formidabel i sitt jobbande, nära att ligga bakom ett 1-0 redan efter några sekunder i matchen. Men det verkar som att han inte kan fortsätta spela faktiskt.
9: Jag tyckte han visade först att lugnt, ta det lugnt innan han byter någonting. Så frågan om det är någonting som går över eller hur han känner då. Substitution for Paraguay
7: number 19. Nej, Inciso kan inte fortsätta. Man sätter in den brasiliansk födda anfallaren Mauricio istället. Han har ju gjort ett VM-mål, född i Brasilien, farmor från Paraguay. Och blev klart i våras att han kunde representera landslaget i Paraguay. Fem landskamper, ett mål, och det där målet har han gjort i detta VM. Så att det är också en herre som kan göra det lite småsurt för Tyskland. En Siso, målskytten alltså, utbytt 59:e minuten, befinner sig matchen i 1-1. Ovisst läge i 16-delsfinalen, även om den tyska kvitteringen såklart får fart på Tyskland. Kanske i alla fall, här kommer de. Brown med bollen blir omkulltacklad över kortlinjen nere i Paraguays område. Inspark Paraguay, ingen åtgärd där skulle det inte heller vara. De är hårdföra, de är tuffa och de är bra. Den här backlinjen med Cáceres, Gomes, Canale och Alonso och den defensiva mittfältaren Andrés Cubas. De jobbar och sliter. Frågan är om de orkar hela vägen in. Det är mer än en halvtimme. Här kommer Paraguay på offensiv del. In bollen till inbytte Mauricio. Mauricio med inlägget. Finns det någon paraguayan där? Ja, det gör det. Nick kommer, men rakt i famnen från Avalos. Rakt i famnen på Neuer. Inga problem för 40-åringen. Sin 128:e landskamp, snabbt kastat, sin vana trogen av Neuer. Ut på Florian Wirtz på vänsterkanten, han som skickade inlägget på Kai Havertz lugg så att Tyskland kunde kvittera. Paraguays kämpar och sliter, Caballero med bollen, blir av med den till Wirtz. Wirtz har efter ett antal felpassningar fått lite självförtroende med de där neddragna strumporna. Det står han och gestikulerar hur bollen ska spelas fram och tycker att anfallarna i Tyskland ska röra sig lite mer. Goretzka ganska djupt ner och bryter och möter bollen ut på Sané på höger kanten. Sané försöker hitta till Goretzka, gör inte det, men undanrensningen rakt i huvudet på Sané och bollen ner mot kortlinjen. Här är farligt. Havertz försöker ta sig in i straffområdet, gör inte det. Paraguay bryter. Galarza, en av förgrundsfigurerna i Paraguay, i den första halvleken vinner med sig ett inkast på egen plan.
9: Goretzka som gång på gång, han kom in där centralt i plan tidigt här och är ju på väg hela tiden in i offensivt straffområde och som en tredje spelare då för försvaret att hålla reda på. Man tycker man är osynkade där. Man spelar honom på fötter fast det är ganska uppenbart att man ser att han ska inte ha boll. Han är på väg in i straffområdet. Så hamnar lite bakhasarna och sen hackar spelet lite grann där i Tysklands spelutbyggnad.
7: Ja, det har inte börjat glimra direkt efter den här kriteringen.
9: Nej, det har det inte. Men man har haft lite sådana där inläggslägen för det verkar ju vara det sättet i alla fall som man kan såra Paraguay på.
7: Men nu får de chansen i form av en frispark, Tyskland, i den 61:a minuten. Målskytten Havertz, neddragen av Galarza. Ska vi säga att det är ganska exakt 5,5 meter utanför straffområdet. Ni vet de här ränderna som man ser på fotbollsplanen, de är 5,5 meter. Djupa eller breda eller vad vi ska kalla det för, och det är precis in sånt randbyte som bollen ligger. Höger innerposition, inte skottläge väl, inte ens med världens bästa vänster, utan det är väl snarare Kimmich som ska skicka in bollen i form av ett inlägg mot nickstarka tyska spelare, kan vi misstänka, i den 62:a minuten. 1-1, ja, Brown ville vara med men han fick inte. Ynglingen, vänsterbacken, utan Joshua Kimmich tänker sig att ta sig an det här själv. Där finns Rüdiger, där finns Tah, där finns Havertz. Där finns flera spelare att sikta på. Där kommer den mot den bortre stolpen. Gill, han har varit ursäker på de höga tyska inläggen, målvakten i Paraguay. Går ner och fångar och så invana trogen sätter han igång spelet fram. Snabbt mot Mauricio som dras ner på offensiv planhalva. Och då blir det frispark till Paraguay, en 6-7 meter in där.
9: Ja, bra betalt har man också fått sen Mauricio kom in andra gången nu, som vi har en spelare som tar emot bollen, lyckas dra på sin frispark också, så har vi liksom ett 60 meters uppflytt för Paraguay helt plötsligt. Det hade man ju jättesvårt med, framförallt i den första halvleken, att man inte hade någon forward som klarade av att vinna dueller mot tyska försvaret.
7: 63 minuten, frispark för Paraguay med vänster dojan, lyras den in mot det tyska straffområdet. Enkelt och elegant bortnickat därifrån, men bara till mörkblåklädda paraguanska spelare ute på högerkanten som sätter full fart på högersidan. De Cáceres med ett misslyckat väl inlägg, eller de får inte med sig en hörna. Nej, det får de inte, det är lagkaptenen. Högt upp kommer han, Gustavo Gomez, mittbacken, men ingen hörna. Och då ska Musiala in. Som vi hörde att Daniel Alling lite grann efterlyste i paus. Jamal Musiala. Undav som fick chansen från start. Han har inte synts till överhuvudtaget. Han kanske passar bäst som inhoppare då.
10: Ja, passar ju inte speciellt bra i den här matchbilden i alla fall, kan vi väl konstatera, med ett tätt försvar som jag ändå får säga att Paraguay har spelat med hela matchen. Haft bra kontroll tycker jag på honom, men återigen då, som vi pratade med första halvlek, han har ju varit den som ska ligga mitt framför mål. Och har ju där blivit helt isolerad. Kai Havertz kände en friare roll, varit ute på kanter och fått känna på boll och lite sådär vidare. Men precis som du säger, anonymen och bästa sättet att beskriva Indavs insats.
7: Kommer väl Musiala ligga lite bakom Havertz, och så blir det Musiala just, och en spelare från Paraguay. Långt ifrån bollen kolliderar de. Spelaren från Paraguay försöker filma till sig något. Det är ju Galarza. Ligger kvar och låtsas ha jätteont ända tills han inser att han inte får något. Då reser han sig upp och hur pigg som helst och får dessutom tag i bollen och skickar ner den på tysk planhalva. Jättefilmning från Galarza som sprang ihop med Musiala.
10: Märklig situation. Båda tyckte de skulle ha frispark.
7: Och domare Jaed hade ju säkert dökoll på det där och tyckte att det var småfånigt av Musiala och Galarza. Tysk boll, Rüdiger framåt i plan, slagen boll mot Havertz som görs ner, gult kort på Kupas.
10: Oj, den där kan
7: och bli jättefrisparksläge.
10: Ja, absolut, det där är ett fint frisparksläge.
7: Andres Kubas, den defensiva mittfältaren, han har inte varit i närheten av offensiv planhalva, men han har jobbat stenhårt i den där defensiva positionen. Här jobbar han alldeles för hårt på Havertz, målskytten för Tyskland. 1-1 står det, och frispark för Tyskland, och reprisbilder på det där tramseriet, får jag väl ändå kalla det bara för det, va? Galarza Musiala.
10: Ja, precis, Musiala som vill ta sig in bakom, och ett ben som släpar ut lite grann, och en sånt där som händer liksom, en framförallt överspelet som är att ligga och slå med handen i marken som man har brutit benet ungefär, är ju inte, det är inte okej, Andreas.
7: Galarza var den som var den sämsta skådespelaren av dem. Han får dessutom en tillsägelse.
10: I hård konkurrens.
7: Och mycket riktigt hade jag ett koll på det där, för han kallar till sig dem båda och tror jag skäller ut dem. För att det var liksom fåntratterier från de båda två. Sané ser sugen ut på den här frisparken. Höger inne position, 7,5 meter utanför straffområdet. Där finns även Wirtz, där finns Kimmich. Men det är Sané som lägger bollen till rätta. Det brukar vara den spelaren som också tar hand om den. Tyskland sätter upp en liten tremannamur framför Paraguays mur. Den tyska muren ska då flytta på sig, likt Argentinas mur gjort när Messi gjorde mål. Sané fram mot bollen, trycker till den där, rakt i Paraguays mur. Misslyckad frispark från Sané, och bollen rensas väl ut till slut till en inspark för Paraguay. Nej, hörna blir det.
10: Nej, måste bli hörna. Otroligt dåligt att släppa ut den.
7: Han visste nog inte att det var en lagkompis. Nej, den tar
10: ju muren, så det måste man väl veta. Sané som inte riktigt får lyft på den där bollen som man vill, hoppar i muren, tar klockrent i Paraguays mur, och sen allt utom hörna där Paraguay. Det här kan bli dyrt.
7: Kimmich, hörna, det är den sjunde tyska hörnan. Händer inte mycket på de sex tidigare, händer inte mycket på den här annat än att det blir en åttonde. När Almiron Miguel i förnamn nickar ut den tyska hörnan mot den första stolpen ut till en nytt försök för Kimmich. Lösa går om. Kimmich har ju massvis med skallar att sikta på. Där kommer hörnan, den är längre slag den här gången. Den nickas bort av det paraguanska

0: långt ut till vänster för paraguayanska spelare. Se upp nu, Tyskland. Kan hända otrevligheter. Det är ju den duktiga Almiron som ska slå den. Inläggsvariant att vänta, slås kort mot den första stolpen, rensas ut av tyskar, det ska snart bli dricka paus. Här kommer nästa inlägg från Paraguay, täcks ut av Musiala till ett inkast för Paraguay i höjd med straffområdet, men det får vi nog vänta på, va? Eller? Nej, det ska fortsätta spelas en stund till. Jag trodde det var dricka paus där, men Jaed tycker annorlunda. Kan ju bli en hörna för Paraguay istället. Nu ligger de på lite och då minns vi ju att det var en hörna som låg bakom målet som de gjorde, och nu trycker de upp folk. Nu har de läge att ställa till det för Tyskland igen här. 69:e minuten, 1-1, 16-delsfinalen i Boston mellan Tyskland och Paraguay. Tyskland skärrat i slutet av den första halvleken när Paraguay tog ledningen. Kvitteringen är 10 minuter knappt in i den andra. Kai Havertz hörna från höger. Ja, Paraguay fyllt på med folk, den är högt, högt, högt, långt slagen. Det är tyskar som är först på den, och framförallt är det Manuel Neuer som är först på den. Tar hand om den, blir stängd av en paraguayansk spelare. Får väl med sig en frispark där Neuer, när Tyskland kunde vända spelet. För det hade kunnat bli ett jätteläge. Då blåser han av för frispark på Neuer när Neuer blir stängd. Och det tycker inte publiken om, och inte Jon Persson heller i sig.
1: Nej, men Nagelsmann är också helt vansinnig på Tysklands bänk. Men det är ju faktiskt så att Neuer täcks lite grann. Han spelar sig och sätter framför. Det går med Ströer som ställer sig framför. Men signalen kommer, så slutar ju Paraguay spela. Skickar iväg bollen och så blir Florian Wirtz fri. Men det är ju för att motståndarna slutar spela.
0: Men Tyskland har tryckt upp bollen i alla fall på högersidan. Sané vill ha med sig ett inkast, får inte det. Bollen nästan ända nere vid hörnflaggan, och då är det dags. Där kom den. Dricka paus i Boston. Spelarna springer ut för att prata med sina respektive förbundskaptener. Det är 1-1 efter 70 minuters spel just nu. Helt ovisst i 16-delsfinalen mellan Tyskland och Paraguay.
2: Tack så länge, Andreas Mats Jon Persson. Det handlar om fotbolls-VM här i Sport Extra.
3: Mm, men nu också om lite tennis, för den anrika turneringen Wimbledon har startat.
4: Wimbledon-tennisen startade idag, och direkt så försvann det största nordiska hoppet, norrmannen Casper Ruud. Han förlorade mot polacken Hubert Hurkacz, Ruud som aldrig trivts speciellt bra på gräs. I övrigt gick de stora elefanterna vidare. Världsettan och regerande mästaren Jannik Sinner pressades ändå i 5 set och Novak Djokovic i 4. På damsidan gick världsettan Arina Sabalenka vidare till den andra omgången utan setförlust. Imorgon går comebackande 44-åriga Serena Williams in i damturneringen. Hon kommer spela sin match på centercourten kvällstid imorgon.
2: Martin Hedberg med koll på en sport som också spelas på gräs, alltså tennisen där.
3: Mm, och i USA, Johan, så spelas det inte bara fotboll utan också bordtennis. Närmare bestämt WTT-turneringen Grand US Smash i Los Angeles. Det är den absoluta toppnivån att likna då med tennisens Grand Slam. Där har vi 3 svenskar i huvudturneringen, men 2 har redan åkt ur. Elias Ranefur lyckades kvala sig in via 2 matcher där han bland annat slog sydkoreanska Lim Jong-hoon som var första sidan i kvalet med 3-1 i set. Men i huvudturneringen blev det förlust också med 3-1 i set mot Adrien Rasenfosse från Belgien. Och i huvudturneringen har vi också Truls Mörgård och Anton Kjellberg som dessvärre precis förlorade i raka set 4-11, 9-11, 11-13 mot franske Alexis Lebrun. Mörgård, han spelar om en dryg kvart svensk tid alltså mot nigerianska Kwadri Aruna.
2: Och när det gäller fotbolls-VM så är det ju svenskt imorgon när det är 16-delsfinal mot Frankrike, avspark 23:00. Och ni hör den förstås här i VM Sport Extra. Men mer svenskt i fotbolls-VM, va?
3: Mm, precis så. Glenn Nyberg har fått en till match. Han har redan dömt 2 matcher i VM-slutspelet. Och nu är det dags för Glenn Nyberg igen. Svensken dömer 16-delsfinalen mellan Spanien och Österrike på torsdag klockan 21:00. Kanske en av de hetare 16-delarna. 37-åringen debuterade i VM-slutspelet med Ghanas gruppspelsmatch mot Panama. Och senare var han även huvudansvarig i mötet mellan Curaçao och Elfenbenskusten.
2: Nu tillbaka till Tyskland mot Paraguay.

0: där det är i nuläge, förlängningsläge helt enkelt.
1: Det är läge för det. Det är dryga kvarter kvar nämligen av ordinarie tid. 3 minuter långt vattenbreak har avverkats. Det är 1-1. Det är tysk boll in i straffområdet. Det är Havertz med misslyckad mottagning, men Tyskland behåller greppet. Sané tvingas ut ur det paraguayanska straffområdet. Det är alltså förlängningsläge. Det var nog inte många som hade trott på det. Och vi påminner om att vinnaren i den här 16-delsfinalen ställs mot vinnaren Frankrike-Sverige. Sverige-Frankrike, den matchen som spelas imorgon. Blir det Paraguay eller blir det Tyskland? Det är Tyskland som är det överlägsna laget sett i antal passningar och bollinnehav. Men det är Paraguay som då sticker upp och som här håller på att ställa till det med en vådlig hämnick av José Canale. Men Orlando Gil är med även på den. Hade han stått en meter åt något annat håll så hade det blivit ett otroligt självmål över det.
2: Ja, det är hjärtat i halsgropen garanterat där, men han såg ju precis där så som han har gjort det egentligen nästan hela matchen då, ska vi säga, bortsett från Tysklands mål, så har han ju tagit allt och gjort på ett väldigt bra sätt, men får den mitt i magen, greppar den enkelt.
1: Ja, det kan aldrig koll på det, tror du?
2: Det tror jag absolut inte. Jag tror att främst han hade sitt hjärta i halsgropen. Men när det här vattenpausen kom så var det som hetast där ute. Ganska irriterat på planen och många spelare som var i luven på varandra lite grann. Så att vi får se om de har kylt ner sig här under pausen eller om det fortsätter i den andra.
1: Vi minns ju sammandrabbningen mellan Paraguays Galarza och Jamal Musiala när båda försökte filma sig till ett gult kort på den andra. Det tyckte inte domare Jaet, som väl har varit jättebra.
2: Ja, absolut.
1: Full kort.
2: Definitivt. Ja, absolut. Ingenting att klaga på där.
1: Den marokkanske domaren, vi hörde om att Glenn Nyberg fått en ny match. Det gissar vi att Jaed, om han nu håller den här höga nivån sista kvarten också kommer att få en väldigt bra marokkansk domare i den här matchen. Sané med bollen, spelar fint ut på högersidan. Nu är Wirtz där igen. Vad är tanken med att ha båda yttermittfältarna på samma sida, Wirtz och Sané?
2: Ja, men man överbelastar det där. Jag tror framförallt att de har gett dem lite snöfria tyglar. Framförallt då Wirtz, som jag tycker egentligen hela matchen kryper ganska mycket in centralt i planen för att man vill släppa fram då vänsterbacken Brown där på kanten. Så att jag tror att Wirtz har frihet, men å andra sidan det han har gjort, fått mest bollar och startat flest anfall, så är det ute på vänsterkanten där han har sitt utgångsläge. Men ibland, som nu, kommer det över på Sanés kant och dubblar där.
1: Kan bli trångt där med andra ord, men yep. Det kan ju också bli ett väldigt tryck. Nu en tysk spelvändning, det har inte varit många av den saken sen matchen börjar när Paraguay tappar bollen. Då är Wirtz ute på högerkanten. Oj, vad fint att ta sig fram. Han har Havertz med sig längre ut till vänster. Havertz får bollen. Har Havertz noll att spela. Han spelar tillbaka till Wirtz och så slår han en passning i blindo rakt in i planen. Och då vänder Paraguay. Så kan man inte spela fotboll 2026. Det går inte att slå blindpass för motståndarna oavsett varifrån de kommer. Det är alldeles för bra för det. Och så tar Paraguay hand om bollen. Och spelet är just nu kanske inte jämnt sett till bollinnehav. Tyskland har ju fortfarande mest boll. Men de har inte liksom tagit tillvara på läget efter kvitteringen.
2: Nej.
1: De har inte börjat spela mer avspänt och snabbare och bättre, utan det ser ungefär lika statiskt och stundtals slarvigt ut som det har gjort tidigare.
2: Ja, men
1: oj, ett jätteläge för Paraguay. Det är friläge för Paraguay. Det här kan det bli mål och så stannar han upp och så går han omkull. Gustavo Caballero kommer ju helt fri. Han som kom in istället för Avalos offside. Runt det tyska målet, och då säger Jon bara iskallt offside.
2: Nej, men jag tyckte faktiskt att det var, han blev väldigt fri där centralt. Det är faktiskt en vältajmad löpning, men absolut, han är någon något ben offside där helt klart, men de kan hota definitivt. Jag tänkte precis säga det, du ser stormen ut.
1: Nästa läge, Havertz! Hur du, Jon, händer grejer hela tiden. Havertz är millimeter från att nicka in sitt andra mål, men Orlando Gil gör en fin räddning och nu svänger spelet fram och tillbaka hela tiden. Det är underhållande att titta på.
2: Jag tycker att det känns ganska befriande efter en låst match hittills i alla fall, med extremt liknande matchbild hela tiden, med Tyskland som rullar runt och ett Paraguay som vägrar öppna sig.
1: Kai Havertz centralt, jätte-Havertz-läge. Han brukar sätta dem där i mål med pannan.
2: Ja, det där ska han nog sätta, va?
1: Tycker nog det. Men en fin räddning av Gil, det ska vi inte ta ifrån honom.
2: Nej, det ska vi inte ta ifrån, absolut. Men från det där hållet med den tajmingen och med den som så här, kvaliteten på inspelet. Får de ett bra läge, frisparksläge igen här, tyskarna. Onödiga frisparkar de har på sig här utanför eget straffområde, Paraguay som... Jag tror nog man kan säga att det är liksom lite trötthetstecken. Man släpar lite grann, man hinner inte riktigt fram, man tar lite dåliga beslut och... Ja, så blir det andra gången på kort tid här som man får ett hett frisparksläge.
1: 79 minuten, tyskt sammanträde. 9 meter utanför straffområdet. Wirtz är jättesugen på den där. Det är nästan rakt framför mål, för att inte säga precis rakt framför mål. Man ska snabbt hinna med ett tyskt byte också. Valdemar Anton ska in. Man tar ut Pavlovic som har varit ganska osynlig här i den andra halvleken. Hade mycket boll i den första. In istället med Valdemar Anton. Och frisparken, där finns Sané, där finns Wirtz, där finns en mur från Paraguay och en lite mindre mur framför från Tyskland. Wirtz klipper till rakt i muren, misslyckad frispark igen, men Tyskland behåller greppet. Nästa inspel kommer från Kimmich med vänsterdoja mot den bortre stolpen. Där fanns Goretzka att sikta på, vinner Goretzka en hörna när han får bara med sig ett inkast när Paraguay-spelare kastar sig för att rensa ut bollen. Tryck nu från det tyska laget. 1-1. Helt ovisst. Förlängningsläge just nu, 16-delsfinalen i Boston mellan Tyskland och Paraguay. Tyskland med boll som så ofta på den där högerkanten. Sané har inte riktigt lyckats ta sig fram. Den här gången skickar han ett inlägg som Paraguay hade kunnat släppa ut till en inspark. Gör inte det. Dålig kommunikation. Och Tyskland får tillbaka bollen på mittplan. Mittplan finns Kimmich. Kimmich kryper in från den där högerbackspositionen, men det är också bra försvarat av Gustavo Caballero som alltså kommit in istället för Avalos på topp för Paraguay. Bollen till Musiala. Här kommer Musiala full fart framåt. In med bollen i straffområdet. Rensas bort när Brown försöker sätta en ännu bättre passning in mot Havertz och mot Goretzka. Där centralt för Tyskland. Tyskland tar tillbaka bollen. Omlebums. Vinner ett inkast. Wirtz kastar. Wirtz vill ha gång tempot. Wirtz vill ha gång publiken. 63 000 åskådare på plats. På den stora öppna arenan i Boston där solen skiner på de tyska och de paraguayanska spelarna. Och det är helt ovisst. Det är helt ovisst.
2: Ja, men det är det verkligen. Tyskland försöker och försöker och de letar och letar och letar. Och här försöker Kimmich smeka in den på Musiala som löper, men... Vi kan väl konstatera nu, Andreas, va? För nu har vi spelat över 80 minuter. Det är bara via inlägg Tyskland lyckats skapa farligheter så långt.
1: Och samtidigt är det också många inlägg som har tagits bort av Paraguays försvar. Här då, Havertz är höjd med straffområdet till vänster. Sätter ett snabbt inlägg mot Goretzka som nickar bollen rakt upp i luften. Så kommer det fler tyskar dit för att hjälpa till. Det är ju nyinsatte Anton, han når inte dit. Istället så får Anton nicka ut bollen till ett inkast för Paraguay. En liten fasthållning där på Goretzka visar reprisbilderna, men det är väl ingenting som VAR kommer att fördjupa sig i vad det verkar. För spelet avbryts inte. Goretzka som försökte nicka bollen i straffområdet. Knepigt inkast tillbaka till Orlando Gil som får jonglera lite med bollen innan han klipper till den. Och då får han ingen träff alls, utan det blir till ett tyskt inkast utanför avbytarbänkarna. Två bollar på planen. Det struntar Jaet domaren i. Då sparkar Kimmich ut den andra. Det var ju bra gjort av honom. Den som är kvar passar dock Anton rakt på tysk på spelare från Paraguay. Helt misslyckat.
2: Ja, verkligen.
1: Det har varit många sådana generösa bollskänkningar.
2: Från... Kimmich här som jag tror har flyttat in centralt i planen. Va? Han spelar med trebackslinjer, ser ut som nu i Tyskland istället. Så man bytte in Anton här och får in Kimmich som en ytterligare spelare där centralt i planen. Och så vill man såklart ha Brown fortsatt på vänsterkanten högt, högt upp. Jag tycker ändå inte att man fått ut någonting av honom egentligen, med att han har en hög position.
1: Kimmich, ja, precis. Centralt ska styra spelet. Styr ut bollen till Sané. Vad hittar han på nu då? Tillbaks till Kimmich som är precis halvvägs in på offensiv planhalva. Musiala med några finter, blir av med bollen, har inte kommit in i matchen Musiala. Sen han blev inbytt och blir en spelvändning istället från Paraguay. Skickar in bollen djupt på den tyska planhalvan där Caballero jagar och jagar. Men där Antonio Rüdiger med all sin rutin och alla sina landskamper lätt fixar ner bollen till Neuer som sätter igång den på högerkanten. Kimmich nu alltså central mittfältare. Man har tagit ut både Pavlovic och en matcha från den där platsen. Goretzka som har kommit in har ju närmast använts som en offensiv mittfältare. Snedsträck anfallare. Inte haft mycket boll heller. Än så länge har inte Nagelsmann lyckats med de där byterna han har gjort. Nu skickar man ut bollen till Wirtz som har klivit över på högerkanten. Wirtz slår till inlägg i ryggen och så hamnar bollen i straffområdet hos Havertz som försöker elegant ta den med sig. Misslyckas med det. Nästa tyska attack i form av Musiala. Bollen ut till Goretzka till Brown. Brown kanske slår ett inlägg. Rakt på Paraguayanspelare. Alltså hur många gånger har man sett det nu? Rakt, enkelt slagna inlägg som hamnar i ryggslut, rumpor och annat på spelarna i Paraguay som vänder spelet till publikens jubel. Alltid kul att hålla på underdogen. Bra paraguayanskt spel på offensiv planhalva. Oj, en klackpassning tillbaka i plan som bara var för publikens skull. Fanns liksom ingen anledning för Mauricio att slå en så elegant pass, men snyggt var det. Och den hamnar mycket riktigt hos en lagkompis och applåder för Mauricios teknik. Brassen som kommit in i Paraguay. 85 minuten. Blir det förlängning tror du?
2: Mm. Ja, alltså så som matchbilden ser ut så är det ju Tyskland som har förvånansvärt svårt att skapa chanser. Man tar sig fram väldigt långt, ganska behagligt hela vägen fram dit. Men sen är det där sista lilla, var ska vi göra bollen? Och det är väldigt mycket som du säger, inlägg i ryggen, det är bolltapp på väg in i straffområdet. Och det man skapar, det gör man när man lyfter in bollen och låter spelarna duellerar. Det är då det kan bli lite situationer. Så det är väl inget överbetyg direkt till Tysklands sätt att spela matchen.
1: Vinnaren i den här matchen alltså mot vinnaren mellan Sverige och Frankrike. Det finns ju några varianter på den åttondelsfinalen. Vi ska i alla fall ha fram ett av de här två gängen dit. Tyskland eller Paraguay. Tyskland med bollen. 5 minuter kvar och den ordinarie tiden. Ut med bollen på Sané som får med sig en hörna för Tyskland på den där högerkanten. Han har nog inte dribblat av sin ytterback en enda gång i matchen.
2: Nej. Och sen är han nu på en mental plats där han inte har självförtroendet heller. Liksom, utan tar fel beslut, går en mot två försvarare. Du har inte tagit dig förbi en försvarare. Varför skulle du ta dig förbi två försvarare helt plötsligt? Ha lite tur att få den här hörnan.
1: Wirtz med hörnan då. Den slager mot straffpunkten och det är nära. Tyskland får dit den. Den är fortfarande kvar upp i luften tills den skickas iväg i form av en nick. Och i form av avblåsning för offside faktiskt. Det var väl när den skickades tillbaka då i form av den där nicken. Så är det mycket riktigt. Eller är det verkligen på Valdemar Anton?
2: Ja. Offside.
1: Och inget tyskt läge heller på den tionde hörnan alltså. 4 minuter kvar ordinarie tid. 1-1 Tyskland-Paraguay. 1-1. Oro i Tyskland, i Berlin, i Hannover, i Hamburg. I alla stora tyska städer. Frankfurt, Leipzig, München, Stuttgart. Ja, kan de där städerna. Det är kanske lite skönare känsla i Asunción i Paraguay. Där man ändå har med sig 1-1 så här långt fram i matchen. Och där man vet att man kan sticka upp. Man kan skapa chanser. 2 riktigt heta chanser har Paraguay skapat. 1 mål har de gjort. Här kliver Valdemar Anton med stora kliv in på den paraguayanska planhalvan. Han hamnar nästan nere vid straffområdet. Men han är långt ut till höger. Tyskland spelar in centralt. Havertz får en knuff i ryggen. Får ingen frispark. Bollen ner till Tah och till Kimmich. Som vandrar lite grann centralt på offensiv planhalva. Lämnar över bollen till mittbacken Tah. Som skickar den vidare till Anton. Det är inte Anton som ska styra det tyska spelet. Det är ju mer en stor och stark mittbackstyp.
2: Ja, när man vill rulla bollen i backlinjen som det är nu, även om Kimmich tar sig in där, så är det liksom, slår den förbi den. Det lär man sig väldigt tidigt i fotbollen. Vill du ha ett högre tempo, vill du låta motståndaren flytta på och spela förbi den första lagkamraten här. Tyskarna är väldigt tåfjuttar den till varandra. Det är klart att det blir väldigt enkelt för Paraguay försvarar sig.
1: Tyst byte, Sané mycket riktigt. Han har inte varit matchens lirare direkt, istället med Newcastle-spelaren Nick Woltemade ute till höger för Tyskland som jagar och jagar och jagar. Det är 1-1 i spel i den 88:e minuten. Det är mycket som tyder på att det blir förlängning i den här 16-delsfinalen mellan Tyskland och Paraguay. Tidigare idag har ju Brasilien vunnit mot Japan i den 16-delsfinalen. Men här ska det vaskas fram ett 8-delsfinallag som i sin tur ska ställas mot Frankrike eller Sverige. Frankrike eller Sverige. Det är förutsättningarna i den här matchen där Tyskland har lite problem på egen planhalva. En boll som de räknade med, eller i alla fall Joshua Kimmich räknade med, skulle gå ut över sidlinjen. Det gjorde den inte, den stöttade hela vägen ner till Neuer istället. Och Kimmich får börja om. Sakta, sakta går det. Sakta, sakta tar det tyska laget sig in. Här kommer en diagonalboll, den är fint slagen ut till Musiala. Musiala, då ska han ta sig förbi lite uppvaktning. Han spelar in bollen och får inte med sig en hörna. Bollen hamnar tillbaka i det paraguayanska straffområdet och så rensas den ut därifrån av vilt kämpande spelare i mörkblåa kläder. Och Gustavo Caballero, Portsmouth i Championship, den näst högsta engelska ligan. Hans blott tredje landskamp fixar en frispark för Paraguay. Tyskarna protesterar vilt.
2: Ja, verkligen. Men jag tycker han greppar den där helt rätt, den situationen också. Jalal Jayed. Domaren som vi berömde nyss har full koll och framförallt man tittar på lite repriser och så här. Han är 3-4 meter ifrån situationen att ta rätt beslut hela tiden.
1: Och håller dessutom koll på en del heta känslor i matchen. En jättehög boll in på Tysklands planhalva. Där finns Almiron. Låg ju bakom målet i mångt och mycket. Det paraguayanska som kom i slutet av den första halvleken. Det behåller Paraguay bollen på offensiv planhalva. Tyskland försöker bryta, det gör de inte. Det kan istället Paraguay ställa till det rejält. Där kommer inlägget. Det är inte särskilt mycket tyskar i eget straffområde, men de kan i alla fall nicka bort den. Det var väldigt många blåklädda och inte särskilt många vitklädda i det där tyska straffområdet. Men då kommer istället en spelvändning för Kai Havertz på högerkanten. Han har med sig Musiala. Musiala springer rakt fram, ner mot straffområdet. Kommer in lite till höger, snett inåt bakåt. Det är ju en jättedålig passning av Musiala när han försöker få bollen till, till Havertz och Paraguay bryter. Men Musiala får en chans till, in i straffområdet. Ska han skjuta den här gången? Bättre passning, snett inåt bakåt. Tyskland ligger på, skott utifrån kommer via Paraguayans spelare till tysk hörna. 5 minuters tillägg har börjat ticka ner. Det är 1-1 i 16-delsfinalen mellan Tyskland och Paraguay och det tänder till åt båda hållen där.
2: Är förvånansvärt att den här typen av spelare, så fina spelare som vi tittar på baksidan på tröjan som totalt spelar utan självförtroende. Så är min känsla i alla fall. Musiala med näsan inne i offensivt straffområde i tyska ligan så är det ju liksom målchansgaranti varje gång. Och här blir det liksom någon hafsig passning i sidled som Paraguays spelare blir nästan förvånade. Kan jag bara spela bort den här bollen?
1: Vad snälla ni är.
2: Ja, fotboll utan självförtroende är svårt.
1: Nathaniel Brown, vänsterbacken, Frankfurt-spelaren i Tyskland, ska ta hand om den här hörnan från höger. 11:e hörnan från Tyskland. Paraguay har haft råkoll på de 10 tidigare. Det kommer efter en minut av de 5 tillagda minuternas spel. Det är 1-1 och det är förlängningsläge i 16-delsfinalen mellan Tyskland och Paraguay. Nu vill Tyskland något annorlunda på den här långa, långa hörnan. Nickas mot mål och så är han ju där, Orlando Schill. Han står ju rätt hela tiden. Ta får ingen riktig fart på nicken och så Orlando Schill enkelt. Och så sätter han igång spelet sin vana trogen. Snabbt, snabbt, snabbt, snabbt, snabbt upp till Mauricio som springer där på offensiv plan halva. Men Neuer är ute långt utanför sitt eget straffområde och täcker ut den till ett tyst inkast. Mm. 2 minuter nu snart gångna av de 5. Nu kan man nog säga att det här går mot förlängning. Men det är klart, ja, det vi såg det. I Brasilien tidigare idag göra mål sent, sent, sent in i tilläggstiden. Det kanske är Paraguay som gör sig detsamma, för det är de som har bollen på offensiv plan halva. Almiron väntar och väntar, så skjuter han via tyska spelare ut till en hörna för Paraguay. Och nu är det många djupa, tyska, nervösa andetag som dras.
2: Ja.
1: Det här är ett skakigt läge för Tyskland. Det är hörna efter halva tilläggstiden, 2,5 minut. Det är 1-1. Ett mål för Paraguay. Och tyskarna får säkert göra likt spelarna i Uruguay. boka sina resor själva. Hörna från vänster. Nu har man fyllt på med folk. De är nickstarka, det vet vi. Där kommer hörna bort mot straffpunkten. Nickas mot mål, hamnar framför mål, rensas undan, tysk frispark. De klarar sig. Det är Wirtz som har gått omkull vid straffpunkten. Får sig två spelare från Paraguay i ryggen. Stentuffa är de. Det är inga spelare som lägger fingrarna emellan de här. Cubas och Cáceres och Canale och andra efternamn på C i Paraguay.
2: Nej, dessutom när han ligger ner så får han så här, kraften av de här två. De har varit uppe och landar på honom, men han ser ut att vara okej än Wirtz, även om han tar sig lite grann åt bakhuvudet där.
1: Frisparken är snabbt tagen av Tyskland. Det är en och en halv minut kvar av tilläggstiden. Det är en och en halv minut kvar till det blir förlängning mellan Tyskland och Paraguay i en oviss 16-delsfinal. Där den tyska ångesten, angsten, lyser igenom de vita tröjorna på den stora arenan i Boston. De har bollen 6-7 meter in på offensiv planhalva. Paraguay i sina mörkblå, väldigt vackra tröjor ligger i raka, försvarande led halvvägs upp på egen planhalva. Havertz sticker på en djupledslöpning, får inte bollen. Den hamnar hos Musiala istället. Musiala lyfter in i straffområdet. Den nickas ju bort alla dagar i veckan av Canale. Canale får bort bollen och ser en cykelsparksrensning. Ska elegant ändå av... Det var väl vår kompis Almiron, han som pratar med... Nej, det var det inte den här gången. Det var Bobadilla, central defensiv mittfältare.
2: Som har kramp också.
1: Ja, han sitter kvar där efter den där cykelsparken. Då kanske Tyskland passar på. Musiala i straffområdet, så det. Två paraguayanska försvarare emot. Drar sig ner mot kortlinjen, får in bollen. Det är bra slaget, bortnickat. Det är ett fint inlägg från Musiala. Men varken Woltemade eller Havertz eller Goretzka var där för att nicka in det. Tyskland fyller på. Här kommer nästa inlägg mot Paraguay i straffområdet. Nickas bort igen. Vad bra de har varit i centrala försvaret i Paraguay. Tyskland tar återhand om bollen. Så är det Anton som går som en tysk skördetröska rakt över de försvarande spelarna i Paraguay. Galarza i det här läget. Men det kan han ju inte göra. Då blir det ju frispark för Paraguay.
2: Ja, väldigt orutinerat måste jag säga. Det är inte första gången heller. Han går fram så där Anton sen han kom in. Och varje gång så tycker jag att domaren gör jättefel när han springer in. Och alla som har spelat fotboll vet att i de här lägena, den som täcker bollen kommer ha lätt att ramla, och det måste även Anton här förstå.
1: 90 minuter plus tillägg är spelat. Det är slut på ordinarie tid, men det är inte slut på matchen. Det kommer nämligen bli förlängning mellan Tyskland och Paraguay. Paraguay som tog ledningen i slutet av den första halvleken. Tyskland som kvitterade 9 minuter in i den här. 1-1, ett blekt Tyskland mot ett kämpande Paraguay.
0: Ja, då blir det förlängning i detta fotbolls-VM. Jon, om du sätter en slant, vilka sätter den på?
2: Ja, då sätter jag den på Tyskland, det är helt klart. Har ju trots allt bättre spelare individuellt. Det är ju inget snack om den saken. Och nu har det varit krampaktigt i offensiven, men jag tror att man kommer fortsätta spela ungefär så som man har gjort. Mer och mer primitivt ju längre matchen har gått, och jag tror att det är det som kommer fälla avgörandet. Samt så ser det ut som att många av Paraguays spelare nu sitter och drar sig lite grann åt vader, baksida lår. Det är kramp. De har fått försvara och springa massvis.
0: Kort paus alltså innan förlängningen drar igång. Här är P4, 2x15 minuter sen tidigare. Kanada är klart för åttondelsfinal, precis som Brasilien som vann tidigare idag mot Japan 2-1 när Gabriel Martinelli avgjorde i den 96:e minuten när Brasilien vann med 2-1. Och nu alltså 1-1 mellan Tyskland och Paraguay. Fortsätt följa oss här i P4 så får ni dramatiken mellan Paraguay och Tyskland.

0: Robin här i VM Sport Extra, Hang With Me. Och nu sparkar vi igång förlängningen mellan Tyskland och Paraguay.
1: Ja, 1-1 efter full tid för ett vilt kämpande, men också väldigt av oro drabbat Tyskland mot ett också vilt kämpande och inte ett dugg oroligt Paraguay, som tycker att den här 16-delsfinalen i Boston är det roligaste de har varit med om. Det tycker inte tyska spelare. Det ser man ju. Det ser vi nu när de ska göra avspark. Kai Havertz står ju liksom, jag vill inte vara här, ungefär.
2: Ja, lite grann åt det hållet i alla fall är känslan. Jag tycker också att de inhoppare man har haft, petat in här då, Oltemade, du har Goretzka, du har Musiala, tänker jag på. Exakt, bleka insatser, alla de tre. Man har ändrat lite grann, man spelar med en trebackslinje nu. Man trycker fram folk för att kunna få in det där målet. Men ingenting har hjälpt, ingenting har lyckats så långt i alla fall.
1: Ett byte i Paraguay nu inför förlängningen, den vilt springande och bakom målet liggande Miguel Almiron. Det var ju en Siso som gjorde målet, men det var Almiron som låg bakom det. Han orkar inte springa längre, tror jag, annars tar man väl inte ut honom. In istället med en back istället för mittfältare Almiron Velasquez. Nu ska det här försvaras hela vägen in till en för både Paraguay och Tyskland oviss straffläggning, kan jag tänka mig att Alfaro, den argentinska förbundskaptenen, tänker. Håll i 1-1 och sen är det ju totalt ovisst vilket lag som slår de bästa straffarna. Då blir det ju Manuel Neuer som inte haft mycket att göra mot Orlando Schill, 26-åringen i Paraguays mål som har varit hur bra som helst. Men det är Tyskland som helt enligt matchens tidigare skeden tagit direkt tag i spelet, har bollen en bit in på vänstersidan, försöker ta sig fram på ett elegant sätt, Wirtz med en klackning ut mot Brown. Brown hinner inte dit, men Wirtz, som kanske ändå har varit bäste tysk i den här matchen, tar tillbaka bollen, men inkast till Paraguay i det skedet. Han ser inte så stressad ut.
2: Nej, men jag tycker han har haft lite få lekkamrater. Liksom. Han är väldigt lurig i många situationer. Och så tittar han upp och så vill han ha ett par fötter och spela vägg med, men får liksom inte det. Utan många har känts oroliga, är väl kanske ett av orden jag kommer att tänka på.
1: När man kommer till lekparken och det är inga där. Är det den känslan?
2: Nej, precis. Ja, precis.
1: Jätteladdad och vill leka. Så det är alldeles tomt, för de är någon annanstans. De är i alla fall inte i det paraguayanska straffområdet just nu, även om Tyskland har bollen. Det kan de inte vara heller, för då hade de varit offside. Wirtz tar sig inåt från sin vänsterposition, spelar in bollen centralt. Goretzka möter med bollen bara ner till den tyska backlinjen. Med inlägget kommer här Ta. Oj, vad enkelt, de nickar bort det igen. Men så ställer de till det lite grann och Woltemade för skottläge. Nästa skottläge täcks det också. Två täck i rad där av försvarande spelare i Paraguay och till slut en undanrensning. Det är jätteknepigt för de tyska spelarna att passera, få bollen att passera mörkblåklädda i det defensiva straffområdet, om man ser det med Paraguays ögon. De täcker bra.
2: Ja, men det gör de absolut. Samtidigt så är det ju någon form av svaghetstecken när man får in den där, att man inte kan liksom på en hel match komma till fler avslut än med det brutala spelövertag man ändå har haft i matchen. Men det är väldigt mycket som det är nu. Mittback står och titta, tillbaka till Joshua Kimmer, står och titta, vända tillbaks på vänsterback, står och titta lite grann. Tillåter ju också motståndet att kunna hänga med överflytt.
1: Bollen in i Paraguays straffområde, lika snabbt ut därifrån. Woltemade försökte med vad han kunde, men återigen så är det snabba, kvicka försvarare som läser de tyska intentionerna och får bort bollen. Nya tyska attacker på vänstersidan och så är det Kimmich som får med sig en frispark där ute. Återigen, de lägger inga fingrar emellan. Han är ju stentuff, Juan José Cáceres, Dynamo Moskva, högerbacken.
2: Vansinnig frispark att ta. Han spelar bollen hemåt och så kommer sveper hälarna liksom på Wirtz. De här lägena ska de definitivt passa sig för Paraguay när kantfrisparken blåses för Tyskland. Då känns det farligt.
1: Men de har haft bra koll på tyska fasta situationer hittills. Vi får se hur det går den här gången. Det är långt ute till vänster. Det är högerdojan som ska användas. från Kimmich upp med en arm i luften. Samling runt straffpunkten, där kommer den. Den går han ut och boxar bort. Orlando Schill, han äger sitt straffområde. Bollen hamnar hos Musiala som förlänger ner till Jonathan Tah. Mittbacken som används som en hög mittfältare. Jättebra gjort av Tah. Inlägget dock lite misslyckat in i straffområdet och ut till en hörna för Tyskland. Den 12:e hörnan. Har de några knep kvar på fasta situationer? För de har haft ett antal försök på sig nu att lyckas med dem, men de har ju väldigt svårt med det.
2: Alltså man behöver inte så många knep. Har du mittbacksparet här, Rüdiger Tah, och du har Kai Havertz. Bra hörnor ska du kunna komma till avslut på.
1: Hetsig diskussion är det i straffområdet mellan målvakt Paraguay Orlando Schill och store Valdemar Anton som kliver lite grann på Schill och blir Schill förbannad. Orlando Schill medan Anton bara garvar åt det hela. Du ska hörna hans lås, den kommer där. Den är jättehögt slagen mot den bortre stolpen, nickas tillbaka in mot mål. Och så är det en handsituation där och så är det avblåst. Var bollen möjligen ut över kortlinjen innan handsituationen. Ja. Och inspark Paraguay. Och ännu en tysk fast situation som går åt skogen.
2: Var den där verkligen ute, den här bollen? Tyckte jag såg väldigt tveksamt ut, måste jag säga.
1: Ja, det var i alla fall definitivt inte hans.
2: Nej, var det inte heller.
1: På duktige mittbacken José Canale. Vilken kille. Men hur som helst, det är en akademisk fråga. Det blev frispark för Paraguay som inte kan få fast bollen på offensiv plan. Alva tyskar som är Rüdiger och som är Tah tar omedelbart hand om den. Lägger ut den till Nathaniel Brown som väl tar sig sakta framåt. Kimmich ska styra allt tyskt spel. Breddar ut till Anton som lägger bollen tillbaks till Tah. De är på egen plan, halva tyskarna. De är långt från Paraguays mål. 97:e minuten. Det är spel i förlängning i 16-delsfinalen i Boston. Musiala som inte har varit särskilt lyckad. Han har inte varit bättre än Sané. Då ska vi väl hylla Junior Alonso där ute. Vänsterbacken som har satt stopp för det mesta som Tyskland har försökt med på sin högerkant och anfaller Tyskland på vänsterkanten istället. Ett bra slaget inlägg och så kommer skottet och så är det en paraguayanska spelare som kastar sig när Nick Woltemade skjuter. Bollen är fortfarande i spel. Den går ut över kortlinjen där. Och inspark kväll. Woltemade vill ha det till en hörna. Vad säger
2: du? Ja, jag hade nog sagt hörna också på den. Alltså, det är
1: teckning som...
2: Ja. Gott i täck och ingen mer touch vad jag kan se i alla fall där. Woltemade hade andra gången som vände på en femöring i straffområdet. Två spelare kastar sig in framför och täcker bort den där.
1: De har varit oerhört skickliga på att täcka skott, eller är det tyskarna som har varit oerhört usla på att
2: täcka skott? Nej, men de ligger ju nära, kommer ju nära i försvarsspelet hela tiden. Då är det ju också enkelt. Det är inga stora yviga rörelser utan bara mer och ner och gör sig stor har man lyckats med.
1: Spelare från Paraguay som är Gomes ligger ner lagkaptenen. Han har legat ner tidigare i matchen. Han har tagit mycket stryk. Eftersom han fick bollen åt revbenen till där när Woltemade tryckte av. Säger domaren, jo det blir en hörna. Faktiskt. Hörna igen för Tyskland. Den 13:e hörnan. Som då passar Paraguay på att... byta spelare. De är helt uppenbart intresserade av att ta den här matchen till straffläggning. Då vet de att det kan hända vad som helst. Det är en handsituation också där på Gustavo Gomes, mittbacken som Woltemade gestikulerar för.
2: Det inte var hans.
1: Bobadilla och Cáceres. Cáceres har ju varit oerhört bra. Högerbacken som spelat hur mycket som helst. Han har spelat klart in med nya spelare i det paraguayanska försvaret. Nu funderar man säkert redan på vilka är bäst på straffläggningarna när det tränas. I det paraguayanska lägret. Cáceres kanske inte så jättebra på det som han har varit på att stoppa tyska inspel. Brian Ojeda in istället där på den platsen. Här kommer den tyska hörnan. Brown slår den. Den är bra slagen, men den är för 412 gången bortnickad av försvarare i Paraguay som ser bollen gå ut till Musiala. Musiala på vänsterkanten gör det där bra, får han in bollen i straffområdet också. Nej, det får han inte i första läget. Det är den evigt jobbande Galarza som försvarar bra. Där kommer bollen in och det är bra slaget och det är utanför. Och det är ingen tysk som hinner få dit en skalle utan inspark Paraguay. Jösses.
2: Mm. Men det är inläggsspelet igen som hotar. Det är det som hotar hela tiden. Mittbackar uppe. Ta som så när kommer på den där bollen. Är på lite grann i ryggen på försvararen. Undrar om han hade kunnat skalla den där i nät så hade det nog ändå blivit bortdömt, tror jag. I alla fall är lite för tuff i ryggen.
1: Joru, det är 5 minuter kvar på den första förlängningskvarten. Är fortsatt 1-1 mot ett Tyskland som kämpar, som svettas, som jobbar i värmen i Boston. Men det är Paraguay som än så länge försvarar sig mot de här tyska anfallen gång på gång på gång på gång. Och de gör det dessutom riktigt bra, även om det har varit nära några gånger nu i slutet där Voltemade framförallt har haft lägen. Här kommer nästa boll in mot just Voltemade. Det är 2 backar från Paraguay. Det är Gomes och så är det väl Kuba som är där och hjälper till också. Ser till att nej, han kommer inte åt bollen. De ligger så tätt och fint på sina anfallande tyskar hela tiden.
2: Men jag måste säga, Voltemade är väl den som har kommit in och i alla fall visat någonting sådär. Att jag vill gå mot mål, jag vill ha bollen, jag vill försöka stånga dit den där duell med 2. Ja, det är klart han kommer inte åt den där bollen. Jag tycker ändå att det finns en gnista i honom som jag lite grann har saknat. Bland övriga forwards eller offensiva spelare ska jag väl inte kalla det för tyska laget.
1: Han ser inte lika bekymrad ut kanske.
2: Nej, men lite grann så. Sen är han ju lite, vad ska man säga, lite flängig, lång så där som spelar typ och är ju bra i straffområdet. Helt klart, vi har ju sett han komma till 2 avslut när han vänder och skjuter i täck båda 2 gånger. Han är också så när då på lite höjdbollar.
1: Nya tyska försök är den 102 av 120 minuter. Det är väl dags igen när Goretzka fixar det nere vid den högra hörnflaggan. Jösses, det är den 14:e hörnan nu för Tyskland. Och egentligen inte på någon vad jag minns. Det var någon i början precis som tanikade in tillbaka mot straffområdet som blev lite farlig. Annars har försvaret i Paraguay haft råkoll på dem, inte minst Orlando Gil i målet. Hörnan, Nathaniel Brown med vänster dojan kommer där, den är långt slagen. Där det nickas i mål! Stolpen och nickar stenhårt och otagbart för Orlando Gil in 2-1 för Tyskland i den första förlängningskvarten.
2: Ja, det blev till slut så. Matchen är inte slutan ska vi säga till att börja med. Men det är klart att det var via ett inlägg i det här fallet en fast situation som det kom och en ta som till slut då var den som fick komma upp där och nicka dit den där bakom annars så otroligt storspelande Orlando Gil här i Paraguays mål. Går ner lite grann, kommer lite fel på den där och hinner inte upp med armarna när Taz Nick smiter in under ribban.
1: Vi ser på repriserna. Han blir ju lite ihållen av Valdemar Anton och nästan knuffad ner. Han är nere på marken och det är därför han inte hinner dit.
2: Kan det bli titt på den där?
1: Kan det vara en frispark för Paraguay som ligger här och lurar? Eller Orlando Gil får en knuff av Valdemar Anton när hörnan slås och hinner därför inte upp igen. Han är ju nästan ända nere i backen, Gil, när ta och hinner ändå nästan dit. Han är oerhört kvickt uppe. Och nu är det spelavbrott faktiskt. Domare Jaed står mycket riktigt och diskuterar med varrummet.
2: Tittar såklart.
1: Jajamensan, det kommer bli koll på den här. Det kommer bli en koll på den här, Jon.
2: Ja, han går ut och tittar.
1: Och tyska buande från publiken. Och Jalal Jaed, den marokkanske domaren som har varit 100% säker genom hela matchen, ska gå ut och kika på det här. Det är vilt uppror framförallt på bänken hos Paraguay. Gustavo Alfaro, förbundskaptenen, han från Argentina som varit i Paraguay sedan 2024. Han står och gestikulerar, visar att det var en knuff, det var en knuff, det var en knuff. Hur ska Orlando Gil kunna göra någonting av den här? Det är ett väldigt snackande bänkarna emellan. Den som är iskallast i situationen är Jalal Jaed. den amerikanske domaren som nu ser vad Valdemar Anton gör. Vad tycker du, Jon?
2: Nej, så det är ju, jag tycker är att det är egentligen inte mer från spelaren, alltså för målvakten är själv där och trycker. De trycker lite grann på varann, men jag vet ju också hur man dömer, att ingen får röra målvakten i den här typen av situationer. Men målvakten får minsann boxa i huvudet och hoppa och ta med händerna och allt vad han får göra. Så att, jag tror att det blir bortdömt. Tycker jag att det är rätt? Nej, det tycker jag inte.
1: Jag har tittat klart på tv-repriserna av situationen där alltså Jonathan Tah eventuellt har nickat in i förlängningsläge 2-1 först i Tyskland. Nu går han med stor pondus och säger till alla som skriker på honom att nu får ni baske med flytta på er. Jag tror att det är Alfaro, förbundskaptenen i Paraguay, som får ett gult kort.
3: After review, when the ball was in play, number attacker number 3 prevent the goalkeeper to challenge the ball. Final decision, foul.
1: Foul, frispark för Paraguay och inget tyskt mål den här gången heller. Julian Nagelsmann, förbundskaptenen, den hårt pressad i Tyskland just nu. Han tror inte att det här är sant. Han vill inte vara i Boston, han vill vara någon annanstans. Kanske i ett tyskt sommarläge vid Östersjökusten eller något annat behagligt ställe. Det här är inget roligt. Allting går emot Tyskland. Det står visserligen fortfarande 1-1, men ett bortdömt tyskt mål. Valdemar Anton är och kliver på målvakten Schill i Paraguay. Målet bortdömt.
2: Ja. Ja. Nej, men det är så. Det vet Anton. Jag har varit på honom lite tidigare också. Han kliver in i dueller bakifrån och gör det liksom. Och så slår ut med armarna och tänker att vadå, det var väl ingenting. Jo, men det är frispark varje gång. I det här fallet kan jag tycka. Alltså domaren gör som alltid domaren gör i den här lägena. Det är alltid målvakten. Målvakten måste få gå fri. Det står inte i regelboken, men så är det i praktiken. Och det är precis det han blåser här. Sen får Julian Nagelsmann tycka precis vad han vill. Så det är så det fungerar.
1: Han får också ett gult kort. Jag tror att båda förbundskaptenerna drog på sig gula kort i den här situationen. Mest sådär hetlevrad är fortfarande Gustavo Alfaro, Paraguays förbundskapten. Han borde ju vara urnöjd och lugn som helst, men det är han ju inte. Han vill ju se sitt Paraguay gå vidare till åttondelsfinal. Nagelsmann biter på just det som hans namn innehåller. Det här är inget kul. Det är spel på tilläggstid nu i den första förlängningskvarten. Det är fortfarande 1-1. Fyra tillagda minuter i den här kvarten. Och Paraguay anfaller på högersidan in i straffområdet. Får med sig en hörna. Det är ett skakat Tyskland, det är inte tuttal om det. Det är ett skakat Tyskland som nu dessutom måste försvara sig på en paraguayansk hörna. Efter det bortdömda målet, efter alla känslor som det innehöll. Först de glädjeyttringarna och sen förbannelsen över det bortdömda målet. Hörna slås. Oh, den hamnar så nära och nästan fri paraguayansk spelare. Lobbas in igen mot den bortre delen, nickas. Och så är bollen utanför kortlinjen när den nickas snett inåt bakåt. Spelar i Paraguay och så är det inspark för Manuel Neuer. Och det är en match som den innehåller inget skönspel. Den innehåller inga tekniska finesser.
2: Nej,
1: men den innehåller en oerhört massa dramatik.
2: Ja, exakt. Bara dramatiker. Och det kan vara nog så bra det också. För välspelat har det definitivt inte varit. Tyskland med mycket boll, absolut. Men har det varit ett skönspelande Tyskland? Nej, nej, nej. Massvis med tekniska fel, massvis med konstiga beslut och ja, förändringsförsök från tränarhåll som har havererat skulle jag nästan säga.
1: Nya hårda närkamper i det paraguayanska straffområdet. Voltemar de Kull vädjar till domare Jaed om en straff. Det ska han ju absolut inte ha. Jaed springer därifrån, han är helt opåverkbar. Otroligt bra domarinsats.
2: Ja, jag hoppas att han inte ens kollar på den här, för den här står han ju tryckt precis bredvid och ser Voltemar det som är. Det är en duell, absolut. Men dueller får man ha i straffområdet. Det ska inte vara straff per automatik för det.
1: Det ser alltid lite mer dramatiskt ut när så stora spelare som Voltemar går omkull. Det blir liksom en extra piff på det. Havertz med bollen, misslyckad passning, jättemisslyckad in mot Voltemar. Och sen är det en brottningsmatch mellan tyske Valdemar Anton som är den förlorande, men han får ju med sig frisparken för det var Maurizio i Paraguay som brottade omkull honom. Det är snart bara sekunder kvar av den första tilläggskvarten och det är fortsatt 1-1. Det är liten doft av straffläggning. Det luktar inte bara krabbor och räkor i Boston, det luktar också straffläggning. När nya tyska inlägg lyras in mot det paraguayanska straffområdet. Här kommer nästa halv, snickar mot mål. Och Gil räddar precis framför skallen på Voltemade, som bara egentligen hade att nicka in Havertz nick. Men han får ju upp en arm som är flera meter. Orlando Gil, 26-åringen.
2: Han skickar ut teleskoparmen, skickar han ut där. För hur lång var den där armen? Det är jättelång. Havertz som gör vad han kan där. Ja, jättefint. Och återigen, det enda sättet de kan skapa chanser via är inläggsspelet. Här kommer den från vänsterkanten, Havertz som möter den där, och Voltemade som, ja, det har blivit spetsigare såklart, eftersom det är så man skapar sina chanser, och Voltemade är en mycket större spelare som också skapar mer oreda i Paraguays straffområde.
1: Orlando Gil, 26 år, det är hans tionde landskamp. Han spelar ju som han hade spelat 142 tidigare i sin karriär. Spelar hemma i San Lorenzo i den paraguayanska ligan. Man misstänker nästan att han kommer få ett bra anbud, eller några stycken kanske till och med, efter den här insatsen, för den är...
2: Det känns väl inte helt orättvist i så fall. Det har ju varit väldigt, väldigt bra, och även om vi kritiserar Tyskland lite grann, så är det klart att han har gjort så pass många räddningar så att han, vi kan säga att det är han som håller dem kvar i matchen.
1: Och med vilket självförtroende han kommer att gå in i en eventuell straffläggning, det kan man ju bara tänka sig. Det är första kvarten avverkad av förlängningen, och det är fortsatt 1-1 mellan Tyskland och Paraguay.
0: Ska vi ta det där igen då, Jon? Målvakten som hindras, du tycker inte att det ska vara straff? Eller du tycker
2: straff?
0: Eller du tycker att det inte ska vara avblåst, menar du?
2: Nej, men alltså, utifrån hur man bedömer målvakter och har gjort det över de sista 15, 20, 25 åren som jag har varit involverad, så är det ju där en frispark. Däremot kan jag väl tycka att stå bredvid en målvakt, liksom hålla lite grann så där som jag gör, det är inte så att han står och håller honom i tröjan, utan jag lägger armarna på honom, så kan jag tycka att... Ja. För jag har stått bredvid målvakten själv. Man får en box i huvudet och man får ett slag på njuren och rena med tredje. Men så fort man rör målvakten, då är det frispark. Det kan jag väl tycka är en tveksam regel. Men jag är inte förvånad över att han blåser bort målet här.
0: Nej, för kollar man på repriser när det gäller hörnor och sådär, så slits det ju en hel del och dras i varandra när det gäller spelare mot spelare. Men det blir svårt att blunda för det där när det är en målvakt.
2: Ja, nej, men precis. Utan målvakterna behandlas ju helt klart annorlunda i den här typen av situationer. Och, ja, det är väl det som är lite, kan jag tycka, sådär, att han står där och han mer att han håller upp armarna, tror jag, för att skydda sig själv lite grann när en stor målvakt kommer farande. Men det räcker för att det ska bli frispark och matchen lever vidare.
0: Kort paus, vi kör igen.
1: Absolut, i Massachusetts. Det var väl en låt av Bee Gees innan de började sjunga i falsett för länge, länge, länge, länge sedan. Där ligger ju Boston, där ligger den stora arenan i Foxborough. Det är där dramatiken utspelar sig mellan Tyskland och Paraguay. Det är 1-1 efter 90 minuter, det är 1-1 efter 105 minuter. Det återstår 15 minuter sedan en eventuell straffläggning alltså mellan dessa lag i en match som Tyskland har dominerat. Sett till passningar, sett till bollinnehav, sett till allting utom mål, och också sett till stundtals i alla fall, Jon, riktigt låg kvalitet.
2: Ja, men det måste vi nog säga, att jag är lite besviken på Tyskland framförallt. Alltså, Paraguay är ju underdogs i den här matchen, så att de har inte sådär jättemycket att säga. De har spelat efter sin förmåga och gjort det bra, med att man håller 1-1 så här sent in på tilläggstiden. Men det är Tyskland som ska bjuda upp till dans. Det är Tyskland som ska göra mycket, mycket bättre. Tyskland som har bra spelare som man måste kunna göra mer av i en sån här match.
1: Första som händer i den andra kvarten är att Kai Havertz blir varnad efter att ha satt en armbåge på... Var det José Canale eller möjligen Gustavo Gomez? Jag tror det var Canale, mittbacken, fullständigt felfri i sin femte landskamp bara. Och det nästa som sker, Jon, det är ju en frispark för Paraguay i ett läckert höger innerläge. 8 meter utanför straffområdet, ganska rakt uppifrån straffområdets sidlinje. Alltså kanske inte skottläge utan mer av inläggskaraktär. Tyskland, Paraguay 1-1 i den 107:e minuten. Frispark för Paraguay. Där lyras den in mot den bortre stolpen. Den nickas av tyskar väl ut till en paraguayansk hörna, gissar jag. Ja då, där kommer det tecknet också från domare Jaed. Och då är Tyskland satta under press här i inledningen av den andra tilläggskvarten. Hörna för Paraguay, deras femte hörna i matchen. De har varit vassa, framförallt de två första. Ett jätteläge på den första, ett mål på den andra. Då kan det hända saker. Här kommer hörnan för Paraguay. Mot straffpunkten till nickas bra bort av Wirtz, men Paraguay fyller på, vinner andra bollen, sätter in ett ny boll i det tyska straffområdet och de kastar sig helt dödsföraktande framför att nicka bollen, men tyskar kommer emellan och får bort den. Vill Tyskland snabbt vinna tillbaka bollen? Det gör de faktiskt inte, för Paraguay sätter plötsligt jättepress, har hur mycket spring i sina paraguayanska ben som helst, får väl med sig ett inkast, går den offensiva planhalvan. Känner att det är ju de som är laget som har lite medgång i den här matchen trots det stora tyska övertaget i det mesta som sker ute på plan. Inkastet in mot det tyska straffområdet, var hamnar den? Det är tyskar som försvarar sig, det är tyskar som rensar. Jonathan Brown rensar en gång, Antonio Rüdiger den andra gången. Paraguay vinner bollen på mittplan. Nu är det mycket paraguayanska spelare i närheten av det tyska straffområdet när de kommer på vänstersidan. Galarza har bollen, han skickar in den, bortnickat av Rüdiger, eller av Ta är det. Och så kan för första gången egentligen Tyskland ta hand om bollen. De blir av med den lika fort igen. Det är ett jättepress av Paraguay här i inledningen.
2: Ja,
1: som leker fotboll, som passar förbi stillastående vitklädda tyskar som inte riktigt, ja, de vet inte vad de ska ta sig till. De känner pressen och det är oro. Och då är en tillbakanick som nästan ställer till det faktiskt. Men Neuer står ju där precis innanför straffområdet och tar hand om den innan någon paraguayansk spelare kom dit. Och då får Tyskland efter nästan 4 minuters spel av den andra kvarten för första gången egentligen ta hand om bollen. Och då kan det bli ett läge för Nathaniel Brown och sedan för långsam. Och så skickas bollen ut till tyskarna.
2: Ja, jag satt och tittade och tänkte på det. Vad händer när Paraguay behöver börja byta spelare i sitt lag? Vad händer då? Hur är kvaliteten? Hur kommer den påverkas? Och svaret är väl, ja, man har ju flyttat upp spelet helt plötsligt. Spelare som orkar springa, vi ser Rüdiger där i mittförsvaret i Tyskland, går ju och haltar. Nu blir han utbytt också, bara för att säga det. Går ju och haltar, har ju svår kramp i båda vaderna. Wirtz lika så, och sen får vi se vad
1: Amiri kommer in.
2: Ja, precis.
1: Och så är det Malik Chau som kommer in istället för Rüdiger som försvarsspelare. Och det ska bli en tysk hörna i den 110:e minuten och 1-1 mellan Tyskland och Paraguay. I 16-delsfinalen där det ska vaskas fram en motståndare till vinnaren i matchen mellan Sverige och Frankrike. Sett till det så har ju inget av de här lagen direkt jätteimponerat, men här kommer hörnan mot den första stolpen, där är Gill och se till att den här hörnan inte går rakt i mål, för det var inte så himla långt ifrån att Kimmich hörna pang smet in under ribban, men han läser den också. Gill, han är jättelång, han är jättestark och han har armar som är längre än ekvator.
2: Ja, den där höll han på att felbedöma faktiskt när han vill gå ut. Han har otroligt självförtroende. Har ju dominerat det där straffområdet fullständigt matchen igenom.
1: Ny tysk hörna blir det ju. 15:e sådan.

0: då har ju ändå Paraguay tappat en ledning, men det bekymrar dem föga, utan de rullar ner bollen till Orlando Gil i målet och tycker att en eftermiddag i Boston, det finns liksom inget bättre i hela världen än att lira fotboll där.
1: Jag känner ju naturligtvis hur stressade tyskarna är också här, och passar på att njuta lite grann av det. Jag vet också att när man jagar en ledningsmål och motståndaren spelar hem bollen till målvakt, det är ju jättejobbigt att behöva springa de där 50-60 metrarna och pressa den för att bara se bollen flyga iväg egentligen över den, för de skickar ju alltid upp den bollen. Så Paraguay, ja, vi har pratat om det var ett tag sedan nu, man ligger kvar, fyra försvarare, fyra mittfältare, två forward som man hela tiden flyttar på och gör det svårt för vitklädda tyskar.
0: Lite Lars Lagerbäck-fotboll, eller?
1: Ja, det är det verkligen. Verkligen. Det var en kort period där man nere med en fembackslinje, men snabbt korrigerar man. Nej, det ska vara fyra på mittfältet. Jag tror också att det är det som är nyckel. Musiala och Wirtz har haft det tufft här i delar av matchen, och framförallt en mot en spelet. Man har haft ett plåster på sig hela tiden.
0: 8 minuter kvar, knappt det, av den andra förlängningskvarten. 8 minuter kvar innan förlängning. Musiala omkull på offensiv planhalva. Och sen är det mer saker som händer. Det är spelare som ligger ner. Det är dåligt humör. Det är två paraguayanska spelare som ligger ner. Det är Alonso som ju fällde Musiala, men Musiala trampade på honom på insidan låret. Gjorde superont, men det är Musiala som har frisparken. Och så är det också den hårt arbetande Mattias Galarza som går omkull. Och då såg jag faktiskt inte vad som hände.
1: Jag tror att det var samma duell alltihop, va? De kolliderade med varandra, var det inte det? Eller var
0: nej,
1: det
0: nu ser man att
1: han... med Kimmich.
0: Det är skådespeleri. Det är skådespeleri. Igen från Galarza.
1: Ja, det där var det nästan ännu värre, var det inte det?
0: Det var det sämsta jag sett faktiskt.
1: Ja, han försökte ta bollen av.
0: Han är bättre på att spela fotboll än på skådespela. Frisparken, var hamnar den? Den hamnar såklart i händerna hos Orlando Gil. Får inte han matchens spelare pris, så vet jag tusan om det priset den ska behöva finnas några fler gånger. För vilken match han har gjort mellan stolparna i Paraguays mål. Ohyggligt bra. Tysklarna försöker, vill komma framåt, kommer inte framåt. Paraguay bryter. Tyskland skriker efter frispark, får inte det. Då blir det tvåfotsdribblingar istället av det elegantare slaget. Och så vill Paraguay ha med sig frispark på sin sida. Det är lite märkligt i fotboll just nu. Havertz på en egen utflykt blir stoppad och så vill han ha frispark, men nej, han är inte så lättskärmad. Jag är domaren. Han går inte på alla de där gesterna.
1: Nej, men så rycks ju Tyskland in i det här att Kai Havertz ska plocka bollen och springa genom två lagdelar. Det kommer inte hända på säsong om du testar det varenda gång. Så två fria spelare precis bredvid vill ha bollen, använd dem, spela väggspel, släpp bollen, gå iväg. Ett pressat Tyskland tänker inte klart.
0: Amiri med bollen för Tyskland utanför Paraguay straffområde, 5,5 minuter kvar. Sen blir det straffläggning mellan de här gängen i Boston, Tyskland och Paraguay. 1-1 står sig fortfarande. Paraguay kämpar och sliter. Galarza, hur mycket har han jobbat? Han är väl... Oj, en tunnel från Galarza som sparkas ner av Musiala.
1: Oj, det där är inte snyggt.
0: Det är dåligt humör på Musiala. Det
1: är ett
0: gult kort. Mörkgult kort.
1: Ja,
0: och den här gången filmar ju inte Galarza, utan den här gången är det faktiskt en... Oj, aj.
1: Aj, och han filmar här också faktiskt, är jag beredd att säga. Jättefin tunnel och sen är det en liten touch på foten, men han har ju ont i hela kroppen här. Svan dyker ju, rullar 8 varv.
0: Nej. Ja, han kommer in med rätt bra
1: skådespeleri.
0: Han kommer in med rätt bra fart där på Siala. Du tittade ju på det här slow motion, det såg man inte.
1: Hade de legat under här hade han inte legat kvar i 5 sekunder ens, det törs jag säga.
0: Han är ju säkert...
1: Men det är klart, Musiala ville ju också träffa honom där. De har haft sina duster där ute på kanten. Nu kommer teamet in, läkarteamet, och det betyder att han ska av planen sen.
0: Nej, det ska han inte eftersom Musiala blev varnad.
1: Ja, just det. Förlåt. Han fick det gula. Just det. Så var det. Du har ju helt rätt till.
0: Bra där. Nu blir det bli sent. Expert, det har typ aldrig hänt förut,
1: tror jag. Du kan vara där. Just det. Han fick gult, ja. Han fick det gula upp igen, va? Mot bänken här. Tyska bänken. Svårt att säga vem som fick det där av alla träningsrollsklädda.
0: Upprörda känslor kan vi ju lugnt säga. Det är den 117:e minuten, det är oerhört nära straffläggning. Det kommer ju bli

0: ett knippe tilläggsminuter även i den här förlängningskvarten. Det är mycket fotboll för pengarna, minst sagt, i 16-delsfinalen mellan Tyskland och Paraguay. En kamp som är precis det, med enormt stora K-A-M-P-bokstäver. För att det bara smälls i varenda närkamp. Det är ingen som tänker på att nu ska jag slå något jättevacker, någon jättevacker passning. Bollen måste bara framåt, framåt, framåt. Musiala går omkull i nästa läge. Det är Galarza där igen. Den här gången kanske Galarza får sig bara en tillsägelse av domare Jäed. De här två gillar inte varandra direkt, Musiala och Galarza.
1: Ja, det där, jag vet. Han har varit bra domare, jag ska säga det. Men nu börjar jag spåra lite grann, för här är ju en stämpling på sidan. Han fick det gula också, ser det ut som här i alla fall. Och med det, solklar varning tycker jag.
0: Ja, han fick det också, ja.
1: Ja,
0: Galarza. Det är många gula kort nu.
1: Ja, det börjar bli fullt i anteckningsblocket där. Så börjar man ju fundera på vilka ska slå straffar då.
0: Ja, precis.
1: Det är inte direkt ordinarie som man startar matchen som avslutar den.
0: Om jag får komma med en amatörmässig gissning så gissar jag att Kai Havertz är kvar på plan just av den anledningen.
1: Ja, det skulle jag nog inte säga emot dig på heller. Så är det klart. Manuel Neuer kanske slå en också, va, för Tyskland.
0: Stensäkra straffläggare.
1: Ja, Kimmich också.
0: Kimmich, ja. Wirtz är ju inte kvar. Goretzka kommer med all säkerhet också slå.
1: Ja.
0: Nu är det tysk hörna i den 119:e minuten. 119:e minuten. Förlängningen går mot sitt slut. Vi går mot straffläggning i Boston. Om nu inte Tyskland hittar på någonting här. Hörnan, jag har slutat räkna, hörde faktiskt. 17:e gissar jag att det är. Brown ska slå den. Vänsterdojan, där trycker han till den. Den är bra slagen. Den lyckas rakt i famnen på Schill. Han är ju hela tiden rätt placerad. Valdemar Anton får ju ett superläge att nicka den i mål.
1: Nej.
0: Och han bara står där.
1: Ja. 3 meter bort. 3 meter från mål. Han står och plockar den bara. För vilken gång i ordningen.
0: Orlando Gill. Jösses. Vilken match han gör.
1: Ja, vilket självförtroende in i en eventuell straffläggning.
0: Ja, om det inte nu Paraguay hittar på något här. Hur orkar Galarza springa fortfarande? Alla fysiologer i hela Paraguay ställer sig samma fråga. Galarza har bollen ute till vänster. Försöker klacka. Han vill i alla fall bjussa på lite läckerheter. Då är det istället Musiala som bjussar på läckerheter. En dribbling. 3-4 tar han sig förbi. Han tar bollen framåt. Här stormar Tyskland fram. Här kommer Goretzka fram för Tyskland. Han stannar på första bästa försvarare i Paraguay. Det är uselt dribblat. När Musiala gör det jättebra i första läget så stannar allting på Goretzka som ska göra några dribblingar han också. Nya närkamper på mittplan. Spelare faller, spelare ramlar, spelare filmar, spelare vinkar. Publiken jublar i Boston. Det är bara 30 sekunder kvar av tilläggstiden. 30 sekunder kvar. Och så får Havertz sig en höfttackling à la Niklas Kronvall strax utanför, eller en 6-7 meter utanför straffområdet. Det är ju Galarza såklart.
1: Ja, såklart är det det som bara går på kropp också. Vill ta den där frisparken. Det var inte så bra beslut. Han hade bra täckning bakom sig och
0: men det är väldigt fint sista läge.
1: Ja, men såklart han är det. Men det är också typiska trötthetsbeslut de tar. Styr honom in i planen istället för ut mot hörnflaggan. Inte bra. Vi får se vem som tar det här. Kimmich har tagit i princip alla fasta situationer hittills för... inte alla ska jag säga, men många i alla fall för Tyskland. För de har haft väldigt många fasta situationer.
0: Tilläggstid är det i den sista förlängningskvarten. 2 minuter tillägda, 30 sekunder har gått av dem. Tysk frispark, Kimmich och Amiri står vid bollen. Det är en mur för Paraguay där bit in i straffområdet. Kan det bli skott? Till och med funderar Kimmich på det. Här kommer Jonas Kimmich. Nej, det blir Amiri som lyfter mot den bortre stolpen. Och bollen i nätgaven. Hörde ni? Den tyska sucken från alla tyska delrepubliker och från hela tyska publiken i Boston som trodde att det var mål när nätet rasslade till. Men det är ju en halv meter ungefär utanför innan den skruvas in i den där burgaven.
1: Ja, och dessutom var han där, den gode Orlando Gill, som definitivt hade tagit den där om den gått innanför.
0: Sista byte i Paraguay. Ai. Balbuena ska ta sig in i matchen. 34-årig, rutinerad. Han har ju spelat i West Ham. Ja, precis. Straffskytt kan vi nog närmast utgå ifrån. Balbuena kommer in, Junior Alonso ut. Och det är väl bara att ta fram penna och papper, för det kommer att bli straffläggning i Boston om inte någonting händer sista 20 sekunderna, annat än dessa eviga brottningsmatcher spelarna emellan. Det är dåligt humör, framförallt på tyskarna. De är krypigt under skinnet på Paraguays spelare också. De retas, tyskarna. De känner att de är i ett lite mentalt underläge mot detta glada Paraguay som skickar en boll rakt upp i skyn i Massachusetts. Och då blåser han för straffläggningen. Och vi har VMs första straffläggning 2026. Den kommer att ske mellan Tyskland och Paraguay. Ett av lagen kommer att få åka hem. Ett av lagen kommer att få möta Sverige eller Frankrike. Och vi har som ena huvudrollsinnehavare Orlando Gil, 26 år gammal, i hans tionde landskamp. I den andra huvudrollen Manuel Neuer, 40 år gammal, i sin 128:e landskamp. Rutin mot ungdomlig entusiasm hos de båda målvakterna.
1: Och ett bastant tryck på Tyskland såklart. De har tagit igenom så här. Paraguay har allt att vinna i det här läget efter en kvalitetsmässigt, ta i om jag säger, en fruktansvärd match, Andreas. Inte bra fotboll någonstans.
0: 2010 vann Paraguay en straffläggning mot Japan i åttondelsfinalen. Det är det de har med sig in. Tyskland har ju enorma mängder straffläggningar in i den här. Det finns ju det gamla klassiska Lineker-citatet. Fotboll är ett spel som pågår i 120 minuter, sen vinner Tyskland på straffläggning. Det kan ju vara en sån dag även idag, men som du är inne på, det mentala överläget, inte minst hos Orlando Gil. Neuer har ju inte fått göra någonting på hela matchen.
1: Nej, Neuer har mest stått sysslolös och tittat på och förmodligen beklagar sig lite grann över att laget inte fungerar bättre än det gör.
2: Vilken sågning av matchen ändå, spelmässigt, Jon.
1: Ja, nej, men den är ju inte bra. Den är definitivt inte bra. Tyskland som är ett lag som ska bjuda upp till den, så visst, jag tyckte inledningen så kändes det som att okej, man har en metod, man vill bryta ner, men jag tycker ju längre matchen lider så försvinner all kvalitet. Det kommer in spelare som ju är på den allra största scenen. Vi pratar landslagsspelare såklart, vi pratar stjärnor från Bayern München och så vidare som kommer in och presterar på en låg nivå. Samtidigt så får vi någonstans lyfta hatten för Paraguay som tar den här matchen precis dit de vill ha den.
2: Vi pratade inför den här matchen om pressen på Tyskland i en sån här 16-delsfinal mot Paraguay. Och när det gäller straffar så är ju känslan att Tyskland är ganska bra på det där och väldigt starkt självförtroende. Det kanske inte gäller just ikväll, eller?
1: Nej, men jag tror att har man spelat en match och känner att, som jag tror att de flesta spelare känner, jag har inte varit mitt bästa jag idag. Det är ju inte den känslan man vill ha när man ska kliva fram till en straffläggning. Och så tror jag ju omvänt att för Paraguay så är det så här, vem hade trott att vi skulle klara 1-1? Vem hade trott att vi skulle ta oss igenom en förlängning mot maskinen Tyskland? De har ju verkligen allt att vinna nu, så att jag tror att känslorna i lagen är väldigt, väldigt olika. Å andra sidan ska vi säga att det tyska laget är ju extremt erfaret på sina håll. Har ju gått igenom den här typen av liknande situationer i alla fall. Och det gör man ju inte om man har en mental höjd som ju är extrem på många håll.
2: Mm. Strax straffavgörande alltså mellan Tyskland och Paraguay. 16-delsfinalen. Vi lämnar fotbolls-VM kort, Tim. Det händer annat i USA.
3: Ja, på annat håll i USA så har Truls Mörgård vunnit en pingismatch. Han vann i 3 raka set mot den nigerianska Quadri Aruna. 14-12, 11-6, 11-5. Och det handlar alltså om WTT-turneringen Grand US Smash i Los Angeles. Den absoluta toppnivån, att likna då med tennisens Grand Slam exempelvis. Där har 2 andra svenskar åkt ur idag. Elias Ranefur åkte ur 3-1 i set mot Adrian Rasenfose, Belgien, och Anton Kjellberg förlorade också i raka set 4 11, 9, 11, 11, 13 mot franske Alexis Lebrun. Truls Mørgaard då, han möter den 20-åriga tysken faktiskt, André Bertelsmeier, i nästa runda.
2: Apropå fotbolls-VM så kan vi väl upprepa att Glenn Nyberg har fått en till match.
3: Jo då, han dömer Spanien nästa gång i 16-delsfinalen. Spanien mot Österrike på torsdag klockan 21.00. 37-åringen debuterade i VM-slutspelet med Ghanas gruppspelsmatch mot Panama.
2: Nu ska det avgöras.
0: Det ska ju det. Ska Tyskland åka hem som förlorare igen från ett världsmästerskap? Ska Paraguay åka hem ändå med huvudarna högt hållna efter en fenomenalt genomförd match mot detta Tyskland? Manuel Neuer i det tyska målet mot Orlando Gill, 198 centimeter lång supermålis i den här matchen. Och det är han som får ställa sig mellan stolparna först när Kai Havertz står och trampar på straffpunkten för att få lägga den första straffen. Då går Gill, som om han vore 40 år, bort en bit och låter Havertz stå och stampa lite längre bara för att Havertz ska bli extra nervös. Kai Havertz, han har gjort ett mål i matchen, det enda Tyskland har gjort, mot Orlando Gill. Nu ska straffläggningen mellan Tyskland och Paraguay börja. Står och stampar, frustar, likt en galopphäst Kai Havertz. Gill ser helt obrydd ut, obekymrad. Vet att han har alla chanser i hela världen att bli en jättehjälte, en staty. Hemma i Asunción i Paraguay, klappar händerna, stör Havertz lite grann. Hans armar är nästan så de når ända ut i stolparna. Han är enormt lång. Här kommer Kai Havertz, trampar fram, lägger bollen och räddar! Gill går som på mål i Boston. Han har gjort en fenomenal match och han räddar den första straffen.
1: Nej, det är ingen bra straff. Havertz som väntar vill att Gill ska gå först. Gör han inte, då väljer han att smeka den upp mot vänsterfotad som han är, upp mot det högra. Delen av målet, inte mer än att han behöver lägga sig ner och få den där mitt i näven. Alltså, så att Havertz med en svag straff för att starta den här straffläggningen.
0: Det tycker jag nästan var snällt sagt av dig, Jon. Det var ju en pissusel straff.
1: Man brukar prata om målvaktshöjd, men det här var också målvaktsfart på den här. Att det var verkligen där målvakten vill ha den och dessutom löst så att han enkelt kunde styra bort den där.
0: Maurizio för Paraguay mot Manuel Neuer som står tryggt och säkert sina gula målvaktskläder. Maurizio kan ge Paraguay ledningen i straffläggningen. Också han vänsterfotad fram mot bollen, trycker till i mål! Skriker ut all paraguayansk glädje som finns i hela världen. Paraguay har tagit ledningen, straffläggningen 1-0.
1: Samma hörn som Havertz, men lite lägre, betydligt distinktare. Och det är Neuer som går åt rätt håll, men ändå inte nära att ta den där bollen.
0: Säker straff av den 25-årige Mauricio. Född i Brasilien, spelandes i Brasilien, men representerandes Paraguay. Tyskland under press. Kimmich, ja, är nästa straffskytt. I sina vita tyska kläder, i sina rosa-lila målvaktskläder står Orlando Gill och väntar in Kimmich. Kimmich med högerdojan såklart. Gill står blickstilla, stirrar, leker arga leken med Kimmich. Sen klappar han sina händer precis som han gjorde inför den första straffen. Här kommer Kimmich, stannar upp i mål. I mål! Det behövde Tyskland.
1: Ja, väldigt, väldigt fint. Samma typ av straff som Kai Havertz tänker slå såklart. Skillnaden är att han hinner se vart hamnar balansen, vilket ben, vilket håll kommer målvakten gå åt.
0: Kvitterat.
1: Till höger, sett från Kimmich. Bollen enkel till vänster.
0: Kvitterat, men det är ju Paraguay som bara har slagit en straff. Tyskland har ju missat en, eller ska vi säga att Orlando Gill har räddat en för sitt Paraguay. Nästa straffskytt, lagkaptenen Gustavo Gomes. En gång i tiden i Milan, rutinerad gosse. Gomes ställer sig rakt fram, tar ansatsen ifrån, går ut lite till höger, kommer med högerdojan i mål. Oj, han leker ju bort Neuer. Han leker bort Neuer och sätter den stört säkert till vänster.
1: Neuer går väldigt tidigt, det är min reflektion på den här straffen. Otroligt tidigt går han, nästan så att han inte ens behöver pausfinta som han brukar göra i det där läget, utan bara rullar den där ganska mitt i målet också.
0: Såg ut som han hade bestämt sig, Gomez. Ja. Han tittar inte ens på Neuer när han springer fram, utan där ska bollen sitta. Musiala, nästa målskytt för Tyskland. All press på Tyskland. Paraguay har satt sina två. Havertz har missat för Tyskland. Kimmich har satt den. Press, press, press på Musiala. Jätteläge för Paraguay. Om målvaktsbjässen Gil kan göra någonting åt det där. Här kommer Musiala också, en högerdoja framåt i mål. Men han är ju på den, Gil. Han är oerhört nära att rädda en fin straff från Kimmich. Men han är ju så fruktansvärt lång så han är inne nästan ner på den. Men mål för Tyskland.
1: Ja, Musiala med en lättnadens suck ser man när den där smiter in bredsidan mot sin vänstra stolpe. Och han är på den och han styr den, men den smiter in vid gaven. Och det är ju för att den går efter marken, han hinner inte riktigt ner. Långe målvakten.
0: Pu, pu, pu. 2-2 står det i straffläggningen, men tyskarna har slagit en straff mer än vad de har gjort i Paraguay. Och nästa målskytt, det vet vi inte. Men nästa straffskytt, det är ju Matias Galarza, den springande skådespelaren i Paraguays lag. Vänsterdoja för Galarza, kortsats. Han rullar in den! Oj, han har ju inga nerver alls. Han bara har bredsidan in, världens lösaste boll vid Neuers högra stolpe och mål igen.
1: Ja, Neuer som går fortsatt väldigt tidigt, lägger sig nästan innan sista steget ett taget. Och, ja. Har de bestämt sig, som du säger Andreas, så rullar den i vitt här. Då kommer Neuer ligga där och plocka den, men det är det så att de har en liten kik på vart han tar vägen, vilket jag tror. Det är ögonvrån så där, så är det också väldigt enkelt att bara bredsidan i det andra hörnet när Neuer går så tidigt.
0: 3-2 till Paraguay efter tre straffläggningsomgångar. Paraguay har fortfarande inte missat, det har Tyskland gjort. Nästa straffskytt är Nick Woltemade med högerdojan, den blonde långe tysken mot Gil. Han tar långsam straff och Gil räddar igen! Gil räddar igen! Gil räddar igen! Woltemade med en klen straff som Gil, den långe målvakten i Paraguay, räddar. Och nu är det nära.
1: Ja, nu är det jobbigt för Tyskland. Woltemade som kommer fram och man ser på hela hans uppenbarelse. Han vill inte vara där. Han vill inte slå den där straffen. Halvhjärtad straff skulle jag säga. Halvhjärtad straff. Utstrålar inget självförtroende överhuvudtaget från straffpunkten. Men däremot på mållinjen Gil, vilken... ja, kan vi kalla honom matchhjälte redan?
0: Vilka klubbdirektörer sitter nu och letar efter Orlando Gils telefonnummer. Antonio Sanabria kan skjuta Paraguay till åttondelsfinal i VM, skjuta hem Tyskland. Sanabria, Tony Sanabria kommer fram utanför! Och Tyskland är fortfarande med i matchen. Han kommer drömma mardrömmar om detta, Sanabria. Om Tyskland nu vänder detta och kommer tillbaka in i det hela. Det är 3-2 inför den sista femte straffläggningsomgången. Om det nu blir den sista, det vet vi inte. Tyskland måste göra mål.
1: Ja, så alltså är det. Den där straffen är faktiskt utanför hela vägen. Man brukar slå en skruvad straff, så brukar man i alla fall ha den innanför stolpen en bit. Den skruven sätter sig, men den är utanför hela vägen och ett tydligt tecken på att det är nerver som är involverade här.
0: Vill man ha dramatik ska man följa straffläggningen mellan Tyskland och Paraguay. Amiri är nästa straffskytt för Tyskland. Han måste göra mål, annars är Paraguay vidare. Annars får Tyskland åka hem. Amiri måste göra mål. Han tar satsen, han kommer fram med höger då, han skjuter i mål. Men vi vet att Paraguay har en chans till att avgöra där. Sanabria missade sin chans för Paraguay att skicka hem Tyskland. Amiri gör att det går till ytterligare en straff för Paraguay. Än så länge lever matchen. Än så länge lever matchen.
1: Otrolig. Otrolig, otrolig, otrolig. Vem är det de skickar fram? Har du sett tröjan, Andreas?
0: Det är väl... jag vill plocka den fram nu.
1: Det var han som kom in, va? Som vi sa på slutet.
0: Fabian Balbuena, 34-åringen. Balbuena mot Manuel Neuer. Ska Balbuena skicka hem Tyskland till en förödande förlust? Balbuena vid höger och fram mot bollen, trycker till. Och Neuer räddar!
1: Nej, osannolikt. Helt osannolikt. Neuer som har gått för tidigt, gått lite grann åt fel håll. Men när det behövs som mest, då bränner man två! Två matchbollar hade man.
0: Balbuena och Sanabria. Aj, aj, aj. Och straffläggningen fortsätter. Mellan Tyskland och Paraguay. Och aj, nu är ju Neuer med i matchen aj, aj. Igen.
1: Neuer med stenansiktet visar absolut ingenting.
0: Två sätter han den här chanser har Paraguay bränt att skicka hem Tyskland och ta sig till en åttondelsfinal. Jonathan Tah, nu är det ju sudden death straffar om uttrycket tillåts. Jonathan Tah, över! De får en tredje chans! Det är ju 18 meter över! Det är en Roberto Baggio-straff från 94. Den går ju upp på andra etage. Nej, men Jonathan Tah.
1: Ja, det hade man verkligen chansen, men ja, vad ska man säga för tysk del, vad ska man säga? Den är ju liksom, den bara stiger och stiger och stiger den där bollen när den går över nätet.
0: Och Paraguay har ytterligare ett läge att ta hem det här. Det är så galet spännande, det är Canale, den fantastiska mittbacken. Han går fram och skjuter i mål! Tyskland är ute ur fotbolls-VM 2026. Paraguay gör något som ingen i hela världen utanför Paraguays gränser hade trott. De välter Tyskland. De vinner i en galet raffinerad, dramatisk straffläggning. Och det är ju Canale som har varit en klippa i försvaret hela matchen som skickar Paraguay vidare till all härlig åttondelsfinalsdramatik för det kämpande laget.
1: Ja, fick pusta lite grann från slutsignalen tills han skulle slå den här sista straffen. Det räckte, var det lysande som du säger matchen igenom. Och så där slår man ju en straff, bankar upp den i nättaket bara och så firar med gråtande fans runt hela arenan och ett Paraguay. Vem trodde det, Paraguay? Vem trodde det?
2: Ja, vilken skräll. Tyskland är utslaget ur fotbolls-VM. Andreas Mats och Jon Persson med dramatiken. Paraguay jublar över den här straffsegen mot stora, starka, mäktiga Tyskland. Jon Persson... Ska vi börja med att ge din syn på Tyskland, att de åker ur och med den spelmässiga insats du har sett?
1: Att det är ett fullkomligt fiasko såklart när det blir så här. Tycker ju oftast att man kanske drar lite för stora växlar över hur lagen ser ut i gruppspelet. Utan det är ju främst här som de stora nationerna när man kommer fram till vinna eller försvinna stadiet som de ska växla upp och visa och... Precis då går Tyskland åt motsatt håll. Jag har ju sagt att de har varit ganska djupt ner under de senaste femårsperioden någonting, men att man nu ser ut att vara lite grann på vägen upp. Jag tar tillbaka allt jag har sagt. Det här är ju en riktigt, riktigt svag match och återigen ett fiasko i stort mästerskap för Tyskland.
2: Svårt kanske och... berätta och sätta fingret på, men vad är det som gör att de inte spelar bättre?
1: Ja du, den är svåraste frågan av alla. Alltså, så många spelare som liksom uppenbarligen inte fungerar ihop är ju någonstans där. Jag tycker att man inte har ett flyt, man har inte ett spel. Man har individualister, absolut, som i stunder kan briljera. Men tittar man på den här matchen och i ärlighetens namn, vi har ju sagt det, han var jätteduktig i mål. Han var jätteduktig och Orlando Gill i målet, men... De allra flesta bollar står han i princip och tar i magen sådär. Och det är ju ett underbetyg till Tysklands anfallsspel. Så att det är såklart anfallsspelet, kreativiteten som man inte alls har fått på den nivå som man hade kunnat förvänta sig med den typen av spelare man har.
2: Och du Jon, om nu Paraguay kan skrälla så kanske Sverige kan göra det och få möta Paraguay, va?
1: Bollen är fortfarande rund, det är inte så. Det är klart att det vore häftigt. För det är en liknande match skulle jag säga. Paraguay är väl Sverige då, och Tyskland såklart Frankrike. Men jag tror ändå att Frankrike är ju snäppet vassare än vad Tyskland är. Sen är ju frågan om Sverige är vassare än vad Paraguay är.
2: Tack för ikväll, tack för i natt, Jon Persson och Andreas Mats, som alltså har sett Tyskland åka ur VM, Paraguay vidare till åttondelsfinal efter straffseger mot Tyskland. Och vi pratade om det här inför avspark med Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent och med många år i Tyskland. Du pratade och nämnde om pressen på detta tyska lag. De pallade inte, du?
4: Nej, jag tyckte man märkte det ju att det fanns en väldig press på dem. Det var liksom krampartat spel hela matchen, och jag kan bara förklara det med att de hade det här trycket. Nu ser vi de stora rubrikerna på de stora tyska medierna här direkt efter matchen. Bildt, som ju tar tempen på tysk politik och tysk stämning och tysk idrott alltid. Och där är rubriken helt enkelt: Wir sind raus, vi är ute, frågetecken, och en förtvivlad Nagelsmann, förbundskaptenen. Och lite roligt får man säga, eller ironiskt, under i live-ticken som det heter, alltså i direktrapporten, så står det först att när det blev straffsparkar, det kan vi i Tyskland. Och sen har de ändrat: straffsparkar, det kunde vi i Tyskland. Det vill säga, den här traditionen att Tyskland är väldigt bra på straffomgörande, den fungerade inte den här gången. Och det ironiserar man här över på stora Bildt, alltså i Tyskland. Och det är liknande rubriker förstås överallt. Jag hörde också straffavgörandet på tysk radio, motsvarigheten till Jon och Andreas. Och det var förstås förtvivlade tongångar där. Nu kom man ju en runda längre än i VM 2018 och 2022, då man inte kom vidare från gruppspelet. Men det här är ju i princip samma misslyckande, måste man säga, eftersom man har spelat rätt dåligt i gruppspelet och idag inte kom upp i normal standard heller. Så det här är väl den nivån som tysk landslagsfotboll håller för tillfället på här sidan, och det kommer bli räfst och rätta ting efter detta. Jag tippar att Nagelsmann kommer få avgå eller lämna själv, och att Jürgen Klopp, han som är larger than life, gamla Liverpool-tränaren, kommer ta över. Det är min gissning i alla fall, men vi får se vad som händer. Men stora rubriker blir det, och svarta sådana.
2: Ja, vi ser väldigt besvikna tyska spelare förstås där på gräsmattan i Boston efter att ha åkt ur på straffar. Om det är hårda ord redan nu, direkt efter det här avgörandet, hur kommer det låta imorgon, tror du, i tysk media, ja, alltså, och tyska supportrar?
4: Nej, det kommer vara det här felsökandet. Varför får de inte till det? Är det för att spelarna inte är tillräckligt bra? Man får väl ändå komma ihåg att det kanske inte är riktigt samma nivå ändå som 2014. Men ändå, många är toppspelare i Bundesliga. Det borde kunna vara bättre, och då kommer förmodligen diskussionen landa kring förbundskaptenen Nagelsmann. Är han verkligen rätt för det här laget? Får han ut max av laget? Får han folk att springa på samma sätt som en Klopp får, att ge allt för sin tränare till exempel? Det har ju diskuterats under VM, och svaret tror jag på den frågan kommer bli nej. Men det är naturligtvis en gissning. Men det är hårt i Tyskland när det gäller fotboll. Hårt tryck på förbundskaptenerna. Hansi Flick, den förre förbundskaptenen, han fick sluta efter misslyckandet i Qatar. Och jag tror att det är stor risk för Nagelsmann att han också får sluta här, för att han har inte fått till det, trots att det finns så mycket talang i laget. Det såg bättre ut under EM 2024, men idag i VM så har många konstaterat, och inklusive jag själv också, och som våra kommentatorer också har sagt, man har inte kommit upp till den standard som man egentligen har i laget. Och någons fel är det ju, så att säga.
2: Så är det. Tysk fotboll är inte vad den har varit. Kan man väl slå fast?
4: Ja, det kan man väl slå fast faktiskt. Och de har att jobba med, och därför så tror jag att frestelsen nu är stor att ta in en sådan som Jürgen Klopp, som jag tror ändå fortfarande drömmer om att ha det här jobbet. Och han är, måste man komma ihåg, en person i Tyskland som är det här uttrycket larger than life. Liksom han, om han säger någonting så lyssnar hela landet. Alltså han är nästan av större aura än förbundskansler Merz. Det är egentligen bara, som jag uppfattar det, Angela Merkel, den förra förbundskanslern, som fortfarande har samma aura som Klopp har. Så att skulle han ta över landslaget, skulle det bli liksom på något sätt ändå en nytändning, tror jag, kring landslaget. Och min känsla är att det är den vägen de kommer gå. Om han vill det vet jag inte, men alltså Jag tror att han vill det, men det har ju inte sagts rakt ut från hans sida. Men någon form av nystart får man ändå göra efter det här, för fler misslyckanden tål man inte. Det är lite som Italien faktiskt, som har missat VM 3 gånger i rad.
2: Stort tack för ikväll och i natt, Daniel Alling, med koll på reaktioner i Tyskland efter att Tyskland åkte ur fotbolls-VM. Paraguay vidare efter straffavgörande. Och sen tidigare den här sändningen, Brasilien besegrade Japan med 2-1. Imorgon, ja då är det ju Sverige som spelar mot Frankrike 23.00, eller imorgon, det är ju idag kan vi säga då. Dessutom Elfenbenskusten mot Norge. VM Sportext är slut, vi lämnar över till Vaken-redaktionen. Tack och hej!
5: Yngsta barnen tog studenten, tar jag med mig, så nu är båda barnen vuxna inom situationstecken. För varmt, för tidigt, skriver Heidi. Hon tar med sig detta ifrån juni. Stefan berättar att jag blivit fri från min cancer och nu är det semester som väntar. Gud vad kul. Grattis till båda, Stefan. Många som kommenterar just vad det gäller värmen och sånt och tycker att det har varit lite för varmt här nu de senaste dagarna. Paula menar ju på att ja, alltså det jag tar med mig, det är ju min semester i Spanien. Ooh, så härligt det var.

Iconopop och Charlie XCX, I love it. Vi välkomnar också in P4-lyssnarna nu till programmet som heter Vaken. Vi håller på och pratar om vad man tar med sig från den här månaden som har gått. Och jag kan ju berätta att för Fridas del så har det varit fotboll, så som ni har lyssnat till här i matchen mellan Paraguay och Tyskland. Jävlar vad spännande match alltså, att det avgörs på straffar. Många som har kommenterat just att det är fotboll som tagit och dominerat ens juni månad. Men det har kommit in en hel del andra meddelanden också utöver värmen och VM. Bland annat så skriver Christer att det varit väldigt många mil i kajaken under juni månad. Per tar med sig att den har gått allt för fort över. Medan Micke skriver, vaken med P3 och P4 undrar vad juni egentligen lämnade efter sig. Sorg, smaken av svek, inte svar, inte frid, men en allt starkare övertygelse om att tystnad inte får problem att försvinna.

får en meddelande från Jocke som skriver att juni månad 2026 varit den bästa månaden i mitt liv. Jag har gift mig. Jag är så glad, skriver han. Det får vara slutordet för nu i alla fall vad det gäller när vi blickar tillbaka i juni månaden. Tack för alla som har hört av sig och skrivit in.

0: Kört.
1: Ja, och det där betyder ju att det är dags att hoppa in i nattjakten. Varmt välkommen in. Här är tävlingen då jag kommer nu under en timme ge dig 3 stycken låtar som agerar ledtrådar i den här tävlingen. Här kan du jobba med låttitel, alternativt artist eller band för att komma närmare ett ord. Vi är på jakt efter ett specifikt ord som är din uppgift att lösa. Du är varmt välkommen att vara med och tävla alltså. Och för att tävla, då behöver du skicka in en gissning till vaken@sverigesradio.se. Mailar du, är det viktigt att du skriver ditt telefonnummer så jag får tag i dig därefter. Så har du chansen att vinna ett pris. Den då. Du kan också, om du vill, smsa 72250, inleda med vaken. Så att jag önskar dig ett stort lycka till. Nu kör vi.
2: Ledtråd nummer 1.

Hot Stuff med Donna Summer, det får du här i din radio. Ledtråd nummer ett alltså i nattjakten, heta saker, Donna Summers. Förhoppningsvis tar du dig närmare det rätta svaret i nattjakten. Fler ledtrådar kommer, så det kommer förhoppningsvis att klarna. Har du en gissning? Vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. De tre personer som skadades i en explosion i Monaco vid 9-tiden ikväll tillhörde samma familj. Det uppger flera medier. En av de två personer som skadades allvarligt ska också vara en ukrainsk oligark. Och innan explosionen så sågs en person lämna en ryggsäck vid ingången till det hus där händelsen inträffade. Region Västmanland ska börja fråga om våld i nära relation i medarbetarsamtal. Och tanken är att fler ska kunna få stöd tidigare. Frågorna ska ställas till alla anställda och det gäller både den som är utsatt och den som själv utövar våld, enligt HR-direktör Annika Tjernström.
3: Om jag som medarbetare vet att den här frågan ställs till alla, då kan det vara en öppning för mig att berätta om jag är utsatt för våld eller om jag utsätter andra för våld.
4: Annika Tjernström, HR-direktör i Region Västmanland. Frågorna ska ställas till alla medarbetare och tanken är att det ska bli lättare för de som är utsatta för våld eller som själva utövar våld att få stöd.
3: Vi vet att det påverkar både återhämtning, hälsa och arbetsförmåga. Och samtidigt vet vi också att det är många som inte själva vill berätta eller kan berätta om sin situation. Och genom att vi ändå ställer frågan så vill vi öppna en möjlighet att kunna få stöd tidigare i den här viktiga frågan.
2: Reporter Emma Söderberg vid P4 Västmanland. Sist fotbolls-VM och ett straffdrama.
5: Det är så galet spännande.